0: در جهان، اون تو آرشیو اون هست. شما باید چشمتو باز کنی ببینی قیمت زن در جهان چقدره. اونجایی که قیمت ماشین گرونه چرا گرونه، اونجایی که قیمت ماشین ارزونه چرا ارزونه، چه ماشینی گرونه چه ماشینی ارزونه، همه مسائلشو اگه نگاه کنی میبینی که به راحتی حتی از خریدن ماشین بسیار آسان‌تره و میدونی که باید واسه چی چقدر پول بدی، به خاطر که زن وقتی خودشو در محله کالا قرار میده، مثل هر بیزنسمن دیگه اگه عقلش درست کار کنه که 100% درست کار میکنه، جوری اون ارائه میکنه که در فروش اون جنس مشکل نداشته باشه، پس تو بهترین به عنوان مشتری کارت راحته.
1: حالا یاد یه چیزی افتادم در زمانی که قبل اینکه آشنا بشم با شما، در زمان بره بودنم با یه خانومی من آشنا شدم و ایشون برگشت به من یه چیزی رو گفت، همون جریان بگیجی که شما میگید.
0: درست.
1: برگشت به من گفتش که شما قبلا ازدواج کردی؟ گفتم بله. گفت چرا طلاق گرفتی؟ حالا ما اومدیم برای
0: خرابی رو باقالی باز کن. در اینجا you have the right to remain silent and anything or everything you say is going to be used against you in the court of law.
1: حالا چند وقت پیش من باش تماس گرفتم، گفتم راستی من یه سوالی از تو داشتم. گفت بله. گفتم من دیورس کردم درسته؟ گفت آره. گفتم دیورس من یه کار بدی؟ گفت نه. گفتم ازدواج کار بدی؟ گفت نه. گفتم حالا من یه سوالی از شما بپرسم، ناراحت نمیشی؟ گفت نه. گفتم شما باکره ای؟ بعد برگشت گفت یعنی چی؟ این چه سوالی از من میپرسی؟
0: چون تو حق نداری ایوالیوت کنی، اون باید ایوالیوت کنه. بله دیگه.
1: آخه ببین، خب نه جالب آقا بیروز، من اگر ازدواج کردم طلاق گرفتم برای همه چیز یه چیز قانونی بوده، یه کاری بوده که من قانونی انجام دادم گرفتم، ولی تو با 200 آدم بودی غیر قانونی.
0: اگه من با اونش کارم، ببین من این قسمت قانونی ایناشو کامنتی روش ندارم، به خاطر که اصلا من خودم هم با احترام به شما اینو کاری ندارم که باید قانونی باشه نباشه، ولی باکره بودن یه چیزیه که نشون دهنده اینه که زن با کسی نبوده، و زن هر چی کمتر با کسی بوده باشه اتوماتیکلی بگجش کوچیکتر و کمتر و خیالاتی تره، بگج اون واقعی تره، به خاطر که چیزهایی که دیده به اون کلکتیو تینکینگ زنانه که تو اینستا روانشناس میگه اینا رو وصل میکنه، میگه درسته. خب خاطر همین شما باکره بودن یا کم سکس داشتن خیلی نکته مهمیه در اینکه یه زنی بتونه رابطه قشنگتر برقرار بکنه و قابل تعامل تر باشه، هم برای زن هم برای مرد.
1: خب نکته منم هم همینه، من میگم که اون خانوم، حالا منظرم از نظر قانونی، قانون لا که نیست، منظورم اینه که اون خانومو که این سوالو از من داره میکنه، یعنی شما قبلا ارتباطی رو داشتید، یعنی موضوع اونه، یعنی شما قبلا با خانومی.
0: یه چیز دیگه من بگم قبل اینکه بری توی بحث روانشناس اینستایی، وقتی زنی با تو بحثی رو مطرح میکنه، قصدش اینه که جواب این موضوع پیدا بشه و به نتیجه رسیده بشه و این موضوع بسته بشه و کنار گذاشته بشه یا به قول معروف به نتیجه برسه نداره. اون محق قصد و مطرح میکنه که تا تمام استخونای تو از بحث و جرابست پوک بشه و در اون ساعت اتنشن و جرابست و چی میدن تراما و هر چیزی که میخواد ایجاد کنه، چون میدونین سوال مزخرف برای چی میپرسن؟ آخه برای میپرسن یارو عصبانی کنن دیگه. و وقتی مثل اون دفعه که میگفت، اون برنامه قبلی اون بود که میگفتیم you can't get it up، وقتی میگن you can't get it up، فقط قصدش اعصاب تو رو خرد کردنه. معمولا وقتی زنها بحثی رو شروع میکنن، قصدشون جواب گرفتن یا به نتیجه رسیدن نیست، بلکه قصدشون حرف زدن و مخ خوردن و وقت تلف کردنه، وگرنه میدونه خودش که این سوالو نباید بپرسه. وقتی شما ازش میپرسی شما باکره هستی، اصلا باکره بودن ممکنه اهمیتی هم نداشته باشه، ولی وقتی اینو ازش میپرسی یه کامبکیه که میفهمه که تو هم داری میخوای اعصاب اونو خرد کنی، اون وقتی که دیوونه میشه. تو حق نداری دیوونه بشی وقتی اون سوال مزخرف میکنه، ولی اون حق داری دیوونه بشه وقتی تو از سوال مزخرف میکنی. جسی این بس به هرگز به ایجا نمیرسه.
1: یعنی در بعضی موقع سپانتینیوسلی یه سوالایی میکنن آدم اصلا چیز میشه یهویی مثلا باید یه ذره فکر بکنی چی بگی.
0: خب حالا یه چیزی بگم، اگر شما در این زمانه تمرین داشته باشی یا نداشته باشی یا فرق نمیکنه، جواب نباید بدی. معمولا من با زنها به غیر از تو شوی پرچونه بحث نمیکنم هیچ موقع، به خاطر که فایده نداره. اون یه چیزی رو از دنیای کلکتیو داره از

0: تو اینستا شنیده میاد با تحویل تو میده، و چون همه میگن یعنی درسته، یعنی چون همه زنا با هم قبول دارن پس یعنی درسته. تو هرچی بگی خود اعصابت خورد میشه، گلوت خشک میشه، سرت درد میگیره، وقت تلف میشه، بعد اون دوباره همون جمله رو اگر امروز نگه فردا دوباره تحویلت میده یا تحویل یه مرد دیگه میده، فرقی نمیکنه. من تو شوی پرچونه فقط با زنا بحث میکنم به خاطر مرداست. با زنا بحث کردن به زنا هیچ چیزی رو یاد نمیده، بخاطر زنا با تو بحث صحبت منطقی نمیکنن، حرفای کلکتیو رو میرن تحویل تو میدن و جوابایی هم که تو میگی میذارن توی قالبای کلکتیو. معمولا با زن بحث کردن فقط ناراحتی و اعصاب خرد کردن، گاهی خیلی مواقع هم زنا خودشون شروع میکنن بحث رو انداختن به همین دلیل، نه به دلیل نتیجه گرفتن. بله. یه چیزی هم دیگه و گفتی باکره، من یادم افتاد، من با یه دختری دوست بودم، یه دفعه دیدمش و اینا، دفعه دوم دعوتش کردم خونه و اینا، گفتش که من اصلا بدون ازدواج به هیچ وجه من با هیچ مردی رابطه برقرار نمی کنم. قبل که بیاد خونه نیومده بود خونه. گفتم خب پس نتیجه میگیریم که شما الان باکره هستی. خب یعنی شما الان مثلا فرض کن 28 سالته با من آشنا شدی، تا 28 سالگی هر مردی تو رو دیده یا تو خوشش نیومده فرار کرده، یا تو اصلا دنبال مرد نرفتی تا 28 سالگی، یا قابل این که با کسی دوستی تو ادامه بدی نبودی، یا رو فقط تو رو برای سکس می‌خواد، و همه مردایی که تو رو دیدن همشون یا انقدر احمق و بی‌شعور بودن یا اینکه انقدر عاقل بودن که فهمیدن باید تو فرار کنن، پس تو باکره هستی. اگر باکره نیستی داری چرند و دروغ میگی. 15 ثانیه بعد اون حرف تموم شد، اون تلفن قطع شد و دیگه از اون زن من هیچی نشنیدم. هرگز. چون فهمید که اینجا زمین سفته و مسجد جای خلاصه. بعد
1: همون جریان کرگدنه دیگه.
0: Exactly.
1: به یه چیز برخورده.
0: منطق، آها، منطق با زن، نه اینکه زن شعور منطق نداره، اون برای توی تنترم میندازه که تو رو دیوانه کنه، ثابت کنی. من اگه این سوال از تو بکنم، تو من توضیح میده این بحث ما یا به بزن بزن میکشه، دعوا میکشه، یا به قانع شدن میکشه، یا به دوستی میکشه، یا به دشمنی میکشه، چون بحث یه هدف داره، داری میری جلو این هدف رو انجام بدی. خب نمیتونیم من و تو بشینیم راجع به یه موضوعی حرف بزنیم بعد از مثلا 40 دقیقه هیچی نشه، نمیشه. یا اینقدر شتا که کساوت از توش در میاد دشمن هم دیگه میشیم، یا اینقدر به نتیجه میرسیم میفهمیم که نه درسته، حرف من درست بود، تو قانع نمیشی، حرف تو درست بود، من قانع میشم. خب ولی با زن هیچ موقع به هیچ کدوم از این دوتا نمیرسی، فقط مثل شم میسوزی. چون وقتی تو داری انرژی میدی و اون منطق رو از مغز خودت در میاری، تجزیه و تحلیل میکنی، تحویل و اومیدی، اون چشمش چرخیده پشت سرش و داره حال میکنه و داره ارگزم میگیره از اون اتنشن و انرژی که داری به خرج میدی. تو چیکار داری با اون انرژی میکنی واسهش مهم نیست، مهم اینه که در حضور اون تو این انرژی رو به خرج بدی و جون بکنی، دست پا بزنی. اون که میدونه که تو حرفی که داری میزنی درسته. اگر اون حرفی که تو میزنی میخوای جواب بدی اون درست نبود، این بحث رو مطرح نمی کرد، چون اون نتیجهش عصبانی شدن و هرس خوردن، اسمش هم هست افکشن. یک زن در زندگی تو افکشن میاره، تلاطم داره، فراز و نشیب داره. نه عزیز من، بولشیت رو میاره که داره دیوونه کنه، اتنشن بگیره، تنترم بندازه، دراما ایجاد بکنه، چون زن بدون دراما نمیتونه زندگی کنه. به خاطر همین شما، آها، خب اگر بدونه، این داشتم میگفتم، اگر بدونه که این حرفی که میزنه منطقیه، چون منطق داره، اگه بدونه که این حرفی که میزنه منطقیه و تو جواب داری براش و تو رو داغون عصبانی نمیکنه، اصلا نمیزنه. جوابش هم خودش میدونه، تنترم نمیندازه، افکشن ایجاد نمیشه. به خاطر همین شما وقتی بحث مطرح شد، دیدی سوال داره تو رو ناراحت میکنه، اگه شما ساعتش رو دزدیدی یا پول برادرش رو دزدیدی داره از سوال میکنه، بله اون گناه از توه. ولی وقتی یه چیزی ویگ هالوگرام بی خودی رو مطرح میکنه، تو میبینی داری هرس میخوری، جوش میاری، بدون همونجا نقطه قطع کردن بحثه، چون از اون بعد you're gonna be losing it.
1: من واقعا متوجه نمیشم خیلی مواقع رفتارهای زنها رو چجوری باید
0: پرچونه نگاه کن، پرچونه زیاد نگاه کن.
1: خب همون من دارم 24 پرچونه نگاه بکنم الان. و یه چیز دیگه بگم آقا بهروز، شما گفتی فیلم های ترکی نگاه بکن، یه ذره من رفتم توی اینستاگرام و اینا سرچ کردم این آدم ها رو، اول میگفتم بابا این چرت و پرت ها چیه، این مسخره بازی ها چیه، ولی بعدش گفتم آقا این موجود من باید سعی بکنم بشناسم، و اومدم نگاه کردم دیدم اصلا چقدر کامپلیکیتد این موجود، موجود فیمیل.
0: ببین کامپلیکیتد نیست، ما بیخیالیم، کامپلیکیتد نیست.
1: همون منظورم، منظور من همونه، یعنی اون سادگی و اون ساده لوحی که من مرد دارم
0: ما نمیبینیم. چشت رو واکنی جلو چشته،
1: همه مثل خود من فکر میکنن.
0: بله به خاطر اینکه تستاسترون هست، تستاسترون از یه طرف، دینایال از یه طرف دیگه، این دوتا رو با هم جمع میکنه. زنا که فکر میکنن این دنیای مد، همه به هم میگن امروز این دامن مده، امروز این ابرو مده، نمیدونم امروز این کفش مده، خودشون دینایال و اون عدم درک واقعیت و عدم خواست این که آدم واقعیت رو درک بکنه، اون کمکشون میکنه که برن جلو. و تستاسترون مرد چون به دلیل کاملا بی ربطی و متفاوتی مردو به سمت اونا میکشه، اینو خیال میکنن کارهای ایناست که مردو داره میکشه طرفشون. هر لباسی بپوشه بهش میاد، خب پس معلومه که لباس معنی نداره. این هر کفشی بپوشه، هر آرایشی کنه بهش میاد، خب معلومه که آرایش ربطی نداره. وقتی زنی که میگه I'm everybody's type، خب این یعنی که اصلا مهم نیست که تو چی میپوشی، چی کار میکنی، تو رو برای چیز دیگه میان سراغ. تستاسترون مرد از طرف مرد مردو میکشه به سمت تو، نه از طرف زیبایی مدل موه تو، یا اینکه مثلا فرض کن پاشنه بلند یا کوتاه پوشیدی، یا مثلا فرض کن دامن تو چه مودی خریدی. این دوتا اون وقته که فکر میکنه، چون هر چی میپوشه مرد میاد سراغش، و هر چی میگه بازم مرد دارن بهش خدمت میکنن، فکر میکنه به خاطر این حرفای خودشه که مرد، این حرفا واقعیته. مرد باید بفهمه که این حرفا واقعیت نیست، و اگر میری سراغ زنی واقعی و طبیعت اونو بشناسی و بدونی در ازای چی به تو چی خواهد داد و چه مواقعی اصلا باید نباید با اون بحث بکنی که چاله برای خودت میکنی.
1: واقعا من فکر میکنم زنا هر حرفی میزنن، الان اینجوری متوجه شدم، زنا هر حرفی میزنن اونا همه ابجکشنه، یعنی اون وسطش رو تو هنوز پیدا نکردی، یعنی قشنگ باید ابجکشن رو کنار بزنی ببینی این چی هست اون وسط.
0: اون وسطش هر موقع پیدا کردی به من خبر. دمت گرم، مرسی زنگ زدی، تلفن‌های بچه های دیگر هم میگیرم، مرسی، خداحافظ. بله دوستان عزیز، داریم صحبت میکنیم، موضوع شوی پرچونه زن جوانه. گفتیم که زن جوان برای خودش جوانه، من خلاصه شو رو دارم میگم، زن جوان برای خودش جوانه، یعنی اگر جوانه جوانه، اگر سنش متوسط متوسطه، اگر سنش بالاست سنش بالاست. چیزایی که زن جوان داره معمولا شبیه همن، البته ممکنه سایزشون فرق کنه. چیزایی که زن متوسط داره همینطوره، بخاطر اینکه اونا تو دنیای کلکتیو زندگی میکنن و همه به همدیگه آموزش میدن، و شما اگر زنی رو جوون فرض میکنید به خاطری که گوشی داشته باش، به خاطر اینی که اون زن جوونه یا متوسط میان ساله، نه به خاطر اینکه از شما جوون تره، و به خاطر این اختلاف سن شما خرج، هزینه ها، گرفتاری ها و دردسرهای بودن با یه زن جوون رو بکشی، به خاطر اینکه این زن جوون تر از توه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روی ار هستیم.
2: شب بخیر. امشب صدای مخدوم میاد؟
0: خیلی هم خوب، بفرمایید.
2: اوکی. امشب روز مادر اینجا. من هفته پیشم با شما صحبت کردم، از گفتم از نور بیتر میزنم.
0: درست.
2: هفته پیشم با هم حرف دادیم.
0: بله.
2: داشتم من یه لیست می نوشتم، روزهای زن که در سال چند روز ما روز زن داریم. ببین روز مادر برای ازدواج مجددن بر روز زنه بر برش کادو بگیر، بعد میشه روز تولدش دوباره بر کادو بگیر، بعد میشه روزی که تو ازدواج کردی دوباره بر تو کادو بگیر، بعد میشه روزی که بچه دار شده دوباره بر تو کادو بگیر.
0: این روزا رو هم اضافه کردن اخیراً، این روز بچه دار شدن دیگه من یادم نمیاد.
2: نه آخه خانم بچه اول که میاد بعد کادو بگیر، نه اون روزی که بچه دار شده اونم بعد کادو بگیر. چون بعد روزی که آشتی با هم میکنیم مثلا شبش قهره بعد با هم آشتی میکنیم و بعد دوریش بیرون که با هم آشتی کردیم، یک بازی شروع کردن خانم الان با مرزا که اگه بارد این گیم بشی تو هر روز باز طبقه گر و یکی
0: خب چون مارکتینگه. ببین زن ابزار مارکتینگه، این بارها گفتیم زن ابزاره، در حالی که خودش خیال میکنه که در زندگیشو شیک انجام میده و موفق میشه و داره living the life، ولی زن ابزار مارکتینگه به خاطر که کورپوریت ورلد، دنیای کورپوریت، دنیای بیزنس زن رو وسیله میکنه که هر کدوم از این حرفایی که شما زدی یه خریدی توش هست. وقتی خریدی توش هست یعنی میلیون ها آدم که هیچی، میلیارد ها آدم، هرچی بیشتر حکی یکی یه دونه از این تلفن ها هم دستشه با دنیای امروزی در تماسه، دنیای بیزنس امروز در تماسه، برای هر کدوم حرکت های زنانه یه خرج و خریدی هست، یعنی ابزار میدیای زن، زمینی که فکر میکنه خودش داره سواری میگیره در زندگیش. از طرفی اگه نگاه کنی این کار برای مرد نیست. چرا؟ نه بخاطر اینکه مرد کم ارزش تره، بلکه مرد پول در میاره زن پول در نمیاره. به طور عمومی و کلی و جهانی زن پول در نمیاره، مرد پول در میاره، زن پولش رو خرج میکنه. یا اون پول باید برای زن خرج بشه یا اون پول باید توسط زن خرج بشه. به طور کلی زنایی هم که پول زیادم تازه در میارن اون پول رو برای مردا خرج نمیکنن. به طور کلی زن خرج کننده برای این بازی ها نیستش، مرد که خرج کننده است. بخاطر همین زن میذارن هدف هپی وایف هپی لایف، زن خوشحال بکنه که بتونه با زندگی تو رو داغون نکنه. یعنی تو یا خرج نمیکنی زندگی داغون میشه، یا اگه خرج میکنی یه حساب بانکی داغون میشه. در صورت یه تو مرغی هستی که در عروسی اعضا جفتش سرش بریده است.
2: مسئله هم هست شما چه پول خرج بکنی، اگه پول خرج بکنی که خب باید میمونه، اگر که پول خرج نکنی مثلا به هفته نمیکشه که راشو میکشه.
0: خب حالا همین رو گفتیم دیگه، همین رو گفتیم دیگه، چوب دو صد طلا هستی، مرغ اعضا عروسی هستی.
2: من نمیتونم بگم که این شامل همه خانوم هم البته میشه. خب من ازدواج کردم ولی خب خانومم ایرانی نیست،
0: فرق نمیکنه.
2: ازدواج چجوری کردم؟ سال زیادی مجرد بودم، همه کشور رو گشتم، خانوم بازی کردم و تفریحم رو کردم به مدت دیر. ولی همین موردش که الان شما میگید، هفته پیشم راجبی صحبت کردم. ببینید خود شما آدم پخته هستید، توی یه برنامه من گوش میکردم راجبه آگهی صحبت میکردید و اینکه یه دیوی مادر سر شما کلاه گذاشتن توی پخش آگهی و پول شما رو نداد. نه که شما نادان باشین و ندونی،
0: درست،
2: اینی که میان شما رو میدازن توی تله و از اون تله شما میای نجات پیدا بکنید و یه سر خسارت ها رو پرداخت.
0: کاملا درست.
2: خیلی خوب، این دقیقا هم موضوعی که ما داریم. مثلا خود من نمیخواستم ازدواج کنم. سه مورد، مادرم، دوستم و خانومم،
0: که هر سه تاشون هم زن بودن.
2: نه دوستم مرد بود، ولی اجازه بدید من توضیح بدم برای دوستان که تو این تله نیفتن. ببینی مادر آروم آروم مخه به تلیت میکنن، میذارن دست قشنگ به پرده آمادت میکنن.
0: بله، از بعد تور از پنج سالگی.
2: بله، اگر یه دوست صمیمی داشته باشی، اون دوست صمیمی هم خسارت بکنه به شما از اون آزادی ها و تفریح ها و خانم بازی ها و اینایی که تو میکنی، اونم آمادت میکنه برای یکی تو بید داخل این کلاس ازدواج. اگر که با یه زنی هم برخورد بکنی که اون زن هنگ بشه به تو و به چسب به تو و بلد نکنه، توی یه دام میفتی که
0: به خاطر که هنوز دارن این ایده رو و این آیدیا رو، مثل همین مسئله زن جوان تر، یعنی زن جوان، همین آیدیا رو هنوز دارن بهت میفروشن که با داشتن یک رابطه یا با زندگی کردن با یه زن تو با آرامش میرسی، تو سکس تأمین میشه، غذای خونت درسته، خونه بوی غذا میده، محبت خانگی میاد و این چرت و پرتا رو تو مغز تو فرو میکنن که تو رو وارد اون حمالی بکنن. وقتی که افسار انداختن تا بیای در بیای، همسه همون داستان آگهی که شما گفتی، گرچه ما بعد از همچین که ما دیدیم این کار رو انجام دادن، ما اومدیم بیرون و دیگه هم بر نگشتیم، به خاطر که من دستم باز بود، من آزاد بودم. شما به هر آدمی که به شما وابستگی نداره هم میتونی خیانت بکنی، ولی خب آدم میره. همون مسئله‌ای که سر من پیش اومد، من وابستگی چون نذاشتم که دلخور و مغبون و پولم از دست ندادم زندگیم خراب نشه، اگه وابستگی داشتم قرارداد امضا کرده بودم، خونم رو گره گذاشته بودم، ریفایننس کردم، پولش رو گره گذاشتم تو تلویزیون، و اون وقت نه این سر من این کلک رو میکشیدن، اون وقت که من بیچاره بودم. موضوع اینه که کاغذ نباید امضا کنی و این آیدیا رو نباید بفروشن به تو که تو با داشتن زن زندگیت بهتر میشه. اینو که نخریدی، بقیه بولشتا همه در فار بیاند و به طور نمیتونن به دست تو رو اذیت بکنن و زندگی زیبا خواهد شد.
2: دقیقا این حرف شما درسته، ولی مثلا من سال 2007 برنامه دوم شماره که تموم ازدواج کرده بودم، برنامه دوم که دستکم برداشتم دیگه هم برنگشتم
0: توتی و بازرگان رو میدونی که
2: من صدام هست اتفاقات برنامه سال 2008 دارم درگیر این مسائل زنم هم شدن. از سال 2007 که شوی برنامه ها رو پیدا کردم، برنامه دو بوم بود داشتم گوش میدم و تم شد بکم ورداشتم اومدم بیدم و یه مدتی خیلی مشغول بودم تا تونستم یاد بگیرم. ببینیم مشکل بعد اینه که مثلا ما بچه کردیم، بابا میگم آقا بارو بشین کتاب بخونم، من چجوری کتاب بخونم بلد نیستم. خیلی از آقایون بلد نیستم ازدواج، هیچ مشکلی از مرد حل نکرده به جز مشکلات.
0: چرا اینو نمیگن؟ دقیقا شما ببین، در مثل مناقشه نیست، گرچه گاهی اوقات هم خیلی خوبه که آدم این مثال بزنه. مردا گاوای نریان که باید بسته بشن به گاواهن و جامعه رو بچرخونن و پولاشون گرفته بشه و قدرت و آزادی و تصمیم گیری برای تفریحات و راحتی زندگی خودشون نداشته باشن که بتونن وقتی به این گاواهن بسته شدن و این افسار تسمه دورشونه، فقط یه راه داشته باشن جز مرگ، و اونی که فشار به خودشون بدن و برن جلوتر. خب این مثل اینه که شما در یک گاوداری شروع کنی به تمام گاوها آموزش بدی که راههای خروجی از اینجا کجاست، به این تمام گوسفندها اینجا یاد بدی که آقا جون چیکار کنید که تا هنوز سنتون درست قشنگ واسه کشتن آماده نیستی، چجوری در برید، در اونجا چجوری باز میشه، این یارو کی میخوابه، سگر کی میبرن آمپول بزنن، کی در اینجا باز تو بتونی فرار کنی، کی میاد یارو برای سمپاشی اینجا در باز میمونه فرار کن. اینا رو که به گاوا یاد نمیدن، گاوا قرار گاو بمونن که برن کشتارگاه، برن گاواهن ببندن بهشون برن غذا بشن. شما نمیتونی توقع داشته باشی که جامعه جهانی و میدیای جهانی که در واقع ابزار کورپرات ورلد و استیت جهانی هست بیاد اینو به مردا یاد بده که چجوری خر نشید سوارتون بشن. پس چی کنن مردا؟ همشون برن حال کنن و بگردن و تایلند و این طرف و اون طرف، بعد زنای دیگه هم ببینن آقا مردا چرا تو تایلند برن، ما همینجا میدیم بهشون ارزون و بی دردسر و دنیا گلستان بشه. نمیشه. خب چرا؟ چون ممکنه جون برای مردا و بعدش هم برای زنا گلستان بشه، ولی برای استیت پول در نمیاد. اگر گاوای یه گاوداری فرار بکنن، فقط گاوای نرش که فرار نمیکنن، گاوای ماده هم که قراره که استخونش تبدیل به شیر بشه، بعدش هم خودش کشته بشه، بچه بزاد، بچه‌ش رو بکشن کباب درست کنن، گاوای ماده هم فرار میکنن. فقط گاوای نر خوشبخت نمیشن، گاوای ماده هم خوشبخت میشن. ولی مهمی که وقتی گاویم و باید مثل گاو ما رو نگهدارن، به ما آموزش نمیدن که از گاوای چجوری فرار کنی. شما از مادر خودت و مادر من نباید دلخور باشی که وقتی ما 5 سالمونه شروع میکنن میگن مرد جوهرش کاره، تو باید ازدواج کنی فلان، به خاطر که اونا همه تحت تعلیم همون گاوداری هستن، بدون با کمال احترام با همه مادران و پدران. خب شما نباید فکر بکنید که کسی به شما هرگز یاد خواهد داد. اگه قرار بود اینطوری بشه، برنامه‌های مثل پرچونه خیلی تشویق میشد. خاطر که الان شما با هر مردی صحبت میکنی، حرفای خوب و تشویق و تشکر و قدردانی از شوی پرچونه داره، بخاطر که این مسائل بدتر شده. ولی کو پچه یه قرون پول نمیاد اینجا، چرا یه اسپانسر نداریم ما؟ خب برای اینه که قرار نیست این سیستم بهش، قرار نیست تو گاوداری به گاوها یاد بدن. اون عکس گاوه رو دیدین توی تلگرام بود، اینستاگرام بود، کجا بود که با چونه خودش در گاوداری رو باز میکرد، میرفت سر آبخوری آب میخورد، بعد دوباره میومد تو آخرش و میبست در اونجا رو. یه گاو اگه اونجوری یاد بگیره میشه جلوی میره جلوی دوربین تمام دنیا. توقع تو بیار پایین و بدون که تنها هستی و بدون که زن هیچ عشقی و محبتی رو به تو نمیده، بلکه از تو عشق و محبت میگیره، چیزی جام به تو میده که تو میخوای، ولی بدون این بیزنسه و این بیزنس رو اگه کنترل نکنی غرقش میشی.
2: یه مورد دیگه که من میخواستم بگم به همه شنوندهای عزیزم این که شما تو سن 20 سالگی مثلا 10 تا زن داری، 30 سالگی 20 تا زن داری. من اینا برعکس تو زندگی خودم بوده. من تو سال دوران جوانی اونقدر زن دارم نبوده که الان تو سن از سن 45 سالگی به بعدم شروع شده. یعنی به نظر من زن قشنگ میفهمن اگر دوست مرد بخوان بگیرن نمیان با یه جوان 20 ساله یا 25 ساله یا 30 ساله بپرن، میان با یه مردی که یکم سنش بالاتره میپرن به خاطر اینکه احساس میکنن هم سیف دیدارن هم طرف عاقل تره هم پول تو دستش داره. این خیلی مسئله مهمیه.
0: بله.
2: و میان میچستن به دلزه میکنم مثلا مثلاً حالا اینجا که خب کشور اروپاییه ولی سیستمی همه جای دنیا یه جوره. شما خب من ژاپن بودم دیدم همینجوره، هنگ کنگ بودم در همجور،
0: ژاپن هم بودی؟
2: بله ژاپن.
0: زیارت قبول، زیارت قبول باشه آقا.
2: دوست دخترم دندون پزشک بود،
0: زیارت
2: قبول. من دو سال در ژاپن بودم، بسیار کشور قشنگه، مردم خوبی داره، ولی من دوست ندارم. زندگی خیلی سخت بود اونجا، مثل ماشین باید زندگی کنم، نمیتونستم خودم من با اینا تنظیم کنم.
0: درسته. معمولا آدم هیچ جای دنیا آدم نمیتونه خودشو با همه تطبیق بده، چون وقتی اومدی خودتو با همه تطبیق بدی باید بشی قسمتی از ابزار اون استیت و ایالت و دولت. در همه جای دنیا کارش یه چیزه و اون کار کنترل کردن مردمه. حالا یکی کنترل میکنه یه خود بیشتر به مردمش حال میده، من بیمار مجانی میکنه، نمیدونم پول تو جیبی بهشون میده، موازه به نمیدونم دارو مجانیه، دارو فلان اینطوری اونطوری. یه جایی نه اونطوری هم نیست، ولی به طور کلی کار دولت‌ها یکیه. دولت‌ها همه با هم دیگه راننده و کمک راننده یه کشتی بزرگ جهانی هستن. شما فکر نکن که هر جای دنیا اگه جات عوض کنی با یه دولتی روبرو میشی که این دولت از تو سوء استفاده نمیخواد بکنه. خاطر همین باید سعی کنی یاد بگیری که نری توی سیستم و تو سیستم محو نشی.
2: من پیشنهاد دارم اگه اشتباه میگم شاکرتش کنید. ببینید من تجربه خودمو میگم، من وقتمو برای زن و نرز داشتم مدت ها. من کار میکنم و کار میکردم همیشه و هر وقت احتیاج داشتم 3 روز 4 روز 5 روز آزاد میکردم خودمو، میرفتم خانم بازیمو میکردم با هر کی دلم میخواست، خوشم میومد، پولش هم میدادم، تفریحم کردم، برمیگشتم بدم سر کارم. برای همین تونستم خودم رو خیلی خوب جمع و جور کنم. به آقایونم پیشنهاد میکنم اینقدر وقت برای دختر بازی و دختر رو نذارم، کار بکنین، پول درارین، اون چیزی که دوست دارین ببینین، پولش رو بدین بخرین، استفاده کنین، بدین به جز که قصد تو ازدواج باشه.
0: آره، حالا بعضیا میگن که شما دارید فرمول جامعه رو به هم میزنید و دارید مردا رو به پروستیتوشن تشویق میکنیم. ما باید یه دایه را داره دیگه بکنیم. اتفاقا من میخواستم اینو اضافه بکنم، شما اگر فکر میکنی کار همه زنها به طور کلی، نه تک تکشون بلکه به طور کلی عمومی، همه زنها کارشون شبیه همینه، پول میدیم میاد تو تخت خوابت، کمتر پول بدی زن ارزونتر، پیرتر، ناجورتر، بیشتر پول بدی بهتر، جوانتر، باحالتر میگیری. اینا ارزش زن رو کم یا زیاد نمیکنه، بلکه درک مرد رو به واقعیت بلکه و از دروغ دور میکنه.
2: ببینید من اوکراین بودم.
0: زیارت قبول باشه، زیارت قبول.
2: شما میرید توی آپارتمان، دختری که در تمام فیلم ما اصلا دختر زیبایی که در تمام فیلم ما مثلا ندیدم تا حالا 18 سال 19 سال 20 سال
0: تو فیلم که دختر زیبا نشون میدن، استخون قهوه‌ای کج و کله هیچی ندار نشون میدن که حسودی نکنن زن تو خونه.
2: یک ساعت تو اینا پولش رو میدی، هر کاری دلت بخواد برات میکنه، زیبا قشنگ، پس اگه دلت تو چقدر هزینه بکنی یک ساعتش مگه چقدر میشه؟
0: بهترین دختر دنیا رو از محترمترین خانواده جهان هم اگه بری بگیری همین کار رو باید بکنی دیگه. باید پول بدی تا اون بیاد تو در تخابه. پولم ندی نمیگه که من پراستیتوت نیستم، میگه این مرد خرج زندگی نمیده. زمنان اگر از بپرسی خانم آیا ارزه دارم پول در بیارم؟ بله خانم از مردا خیلی بیشتر ارزه دارم پول در بیارم. پس تو چرا باید به تخت خواب این و این با پول بده؟ پس جهانیه این قضیه. خب بگو ببینم.
2: من قضیه جالبی دارم. من همون دختر رو توی ترن استیشن دیدمش یک روز قبلش. من به خودم گفتم واو این از اون بچه پول داره، این چقدر موندش بالا. شب فردا شبش با تاکسی درایور آشنا شده بودم، منو بردم هم آپارتمان هم دختر تمام شب با من بودن. تمام شب کردم، من تمام شب احتیاجی نداشتم، دو ساعت بیشتر احتیاجی نداشتم، با من بود و لذت بردم. یعنی این چیز که آقایون این همه برای جون میکنن، دعوا میکنن، چاقو میکشن، آدم میکشن،
0: به خاطر اینکه اون فساد و به خاطر اون توهم دروغی رو بهشون فروختن و اینکه زن و حمایت از بازی‌های زنونه غیرت تو رو نشون میده، مردونگی تو رو نشون میده که وقتی تو با یه زنی میری بیرون یه دامن کوتاه میپوشه که فقط به سختی شورتش رو میپوشونه اون دامنه و بعد میره اون گوشه یه پسر مستی بهش گیر میده، تو اگه غیرت داری باید پسره چونه پسره رو بشکنی که از اون زن حمایت بکنی. مسخره بازی های زن رو اگه مرد جون براش بذاره به مرد یه جوری تفهیم کردن و بهش قبولوندن که این نشاندنده قدرت وجدان و چه میدونم مردونگی و غیرت تو هستش که این بازی انجام میشه.
2: من تذکر بدم
0: بفرمایید،
2: اگه اشتباه گفتم بازم شما تصحیحش کن. ولی من دوست زن داشتم مجرد، دوست زنم داشتم با بچه. از نظر من زنی که بچه داره، من هیچ وقت تیرستش نمیرم و علاقه به این مورد نداشتم. تو میفتی چون یه دامی که اصلا نه سر داره نه ته داره. مثلا با این خانم حرف میزنی با پس میزنه، با دست پیش میکشه. تمام زندگی من بچه ها، من فقط بچه ها.
0: خیلی خوب دیگه، پس دیگه تو رو راست چی کار میخواد بکنه؟ راست میگه بابا. اولا من باز روز مادر رو تبریک میگم به تمام مادران خوب دنیا، نه همه مادران، مادران خوب دنیا و تبریک میگم و واقعا من قدردانی میکنم، دست و پای مادرانی رو میبوسم که میان حتی به شما میگن من همه زندگیم بچه‌مه. اون که درسته، اون قابل تحسین و تشویقه و همه مادرها اینطوری نیستن، به همه بر نخوره، همه مادرها اینقدر خوب نیستن. ولی شمایی که باید بگی که آه تویی که زندگیت مال بچته و تمام زندگیت و عمرت گفتی بچه بچه بچه بچه، حالا بچه تو داره دیگه، دوست پسر نمیتونی داشته باشی. حالا اگه تو میخوای بیای یه دفعه بودیکال ساعت 11 بیای شب خونم اون 12 برگردی و بچه‌ات خوابیدن 1 صبح بیای 2 صبح برگردی، میتونی بیای، ولی تو زندگیت مال بچه‌هاته و بهتره که زندگیت مال بچه‌ها باشه، چون بعداً بچه‌ها بگن این مادر خوبی بوده و دست و پاشو همیشه ببوسن، که البته وظیفه ما و همه بچه‌هایی که مادرای خوب داشتن اینه که دست و پاشون رو ببوسن و اگر در دنیا هستن خدمتشون رو بکنن و اگر در دنیا نیستن روحشون شاد باشه و در قلب ماها جای همه مادران خوب هست. ولی وقتی قراره این مادران خوب بیان دوست دختر تو بشن، مسلمه که تو تویی که اشتباه توقع داری که زنی که دوتا بچه داره یا باید زن عوضی باشه، یه مادر عوضی کثیفی باشه که بگه اول تو واسه من مهمی بعد بچه هم، که این واقعا قابل هیچ فحشی هم نیست، یا اینکه نه مادر خوبیه که پس به تو چیزی نمیرسه. اشتباه همونجوری که شما داری میگی در تایید حرف شما، اشتباه از مردیه که توقع داره یه زنی که بچه داره فرض بر این که زن خوبی هست بیاد و برای تو رابطه خوبی داشته باشه. معلومه باید دوری کنی از زنی که بچه داره.
2: بعد این مورد دیگر هم تذکر بدم که وقت رو نمیگیرم
0: بشه. بفرما.
2: این آقایونی که همش ناله میکنن این دختره با من عاشق من بود، منو ولم کرد، یا اون دختر وارد این بازی ها نشین، وقت رو برای خودتون نگه دارین، وقت رو برای ورزش کردن بذارن، برای تفریحات خودت و برو از زندگیت لذت ببر.
0: بله.
2: اون چیزیه که میخوای، اگر زن میخوای بر هزینش رو بدی.
0: بله.
2: چطور خوشگل باشی، چطور اگر زن خوشگل بخوای هر جای دنیا باشی بر
0: با توجه به مارکت اونجا البته با توجه به مارکت. مثلا من بدونی که زن و دختر عاشقتون نمیشه، زن برای چیزایی که تو براش خرج میکنی یا بهش میدی، حالا ممکنه فهمش پولی نباشه، برای چیزایی که از تو میگیره در کنار تو هست و همیشه مثل یک این تیکر استاک مارکت دیدی، یه 300 میره بالا 200 میاد پایین، نزدک نون داو جونز اس ام پی، همیشه داره مثل تیکر استاک مارکت داره مقایسه میکنه چیزایی که از تو میگیره و اینکه میتونه از دیگران بگیره یا نمیگیره. به خاطر همین زن هرگز نه، اینا همش تو فیلم ها هست و میوزیک ویدیوهای حرفا که زن عاشق، زن عاشق مرد میشه، مرد عاشق زن میشه، و باید سعی کنیم تا اونجایی که ممکنه زنها رو دوست داشته باشیم، زنها رو درک بکنیم، به زنها سرویس بدیم و از زنها سرویس بگیریم مثل دو تا دوست خوب، ولی همیشه باید مواظب باشی که عاشق نشی، چون عاشق که شدی یعنی عقلت کار نمیکنه. تلاش بزرگترین تلاش زنهای همه جای تاریخ و همه جای دنیا اینه که مرد عاشقشون بشن، چون وقتی عاشق شدی دیگه دردسر توضیح دادن هیچی وجود نداره، اخم بکنه تو مردی، خب چون مغزت کار نمیکنه، خب عاشق نمیشی، زن رو دوست داری، بهش عشق میورزی، ولی عاشق نمیشی.
2: این بحثه که من همیشه با خانم خودم دارم در عشق، من که مثلا علی به عشق ندارم، هیچ احساسی هم راجع به این موضوع ندارم.
0: شما نداری یا نه اون نداره؟
2: نه من قبولش ندارم.
0: خب نه ببین، آخه ببین، عشق یه چیزی هست که همه ما هست، ما میتونیم داشته باشیم عشق، ولی عشق یعنی از دست دادن عقل. من میتونم، من الان ممکنه عاشق یه نفری باشم، بهش مدیون باشم، عاشقش باشم، بخوام واسه همه کار براش بکنم، در حدی که از عقل، ما ورای عقله، یعنی هیچ عاقلی اینو تایید نمیکنه، این هست، این خوبه، هست، قشنگم هست، همه چی هم هست، ولی اگه بیفتی توش مثل کسی میمونی که چشمشو بسته و نشسته کنار یه راننده دیگه توقع نمیتونی داشته باشی که اون هر جا فرمونو پیچوند دیگه نمیتونی ازش سوال بکنی، چون توی که چشمتو بستی. باید مواظب باشی که عاشق نشی و هرگز این ایده ها رو بهت نفروشن و بهت فرو نکنن که زن عاشق تو میشه. زن عاشق تو نمیشه، عاشق هیچ کس نمیشه. جانفشانی و نگهداری و فداکاری هایی که یک زن برای بچه های خودش میکنه، این عشق نیست، این یه بیولوژیکال ایمپیرمنته، مثل معده میمونه که کارش انجام میده. زن طوری تنظیم شده، چون به طور کلی اصلا توانایی عاشق شدن نداره، طوری تنظیم شده که تمام وجود و فکر و ذکر و فداکاری و انرژیشو برای بچه‌هاش بذاره، که بچه‌ها، این جزء طبیعت زنه. به خاطر همین هم است که تمام دنیا نگاه میکنی، حتی مرغ همون جوری جونشو برای بچهش میذاره که یه زن خوب یا یه زن بد یا یک اسب یا یه سگ میذاره. پس این نمیتونه بگی شخصیت اون زنه و این زن عاشق بچه هاشه، نه، این طبیعت بیولوژیکلی برای اون دیزاین شده و عاشق کسی دیگه هم نمیشه، از جمله توی امیدوار، فراموشش کن.
2: ببینه، هر وقت یه زن به من عاشق دم یا دوست دم که این لغت رو هم بارها شنیدم و اینو چک کردم، هیچ چیزی پشت این کلمه وجود نداره به جز سرویس. یعنی ببینید اون زن تلاش میکنه ببینه چه چیزایی هست و میتونه بگیره با این کلمه، و با این کلمه اگر سوار گردن شما بشه، همون چیزی که شما گفتین، مغز تو رو کنترل میکنه، زندگی تو رو کنترل میکنه، همه چیز به تو رو کنترل میکنه. ولی من این چیز نگرم بگم در از ما ازدواج، البته
0: بگو
2: و رابطه زن و شوی اگه اجازه دار.
0: بفرمایید خواهش.
2: زن و شوهر میگن با هم ما دوست هستیم و رابطه زن و شوهر باید با هم نزدیک باشه، پس تو بر همین برای این یه کلکه، یه حق بازیه. یه مرد عاقل دهنشو باز نمی کنه و همه چیه تعریف کنه. ببینه، من بارها اینا تست کردم، هرچی تو بگی زنت علیه خودت استفاده میکنه، مستقیم علیه خودت استفاده میکنه،
0: یا به موقعش
2: قبلا ایران حرف میزدم با خانمم، بعد خب نمیشد انجام بدم اونو در اون موقع. بعد میدم بهم که تو حرف زدی، تو باید انجام بدی. من نه، اینجوری پیش نمیره. یاد گرفتم از اون، بعد حرف نمیزنم،
0: بله، زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. این که واضحه، زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. و حرف، ببین، حرف قشنگ زدن به هم دیگه، من دوستت دارم، عاشقتم، اینا توی کاتگوری حرفای قشنگ میره، حرفای ملایم و احساس آمیز قشنگ میره. من قبول دارم، دوست دارم که من بگم به کسی I love you و همچنین کسی بگه I love you، ولی تو نباید مدهوش و خودباخته این کلمه بشی، به خاطر که بیش از حد نشون دادن یه احساس قشنگ به هم دیگه معنی نداره. ضمن اینکه گوینده اون حرف وقتی زنه کنترل خودشو دست تو نمیده، هنوز عقلشو نگه میداره، ولی گوینده اون مرد حرف اگه مرده، به مرد آموزش دادن که تو اگه میگی من عاشقتم باید جونتو بذاری، اینجاست که مرد بدبخت میشه.
2: تو توسط اون زن میفتی توی یه دونه گیمی که هیچ راه فراری ازش نداری، به جز که یه حرفی رو زدی، یه چیزی ازت بخواد براش انجام بدی، اگر که انجام ندی همیشه به این آدم تو بدهکاری، یعنی بدهکاری هیچی به وجود نیاد،
0: انجام هم بدی وظیفت انجام بدی قابل تشکر نیستی.
2: دقیقا، و این بدهکاری فقط خودت برای خودت به وجود آورد.
0: من که بخاطر اینکه غیرت داری این کارو میکنه، اگه مرد مردونه ای، جوهر کار جوهر مرده و تو بدهی داری به هر زنی که اگه با تو میاد.
2: بله، و آقای گول نخورن، یعنی وقتی ازدواج میکنی حالا یک سال دو سال پنج سال هم مدت که با همسر هستی، در دلتون رو باز نکنین، همه چی هی تعریف نکنین برای زنتون، برای دوست دخترتون یا برای هر کسی. آدم ساکت، آدم خاموش راحت‌تر زندگی میکنه، زی آدم که خیلی حرف میزنه ضبط میکنه خانمش.
0: بله، دمت گرم. ضمن اینکه حرفایی که گفته میشه، اینا حرفایی گفته میشه همه در شبکه پخش میشه، و اولا اگه حرفی که تو نگفتی هم حالا از قولت گفته میشه که هیچی، ولی حرفی که گفته باشی اگه طرف یه مقداری هم با وجدان باشه، اونا رو در شبکه پخش میکنه به عنوان قولایی که تو دادی، و اصلا انتظار اون و دیگران هست، و هر کدوم از اون حرفا مثل یه سنگی میمونه که تو روی سنگ دیگه گذاشتی، دیوار بزرگ که هر لحظه کوچکترین تزلزلی تو هر کدوم از پیش بیاد تمام دیوار خراب میشه سرت. پس شما باید مواظب باشی که ضمن شناخت طبیعت، ببخشید من تلفن رو بگیرم. دوستان عزیز، دو نفر رو خط تلفن هستید، گوشی نگه دارید لطفا. من با آقای شماره یک خداحافظی میکنم و با آقای شماره دو صحبت میکنم. لطفا برادرمون قطع کنید.
2: بله، تلفن بعدی
0: رو بگیرم. مرسی. یه لحظه گوشی نگه دار لطفا، یه لحظه گوشی نگه دار، من این مطلب رو تموم کنم. این که شما هر حرفی میزنی و حرف زیبا میزنی، فقط باید قشنگی نشون دادن، قشنگی احساست باشه و کنترلت رو نگه داری. زن بسیار موجود دوست داشتنی هست، همونجوری که مرد بسیار موجود دوست داشتنی هست. زن بسیار کارهای اشتباه میکنه، همونجوری که مرد بسیار کارهای اشتباه میکنه. هر کسی که کنترل خودش از دست بده و ببازه تو این بازی، مشکل خودشه، تقصیر طرف نیست، چون هرکی رو طبیعت خودش میره جلو. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
2: خدا حافظ.
0: دوستان مثل این که از آلمان تماس گرفته بودن، شماره پیش شماره کشور 47 بود اگر اشتباه نکنم. بله دوستان عزیز، 310-896-7524 شماره تلفن پرچونه است. روزهای یک شنبه برنامه ما لایو، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. امروز داریم راجع به زن جوان صحبت میکنیم و اینکه شما به عنوان مرد هزینه رو میپردازید برای داشتن زن. زن پولی کالاست در مارکت، قیمتش رو خودش تعیین میکنه. هر کسی مخالفت با کالا بودن زن داشته باشه، خونش رو میریزن، خونوادش هم از زمین ور میدارن، خاکش هم پیدا نمیکنید شما. اگر پلانج کنی، اگر پای عقیدت وایسی و بری به خاطر این عقیده که زن نباید کالا باشه بجنگی، زنا از زمین محوت میکنن. زن بیزنس میکنه، زن ابزار جامعه، ابزار دولت برای کشیدن پول مرد و رسوندنش به بانک ها، به بیزنس ها. حرکت پول در بیزنس ها جون میده به سیستم اقتصادی و این پول از مرد تولید میشه و توسط زن کشیده میشه و این بازی ها همه هول و هوش پول مردا بازی گذاشته شد. واسه همین میبینی که مردی که پول نداره هیچ جایی مطرح نیست، نه به عنوان مرد موفق مطرحه، حالا حتی اگر یه موزیسین خوب باشه، نقاش باشه، کوهنورد خوبی باشه، موفقیتش به ده همش میخوره. پول نداره. وقتی پول داشت زنا بهش لبخند میزنن به خاطر اینکه پول بکشن ازش. و چون زن کالاست و هیچکس حریف این قضیه نمیشه که بتونه این قضیه رو از بین ببره و مردم متاسفانه اسیر این هستن که مجبورن زن رو به عنوان کالا قبول بکنن، باید هزینه ای بپردازی. مثل بقیه بیزنس ها، همینجوری که شما بخوای تلویزیون ها رو مجانی بیاری خونت، بیزنس تلویزیون تو رو نابود میکنه، تو رو به دادگاه میکشه، تو رو میکشتت به خاطر که تو باید پول بدی برای تلویزیونی. جون کندی ما این تلویزیون رو درست کردیم، تو چرا مفتی ببری خونت؟ کالا زن. میگه من همه زحمت میکشم، خودم خوشگل نگم دارم، آرایش میکنم، به خودم میرسم، واسه چی مجانی؟ درسته، حق خودشه، مال من که نیست، مال خودشه، میتونه هر چقدر میخواد بفروشه، میتونه نفروشه. میگه دیره حال کردم این پسره را رفتنشو، من حال کردم، میخوام مجانی بهش بدم. چشم حسودش کور، چشم توی درب داغون کجکلی پیر یا جوون استخونی یا چاق یا عوضی دوری هم کور، دلم میخواد به این مجانی بدم، چشم حسودش هم بترک، مال خودشه. ولی نهایتا حالا مثل یه فروشگاهی مونه که دوتا از جنساش هم مجانی به دو نفر بده، اون فروشگاه باز شده برای بیزنس. فروش اجناس اگر بی رقیب باشه که قیمت هر چقدر درش بخواد میبره بالا، اگرم بی رقیب نباشه که مارکت عرضه و تقاضا، سپلای اند دیمند، قیمت هر چیزی تعیین میشه. تو این بازار بحث امروز ما این هستش که جنسی رو که میخری قیمت هر جنسی روشه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستی. الو صدا میاد؟
3: الو
0: الو آقا این چرت و پرتا چیه گوش میدی بابا؟ این رادیو چیه گوش میدی آخه؟
3: دیگه رادیو همو به روزمون دیگه.
0: خب خیلی خوش اومدی به برنامه پرچنه، بفرمایید.
3: خب همو به روزه گل، خوب هستی شما؟
0: مخلصیم، مرسی.
3: همو به داشتم برنامه آنلاین نگاه میکردم، گفتم اگه جوابمون رو دادی قطع میکنی.
0: مخلصتیم،
3: بفهم.
0: بگو.
3: داشتی در مورد آدم هایی که جوان هستن، آدم هایی که ویتیم میشنن، آدم هایی که پرستیتوت هستن کار میکنن، درسته؟
0: بله بله، بفرم.
3: اما به روز من تجربه که حالا کردم، الان طبق فرمایش خودت همین هایی که الان شما داری میگی، مثلا میان کار میکنن، میان مثلا حالا جنسشون رو میذارن به نمایش برای فروش، ولی یه موقعی آفرهایی میذارن، ولی یه موقعی از کسایی که خوششون میاد واقعا به اینم دهن خودشون شنیدم که میگن ما اگه کسی خوشمون بیاد بدون اینم که بخواد هزینه به اون بده ما حاضریم باش بریم.
0: جنس کاری داره، جنس مال خودشه. ببین داشتم اینو میگفتم که شما زنگ زدی، هر مغازه‌ای میتونه اجناس خودشو از یه نفر گاهی اوقات خوشش بیاد یه ساندویچ مجانی بده، یا مثلا بری توی مغازه کامپیوتر فروشی مثلا فرض کن یه ماوس مجانی بهت بده، ولی اون در اون مغازه باز نیست برای اینکه از کسایی که خوششون میاد چیزاشون رو مجانی بدن. در اون مغازه برای این بازه که بیزنس انجام بشه. برای خانوما هم همینطوره، بیزنس خانوما سکس روی پوله یا پول روی سکس، این طبیعته و کسی با این قضیه مخالف نیست. فقط میخوام بگم که در بازار شما باید بدونی که جنسی که میگیری قیمت چیه، و اگه جنس نو میگیری نوع قیمته، اگه نیست نو پول قیمت نو نمیدی، ولی اینکه تو چند سالته قیمت اون جنس رو تغییر نمیتونه بده.
3: دقیقا همینطور هم برز. و این که مثلا یه سری جنس هستش که میمونه تو بیتیم فروش نمیره، مشتریش نمیخوره، بعد میبینی دقیقه 99 دیگه آف میزنن.
0: خب کالای دیگه. ببین وقتی تو فهمیدی که وقتی ما میگیم زن کالایه، بحث توهین و سبک کردن زن نیست، بحث واقعیت زنه و زن اولین حامی محافظ این قضیه است. شما میفهمی که باید با زن مثل کالا رفتار بکنی که خودش دلش میخواد، و تمام مثنوی 70 من کاغذی که راجب کالا صدق میکنه در مورد زن صدق میکنه. یکیش هم که شما میدید تو دقیقه 90 آف میخوره.
3: تا دقیقه 90 آخ میخواد رو بیدید من کجا بهش رسیدم. آقا عزت گفت دایی شما
0: بگو بینم
3: به ما میگفتین یه زمانی اگه میخوایی بری پیکاپ کنی، البته این صحبت شما بری بیرون از ایرانه که این واقعیت واقعا که میگفتیم مثلا اگه سر شب بری دیسکو یا بار یا کلاب میخوایی بری، اونی که مثلا 100 دلار 200 دلار مثلا از مبلغش رو میبینی و 50 دلار یا زیر 20 دلار هم حتی باید میاد، شاید مثلا همینجوری اصلا کلن مس کرده باشه، اصلا دوست داشته باشه باید باشه، چون دیگه دیسکو داره تعطیل میشه دیگه آف خورده.
0: هیچ کدوم از اینا دلیل بر این نیستش که ما زنها رو کم میدونیم، سبک میدونیم، بی ارزش میدونیم و قابل ملامت. طبیعت زن رو وقتی بشناسی میتونی مثل هر چیزی که میتونی دوستش داشته باشی اونم دوست داشته باشی.
3: دقیقاً همینطوره. و اینی که کسایی که جوان هستن درسته یه خورده توقعشون بیشتره اما ولی توی یه سری مسائل سقوط میکنه، اینایی که دیگه سنشون بالا رفته اونا یه موقع میدین توقعشون بیشتره چون پخته تر شدن، خیلی مسائل براشون حل شده است و دنبال سری چیزای جدید
0: دنبال نادون میگردن. دنبال نادون میگردم. مثل این میمونه که شما هفته اول مغازه کامپیوتر فروشی باز کردی، میخوای کامپیوتر رو بخری و 15% 14% روش سود ببری بفروشی، این نرم دنیا هستش. ولی وقتی خوب باشی و زرنگ باشی و بدونی که این کامپیوتر داره هفته دیگه دیسکانتینیو میشه و بدونی که اینطوری چهار تا چیزو بدونی، بدونی طرفی که اومده تو مغازه نادونه، اون کامپیوتر رو به قیمت یک کامپیوتر بسیار گرونتر میتونی با یک شوگرکوت بیخودی بهش بفروشی.
3: دقیقا همینطور. حالا تو بیرون از ایران که مثلا خب بعد آدمایی که جوان هستن خب قیمتشون خب خیلی بالاتره و این که حالا مثلا تو بحث رفاقت هم میخوای بری مثلا میبینی با آدمایی که چیز هستن خیلی سخت‌تر میتونی رابطه برقرار کنی. چرا؟ چون اونا دیگه یه تایمایی رو گذرنن دیگه، از اون آبادش افتادن و دنبال این هستن که ببینن چه شرایطی هست. همین صحبت
0: همینه که قیمت زن سن بالاتر رو قیمت زن سن بالاتر رو میاره پایین و تو قیمت زن سن بالاتر رو باید پایین بدونی، نه اینکه به خاطر که از تو جوانتره دوباره قیمت بچه بهش بپردازی. بحث ما دقیقا همینی که شما گفتی. خیلی من ممنون که گفتی، آفرین.
3: ولی تو صحبت برنامه چند ساله پیش آقا برزی صحبتی میکردیم، گفتی همیشه اگه کسی که ازت خوشش بیاد و طلبت باشه و به خاطر یعنی تو همون نگاه اول دیدگاه اول شما خرجش هم نکنی باید میاد.
0: بله.
3: یعنی چه خرج بکنیش دوست داره با تو باشه.
0: بله درست.
3: و اینم اگه بتونن مثلا اون بچه ها بینندگاهی که حالا مثلا برنامه تو بینن بهش برسن، واقعا من این واقعیت برام شده، همیشه سعی میگم کسی باشه که یعنی واقعا تو همون برخورد اول خودت متوجه میشه یا جلسه اول دوم که واقعا این طلبت شده دوست داره و اصلا برایش هم مهم نیست.
0: ببین آخه دست تو نیست. ببین ما راجع به چیزایی که دست تو نیست صحبت نمی کنیم، چیزایی که دست تو هست صحبت می کنیم. و اونی که ممکنه زنی پیش بیاد در زندگی تو که تو رو خیلی خوشش بیاد از تو و خرجم نکنی، یک سالم با تو باشه یک قرونم خرج نکنی، برای همه ما پیش اومده و هیچ مسئله هم نیست، متشکرم ممنونم هستیم. ولی تو نمیتونی با این ترتیب سیستم و پالیسی برخورد با زنا و پالیسی به دست آوردن زن رو برای خودت انجام بدی. ممکنه اون زنی که اینطوری از تو خوشش میاد و حاضر با تو باشه پولم نمیخواد، یک زنی باشه که تو اصلا خوشت نمیاد ازش. ممکنه پیر باشه، ممکنه تیپش رو تو نخوای، بدنش رو دوست نداشته باشی. این دلیل برای نمیشه که تو فراموش کنی که در بازار کجا وایستدی و چه زنی با چه قیمتی در اختیارت، هر جوری که قیافت میتونه میخواد باشه. اینا نباید فراموش کنی.
3: بله همینطور هم هست. و اینی که شما میگه خودت به خودت برسی و این که بدنت آماده نگرداری، بچهاش باشی، به گوه خن باشی، مرتب باشی، این خیلی تأثیر داره.
0: بله ولی اونا رو برای خودت میگیم. ببین اونا رو برای خودت میگیم، یعنی برای خودت وقتی تو خونتون نشستی بیرون هستی داری زندگی میکنی آدم خوب و سالمی باشی. این در انتخاب زن روی تو ممکنه تأثیر داشته باشه، ولی نهایتا اون زنی که تو رو به خاطر این چیزا دوستت داره و میخواد بیاد ممکنه اصلا تو نخواهی، خوشت نیاد از اون. بازم برمیگردونم به موضوع بحث امروز خودمون که ما میگیم تو جاتو در مارکت باید بدونی چیه، چون زنا اینجا رو یه مارکتی درست کردن و طبیعت اینجا رو اینطوری درست کرده که زنان این کالا رو در این مارکت میفروشن. تو باید بدونی برای هر کالای قیمت چقدره و ممکنه حتی اصلا به اینکه تو چند سالته ربطی هم نداشته باشه.
3: دقیقا همینطور. ولی آقا فیروزمان شما یه نعمتی شدی که خدای جالب تو نسل خود ما بگم تو ایرانی ها واقعا یه صحبت هایی میکنی و خیلی هم از تو همین صحبت هایی که شما میکنی مطمئنم حالا نمیفهمن و نمیرسن همون طبق فرمایش خودت که میگی حالا شاید 50 سال دیگه تازه بفهمن یه نسل بعد از اینا.
0: فایده هم نداره، هر کی فهمید الان فهمیده، هر کی الان نفهمید 50 سال دیگه هم نمیفهمه.
3: نه برای نسلایی که حالا بعدها میان، خب به اون حرفای شما یه حرفایی هستش که اگه بمونه انشالله امیدوارم و بفهمن
0: اونا هم دادش من همین شتی هن که الان میبینی هستن. فرق نمیکنه نسلای قدیم و نسل جدید، مردم رو هورمونشون میرن جلو. گاوداری چرا گاوداریه، چرا پلنگداری نیست؟ چرا اساسا پلنگ تو نمیتونی تربیت کنی که واسه شیر بده و بچهشو بفرسته تو ببندی به گاری؟ پلنگداری واسه این باز نمیکنن، وگرنه پلنگداری که فرقی نمیکنه با گاوداری، همونم غذا رو باید بخوره دیگه، چه فرق میکنه؟ خب بخاطر پلنگ ذاتاً پلنگه، گاو نیست. نسل بشر ذاتاً طوری درست شده که بتونی اینو مثل گاوداری کنترل کنی. تمام کسایی که از برنامه مثل پرچون نتیجه میگیرن تک و توکایی هستن که far in between، فاصله بینشون هم زیاد، از هر 100 تا 1000 تا یکی ممکنه بگیره. بخاطر اینکه اصلا قرار نیست، بشر طوری طراحی نشده که بتونه راه فرارش از این گاوداری پیدا بکنه. قرار بود اینجوری که جامعه بشری دیگه دولت و چه میدونم بیزینس و اقتصاد گردش نمیکرد، که هکی برای خودش بخواد پلنگ باشه که نمیشه، که کی از این گاوانا رو بکشه، عربا رو کی بشه، کی شیر بده، استیک از کجا بیاریم؟ It's gonna be the same shit over and over and over again. یاد بگی دیگه داداش. آره برسات مرسی که زنگ زدی، من خداحافظی میکنم، وقت برنامه‌مون تمومه. جنبندی خلاصه، زن جوون جوونه، قیمتش بالاست. چرا؟ 2 ساعت صحبت کردیم، متوسط قیمتش کمتر است، مسنتر کمتره. شما زن جوان میتونی داشته باش، نمیتونی نداشته باش. زن مسنتر میخوای داشته باش، میتونی نداشته باش، نمیتونی نمیخوای نداشته باش. چیزهای خیلی خوبی در زن مسنتر و میانسال ممکنه پیدا کنی که زن جوان اصلا اونا رو نداره و نمیفهمه و اون ارزش ها رو نمیدونه. بسیار خوب، با اون خانم باش. صحبت اینه که زن جوان گرونه، زن میانسال ارزونتره، زن پیرتر بسیار ارزونتره با تمام این شاخ و باره که چیدیم. ولی یک مقوله ابسولوت و مطلقه، برای خودش جوونه، برای خودش گرونه، ربطی که واسه تو چند سالش با تو چند سال اختلاف داره یا واسه تو جوونه یا واسه تو نیست، نباید باعث این بشه که تو در این مارکت خودتو گم بکنی و یه جنسی رو که قیمتش ثابته به خاطر که تو پیرتری یا تو جوانتری یا تو چاختری یا تو لاغرتری یا تو قدت کوتاه‌تره بلندتره بهت بخورنن به قیمت این که به قیمت اون جوونی که واقعا جوونه. این یک مسئله نسبی نیست، یک مسئله ابسولوته. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم. من تلفن رو فقط میگیرم چون ایشون 2-3 بار زنگ زد و قطع شد. بفرمایید رویر هستیم.
4: سلام بهروز، امین هستم استرالیا.
0: دمت گرم امین، بفرما.
4: چون صدا قطع شد قطع کردم، دوباره تماس گرفتم خدمت.
0: بفرمایید داداش، وقت برنامه هم تمومه ولی یه دقیقه در خدمت هستیم، بفرمایید.
4: خواهش می‌کنم، من الان دارم داشتم میرفتم مدرسه، بعد داشتم آنلاین گوش میکردم، یعنی تو ماشین بودیم داشتیم گوش میکردیم، یه دختر دارم 14 سالشه، بعد شروع کرد جبهه گرفتن، این آقا چیه داره اینجوری صحبت میکنه؟
0: افکرس طبیعت کار خودش انجام میده، طبیعت کار خودش انجام میده. بله،
4: اگر زن نگیره پس چجوری مثلا نفس پیشرفت میکنه؟ و من طبعاً
0: Welcome to the show baby. بهش بگو Welcome to the show baby.
4: بعد دو سال سالی هست در طریق این من دوستان با رادیو شما آشنا شدن، با هم در ارتباطیم. حالا یه مدت قبلا با مسیج توی واتساپ با هم صحبت میکنیم و در ارتباط هست، ولی متاسفانه چون اولین بار داشت گوش میکرد نمیخواستم به قول معروف چی بهش میگن، چون هر از باری کسایی میان یهو دریوری میگن به قول معروف چشاشون میبندن دهنشون رو میکنن، اصلا توجه نمیکنن که بابا شاید یه دختر جوونی داره این رادیو رو گوش میده، چرا پشت میدی؟ میدونی چی میگم؟ به خاطر این چیزا من یه خورده رعایت میکنم، جایی که بحثای خوب میشه مثلا که کسایی میان که درست صحبت میکنن و منطقی صحبت میکنن، مثل الان که دو تا

0: اتفاق ندین، چون واقعا کسایی هستن که رادیو گوش میکنن. من دارم رادیو گوش میکنم، یهو با دخترم نشستیم دارم تعریف این رادیو رو میکنم، دارم منطقی براش باز میکنم، بعد یه آقایی میاد یهو شروع میکنه چه اتفاق گفتم.
1: خیلی بده برای فرهنگ. شما ببخشید دیگه، سس و ترشی با هم میتونین شو دیگه، همه چی با هم میادی و وقت نره مدیت کنیم. بعد
0: آیا تو خانواده خودشون هم اینجوری صحبت میکنن؟ یعنی در میان تو به جای اینکه سلام حال شما چطوره شروع میکنن پشت دادن؟
1: خب آخه شما احتمالاً خیلی از شوهای قدیمی تر رو گوش دادید و چون ما تو برنامه خیلی شوهای قدیمی رو تکرار میکنیم، چیزا هم پیش میاد. شما به بزرگی خودتون ببخشید، مطمئنم دختر خانم شما هم انقدر با شعور فهمیده هست که فرق اینا رو متوجه بشه.
0: خواهش من فقط خواستم که بدونن که این فقط چی بهش میگن، من فارسی ها خرفه، مخصوص آقایون مجرد نیست. خانم ها گوش میدن، بچه گوش میدن،
1: بله.
0: من وقت تو زیاد نمیگیرم، ولی یه کوچولو میخوام بگم مام، آره منم قربانی همین صحبتایی که شما کردی شدم. مادرم اومد برای من عکس آورد، تو بعد موقع ازدواجته، تو خونه داری، ماشین داری. خب تو ایران من خونه ماشین همه چیزم، موقعی که 21 سالم بود همه چیز داشتم.
1: تازه موقع زندگی کردنت بود که در زندگی رو بستن رود.
0: دقیقاً. یعنی من 2 سال با شما آشنا شدم، من نمیخواستم موقع زن بگیرم، یعنی خاطرخواه زیاد داشتم، دوست دختر زیاد داشتم، من تو تصمیم ازدواج نداشتم.
1: اصلا
0: یعنی
1: خاطرخواه دوست دخترم نداشته باشی، زندگی خودت ارزش داره. شما هر جا دنیا پاتو بذاری 2 قرون خرج کنی، همه سر کولت میرن بالا. تو آزادیته که بزرگترین ارزشه و الماس و سرمایه‌ای که تو داری. حالا که تو ممکنه یکی ممکنه خوشگل نباشه، یکی ممکنه ماشین نداشته باشه، یکی ممکنه پول نداشته باشه.
0: دقیقاً اون آزادی رو من داشتم با تمام امکانات. یعنی من زمانی که از خانواده پدریم جدا شدم، چون از اون اول من مستقل بودم، چه الان که تو استرالیا هستم مستقلم، رو زانو خودم، رو بازوی خودم حساب می‌کنم و اینا. بعد خونه برای خودم داشتم، ماشین برای خودم داشتم، همه چی برای خودم اوکی بود. اصلا تو این خونه وقتی مادرم میومد گفت تو زنگ گرفتی به ما نمیگی، انقدر نظافه همه چی، انقدر
1: چون هر چی تمیزی و نظم و ترتیب و زیبایی و آرامش هست فقط از زن میرسه. ما خودمون برای نیستیم نظم و ترتیب و تمیزی و آرامش و زیبایی داشته باشیم. آره
0: جا بهروز خان، انقدر این خونه تمیز بود، شما اگر نصف شب برقا میرفت، شما هر چی که اراده میکردید میتونستید میدونستید سر جاشه. زمانی که ما زنگ گرفتیم هیچ چیزی سر جاش نبود. میدونی چی میگم؟ از عمرمون تا پولمون تا جونمون هیچ چیز سر جاش نبود. حالا کل هم زندایی و مادر ما اینا نقشه کشیدن که برای ما زن بگیرن. یعنی حرف شما شد، اینا برای ما هی میرفتن خواستگاری، هی ما دیدیم بابا هر کی اینا میخوان میرم میارن. گفتیم خب بذار حالا که ما میخوایم تو این دام بیفتیم، یعنی من اصلا با شما آشنا نبودم، گفتم بذار به سلیقه خودم باشه. خلاصه ما هم با یکی ریختیم رو هم و دوست شدیم و اینا، باش ازدواج کردیم. دقیقا ما 15 سال با هم زندگی کردیم و ثمرش هم 2 تا بچه است. ما زندگیمون هم خیلی خوب بود، اومدیم سراشیبی و سربایینی و سربالایی داشت و اینا. ما اومدیم وارد استرالیا شدیم، 20 روز نبود این خانم رفت. بعد متوجه شدیم تو فیسبوک، یعنی من خودم علاش فیسبوک درست کردم، فیسبوک کاری، با یه نفر دوست شده هر عاشقانه. اصلا به روز هم باورت نمیشه،
1: باورم میشه.
0: دو تا بچه شو اصلا یه جنایت بشره. ببین از در خونه ما 2 طرفه بود، یعنی غذا روی اوپن خونه، شاید باورت نشه، از در پشتی رفته بود. یعنی با کسی دوست شده بود تو فیسبوک. ببین چقدر ما همه زنا رو نمیگیم، زنا خوبن. ببین من خودم دختر دارم، من خودم مادر دارم، من خودم دوست اینجا کارمند دارم، خیلی خانومه، یعنی واقعا خوبه، همه زنا رو من نمیگم. ولی این خانوم ببین از در پشتی با دوست پسرش قرار میذاره میره. به مدت 1 سال ما از این خبردار نبودیم.
1: خب حالا به خاطر اینکه این بحث برای شما باعث ناراحتی نشه و یه مقدارم از موضوع پرت نشیم، با تمام اینکه درک میکنیم وضعیت و احساس شما رو، و ضمن اینکه دختر خانم میتونم بر صورت به این بحث گوش خواهد

0: داد. من فقط یه چیز باید بگم و اونی که هر کس هر چی هست، بده یا خوبه، میتونه برای هر کسی مفید باشه یا مضر باشه. مهم اون که اون شخص فاصله خودش رو حفظ کنه. در دنیای امروز نکردن هیچ قراردادی، برقرار نکردن هیچ رابطه جدی بهترین راه، حتی برای دخترها، حتی برای زنها. دخترهای جوان ممکنه فکر کنن که من این تو این دامانه نمیافتم، من تو این دردسرا نمیافتم، من مواظبم به پسر خوبی پیدا میکنم که منو واسه خودم بخواد. همین صحبت رو دقیقاً دخترای 90 سال پیش هم در سن 14 سالگی میکردن. خب ولی باز همین داستان ادامه پیدا کنیم. شما فقط به فاصلت حفظ بکنی و من اگه بخوام با یک دختر جوون 14 یا 15 ساله صحبت بکنم، خیلی چیزایی رو میتونم بهش بگم که باورش نمیشه. 99% هم با من جنگ میکنه و 2% هم اگه اجرا بکنه ممکنه که وضع زندگیش رو خیلی بهتر کنه. من با عزت باید برنامه رو تموم کنم و ایشالله بقیه این بحث رو بعدن انجام میدیم. مرسی استاد. زمنان استادمون، یکی از دوستمون، یکی از استادای مارشال آرتس هستن در استرالیا. فرصت نشد که راجع به کلاسشون صحبت بکنیم، ولی واقعا قابل تحسین. خودشون، دخترشون، پسرشون از بچه های ایرانی موفق، فرزندان ایران، ستاره های درخشان در هر گوشه از این جهان هستن و در استرالیا کلاس مارشال آرتس دارن. بیشتر از این توضیحشو میذاریم برای بعد. روزهای یک شنبه یادتون نره، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، برنامه پرچونه لایو 310-896-7524. حمایت کنید از برنامه پرچونه. میتونید حساب بانکی، چک، پیپل و یا هر جور دیگه که میتونید شما برای شو پول بفرستید به ما کمک بکنید که در این هزینه ها شما همکاری و همیاری بکنید. ایشالا که فشار این هزینه ها برای ما کمتر بشه و بتونیم برنامه رو ادامه بدیم. تا هفته آینده، خدا نگهدار. من مثل چتربازی میمونم که وقتی پریدم دیگه بعدش نمیتونم چک کنم که چترم آوردم، دستش اینجاست یا دستش کجاست، خدا میدونه. سلام عرض میکنم به بینندگان تلویزیون پرچونه، رادیو و شنوندگان رادیو پرچونه. متشکرم از اینکه چند دقیقه منتظر ما شدید. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه، Looks Like a One Man Show. ولی بیهایند سین خیلی دوستان هستن، مهندس ساسان عزیز، آقای شاپور دشپور عزیز و تمام دوستانی که کارهای تکنیکی رو میکنن، حتی از وقت، پول و ابزار و تکنولوژی که در اختیارشون هست استفاده میکنن و همچنین از دانششون و کمک میکنن به شوی پرچونه. از تمام دوستانی که برای ما پول فرستادید. صدای نحس خودم رو انجا شنیدم، از همه ممنونیم. امروز میخواییم راجع به زن سالاری که البته زن زلیلی و زن سالاری اینا همه بای پرادکت هم دیگه، وقتی که زن سالاری نباشه زن زلیلی وجود نداره. این هم تایمره اینجا، نگاه کن، پره و پره یخ، این میره پایین و یخه از بین میره، شو تموم میشه. خوب تایمر یادم میفهمه کجای شو، هر موقع نگاه میکنی موقع ادیت میفهمی کجای شویی، نمیخواد بری تایمر نگاه کنی. اینجا اور گلاس داره. بله، راجع به زن سالاری میخوایم صحبت کنیم. زن سالاری یک حقیقت واضح و جامع و همه جاگیر، به خصوص در کشور ایران که حالا میشه گفت خیلی جلوتره تو این زمینه، ولی بالاخره بد پوسیایی نیستیم ما، خلاصه زنزلیلایی نیستیم ما. و توی پست فیسبوک هم که نوشتیم، توی دوستانی که تو واتساپ هستن توی گروه لطفاً، یعنی دیگران که نیستن لطفاً جوین بکنید به گروه واتساپمون. بهترین و سریع‌ترین خبررسانی هستش با همین شماره تلفن 310-896-7524 و وایستادم نه جان تو وای نستادم وایستادم نه آخیش این تلفونه وایستاد بله دوستان لطفاً عضو بشید در گروه واتساپمون همچنین به فیسبوک اینستا و بقیه سوشال میدیا به لطف دوستان عزیزمون آقای شاپور عزیز و همچنین برنگان و فریبرز خان این گروه ها خیلی آپ تو دیت شما اونجا میرسه و البته تو همه میتونید خبر بگیرید ولی واتساپ و فیسبوک بیشترین اخبار رو ما اونجا میدیم خدمتون 310-896-7524 شماره تلفن ما هست و میخوایم امروز راجع به زن سالاری صحبت کنیم. توی پست فیسبوک نوشتیم که Of course it is and you're just a slave baby. واقعا هست و تو برده هستی. حالا اینم از روی تنفر نمیگم یا من بهم بد گذشته یا زنا پول منو گرفتن یا طبق معمولی که ربوین شناسه همشون میگن همه به من گفتن نه ما به هر کی بریم بریم گفتم و هر کی بریم با تو نمیریم نه تو نه اون وقت من عقده‌ای شدم و این حرفا رو میزنم و از روی تعارف میریم جلو که دوستانی که ریاضیشون خوبه بتونن راحت‌تر قضیه رو درک کنن، اون دوستانی که ریاضیشون خوب نیست که چه درک کنن چه درک نکنن زیاد اهمیتی نداره، اون کسی که باید بفهمه باید بفهمه، خلاصه توهین نباشه. کسی که ریاضیشون هم خوب نیست بالاخره به درد کارهای دیگه میخورن، میتونن زن بگیرن بچه دار بشن حمال بشن هر کاری میخوان میتونن بشن، ولی سعی کنید حداقل بیسیک ریاضیتون رو، ریاضی مقدماتی اونو تقویت کنید. ریاضی هم فقط اعداد نیست، فکر کردن به منطقه. همونجوری که مسئله زن و کالا بودن زن رو گفتیم، همونجوری که خیلی مسئله دیگر رو گفتیم، مسئله ریپ و تجاوز رو گفتیم که اینا همه ویکتیمش مرده ولی علکی میگن که زن ویکتیمشه و به دروغ، چند تا از این نقطه ها رو میخوام بس کنم به هم دیگه. یکی دیگه این که بارها گفتیم در دنیای زنونه و از دنیای زنونه هر چی میشنوید نسبت به مردا یا دروغه و یا برعکس، به ندرت حقیقت ممکنه بشنوید. اونو اگه یه زنی مست باشه و شروع کنه به حقایق گفتن، اونم میگن مست بوده دیوونه بوده، ظاهر قضیه همیشه پوشیده است. هر چی میشنوی یا دروغه یا برعکسه. زنها با احساسات عاشق میشن، مردا از چشم عاشق میشن، برعکسه. من میخوام یه نفر که منو واسه خودم بخواد، در واقع یه نفر میخوام واسه خودم نخواد، بخواد که من چیزی ندارم که به اون بدم که اون منو بخواد واسه خودم. من یه نفر میخوام که من اونو واسه خودش بخوام و اون منو واسه واسه خودم نخواد، چون که معامله ای نیست و اینجا خریتش معلوم میشه و برعکسه. یکی دیگه از همون چیزا که یک از هزار تا چیزیه که من و شما شاید تا آخر عمرمون 10 تاشم نتونیم بفهمیم، بعد در سن 65 سالگی 70 تو میگه اینم بودا. یکی دیگه از اون چیزا همین زن سالاریه و اینکه زنها برده مردها هستن و به زنها اجحاف میشه و اینجور چیزا. ما قبل اینکه بیایم بگیم که نخیر آقا نخیر اشتباس مردا بدبختن زن ها فلانن، زن بذاری که اینا رو بگیم، میگیم دو تا کلمه رو تعریف میکنیم. همونجوری که تجاوز و کالا و اینا رو تعریف کردیم، جیکش روانشناس که هیچی، روانشناس هم در روانشناس اینا چش میخواد روانشناس احساست باید اون کلمه صورتی رنگ بزنه بیرون روانشناس. نه همون خالق آنباجی که فال میگرفت بعد شد روانشناس، که هیچی، روانشناس هم پیدا نشد، متفکر هم پیدا نشد، صاحب نظر هم پیدا نشد که بیاد بگه آقا نخی اینا که میگی نیست، چون ما میدونیم جوابی نداره، بخاطر اینکه ریاضیه. ارشمیدس قانون بایانسی خودش رو چه میدونم چندین صد سال یا 200 سال پیش ثابت کرد. هنوزم که هنوز قانون بایانسی دستی فیثاغورس این مثلث این بایانسی این نیوتونه، تموم شده، ثابت شده. خب ولی حیف که خیلی از ما مغز مرد خوردیم. مگه مغز مرد خوردی که تو داری اینجور زندگی میکنی؟ داستان اینه. تعریف ها رو میگیم، برده و یا سلیو یا برده و سالار و اینا رو تعریف میکنیم دیگه. بعد نمونه هاش هم میبینیم، ببینیم که زن سالاره یا مرد سالاره، مرد برده است یا زن برده است. به مرد اجحاف میشه و توهین میشه و کشته میشه و ضرب و شتم میشه و شلاق میخوره و هزار بلا سرش میاد، یا به زن اینطوری میشه. سلیو یا برده همونی بود که تحت اراده صاحب زندگی میکرد. اون کار میکرد، برده باید کار بکنه که نتیجه زحمتش رو صاحبش برداره. حالا مرد میره کار میکنه در ازدواج که خیلی چیز خیلی خوبی هستش، از هر خالخانباجی ولگرد هر کوچه خیابون فیسبوک این استایی بپرسی، شوهرم نداره و شاید هم شوهر نخواهد، شاید هم شوهر کرده 4 بار طلاق گرفته، از هر کدوم از اونا بپرسی ازدواج چیز خوبیه. آف کورس که چیز خوبی، البته به خاطر که فایدهش برای زنه نه برای مرد. نه تنها چیزی به دست نمیره، خیلی زنم دست میده. حالا تو این ازدواج شما نگاه کنی، مرد قول میده که آقا من میرم سر کار، دستم نخوره به این سرور، دستم خورد به این سروره. اینقدر این سرور عمو تکنولوژیش بالاست که از روی این تلفن نگاه کن، شما میتونید یه تلویزیون 24 ساعته لایو فول اچ دی داشته باشید، به شرطی خودتون تنهایی نخواهید همه کار بکنید، یه نفر اونجا نشسته باشه، 99% این مشکلاتی که میبینیم ما تو شو داریم رو ندارید و نخواهید داشت. حالا اونم توضیح میدم. یه اسپانسر جدیدم پیدا شده و یه تلویزیون جدیدم از گروه پورتون خریداری شده که ما ازش متشکریم. به زودی که ستاپشون تموم شد ایشون رو هم معرفی میکنیم. و خلاصه حرف تو حرف زیاده. مرد قول میده من میرم سر کار و خرج زندگی رو تو رو میدم، بعدش هم با حقوق بازنشستگی و هزار مرضم، بعدش هم با جنازم و بعدش هم با ارثم مال توئه، من قول میدم تو رو خوشبخت کنم. اگر در میانه این راه پام شکست، سومم پیچ خورد، پالونم کج شد، افتادم نرسیدم، مسئله پیش اومد، نخواستم شکمم پیچ برداشت، نخواستم این بار رو ببرم تا چند قدم جلوتر تا تو خودت به میل خودت از من طلاق بگیری، من به تو اینقدر پول بدهکارم. اینم سنته، اینم طلاقه، اینم دور کمره. موقعی که دختر خالت ازدواج کرد و زب در دور کمر الانش و شکمش بکن مساوی وزن تو، زب در این طلا من بده کارم. فرمولا مشخصه، دخترها از 4-5 سال قبل از تولدشون این فرمولا رو میدونن که تو پول بدهکاری به این خانم. خب اینجا سالار مرده یا زنه که قول قراره بده من میرم سر کار و تو رو خوشبخت میکنم؟ این که مجبوره، اینی که به اجرا میذارن، مرد پولشو زندگیشو به اجرا میذارن میره زندان، یا زنه؟ سلیو برده، همون برده داری رو نگاه کنید، همون برده داری که تو تلویزیون نشون میدن، تازه مثلا سفید و سیاه رو برده نگه داشته بودن، یا مثلا حالا هر جایی رو برده نگه داشته بوده، مثلا کارگرهای سیاه داشتن کار میکردن، شلاق میخوردن که بیشتر کار بکنن. وقتی درآمد و خونه کمه، این مرده که باید دو شیفت کار کنه، یا زنی که هیچی خب بلد نیست، خب نمیدونه که پشت بانه هم که نداره. خب ولی در واقع تمام فمینیستای دنیا همشون داره میگن زن خیلی مثل مرد، از مردم قوی تره، انرژیش هم بالاتره، توانش هم بیشتره، درس خونیش هم قوی تره، چه میدونم این هیپوفیز راستش به دیالیز چپ مغزش با فایبر آپتیک وصله، مان مردا با نخ وصله و لوله شلنگ پلاستیکی وصله، اونا سرعت انتقالشون خیلی خیلی بیشتره. خب ولی وقتی خرج خونه کم اومد، مردی که باید بره تاکسی رفیقش هم قرض بگیره، شبا 8 ساعت هم وقتی از سر کار اومد تاکسی رفیقش رو برونه که یه ذره پول بیشتر بیاره، یا زنه هستش که میگه نه من باید برم پول در بیارم. بعضی ها هستن میدونم نمیخواد یه هویی به پنگ که مثلا دختر خاله مامانتونم این کار کرده بود برای 15 روز تا دوباره یارو برگرده از شکمش پیش برداشته بوده برگرده بر سر کار. میدونیم خودمون هستن، من خودمونم میشناسیم. زنایی هم هستن که کارم میکنم پولم در میارم، بگذاریم که اون وقتی میره سر کار برمیگرده خونه خسته مونده، اگر بره که خیلی هم عبت میرن، ولی نه خواستشونه نه آرزوشونه نه مورد تایید خودشونه که بیاد. دیگه مرده زن نداره، یه همکاری داره میره سر کار تو خرج خونه، اون زن دیگه به درد هیچ نمیخوره، اعصابش هم خورده، هیچ هم نیچی هم نمیخواد. حالا اگر از سر کار از تو بهتر پیدا نکنه همونجا یه دل سیری شکمشو سیر نکنه و سیر نیاد خونه، که البته نوش جانش این تقاضا خریت توه. حالا بگذاریم، همه از همه اینا بگذاریم که من از همه این خانومایی که این کار کردن تا حالا من ممنونم و از همه اینا هیچ شکایتی ندارم. اون میره سر کار یا نه، مرده با دو شیفت و سه شیفت بره سر کار. مرد بی غیرت بی عرضه محسوب نمیشه که نمیتونه خرج خونه‌شو بده، یا زن بی غیرت بی عرضه محسوب میشه که چرا این خونه درآمدش کمه؟ عجب زن بی غیرتی داره این خونه. زن خونه واقعا بی غیرته، چون درآمد خونه رو نگاه کن، یه فرش رو زیر پاش زنه چه بی غیرته. این همچی حرفی میزنه؟ نه، چون برده مرده است. همون برده رو که شلاق میزدن دوبله کار کنه، یارو اگه یه موقع حواس میکرد یه حالی باشون بکنه یکی از اون صاحبان و گوشه که اون ترگال برگلاش میگرفت همینجوری جلو چشم همه میبرد تو اتاق، و بعد دختره با لباسای تیک پاره هم تو فیلم ها میگن، حالا تو فیلم ها که حالا واقعیت نیست، واقعیت به مراتب بیشتر از اینه، می اومد بیرون همه میدونستن که به این تجاوز کرده، که هیچی، بچه هم اگه ازش در میام میذارن این بچه اونه، اون بچه رو میرفتن میکشتن. تجاوز به برده راحت و آزاده. یه برنامه‌ای داشتیم، یکی دیگه نقطه‌ای که می‌خوایم رو به هم وصل بکنیم، یه برنامه‌ای که داشتیم که هر تجاوزی از زن به مرد آزاده. حالا هر ریاضی ممکنه 3 مورد تجاوز باشه که آزاد نباشه، ولی به طور کلی طبق معنی تجاوز و طبق معنی ریپ و طبق معنی همون تعدی و اجحاف و پا فراتر گذاشتن از مرز و هر چیزی که معنی تجاوز میده، اکثریت غریبه به اتفاق تجاوز از طرف زن به مرد آزاده، از طرف مرد به زن همون تجاوز ممنوعه. اون دفعه تو برنامه تجاوز گفتیم، بازم حالا چند نمونه میگم. برده به صاحبش تجاوز کنه آزاده، یا صاحب برده به برده تجاوز کنه آزاده؟ کی اینجا برده است؟ کی سالاره؟ سالار اونه که دستش میکشه به این خفت دختره، میگیره برای بالا، بعدم دختره بهش میکنه با این برگرده برسه همونجا که کار میکرده، مرغا رو جابجا کنه. اینا هیچ، همه هم میدوننش که دارم چه. حالا فوقش حالا یکی از این برده ها اگه عصبانی بشه بره یه کاری بکنه، چاقو رو ورداره، اونم یه گوله میزنه تو سرش، بگن که غلط کردی، از اول برده شدی. تو از اول باید خودتو، زن و بچه تو اینجا نمی آوردی، حالا برده ای. تجاوز زن به مرد آزاده، تجاوز مرد به زن آزاد نیستش که. مرد اگه به زنی بگه که من میخوام تمام عمر تو مادر فرزند من باشی، زن اگه نخواد این کار انجام میشه؟ نه، میگه گور بابای تو و اون چیزی که میخوای با اون قیافت و با اون شیکمت منو میگه. آه، میرم الان دکتر سر خیابون مجانی کورتاژ میکنم، من تصمیم میگیرم بچه داشته باشیم یا نه؟ تو تصمیم نمیگیری که. حالا حال کردیم کردیم، حالا بچه دار شدیم شدیم. این که میگه وای قانون دین من اینجوری، وای وای با ما بابام اینجوری گفته، وای اونا اینجوری گفتن، وای من دارم احساس میکنم که مادر من، اینا همش به خاطر اینکه میخواد بچه داشته باشه، که نخواد اون بچه داشته باشه، بچه مال یک کسی باشه که حالا نخوره به اینا، حالا ممکن رنگش فرق میکنه، شرایطش فرق میکنه، نژادش فرق میکنه، هر چی که هست. I know those lives matter but not the her. فرتی میره بچه رو میندازه، هیچ کاری هم نداره که دینش چی گفته مذهب چی گفته. وای آبروریزی اون موقع اگه به آبروریزی ولی اگه اون بخواد که تو تمام عمرت پدر باشی my body my choice، بدن خودم انتخاب خودمه، دردشو من میخوام بکشم، تو مگه دردشو میخوای بکشی؟ اون تصمیم میگیره که تمام عمر مادر باشه و تو تمام عمر پدر باشی. اون میتونه به تو تجاوز کنه. شما دو نفر بودید توی باری مست کردید، هر دو تاییتون رفتید با هم یه شبی رو گذروندین، حالا مثلا طرف حامل است، تصمیم به نگه داشتن بچه با کیه؟ کیه که برده و تحت دستور و under the realm of the decision of the other party است؟ کیه که باید تحمل کنه، تقبل کنه که اون طرف چی تصمیم میگیره همون کار انجام بده بدون هیچ برو برگرد؟ مرد دیگه، تجاوزی که زنه به مرده میکنه دانشجوی سال سوم مثلا حالا هر رشته ای نه وضع درستی داره نه چی فلان اینا، حالا بهترید که ازدواج بکنین دیگه، تصمیم درست do the right thing اینه که شما ازدواج بکنید، نکنی بکنی نکنی، اگه ازدواج کنی که تمام آیندت برده اینی، اگر ازدواج نکنی که خب وجدانی اخلاقی ناراحتی، پسرت دخترت بچه داری اونجا هستش، حالا اگه بگی من این پدر دختر میخوام اذیتش کنم باشم ازدواج نمی کنم، بچت پدر بالا سرش نیست، دخترت پدر بالا سرش نیست، پسرش پدر بالا سرش نیست، هزار یک جور چه به تو تجاوز میشه. درسته که ممکنه بگی حالا تصمیم میگیرم، خیلی خب پس حالا بچه دار شدیم، حالا دیگه پس من میمونم بالا سر بچم، درست مثل دخترمونی که نمیخواد با تو سکس داشته باشه، جیغ و فریاد و داد و لباساشو پاره میکنی و حمله میکنی و وقتی که اینترکورس شروع شد، وقتی حرکت جنسی و سکسی شروع شد، دخترم ممکنه حالا خوشش بیاد اورگازم هم بگیره، این دلیل برای نیستش که اون خواسته، یا دو تا اورگازم بگیره، یا اجازه نده زود بلند شی بری بگی 5 دقیقه دیگه هم وایسا من هنوز کارم تموم نشده، you don't even know، ممکنه ماست بکشد طوری یه جوری همون لحظه ها، نمیدونیم. ولی اصل قضیه که تو به اون تجاوز کردی، اون گفته نه، تو از زور و قدرتی که داشتی به اون تجاوز کردی، ریپش کردی تو اونو و اون زورش به تو نمیرسیده، حالا اونم به تو تجاوز کرده که زندگی تو کرده مال خودش با این کار، بچه میخلاقه یه لایقه چیه نمیدونم، این چرندیاتی که از دنیای زنونه خودشون راضی میکنن با این کارا، که اگه اونم نکنن هیچ رحم و شفقتی نسبت به دنیای مردونه زنا اصلا قائل نیستن، زنا مردا رو برده و خوراک خودشون میدونن، حمال خودشون میدونن، حالا میکنه جلوی دوربین تلویزیون نیان بیان بگن، ولی همینه، نیان بیان بگن، خب یعنی نیان بگن دیگه، منم قاطی کردم. بعد اون به تو تجاوز میکنه، تمام عمر تو مال خودش میکنه یا لذتشو برات تموم میکنه، خشک میکنه، تو دیگه پدری، حالا میخوای برو واسه خودت تایلند دوست دختر بگیر، دیگه پدری، تو یه بچه داری، تو بسپل اون مسئولیت داری، اگه آدم بیشرف و بی اخلاقی باشی ممکنه بتونی راحت حال کنی و رد بشه، ولی معمولاً آدم ها بیشرف و بی اخلاق نیستن، رو طبیعت خودشون میرن، طبیعت مردم اینه که همش میخواد مواظبت کنه و سرویس بده و خدمت بکنه. حالا ممکنه یه پسر مثلا 21 ساله تو کالج شما دوست پسر شما بوده و رفته با سه نفر دیگه خوابیده، بدم گذشته رفته، مردا همشون اینجوری هن، نه زنا همشون یه جوری هن، مردا همشون یه جور نیستن، اونم تو بوده که نفهمیدی که با پسر 21 ساله گردن کلفتی که تا اینجا خرخر تستوسترون تو بدنشه، 400 دختر هم دارن تمام نقاط بدنشون رو دارن لیزر میکنن که اون از چنگ تو در بیارن یا اصلا اونو بگیرن و به دست تو نرسه، چشم تو این جنگ در شرکت کردن، تو فکر کنی مثلا این میاد برای تو آینده میشه. از 3 سالگی هم بهت گفتن عزیزم دنبال یه پسری باش که تو رو برای خودت بخواد، یه پسری باش که ارزش تو رو درک بکنه، اون تام رفتی ارزش، تمام این چرندیات ما گفتیم توی شوی پرچونه، نه اینکه من چرند گفتم، یعنی این چرندیات رو راجبش حرف زدیم این دوتا صوتی و تجاوز به مرد آزاده، گفتیم تجاوز به مرد طرف زن آزاده، هر جوری دلش بخواد زن به تو تجاوز بکنه آزاده، تجاوز اونجاست که قدرت زن از تو بیشتره و تو موافق نیستی با این قضیه، هر کاری که با تو انجام میشه قدرت زن از تو در بچه نگه داشتن به مراتب بیشتره. بفهمه حامله شده در میره، میره دهات یزد قایم میشه. حالا تو کجا میخوای بگردی؟ برمیگرده با بچه، بچه رو هم ثابت میکنه مال تو، طبق قانون تو مسئولی. تو قدرت نداری بگی که آقا من این هر دوم داشتیم لذت میبردیم، یه بعد از ظهری بود مست کرده بودیم، یا نه هر دومون تحت فشار جنسی بودیم، هورنی بودیم و این اتفاق افتاد، سکس داشتیم، حالا ایشون حامل از کاری هم نداشت، یه قرص میخورد تموم شد. نه خیر، آدم از این قرصا بخوره دیگه نمیتونه بچه دار بشه. این چرت و پرتا رو همه اینجور تو نافت میبندن تا اینکه کارش انجام بشه، بعدم 6 تا بچه دیگه هم 8 تا از اون قرصا قبلا خورده بازم حامل شده. نشه جانشون، مسئله اون نیست که لذت میبرن، قرصش هست، دکترش هست، وقتی نخواد بچه نگه داره میتونه راحت بره در عرض 15 دقیقه بچه رو کورتاژ میکنه. اون که میفهمه بچه دار شده، تا تو بفهمیه که کار از کار گذاشته، اون که میفهمه بچه دار شده، زود میفهمه بچه دار شده و میدونه که میخواد نگه داره یا نه، ولی چون به تو میخواد تجاوز کنه و تو قدرتی در جلوگیری از اون نداری، این تجاوز از اون به تو آزاده. دستمالی کردن مرد تو خیابون بدون اینکه مرد خودش بخواد، دست میذاره رو شونه‌اش حرف میزنه، تو میتونی دست بذاری رو شونه زن غریبه باش حرف بزنی، گاهی که چشم یه نفر دیگر رو در بیاره، همش از تو استفاده میکنه، ابزاری. کی اینجا برده است؟ کی اینجا سالاره؟ کیه که برای حفاظت و نگهداری از کی، یکی دیگه از چیزهای بردگی، کیه که برای حفاظت و نگهداری از کی به نام حفاظت از سلامت جامعه باید بره بمیره در جنگ؟ حالا 1% جنگ ها هستش که برای شرافت و برای حفظ حریم وطن و برای این چیزهای که تو انشا می نویسن چیزهای خوب هستش، 1/100 این جنگا. بقیه جنگا همش کارهای مزدوریه، یه گروه یه سری سرباز میخواد این سرباز بره اونجا بجنگه، اونو بره اینجا بجنگه، اینا رو اونجا رو بگیریم، اونو بریم اینجا رو بگیریم، اینجا رو اشغال کردیم بریم نجات بدیم. کیه که میره اینجا له میشه، کشته میشه، بعد تو راحت میای اونجا میگه حالا خانما بیان اینجا و طراحی کنن که اینجا پارکینگاش کجا چجوری بشه. تو رفتی جنگیدی اینجا، این پارکینگا شده این رنگ خوشگل. اون چون برده است، اون زمینی که باید بجنگه، زمینی که بهش تجاوز هم آزاده، کوچکترین کاری اون بکنه جلوی چشم دوربین همگان هست که این با این دختر قرار گذاشت و این دختر نمیخواست و این بهش دست زد. الان دختره devastatedه. She saw devastated right now. Not right now, 35 years from now. Not right now. 35 سال بعد اون بیمبوی که رفته بود با چه میدونم بیل کازبی و فلان و چه میدونم آرنولد بوده، این بوده، اون بوده، هر کسی که بوده، خوابیده بوده، 35 سال بعد گفته که من 15 سال عشق میریختم چون بیل کازبی به من دست داده. دوباره is a fresh new story. چرا؟ چون کسی که از سالار و صاحبه برده بازخواست نمی کنه، که میگه آقا این دختره اومد تو خونه و این گردنبنده رو برداشت، الان نگاه کن گردنشه یا تو جیبشه، وقتی پلیس میاد بازخواست از نمی کنه که خب بگونم آقای صاحب این برده، شما که اینو میگی این بدونم وصله، صدا داریم؟ چه صدا نداریم؟ آها درست شد. حالا جا افتاد. منظورم این بود که اینجا افتاد، یعنی چیزا اشتباه نشه. بازخواست میکنن ازش آقای فلانی شما
1: شاهدی داری که اون موقعی که این خانم از این خونه رفت بیرون این گردنبند اونجا نبود وقتی این خانم رفت بیرون؟ بارم مرتی که من اینجا صاحب اونم، من هرچی گفتم معمونه. دختره تو خیابون داره راه میره، میگه این هوملسه که اینجا خوابیده. حالا دختره در هر سنی باشه هر چیزی بگه قابل قبوله. تو دختر 14-15 ساله این هوملسه که اینجا خوابیده به ما دست زد، بلند شد به ما دست زد، خواست ما ترسیدیم و گریه کردیم و هوملسه رفت 4 سال زندان. اینا 15 ساله شدن بودن، شدن 16-19 ساله و 20 ساله و هرچی. بالاخره وجدانشون یه جوری به درد اومد و یا یک جوری قضیه لو رفت و یا هرچی بود که ما نمیدونیم، ولی خبر اینجوری شدیم. طرف رو در آوردم، معذرت میخواییم. حالا ممکنه طرف تو 4 سال تو زندان زندگیش تأمین شده باشه، اگه بیرون بود شاید قبل 4 سال مرده بود. ولی anyways you get the point. زن سالاری که هیچ، مرد برده هست که هیچ، به وضع بسیار بسیار بدتری هم از هر برده معمولی برده است. و از اون بدتر اینه که با مزه و با فوت هندونه رو جا میکنن. به قول یکی از دوستامون میگفت با فوت خنده خنده هندونه رو جا میکنن. تو خوشحالی به عنوان مرد موفق، تو 90% 95% این آدمایی که زن دارن حدود 40 سال سنشونه، هم امروز هم تمام سالهایی که ازدواج کرده بودن عکساشون نگاه کنید، دو تا لبخند میبینی. ببین سه مدل، مدل موهاشون عوض کردن، 18 رنگ لباس مختلف دارن، در هر جای یه جوری ظاهر شدن. اینجا در میاد تو زودتری مهمونی تموم شما بریم خونه، فردا صبح بخوایم سر کار. اگرم هست روز عروسیش این کاری کرده اون کاری کرده، اون بخاطر که زنها زدن تو سرش مجبورش کردن که این لباس بخریم، این کار بکنیم، این رقص رو میکنیم فلان و اینا، وجود میخواد قال قضیه رو بکنه بره. چون پارتی اون نیست، چون بازی اون نیست، چون لذت اون نیست. ولی عوضش یه مرد سکس توریست مجرد نگاه کن داره دور دنیا سفر میکنه، رستوران های خوب میره، میگه میخنده، خوشحاله، از این ور به اون ور سفر میکنه، عکس اون دختر رو واسه این میفرسته، عکس اون یکی دختر رو واسه اون یکی میفرسته، زیرش کامنت های خوشگل میذاره. Because he's happy and he's living his life. ضمن این که مرد سالاری هست به جای خود، ببخشی زن سالاری هست که این به جای خود، مرد بردست سالار یه موقع هستش که یه نفر نینه آقا یه مجلسی یه بزرگتر اینجا نشسته و حرفای اونو گوش میدن و اومدن دور این قضیه، آقا شما سالاری اینجا، بزرگتری، راهنمایی، ما گوش میدیم حرفتو، خوشمون هم نیامد سعی میکنیم بفهمیم که چرا تو این حرف زدی، چون ما میدونیم تو مثلا خیرخواهی یا بزرگتری یا خیلی راه نمایی کردی، حالا مثلا اینجا نشستی پیرمردی هستی و اینا، بزرگتری، حالا دو طرف چرت و پرت هم ممکنه بزنی و ما زیرسویلی رد میکنیم به خاطر اینکه اساسا ما میدونیم تو سالاری، ولی معنی نیست که اینا برده اونن که اونجا نشسته، یه بزرگتریه، یه روحانیه، چه میدونم یه کسی هستش که اسپریچواله. لایف کوچه یا هر چیزی که شما فکر میکنید قابلیت بهش سالار گفتن داره، یه همچین چیزیه. اون بقیه که برده اون نیستن، که بقیه با سیستم اون دارن خودشون تطبیق میدن، میگه آقا تو سالاری ولی ما برده که نیستیم، آقا دلمون نخواست میرین، آقا فهمیدین دارین چرت و پرت زیاد دیگه داری چرت و پرت میگیم، از این در زدیم بیرون داداش، سالاری واسه خودش خودت باش داداش، ما که برده شما نیستیم. خب ولی این داستان در زن سالاری نیستش. بله مردای هستن زنها رو کتک میزنن، بله برده هایی هم هستن که ممکنه که یه مشتی هم تو چونه نگهبان بزنن، بله زنهایی هستن که شوهرشون بهشون خیانت کرده و بعد اومدن با این خیانت مبارزه بکنن، کتک هم که خوردن که هیچی، توهین هم که شدن که هیچی، ولی اینا درصدی بسیار بسیار غیر قابل مقایسه با این کانسپت و این موضوع و این مضمون زنسالاری و بردگیه. مرد برده زنه، هر چیز خصوصیاتی که از برده در تعریف برده و سالاری و بردهداری که نقطه مقابلش هست نگاه کنی، توی رابطه زن و مردی که مجبوری انجام بدی صدق میکنه. نه تنها مجبوری که کار کنی که اون مزرعه پنبه بچرخه و اون پرتقالا چیده بشه و اون انگورا بره اونجا، اونجا واینری درست بشه، این بشه این بشه اینا، پدرت هم در بیاد، خودت هم اسیری و برده هستی. هرچی هم در میاد مال تو نیست، مال زن است، مال مرده نیست. و یعنی چی؟ خب این زندگی مشترک، خب این خونه مال این، این خونه مال اون نیست، چون این خونه دکوراسیونش که مال توه، تو پول ندی، اون پول داده، ولی تو گفتی باید چی باشه، جاش تو گفتی باید کجا باشه، کی تو این خونه میاد میره رو تو تعیین میکنی. یادتون باشه شوی که اجرا کردیم زن گرفتن از ایران، بعد از اینکه زن از ایران آوردی تو اونجا دیتیل توضیح دادیم رفقای آدمو که باید تو اجازه بدیم، رفت آمده این خونه رو باید تو اجازه بدی. اون که نمیتونه دوستاشو دعوت کنه جمعشن بیان اینجا حال کنه، هر کی میخواد هر کاری بکنه، رفیقا بیان، دوست دختراشون بیان، چهار تا دختر غریبه. وا مگه اینجا خونه خرابه؟ اینجا خونه بده است؟ نه، یعنی خونه منه. من نه رقیب میخوام، نه کسی که به تو جنبه ای یا گوشه ای از زندگی که اگه من اینجا مثل بختک سرت نیفتاده بودم میتونستی داشته باشی رو یادآوری بهت بکنه، اگر داشتی، اگر نداشتی بهت یاد بده. یه موقع از تو زندگی رو داشتی، خر شدی، چهار تا چتبت باید کردن، آدم پس بالاخره چی؟ آدم بالاخره خسته میشه، آدم دچار خستگی میدم از خود زدگی، چرت و پرتایی که تو انشا می نویسم واسه تون توی اینستا روانشناس میگه بهتون اینطوریه اینطوریه اینا رو خلاصه خرید کردن، اندونر با فوت رفتی زن گرفتی، یه حالا اون بچه ها بیان دوباره اون دختر چینیه رو بیاره، اون یکی اون دختر روسه رو برداره بیاره، اون یکی نامزدش که مثلا مال چه میدونم مکزیکه برداره بیاره اینجا، معشوق بخندن دوست نامزدش هم بیاده با دامن دو اینچی و اینا. یعنی چی؟ اینجا خونه ای تو نیست، چون زن سالاره و مرد برده اونه. حالا اگه دوستای اون خانم بخوان بیان، دوستاش بیان با شوهرشون، چه اشکالی داره؟ اینا شوهرش هم دختر خالش هم تازه از ایران اومده، دختر خالش هم اومده، هر کی اون خواست اینجاست. تمام آدم هاییم که توی مهمونی هستن همه آدم هایی اونن و تو جرات هیچ کاری تو نداره، مهمونی تو نیست. اصلا اگه جرات کاری هم داشته باشی، کاری هم بکنی، بازم خیانت محسوب میشه. طبق همون امضایی که با نهایت هورنی بودم و تستاسترون تا اینجا با خریت در مجلس بله برون که از سنن بسیار بسیار با ارزش ما ایرانیان هست، در مجلس بله برون امضا کردی. هر کاری بکنی وظیفت، هر کاری نکنی خیانته. غلط یعنی انجام بده خیانته، اگرم نکنی وظیفه تو که بیغیرتی، بقیه هم وظیفته. خودت نوشتی من تازه اگر هم تنها یک نقصانی پیدا شد من کرور پول طلا بده کارم قدر دور کمن اون زبد سنه. یکی فرمول داره همه چی، علکی نیستش که بریدن وسط مثل زندانی میمونه. Without the chance of parole baby. خونم که مال تو نیست. ضمن همه این کارا چی شد؟ آه تلفن جواب بدیم، زیاد چرت و پرت گفتن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز هستید. یک ثانیه اجازه بده من این صحبت کنم. ضمن همه این کارا وقتی که این خونه یا این زندگی یا هر چیزی که هست مال اونه تماما و تو فقط مثل یه برده حق داری، گوش نگه دار لطفا، مثل یه برده حق داری تو بیایی در این پلانتیشن، بیایی در اینجا کار کنی و به جای خوابم داده میشه، در اون حدم بیشتر نیست. نه اون زمین مال تو، نه مزرعه مال تو. اگرم میخوای بذاری بری نصفش مال اینه، بعد تازه نصف هرچی تو میسازی مال اینه، بقیهش هم تو اگه خواستی بری باید خرج وکیل بشه. پس تو برده ای، پس زن سالاری که هست که هیچی، تو هم یه برده تمام عیار هستی و با کمال احترام باید بگم که خاک بر اون سرت کنن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز بفرمایید. با بهروز رویل هستین.
2: درود بر شما آقا بهروز،
1: چی ها گریم بفرمایید
2: آقا بهروز. فروز من یه سوال ازتون میپرسم، مطمئنم جوابشو نمیدونی.
1: بگو.
2: اینو مطمئنم.
1: بگو.
2: شما میدونید تا حالا چند میلیون تومان، چند میلیون دلار، چند شاید میلیارد دلار به نفع این پسره حرف گوش کن کار کردین؟ نه واقعا این سوال شاید سوال خیلی از دوستان باشه.
1: یه فکر میتونم بکنم، ولی اگرم به درد خور بوده این حرفای من و میلیون ها میلیارد ها دلار ارزش داشته، خیلی ها کشش نگردن، هنوز تو اکانتشونه.
2: خسته نشده اینقدر حقیقت رو گفتی؟
1: والا ببین من کار دیگه بلد نیستم، من مثل اسب میمونم، من بودو هم خوشحالم، ندو هم بزنم سر میرین این طرف اون طرف نگاه من چیکار، یه خود بودو هم دوباره. ببین تازه رفتم دوربین و یه دونه یه سیستم مفصلی من توی گاراژ خونه چیز کردم، یه تمام عیار تلویزیون بک‌گراند ساوند این اون حوصله‌ام سر رفت، دوباره آوردم دوربین بیرون، یه سیستم جدید واسه اینجا رو انداختیم، لپتاپ و اونو دوربین و بکش سیم کشی و فلان اینا که می‌خوام از این منظره بگیریم. همین من مرض من زر زدن دیگه همینه.
2: نفرمید God bless. امیدوارم که همیشه سلامت باشین، خدا شما رو برای ما نگه داره. آقا بروز، من حالا مثلا صحبتتون هم مزاحم شدم، خواستم چند تا مورد رو حالا با هم صحبت بکنیم. من چون برای خودم چند تا مورد پیش اومده.
1: بگو قضیه زن سالاری و بردگی مرد داریم صحبت میکنیم.
2: بله حالا داشتم برنامه رو گوش میدادم، اینکه یه خانم ساعت 4:30-5 صبح، حالا چه خانومت باشه چه دوست دخترت باشه چه بودیکال باشه، مثل لایقل کنارم خوابیدی و داره به شما اصرار میکنه که باید الان با من سکس داشته باشی و شما از اون خماری درانکی که هستی ساعت 5 صبح حوصله خودت هم نداره، میخوای بگیری بخوابی، شروع میکنه به داد و فریاد من میخوام، این چه وضعیه؟ این مگه ریپ نیست؟
1: اصلاحال داقا بگو بیان ما رو ریپ کنن تو رو خدا.
2: نه آخه تو اون شرایط واقعا، خب حالا ما که واقعا ازشون ممنونیم که انقدر هات و هورنی بخوام باشن، ولی خب تو یه سری شرایط هست که اگه همین خانم رو بری طرفش توی شرایط کاملا ایدئال، حالا یه عصریه، حالا خیلی همه چی اوکی، همه خانم به راحتی دست درد میزنه، حالا اصلا میبینید چه میدونم اون روز با مامانش بحثش شده با خواهرش بحثش شده، اما میاد خیلی راحت لازم باشه یه حرف چرند و پرندی هم تحویل شما میده.
1: بله.
2: یا در موارد دیگه برای خودم هم پیش اومده، حالا با یه شخص دیگه که خیلی با هم حالا بیاری زدیم، خب بعدش میخوای نزدیک بشه به طرف، نه نزدیک من نشو، من امروز رو مودش نیستم، یعنی اگه بعد خب یکم صحبت میکنیم میگه اگه این کار رو حتی من زنت هم باشم بخوای با من بکنی اسمش تجاوزه، اسمش ریپه. خیلی
1: قشنگ اسم تجاوزه میاره. من هیچ مخالفتی با این قضیه ندارم، ضمن اینکه بحث اینکه اون کار تجاوزه یک بحث کاملا مجزاییه و منم قبول دارم هیچ بدون هیچ بحثی، ولی اینکه یه نفر مجاز انجام بده یه نفر دیگه مجاز نیست، اینجا رابطه برده و صاحب برده رو و سالار و برده رو تعیین میکنه.
2: آره دیگه، خب این که همیشه مرد باید حرف گوش بده و دقیقا با همون خانم توی شرایط مساوی شما از بیرون میایی، ایشون از توی الیویتور به شما میچسبه و بهتون میگه که من الان تو همین الیویتور باید انجام بدی کار منو، خب بعد صحبت میکنم، خب میگم بیا بریم تو، میگه نه همین الان در الیویتور باز شد، در بسته شد، همینجا من میخوام با من شروع.
1: ببین منم بیام اونجایی که شما با این دختر آشنا میشی تو رو خدا.
2: حالا ما در حال پشت صفحه چت هم با شما در ارتباط هستم، بعضی موقعا یادتون میکنم، ولی
1: بله اونایی که میفرستی کار منو بدتر هم میکنه، دازه بلای بیشتر هم به سر من میاره، مثل که به گوشنه چلو کباب نشون بدیم.
2: این شرایطی که پیش میاد اگه یه خانم نخواد و یه آقا اگه بخواد اسمش میشه ریپ، ولی یه خانم اگه توی شرایط بسیار سخت‌تر که ما ازشون ممنونیم چه این فانتزیایی دارن، من خودم به شخصه تشکر میکنم از همشون، ولی اگه همونجا شما بهش بگی نه ادا و پیس و پیف و ایشو من میرم خونه و ادا،
1: چون حقو برای خودش قائله دیگه، بحث ما هم همینه، چون حقو برای خودش قائله که هر موقع من چیزی خواستم و گفتم چون تو برده ای منی، من
0: مجبوری قبول کنی. من که برده تو نیستم، من سالارم، من کنترل دارم، هر موقع دلم خواست من یه کاری انجام میدم، ولی تو هر موقع دلت خواست انجام نمیدی. اگه تو این پالیسی رو انفورس کنی، ممکنه نتونه بره پیش پلیس بگه من میخواستم تو این آسانسور من چه کاری نکرد، ولی اونجا نوشته میشه، جز پرونده نوشته میشه، بلاش جای دیگه شیرین سرت میاد.
2: همینطوره در تمام موارد. حالا این بحث سکسه، تو موارد این که حالا اگه دو نفر بخوان رابطهشون رو با هم کات بکنن، بریک آف کنن، حالا یه نفر دیگر رو دامپ کنن، اونجا هم زن سالاریه. اگه یه مرد این کار بکنه، اومدی خوک کثیف پس فطرت چیز کن در روه، ولی یه خانم اگه این کار رو بکنه حتما یه چیزی دیده، حتما اون آقای مشکلی داشته. تو همین مورد هم تو قضیه دامپ یا بریک آپ کردن و کات کردن دو نفر هم اینجا هم دست خانم و جلو
0: هی به پورتونه میگن که باز بینید کلامت هی به پورتونه میگن که چرا اینقدر مسائل روز رو صحبت نمی کنه، چون مسائل رو روز صحبت همین مسئله رو من 20 سال پیش این همین رو به همین جملاتی شما گفتی گفتم و در طول این 20 سال 10 دفعه دیگه هم گفتم، هنوز موضوع داغ روزه. بخاطر که من میدونم موضوعاتی که حرف میزنم همیشه موضوع داغ روزه، فرق به زمان مربوط نیست. این فقط برای دوستانی که میگن آقا راجع به مسائل روز هم صحبت بکنید.
2: دقیقا همینطور. حالا من که برنامه شما در زمانی که کانال آی پی ان کانال آقای مهران بودین دنبال میکردم، یه تایم شما رو گم کردیم، ولی خب الان چند وقتی خدا رو شکر پیداتون کردیم و به حال این برنامهاتون رو دنبال میکنیم. و این حرف ما یه بار دیگه میخوام تکرار کنم، واقعا بروز جان اینو مطمئن با شما داریم، میلیاردها تومن برای خیلی از پسرها داری سیف میکنیم، برای خیلی از پسرهایی که حرف گوش کنند، نه اون احمقای صورتی رنگی که شبیه چیزی که نباید بشن شدن و سرشونو کردن ایجایی و دارن هی پوینت علکی اتنشن علکی به طرفشون میدن. من خودم توی این اطرافم هر روز یه چیزایی میبینم که واقعا قشنگ است و به هر حال متاسفانه الان شرایط ایران بسیار به نظر من بهتره نسبت به آمریکا، از نظر اینکه خب آقایون خیلی سرشون اومده پایین، این که میگن ایران جامعه مرد
0: باید سرشون بیاد پایین که اونجایی که شما میگی بخوام سرشون رو فرو کنن سرشون رو بیارم پایین دیگه، نمیشه که اندازه حساب اندسه درست در نمیاد.
2: به قول بنده خدا میگه چرا قیافه اکثر مردایی که آدم با چشم بصیرت نمیکنه چرا انقدر اینا همه قیافه ها صورتیه؟ میگم واقعا همینطور شده، بگذاریم که برای شب شرایط ایران به هر حال خیلی روز به روز حالا داره، هم از لحاظ بحث اقتصادی خیلی مسائل تاثیرگذار هست تو دیتینگ و اینا همه داره دست خانم‌ها رو باز میذاره که خب خیلی حالا تو حتی همون بحث ازدواج که شما و شاگرده شما که ماها باشین که اصلا قبولش نداریم، تو همون داستان هم خانم‌ها دارن خیلی میرن بالاتر و آقایون دارن هر روز خاک
0: که به جای خود قانون من شنیدم اومده که ازدواج اجباریه. ازدواج اجباریه برای کی گذاشتن؟ این قانون برای مرد گذاشتن دیگه، نگذاشتن واسه زنا که زنا که از خداشون حاضرن منتظرن ازدواج کنن، به اونا نباید بگی ازدواج اجباریه. مردان که ازدواج نمیکنن، اونم با تشکر از برای تمام خانمایی که از 14 سالگی و 15 سالگی این بازار رو پر از جنس تازه نگه میدارن. حالا غیر قانونی هست، ولی خب اونا که کاری به این کارا ندارن، اون کارشون رو انجام میدن. و این تشکر ما که تشکر بلند بالا میکنیم از این خانوما که تمام این مارکت رو تازه نگه میدارن. خب به خاطر همین مردان میرن زن بگیرن، زن ها میخوان شوهر بکنن و برده خودشون رو بیارن به نام خودشون تو خونه خودشون، ولی این قانونی هم که میگن، حالا نمیدونم اومده نیومده، اصلا مورد بحث هم نیست، ولی اینم برای مرد گذاشتن، چون قانون رو برای برده میذارن، قانون رو برای سالار که صاحبه که قانون نمیذارن، که اینم باز یه اثبات دیگه از این حرف.
2: همینطور. حالا فکر کنم هفته پیشتون بود یه صحبتی داشتین میکردین که فکر کنم، حالا من نمیدونم برنامه یادم نیست قدیمی بود یا آقای عمر گفت که من یه دوست دختری داشتم همین اول اومده به من گفته که من از تو هیچی نمیخوام. این یکی از حربه‌هایی شده که دقیقاً خانم‌ها یاد گرفتن چیکار کنن، که اول کار یه ذره منعطف کنن و مرد کم فلکسیبیلیتیشو
0: بدن. قدیمیه این حربه قدیمی ما یه درسی داشتیم در اینجا توسط یکی از خانم‌ها که از دوستان همکاران شوی پرچونو بود، همون سالی که تو تلویزیون جام جهانی بودیم، یاد میداد که چجوری گلدیگر باشین، یه گلدیگر خوب و استاد. نمیگه این کشی واسه من بخرین، تلفن واسه من بخرین، چارج بده به تلفنم. یه گل دیگه که میخواد از ریشه تیغ بزنه که زندگی یارو خراب بشه تو حساب بانکیش، میگه من هیچی نمیخوام، من زنم سر کار میرم، زنان فلانن، زنان قدرت دارن، من باهوشم، فعلا من خودم مهندسم، خودم نمیدونم فلانم اینا، که یارو بگه عجب دختری من پیدا کردم تو این همه دختر آهن پرست، من این چه دختریه، چه فرشته‌ایه. فوری میره بله برون، چشم بسته امضا میکنه هرچی رو، دوباره همون میشه. یارو مگه میگه هیچی نمیخوام، پس چرا این همه چیزا میگیری؟ این چیز قدیمیه و میگفتش که شما
2: دقیقاً همین حرف شما درسته. سکه الان تو ایران 11.5 میلیونه، یعنی 100 تاش هولوش 1.2 میلیارد و 300 میلیون. یکی از دوستای من اواخر با یه خانومی دوست شده بود، بهش گفته بود که من هیچی نمیخوام، من همه جوره پا به پا به پات هستم، با هم باید کار کنیم، با هم باید زندگیمونو بریم ببریم جلو. اینا رفته بودن خواستگاری، خود دختره یه دفعه گفته بود که نظر من به 114 تا سکه است، که 114 تا دقیقاً میشه نزدیک 1.2 میلیارد و 200 میلیون تومان. شما از اول زندگی داری دروغ میگی، شما از اول زندگی بساطت به حقوق بازی و کلکه.
0: خب یه چیزی من میگم، هیچ من اشکالی به خانمان نمیگیرم برای این قضیه، همون جوری که من اشکال به بقیه مزخرف بوهایی که لاتایلات افسانه‌ای میگن برای که مردم خرشون کنن و ازشون استفاده کنن، برای آدم عاقل این حرف رو نمیزنن که اون افسانه ها و مزخرفات و حرف های احمقانه رو میزنن که مثل کهربا که تو خاک توی کاه تکون میدی، ببخشید، یا مثلا آهنربا که تو کاه تکون میدی، ذرات آهن هر جا هست به اون حرف احمقانه ریسپانس میده و جلب اون میشه، اونو میگه که احمقش رو فیلتر کنه. اون فیلتریشن دیوایس، مانیتورینگ دیوایس، اون حرفی نیستش که یه آدم فهمیده اینو مورد آنالیز قرار بده، اونا میگه که ببینه احمقه کجاست که بیاد جلو. مثلا سوت زدن این پرنده میمونه که دنبال جفتش میگرده.
2: صد درصد همینطور. البته حالا یه چیزم اضافه کنم، من خودم به شخص خیلی ممنونم از اون خانومایی که به هر حال ما رو تو تخت خواب سیل خودشون قرار میدن، به حال دست پای ما رو ببندن، چشای ما رو ببندن، رو چشم انجا دادن. خودم به شخص دارم ازشون تشکر میکنم و خیلی ازشون ممنون میکنم، اینقدر فانتزی خیلی از ما مرده، از خودم احترام میذارن. ما با اونش هیچ مشکلی نداریم، ولی خب با بقیه داستان که بخواد ولی ما ازشون خواهش میکنیم که تو رفتار و کردارشون هم همونقدر که یه سری چیزا رو سعی دارن نشون بدن، تو رفتار و کردارشون هم سعی کنن این موضوع رو بیشتر نشون بدن، فقط طوری نباشه که تحت حرف باشه. بگذاریم که همیشه متاسفانه این سری آدمی احمق هستن، همیشه هستن، یعنی اگه احمق نبودن خیلی دنیا جای قشنگتری بود، ولی خب به هر حال هر آدم زرنگی هم یه جای کارش شاید بلنگه، ولی خب امیدوارم که آقایون یکم چشاشون رو بکنن از این حرفا و از این چرت و پرتایی که اول کار میشنون.
0: آخه ببین، یه مسئله دیگه هم هست، این چرت و پرتا رو از دختری که پیروز باشه آشنا شدن نمیشنون، که این چرت و پرتا رو از مادرشون میشنون، موقع 7 سالشون میشنون، 5 سالشون میشنون، اینا رو از خواهرشون میشنون، از دخترای خوبی که بهشون، چه میدونم، زن دایی، زن عمو، دختر خاله، بزرگترا، این چرت و پرتا رو همین جوری دارن دانلود میکنن تو مخ اینا. اینا وقتی میرسن به دوران دیتینگ همه پروگرام شده هستن، آماده هستم برای اینکه دکمه رو بزنیم، فانکشن 100% رو بگیری ازش. درد از جای دیگه است. بچه ننه رو ننه بزرگ میکنه.
2: دقیقا همینطوره. آقا فیروز، من این سوالی داشتم
0: بگوش.
2: از شما یه برنامه داشتی در مورد اکسپایری دیت خانوما، که گفتین که خانومی که یکی از دلایلی که مشخص میکنه که این خانوم اکسپایرش رسیده اینه که خیلی نق میزنن. حالا من چون تو دودن بعضی خانوم ها خیلی کلن مرموزن و من خودم به شخصه برای کشف کردن کسی نمیرم باش بدم، اما نوع رفتار بعضی از آدم ها، حالا چه خانوم باشه چه آقا، خیلی مرموزان است. اون خانمی که خیلی بی صبر و حوصله است تو رابطه و همه جور هم به سرویس داره میده ها، بعد چیز خاصی هم نمیخواد، حالا فوقش این که بیاد بشه تو سرویس بده، حالا یه پیتزایی بخورین، یه درینک با هم بخورین، این که یه خانم خیلی بیش از حد بی‌حوصله است، یا اگه یه چیز کوچیکی از شما ببینه سری میخواد بذاره بره. اون خانم هم اکسپایرش رسیده، چون من به خودش چند بار راجع به موضوع صحبت کردم، منکر این موضوع میشه، یعنی میندازن به توپ اون تو زمین شما اگه مشکل از شماست.
0: maybe not. یه چیزی که هست اینه که ببین، این چیزی که گفتیم راجع به اکسپایریشن و تاریخ انقضا چیز عمومیه و هر کدوم کیس بای کیس باید فکر بکنی بهش. و یکی دیگه از چیزایی که حالا ممکنه بگی حرفا ضد نقیزه، ولی ضد نقیز نیست، اینا هر کدوم در کنار جای خودشونو دارن. یکی مهمترین چیزا در رابطه با

0: مسکر تو از تصادف باش نکنی، دوم کاری نکنی که قدرت از دستت در بره. قدرت رو چی از دستت در میبره؟ تعهد، حاملگی، بچه دار شدن. شما از وسایل کنترلی استفاده بکنی، قدرت دست اون بیفته دیگه اون آدمی که شما میشناسی یا میش خیال میکردی میشناختی نیست و نخواهد بود و واسهش فایده ای هم نداره که بشه. هر بلایی هم سر تو هر زنی بیاره از نظر کل جهان زنا مورد قبوله و بگن ببین حتما چی کار کرده، یعنی وجود داره دلیلی که ما قبول داریم. وقتی میگن ببین تو چی کار کردی که زن رفته، یعنی دنیای زنونه به تو میگه هر بلایی سر یه زنی آورد یه دلیلی وجود داره که ما اون دلیل رو ندید قبول داریم.
1: اگه یادتون باشه چند شب دو هفته پیش من یه عزیزی کنار من بود باهات
0: حدود بله چی شد اون خانم دیگه نمیاد تو برنامه شرکت کنه؟
1: باورت میشه من از اون شب به بعد دیگه ندیدمش. اتفاقا خیلی دوست داشتم با هم بیان شرکت کنیم، یا حتی من به زنگ میزنم خاموش، امیدوارم هر جا هست خلاصه سالم و سلامت باشه، ولی اگه ازش خبری شد حتما سعی میکنم.
0: آخه اگه من زنگ زد بهت میاد خبر میدم، میگم به زنگ بزن به تو.
1: نه البته خیلی خوبه که من خودم به شرطه که اشتباه سعی کردم تو دنیای دیتینگ با کسی رابطم طوری نشه که بخواد حتی از من سوال بپرسه گیر بده، نه حوصله شو دارم. البته من
0: خب ببین پیامداش هم یکی از بای پروداکتاش هم همینه، وقتی شما اینجوری فاصلت حفظ میکنی اون طرف هم آزاده که هر موقع خواست بره دنبال یه نفر دیگه بگرده یا تو خسته بشه. شما فقط نیستی که از یه نفر خسته میشی، ممکنه اون از تو خسته شده باشه، ممکنه خیلی شما بدنت زیبا باشه، خوشتیپ باشی، پرفورمنست هم عالی باشه و ممکنه طرف بخواد کسی دیگه رو امتحان کنه. زنا همون خصوصیاتی که مردا در مورد سکشوالیتی و پرومیسکیویتی از این شاخه به اون شاخه پریدن هست، اونا هم دارن، اونا هم دارن لذت میبرن. این کاروسلی که میبینی میگن سندمن میگه زنا دارن سوار میشن و با 300 نفر میرن بعد 27 سالگی میخوان ازدواج کنن و هر چیزی هست، همین واقعیه و حقشونه و نوش جانشون. شما هم یکی از اون ده ها نفری هستی که این خانم با زیبایی خودش جذب میکنه و هنر شما در این نیستش که اونو نگه داری، بلکه هنر شما اینه که خودتو نگه داری. هر لحظه اون خواست ممکنه بره، این بای پروداکت اینه. ولی اگه شما زانو بزنی بگی من تو رو دوست دارم، منو تنها نذار، فلان نکن، حرفا رو بزنی، خب ممکنه بگی آنجا جای خوبیه واسه آشیانه درست کردن و بچه زاییدن، چون اون منتظر این صحنه هست، میگه آها اینه اون که وقت ممکنه بمونه، ممکنه هم نمونه، تویی که اون رفتار اون رو تعیین میکنی برای خودت.
1: دقیقا همینطوره. البته خودش حرفی که به من زد یه حرفی بعد از اون صحبتی که با شما داشتیم خیلی حرفش قشنگ بود، گفت ما دختر رو وحشتناکتر از این چیزی هستیم که شما در ظاهر ما میبینید.
0: اینو چند دفعه همون برچونه مگه بهت گفته بود؟
1: اصلا ندیدم مثل این خانم منطقی، یعنی اصلا ندیدم، این ندادم لاجیک باشه.
0: میدونی چرا اینو بهت گفته؟ بخاطر اینکه میدونی تو میدونی و چیزی غیر از این انتظار نداری که بخواد بهت بگه و احتمالاً هم از تو خوشش اومده. اینکه از تو یکی خوشش بیاد ربطی به این نداره و دلیل این نمیشه که تو رو نذاره بره. خیلی آدم هاست ما ازشون خوشمون میاد، ولی خب دیگه حالا ما نمیخوایم دیگه بسه این تا عبد پیش این یارو بمونی یا پیش این زنه یا پیش این مرد طرف بمونه. خب آدم میذاره میره، حتی خوشش اومده باهات صمیمیت داشته اینا هم بهت گفته، ولی خب اصلا شما نباید منتظر اون باشی، چون تو پرچونه ما بارهای مدید خانوما رو کشیدیم رو خط، خودشون گفتن.
1: دقیقا البته اینو بگم فکر کنم من شاید من بیرام اشتباه عنوان کردم، من اصلا منتظر اون نیستم، یعنی من خودم به شخص همیشه توی هر شرایطی حالا از لحاظ شخصیت اینطور بودم، هیچ وقت نخواستم که منتظر فقط یه نفر باشم. اصلا ایداز من داره که یه دختر باشه یا نباشه، من همین الانش تنها هیچ کس تو زندگی نیست. ممکنه این روال یه ماه دو ماه با اینکه همه شرایط زندگی خوب و برای دیتینگ یه پسری که بخواد اهل دیتینگ باشه هم دارم، ولی هیچ وقت نمیشم قصه بخورم که این رفت، حالا تنها، حالا تخت خوابو چیکار کنم تنها بود بغل.
0: حالا من یه چیزی رو باز بگم که باز ممکنه شما بدونی ولی چون بچهای دیگه هم دارم گوش میدن، اینی که شما تا موقعی که توقع در طرف ایجاد نکردی در واقع امتیاز دست خودته. وقتی که طرفی با تو هست و تو ازش نخواستی که با تو بمونه و میاد با تو هست، این رابطه دو طرف هست، هر دو میخواید همدیگه بره، ولی یکی اگه خواست بره اون یکی بهش پیشنهاد داد که بمون، این پیشنهاد ازدواج چیز دیگه یا اون فرق میکنه، اون چیزی که دختر منتظره که تو پیشنهاد ازدواج بده، این بچه رو بذار تو خونه رو بگیر و تو بری سر کار، این چارچوب اصلی زنونه استش. ولی ولی تا موقعی که تو ازش

0: نخواستی که تو دوست دختر من باش با دیگران نباش، این اگر پهلوی تو هست به خاطر که واقعا میخواد با تو باشه، و اگر موقعی که خواست بره اون موقع است که دیگه نمیخواد با تو باشه. خب این که میگی که خب اینی که همه میدونن، این حالا یعنی چی؟ این که گفتی منظورم اینه که تا موقعی که میخوای از اون رابطه بیخیال و با ارزش لذت ببری، تقاضایی نکنه طرف. طرف وقتی میاد بهش خوب برخورد میکنی، غذا میخورید، بیرون میری، گردش میکنی، وقت خوب با هم میگذرونید، هست. وقتی میبینی نمیاد تقاضا کنی که چرا نمیای، یا من رو تو خیلی جدی ام، تو دختر خوبی هستی، من نمیخوام تو رو از دست بدم. این یعنی ماورای اون چیزی که تو منو میخوای، من تو رو میخوام. این یعنی توقع، این یعنی همین الان برای خود یه بدهی چک سفته امضا کردی دادی دست اون، یعنی من به تو اینقدر بدهکارم. چون اگه اون واقعا میخواست که اینقدری که تو میخوای بمونه و تو با کسی دیگه نبود که، خودش میموند که. دیدی دخترها بهت گیر میدن میگن ما دوست دخترت هم نیستیم، نه خیر فلان، بعد میره با ماشین اونور خونت وای میسه میپاد ببینه کی اومده خونه تو. خب این آدم تو رو میخواد، خب، و لازم نیست تو بهش بگی تو با من بمون. چون اگر وقتی که گفتی که با من بمون، یعنی فهمیدی که اون میخواد بره که تو داری میگی با من بمون دیگه، و این معنیش اینه که تو بیشتر از اون چیزی که اون تو را میخواد اونا میخوای، و معنیش اینه که در ازای اون چیزی که این نمیخواد و تو داری مجبورش میکنی که تو رو بخواد، باید بپردازی، باید بدهی و پیمنتشو بدی، که پیمنت ها از اون موقع شروع میشه. بچه دار شدن، من زندگیمو با تو گذاشتم، نه وقت منو تلف کردی، خونه خریدی مال منه، نصفش مال منه، و تمام این کلاب ترپ دو هول ناین یارد.
1: البته من حالا خیلی هم پرحرفی کردم، من فقط یه پوینت ازت خیلی مربط نشده و شدید نباشه با برنامه. من توی اطرافیانم خیلی از پسرا رو دیدم که به خاطر اینکه از همین اول دختر رو همه جوره جذب کنن، یا همه سرویس ها رو از همین اول همه جوره و کامل از طرف بگیرن، یا حالا به قول بعضیاشون میگن فقط برای ما باشه، پرایویت گرل باشه، نه از پیش ما میره نره جای دیگه، خیلی میان قول ازدواج میدن، ما با هم ازدواج کنیم، من تو رو برای آینده هم میخوام. و تو ایران هم در اکثر مواقع اگه شما دومو به طلاق ندی و طرف ازت حامله نشه، خیلی نمیتونه. حالا من شرایط آمریکایی کشورهای دیگه رو خیلی نمیدونم، اما تو ایران اگه این گفارو ندی، طرف نمیتونه کاری بکنه اونچنان.
0: خب بله دیگه، در واقع در ازای اینایی که شما میگی بکن برای من، پیمنت بده کاری، پیمنت بده کاری.
1: آره آره، البته من خودم این موضوع رو قبول ندارم، چون من این اواخر چند مورد دیدم. به هر حال اون دختری هم که میاد زندگی شما، اون هم انسانه، اون هم آدمه، اون هم برای لذت میاد.
0: تا موقعی که بدونه مثلا، تا موقعی که چیز ازش نخواستی و باد مونده، بله همه اینا درسته، ولی وقتی میخواد بره تو میگی بمون، اونجاست که باید به خواسته اون یه کیترینگ انجام بدی، و اون چیزایی هستش که تو درش هیچ حالی نمیکنی تو باید به اون بدی. چون که اگه قرار بود با تو میخواست حال کنه میموند، اگه با تو میمونه با تو حال نمیکنه که مونده، که میخواد بره. تو میگی بمون با من که حال نمیکنی، با من بمون. چون اگه حال میکرد که خودش میموند، میگفت تو آسانسور همینجا ترتیب من بده. وقتی که حال نمیکنه با تو میخواد بره، تو وقتی میگی بمون، یعنی با این که تو حال نمیکنی با من بمون. بعد اونم میگه خب پیمنت شما و خرج شما اینه که با این که حال نمیکنی این کاری رو که من میگم بکن، خونه بگیر، بچه بذار، بابا بشو، بی لبخند بقیه عمرتو بگذرون، اینم تو بکن برای من، که همیشه درد سر بهتره بذاری بره طرف سر پس کار زندگیش.
1: دقیقاً الان همین رو میخواستم بگم که بهتر پسرها این کار رو نکنن. حالا بگذاریم از بحث بعد انسانی و وجدانیش، کلی که کلن کار درست نیست با سری سری حرفای دروغ بخواد آدم یه دختر با خودش داشته باشه. انقدر هستن که اصلا لزومی نداره آدم بخواد با دروغ، همونطور که ما میگیم پوینت اوف اتنشن، نه اینکه طرف بیاد. من خیلی از پسرها رو متاسفانه میبینم که فقط میبینن چون یه دختر خیلی بهشون اتنشن نمیده، پسر میره طرف اون.
0: آموزش مادران میدن میگن دختر نجیبه، این از اون دختره نیست که بیاد خونتون مشروب بخوره، ولو بشه، مست بکنه، حالا رفته جای دیگه، همه این حالا رو کرده، خمار اومده پیش تو، میخواد ببینه آخه میتونه بیاد عروس این خونه بشه یا نه. بلکه مامان من و تو بهمون یاد داده که آقا این دفتر این دختر نجیبه، این دختر خواستنیه. ببین دوستای دیگه دارن زنگ میزنن، اجازه میدی اونا رو بگیرم؟
1: باشه.
0: شوی پرشونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستین. الو شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستم.
2: سلام بهروز.
0: مرسی، بفرم.
2: بهروز من صادق، همین آزار زنا که داری الان برنامه تم رو همون منوال داره پیاده میشه دیگه، درسته؟
0: بله بله.
2: میخوام من یه چند تا مثالاشو بگم.
0: بگو ببینم.
2: مثلا برای خودم پیش اومده، همین که با یه دختری تو ماشین نشستم، بعد دختری که مثلا اون برای خیابون وایساده داره تو ماشین رو نگاه میکنه که به اصطلاح اون دختری که پیش من نشسته رو آزار بده، در صورتی که تو حالت عادی شاید خیلی به ندرت پیش بیاد مثلا اینقدر زنها به آدم توجه بکنن تو ماشین که فرزند نشستی، ولی با یه دختری که نشستی یا بیرون داری باش میری زنها هی بهت نگاه میکنن، بعد تو فکر باید داره بهت پا میدن، ولی آدم میره تو کنه قضیه ببین نه اینا میخوان چشمون دختره رو در بیارن در اصل. خب یکی از مصادیق آزاره دیگه، تو هم تو رو آزار میدن
0: درسته که چون تو برده دیگه، تو تو رو آزار میدن که خودشون بازیگرن. اون موقع بودش، بازم خوب چیز قشنگی گفتی، بذار من یادم بیاد فیلم جنگو رو حتما دیدی، جیمی فاکس بازی میکنه و حتما تو 100 تا فیلم دیگه هم این صحنه ها رو شما دیدی که برده دارا برده های قوی شون رو میارن میندازن به جون هم دیگه.
2: من ندیدم اون فیلم رو.
0: آره حالا بر صورت 10 تا فیلم دیگه همی هست که برده دارا برده های قوی شون رو میندازن به جون هم دیگه، هر برده اون یکی برده رو کشت مثلا این به اون بده شرط بندی میکنه، مثلا خروس جنگی، خروس هر کدوم زد پول میگیره طرف ازش از بازنده، اینا هم همینطوریه و همینه، چون برده ای بازی باید میکنن دیگه، نمیخوان که میخوان ببینن که میدوی این ور یا میدوی اون ور، تو رو میدونم مثل بزکشی بزکشی که میدونی که آره بعد ترک ها دارن بزکشی، ایرانی ها دارن، افغانی ها دارن، بز بعد وقت میکشن این طرف مونده بازی میکنن، بزکشی بهش میگن. خب و چیز دیگه، تو برده ای، اینا همه نشان دهنده اینه که تو برده ای، تو فکر میکنی چون اون زن نجیبی که از آسمون اومده مامانت هم بهت گفته که این چیز خوبیه، تو باید به اون کس خدمت بکنی چون کار جوهر مرده.
2: درسته. حالا باز دیگه مصدیق دیگه، حالا به اصطلاح شاید نباشه جزء مسئله آزار دادن مردها، یه نمونهش حالا این که این هست، این که میخوام بگم هست، یه سیدش من خیابون رد میشدم با دوستم بودیم، بعد یه دختر من تو خیابون بودیم، یه دختر اومد از مغازه بیرون، یه دفعه دریوری گفت، عصبی بود دریوری گفت، من یه لحظه گفتم خدا این با کیه، بعد رد شدم فکر کردم با منه، به دوستم گفتم این با منه، گفت نه با تو هم حالت خوش نیست، رفتیم بعد من گفت نه این با تو بود، گفتم ای با من کاری به این نکردم که همینجوری داشتم رد میشدم، گفتم من تو اون لحظه بهت نگفتم چون احساس میکردم اگه بهت بگم ناراحت میشی میری باش بحث میکنی، گفتم نه با من بحث نمیکنم، تو خیابون به من آزار کلامی رسون فوش داشت میداد، یه نمونه دیگه شمین.
0: بله حالا اگر تو حرفی بزنی ببین، اولا که تو اگر به عنوان یه برده، چون تو برده اون سالار، زن سالاره مرد برده است، تو اگر از بر مغازه بیای بیرون حتی به اون خانم هم کار نه، اون خانم در 5 متری پشت سر شما باشه و شروع کنی این حرف رو بزنی، 5 تا برده دیگه میان جلو میگن اینجا یه خانم هست، شما مواظب دهنت باش، در حضور خانم مواظب دهن، یه خانم اینجا وایستاده چرا اینجوری حرف میزنیم. حالا اگر اون بیاد، چون تو برده ای حق و حقوقی نری، اون اگر بیاد فحش بده، حالا به تو که نداده، ولی اگه مستقیم به تو هم میگفت، اکثریت غریب به اتفاق با هم متفقا موافق بودن که یک دلیلی هست که این به تو این فحش داره میده و اون دلیل بدون این که مطرح بشه مورد قبوله. یعنی چی؟ یعنی حرف صاحب نسبت به برده همیشه قابل قبوله.
2: دقیقاً در صورتی که همین اصلا بدون این که پیش زمینه داشته باشه، همین داشتم رد میشه، یه دفعه نمیدونم چی عصبی بود، حالا میگه مردودی تو خیابون به مرد توهین کرد، حالا شاید از شوهرش، از دوست پسرش ناراحت بود، من اونجا دید قربانی کرد منو، دیگه بذار سر این
0: اصلا شاید به مردم توهین نکرده، شاید اصلا واسه خودش داشته چیزی میگفته، ما عمری که نباید اسپکیولیت بکنیم و توهم تخیل بکنیم، شاید اصلا از طرف توهین داشت به کس خاصی نمیخواسته بکنه، به هر نحوی مسئله اینجاست که باید بدونی جایی که شما صاحب ارزش و احترام و اختیار نیستی و اونجا برده هستی، دوم به تو مواظب باشی که زیاد از حد دراز نکنی، چون هر چی بشه به ضرر توه، چه ازدواج بکنی، تاج به سر خودت بزنی، آقای داماد بشی به ضررته، چه تو خیابون بگیرن بزننت به ضررته، چه با یه دختری دوست بشی اون حامله بشه و بخواد بچه رو نگه داره از دست تو در بیاره، باز به ضررته، همه جوره به ضررته، کمترین ضرری که به تو میرسه اینه که تو با دختری به مدت کوتاهی به مقدار کمی پول وقت خودت رو بگذرونی، غیر این بقیهش همش بیشتر ضررش.
2: درسته درست. حالا تو من دارم یه سه مصادیقی میگم که مثلا تو رابطه دوستی هم نیست، همینجوری پیش میاد تو خیابون. یا مثلا فرضاً میری سوار تاکسی بشی، میخوای جلو بشینی، میشینی هم جلو، بعد یه دفعه راننده تاکسی یا زنه میاد، بعضی وقت زنه با وقاحت میاد میگه آقا بشین عقب، انگار مثلا ما وظیفه‌مونه که در بلند شیم بریم بشینیم عقب. و خیلی مردان هم
0: چون زنی که عاشق بدن مرده چون زنی که عاشق بدن مرده و زندگی خودشه و تا آخرین نقاط مخفی بدنش رو داره لیزر میکنه که از بدن مرد لذت ببره، اگه تو ماشین بدن یه مرد دیگه بهش بخوره، این خانوم احساسات زندگیش داغون میشه، اون باید راحت بشینه. ولی تو یه آدمه، تو رو نمیگم، کلی به مرد میگم، مرد یه آدم کثیف حیوان بی ارزشیه که هر جزئی تو سرش بره، اگرم بدنش به بدن من میچسبه، مرده میخواد لذت ببره و من نمیخوام مرد لذت ببره. یعنی چی؟ یعنی بردهدار و سالار. زن سالاره، مرد بردشه.
2: درسته. خیلی بعد مردم حمایت میکنن، مردم من از این حرسم میگیره.
0: الان گفتم که مادرهاشون بهشون یاد دادن این داستانو. زن بابا مگه نمیگن زن سالاره؟ خب زن سالاره بچه‌شو برده درست میکنه دیگه. وقتی قرشا این بچه رو ببندن به گاری، باید اینو یه اسب خوب و فرمانبرداری درست کنه، رام بار بیاره. نمیشه که یه اسبی که به سن 4 سالگی رسید تازه بخوان اینو آموزش بدن. اصلا اول افسار رو میندازن دهنش، علف رو میذارن جلو، موقعی بچه است که بفهمه که افسار و علف و کار و طویله اینا مربوطه به همه این تسبه‌ها، درسته، اینا زندگیه. تو خیابون بلافاصله وظیفه‌ای رو که مادر قرارش خواهرش بهش یاد دادن انجام میده، بخاطر که ترین شده، برده ای هستش که ترین شده و آموزش دیده.
2: من حالا در مقابل کسی که مثلا راننده برگرده من اینجوری بگه، من شده، من میگم کجا حساب میکنم، دو نفر حساب میکنم و من جلو میشینم. این که دیگه دهن و مرده رو میبنده و دهن و مرده تاکسی میبنده.
0: بازم در اینجا توی برده ای هستی که نشستن اونجا دو برابر برای تو دو برابر خرج داره، ولی برای خانم نه تنها دو برابر خرج داره، ممکن اصلا این نفر دیگه بگه نه آخر آقا من خودم پول این خانم میدم، خانم بفهم بشین جلو شما، خودشو بندازه جلو. چون تربیت شده از اون برده، تربیت شده است. این برده ها با زنجیر به هم وصلن، یه برده رو نمیفرستن، چه 40 تا برده رو که میخوان به جای یه جا بفرستن کار کنن، نمیگن آقایون بفرمایید تشریف ببرید، این سنگا رو بریزید اونجا، اونا رو با رنگ کنید، این چوبا رو هم با خرد کنید، با کتک میفرن اونجا، زمان با زنجیر به هم مربوطن، هر کدوم بخواد به در بره انرژی زنجیر برده های دیگه اونو مثل گوساله سرکش بر میگردن سر جایی که باید باشه، که مامانمون بهمون یاد داده باید باشیم جوهر مرد هستش.
2: دقیقا. حالا به روز الان به دوست قبیمونم راجع به این که صحبت میگرد که مثلا اگر دختر بره با بخواییم منت بکشیم، این حال شما هم که تاکید کردی دیگه بحثش راجبه، اون گفتی که نباید آدم این کار رو بکنه چون میفته دو تله. حالا فرض عکسش هم بوده که شما ببین یه حرفی زدی، گفتی که اگر ما بگیم آره، به اصطلاح اصرار بکن دختره بگی آره، میفتیم توی تله، باید خرج بکنیم، حالا راجبه به اصطلاح بریم قوالی مهریه رو امضا بکنیم و اینا. ولی پیش اومده واسه خود من مثلا کسی بوده که حتی ازدواج هم کرده بود یه بار، خب بعد من ازش خوشم اومد، بعد بهش گفتم که دیدم حالا یه سر دوتا پیام بهونه داشته، حالا میخواست بذاره بره، مثلا سر دوتا پیام دیر جواب داد، من گفتم چرا دیر جواب دادی، ناراحت شد، بعد یه دفعه گفت واسم کاری نداری خداحافظ، اینجوری گفت. بعد دیگه ما افتادیم به التماس، مثلا یه رابطه بلند مدت داشتم افتادم به التماس. بعد این ولی هر کاری هر چقدر من التماس میکردم دست و پا میزدم این بدتر دور میشد، یعنی اونجوری نبودش که بخواد منو بندازه تو تله، بخواد بکشونه به ازدواج و اینجور مسائل. آره، هرچند بعد چند سال دوباره بهم پیام داد، میگه تجزیه تحلیل که نباید بکنم، میگه که درس بزرگیه که به ما دادی، منم اصلا دیگه جدیدن این کارو
0: نمیکنم. اصلا تجزیه تحلیل نکنه، هر چیزی که بوده فکر میکرده اب نداره. تو مهم اینجا در این قضیه این بود که یک فاصلت تو رو حفظ کنی که آتوی دست اون نباشه. حالا منت خواهش کردی، اگر گذاشت رفت بهت لطف کرد، اگر نمیرفت باید تمام اون منت خواهش ها رو همه رو باید چک های نقد مینوشتی و کش میکردی، هرچی بیشتر میگذشت ازدواج هم نمیکردی، هزار تا مرض دیگر رو ازت پیمنت و بدهی اون کار رو ازت میگرفت.
2: درسته، ولی خب میگم نبرد تو بود مالی ها، این دوستش من من آزار بده احتمالا خوشش میاد از اینکه ببینیم
0: بستگی داره در چه وضعیتی بودی. ببین نه بستگی داره در چه شخصیتی بودی، اون چه آپشنای دیگه ای داشته از لحاظ مالی، یا اصلا وضع مالی شما به درد اون میخورده یا نمیخورده، یا هزار یک مسئله. از گفتم آنالیز نمی کنیم. مسئله اینه که شما کاری رو که نباید بکنی نکنی، آنالیز نمی کنیم. ما از کنار یه کوسه رد میشیم، میگیم ببین من رد شدم گاز نگرفت چرا؟ یه نفر میاد روانشناس میگه خب احتمالاً کوسه سیر بوده، یک نه یک مدل کوسه هست که نمیدونم ژنتیک کروموزومش اینطوریه، به دلایلی از چپش که رد بشی گاز نمیگیره، از راستش که رد بشی. اینا همش چرند و مزخرفه. مهم اینه که تو نباید از پهلوی اون 20 عمود رد میشدی. چرا گاز نگرفته یه بحث کاملا متفاوتیه، اصلا مورد بحث نیست که چرا گاز نگرفته. مهم اینه که تو اشتباه کردی که از بعد اون رد شدی.
2: حالا جالبه که من اصلا بعد از 3 سال 4 سال دوباره پیام داده به من، بعد منم باش پیام دادم، بعد بهش گفتم بیا با هم ادامه بدیم، بعد دوباره برگشت گفتش که تو پیام من برای سوء تفاهم ایجاد کرده، اصلا من چنین قصدی رو ندارم. میگم چه میخوام اینو بگم، بود آزارگونش میخوام قضیه رو.
0: خب تو اجازه میدی؟ تو ببین عزیز من، تو اجازه، من نمیخواد بررسی کنی، تو اجازه میدی؟
2: بله.
0: وقتی که کارت به اون لذتی که میخوای نمیگذره، یا لذت کم شده، یا اون غذا گرمیش رفته سرد شده داره میماسه، اینه اونه، آقا این ظرفو هلش بده جلو و دیگه اون ظرف رو نخور، یا بگو دسر رو بیارن، یا پول رستوران حساب کن و بزن در رستوران بیرون که زندگی بیرون منتظرته. شما اگه بخوای هر چیزی رو که فشار بهش بیاری و بخوای نخش رو در بیاری و بررسی بکنی، وقت خودت تلف کردی. اگر هیچ بلایی سرت نیاد وقت خودت تلف کردی. درست. اون مزه هم دیگه بر نمیگرده.
2: میگم چقدر خوبه این قضیه تجزیه تحلیل نکردن، چقدر آزادی میده به آدم، چقدر خیال آدم راحت میکنه. واقعا اصلا یه بزرگترین درسی که به ما دادی به خود. اصلا
0: عزیز من تجزیه تحلیل و آخه قربونت، مرسی، متشکرم از اینکه محبت کردی، یادآوری کردی. ولی
2: نه واقعا دارم میگم،
0: ولی تجزیه تحلیل چیز رو میکنه که ارزش داره. تجزیه تحلیل رفتار دو جسم، یه جسمی در یه سیال میندازی، رفتارش رو تجزیه تحلیل میکنه، به یه نتیجه میرسه. اون چیزی که ارش میدوس پیدا کرد، قانون بویانسی، بارها دید و بارها این تجزیه که به یک نتیجه رسید و این نتیجه ثبت شد. این چیزی از ارزش از تجزیه تحلیل داره. یه چیزی که هر 2 ثانیه ما الان 3 میلیارد بگو زن داریم رو کره زمین، از پیر و جوان، هر 2 ثانیه هر کدومش یه رفتار متفاوت دارن، این دیگه تجزیه تحلیل نداره که. تو میفهمی این خطرناکه، فقط نزدیکش نباید بری.
2: درسته.
0: بعد زنا برای رفتار خودشون ریسپانسیبل نیستن. یه داستان دیگه هم گفتیم. یه داستان دیگه هم گفتیم که آقا جون، زنا چون مسئول و جوابگوی رفتارشون نیستن، حتی به عنوان یک فمینیستی که میگه ما تصمیم میگیریم، ما قدرت داریم، ما کار داریم، ما فلان داریم، ما توانایی شغلی داریم، ما نمیدونم قدرت تحصیلات داریم فلان، میره آقا اونجا به عنوان یه وکیل، دو روز پیداش نمیشه. میگن آقا این همه تارت بود کردیم، ما تو رو استخدام کردیم، چه نمیداد، ما پریود بودم، حالا چیکار میخوای بکنی؟ ببین چیزی، کسی که حرفش ارزشی اجرایی نداره، نمیگیم که ارزش نداره، برای خودش ارزش داره، زندگیشون با این چرت و پرتا میگذره و خیلی هم زیبا به عنوان صاحب برده، نه به عنوان برده، به عنوان سالار. ولی کسی که ارزش اجرایی حرفش نداره، مسلما آدمی هستش که یعنی برده نیست، یعنی سالاره. کسی که سالاره و ارزش اجرایی بله. نداره حرفش، برده چجوری میخواد بررسی کنه، تجزیه تحلیل کنه که این یارو گفته مثلا دختر این برده اومد اینجا گردن بندو دزدیده؟ چرا تجزیه تحلیل چرا؟ میگه آقا اصلا نه، من اصلا نبودم خونه، تو اصلا چی میگی؟ من برده تو هم، تو برده منی. خب جایی که ارزش تجزیه تحلیل و ارزش اجرایی نداره، هر چقدر هم شما تحلیل درست باشه اصلا مهم نیست.
2: دقیقا. حالا تو این مثالی که زدی راجع به همین که میگه وکیل بودش پریود بودش، اتفاقا یه موردی بود، یه خانومی بود وکیل بود، عامله شد، یه پرونده خیلی حساسی هم زیر دستش بود، انجام نداد.
0: معلومه
2: هیچ کس اصلا بهش گیر نداد، مثلا بگی آقا چرا این کار رو انجام ندادی، چون سریع
1: بعدم رپیتیشن، حالا کافی بود یه مرد انجام بگه من مریض شدم،
0: آه رپیتیشن و اعتبار کاریش هم به هم نمیخوره. زن خب کرمپ گرفته، شما آیا شما مگه واژن داری که بفهمی وقتی خانومی واژنش کرمپ میکنه چقدر ناراحتی و چقدر درد میکشه؟ این اعتبار اون وکیل ره کم نمیکنه که حالا بگن، حالا بگن آقای وکیل، حالا بگن آقای وکیل معروف فلان لس آنجلس رو دیدیم در یک باری مست کرده بود با یه نفر دعوا کرد تموم شد، زندگی اون به هم خورده. خب اونجا مست کرده بوده، تقصیر کی بوده نبوده، دعوا کرده نکرده، همه آدما مست میکنن ممکن عصبانی میشن دعوا کنن، این تمام اعتبار و رپیتیشن وکالت اونم خراب میکنه. خب پس معلوم اون بردست دیگه، اون سالاره دیگه، زن سالاره مرد بردست، یعنی تو کله بوکتون، شما رو نمیگم، تو کله بوکتون آقایونی که مغز مرد خوردید فرو کنید.
2: درسته، دقیقا. حالا به ممنونم ازت بروجون، بیش از این وقتتون نمیتونم، حالا بچه دیگه اگر خواستان صحبت بکنم.
0: ببین من ده دفعه پریدم تو حرف داشت حرف میدادی، من ده دفعه حرفت قطع کردم، معذرت میخوام، امیدوارم حرفاتو نصفه نذاشتم.
2: قربونت دارم، تو استاد مایی، تو هزار کنم به پری اصلا یادی نداره. قربونت دارم بروجون،
0: دمت گرم، خیلی حال داری.
2: فرمود
0: اینم از این. ببینیم دوستان زنگ زده بودن، تلفن ها اومده بود، بذار حالا که راه افتادیم رو تلفن ها، بذار حالا که راه افتادیم رو تلفن ها ببینیم که کی به کی بوده و کی زنگ زده. اینجا الان ما به این صحبت کردیم، اون به اون صحبت کردیم، ببینیم، فکر کنم ایشون بوده زنگ زده. آقا سلام، شما رو شوی پرشونه لایو زنگ زده بودین، میخواستیم بیاین رو ایر. بفرمایید داداش، رو ایر هستی با بهروز شوی پرچونه.
3: بحث قشنگتون مثل همیشه واقعا کلو گوش دادم. آره دیگه، دقیقا این چیزی که میگین دقیقا درسته و ما مرد بعدی زنهای بینا دقیقا چیزی که مثل همیشه میگین، مردها توی 65-70 سالگی قشنگ مشخص میشه که خانمهاشون چطوری رفتار میکنم، حتی بچه هاشون که تربیت شده همون مادرم با پدرشون بیشتر چیز دارن، اناد دارن تا اینکه خوب باشن.
0: حالا اون مسئله اناد یه چیز دیگه است، ممکنه پدری یا مادری رفتاری کرده باشه به خاطر که اساساً بچه ها وقتی بزرگ میشن پدر مادرشون و والدینشون رو میبینن واقعیتشون رو و میشناسن، و اگر عنادی بین یک فرزند یا پدر یا مادری پیش میاد این ممکنه به خیلی از دلایل مختلف باشه. من اینو فقط دارم میگم، نه که حرف شما رو رد بکنم، بلکه بگم که یه دلایل دیگه خیلی زیادی ممکنه باشه در زندگی بین یک فرزند و والدینش که این از اونا بعدش بیاد متنفر بشه، بخواد با اونا درگیری بکنه، جنگ بکنه، انتقام بگیره، هر چیزی که خیال میکنه. و احترام، طبعا جلسه آینده من می‌خواستم راجع به احترام پدر مادر صحبت کنم و اینم بحث خیلی از همین بحث‌های تکان دهنده ای مثل کالا بودن زن یا برده بودن مرد و زن سالاری هستش که بازم کلی شاید تعجب بکنید، ولی اون قضیه این که مرد برده هستش، شما بجز این که به رفتار فرزندانش نگاه کنی، به رفتار زنه با شوهرش نگاه بکن، که ضمن این که یک برده هست طرف که همه جوره ازش استفاده شده، الان حرمتش هم هر لحظه کمتر کمتر میشه، مثل این آب تو این لیوان یخش هم از بین میره و مقدارش هم کم میشه، ضمن اینکه سالها بردگی کرده. خب آخه میگن، اگه میگن شریک زندگی، حرف خوبی رو مطرح کردی، میگن آقا زن و مرد شریک زندگی همدیگه هستن در دنیای مدرن و این چرت و پرتا. اگر شریک زندگیه، هر چی بیشتر میرن جلو باید اینا بیشتر به هم احترام بذارن، ولی میبینی هر چی بیشتر میرن جلو زن و مرد به خود هر چی پیرتر هم که میشه مثل حیوان و برده با شوهرشون رفتار میکنن. حالا ممکنه شوهرش هم یه آدم عوضی باشه و لیاقتشو داشته باشه، اون بحث کاملا سوایی هستش، ولی یه چیز عمومیه. طریقه حرف زدن زنای مسن سنبالا رو با شوهرشون نگاه بکن، چه جوری بهشون در مورد هر مسئله صحبت میکنن، چه جوری اینا رو با ایما و اشاره مثل اسباب بازی اینا رو منیج میکنن، همه اینا نشون دهنده همونه که تو اگه برده بودی وقتی پیر میشی بی ارزش میشی، ولی اگه شریک زندگی بودی که هر چی پیرتر میشی که باید با ارزش تر بشی. اینم اثبات همون حرف عمو پرچونه.
3: دقیقا. ولی همیشه چیزی که شما میگین من حالا اینجوری برداشت میکنم که منظورتون اینه که سوء استفاده از هر طرفی بده، یعنی در هر زمینه در هر چیزی سوء استفاده بده، حالا چه مرد باشه چه زن باشه، مهم سوء استفاده ای که دو فرق میکنن. و این که مثلا خیلی از زنها چون شما میگین چون سکس رو خیلی میخوان، همون قدیم میخوان، همون اندازه میخوان که ما مردها میخوایم، ولی پشت این سوء استفاده شدن و اینا قایم میشن. اگه به مقصدهایی که خودشون دلشون میخواد نرسن، اینو یک سوء استفاده میبینن اونجور که دلشون میخواد،
0: یا میبینن یا به تو معرفی میکنن، به هر دو، هر کدوم از این دوتا. و سوء استفاده رو هم یه چیز دیگه بگم، شما مطرح کردی سوء استفاده اساس این جهانه، یعنی اگه از حیوانات و مورچه ها و کرما و موجودات ذره‌بینی زیر خاک حساب بکنید تا تمام اون موجوده که تو هوا معلقن و بقیه کسایی که بین این دوتا هستن، تمام اینا روی تجاوز و سوء استفاده و جنگ سیستم راز بقا هستش. و علت این که شما این میبینید همه جنگ هست این که بالاخره همیشه جنگ ایجاد میشه و باید متقابل اون جنگ کسی مقاومت کنه، تا موقعی مقاومت میکنی که تلاش بدن توانایی داره، بعد از اون بدن توانایی مقابله با ادوانس های طبیعت رو نداره و تو میمیری. این سیستم تمام دنیا، سیستم زن و مرد هم همینه، سیستم بیزینس هم همینه، سیستم دولت و حکومت و کشورداری هم همینه، سیستم سیاسی بین‌المللی هم همینه، سیستم بازار پول همینه، بازار همه همینه. خب یعنی سوء استفاده و تجاوز اساس حرکته. تو تا لحظه‌ای که تو اجازه ندادی که به سوء استفاده از سوء استفاده بشه و قدرت این رو هم داری که اجازه ندی که ازت سوء استفاده بشه، تا اون لحظه از تو سوء استفاده نمیشه. یک ثانیه اگر تو فشار رو بیاری پایین، شیلد رو بیاری پایین، فایروال رو قطع کنی، سپرت رو بیاری پایین، همون لحظه سوء استفاده میشه و اون سوء استفاده از طرف مقابل کاملا توجیه شده و رشنالایز شده هستش. در این حال خیلی هستن دارن به اون تجاوز میکنن و سوء استفاده میکنن، دنیا رو تجاوز میره. یعنی یه جنگیه که از لحظه اول دارن میکروبا و باکتریا و موجوداتی که تو هوا هستن میتونن تو رو بکشن، میخوان به بدن تجاوز کنن و بدن تو مقاومت میکنه. طرف میگن سیستم ایمنی بدنش اومد پایین مرد. یعنی چی؟ یعنی هر بدنی در جهان هستی هست در حال جنگ با متعارضین و متجاوزینه. تو هر موقع که نفهمیدی این تجاوزه، یارو میاد نیشش فرو میکنه از تو گوشش هم گوشت هم در میاد، کباب میشی. اگه فهمیدی جنگ میکنی. یعنی ما نمیگیم چون تجاوز و سوء استفاده چیز بدیه پس مردم نمیکنن یا آدمای خوب این کار نمیکنن، همیشه همینطوریه. روی قدرت مقابله طرف همیشه این بنا میشه و روی قدرت خریت اون و اینکه اون چقدر اجازه میده و چقدر چرندیاته و چقدر هم اونو ترین دادن که تو مزخرفات رو قبول کن بذار سوارت بشن. مثل فرق الاغ و شیر که بارها گفتیم الاغ قدش از شیر هم بلندتره و شیر شیرم پشتش ممکنه به مراتب از یک الاغ قوی تر باشه، ولی باز انتخاب میکنن که این بار خیار خربوزه رو رو الاغ بذارن.
3: دقیقا چیزی که آقا بروز بران گفتین دقیقا واقعا برای من اتفاق افتاده. یعنی واقعا خیلی موقع طرف اومده مثلا من میتونستم ازش استفاده کنم و این نکردم روی این که مثلا انسانیت به خوبه و اینا، بعدا دیدم اون بوده که حالا مثلا حالا من همیشه گارد میگیرم، ولی خب این گارده رو مثلا تا اونجا که تونسته کشونده عقب و مثلا اون چیزی رو که مثلا تونست ازم سوء استفاده کرده. والا مثلا به هر حال زیاد مهم نیست،
0: سوء استفاده هم تعبیر داره. آخه ببین سوء استفاده هم از طرف هر کسی تعبیر داره. زنبوری که میاد توی ترانجلا، این دیدی اون زنبورا هستن میان تو پشت روتیل تخم میذارن توی نشنال جیوگرافیک و اینا نشون میدن، یه زنبوری هست میاد میره توی قسمت نرم تنه یه روتیلی که نمیتونه دفاع کنه از خودش، از بالا تخم میذاره تو شکم اون و اون تخم تا بزرگ بشه اون روتیل زنده میمونه و وقتی تخم در اومدن اونا اون روتیل رو میخورن و کار زندگی خودشون رو انجام میدن. از دید زنبور تجاوز نیست، از دید روتیل یه نفر اومده زندگی اینو خراب کرده و بقیه عمرش هم به فضاحت و بدبختی و نیمه جونی باید بگذرنه و با درد و ناراحتی تا اینکه اون طرف کارش تموم بشه و این بمیره. از طرف اون زنبوره این تجاوز محسوب نیست، این سیستم زندگیشه. ما آقا اینجا تخم میذاریم و تموم شد رفت. این اون خانواده میبینه این قضیه رو، اون قضیه رو حرمت و شرافت فرزندان خودش میبینه، جای محیط نرم و گرمی برای زندگی فرزندانش تهیه کرده، اسم این تجاوزون برای خودش یارو خونه ای درست میکنه که از تویی که نتونستی اون وامو بپردازی این خونه رو حتی گرفتن، حالا بچه‌ها یارو اون تو زندگی میکنن، تو هم میتون روتله میمونه دیگه. خب پس تجاوز از طرف هر کسی معنیش متفاوته، به خاطر همین هستش که این جنگ هایی که تمام دنیا هستش و در این دنیا سر تا سر دنیا جز جنگ هیچ چیز نیست، همیشه این جنگ از طرف هر دو طرف برحقن، هر دوشون میگن الهی کمک کن، هر دوشون میگن خدایا به من قدرت بده، من جای چه فرق میکنه، تو اونم یه قلچماق، یه از اون طرف مز با یه قلچماق، اینم زن داره، بچه داره، دختر داره، پس اونم دختر داره، اونم عاشق، اونم بچه داره، اونم غذا میخوره، اونم غذا میخوره، یعنی چی که خدا به این کمک کنه؟ چون همه در همه جنگا خودشونو برحق میدونن. این دنیا تماما اون چیزی که ما میدونیم 1% 1 میلیارد و یومه و بقیه اون چیزی که ما نمیدونیم همه در حال جنگن و تنازع بقای. تو فقط باید سپرت قوی باشه و تا اونجایی که ممکنه به هیچ کسی اجازه نفوذ ندی، مالتو محکم نگهدار، همسایتو دوز نکن.
3: دقیقا. برای نقابی روز در مورد این که ازدواج اینا صحبت میکردیم که تو حالا تو ایران، ما که تو ایرانیم خیلی از پسرهایی هستن که هیچی ندارن، بعد هیچ یعنی هیچ دارایی ندارن، بعد اینا میرن ازدواج میکنن و بعد توی ازدواج حالا خانمشون که بخواد طلاق بگیره هیچی نمیتونه از اینا مطالبه کنه. بعد به نظر شما برای اینا مناسب ازدواج کردن یا نه؟ مثلا هیچی ندارن دیگه، مثلا طرف ازشون بگیره میره میخواد مثلا مهریهشو بگیره، هر 6-7 ماه یه دونه سکه براش قاضی مینیست و اینا، بعد دیگه اینا مثلا دستش مثلا به اون دختری که نمیرسیده حالا میرسه، مثلا اون دختری که مثلا
0: اگه نداره پس چطور میتونه 6-7 ماه یه سکه بده؟
3: چرا؟
0: اگه نداره چطور میتونه 6-7 ماه یه سکه بده؟
3: نداره دادگاه براش مینویسه.
0: بنویسه دادگاه وقتی میگه شما پول نداری چطوری میتونه به کسی که پول نداره چطوری میتونه بنویسن 6-7 ماه یه سکه بده؟
3: حالا هم دقیقا همین چند روز پیش برای ما یه اتفاق افتاد، یکی از دوستام خانومش درخواست طلاق کرد، بعد ایشون هیچی نداره، هیچی نداره که مثلا مال خودش باشه، همین هرچی داره مال بابا مامانش بگیره. بعد این خانومه درخواست طلاق کرد و بعد دادگاه هم خانومه هم خودش راضیه که توافقی طلاق میگیرن، این طلاقش نمیده، میگه من هر 6-7 مال رو دادگاه بزنه برام سکهشو میدم. بعد میگه که مثلا به عنوان یک همون خانوم بیزینسی مثل یه فاشه ازش استفاده میکنم، حالا مثلا میخوام من هر 8 ماه مثلا پول به یک زن بیزینسی بدم، بس خانوم هم به عنوان یک زن بیزینسی استفاده میکنم. و این خانومش یکم شروع کاری میکرده و حالا دیده حالا نمیخواد طلاقش بده، اونم از خداش که طلاقش بده حتی توافقی. بعد دیگه میام این موضوع پیش اومد، گفتین در مورد ازدواج، خواستم بیان کنم.
0: خب دیگه اینا همون چیزایی که مردا خودشون رو تو چاله میندازن، میگن آقا پله این کوسه بریم گاز نمیگیره. همون داستان همون پله کوسه بریم گاز نمیگیره است. تو وقتی که میگی من از زنم به عنوان یک فاحشه میخوام استفاده کنم، خب فاحشه وقتی میاد کارتو تمام میکنه تر و تمیز بلند میشه میره خونه خودشون دوش میگیره، دیگه قیافش نباید تحمل کنی. اون یک فاحشه بسیار گرم، فاحشه کلمه زشتیه برای خانمای محترمی که پراستوت هستن و سکس رو میفروشن به قیمت بسیار مناسب، به عادل ترین قیمتی که تو میتونی هر جای دنیا پیدا کنی، در هر جای دنیا، بسته به نوع بازار اونجا. ما به هیچ وجه نباید توهین بکنیم، کارشون سخته، آدمای کور و کسل زیادی رو تحمل کنن، قیمت بسیار پایینی میگیرن، کارشون بسیار بسیار مفیده، ولی همه اینا به جای خوش به اونا توهین نکنیم، نگیم فاحشه. ولی اگر فاحشه کسی هست یعنی کار زشت هم انجام میده، یعنی دراگ و مواد مخدر و خانمان براندازی و همه جور کثافت کاری، اون یه داستان. انیویز این آقا داره برای خودش یه پراستیتوت بسیار بسیار گرونتر از بازار و بقیه وقت عمرشو با تنفر اون سکسی که میخواد این خانم بهش بده، اگر بده که هرگزم نخواهد داد، به هیچ وجه قابل مناهزه با قابل مقایسه با آشغالترین پراستیتوت هم نیست، ضمن اینکه از گرونترین پراستیتوت هم به مراتب گرونتر داره در میاد. زندگی و پیشرفت آینده این شخص رو بعد از اینکه از شر اون زن یا اون زن از شر این مرد راحت شد، به کدوم دریچه های مختلف ماجراجویی یا چیزهای ناشناخته قشنگی، پیشرفتهای مختلفی که خواهد همه اونا رو مسدود میکنه و یک جنگ پر از تنفر بین اینا به وجود میاد. یعنی از یه همچون آدمی که انقدر عقلش کار نکرده که ازدواج کرده، بعید نیست که یه همچین چیزی هم بکنه. و ضمناً یادتون باشه شما هرگز نمیتونید از یه زنی انتقام بگیرید. انتقام از کسی میگیرن که چیزی برای دادن داشته باشه. شما چی میخوای از زن بگیری؟ شما تمام سالهایی که با اون زن زندگی کردی، رفتی سر کار یا پول داشتی یا حمالی کردی یا هر کاری کردی، خرج اونو دادی، چیزی نمیتونی ازش بگیری که تو که نمیتونی مجبور کنی اینو از تو بگیری. میخوای بکشیش؟ اینجا که محض قتل آدم کشی نیستش که. پس چیزی که از اون نمیتونی بگیری. پولم که تو نوشتی رو کاغذ به اون بدهکاری، اون ننوشتی که به تو بدهکاره، اون مستر تو اسلیوی، اون سالار تو برده هستی. پس هیچی هم نمیتونی ازش بگیری. هر لحظه اینو میبینی تنفر سر تا پای وجودته. ضمناً اونم داره واسه خودش به سربازیشو میکنه، حالشو میکنه، به سکس هم نمیخواد به تو بده. تمام اینا به نادونی و حماقت و خریت اون کسی واسه میشه که فکر میکنه که زن یک موجود تنجبله، یعنی ملموس و منقوله و میشه بهش نزدیک شد و میشه اینو تاچ کرد و میشه ازش انتقام گرفت، ازش میشه چیزی بگیری. زن وجودی نداره که تو بخوای ازش چیزی بگیری. هر چی زن داره از تو گرفته و وقتی که تو بهش ندی چیزی نداره که تو از اون بگیری. زنی که از تو پول داد داره که تو نمیتونی دستت به پول اون برسونی، چون اونقدر احمق نیست که بیاد به بله، به رون پشمالوی تو رو بله بگه که زندگیشو به نام تو بکنه و بگه من به تو طلا بده کارم. که زن که عقلش کار میکنه، زن عاشق نمیشه، عقل مرد نخورده که. پس تو از زن هیچ چیزی نمیتونی بگیری. در هر جنگی تو با زنی داشته باشی، بازنده‌ای. تنها کاری که میتونی بکنی، تنها برن میگن جلوی ضرر هر موقع بگیری منفعته، تنها کاری که میتونی بکنی که داخل این قصه وحشتناک نشی. هر روزم که میگذره بردگی مرد و سالاری زن در سر تا سر دنیا قوی تر میشه و همچنین در ایران که اصلا یکی از مراکز و نمونه های بارز زن سالاری هستش.
3: بعد آقا بهروز، این چیزی که دقیقا میگین الان دیگه خیلی روتین شده دیگه. دقیقا همه دخترها میگن ما هیچی نمیخوایم، فقط به ما رو بگی، ما مهری هم نمیخوایم، ما هیچی نمیخوایم. الان ما که به خواستگاری هم نرفتیم، همون مثل همون جلسه قبل که باهاتون صحبت کردم گفتیم خیلی اولش و آخرش درسته، دقیقا همینه. بعد ولی من اینو به چشمه دیدم، دقیقا اینو به چشمه دیدم که توی دوربری خودمون بوده و یه خانومی با یه آقایی که ازش 6 7 سال بزرگتر بود، حالا اون اوایل مثلا بهش 10 20 میلیون تومانی که اون موقع مثلا برابر با مثلا 70 80 میلیون الان بود خرج کرد، اینو آورد شوهر خودش کرد. بعد از اینکه شوهر خودش کرد، الان مرد سال هاست که داره کار میکنه و خرج اینو بچه هاشو داره میده.
0: بعضی از این مردا فکر میکنن که یه زنی پیدا کردیم که به قول تو پول داره و خرج میکنه واسه ما و اینا. اینا همه دونپاشی هایی هستش که مثل که شما یه تیکه نون میزنی سر قلاب که یه ماهی کوچولو رو میزنی سر قلاب یه ماهی بزرگتر بگیری. میگن it's spending for the better good. و شما نباید گول اینو بخورید. شما باید بدونید که اساس فکری زن روی عشق و عاشقی و خودباختگی و دادن به مرد کار نمیکنه. زن به مرد هیچی نمیده. اونی هم که میگن یارو زنه به مرد داد، در اون لحظه در اون صحنه که شما فهم میکنی زنه داد، در واقع زنه داره میگیره، مرد است که داره میده.
3: همچنین تو عملش همونه دیگه. بعد دقیقا همین چیزی که میگم الان طرف چون تو دوروبری همونو و میبینیم زندگیشونو، دختره 6 سال یا 7 سال از پسر بزرگتره که بین بلا به اون 10-12 سالی که شما میگی نزدیک به 20 سال از اون بزرگتره. بعد نزدیک به 10-11 سال هم که ازدواج کردن که نزدیک به 10 سال این مرد کار میکنه که خرج اینو بده به کارهای بسیار سطح پایین.
0: جانش
3: از همینو گذشته
0: هر که اندازه مغز زندگی میکنه، اون زن هم اندازه مغز و فهم و شعور و زرنگی خودش زندگی میکنه و نوش جانش باشه. شما وقتی یه راهی میخوای بری بالا، یه الاغ اینجا در اختیار هست، عرق میریزی میری بالا یا بار میذاری رو علاقه خودت، هم میشه اون باره راحت میری بالا صفا میکنی، گلا رو نگاه میکنی.
3: خب کلایی که سر این آقا رفته من میخوام بهتون بگم.
0: اینو نگفتی اصلا یعنی. از این هنوز بشت. یعنی نگفتی. خب بگو ببینم.
3: این آقا کلن از این خانم اصلا خوشش نمی اومد. اصرار این خانم بود که ایشون همسر این شد. بعد یعنی تضمینم کرد که من این خانم یک کاری داشت اینا، تضمین کرد که من زندگی تو رو میسازم، یعنی این بنده خدا کاری نداشت این کار داشت، تضمین کرد که من زندگی تو رو میسازم. به محضی که ازدواج کردن این کارشو تعطیل کرد، برای این بچه ها برد و بعد این شروع کرد به کار کردن برای زنی که اصلا خوشش نمی اومد ازش. بعد این آقا رفت یک خانمی رو صیغه کرد، حالا صیغه دوخته من دقیقاً نمیدونم اون زمان شده. این خانم به محضی که صیغه کردن رفت مهریه‌اش رو اجرا گذاشت و این مرد مجبور شد که باز بره سر همین زندگی.
0: شما میبینی، شما میبینی خر همسایتون، شما میبینی همسایتون یه خر داره، هر روز اینو بار میذاره وسایلشو میبره بالای تپه و بعد بر میگرده نمیاد خرار اونجا میمنده. یه روز میبینی یارو نیست، این خراره بر نمیداره یه سواری کنی تا اون وره سر را بری یه باری و زروش برگردی. حالا همسایه هم همین کار کرده دیگه، اون زن دومی هم همین کار کرده. خریت بارزه این که اینجا نوشته من الاغم، حالا که تو بار میبری، حالا یه روزم از ما ببری چهار سکه طلا ما از تو بگیریم چی میشه؟ تو که ذاتن مرغ تخم طلا هستی، منهای فقط تلاش البته میمونه، تخمی که وجود نداره فقط تلاش وجود داره، ولی برعکس تو مرغ تخم طلا هستی. حالا بذار چهار تا طلا اون زنه بگیره، احتمالا مال اون زنه ارزونتر درآمده تا مال زن اصلی خودش.
3: ایلا
0: آقا خریت مرد یک دریایی بیکران و اقیانوس بیپایانه.
3: دقیقا یکی دریای بیکران و همه شون هم ادعاشون میشه که خانوما بهشون خرج میکنن و اینا همیشه با خانوما به صورت بسیار چیز میرن این بر رو بر، همیشه دخترها به اینا خرج میکنن.
0: فکر میکنی کی مطرح کرده؟ فکر میکنی کی تو دهنها انداخته که زن یه دندش کمه، زن ناقص عقله؟ کی اینو انداخته تو دهن مردم؟ مردا انداختن یا زنها انداختن؟
3: خب اینجور که شما داری میگه حتما خانوم
0: 100% خانوم ها انداختن. ببین اگه من بیام پهلوی چهار نفر اینجا بشینم، چهار نفر آدم معمولی، بگم آقا من گردنکارتم قویم، این بازو رو نگاه کن چقدر قویه، من ورش و باوشترم قویترم، هر کدوم از جا بلند بشین من چونتون رو خورد میکنم، از بلند شدنتون پشیمونتون میکنم، چهارتایی بلند میشن یکی یه دونه میزنم تو سر من که من دیگه از این غلط ها نکنم توی جمعی، متوجه هستی؟ ولی اگه من برم یه جایی بگم آقا من ضعیفم داداش فلان اینا، زانوم درد میکنه، نمیدونم والا فلانه، من چه یک بالا میشه آقا بفهم بفهم قربون، آقا دوستان بفهم داداش بفهم، همون که میخواست بزنه تو گردن من، کله من که گردنم بشکنه، همون با یه دستی اون صندلی آهنی رو بالا میکنه میذاره جلو من، میگه داداش بفهم بشین فلان. این سوء استفاده از مرد که میخواد در واقع معرفت و مردونگی از خودش نشون بده و مرام از خودش نشون بده، زنا میگن آقا ما ناقص العقلیم. تو اگه ناقص العقلی، تو میری سر کار مرده میخوره یا مرده میری سر کار تو میخوری؟ پس بدون مرده ناقص عقله که هم کاغذ امضا کرده، هم بدهکاره، هم کار میکنه، هم بعدن هم اگر یه موقع بحران میان سالگی کرایسیس زد 40 سالگی دیوونه شد، خونش هم باز مال توه، پس بدون ناقص عقل تو نیستی. ولی زنا گفتن که زنا ناقص عقلن که مردو بودن واسه شون حمالی کنن، هر کاری هم کردن میگه خب زنه این کاره که زنه دیگه، ناقص عقله. خب در واقع این یه نوع برگ برنده است که زن برای خودش درست کرده و اینا همش از روی این ضعفی هستش که نسبت به بازو و قدرت بدنی و اینا ظاهرن معلومه که مثلا زنا دارن، باید یه جوری نسبت به این سیستم برن جلو و اینا اینجوری هستش که برده رو نگه میدارن و زنجیرهایی که یک برده رو نگه میداره همیشه باید اون زنجیرها ماورای قدرت بدنی اون برده باشه، وگرنه اون برده پاره میکنه. این زنجیری که به گردن مرد بدبخت به عنوان برده هست که زن سالار به زن در زن سالاری بهش انداخته، این زنجیر منتاله، یعنی ذهنیه. مرد با بازوش نمیتونه زنجیره که منتال و ذهنی هست پاره کنه. نجابت، خانواده خوبه، زن باکر است، نمیدونم ناقص العقل، احساساتیه، نمیدونم کرمپ میگیره، بدنش درد میکنه، همه اینا رو که پشتوانه میخواد، اینه اون، همه اینا باعث میشه که مرد تمام قدرتایی که خودش داره استفاده نکنه و کاملا برده تمام قدرتایی که زن داره بشه و مرد برده است، زن سالاره.
3: دقیقا اگه دیده باشین، اگه طرف همسرش یعنی شوهرش یا دوست پسرش اگه یه جایی دعوا کنه، خانومش اصلا جلو نمیره، نگاه میکنه چطوری کتک میکنه. معمولا نه همیشه
0: بره جلو چیکار کنه، میگه من برم جلو با چهار گردن کلوف بزنگم، خودشون میدونن. جعفر بیا ببین اسمالی دارم میزنم، بازم جعفر باید برم جا کتک بخوره. این دیگه تو چی میگی بس؟
3: ولی اگه معمولا اگه برادرشون دعوا کنه یا مثلا پدرشون دعوا کنه یا مثلا همچی چیزایی باشه که نسبت خونی داشته باشن به خانوادهشون باشه، خودشون میرن جلو.
0: اون ارزش داره، اون فامیلش ارزش داره براش در خیلی از مواقع، نه همیشه. اون ارزش داره براش، اون ارزش نری. اون ارزش اگه برای این داشتی به عنوان یک زن، اگر شوهر یا دوست پسر یا کسی که داره خرج میکنه بردشه، تا اگه برای این ارزش داشتی کاری رو با تو میکرد که خودش موافق بود، کاری رو که خودش حاضر بود انجام بده از تو میخواست و برعکس. مغز مرد نخورده.
3: اگه دیده باشین هم همیشه جان،
0: گفتم مغز مرد نخورده که، بگو.
3: اگه دیده باشینم معمولا من اینجا رو تو ایران که میبینم دختره که مثلا زیبان و خیلی حالا شلوغکاری هاشون خیلی دیگه مثلا دیگه رو میشه دیگه با همه پسرهای مثلا شهر تیک میزنن و اینا، آخر سر یه پسری کلن مثلا بهش نمیخوره. آقایی مثلا اگه مثلا اون زمان اوائل مثلا پسر بازشی قصد ازدواج نداشته، شاید اصلا جواب سلام اینم نمیداده. بعد الان میبینی همون شده شوهرش، همون مثل
0: بایی مداشتیم یه شوی اجرا کردیم، هازبند متریال، بویفرند متریال. بویفرند برای یه سری کارهاست و شوهر یه سری کارهای دیگه است. خیلی چیزا هست که بویفرند داره و خوبه، جذاب، لذت بخش، لذیذه، اندازش احتمالا بهتره و بقیه مسائل که اون نمیتونه به اونا بگه نه. ولی خیلی کارا هست که بویفرند به خاطر که این خصوصیات داره یا این خصوصیات رو با خودش حمل میکنه، if you know what I mean، اون حاضر نیست خیلی کار رو انجام بده. اون کسی که حاضر شوهر این بشه و بگه خونه و زندگی و آینده و پول و درآمد و حتی سنگ قبر منم روش نوشتن که هرچی من داشتم مال توه، اون کسی که اون کمبودا رو داره و نمیتونه، خیلی به خیلی دلایلی معادل اون پسر دیگه در بازار در بیاد، یا اینکه کمبودارم نداره ولی انقدر بهش آموزش دادن، انقدر بهش هروئین و داروی مخدر و ماده بیهوش کننده و مسخ کننده بهش تزریق کردن که اصلا از قدرت‌های خودش واقف نیست، ضمنی که داره ازش سوء استفاده میشه، نمیدونه داره از چی ازش گرفته میشه، مسخ تحت آموزش‌های خانوادگی و مادر و خواهر خودش. یک مرد آقای با شرافتی که جوهر مرد کاره و خانواده داشتنه، اونجوری داره میشه، ضمن اینکه میتونه همه اونا باشه، که این بدترین چیزه. وقتی یارو سنش میرسه به 40 سالگی، بحران میانسالگی میگیره، میدلایف کرایسیس میگیره، اون وقتی که در زندگی خودش مبعوث میشه، شروع میکنه سر به بیابون گذاشتن، من همه اینا رو داشتم و از من حمالی کشیدن، پس من دیوانه میشم، اون وقت قرص بهش میدن.
3: ببین آقا بیروز، بیشتر ما باید تمام گلگیمون نسبت به مادرهایی که اون زمان، مثلا مادر من خیلی تقریبا نزدیک به 70 سال سنشه، گلگیمون نسبت به این مادرها باشه که اینها ما رو دوست دارن جوری بار بیارن که ما هیچ با دختر رو، دل دختری رو نشکنیم، دل مثلا اینجا اصلا کلن جوری که ما رو تربیت کردن و اینا جوری بوده که دختری چیز پاکی و نباید مثلا دلش رو بشکنی و وگرنه از آسمون رد برق میزنه تو اینا. کلن میگم خیلی از پسرهای ما، من چون تا 25 سالگی همین مشکل رو داشتم، یعنی تا 25 سالگی واقعا مثلا میترسیدم مثلا دل دختری رو بشکنم و اینا، که بعد مثلا کلن با برنامه شما آشنا شدم و کلن خودم با خودم مبارزه کردم و فازم رو عوض کردم.
0: اصلا دل شکستن مطرح نیست. اینم فقط ضمناً شما میگی فقط مادرای ایرانی نیستن. کلاً جامعه زنان میخواد هر جای دنیا باشه، همه آمریکاش هم فکر میکنه آمریکای ممکنه یه دنیایی با ایران فرق داشته باشه. همین داستان، عین همین داستانه. کار جوهر مرد، مرد خوب اینه که با دوست دخترش بمونه، اگه حامل شد ازدواج کن، نمیدونم فلان اینا، ولی دختر اگه حامل شد موقعش نیست برو کورتاش کن، اگه یارو آدم حساب پول مولدار نیست ولش کن، اگه من فلان، تمام اینا سر جای عین همین داستان اونجا هست. اینا چیزی نیستش که در جامعه آموزش داده بشه، اینا یه چیزایی هستش که اساساً هاردوایر شدن، زنا روش برنامه ریزی شدن. زن تا موقعی که جوون بچهش کوچیکه، بچه خودشو خوب نگه میداره، بعد که این بچه بزرگ شد کار این بچه از نظر اون زن تولید بچه دیگه است. میبینی مامانا همه میگن برو زن بگیر من میخوام نوامو ببینم، نمیگه، نمیگه که تو زن بگیری چه بدبختی به سرت میاد، چه جونی باید بکنی، میگن من میخوام نوه. تمام این مادرایی که میگن برو زن بگیر، میگه نمیگن که میگن پسر برو زن بگیر من میخوام ببینم که تو خوشحالی، بیچاره نیستی، ولگرد نیستی، درآمدت خوبه، برو زن بگیر که این اتفاقات برات بیفته. نه، میگه برو زن بگیر من دام نمردم آخر عمری نوه‌مو ببینم. همه اینو میگن. یعنی چی؟ یعنی من جوونم، بچه خودم رو نگه میدارم، پیر شدم، تو بزرگ شدی، وظیفه توه که یه بچه دیگه به دنیا بیاری و اونو نگه داری. این وظیفه اصلی توه و جوهر مرده.
3: دقیقا همینطوره. و کلن بعد از ازدواجم با عروسشون تپ میشن دیگه همشون
0: دیگه. حالا اونا مسائل حاشیه‌ای هستش، یکی با عروسش خوبه، یکی با عروسش بده، یکی مسئله نیست. مهم اینه که ازش بپرسی حالا یارو بدترین عروس هم داشته باشه که از نظر خودش حالا ممکنه بده یا خوبه یا هرچی هست، بدترین عروس هم داشته باشه، تو صحبت کن، میگه بالاخره حالا زندگی همینه دیگه. مهم اینه که این زن بچه‌هاشو خوب نگه داره، زن خوبی برای اون باشه، بچه‌هاشو خوب نگه داره، حالا هر مرضی داره داشته باشه. بین این دوتا زن به عنوان دوتا زن یه برخورد هست، ولی به عنوان مادر یه بچه‌ای که آرزوی هر دوشونه اصلا مورد سوال نیست. میگه زندگی همینه دیگه، باید یاد بگیری زندگی کنی، بالاخره زن داشتن همینه دیگه. بالاخره یعنی زن هر کاری کرد یه دلیلی داره. دو سه بار من تو این شو امروز گفتم زن هر کاری کرد یه دلیلی داره که اون دلیل با توجه که ما نمیدونیم قبوله. میگن ببین تو چی کار کردی که این کار کرده. یه مردی یه زنی رو کتک بزنه، پلیس ازش نمیپرسه که زن تو چی کار کردی این مرد کتکت زده. گوش میدی؟ هیچ موقع نمیپرسه. میگه غلط کردی. آدم مگه دست تو زن بلند میکنه؟ حالا معلم زنه مثلا تفنگ دستش بوده، چاقو دستش بوده، زنه استاد پرت کردن چاقوه، او تو سیرک کار میکنه، نمیدونم به چاقو پرت میکنه از این و میتونه هندونه رو نصف کنه، مهم نیست. تو زدی تو گوشش، نگاه کن جای پنجنگوشش رو صورتت مونده. تو غلط کردی. یاد مگه مرد دست رو زن بلند میکنه؟ اینه. ولی زن هر کاری بکنه با مرد میگن که این حتما یه دلیل، ببین چی کار کرده بوده. معنی فارسیش اینه که زن هر کاری بکنه یه دلیلی داره که از نظر همه، به خصوص از نظر همه زنان ندید و ندونسته اون دلیل قبوله. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که من مرد بردست و زن صاحب اونه، زن سالار مرد بردست. ولی به عنوان که خوشحالتون بکنم و نتیجه ای که از این شوی امروز بگیریم با تمام این حرفا، همون حرفی که تو شوی فمینیست به شما گفتم که راه حل فمینیست چیه، اینه که این قدرت هایی که زن داره و شما بردش هستی و اون سالاره بر شما هستش، فقط تو ذهن شماست. شمایی که این قدرت رو به زن میدی، زن خودش این قدرت رو نداره. و چجوری این قدرت رو به زن نمیدی؟ نزدیکش نمیدی که بتونه این گاز رو ازت بگیره. خودتو در اختیار اون قرار نمیدی، قدرتتو امضا نمی کنی به شیطان بدی. چون میگن the less that you give، رانی جیمز دیو میگه the devil is never a maker. The less that you give, you're a taker. شیطان نمی کنه کاری رو. کاری که انجام میشه کار شیطانی رو تو انجام میدی. هرچی کمتر بدی تو برنده ای. یعنی تو اگر اون خودباختگی رو نسبت به زن نداشته باشی و بدونی که چیزی که تو از اون میخوای قیمتش انقدر گرون نیست، اون هیچ موقع این قدرت ها رو نداره که بخواد صاحب تو بشه و تو برده اون بشی. تو برده فکر خودت هستی.
3: بعد حالا این صحبت اگه برای هفته دیگه یا هر موقعی خواستیم در موردش صحبت کنیم اگه دوست داشتیم. این که مثلا بازیگرای سینما که دیده باشید یا مثلا افراد معروف می‌بینیم که خب با اینکه ثروت دارن و مثلا مرداش قیافه مثلا خیلی مناسبی دارن مثل کیانو ریویز و اینا، با زنای 48 49 ساله که مثلا هیکل و قیافه چندان خاصی هم ندارن دارن، یا مثلا زیاد دیده میشه تو اینا، و مثلا ما پسری مثل لئوناردو دیکاپریو هم مثلا بالای 25 سال دیگه اصلا کنار میذاره. اگه مثلا جالب بود صحبت کنین در نظر خودت.
0: حتما اینو صحبت میکنیم. و اینکه یه مردی که فقط به طور کلی خلاصه من اینو جواب بدم، اینکه یه مردی که جلوی چشم مردم هر کاری میکنه، به خصوص سلبریتی و سینما و نمیدونم تصاویر سیاسی و نمیدونم وکیل و وزیر و نماینده و اینا، همش بازیه که دارن با مردم در میارن. ضمن اینکه وقتی شما وابسته به یه نفر نباشی، یه زن مثلا 45 ساله‌ای که ممکنه اینقدر هم جذاب نباشه، ممکنه لذت‌های سکسی داشته باشه، تو وقتی وابسته به اون نیستی، اگه دلت خواست با اون یه امتحان یا امتحانی هم اونو بکنی چه اشکالی داره؟ اگه خوش موافقه خب اونم خواست یه امتحانی تو رو بکنه، چه اشکالی نداره. اینکه تو وابسته کسی نشی و خودت از دست ندی و امضا نکنی به خاطر اینکه فکر می‌کنی یه چیزی که دارن بهت میدن کمیاب.

0: با پرچونه میدیا تماس بگیرید. ما براتون البته میگم ما اینجا واقعا ماه، من یکی فقط نیستم، تیم پرچونه میدیا که کسایی هستن که تلویزیون ها رو ستاپ میکنن و براتون اینستال میکنن، نگهداری میکنن، اگر خواستین براتون ران میکنن و تمام این مسائلی که لازمه در یک تلویزیون باشه کاور. شما میتونید بدون اینکه سررشته از تلویزیون داشته باشین با کمترین هزینه هایی ممکنه که در بازار اگه نگاه کنید صاحب تلویزیون 24 ساعته لایو بشید. همونجوری که میبینید تلویزیون پرچونه سر تا سر دنیا، هم تلویزیون و هم رادیو شنیده و دیده میشه. بسیار هزینش پایین هستش نسبت به تلویزیون هایی که قبلا بوده و یا الان هست و اینا، قیمت ها بسیار پایینه، اینقدر کمه که حتی منم میتونم داشته باشم و برای شما میتونیم یک تلویزیون 24 ساعته نصب و راه اندازی بکنیم بدون که شما هیچ اطلاعاتی در هیچ زمینه‌ای داشته باشید، فقط یه اطلاعات داشته باشید و اینکه چجوری روشنش کنید و بشین جلوش و 24 ساعته برنامه‌های مختلف رو چه لایو چه ضبط شده پخش بکنید. 310-896-7524 سمت راست نوشته شو رو حمایت بکنید با دونیت کردن US تتر یا USD دلار تتر در به صورت کریپتوکرنسی، ارز دیجیتالی، و این سیستم مدرن هست، بسیار راحته. شما حتی یه دلار هم میتونید کمک بکنید، میتونید سالی یه دلار هم کمک بکنید، هیچ محدودیتی از لحاظ کمی مقدار نداره، هزینه نداره، فقط میتونید هر چقدر که خواستید به شو کمک بکنید. زمینه که سیستم تتر و کریپتوکرنسی رو اگر داشته باشین میتونید سر تا سر دنیا ازش با خرید این پول هر جایی استفاده کنید به راحتی. از کردیت کارت هم راحت تره در خیلی از مواقع، و به خصوص در خیلی از کشورهایی که اصلا کردیت کارت ندارن این سیستم قانونی هستش و مجاز. 310-896-7524 اگر سوالی داشتید، اگر نه میدونید تتر چیه و الکترونیک والت چی هستش، به وبسایت پرچونه سر بزنید، اطلاعات اونجا نوشته، اون عدد رو میتونید بردارید و لطف بکنید شما رو حمایت کنید. تشکر میکنیم از تمام دوستانی که کمک کردن که این برنامه اجرا بشه، تمام کسایی که پول کمک کردن هر اندازه هر مقدار به پرچونه میدیا. برنامه پرچونه روزای یک شنبه فعلا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس اجرا میشه. شماره تلفن ما هست 310-896-7524 برای اسپانسرشیپ با ما تماس بگیرید و اگر سوالی در مورد تلویزیون رادیو داشتید خوشحال میشیم که جواب بدیم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
1: سلام عرض میکنم به بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه، و روزهای یک شنبه برای بعضی دوستان میگم که برنامه رو به تازگی پیدا کردن و یا گاهی اوقات گوش میدن و میگن ما سالها داریم دنبالت میگردیم ولی پیدات نمیکنیم. به هر صورت من بگم که ما روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستیم و امروز برنامه‌مون برنامه جالبیه به خاطری که شما قرار جالبش کنید. Open Video Showcase، Zoom Video Showcase، توی این سکرینی که سمت راست هست شما دوستانی که رو زوم بست میشید با زوم کال ویدیوهای خودتون رو میتونید پخش کنید. هر ویدیو و مطلبی هست که میخواید راجبش صحبت کنید یا میخواید پخش کنید دیگران ببینن، فکرای بد نکنید. هر ویدیوی هر ویدیویی هم نه، و اینکه صحبت کنیم راجبش رو تو این گرمای لطیف استودیو و این چراغ‌های استودیو و اتاق فرمان که اونجا هستش، من منتظر شما هستم که با هم شروع کنیم و برنامه اوپن ویدیو شوکیس رو انجام بدیم. ضمناً مانیتور سمت چپی اینجا آگهی شما رو، همونجوری که می‌بینید داره هاتلاین پرچونه رو نشون میده، آگهی شما رو میتونه نشون بده. شما میتونید تبلیغاتی داشته باشید شوی پرچونه به منظور کمک به شوی پرچونه، نه به منظور که ما درآمد داشته باشیم. ما هرگز اینشو درآمد نداشتیم، دلیلش هم کاملا واضحه، به خاطر که جلوی درآمد خیلی ها رو داریم میگیریم، گرچه حرفشون رو تشویق گرچه نمی‌کنیم، ملامت هم نمی کنیم، ولی خیلی ها فکر میکنن که ما جلوی پول در آوردنشون میگیریم، ما فقط میخوام قیمت تو بازار تعدیل بشه.

0: چه پول در آوردن، هر کسی نوش جانش جنسی داره برای فروش میفروشه و به هر صورت باید بیزینس بکنن همه. ما میخوایم فقط قیمت ها تعدیل بشه، معانی مشخص بشه و چیزهای امثال از این قبیل، وگرنه ما جلوی بیزنس هیچ کس رو دوست نداریم بگیریم. و به هر صورت خود بچه ها بیشتر آگاه بشن و در جریان کار قرار بگیرن و تصورات بیخوایی نداشته باشن و همه مدرن شدن، افکارمون هم باید مدرن بشه. ضمن این که ما فکر میکنیم مدرن هستیم، هنوز به فکر فرمولای قدیمی هستیم، هنوز فکر میکنیم شادی و سعادتمون در اجرای فرمولای قدیمی هستش، در حالی که به هیچ وجه دستمون نمیرسه نه به اون فرمولا اجرا کنیم نه به کسایی که حتی اون فرمولا رو حاضر باشن 2 دقیقه اداشو در بیارن که دارن اجرا میکنن. به خاطر همین باید بریم به جلو، چون چاره ای نیست، دارن میبرن ما رو به جلو. میگفت ما رو دارن میارن، موضوع همینه، ما رو دارن میارن به سمت تمدن جدید. گرچه ما بسیار آدم های امول قدیمی هستیم، میخواییم مدل قدیمی بگردیم، برای خودمون یه دختر پیدا کنیم که خانه دار باشه و خونه رو برات خوشگل کنه و با پسرهای مختلف نباشه و فقط با تو باشه و منتظرت بمونه تو بیای خونه واسه شب شام درست کنه ساعت 7 و تا ترتمیز و خوشبو باشه که تو فکر زنهای دیگر نکنی، که بلافاصله تمام لذتهایی رو که باید یه مردی از زنش ببره به اختیار شما بذاره و این ادامه پیدا کنه تا آخرین دونه موی سر تو سفید بشه یا بریزه و این زندگی رو هنوز تو همین الان به خیلی از اینا که فکر میکنن پسرهای که فکر میکنن خیلی مدرنن بهش بگی همچی دختر کوچه بغلی هست بودو میره اونجا ببینه چه خبره، نکنه باشه، نکنه این پرشورت شد بده این پرچونه چرت و پرت میگه برم ببینم هست یا نه. هنوز همتون منتظرید که بگن که یه دختری هست که با این سیستما نیست، بودوید برید سراغش. همچین چیزی وجود نداره، یا اگرم وجود داره ممکنه بعضی ها روی این کره زمین خوششانس باشن بهش برخورد بکنن، ولی عمومی نیست، فرمول نیست. و شما چرا اینجوری میگین؟ خب شما چرا همه رو میگین؟ خب واقعی این که همه که نیستم اینجوری. در صورت واقعیت و پذیرش واقعیت، یا حداقل نمیخوای بپذیری هم نپذیری، حداقل جرأت داشته باش که بفهمی واقعیت چیه. تو اونجوری زندگی نکن، نمیخواد واقعا هر چی میخوای مدرن باشی، ولی بدون اون گذشته در کار نیست. آدمای مظلومی که قابل دلسوزیان البته فقط پسران نیستن، دخترای زیادی هم بسیار مظلومن و بسیار قابل دلسوزی که خیال میکنن که برن یه پسر بسیار خوش تیپ و جوان و زیبا و قوی و همه جوره مد مدرن که توی این سن نوشته همونجوری پیدا کنن و این پسر عاشق اینا بشه و این پسر بیاد و سالیان سال با اینها زندگی بکنه. اون وقت یکی پیدا میکنن که اون اداره در میاره. دیدی اینجا 10 تا 10 تا پرچون زنگ میزنن میگن ما دروغ بگیم میخوایم ازدواج کنیم، دروغ بگیم دوست داریم، دروغ بگیم میخوایم نامزد کنیم که دستمون به سکس برسه. یارم 2 تا از این دروغا میگه و یه سری دخترها مظلوم و نادانن که باور میکنن، یه سری دخترام به خاطر دروغ قذر بزنن گردنمون بگن که گناه بندن گیتته، به قول ترکای استانبولی گناه بندن گیتته، تقصیر من نیست، تقصیر اون بوده. داستان همون ادامه میدم، موضوع و اینه که واقعیت اینه که داره اجرا میشه، خیال و حرف و توهم و اینا هم بی خوده. و من خودم زیاد نه که توی چت روم ها و توی سوشال میدیا هایی که الان مد شده مثل چه میدونم زوم و کلاب هاوس و واتساپ و اینجور چیزا شرکت نمی کنم، فیسبوک و این و اینا شرکت نمی کنم، خودم اینا در آوردم که اعصابم راحت باشه. باورم نمیشه که چقدر هنوز همه چیز دقیقاً مثل قبله. یعنی شما فکر میکنی قیافه ها مدرن شده، تیپا مدرن شده، مدل سیبیلا عوض شده، مدل ابروها عوض شده، مدل آرایشای دخترها عوض شده، جراحی میکنن. باید اپلیکیشن بذاری، مأمور استخدام کنی، 3-4 تا اداره رو اجیر کنی که بگردن سر تا سر ایران یه دختر پیدا کن دماغش عمل نشده باشه، البته خوشگل باشه دماغش عمل نشده باشه، نه که واقعا هر دماغش عمل نشده باشه. همه دماغا زده رو به بالا، سینه هم پلاستیک اومده جلو. به خاطر که مدرنیم همه ما، با سنه هم اینجوری عمل شده رفته عقب. یعنی یه جایی پارکینگ بزرگتر لازمه که شما اینجوری پارک کنی اونجا. از این بر پلاستیکای باسن بذاری، از این بر سینه رو جا بدی که مدرن هستی. و برای منی که بگم حدود 19-20 ساله همینجوری دارم زیر میزنم و افراد بسیار زیادی اومدن گفتن آقا تو تنها کسی هستی که داری این حرفا رو میذاری، هنوزش که دیگه این حرفا رو نزد. البته ادای بازیشو در میاره به خاطر که شنونده جلب کنه. خیلی می دکتر راجبه سکس تو بد میکنه، آقای دکتر راجبه فکر اون راجبه یه چیزی صحبت کردن فرق میکنه با اینکه برق بزنید جلد کتابو باز کنید واقعیت رو نشون طرف بدید، طرف وحشت کنه، بترسه واقعا چیه قضیه، بدونه چقدر باید خودشو کنار نگه داره. anyways بعد از این همه سال هنوز من باورم نمیشد که هیچ چیز عوض نشده. یک دو تا دوستان لطف کردن دعوت کردن منو توی یکی از این چتروم‌های کلاب هاوس و من تو چتروم خب به عنوان مهمون بودم و خود حرف زدم و اینا. دقیقا یاد برنامه سوم یا برنامه پنجم شوی پرچونه 20 سال پیش افتادم، دوستات از اون حرفای ساده رو زدم، دقیقا همون جوابا اومد، دقیقا همون بحثا شد، دقیقا همون چیزا گفته شد که شما تحصیلاتتون چقدره نمیدونم اینجور چیزا. و خب برای من بسیار تکراری بود، ولی خب دعوتی که شده بودم برام بسیار باعث افتخار بود که دوستان من قابل دونستن و اونجا دعوت کردم. ولی من برام بسیار بسیار نمیگم بسیار بسیار، ولی حداقل در حد زیادی واسم دور از انتظار بود که بچه هایی که حالا شاید 20 سالش هنوز نشده باشه یا مثلا 30 سالشه هنوز دقیقا همون حرفایی رو میزنه که شما در خانوادتون خیلی بد دیدین، شما در شما رو چیزوندن، همون حرفا دوباره از اول شروع شد. یعنی دیگه من پیشونی میگرفتم چی بگم، دوباره از اول باید بگم خب اینا که گفتم. منظور من انتقاد یا اذیت کردن دوستانی که تو اون چتروم بودن نیست، منظور من اینه که هیچ اطلاعاتی جدیدی به شما داده نمیشه، همش مزخرفات قدیمیه، همش همون حرفاست و همون چیزا. قبلا میرفتم پیش فاربی، الان خانم دکتر و آقای دکتر نشستن سمینار میذارن، سمینار زدن شما میتونید گوشیاتون برید اونجا پول بدید بعدم برید اونجا شرکت کنید، سمینار زدن و راجب عشق و سکس و اینا صحبت میکنن، همون داستانه، همون حرفی که مادر بزرگتون بهتون میگفت همونه هنوز، چون مادر بزرگ شما گوش میده و باید ناراحت نشه از این کانال. و بعد مادر بزرگ شما مادر شما رو و مادر شما رو تربیت میکنه، هیچ چیزی عوض نشده. من باورم نمیشه چیزی عوض شده باشه. البته یه سری افراد هستن که حرکت کردن و رفتن از کشور بیرون و یه جورای اکسپوز شدن، در معرض چیزهایی قرار گرفتن یا واقعا یاد گرفتن اون سبک زندگی رو و معنیاش رو فهمیدن، مثل تکوتوک از دوستایی که با ما زنگ میزنن، یا اینکه مثل چند تا تیلهی که گردوی چیزی که یه جایی بذارید رنگ بپاشه به دیوار، یه رنگی هم رونا میریزه، اینا هم همرنگ اون دیواره شدن. اون دیوار نیست، گردوه، اون تیله است، اون چیشه است، اون نمیدونم فلز، یکی ساچمست، یک پلاستیکه، ولی نگاه میکنه همه مثلا سبزه. افرادی که اومدن خارج از کشور اکثرشون رنگ پاشیده روشون، اون رنگیش به نظر میان، چه کسایی که اومدن تو آمریکا، چه کسایی اروپا رفتن یا هر چیز. تغییری من سخت میبینم تو آدمایی که تو ایران هستن، دماغا بله، حرف زدنا بله، یه خود لوستر شده، یه خود بددهنتر شده، یه خورده بی سر و تحتر شده، کلمات که وجود نداشته اومده. خب جوونا مدیره زندگیشون فرق میکنه، رو مدیره حرف زدنشون فرق میکنه، ما به جوونا رو درک بکنیم. آره اون ظواهر عوض شده که اون جوونه خیال کنه من متفاوت، ولی هیچ چیز عوض نشده. همون مزخرفات هنوز فلانی میگه آقا شما تحصیلات شما چقدر است، شما آقا کتاب خوندید اینها رو گفتیده یا که خودتان گفتیده، چطوری از خودتان اینها رو گفتیده و از این حرفا. اینجا چه خبره؟ شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستید، واتساپ زود قطع میشه، بفرما بفرما، واتساپ زود قطع میشه، سریع بگو.
1: عزیز هست، منو هول میکنین دوباره صحبت هم.
0: من نمیدونم واتساپ داره منو هول میکنه، واتساپ قطع میشه، زودتر بگو.
1: عرض بزرگ شما که سوالای من بیشتر پیرامون مسائل مالی، هفته پیشم زنگ زدم همین بلا سر اومد و شما هول کردین منو و من
0: نترسم.
1: عرضم به حضورت شما که اولین سوال من این استش که من هر موقع راجع به این موضوع با شما صحبت میکنم، شما در واقع ارجاع میدین به صحبت سلام، اینه که شما با یه خانومی دیت میکنی و ایشون رو دعوت به یه کافه میکنی و صدای من میاد.
0: بله، دعوت به کافه میکنی و بعد چی؟
1: به کافه دعوت میکنی و اونجا ایشون دستش بازه برای اینکه شما رو هر جوری که دوست داره در واقع تومه خودش بکنه، یعنی هر نوع سفارشی که بخواد پیرو اون صحبتی که شما میگفتین در حد یه کافی و در حد یه چای و کیک و فلان اینا دیگه نیست، موضوع یه دفعه از $10 و $5 به یه رقم خیلی بالاتری تغییر میکنه. اولین سوالم اینه که نظر شما در شما هیچ کار خاصی از دستت بر نمیاد، پیشنهادتون چیه برای همچین موضوع؟
0: خیلی خوب، من جواب میدم، اگه قطع شد دوباره بگیرم.
1: قربون شما.
0: من جواب از رادیو تلویزیون گوش کن یا از همون هر اینستا هر جا گوش میدی، چون جواب اینجا قطع.
1: من سوال دیگه هم دارم و این رو گوش میکنم، اگر فرصت شد دوباره باهاتون تماس
0: بگیرم. باشه باشه، خیلی ممنون زنگ زدی. بله. البته ممکن اشکال تلفن من باشه، هنوز فرصت نکردم ریسیت کنم. به هر صورت خانومی رو شما میبری بیرون و میترسی که زیاد اوردر بده و خانوما مثل اینکه رست شده بهشون که تا میتونی تا خرخره اوردر بده. همینه که میگم چیزی عوض نشده، داستان همینه دیگه. هیچ مردی زنی رو دعوت نمیکنه بیرون مگر اینکه تصمیمشو گرفته باشه 100% کامل که با این خانوم سکس داشته باشه. هیچ مردی خانوم رو بیرون دعوت نمیکنه یا به خونش دعوت نمیکنه که با این خانوم سکس داشته باشه. حالا ممکنه اساسا این خانوم مدهوشش شده باشه و همه چیز تمام وجود این خانوم برای این مثل الماس زیبا و جذاب و خواستنی باشه و نایاب و کمیاب و فراموش نشدنی باشه، یا نه برای رفع کتی به قول خودتون و خودمون فعلا یه دستی برسونه به این، یه خورده تستاسترون از اینجا بیاد پایین که 30% بیناییش ریستور بشه تا بتونه بره دنبال بقیه دخترها. فرق نمیکنه، نمیدونین برای چی، ولی اگه دعوت میکنی بیرون برای سکسه. خانم هم این قضیه رو میدونن و چون ممکنه نخوان با این آقا سکس داشته باشن، دفنیتلی تا میتونن دفعه اولو حسابی گاز میدن، چون احتمال خیلی زیاد میدن که دفعه دوم وجود نداشته باشه، یا اگه وجود داشته باشه دفعه اول طرف نشون بده که آیا سرکسر شل میکنه خرج میکنه که دفعه دوم دوتایی بیان یا دفعه دوم بریم جای دیگه، بریم جای دیگه. خب هیچ کدوم اینا اشکال نداره. اون دفعه مثلا توی اون چتروم هم سوال شده از من همین موضوع، این سوال 400 دفعه هم تو شوی پرچونه پرسیده شده و 3000 دفعه هم تو ایمیل و تکست و تلفن و واتساپ و اینا گفته شده. شما دعوت میکنی به هر دلیلی هر کسی رو، زن، مرد، همکار، فامیل، هر کسی رو شما دعوت میکنی، شما پولش رو میدی. حالا بگذارم اینکه خانم‌ها دعوت نمیکنن آقا اینا، ولی شما یه بار دعوت میکنی پولش هم میدی. اگر انقدر توانایی مالی نداری که رستوران رو گرون قیمت بری ایشون پول اوردر بده و شما پول کرایه خونت بمونه، جای ارزون تر ببرش. اگه دختری به جایی که شما میتونی و توانایی خرجشو داری قانع نیست، اون دختر مال تو نیست. و خودت هم اگر خیلی به آب آتیش بزنی یه تیشه به ریشه پول خودت زدی. پس خودت اون رو دعوت میکنی. بعدش هم دختری که نمیشناسی چرا رستوران دعوت بکنی؟ بعد از اون کافی شاپ دعوت کن. ها تو کافی شاپ مگه چقدر میشه اوردر داد؟ خب یه دونه کافی اوردر میده، یه دونه شیرینی اوردر میده، ساندویچ دارن، یه ساندویچ هم اوردر میده، نوشابه چایی هم اوردر میده. خیلی خب دیگه تو اگه اینقدرم نمیخوای خرج کنی که نمیشه. مسئله که خرج کردن برای دختر نیست، مسئله اینه که شما یه نفر رو دعوت میکنی. شما باید به اون ضمن اینکه اون خانم شما نمیدونید. اگه شما خانم رو دعوت کردی معلومه میخوای سکس داشته باشه، ولی خانم اومده معلوم نیست میخواد سکس داشته باشه. و در خیلی از موارد، شاید در اکثر موارد نمیخواد سکس داشته باشه، بخاطر اینکه سرشون خیلی شلوغه دخترها. هر دختری شما دعوت میکنی به احتمال خیلی زیاد حداقل با یه نفر سکس داره. حداقل با یک نفر به احتمال زیاد، یعنی به احتمال کم با بیشتر از یه نفر، به احتمال زیاد با کمتر از یه نفر، متوجه هستی؟ اگر این خانم اهل سکس باشه و تو بازار مارکت سکس و دیتینگ باشه، به احتمال خیلی زیاد با یه نفر و به احتمال کمتر از اون با بیشتر از یه نفر سکس داره. توضیح دادم که خودم بفهمم فقط. و شما یه کاندیدایی هستی مورد بررسی، نه اینکه ما همچی کسی نداریم که با این خانم سکس داشته باشه و دعوتش کنه بیرون، چون که شما نرفتی مثلا ویرجن 12 ساله رو انتخاب کنه که خانومی هستش که 8 سال 9 سال داره دیت میکنه، ازدواجم نکرده، به هر دلیلی به من شما مربوط نیست. پس اون میدونه. به خاطر همین شما جایی ببر که اولا توانایی مالیشو داشته باشی، بعدم موقعی ببر که موقع غذا و شام و اینا نباشه، جای باشه غذا و شام نشسته باشه، با هم آشنا بشی. تو جلسه اول تو باید تکلیف خودتو معلوم کنی، نه اینکه تو جلسه اول از اون اوکی بگیری که با تو سکس داشته باشه، بلکه تو جلسه اول باید ببینی رفتارش چجوریه. وقتی شما چطور میتونی فوتبال بازی کنی در حالی که ندونی این طرف داره به سمت تو میدوه یا داره اونوری میره؟ شما چطور میتونی بسکتبال بازی کنی در حالی که ندونی گل کجاست و این کسی که داره دریپ میکنه داره مستقیم دریپ میکنه، داره پاس میده؟ پس کور باید باشه آدم هم چیزی رو نفهمه. دیتینگ هم همینطوره. تو باید بدونی که این طرف جهت حرکتش کجاست، وگرنه تو این بازی رو بلد نیستی. هر بازی هم که توش بلد نیستی، احتمالی که بتونی برنده بشی یا امتیاز مساوی خوبی بیاری بسیار کمه. پس تو باید بدونی، باید بتونی بخونی که رفتار یارو چیه. همچین کار سختی هم نیست. میگی میخندی یه جوک، تو میگی یه جوک، اون میگه یه خود هرکر میکنی، نزدیک میشینی، نه حالا خیلی بچسبی، نه حالا که خیلی داخل. اینا گفتنی نیستش که ببین این که من میگم چیزی عوض نشده، همینا. این داستان 30 سال پیش هم همین سوال بود، دقیقا همین سوال بود، هنوز هم همین سوال هست. اون تا 30 سال پیش، 20 سال پیش، 25 سال پیش، 15 سال پیش اونقدی رستوران و پستوران اینا نبود، تو ایران اونجوری نبود و فلان اینا، این حرفا. الان قضیه فرق کرده ظاهرا، ولی مطلب همون، پشت پردش همونه. پسره نمیدونه چی کار میکنه. به خاطر همین تو باید جایی که کم خرج باشه. دیدی یارو حسابی داره ارده میده، نشسته مثل دستگاه غذاخوری داره غذاشو میخوره، سفت نشسته، خوب بسته همه چیو، محکم و با صلابت صحبت میکنه و نمیفنا، بدون که این طرف آبی ازش گرم نشه. دختری که از پسری خوشش بیاد ترکر میکنه، دست میزنه به شونهش، یه چیزی تو میگی میخنده، یه دونه میزنه به تو سرت، یه دونه میزنه به شونت. این معلومه با تو در حال جرقه زدن و در حال کلیک کردنه، یا به قول خودمون فارسی تیک زدنه. تو اینو میفهمی از رفتارش. وقتی میبینی نشسته در آرزوی آینده روشن، خانواده محکم، مردی قوی و محافظ این خانواده، محکم میخواد استخونه های تو رو، تمام کلسیم های توشو بشماره، خب معلومه این آدم مال اون کاری که تو میخوای نیست، با تو نیست. نه که فکر کنی داریم اعتبار بی خودی میدیم به خانمایی که محکم میشینن در یک دیتی و خیلی دقیق آقا رو بررسی میکنن. با تو نمیخواد اون بازی ها رو بکنه، چون اگه قرار بود با هیچ کس نمیخواست اون بازی ها رو بکنه، تو علامت شوهر کرده بود، چون خوشگل که هست، شما دعوتش کردی بیرون. ظاهرا امروزی هم هست که با مردم میره بیرون، پس تو علامت شوهر کرده بود دیگه. همه پسرا که عوضی نیستن، بعد مثلا چیکارش بیرون بیاد؟ پس بدون واسه تو چاله داره میکنه، گوشی نگه دار. بدون واسه تو داره چاره میگه. بارها ما اینو گفتیم، خرج کم دفعه اول بگو بخند، شد شد، نشد به سلامت میری. خیلی مؤدبانه، خیلی محترمانه، قربونت خوش گذشت، بازم ببینیم ایشالله این بازم ببینیم اتون. از این حرفا به زنگ زد دعوتت کرد بیرون میری، دعوتت نکرد بدون آخر حرفه. حالا ممکنه تلفنی هم حرف بزنی، تو جاتو مشخص کن، اون جاشو مشخص کرده. بفرمایید شوی پرچونه با بهروز رو ار هستید. چقدر منو مجبور میکنه حرف تکراری بزنم شارخان.
1: درود بر آقا بهروز عزیز، درود بر تمام شنوندگان.
0: بفرمایید دارش.
1: بهروز جان، در جواب این آقایی که گفتش که مثلا با خانومی برن توی رستوران، اون خانوم بخواد بتیره، این شخص توی مشت و در به اصطلاح قفس اون خانوم اسیر نیست. مثلا من از تجربیات خودم دو تاشو میگم، سه تا، 100 تا دارم، حالا دو سه تا اصلیشو میگم. یه خانم اسپانیشی بود اینجا تو لاس وگاس به تور من خورد، خیلی خوشگل و خوشهیکلم بود. اومدیم
0: شما رو خوام ببخشید، نظر میخوام به دوستان عزیز من عرض بکنم، روی زوم منتظر شما هستیم که ویدیوهایی که میخواید بیارید با ما شیر بکنید بیایید رو زوم. آقای شاپورخان عزیز لطف دارن میکنن، برنامه رو سویچ میکنن، منیج میکنن و زوممون هم اسپانسر شده و دیگه قطع نمیشه. شما سر فرصت میتونید بیاید، تعداد نامحدود و همه چی مرتب و خوبه، منتظرتون هستیم روی زوم که فقط تاچ کنید روی لینک زوم که براتون فرستادیم و بیاید رو زوم و با شارخان که صحبتمون تموم شد انشاءالله که شما هم رو زوم باشید که بتونیم با هم ادامه بدیم. خب بفرمایید شاپورخان. شارخان بفرمایید.
1: آره، یه خانم اسپانیشی چند سال پیش به طور من خورد، خلاصه خیلی خوشگل بود، خوشهیکل بود. اومدیم خونه، سکس خوبی هم داشتیم. فردا صبحش گفت حالا بریم خرید. اونم در نظرم بود، گفتم خب تا $100 جا داره، حالا به هر حال هیچ چیزی مجانی نیست در دنیا. رفتیم یه فروشگاهی هست، نمیدونم هنوز هست یا نه، توی مال ویکتوریا سیدیل، ویکتوریا سیکرت. خلاصه رفتیم اونجا و گاری برداشت، شروع کرد به پر کردنش. حدودا میگم هر کدوم برمیداشت $20 $30، پارچه هم توش به کار نرفته بود،
0: یه نخ بود و یه دونه عکس گل خصورتی روش.
1: آره $20 سی قشنگی هم نامردی نه که گاری رو پر کرد. حالا منم وایسادم دارم نگاه میکنم. بعد بهش گفتم که حالا اینو پولشو کی باید بده؟ گفت تو باید بدی دیگه. منم یه حساب سرانگشتی کردم، اینم حدودا $2000 هم بالاتره.
0: شارخان ببخشید، شارخان معذرت میخوام. شما ادامه بده صحبتتو، من برم پنکه رو بیارم بذارم اینجا، دارم از گرما خفه میشم.
1: باش من ادامه میدم صحبتمو تا شما برگردی. بله خلاصه رفتیم اونجا یه فروشگاه، اینو میگن که دوستانی که توی ایران هستن بدونن، توی فروشگاه‌های بزرگ یه فروشگاهی هست به نام ویکتوریا سیکرت که لوازم زیر زنانه میفروشن، خیلی هم قیمتش بالاست. یه مثلا لباس زیر زنانه دو تا خط $50 $30 هیچی هم نداره، فقط او اسم پولشو میگیره. رفتیم اونجا و یه خانم قشنگ یه دونه از گاریای سوپرمارکت رو گرفت پرش کرد. من در نظرم بود تا $100 جا داره، حالا به هر حال سکس خوبی با هم داشتیم، قیمت داره دیگه، به هر حال هیچ چیز مجانی نیست در دنیا. تا $100 در نظر من بود، ولی این آمردی نه که اومد پرش که نزدیک به $2000. خلاصه رفتیم اونجا پای صندوق و یکی یکی همه رو اسکن کرد، کشیه رو گذاشت توی کیسه ها، با او هر کدومش مثلا میبینید 2 سانتی‌متر مربع پارچه درش به کار رفته، چند کیسه پر شد دیگه. حالا شما حسابشو بکنین چقدر بوده.
0: خب
1: بعد حالا وایساده به من نگاه میکنین، خانم من به کشیر نگاه میکنم و پولشو بده. بعد من گفتم که شما کردیت کارت هم میگیرین؟ کشیر گفت آره. من پس سب که برم از تو ماشینم بیارم. رفتم تو ماشین، ماشین سوار شدم رفت. این یکیش. یکی دیگه هم توی مکزیک، همین تیهوانا، از من اونجا دوست خیلی زیاد دارم که تاکو میبرن و اینا، بهش گفتم دیگه خسته شدم از این که مثلا با یه خانمای هر روز با یکی، یه ادامه درست درمونی میخوام که بتونم اونجا وقت صرف کنم باشه.
0: همین توهمی رو که تمام پسرها دارن در همه جای دنیا.
1: آره
2: آدم درست درمونی باشه. من که گفتم میام اونجا پول هتل میدم، نمیدونم پول اینور میدم اونور میدم، همین پول و سرجم به یه آدم درست درمونی میدم که منم پاتوقم مشخص باشه. من همچی چیزی در نظرم بود. نامردی خوشم نمیاد به کسی بکنم، ولی خب دنیا دنیا خوبی نیست دیگه. یکی رو پیدا کردم و آورد و دختر خوشگلم بود، دوست پسرم داشت، حالا بریم خرید. همه هم اولش میخوام برن خرید. خلاصه رفتیم اینو واسه پسرم بخر، اونو واسه دخترم. گفتم بعد بهش گفتم اسمشم ماریا بود، گفتم ماریا اینو واسه تو بچت بخرم، اونو واسه دخترت بخرم، رو چه حسابی؟ ای مگه قرار تو دوست پسر من نیستی؟ من از دستم به تو نخورده، اول یه شیرینی دهن من بذار، من دهنم شیرین میشه، بعد بریم خرید کنیم. اینجوری که بهش گفتم گفت نه.
0: یه تصویری به ذهن من رسید ولی نمیخوام بگم.
2: نه ببین، اگر اون زن یا دختری که منو ببره تو بازار به قول بازاریا بخواد شونه منو همو اول بگیره، اصلا من نمیخوامش.
0: اصلا نهایت پررویه. شما اگر یک مردی باشی که بر صورت با زنی، یه جنتلمنی باشی، با یه زنی رابطه داشته باشی، ببینی وضعیت مالی اون زن ممکنه اونقدر خوب نباشه، وضعیت مالی تو بهتره، حاضر یه جورایی به هر صورت به قول فارسی ساده یه حالی بدی، یه جوری از خودت محبت تو یه جوری نشون بدی، ضمن این که میدونی که خب اون واقعا اونقدی نداره که بخواد یه چیزایی رو، اگر احتیاج داشته باشه یا که نه، مثلا فرض کن به عنوان هدیه، طرف ممکنه احتیاج مالی هم نداشته باشه، ولی خب شما با اون آدم در تماس هستی، رمانتیک هستی، بعد یه چیز قشنگی مثلا ممکنه بخوای براش بگیری، هم نه هر روز، نه به خاطر اینکه بیاد باهات سکس داشته باشه، نه به خاطر این چیزا، به عنوان یه دوست. اینا رو میشه در بعضی روابط چیز کرد، ولی یعنی یه جورایی توجیه کرد، ولی اینکه طرف ابتدا بهش ساکن بگی بریم خرید، همون بهتره که همون بذاری و بری.
2: دقیقاً اصلا همچیزنی رو من نمیخوام. چند سال پیش
0: اصلا فرق نمیکنه کوبا باشه، کولومبیا باشه، مکزیک باشه، یه جای ارزون قیمت باشه، هر جای دنیا که باشه، فیلیپین باشه، چه میدونم تایلند باشه، هر جای یک همچی حرفی میزنن، یعنی آقا جون دارن دندونای تو رو و استخونای تو رو میشمرن.
2: دقیقاً. و اینو شما چند سال پیش این حرفو زدی برو جان، من با آب طلا نوشتم یه جایی گذاشتمش که نگاش میکنم. این حرف بیشتر به درد ما پسرا بخوره، به درد دخترا میخوره، که اگر قراره یه زنی دوست پسر یا شوهری پیدا کنه که مثل گوسفند شوهر دنبالش بدوه، همه اول باید بگه من پول خودمو میدم، نباید مرد فکر کنه که میخواد سرش کلا بذاره. اگر هر مردی که بفهمه زنه میخواد سرش کلا بذاره، عمرن سر کی سر صفر میکنه که پینی ازش در نیاد. بله. ولی وقتی زنه اینقدر از خودش قدرت داشته باشه بگه نه، مثلا همون چیزی که من به دخترم یاد دادم، میگم هر وقت با دوست دخترت، با هر کسی که با دوست پسرت رفتی بیرون، مثلا 20 دلار پول میز میشه، 10 دلار بذار میز، بگو حساب منه. هیچ وقت خودت رو شونه کسی نندازی، هیچ وقت. حالا زنایم اگر بخوان مرد رو چیز به اصطلاح رازیش کنن و اصلا رامش کنن و افسارش کنن، باید نشون بدن که نمیخوان خودشونو بندازن رو به اصطلاح شونه مرده. ما همه این مردا اون حالت مردونگی و اون غرور خودمونو داریم. اگر بفهمیم زنی نمیخواد خودشو بندازه رو دوش ما، باور کن جون میدیم واسش. ولی زنا خیلی کم حوصله ان، از همون اول میخوان به قول بازاریا شونه مردا رو بگیرن.
0: خب مردا هم ببین، مردا هم خیلی عجله دارن. زمان قدیم اینطوری نبود. مثلا فرض کن 30 سال 40 سال پیش اگه زنی با مرد می اومد بیرون، به ندرت میشد احتمال بدی که این زن داره به مرد دیگه هم میره بیرون، یا مثلا با 30 تا مرد یا 30,000 40,000 مرد لایک میخوره این روزانه، و یه همچه چیزی رو در زمان قدیم نبود. به خاطر همین زنا هم تشنه اتنشن مردا بودن. مردا هم وقتی یه زنی باشون می اومد بیرون، میدونستن که این زن احتمالی که به دست اینا برسه خیلی زیاده. ضمن این که زنا اکثرا زنایی که تو خونه بمون بودن، حالا ممکنه بود مثلا یه رو طلاق هم گرفته باشه، ولی تو خونه بمون بود، نه تو سوشال میدیا به چرخ. به خاطر همین طرف صبر کردن یه خصوصیتی بود که مردا سعی میکردن اجرا بکنن، و اکثر زنا وقتی که میخواستن مرده خود براشون صبر بکنه، به خاطر این بود که این حرف هنوز دارن تو گوش ما مردا فرو میکنن، فکر میکنن ما هنوز زیر سنگ زندگی کردیم، بیرون نبودیم، نمیدونیم چه خبره. اگر زنی میخواست که مرد
2: ندارن، ما اوستاکاری داریم مثلا به رو
0: اختیار داره. اگه زنی میخواست که مرد برای اون سب بکنه، زنی بود که به اون مرد علاقه داشت و میخواست برای اون برای سب بکنه، این آماده تر بشه، مطمئن تر بشه، بدون اینکه مرد نیومده بازیگر باشه، به خاطر که شرایط طوری بود که میشد این حرفو خرید و این حرفو فروخت. ولی الان این حرف نمیشه خرید، نمیشه فروخت. بخاطر همین مردا هم به سرعت میخوان به نتیجه برسن. از این طرف مردا عجله دارن، از اون طرف زنا میخوان فوری ببینن که این باید یه گاز میگیره و رد میشه، پس بذار من برم خرید خودم انجام بدم و اینجور چیزا. بخاطر همین قضیه شده یه موزل مخمسه چند طرفه.
2: من و طرف حساب من، طرف به اصطلاح کلام من، این جوانای مخصوصا داخل ایران، کسایی که مثل ما استخون خورد نکردن، وقتی با خانمی با دختر،
0: خدا میدونه استخون چند تا دخترت رو خورد کردی،
2: با خانمی میرن بیرون، حالا توی رستوران رفتن نشستن، همون اول به اون خانم یا دختر خانم بگن پول جیب من محدوده، یعنی اگرم میخوای چیزی اوردر بدی، سفارش بدی، حواست باشه از محدوده خارج نشه.
0: شاهرخ خان من میگم شاهرخ هر دوتون با شاه شروع میشید دیگه. شاهرخ جان من با کمال احترام با حرفت موافق نیستم، به خاطر اینکه قبل از اینکه رفتن بیرون با یک زن و یا با یک زن در نظر بگیرم و برای اترکشن یا برای رومانس یا برای هر چیزی، کشش جنسی، هر چیزی که از در نظر بگیرم، قبل از اون من دارم خودم رو میبینم در این قالب که من دارم با یه دوستی میرم بیرون، حالا زن یا مرده. گفتم که حتی من با آدم غریبه، با هر کسی صحبت میکنم، من یه راننده تاکسی رو یا یه مثلا فرض کن کارمند هتل رو، من قبل از اینکه کارمند هتل ببینم یا راننده تاکسی ببینم یا مدیر کارخونه ببینم، در هر سمتی که باشه، قبل از اون من سعی میکنم یه شخص و یه آدم ببینم اونو. من اگه ببینم که با یه زنی میرم بیرون، حالا جذاب مسلمن که میخوام باهاش برم بیرون، ولی اول اونو به صورت یک دوست میبینم. به خاطر همین من اونو به صورت یه دوست تریتش میکنم. نه، شما با دوستت میری بیرون نمیگی آقا جیب من مشخصه که محدوده، ولی چون این قضیه تیغ زدن،
2: دوست این... مرد دوست زن خیلی فرق،
0: خب دیگه من میگم فرق نمیکنه. من میگم در ابتدا به ساکن، شما قبل که با یه زن طرف باشی با یه دوست طرف هستی، یعنی آدم دوست شما اومده بیرون، یعنی اینقدر لایق این بوده که با شما یه وقتی بگذرونه. اگه زنی لایق این نیست که شما باش وقت بگذرونی، فقط میخوای سکس کنی، خب پراستیتوت بهتره که بیرون دعوت کردن نداره. خب ولی حالا شما این خانم رو دعوت کردی به هر دلیلی بیرون و این یه دوسته، من تریتش میکنم مثل یه دوست. منتها اگر این ترسی که این دوستمون داره که خرجش نره بالا، بی موقع تر دعوتش میکنم و جای ارزون تر که نتونه بازی کنه، اون بازیشو در بیاره. من این مخالفت فقط با کمال احترام با حرف شما داشتم، بقیه حرفات خیلی قشنگ.
2: من درست میگی شما شما دارید درست میگی برو جان، ولی رستوران دیگه نهایت خاویار که نمیتونه سفارش بده دیگه، نهایت دو نفر میشه 100 دلار
0: یا هر چیزی که اونجا رسمه، هر چیزی که اونجا رسمه، نهایت مثلا تهران 100 دلار ممکنه نشه، ولی هر جایی که مثلا تو چه می‌دونم هر جا تو ارمنستان، تو چه می‌دونم ترکیه، هر جا ممکنه نشه 100 دلار یا 200 دلار، ولی شما توی رستوران میری، انتظاری که تو اون رستوران هست مشخصه. یعنی غذای رستوران اگه مثلا فرض کن 20 دلاره، دو تا 20 دلار 40 دلار، نه 50 دلار، نه 60 دلار، تو انتظار داری. اون دیگه نمیتونه واسه خانواده‌اش هم غذا ببره که از تو رستوران.
2: ولی برو جان مثلا همین خانم اسپانیشی که منو برد توی ویکتوریا سیکرت 2600 دلار خرید کرد، مثلا من باید پولشو میدادم؟
0: اصلا به هیچ وجه، به هیچ وجه مثلا نمیرم تو خرید.
2: خب اونجا دیگه میگم تا 100 دلار تو ذهن من بود، حالا یه تیکه از یه تیکه از اون مثلا 80 دلار 100 دلار خب باش ایرادی نداره.
0: خب چرا از اول نمیگفتی 100 دلار بیشتر نمیتونی خرید کنی؟
2: ولی خب هی به هر میداش وقتی دیگه من حسابشو کردم میدم از 100 دلار گذشت، گفتم کی باید پولشو بده؟ گفت تو.
0: خب دیگه نه، من قبول نمی کنم هیچ موقع برم خرید با کسی به خاطر اینکه این خانم مثلا اومده خونه من یه شب مونده. ولی خب شده من کسی رو دعوت کردم بیرون و به قول شما به نظرم اوکی بود که این بره یه چیزی هم بخره، اتفاق افتاده، ولی 100% تحت مدیریت خودم، نه اینکه نه اینکه مثلا تولدش بوده یا هر چی که بوده، تحت مدیریت خودم، و اینکه نهایتاً 10 تا هم گفتم نه. من که نمیخوام اونو قانع بکنم و به هر قیمتی خوشحال کنم. اگه اون دختر خوشحال نبود که با من نمیومد بیرون. من میخوام فقط بهش یه جستچر، یه کار قشنگ، حالا مثلا به هر مناسبتی، تولدشه، چه میدونم، هر چیزی که هست. اینا اونم با هزار دفعه نه گفتن، 40 تا چیزو پرسید، من گفتم نه. ندارم پول. میخواد بمونه، میخواد بره، میخواد هر کاری بکنه، من ندارم. یه چیزی رو انتخاب کردم، گفت آ این خوبه، اینو برادر مبارکت باشه، تولد مبارک باشه. همین.
2: میدونی آقا بهروز، تمساهایی مثل من که توی آبگیرها گوزنای زیاد رو شکار کردن، دیگه او قشنگ دونمونم پر شده.
0: من
2: دیگه اصلا مهم نیست که این خانم چی در نظر من حساب کنه، چی فکری بکنه، چه پرستیجی نشونش بدم، فقط میخوام در اون لحظه کارم بگذره.
0: شو هیچ موقع مهم نیست. و من نمیگم فقط باید تمساح باشه آدم که بگه واسهش مهم نیست. هیچ موقع مهم نیستش که بعدش چی میشه. مهم اینه که تو با این شخصی که باید میاد بیرون، اولا مثل یه دوست رفتار کنی. اگه به نظرت نمیخوای مثل یه دوست رفتار کنی، نری باش بیرون. اگه میخوای بری، باید جواب این آقا رو هم دارم میدم که زنگ زد و سوال کرد. اگر نمیخوای واسه یارو به قول شما $100 خرج کنی، رستورانی نرو که خرجت بشه $100. کافی شاپی فرض میکنیم، حالا دلار واحد پول همه جای دنیا نیست، فرض میکنیم کافی شاپی که منیوشو نگاه میکنی $5 $10 $5 $10، این خودشو خفه کنه $30 میشه دیگه، بیشتر از اون نمیشه که. و به خاطر همین شما یه جایی ببر که در حد وسط باشه، و تو اونجا کار اون هر چی که میخواد باشه، میخواد تیغ بزنه، اگر انقدر گشنه و بیچاره و بدبخته که با یک کافی خوردن خوشحال میشه، بذار خوشحال بشه، دل بنده خدا شاد بشه و بره. یا اینکه هر چی، اگرم نه اومده که خب تو با تو آشنا بشه، ممکنه شاید تو رو نمیگم، شما رو نمیگم، توی نوعی، اگه اومده که با تو آشنا بشه، ممکنه تو خرابکاری کرده باشی، خوشش نیومده دفعه دوم با تو بیاد بیرون. ولی اگر یه آدم تیغیه که و کارش اینه که بره و کافی شاپو تیغ بزنه، خب کافی شاپ بذار کافی بخوره سیر بشه، کیک بخوره سیر بشه، ساندویچ هم بخوره سیر بشه. شما هم تو این وضعیت باش بگو بخند میکنه، اگه این به تو افکشنی نشون داد، معنی نشون داد، خنده نشون داد، یا حالت علامتی بهت داد که داره چیزا خوب پیش میره، دفعه دوم دعوت میکنی خونه، معطل دیگه نمیکنی. چون دوباره میگم، باکره 12 ساله نیست این خانم. این خانم سکسشو داره و داشته، یا هم داره و هم داشته، و شما هم یه کاندیدایی هستی. ممکنه به اون سکسایی که دیگه ای که داره اضافه بشی، ممکنه اونا نباشن تو باشی، معلوم نیست. بستگی داره که امتیاز نمره که تو میاری چی هستش در دنیای دیتینگ. به خاطر همین شما بذار خوشحال باشه، جنتلمن باش، دعوت میکنی پول بده، پولت کم، جای ضعیف دعوت کن. دختری که جای ضعیف تو رو دید، پولتو کم دید، گذاشت رفت، خدا رو شکر بهت لطف کرده، بهت محبت کرده، به جایزه داده که رفته.
2: این اصل کلامی بود که من می‌خواستم بگم، ولی قدرت بیانشو نداشتم. شما دقیق گفتی.
0: خواهش می‌کنم. بله این داستانه. وگرنه شما نمیتونی بگی من آخه من بیام با یه دختری صحبت کنم، چقدر مثلا خوشحال شدم آشنا شدیم، مثلا شما اینجوری هستی اونجوری هستی، چه عالی فلان، خیلی خوشحال شدیم اینا، ان شاءالله ببینیم تو، افتخار بدیم مثلا، یا مثلا تشریف بیای، یا مثلا اگر مثلا کولتر هستی، بس که تو کجا هستی؟ یه موقع هست شما باید با افتخار و تشریف خواهی صحبت کنی، یه موقع هستش که باید با کول و ایو و واتساپ صحبت کنی، بس که داره قضیه چیه. یا سخه روش هاشنم باز ببینم، هره خواهش میکنم، بله این چه تلفن من حرف زدی، دعوت کردی، خواهش میکنم ببین کافی بخوری و کیک، بیشتر از این من نیستم. خب همچه حرفی نمیشه بزنی. خب به خاطر همین باید اولا انتخابی هم که میکنی، مثلا یه دختر میبینی که مثلا باش آشنا شدی، از یه مرسدس بنز پیاده شده، بعد سوار مرسدس بنز شده رفته، خب تو نمیتونی حرف رو بهش بزنی. خب اگه یه دختری پیدا کن که کم خرج باشه، هم از لحاظ ظاهرش معلوم باشه، هم از لحاظ لباسش معلوم باشه، همه چیش معلوم باشه، بعد این دختر اگه به تو گفت بله، دعوتش کن جای کم خرج، اگه قرار شد این دختر به دست تو برسه، این واسهش فرق نمیکنه کجا بردیش، تو رو میخواد. و در حد معمول هم جنتلمن باشی و معمولی باشی و این حرف رو نزنی، به یه قیمتی واسه جلسه اول معمولا تموم میشه که بسیار تو رنج قابل قبوله. خلاصه قضیه
2: برو جان، به نظر من با سیه لیوان شیر اصلا نمیصرف آدم بره گاو بخره.
0: اینکه گاو خریدن نیست که شما داری شیشه شیر رو میخری، باید داخل شیشه رو بسید سر جاش دیگه، نمیشه که
2: که بخواد یکی رو آدم پیدا کنه که عمرتو باید سر کنی همیشه یکی باشه. من هر وقت همچی فکری رو کردم، ما مردا فکرهای قشنگی میکنیم ولی زنها آخه فکرهای ما رو نمیکنن.
0: ببین بازم شارخ خان، من با این حرف مشکل ندارم که تو یه نفر پیدا کنی لحظات خوبی داشته باشی و این لحظات خوب ادامه پیدا کنه و تو دیگه نخوای با کسی دیگه باشی. من مشکلی با این قضیه ندارم، گرچه خب برای تو با زن زندگی کنی.
2: هر وقت من به این نتیجه رسیدم سرم کلا رفته.
0: اصل حرف من چیز دیگه است، میگم من با این مشکلی ندارم با این قضیه. این که تو گول بزنی خودتو بگی که هر زنی رو من باید سعی کنم تو این قالب قرار بدم، این به دستتون نمیرسه، چون توی مردی هستی این آرزو رو داری و یه زنی هم واسه تو در جواب این حرفا هیچ چیزی نگفته، ساکت نشسته جلو داره کافیشو میخوره یا داره شامشو میخوره. این باید دلیل برای این نیستش که تو باید هرچی زحمت بکشی اون زن رو به اونجا برسونی. ضمن این که اگر بعضی مواقع یه کسی پیدا کردی که ارزش موندن رو داشت، بازم همه اون چیزا هست، با زن زندگی کنی زندگی زن نمیشه، زندگی مردونه رو باید فراموش بکنی، همه مسائلی که گفتیم اگر ارزش رو داشت خواستی همه اینا رو قبول کنی. من نمیگم نکن این کارو، ولی اینا these are the steps، این چیزایی هست که اتفاق برات میفته و ما همه اینا رو توضیح دادیم. سکس مثل روز اول نخواهد بود، قیافه و تیپ و لباس پوشیدن و آرایش و به خود رسیدن مثل روز اول نخواهد بود، زندگی تو زندگی مردونه، فوتبال و گیم و با بچه‌ها بیرون برم و بچه‌ها بیان پوکر بازی کنم چه اینا نخواهد بود. همه اینا رو اگه قبول کردی خیلی خب، باید زنی اگر خوشحال بودی زندگی کنی، اینا رو هم قبول داری خب زندگی کن.
2: جواب من فقط یک کلمه است، نه من نمی کنم.
0: البته البته به انتخاب هر شخصیه و کاملا هم درست میگی و هیچ بحثی توش نیست.
2: آزادی برو جان یه چیزیه که بگو 10 میلیون دلار میارزه، با خدا میارزه. بگو 100 میلیون دلار میارزه، بازم میارزه. آزادی چیزیه که من نمیخوام از دستش بدم.
0: البته کاملا هم درست میگی و در صورت ما در مورد بعضی از آقایین صحبت میکنیم که اگر میرسن به یه جایی و یه دختر رو پیدا میکنن و یک زن رو پیدا میکنن و که اینطوری هست، بدون اینکه دنبالش بگردی، چون دنبالش بگردی معمولا پیدا نمیکنی و چون دنبالش گشتن این قضیه باعث خستگی و فراستریشن و همون کلافه شدن میشه، یه جایی میگی خیلی خوب کلوز بکنم. گوش میدی؟
2: خیلی جدی میگیرنش برو جان. آره. حرفی که افتی پیش زدی
0: سالها میگرده دنبالش پیدا نمیشه، مثل ماشین خریدن قضیه رو در نظر میگه آه خسته شدم، یا مثلا فرض کن میخوای کفش بخری بری یه مهمونی یا کت بخری بری یه مهمونی، میگه خسته شدم دیگه بابا همین رو بخریم کار تموم کنیم بره. با زنی که با خاطر اون دلیل دنبالش رفتن اینجوری برخورد میکنن و چون پیدا معمولا نمیشه خودشونو کلوز میکنن روی این قضیه که دیگه همینه که هست و پدر مادر ما هم همینجوری بودن، نمیدونم تابوده همین بوده، تابوده که اینستا نبوده، تابوده که فیسبوک نبوده، تازه شروع شده.
2: برو جان از ماشین خریدن گفتی، یه خاطره خیلی کوچیکی رم میگم چیز جالبیه دیگه بعد قطعش میکنم که وقت به بقیه دوستان برسه.
0: بله.
2: یکی از دوستان تو همین لاس وگاس میخواست ماشین بخره، یه ارسی بهش رسیده بود نزدیک به 50,000 دلار، میخواست یه همر بخره. بعد رفتیم همین دیلرشیپ ها تو خیابون سهارا، توی خیابونی که همش کار دیلرشیپه. این ماشین چند؟ 99999999999.
0: بله.
2: اون ماشین چند؟ 89999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 گردش رو به هم بگو. 5000 9000 10000 15000 اینو که گفتم میرگو بریم بیرون از این دست شما به خیر نیست. بله. چون اینا به اون 999ش میخوام خسارت کنم دیگه بابا همینو به من بده برم دیگه.
0: بله دقیقاً.
2: میکنه دیگه قیمت اصلیشو از دست میدی نمیدونی چی داری میخری.
0: بله کاملا درست و دنیای دیتینگ هم همینجوری این ماشین خریدن میمونه چه از نظر دخترها چه از نظر پسرها منتها ظاهر قضیه خود ادا و اصولا فرق کنه. به اساس ممنونم که زنگ زدی و یه خود داستان گفتی خندیدیم. مرسی
2: زنده باشی.
0: بله دوستان عزیز روی زوم منتظرتون هستیم، زوم ویدیو شوکیس امروز منتظریم که بیایید و نظرید. باز آخر برنامه ها ببین من میشه میگم بعد دوباره میذارید 20 دقیقه آخر برنامه یه هایی 40 تا تلفن میاد بعد همه دلخور میشن که چه جواب تلفن من ندادی. والا به خدا نمیرسیم. دوستان عزیز شما تلفن ما 310-896-7524 و جا داره تشکر کنیم از یکی از دوستان خوب شنونده قدیمیمون که همیشه هوای ما رو داشتن و ایشون اسپانسر شدن و زوم رو اشتراک زوم رو برای شوی پرچونه یک سال خریداری کردن که شما دیگه تماساتون قطع نشه. بخاطر این منتظر هستیم که آنلیمیتد تلفن ها و کالای شما رو زوم همیشه داشته باشیم توی استودیوی 18 طبقه پرچونه و میبینید که پشت این منظره رو چقدر باحاله. از این بالا ما داریم تمام شهر رو میبینیم و باز جا تشکر کنیم از دوستانمون در talkontv.com که تلویزیون و رادیوشون رو از گروه پرچونه میدیا خریداری کردن، foodtv24.com رادیو و تلویزیون پنجره ها و همچنین تشکر از دوست عزیزمون آقای خسرو مترجمی که برنامه پرچونه رو اسپانسر شدن و توی سیستم دایرکتوری تیوی باکس ایچ دی که وبسایتش هست tvboxhd.com پخش میکنن و مجانن بدون اینکه هزینه ای به برامون چارج کنن لطف کردن و این اسپانسرشیپ رو به ما دادن. حالا من دارم دنبال آگهیشون میگردم ببینم کجاست این آگهیه آقای خسرو مترجمی. آیناشش ببینیم تبلیغ تیوی باکس رو که دوستانی که از تلویزیون و به خصوص از رادیو دارن گوش میدن اطلاعات تیوی باکس ایچ دی رو داشته باشید. با گرفتن یه استک کوچولو اندازه انگوش شست برای وصل شدن به پشت تلویزیون یا کامپیوترتون یا هر جایی که ورودی ایچ دی ام آی داره شما میتونید تمام کانال ها رو از روی اینترنت بگیرید. tvboxhd.com پرچونر هم زمین شما میتونید اونجا ببینید. با ما باشید.
3: ردیش با 17 سال سابقه روکو تیوی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه روکو تیوی باکس کوچکترین ماهواره جیبی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره‌های ایرانی تیوی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره‌های بدون دیش با 17 سال سابقه روکو تیوی باکس کوچکترین ماهواره جیبی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره‌های ایرانی سراسر جهان. تیوی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا، حتی ایران، و با پرداخت فقط $249، فقط $249 سرویس مادام عمر تیوی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید. با تیوی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تیوی باکس. تیوی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه روکو تیوی باکس کوچکترین ماهواره جیبی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره ایرانی سراسر جهان. تیوی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا، حتی ایران، و با پرداخت فقط $249، فقط $249 سرویس مادام عمر تیوی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید. با تیوی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تیوی باکس. بست بای و والمارت همکنون در تارگت، بست بای و والمارت.

0: خب دوستان عزیز شنونده و بیننده تلویزیون رادیو پرچونه، یک شنبه ها دوی بعد از ظهر به وقت لس آنجلس برنامه لایو پرچونه هست. لایو پرچونه در زمینه های مختلف صحبت میشه و دیتینگ سیکس ریلیشنشپ آل واکس آف لایف، در هر موردی که دوست دارین صحبت میکنیم، مهاجرت، پول. ولی ظاهرا بیشترین مشکلات در دنیای دیتینگ هست و هنوز همه چیز به صورت قدیمی سر جای خودش باقی هستش و این سیستم‌های مدرنی که ما خیال می‌کنیم مدرنه در واقع چیز رو عوض نکرده، بلکه مشکلات رو زیادتر هم کرده، چون با اون سیستم قدیمی حداقل دو نفر میتونستن با هم دیگه کنار بیان. شما میتونید تو این برنامه شرکت کنید از روی زوم، لینک زوم روی فیسبوک شیر میشه، روی توییتر، همچنین روی اینستاگرام و بقیه سوشال میدیا. ضمناً تو وبسایت پرچونه.com که میرید نوشته زوم و زیرش لینکش هست و کافی تاچ کنید. رمز هیچی ازتون نمیخواد، فقط وصل میشید مستقیم به کال زوم به شرطی که ما وصل باشیم. شوی پرچونه بفرما، با بهروز رویر هستی.
1: عموی عزیز، مرسی از جواب سوال اول من سوال دومم رو هم سریع مطرح کنم تا قطع نشدم. من سوال دومم اینه که با یه خانمی وقتی ارتباط برقرار میکنی، مثلا من روز پنجشنبه با یه خانمی دیت داشتم و ایشون رو به بیرون دعوت کردم و در واقع یه تیکه از اون صحبت قبلی رو بگم. شما اگر که بر اساس جیبت، من محدودیت جیبی ندارم و اگر شما جای سطح پایین کسی رو دعوت کنی، نمیتونی تو رنج خوب دخترها رو سوا کنی. یعنی در واقع من تکنیکی رو میخوام که دختر خوبی رو توی یه فضای خوب ورود بزنم که اون احساس نکنه که من جای چیپ و سطح پایین میخوام ببرمش، اما از اون طرف هم نگران این هستم که نباشه که حرکتی بکنه که من از دست من مدیریتش خارج
0: خلاصه
1: بشه.
0: میگن you play you pay. صحبتش خلاصه بهت گفتیم دیگه، بی موقع میبری، موقع شام و نهار نباشه، جایی که رستوران شیک ببر، جای شیک ببر، کافی شاپ باشه، جای شیک ببر، هتل باشه، هتلی باشه که مثلا فرض کن تو لابیش مثلا ساعت مثلا 5 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر، یه کسی شام و نهار نمیخوره اون موقع که اونجا میشینی حرف میزنی. خلاصش دیگه صحبت چی کردیم. خب بفرما حالا سوال دومت لطفا. اگه برگشتی سوال دوم بکن. آخه یه چیزایی هم هست، خیلی نمیشه، این قضیه مثل ماهیگیری میمونه. شما باید سوار قایق شی، باید خیس بشی، باید چکمه پلاستیکی بپوشی، باید یا بنزین خرج کنی بری، یا پارو بزنی بری، یا بالاخره باید تور انداختن رو یاد بگیری. اگه میخوای تور بندازی، اگه میخوای قلاب بزنی، باید قلاب بخری، اگه قلاب میخری باید تومه بخری بزنی سرش، نه باید تو شنای ساحل بگردی، چه میدونم کرم و بچه میگو اینا پیدا کنی، بس که بالاخره هر کاری نمیشه که جن صاف میخوای دختر خیلی خوبی بیاد و 15 دقیقه بشینه و بلند شه بیاد تخت خوابت، اینجوری نمیشه. حالا بمیر تا اینو بگیر. بفرما سوال دوم بگو.
1: با یه خانمی و روز جمعه دعوتش کردم به خونه و ایشون اومد و بلافاصله رابطه فیزیکی خیلی خوبی داشتیم، یکی از بهترین تجربیات زندگی من بود. 3 بار یا 4 بارم این داستان طول کشید و بعدش، بعد از تمام شدن این داستان، بلافاصله ایشون در واقع میخواست که این رو وصول کنه، حالا به هر نحوی که هست، یعنی در واقع میگفت یه بیان همش حالت بهانه تراشی که بریم من فلان چیز رو بخرم یا بریم.
0: اون داستانی که الان شاهرخ گفت دیگه،
1: اصلا نه اصلا اشاره نمی کرد به این که آره شاهرخ خان که گفت. بریم من برای خونمون کیک بخرم یا هر چیز دیگه ای و من احساس کردم که من رو تو دست انداز، نه در اون حجمی که آقای چارو خان گفتن، در یه حد پایین تر. سوال من این هستش که من تن به این موضوع باید بدم یا نه، مثل این که من خروج زدم اون کار درسته. سوال من این هستش که توی این کار باید وایستاد یا باید خروج زد.
0: قربونت الان جواب میدم. ببین این یعنی پراستیتوشن، این کار یعنی پراستیتوشن. خیلی پراستیتوتا اول پولشون میگیرن، خیلی پراستیتوتا بعدن پولشون میگیرن. بنده به هیچ وجه بررسی اخلاقی نمی کنم، ارزشیابی پراستیتوشن نمی کنم، مسئله درس اخلاق اینا نیست، ولی این یعنی سکس در مقابل پول. یه کسایی قیمت مشخص دارن، یه کسایی میبینن چقدر میشه تیغ ببره. معمولا اونایی که سلزمن های خوبی هستن به این فکر میکنن که چقدر میشه تیغ

داشت. اونم اشکالی نداره. شما بگو من همینجوری خوشگل نقد چقدر بهت بدم که معادل بازار باشه، اون وقت خجالت میکشه. اگرم خجالت نکشید و صاف عدد بهت گفت، شما قیمت های دیگر رو مطرح میکنی، این قیمت اینقدره، من به شما حاضرم اینقدر بپردازم که شما مثل بقیه خانم های محترمی که تو این کار هستن، و واقعا من از روی سارکازم و از روی شوخی و از روی متلک گفتن و از روی مسخره کردن نمیگم محترم، میگفتم فلانی شغل شریف داره فلان، اینا اون برای شوخی بود. واقعا شرافتمند، واقعا راستگو، من اصلا شوخی نمی کنم، احترامم میذارم و کاملا صمیمانه و جدی دارم میگم. مثل خانم های محترمی که در ازای ساعت معلوم و سرویس معلوم قیمت معلوم دریافت میکنن، ببین سر و وضع شما چقدر، مثلا شما 25 سالتونه، ببینیم پراستیتوت های محترم 25 ساله چه جوری هن، شما چی کار کردی اینجا، اونا این کارو بکنن چند میگیرن، شما چه مدت موندی اگه اونا این مدت بونن چند میگیرن، شما چجوری به بدنت رسیدی، مثل اونا رسیدی، ترتمیز مرتب بوده، گفتی خندیدی بیرون رفتیم خرج شده یا نشده، اون به حساب این میاد، چون پراستیتوت محترمی که میاد دیگه بیرون نبردی شام بدی، اون پولو حساب میکنیم. اگه نه به عنوان دوست اومدی با من پیش من، هر کسی هم میخواد بیاره تو خط، میخواد به دوستش زنگ بزنه، میخواد به پلیس زنگ بزنه، میخواد به باباش زنگ بزنه، هر کسی رو دوست داره برداره بیاره، شما باید همین خط رو داشته باشی که آقا اومدی با من لذتی بردی، گردش کردی، برای لذتت اومدی که نوش جانت، خوشحالم که من تونستم برای تو لذت بخش باشم. نه شما برای پول اومدی، قیمت بازار اینه. نه شما نمیدونستی برای چی اومدی، حالا پس واسه چی یهو نظر عوضو چشم، ان شاء الله خریدم میریم. بالاخره به تکلیف قضیه رو معلوم کنی. این همون سوال اوله، شما پسیو هستی، یعنی وای میسی دیگران یه خطی واسه تعیین کنن، بعد شکایت میکنی که چون مجبوری رو اون خط بری جلو. خب نذار واسه خط تعیین کنن. شما با یه خانمی دوست میشی، چیزایی که دلت میخواد انجام بشه ببین انجام میشه یا نمیشه. اگه از تو تقاضای پول کرد هیچ اشکالی نداره، شما میتونی بگی آقا نه من اینقدر تیپ و خوشگلی و جوونی و جذابیت و سر و وضع و هر چیز دیگه ای که باید یه مرد داشته باشه دارم و من لزومی نداره پولی بپردازم. شما به سلامت، انشاءالله که مشتریان مناسب تری پیدا کنی با کمال احترام. یا اگه نه میبینی که همچینم آش دهنسوزی نیستی، یه دختری به دست دسته که چپ و راست تو خیابون همچین دختری دنبالت را نمیافته، خب پس معلومه داری بالاتر از لیگ خودت میری دیگه. خب پس این آدم حتی یه پولی میخواد، شما یا باید بگی نه این میره، یا که نه به خاطر پول اومده، این همه چشکاری نداره. قیمت بازار رو باید بدونی. دارم بارها به دوستان میگم، بارها گفتم، قیمت بازار رو بدون. شما الان لباس تنت، ماشین داری، تلفن داری. دوستانی که تو ایران تشریف دارن، منظورمون از تلفن همون گوشی هستش، گوشی داری و همه چی داری، اینا قیمت ها اینا رو میدونی. نمیتونم به تو یه تلفن، یک گوشی مثلا 100 دلاری رو 400 دلار بفروشن، تو بگو این گوشی مثلا 100 دلاره و نمیخری. ماشین مثلا 3000 دلاری رو بتونن تا 15000 دلار بفروشن، بلدی. چرا زن 15000 چه میدونم 15 دلاری رو بهت میفروشن 45 دلار؟ چون قرار پول بگیرن، یعنی فروختن دیگه. هر موقع پول گرفتن، دینیرو، فلوس، دو بیبی، هر موقع پول گرفتن یعنی داری جنس میخری. هیچ اشکالی از نظر من نداره. اگر اشکال اخلاقی هم داره در حد فهم من نیست، من معلم اخلاق نیستم. وقتی که داره پول ازت میگیره یعنی داری سرویس رو میخری، یه جنس رو میخری یا کرایه میکنی به هر دلیلی. پس باید قیمت بازار بدونی. ندونی مشکل خودته. و خیلی فروشنده های محترم و با ملاحظه و با شرافتی هستن، بعضی از فروشنده هم کل داشن. میبین آقا اومدی یه تلفن، یک گوشی بخری، مثلا این گوشی 25 دلاره. دوستان خارج از ایران، گوشی منظورمون تلفنه. یه تلفن میخوای بخری این 25 دلاره اینجا هست، بهت میگه 150 دلار. شاید پرداختی تو رفتی. ای گفتی یه داداش این تلفنه که فلان ال جی فلان 25 دلار، آها معذرت میخوام اینه، من خیلی کم سامسونگه، بله بله این 25 دلار، اون 150 دلار. زود میزنه اونوری.
خیلی از این خانم هم همینه، یه حرفو بهش بزنی فوری میزنه اونوری. نه خب من که منظورم این نبود که فلان، خب آخه من خیلی خرج دارم فلان، بچه‌م اینجوریه، فلان دخترم اونجوریه، شوهرم اونجوریه.

0: یه زندانه نمیدونم فلانه. خب میزنه به اون را و قیمت متعادل میشه، درست مثل خریدن یه چیزی میمونه، هیچ فرق نمیکنه. تویی که تو بازاری باید بلد باشی، این شکایت از زنان نباید بکنی، این شکایت نیست، این فقط نادونی داستانه، این فقط عدم اشراف به دو تا چهار تای این بیزنسه، این بیزنسی که سالیان سال از بدو خلقت بشر بوده، هر دفعه فرمتش عوض میشه، یعنی فرمت تبادلاتش عوض میشه، ولی همیشه همون بیزنس بوده و به همون منظور بوده و از هر دو طرف. 310-896-7524 شماره تلفن ما هست، تلفن مستقیم اگه تماس بگیرید خب بهتر وصل میشه. روی زوم منتظرتون هستیم و ویدیوهاتون رو ببینیم، چه ویدیوهایی میخواییم پخش کنیم برامون، و اینکه اگر مطلبی هست به صورت سوال یا من به صورت نکته‌ای می‌خواید مطرح کنید، چیزی می‌خواید اضافه کنید، موضوع دیگه‌ای می‌خواید مطرح کنید، ما در خدمتتون هستیم و سوژه آزاد داریم. و من امروز تاپیک نذاشتم، تا تاپیک‌های زیادی هست جست گریخته میاد و میره، ولی امروز سوژه آزاد هستش. کتاب خوندن. یادتون هست که قدیم مثلا فرض کن موقع که هنوز نیستا اینقدر معروف نشده بود، مردم وقت داشتن، فیسبوکشون هنوز فیسبوک هنوز رسم نشده بود و مردم وقت داشتن و یه خود به هم برسن و یه خود زندگی واقعی تر بکنن، یه سری آدم که خیلی دنبال این بودن که متفاوت باشن و متفاوت بودن خودشون رو نشون بدن، میرفتن کتاب میخوندن. کتاب خونه ای که مطلب رو نمیفهمن اصطلاحات یاد میگیرن، اون کتاب خونه ای که مطلب رو نمیگیرن اصطلاحات یاد نمیگیرن، الان در حضور خانوم ها و آقایون دکتر میشن و چرت و پرت های اونا رو یاد میگیرن، روی این اصطلاح و روی سمیناری که میذارن برای این گروه. و اون موقع به راحتی میشد خودتو غالب کنی به عنوان آدم باسواد اگر مثلا اسم یک نویسنده رو بیاری و اسم کتابی از یک نویسنده رو بیاری و اصطلاحات اونو مطرح کنی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستید.
1: سلام علیکم امو بهروز عزیز.
0: شاکریم. تند بگو تا قطع نشده.
1: وقتت بخیر. چرا تو چیز قطع نشم و بهروز تو واتساپ؟
0: آره واتساپ قطع میشه، اگه میخوای تلفن مستقیم بزن بگو.
1: عذر میخوام دیگه اگه قطع شده.
0: آره شما چرا زوم زنگ نمیزنی؟ شما که تلفن داری واتساپ هم داری، چرا زوم رو نمیگیری؟ از زوم چرا نمیگه حرف بزنیم؟
1: زوم رو میخواستم بیام صحبت کنم نه نتونستم نستم، حالا باز مجدد پیگیرش میشم به این گوشی جدیدم.
0: منظورشون تلفنه دوستان عزیز، گوشی منظورشون تلفنه. بفرما.
1: بله برنامتون آزاد و بعد الان هم گفتین که این صحبت رو کردین، اتفاقا بعد من یه همچین داستانی الان جدیدن پیش اومده. من با یه خانومی آشنا شدم، بعد این خانوم همین جدیدن تو این چند روز پیش بیرون بودش و من اصلا باش نرفتم، ولی رفتم بیرون ببینمش، خرید کرده بود. بعد از خریدش اومده به من چیز میکنه، میگه من یه تیکه طلا هم دیدم خوشم اومده. گفتم خب خیلی خوبه. بعد از من درخواست کرده که تو من کمک کن که من اینو بخرم. خب عذر میخوام، نه من باش خرید رفتم نه اصلا حرفی زدم بهش. بعد این که الان بعد با من دعوا میکنه که تو منو درک نمی کنی، احساس نداری که بدی من بخرم. دقیقا همین صحبت شما
0: چی گفتی به چی گفتی بله. شما چی گفتی به ایشون؟
1: من چیزی بهش نگفتم، من خیلی واقعا شنونده بودم. بعد بهش برخورده که شما چرا مثلا هیچی به من نمیگی، چرا نمیخوای هزینه کن. خب من اگه بخوام هزینه کنم از واقعا پروسیزی که شما میگی خب خیلی ارزان‌تر در میاد. دو از این تو مدتی که یک ماه با هم آشنا شدیم، خب من اگه چقدر رابط
0: حساب تعداد اونا رو میخوای بکنی، بعد دیگه تعداد اونا رو باید بشماری ببینی این طلای چنده، ببینی این قیمت طلا از روز بازار در میاد یا نه. تازه ساعتایی که وقت گوشی رفتی بیرون رستوران و گردش و پول بنزین اینا رو باید اش کم کنی، اون وقت قیمت اون در بیاد. در غیر این صورت که شما دو نفر هستید با هم آشنا هستید و با هم خوش میگذرین و اگر برای هم لذت بخشید با هم میمونه، اگه نیستید نیستید. یه موقع مسئله پیش میاد، مشکلی پیش میاد، یه جنتلمن 100% کمک میکنه. مثلا فرض کن شما با یه خانومی در تماس هستی، میفهمی یه مشکلی براش پیش اومده، نه که کرایه خونش باقی جا مونده، نه که مثلا فرض کن پول آبش رو زیاد شده نپرداخته داره قطع میشه، منظورم این مشکل نیست، یه آدم داره زندگی میکنه سالیان سال مدید باید پول آب و برق و کرایه و غذا و ایناشو بده، این مشکل نیست. یه چیزی میشه، فرض کن ماشینش جای تصادف میکنه، یه بیمه ای نداره، اون کاور نمیکنه، جا مونده، تو به عنوان جنتلمن اگر در حد وسعت باشه خب میتونی کمک بکنی. این فقط برای زن نیست، دوست هر دوستی من به یه مشکلی بخوره که من بتونم کمک بکنم، در حد زیاد نباشه، رولز رویس طرف اگه داغون کرده باشه، نه من نمیرم چه میدونم ماشین خودم بفروشم خرج اون بکنم، ولی تا حدی میتونم کمک بکنم، میتونم understanding درک و شعور داشته باشه. و این و اینکه تو بگی آقا تو چرا خرج طلای منو نمیدی و تو احساس نداری و تو اینا فلانی بیساری، این همین چیزاست. نمیخواد بگی من پروستیتوتم، تویی که بی احساسی و درک نمیکنی که یک زن طلا رو دوست میبینه خوشش میاد. خب خیلی چیزا هست که من میبینم خوشم میاد، اگه واسه توضیح بدم وقت تو به من فحش بدی، آیا دلیل بر بی احساسی تو نیست؟ میخوای شروع کنم؟ ها یه دو ماه میتونی استارت بیبی. و نباید چرندیاتو بخری. بازم گفتم میدونم این داستان برای یه نفر دو نفر نیست، این چیز عمومیه. بازم گفتم که شما به عنوان یه مردی در هر وضعیتی هستی، میخوای یه جوون خوشتیپ ورزشکار از همه جور ظاهر تموم و قدرت بدنی عالی و صورت قشنگ و درست باشی و خوش لباس و خوشتیپ، یا اینکه یه آدم کج و کلایی باشی و نه ظاهری داشته باشی و نه پولی داشته باشی و نه جوان باشی. و خب پس هر کدوم از این آدم ها یه سری زنهای خاصی حاضرن با اینا مجانی بیان. این که من گفتم سکس مجانیه، همیشه از روز اول پرچونه گفتم سکس مجانیه، بله درست، سکس هنوز همیشه مجانیه، هنوزم مجانیه، همیشه مجانی خواهد بود. دخترها خودشونو میکشن خودشونو برسونن به یه نفر دیگه و چارت رقیب خودشونو از سر را بردارن و تیکه و پاره کنن و بپرن تو تخت خواب پسر و ازش حامله بشن و به هر قیمتی شده جنگ و دعوا و یه دوستی داشتیم خوشتیپ داریم، خوشتیپ دختره میره از درخت بالا، از اون درخت اتاق خوابش رو نگاه میکنه که بپاد، دختره از درخت میره بالا، دختری که میگه تو چقدر بیادبی، در رو واسه من باز نکرد، یه خانم میخواد بشینه آدم صندلی رو واسهش میکشه، دختر از درخت رفته بالا. درخت قد خونه دو طبقه، طبقه دو خوش زخم و زیر از اون بالا بپاد که کی توی این اتاقه، این جواب تلفن منو نمیده. و از قضا یه خانومی هم اونجا بود و در همون وضعیتی دراز کشیده بود که این خانم عادت داشت دراز بکشه و خب جنگ و دعوا. بله پول نمیخواد که هیچی، پولم آزار بده که هیچی، از درخت هم میره بالا خودشو زخم و زیر میکنه، موقع درخت اومدن پایین هم که میفته زخم میفته دست پاشو میشکنه، هیچ مسئله ای نیست، اون باید اونو کنترل کنه چون اونو میخواد، دیوانه میکنه، هر کاری بخواد که اون بخواد که هیچی، هر کاری دیگران بگن که تو بکن که اینو نگهداری هم آزار انجام بده. ولی خب هر مردی رو هر زنی اونجوری نمیخواد. شما اگه تیپت کمتر بشه، پایینتر بشه، سنت بالاتر بشه، درب و داغونتر بشه، بیپولتر باشی، بازم یه سری زنهای دیگه هستن که حاضرن به خاطر رسیدن به تو زحمت بکشن. حالا بگذاریم که الان کج و کلاهاش هم تو سوشال میدیا، چون خوشتیپا میخوان 5 دقیقه زنگ بزنن این زنه از در بیا تو، یه کاری رو تموم کنه زود بره بیرون و اعصابشون خورده، اون فهم میکنه طرفدارش خوشتیپن، قضیه به هم ریخته. ولی به هر صورت برای هر مردی سکس مجانی هست، به شرطی که لیگ خودتو پیدا کنی. ولی هیچ معنیشی نیستش که شما بیا و منصرف بشو از اینکه با دخترهای بسیار جوان زیبا باشی. چرا اون موقع که تو 20 سالت بود پولم نداشتی، همچین تیپ قیافه هم نداشتی، خب دختره جوان و زیبا نمی اومدن با تو اونجوری که تو دلت میخواد. اون کسایی که تو میبینی تو خیابون دارن راه میرن، لباسای شیک پوشیدن، اسپندکس پوشیده واسه خودش خم میشه و راست میشه و تمام بدنشو میبینی و تو بری جلو حرف بزنی میندازن زندان و اون نمیاد با تو، اون میره با فوتبالیست خوش تیپ معروف با پیتخس تو که نمیرسه. خب شاید هیچ موقع به دست تو نرسه، ولی در اینکه تو اونو میخوای که هیچ حرفی نیست، در اینکه تو اونو میتونی داشته باشی هم هیچ حرفی نیست. قیمت همون رستورانو به پردازی، اگر دقیقا همون دختر نیاد حداقل هزار تا دیگه هستن که هم اندام هم قیافه و هم سن و هم همه چیه اون هستن و میان. دلیل بر این نیست که تو نباید بخوای، دلیل بر این نیستش که به دست تو نمیرسه. But it's gonna cost you, my baby. It's gonna cost you. پول باید بدی. اینجاست که پولی میشه. چون شما دستت به دختر 20 ساله رسیده، دلیل بر این نیست که باید پول بدی. اگه تویی که دختر 20 ساله محلت نمیذاره، یا منی که محلم نمیذاره، یا اونی که محلش نمیذاره، میخوای دختر 20 ساله، اون وقت قیمت معلومه، ساعت معلومه، نوع سرویس معلومه. بعضیا میان بین این حالت نشدنی و به این حالت معلوم، چون مثلا پراستیتوت بده، این وسط یه شید آف گری هست، این محدوده مات و مبهوم و مات و مبهمی هست که زنا و دختره که توی محدوده میگردن نمیخوان بگن ما پراستیتوتیم، تو هم نمیخوان، تو باید یه جوری سرکیسه رو شل کنی، به قول معروف چرب کنی قضیه رو که طرف بیاد پیش تو. اونجاست که دخترای زیادی میان واسه تو یهویی قیمتای ناجور میندازن به نام اینکه من پراستیتوت نیستم، من از اون دخترا نیستم. تویی که باید کنترل داشته باشی. همیشه مرد باید کنترل داشته باشه. مرد کنترلینگ باید باشه. کنترل در حد خیلی زیاد. ولی نه اینکه کنترل دختر رو کنترل کنی، زنی رو کنترل کنی، خودت رو کنترل میکنی. حدی از زندگی خودت که فکر میکنی باید شیر بشه و باید در جریان زندگی رابطت با این دختر قرار بگیره رو میذاری. خرید میخوای براش بکنی، چشکال نداره. میدونی واسه این خرید نکنی رفته. این جوانتر و خوشگلتر از اینیه که بخواد وقتشو با تو تلف بکنه. واقعیت رو باید بفهمی. واقعیت رو نفهمی نه رانندگی میتونی بکنی زنده در بیای، نه شنا میتونی بکنی زنده در بیای، نه رستوران میتونی بری و سالم در بیای، و نه اصلا توی خیابون صاف شما داری راه بری با میری با لباس معمولی، تا تای اون خیابون شاید زنده نمونی، بکشنه، چاقو بهت بزنن. چون وقتی نفهمی با مردم داری چجوری حرف میزنی، مردم کیان دارن با تو چه حرف میزنن، زنده در نمیاد تای خیابون. حتما نباید اعماق کلمبیا و مکزیک و کوبا باشه، تو هم خیابون کوچه خودتون هم به کشتن میری، همین تو کوچه خودت هم چاقوت میزنن میکشنن، مگه ندونی با مردم چجوری رفتار بکنی؟ خب حالا جاتی که فهمیدی میفهمی خواه الان این سکس پولیه، حالا میخواد پراستیتوت باشه، میخواد اونی که پیدا کردی باشه، میخواد زن خوشگلی بگیری که مثلا حاضر نیستن تو بشه تا موقعی که یه خونه پشت قبالش میده. من شاید صدها بار شنیدم، همیشه شنیدم که دختره لفظ نمیداد. حالا بگذاریم که در رابطه با پسرهای دیگه لفظ یکی از صدها چیزی بوده که داده، ولی که نشه جان هر دوشون باشه، که چشم حسودشون کور بشه، که و منم ازشون متشکر هستم و به هیچ فرضم شکایت ندارم، ولی میگه دختره لفظ نمیداد تا این یه سرویس گردنبند نمیدونم جواهرات داد، و لفظ بازم نمیداد تا اینکه یه خونه انداخت پشت قبالش. ببینیم کیه چی کار داره. آقا تکس ندید به ما لطفا. بله بفرمایید زنگ بزنید. تکس ندید قربون برم، تکس نمیتونم بخونم که. زنگ بزن دیگه، کسی از حرف میزنی نبود حرف میزنیم، کسی بود بانس میشه تلفنت، فرق نمیکنه. به هر صورت ممنونیم، منتظرتون هستیم، دوستان تماس بگیرین. اونجاست که سکس پولی میشه، ولی هر موقع بخوای سکس غیر پولی هم هست. داشتم راجع به کتابخونه و کتابخونی میگفتم که بذار من این آقا رو خود بگیرمش.

0: ای بابا ولش کن، خودش میگه میخوام زنگ بزنم، بعد زنگ نزنم، من منتظرم زنگ بزنم. دوستان تماس بگیرید 310-896-7524، از تلفن مستقیم بگیرید. تلویزیونی که داره پخش میشه براتون کلی خرج داره، تماس تلفنیش هم برای شما مجانی کردیم با زوم. شما هم دستگاهی دارید که هر جای دنیا که هستید، منظورم گوشیه، تلفن به زبان فارسی میشه گوشی، یعنی میتونه واتساپ رو بگیره، زوم هم میتونه بگیره. خب زوم رو اینستال کنید، همه تکنولوژی رو شما دارید، خب زوم رو اینستال کنید، مجانی بزنید، واتساپ تلفن میکنید، قطع میشه. بفرما، سریع بگو روشای پرسون هستی.
1: بله همو بریز ادامه صحبت همون یه قطع شده شما بودی، من نخواستم صحبتتون بیام، داشتم گوش میکردم.
0: خواهش بکرم،
1: صداتون ندم نمایه که میکردم. بله همو بریز، تا اینجا گفتم که رفته بعد خودش اصلا بدونه که اصلا من بخوام بهش بیام برات میخوام کاری بکنم، بعد مدتی هم نیست از آشناییمون میگذره. حالا این مدت کم خب یه کار کوچیکم کرده، یه کار من کردم اون هیچ، ولی اومده مثلا یه دفعه رفته برای خودش خرید کرد و مفتو شد اصلا به من نگفت، هرچالا بعدن هم میتونم بخرم، حالا این چیز خاصی نیست.
0: خب بعد چی شد؟
1: حالا ببره تو بادیه ای که جایدن اصلا این اتفاق برای همین امروز همون بیرش دارم داغ داغ، بعد به من پیام داد و بعد دید من تدبیر سر نمیدم، گفتش که تو احساس نداری و من فکر میکنم تو نمیتونی دوستای خوبی باشیم. گفتم از همین جایی که من نمیتونم برات بخرم، نمیتونم که شعبانهیشو دادم چرا نمیتونم، ولی آخه خریدن من معرفت رو با این بد نشون بدم، به خاطر این که ببخشید شما یه رابطه با من برقرار کردی، الان مثلا نشستی حساب کتاب کردی، بعد من پولشو بپردازم بعد به چه قیمت، یا نمیدونم. بعد جالب اینجاست که من اولین جلسه ای که این خانم رو دیدم، هم اولین جلسه هم به ما جواب داد دیگه، وقتی همچین آدمی اینقدر اوبر هستش که با اولین جلسه ای که ببخشید جلسه ای که بود ما آشنا بشیم، ما به نتیجه رسیدیم. خب به نظر خودم خب این با همه همچه راحت یه داره بیگه.
0: خب نه یه همچه چیزی رو ببخشید من واسه حرفی میپرم، من یه همچه موافق نیستم. زنی که جلسه اول با تو بیاد و سکس داشته باشه هیچ معنی نیست که با دیگران هم میکنه این کارو، یا اصلا ممکنه با کس دیگه هم داره این کارو انجام میده، یا هیچ به معنای سبک بودن اون زن نیست. اینو اصلا نباید با هم قاطی کنید، چون خیلی از دخترها هنوز به این عقیده دارن که مردا خیال میکنن، و شما ظاهرا ثابت میکنید که مردا هنوز دارن باورشون میشه که مرد زنی که با تو جلسه اول بیاد ارزشش کمتره و سطحش پایینتره.
1: به هیچ وجه نمیشه. من اتفاقا خودش بهم میگم، گفت تو اینجوری فکر نکن. گفتم نه من خیلی روشن فکرم، تو چه جلسه دهم بیای چه جلسه اولی بیای، برای من چون سوال شما را شنیده بودم گفتم برای من فرقی نمیکنه، دادم به اون کسی که جلسه اول بیاد خیلی بیشتر دهم میدم تا به اون کسی که بخواد منو بازی بده و بخواد برای تمدید کنه. بله
0: بله بفهمه، داریم گوش میدیم.
1: آره این صحبت رو بودش که بعد از این جلسه مثلا به هم گفت، منم جواب شما رو که از قدیم شنیده بودم بهش دادم، گفتم که نه هیچ مشکلی نداره، من فکر بدی نمی کنم. ولی یه چیز دیگه مثلا خب خودش یعنی که این مدتی که من با من حالا میگه با کسی نیستم با شما هستم و هده، من که عداشو در نمیارم، نمیگم میگم من دوستای دیگه هم دارم و داشتم و هستن، ولی شما که میگه مثلا خیلی موقع شده رفته برای خودش مسافره، رفته اصلا اون روز جواب تلفن نداده، من آنتن نمیدادم اصلا در سال دیگه، مهم نیست این چیزا جواب نده، ولی من که میدونم تو به غیر از من با کسی دیگه هم هست، چه لزومی داره؟
0: خب اصلا این بحثا برای چی مطرح شده؟ این بحثا برای چی مطرح شده بین شما و این خانم؟
1: بحثش اینه که میگه نمیدونم حالا الان داره اینجوری میگه، اولش شما من احتیاج نداره، ولی الان اومده چیز از من این همچین توقعی کردش، منم دیگه جوابش ندادم.
0: کسی که طلا میخره میگه تو واسه من به من کمک کن من طلا بخرم، راست میگه احتیاج نداره طلا رو، که کسی احتیاج نداره طلا رو میخوان، یعنی طلب داره احتیاج نداره.
1: ولی این آقا طلا در قبال طلا باید بگیری، آقا وقتی که ببخشید یه چیزی به من دادی که عوض مقام سالیان سال تاریخ مذهبش گذشته و اینکه فقط من نبودم که
0: شما ببین نه یه چیزایی من مشکل دارم توی حرفای شما، بعضی این چیزا سوء تفاهم میشه که شما توقعات نادرستی داره. این خانم یه چیزی رو به شما داده که سالیان سال به کسی دیگه داده، بو میده، نمیدونم چروکه، پیره، هر چیزی که هست. ببین داده به شما یه چیزی رو، یه چیزی به شما داده و شما خواستی و خوشحال بودی و لذت بردی. حالا سوال سر این هستش که این خانم این چیزی به شما داده در ازاش پول میخواد یا در ازاش پول نمیخواد. اگه در ازاش پول میخواد شما قیمت بازار رو بهش بپرداز اگه میخوای با این خانم ادامه بدی. اگه در ازاش پول نمیخواد دیگه خب همینی که هست، میخوای باهاش بمونی. شما باید تکلیفتو با خود معلوم کنی. با آدم شکایت بکن و هی اینجور
1: ببخشید من خواستم این از شما بپرسم. بله
0: من میگم که مثلا فقط اینجور کلمات چه میدونم یه حالت نق زدن پیدا میکنه، یه حالت لوس بازی پیدا میکنه. شما به عنوان یه جنتلمن با یه خانم هستی، اگه خانم جوونیش خوشت نیامد، پیره، چروکیده است، نمیدونم بو میده، هر چیزی که هست، شما قبول کردی ازش لذت ببری، ایشون هم باهاتون قبول کرده، نمیدونستی پول میخواد. حالا که میدونی پول میخواد، حالا که سوال اینجاست، حالا که میدونی پول میخواد، شما یا قیمت بازار رو میپردازی باش ادامه میدی، یا قیمت بازار رو نمیخوای بپردازی بیشتر میخواد باش ادامه نمیدی. چون قبلش هم نگفته بوده که من پول میخوام، مثل یه پراستوت محترم درست حسابی به شما نگفته قبلش من پول میخوام، میتونیم پول ندی، بگی آقا من نمیدونستم تو پول میخوای، من پولی واسه این چیزا نمیدم و دفعه دیگه هم این خانم رو نبین. ولی اگر دفعه دوم میاد پول میخواد، پول بده و قیمت بازار رو بدون.
1: متوجه شدم. پس الان گفته شما تو هم خوب شبیه هم شده که امشب برنامه آنلاین دیدون دقیقا پرده میخوام جوابش رو بدم. پس این همین صحبت شما رو میکنم دیگه، میام حالا دوست داری به این واضح بگو من مبلغش حالا برای هر جلسه هست ماهانه هست من بهت کمک میکنم، اگر هم نه که تو رفاقت بهت بره میخورم چیز خوب رفیقیم با هم.
0: من کمک هم نمی کنی. نه نه بذار من اینم بگم، کمک هم نمی کنی. شما لطف نمی کنی. این خانم یه جنسی رو به قیمت میفروشه، شما داری میخری. شما میری مثلا تلویزیون بخری، قیمت اون تلویزیون رو به فروشنده تلویزیون کمک میکنی؟ نه، شما قیمت جنستو
1: میپردازی.
0: بگو من میپردازم قیمت بازار به شرطی که بهت زنگ بزنه. شما بهش زنگ نزن، من باشم زنگ نمیزنم. شما زنگ بزنی قیمت میره بالا، متوجهی؟ و هم قیمت میره بالا، هم زمینه برای ساعتها نق زدن و مخت خوردن باز میشه. شما دنبال این خانم رو نباید بگیری. اگر که میخوای اعصابت راحت باشه، اگر احتیاج به سکس داری و هیچ کس دیگه ای نیست، زنگ میزنیم بگی آقا بیا قشنگ صحبت کنیم، پول میخوای من به چقدر هر چقدر صحبت قبول کنیم. اگر نه، اگر کس دیگه ای هست، اگر کس دیگه ای هست، اگر اعصابشو داری این نق بزنه تو باش جربست کنی، بله وایس. خودش که به تو زنگ زد، اگه تماس نگرفت که هیچی، اگه خودش به تو زنگ زد اون وقت شما مطرح میکنی، بگی اگه میخوای پولی چیزی میخوای من حرفی ندارم، حقته، تو تنها کسی هم نیستی که مردا واسه شون خرج میکنن، این هم مردا دارن واسه زنا پول خرج میکنن، منم نوکرتم هستم، مخلصتم هستم. شما به من بگو قیمت بازار برای یه خانومی شبیه شما چند، من همونو میپردازم تیپم بهت میدم. دیگه نق نمیزنی. ببین فرق مرد، فرق یه مرد با یه پسر بچه، ببین فرق یه مرد با یه پسر بچه لوس اینه که نق نمیزنه، حرفشو یه بار به تو میزنه. شما این حرفو میزنی، اگه این حرف کار کرد، کار نکرد، کار نکرد، راتو میکشی میری. شما میری توی مغازه‌ای که یارو میگه مثلا فرض کن من اینجا یه دوربین گذاشتم قیمتش انقدره، شما قیمت بازار رو بدونی، بدونی این دوربین گرونه، بهش میگی داداش قیمتتون یه خود تنده، ببخشید قیمتتون یه خود تنده، را داره یه خود بیشتر نزدیک قیمت بازار بشه. دیدی نه یارو یه کله است، خب میگه آقا ما رفتیم دم شما گرم، خوب و خوش باشید. دیگه جرابس با یارو نمیکنی، نمیشه بشه چی میخوای بهش ثابت بکنی؟ خب همین خانم هم همینطوره، هر کسی که میخواد یه پولی ازت بگیره یه جنسی بفروشه همین داستانه.
1: متوجه شدم. پس میذارم خودش اگه تماس گرفت بهش میگم مستقیما و اینکه تفاهم رسیدیم، نه اینکه بخواد من خودم زنگ میزنم نهایت در عوض که میگم محبت کردی الان بیام برم واضح بگو که من باید چی کار کنم، اینی که شما داری به من میگی میخوای چیزی گردنم بذاری، نه این درست جایی در قبال اون رابطه میخوای از اون چیزی بگیری، اون بحثش جداست، بعض پراستیتوت میشو
0: اینا هم نمیخواد بهش بگی، اینا هم نمیخواد بهش بگی، اینا محاسبات ریاضی رو کاغذ. جواب ببین، جواب یه چیز دیگه است، جواب یک عدد 5.2 که تحویل معلمتون میدی وقتی میگه که وزن این اتومبیل را حساب کنید 5.2. محاسبات ریاضی تو روی یه چک نویس می نویسی، عدد 5.2 رو می ذاری رو اون کاغذ صفحه امتحانی، مربع هم دورش می کشی، این جوابه. اون محاسبات ریاضی رو واسش نمیخواد توضیح بدی، شما نمیخواد به اون چیزی ثابت کنی. این مسائل مثلا نمیدونم مردونگی و غیرت و شرافت و این چیزایی هم که مطرح میکنن، اینا چیزایی که زنان میگن ولی به هیچ وجه به هیچ وجه مثل یه مرد روی این مسائل نه نظر دارن، نه واسش ارزش قائل میشن و نه اصلا یه همچین احساسی رو مثل یه مرد نسبت به این قضیه دارن. بد نیست، سیستم زنون است، ولی وقتی اینا رو میندازه به تو، این سری کلیشه هایی که خودش هم نمیدونه معنیش چیه میندازه به تو و شما راجع به این قضیه حساسیت به هیچ وجه، محاسبات چک نویس تو به هیچ وجه به اون نشون نمیدی، جواب آخره بهش میدی خیلی محترمانه 5.2 آقا هستی هستی نمره دارم دارم، اگه اشتباهی نمره صفر بده رد بشم.
1: مختصر مفتی. ولی واقعا این صحبتی که شما الان داشتیم با یه آقای میکردیم قبل از چیز در مورد زندگی زن و با زندگی مردانه، اما بدوز توی رابطه وقتی که آدم یه ذره میخواد سنگ میشه به جنس مخالفت، میخواد بها بدیم و یه ذره مثلا نسبت به یکی دیگه حالا تایمی که حالا هستیم میمونیم تا موقعی که ببینیم اگه چیزی از توش در نیومد نیومد در اومد قطعشون، یعنی دقیقا زندگی تو میکنه زندگی زنونه.
0: خب چاره‌ای هم نداره، ببین اون که زندگی تو نمی‌کنه زنه، خصوصیت زندگی کردن با زن اینطوریه، شما حتما نباید اون زنت باشه یا همسرت باشه یا دوست دخترت باشه. شما دختر داییت هم اگر از مسافرت بیاد، دختر دایی شما با ما از مسافرت بیاد با شوهرش و بچه‌ش بیاد تو خونه شما مثلا 3 ماه مهمون باشه یا 2 ماه مهمون باشه، شما با مادرت زندگی بکنید فرقی نمیکنه، یه زن تو این خونه است، شما با زنونه زندگی کنی، شما نمیتونی مردونه زندگی کنی، شما نمیتونی بسات مشروب خوری را بندازی، هرکر بچا بیلیارد بزنن، بعد بشن پورنو نگاه کنن، بعد داد و فریاد کنن، بعد اون دوست دخترشو بیاره، بعد دوست دخترتو بیاره. نمیشه. زندگی میخواد مادرت اونجا باشه، میخواد با خواهرت داری زندگی میکنی، میخوای زن داشته باشی. باید وقتی با یه زن زندگی میکنی زندگی زنونه بشه، چون نمیشه، اصلا عملی نیست. خب اصلا میخوای زندگی مردونه کنی، با زن زندگی نکن.
1: بابا تو رفاقتش هم حتی میکنن زندگی تو زنونه حساب کن، دوتا دوستت میاد پیشت، من خب تنها زندگی میکنم، میان پیشت تو به اونا بها دادی، بابا مگه تو میتونی نصف شب بیای پیشون؟ حالا اومده که اومده یک عمر من با اینا رفیقم، به خاطر یه ماهی که من با تو رفیقم نمیتونم اینا رو بذارم.
0: خب اینا پاور تریپه، اینا این قضیه دیگه است، اینا پاور تریپه، اینا اعمال قدرت داره بذاره میسنجه ببینه که دمای آب چقدره، به قول معروف مزه دهن چیه، میخواد ببینه چقدر میتونم تو این قضیه برم جلو، میخواد ببینه که ببین واسه رود برنامه داره و برنامه همیشه بد نیست، دختره برنامه داره، میخواد با تو نزدیکتر بشه، میخواد باهات ازدواج کنه، دنبال شوهر میگرده، میخواد از یه نفر حامله بشه، دوست پسر بخواد، نمیدونم هر پلانی که دختره داره، میخواد ببینه تو این کاره هستی به دلش میخوره یا نه. خب به خاطر همین باید شروع کنه به کنترل کردن، بگه این کی بود اون کی بود این نبود، تو با من سکس داری، خب با کسی دیگه، یعنی چی فلان اینا، میخواد خودشو بکنه مطرح، یعنی شروع کرده که به قول تو میخواد بیاد تو، پاشو بذاره تو، کلید خونه رو گرفتی، از اون به بعد زندگی زنون نداری، چه میخوای رو کاغذ بنویسیشون زن منه، چه میخوای هیچ جا نداری، هیچ فرقی نمیکنه.
1: دقیقاً دیگه خودشون یه کاری میکنن اون خط قرمز رو همیشه پررنگتر کنی دیگه براشون، یعنی اینجوری نباشه که بقا یه ذره احساس خودمون کنه، چون واقعا جنبه ندارن دیگه.
0: نه چاره‌ای نه، جنبه داره، نه جنبه داره. ببین چیزای این، ببین شما، من خیلی وقت با شما قبلا صحبت کردم، بارها شما برنامه زنگ زدید،
1: بله، بله.
0: من دفعه اول نیست با شما حرف میزنم، ضمن نمیخوام شما رو اذیت کنم یا حرف ناجور بهت بزنم، ناراحتت کنم، ولی اینو من همیشه تو بعد همش میخوای نق بزنی، همش میخوای بگی اون تقصیر اونه، این جنبه نداره، این فلان، بابا زنه همینه، زن همینه. خب به من میگه آقا تو چرا از زنا بدت میاد، تو از زنا معلومه خیلی چزوندت، تو از زنا زن. نه آقا جون، من از زنی که نزدت نه چزوندن منو، نه ضربه عشقی خوردم، نه هیچی نخوردم، زنایی پیدا شدن در زندگی من بسیار تعداد معدود، یکی دوتا شاید بیشتر نباشه، که منو ناراحت کردن، اذیتم کردن، و چون اذیتم کردن من زندگیم بیرونشون کردم. خیلی خوب، بله، ولی این به معنی نیست که من شکست خوردم، عقده پیدا کردم فلان، اینا این حرفا نیستش. خب تو زندگی هر کسی آدمای پیدا
1: داشتین،
0: بله، ولی این معنی، این معنیش نیست که من از زنا بدم میاد یا چی. واقعیت زنا همینه، زن جنبه نداره نیست، زن اینه که میخواد تو رو کنترل کنه، میخواد اگر منو تو رو قابل میدونه و حساب میکنه آدم میذاره جای دوست پسر یا مرد یا هر چیزی که میخواد زندگیشو با اون باشه، حالا یا پول داره طرف یا حمایت داره، بالاخره زن نمیتونه بدون ریلیشنشیپ بمونه. اگر میگه من نمیخوام، نداره که، نمیتونه داشته باشه. خب بتونه خواهد داشت، مردا فرق میکنه قضیهشون. به خاطر همین این جنبه نداشتن نیست، این سیستم زنون است. تو اگه میخوای این زن فاصله رو تو حفظ کنه، اگه میخوای فاصلهش رو با تو حفظ بکنه، نق نباید بزنی واسهش. شما بگی آقا شب خونت نخوابه، وسایلش رو نیاره بذاره تو دستشویی تو، مهمونی نگیره اینجا، دوستاشو بیاره مهمونی اینجا رو بندازه. یعنی تو آیتمی باش، یعنی تو یک با هم دیگه معنی داره رابطتون، رلش چه میگن آیتم فارسیش هم میشه، یعنی شما با همین مورد هم دیگه هستید. خب این یعنی برای همه دوستان پیغام دیگه. وقتی که ما داریم میریم فلان جا، مثلا مادرم هم هست، بیا سلام علیکم، یعنی چی؟ یعنی من میخوام به تو نزدیک بشم. و اینه کسیش دختری مادرشو به تو معرفی نمیکنه. خب
1: نمیکنه دقیقا.
0: و مگر اینکه تو، یا تو اگه بگی مثلا داری میای اینجا، مثلا مامانت هم بیاد شام میخوریم، ایشونم بیاد آشنا بشیم فلان، این یعنی من به تو علاقه خاص دارم. این به معنی بی جنبگی نیست. شما باید زن رو بشناسی، بهش بتونی از وجودش بتونی بهره مند بشی. لذت های بودن با یه زن فقط سکس نیست، هزار یک جور لذت مختلف هست که با وجود زن در کنار تو هست. و بدونی که این آدم کجا شیرینه کجا تلخه، تا حد شیرینی میتونی نگهداری، یا میگی نه شیرینیش خیلی خوبه تلخیش هم میپذیرم، یا میگی نه آقا زندگی مردونه خیلی کردم، حالا میخوام ریلکس باشم، حالا اب نداره، پورنو نگاه نمیکنم روی تلویزیون بزرگ، یا مثلا دوستا جمع نمیشن فوتبال نگاه کنن و آبجو بخورن و دوست دختراشون رو دعوت کنن، نمیدونم اورجی را نمیندازم تو خونمون. خیلی واضحه بهت بگم، تو میگی من بس آقا نمیخوام، اصلا هیچ موقع دوست نداشتم بکنم، یا نه بنز کافی شده من حوصله دی. میگه از این به بعد دیگه اوکیه اگه بخوام زنونه زندگی کنم. معنیش این نیستش که تو بدبختی و شکست خوردی و زن نیست و تو بیچاره هستی، $50 $30 نداری مثلا یه پراستیتوت خوشگل دعوت کنی، هیچ کدوم اینا نیست. ولی به هر صورت اونجوریه. ولی بازم بادم طبیعت زنانه رو بشناسی و بدونی با کی طرفی. نق زدن کار مردای جذاب نیست. مردی که نق میزنه برای زنهای جذابیتی نره.
1: بحثم از همیشه تو ذهنم هست شما بذاری نمیخوای خواستن آقاز اگه جوابشون رو ندی، اما بیدوز میگی که ببخشید نمیفهمه یا بلد نیست، جوابشون رو میدی وارد بحث میشید. میخوای به اون حرف منطقی که قدیم گفته بودی که یعنی اگه میخوای جواب منطقی بشنوی، نه با مادرت، نه با خواهرت، نه با زنت، نه خواهیش اصلا پیگیرش نباش. من به این
0: نتیجه عموما اینطوریه مرد.
1: بابا اون من میگم 100% هم بده، من قشنگ به این ندیجه
0: نه 100% نیست.
1: من منطقشون یه چیزی دیگه از همون برز نمیشه واقعا، مگر تو توی سری معادلات مثلا غیر از زندگی بخوای بری آره، ولی تو بادیه مثلا دوستی میخوای برش حرف بزنی، یه چیزایی که الان عمومی همه دارن پیش میاد، مگه میتونی تو ایرانیش من دیدم؟
0: آخه تو زاویه دیدت با زاویه دید دختر فرق میکنه. چیزایی که دختره به عنوان ارزش میدونه تو اصلا به ارزش نمیدونی، چیزی که تو به عنوان ارزش میدونی دختره اصلا نمیدونه به عنوان ارزش، اصلا واسهش خنده داره
1: دقیقا.
0: که نمیدونم من غیرتی شدم، اینطوری شدم، من غیرتی شدم رفتم یارو رو کشتم، دختره اصلا هم چی کارایی نمیکنن، دختره وای میسن تو پسر عجر میخوان بزنن تو سر کله هم دیگه، هر کی زنده بود میرن خرج زندگیشونو بده. واسه همین میگم دعوا نکن سر دختر، واسه همین میگم دعوا نکن سر دختر. بله چون تو دعوایی که داری سر دختر میکنی، هرچی خب یه موقع شما با یه خانومی داری میری، یه نفری مزاحم میشه، به ندرت، خیلی به ندرت پیش میاد که یه نفر، یه زن و مردی دارن با هم دیگه، کرم نمیریزن، زنه دامن یک سانت و نیمی نمیپوشه که شورتش معلوم باشه، مرده نمیدونم ادا و مسخره بازی در نمیاره، دو تا زن و مردی هر چقدرم خوشگل باشن، مثل آدم یه جایی نشستن یا مثل آدم دارن یه جایی رد میشن، به ندرت پیش میاد یه نفر بره مزاحمت ایجاد کنه. اون کرمیه که یه نفر ریخته اینجا یه کیاسی درست کنه. و اگه به ندرت در اون صورت شما دفاع بکنی از کسی، میدونی که این دختری که اینجاست اذیت نکرده، این اون دوست پسر قبلیش نبوده، شما با دختری رفتی بیرون، دوست پسر قبلیش میاد، این مزاحم اون خانم نشده که شما بیای حالا بیفتی وسط، آستینو بزنی بالا، بزنید همدیگه رو. این چیزایی که تو مغز ما مردا ما رو تحریک میکنه اصلا واسه زن ارزش نداره، هیچ رقم واسه زن ارزش نداره. به خاطر همین دیده اونا با ما فرق میکنه، ما میگیم غیرت و شرافت و فلان اینا، اصلا زنها از این به این صورت نمیبینن این چیزا رو. به خاطر همین شما نباید توقع داشته باشی که تو مسائلی که برای تو مطرحه زنه با تو همگام و هم نفس بشه و تو رو تایید بکنه. اون منطق خودشو داره، حرف خودشو داره، تا حدی که بتونی کنار هم بمونی برای مدتی که اذیت و ایریتیت نشین و اذیت نکنی همدیگه رو خوبه. در غیر این صورت اجباره. واسه همینم هم میدونستن که مرد پیش زن سختشه که خیلی دراز مدت بمونه. زمان قدیم و تا همین موقعی که ازدواج هنوز رسم بود، چند وقت پیشا، 10 سال پیشا، کاغذ میگرفتن که آقا امضا میکنی که پلو این زن بمونی، اگر سکستو کردی نمیتونی بری، نمیتونی، خونت گیره، اسمت گیره، شرافتت گیره، داداش اون غیرت داشت، نمیدونم فلان، واسه این کاغذ امضا میکردن دیگه. وگرنه چرا به تو نمیگن کاغذ امضا کن تا آخر عمرت حتما با فوتبال ببینی؟ همچون کاغذ نمیخواد که، من همچین که فوتبال دوشنبه شب شد تو میخواد فوتبال ببینی، هیچ کاغذی هم نمیخواد امضا کنی. میخواد که اون میدونه که دختره رو برش میکنی، میدونه که تو سیر شدی، سکسی سیر شدی، میری. حالا دستشون درد نکنه، من دست و پای دخترها رو میبوسم که اومدن تو مارکت سکس و دیتینگ در اون 20 ساله اصلا لازم نیست کسی ازدواج بکنه، هستم فراوونش، اصلا لزومی نداره. تا 20 سال 5 سال 30 سال پیش به طور معمولی آدم حسابی باید ازدواج میکرد. 30 سال پیش مثلا یه آدم حسابی باید ازدواج میکرد که دستش به دختر خوب برسه. الان همه دخترای خوب مثل گل، مثل تاج سر، مثل خانوم، مثل بانو در اختیار همه هستن و همه در اختیار اونا هستن. هکی رو بخواد برمیداره دیگه. الان احتیاج به ازدواج از بین رفته. حالا بعضی یه خود کجکلتر هم باید پول بدن، یا باید کجکلو مثل خودشون انتخاب کنن. دنیای دیتینگ رو باید بفهمید قضیهش چیه، نه که بشین نق بزنی اینا بی جنبه، نمیدونم اون فلانه، اون اعصاب خرد کنه، اون یه چیز بوگندوی پیر رو میخواد به من بده، میخواد پول بگیره، مال خودشه، فکر میکنه گرونه، شما نمی کنه گرون نیست، نخر. یا بهش بگو آقا من اینقدر پول میدم، میخوای؟ آره دیگه، با عکس دختره رو بهش نشون بده، بگو این الان من، ببین من که دارم تو آمریکا زندگی میکنم، من که نمیدونم تو ایران چه خبره، از شهرهای مختلف، شهرستانهای مختلف و از تهران و از بقیه جا پسرا چپ و راست عکسای پراستوتا خانمای زیبای محترم بین 18 19 20 22 ساله که عکس خودشون رو میذارن، ویدیو میگیرن از بدن لختشون، فارسی حرف میزنن، قیمتشون هم میگن. واسه من میفزم، میگم واسه چی؟ واسه من میفزی؟ من تو لس آنجلسم. چیه مخصوصا من میفرستیم؟ من نمیدونم مثلا هستش اونجا یا نیست. ببین میخوام باید بگم که هست، یارو میخواد جنسشو بفروشه. همه هم فکر میکنن که جنسی که دارن قد دنیا ارزش داره، خب ولی وقتی تعداد زیاد میشه عرضه میره بالا، تقاضا یه حد خاصی، ارزش میره بالا، قیمت میاد پایین. تو اگه ندونی قیمتو ارزون ترین چیزم بهت میندازن 10 برابر قیمت، اگه بدونی قیمتو آدم کلاش و سوء استفاده گر و شارلاتانو از خودت دور میکنی. ولی بالاخره بازار رو باید بشناسی.
1: بله، اما بهرزمند این صحبتی که میکنه، میگه این خانمای ویدینی میچنن برای خودشون و دنبال مشتری میگردن، حالا رفاقت شده یه رفیق پیدا میکنه. من همین صحبت شما رو به یک از دوستامون که حالا هستش کردم، مثل بودم دو وقتی که با من دیگه لزومی نداره بخوای خیلی تریپ آنچنانی بزنی، خیلی به خودت برسی، بخوای اینجوری باشه که حالا بیرون میریم جلب توجه کنی که بگی من کنارت با هم، نه من به خاطر تو در کنار تو این کارو میکنم. با من هستم دیگه،
0: تنها هستی با چادر میری بیرون، تنهایی میره با چادر میره بیرون، با تو اینجوری میاد بیرون.
1: آره، نه مثلا شادی هم نگفتم اصلا اینجوری باشه که جلب توجه آنچنانی نکنی بخوای مثلا.
0: نه، من جواب اون خانم رو دارم میگم، جواب اون خانم دارم میدم وقتی میگه من به خاطر تو در کنار تو اینجوری میکنم. میگم پس تو تنها هستی و با چادر رو سری میری بیرون، مقنعه میذاری بیرون، با من اینجوری میای بیرون.
1: آره. بعد حالا یه چیز دیگه بگم، اون بیرز من نمیزنم، یه سری هم صحبت کردی، گفتم اصلا یه موقعی پارتی دور همین جایی بود، من همیشه خودم میرم، شما هم سعی کنید خودتون برید، اون دوستی که دارید داری دیگه، چه لزومی داره وردلی ببرید؟ ما هزاری که شما به ما میگی همیشه تو مغز ما میکنی، ولی ما بازر بریم یه با تجربه کنیم، با چکش بزنن تو کلم و بگیم ای همون بیروز گفت ما گوش نکردیم، الان باید تو اونشو بدید.
0: شما اولین کس نخواهی بود که این کارو میکنی.
1: بله.
0: میگم شما اولین کس نخواهی بود که این کارو میکنی. خیلی این کاری کردن بعد وقتی که درد سر شد اولین قیافه ای که جلو چششون اومد قیافه بهروز بود.
1: آره ببین هم از من نرفته میدونستم، ولی گفتم که حالا دیگه ببخشید تو چند بار یه بار شما ببریم، حالا تو دوستامون ببریم، حالا اینم فکر نکنه بگه با ما جایی نمیری. حالا گفتیم اوکی رفتیم و خب تو اولین باری که تو میای تو جمع دوستای من هیچکی رو ندیدی، هیچکی هم تو رو ندیده، درسته؟ اوکی. بعد از اون خب میگذاریم که من خب دوستام خب رفقای شو دیگه، دوست دختری که داشتم تو میمونه بودم تا حدودی منم دیده بودم، پیشم اومده بودن در جلسه اولم، خب من شوخی کردم بگو بخن همه منو میشناسن، اخلاقمو میدونن، منظوری ندارم، واقعا درست حرفه. آقا این بهش برخورده بود تو مهمونی، اگه بدونی چه بساطی درست کرده بود جلسه و بلند شده بود با یه آقای اون دو شده کرده بود رقصیدن و لافته بکندن و جله هم، بابا تو با من اومدی یعنی چی؟ نه تو چرا رفتی با یکی دیگه حرف زدی؟ چرا با دو سختران شوخی دستی کردی؟ گفتم خب چه اتفاقی بود؟ من جلوی دوست پسرش بوده، خودش هم بوده. گفتم خب این چه وضع شکمه اینا، جمعش کن چیه ریختی بیرون؟ خب در این حد تو چرا ناراحتی؟ نه تو نقمده شوی تو اینجوری گفتی منم باید برم همون جلوی خود جلوی جمع برم با یه آقایی که اونجا تنها اومده بود من برم شروع کنم.
0: حالا فرض کن شما با این خانم ازدواج کرده باشی، این مسئله سال 6 ماه بعد از ازدواجتون اتفاق افتاده
1: بود. آره.
0: خوب شد که دیدی این چیز جدیدی هم نیست، این چیز یه برخورد خیلی متداولیه. خیلی زنها هستن که شوهرم دارن از دست شوهرشو عصبانی میشن، من با یکی دیگه سکس میکنم فکر میکنن دارن اون عصبانی میکنن، یا اینجوری وانمود میکنن حالا یارو جذاب سکسیه داره باش میخوابه لذتشو میبره، ولی اینجوری که به خاطر که این کارو کرد من انتقام از اون گرفتم. این حرفا به این یه چاه بی پایانه، اینا یه چاه بی پایانه. شما وقتی که رفتارهایی را از هر زنی میبینی، همینجور زنایی که رفتارهایی از هر مرد میبینن همه اونا رو یادداشت میکنن، باید یادداشت بکنی که اینا از این چی دیدی. معمولا هم جربست نمی کنی، معمولا دختر میخواد 5 ساله باشه، میخواد 105 ساله باشه، هیچ فرق نمی کنه. شما جربست نمی کنی چون دختر رفتاری که داره با تو میکنه از عقل خودش نکرده، از روی کلکتیو زنونه کرده. به ندرت دختر پیدا میشه که از روی عقل خودش رفتار بکنه، از روی عقل خودش لباس بپوشه، از روی عقل خودش رفتار بکنه، از روی عقل خودش هر کاری که میخواد بکنه، مثل آرایش، مثل جراحی، از روی عقل خودش بکنه، به خاطر اینکه دختره از هم میخوان تایید بگیرن. اون کاری که اون دختر در اونجا کرد، من فکر میکنم اگر رو درواسی رو بذارن کنار، اکثر دخترای اونجا و جاهای دیگه کره زمین در جا قبول دارن.
1: نه. آره دیگه.
0: خوب جوابتو داد، میگه خوب جوابشو دادی. این نمیتونست مثل خانوم خوب یواشکی بیاد کنارش بگه که تو چرا با اینا شوخی میکنی، اینا من اینجا هستم خوشم نمیاد تو با اینا شوخی کنی. شما اگر بازم لوس بازی در می آوردی و انگ اونگ میکردی و دهنتو کج میکردی، باید میذاش میرفت از اون مهمونی. این یه رفتار یه خانومه. یه جنتلمن وقتی با یه زنی میره بیرون همین کارو میکنه، لش بازی در نقم نمیزنه، میگه عزیزم ببین حالا این آقا دوست پسر قبلی شما بوده، یا این آقا شما هیچ منظوری هم نداری، این آقا دوست دختر خودش هست، یا اصلا این آقا مثلا گارسونه خیلی خوش تیپه داره با شما حرف، هیچش کاره. ببین چون با من اومدی من خوشم نمیاد، حالا خوب یا بد من خوشم نمیاد با من اومدی با کسی بگی بخ، اگه میشه خواهش کنم این کار نکن. اگه دیدی بازم چرت و پرت گفت، شما یا ماشین تو برمیداری میری یا تاکسی میگیری میری. ولی اون مسخره بازی در آوردن ها نشون دهنده اینه که شما با چه آدمی طرفی، شما با آدم با کلاسی طرف نیستی وقتی این کارو میکنه. خب پس با بذاری که همون جای دیگه دعوا را میندازه، همون جای دیگه غش میکنه، وسط کلاب میفته گریه میکنه.
1: ببخشید کلمت بعد اونجا میرفتم یه داستان درست هم مهمونی به هم میخورد سر این که یکی اومده اونجا، یکی بعد من اون بیرز رو گوش نگرد، من خدایی همونجا خندم گرد، گفتم بیا برداشتیم کیو با خودمون آوردیم به بیواری که داریم یادگاری مینویسیم. آقا هم ببخشید آدم از هم کسی به غیر از محمود شاید اون رفت داده میدید اون مهمونی به هم میخورد.
0: خب اونم اشتباه، اونم اشتباه. شما چرا مهمونی رو به هم بزنی خود ضایع کنی؟ این کاری که این کارا برای جلب توجهه.
1: آره. نه دیگه، مثلا بخواد غیرت بازی در بری، آقا تو چی کار داری، یا بری به زنه چیزی بگی، یا به دوست دخترت آقا تو چرا رفتی، به حال به یکیشون بگی یه جرقه اونجا بشه، مثلا یه سوء تفاهم لفظی هست ما میگیریم.
0: همش احمقانه است، ببخشید من اینجوری میگم، همش احمقانه است، سر دختر دعوا کردن به کل احمقانه است،
1: بحث کردن
0: و سر پسرم دعوا کردن از نظر دختر از نظر دختر احمقانه است، ولی معمولا دخترها سر پسر دعوا نمیکنن، دخترها یه جور دیگه بیچارهت میکنن، ولی پسرها سر دختر دعوا میکنن، و دو تا پسری که با هم دعوا میکنن دختر فقط منتظر میمونه که ببینه کی زنده، کدومشون زنده میمونه، با همون ادامه بده.
1: واقعا تو این رابطه دیتینگ واقعا یه دنیایی هستش، یعنی اگه ندونی چی کار کنی، اون رابطه بیزینس رو ندونی، واقعا همیشه سر یه جایی باید حالا یه داستانایی پیش بیاد با یه تونایی جمعش کنی، ولی اگه بدونی قانونش رو صدامون ده نمو بروش
0: بله دوست داد هست.
1: آره اگه این قانون رو بدونی، حالا طبق چیزایی که شما فرمولایی که بهمون آموزش دادین، استاد ما شما بودیم و بیرز ما همیشه به دوستامون گفتیم معرفت کردیم کانالاتو
0: مخلصه. بیشتر ببین بحث ما فرمول نیست، ما همیشه از فرمول فرار میکنم، بیشتر البته فرمولایی را ما اینجا گفتیم، ما فرمولایی گفتیم، 12 سال رو گفتیم، دو تا جلسه دیتینگ رو گفتیم، پول و قیمت و فلان اینا رو گفتیم، ولی بیشتر مسئله اینجاست که هر چیزی رو به محضی که میبینی باید سعی کنی ببینی که چارچوب اون قضیه چیه، ساختمان منطقی این قضیه چیه، رو این رو چیه اصولی داره میچرخه، اونو بفهمه، اونو نفهمی من نمیدونم، میخوای شنا بری، میخوای بری قایق سواری، میخوای رانندگی، میخوای بری هواپیما، تو جنوت از دست میدی، یا اگه جایی باشه که پولت از دست میدی، یا جایی باشه که اعتبارت از دست میدی، همش چیزای خوبت از دست میدی، چون اصلا سیستم ساخته شده برای تخریب، همه سیستما به سمت تخریب میره جلو، و
1: این
0: تو باید تا اونجا که ممکنه جلوگیری کنی. بله
1: بعد با این قانون بدونی یه قانون خودتو داشته باشی، و اینکه اون حریم و خط قرمزی که تو زندگی
0: یکی میگفتش که ببین دیدن ظاهر فرق میکنه، یکی میگفتش که آقا ببین رفته بودم کولومبیا، اصلا این کولومبیایی ها میگم اصلا این کولومبیایی ها دختراش همه خودفروشن، بعدم پسراش هم همه بکشن، نه بکشن میارن دختر. گفتم عزیز من تو رفتی یه جایی که احتمالاً اونجا محدوده برای محله بوده که پراستوتا کار میکنن، پراستوتا هم که تنهایی نمیتونه کار کنه، میگن پشت سر هر زن موفقی یه مرد خوب برمیگن پشت سر هر زن موفقی یه مرد خوب هست، یه پراستوت نمیتونه تنهایی کار کنه، یه مرد قوی هیکلی باید باشه که اینو ببره بیاره مواظبش
1: بله.
0: باشه اگه رفت توی اتاق هتلی پسری که میرفته مردی که رفته اونجا عزتش کرد بیاد اونجا حفاظتش کنه، مسئله پول همیشه نیست، ممکنه یکی دختر پراستوتی برداره برای توی یه هتلی بخواد خفش کنه، بخواد بکشه، اصلا نه مشروب خورده باشه، دراگ کشیده باشه، قاطی کرده باشه، با دختره دعواش بشه الکی سر یه موضوعی، یا اصلا نه دختر پسر حق داشته باشه دختره حق نداشته باشه، پسر از حد بره بیرون کتک بزنه دختر رو، هزار بلا سر پراستوتی میاد. خب به خاطر این پشت سر هر زن موفقی یک مرد خوب هست که مواظب اون هستش که اینا. خب تو رفتی تو محله‌ای که یه سری آدما پراستوتوت بودن با کمال احترام، یه سری آدما پیمپ بودن و اینا رو محافظت میکردن، تو اگه دوتا خیابون اون طرف تر بری و با همین برخورده با دخترایی که دارن اون خیابون خرید میکنن راه میرن بکنی، تو در عرض 3 ساعت مردی، جنازت هم پیدا نمیشه. تو فکر نکن چون یه جایی رفتی کولومبیا میخواد باشه، میخواد ترکیه باشه، میخواد ایران باشه، میخواد هر جایی باشه، شما اگر نفهمی جایی که داری راه میری داستان چیه، من کارم آمریکا یا چینه یا مکزیک، کشته میشی، جون تا دست میدی، و هر حتی چیزای دیگه غیر جون که مثلا ممکنه هم قافیه با جون باشه از دست میدی داداش، و دیگه نمیتونی پس بگیری. به خاطر همین باید بشناسی چه خبره، صرف این که آقا این دختره اومده نق زده پس دخترها اینجوریان، اون دختره پس دخترها اونجوریان، اینجوری نیستش، تو باید ببینی که هر کسی چجوری با تو برخورد میکنه. این چیزایی که ما میگیم عمومی هستش راجع به رفتارهای زنا، بله عمومی هست ولی همه نیستن، صرف که نفر یه رفتار دکتری به شکل شروع کرد دلیل بر این نیستش که اون آدم اونجوریه و از ذاتش اونجوریه. مطالعه میکنی یه خود سرعتت کم میکنی، اگه واسه این زن ارزش قائلی یه کم سرعتت کم میکنی ببینی برخوردش چیه. اگه دیدی اون اگریسیوتر شد و پرروتر شد راتو میکشی میری. بهترین کار گذاشتن رفتن و جواب دادن و بحث کردن، بعد به هیچ وجه بجز داخل شوی پرچونه با هیچ زنی بحث نمیکنی راجع به مسائلی که بین زن و مرد. با زنا میتونی بحث کنی، من تو شوی پرچونه با زنا بحث میکنم خیلی مواقع، ولی به جز تو شوی پرچونه من با زنا راجع به مسائلی که بین زن و مرد مورد اختلافه و ما نمیفهمیم اون چی میگه، اون نمیفهم ما چی میگیم، من بحث نمی کنم. کاری ندارم کی برحق کی درست میگه، این بحث همیشه بوده. داشتم میگفتم که توی یه چتروم کلاب هاوس رفتم، یه سری افرادی بودن من نمیشناختم، خب بعد خب من خیلی ها نمیشناسن، دقیقاً من حرف زدم درست مثل شوهای سوم چهارم اول پرچونه همون سوالا مطرح شد که شما که تو کدوم کتاب خونی، کدوم دکتر میدم، تحصیلات شما چقده، فلان شما رو چزوندن، همین حرفا دوباره مطرح شد. خب چون یه چیزایی هستش که با هورمون میاد بالا، با منطق نمیاد بالا، اینا با هورمون زنونه این حرفا میاد بالا. و یه سری هم هستن که داستان مسائل نمیدونن، دیتینگ رو نمیدونن، جامعه شناسی، روانشناسی امروز مردم رو نمیدونن، سوشال میدیا رو نمیشناسن، اونا چهار تا کتاب خوندن، حفظ کردن، چهار تا اصطلاح اونو پرت میکنن، نشون میده که این آدم باسواده و تو اگه با این جره بحث میکنی دیگران به میکنن این باسواده تو بیسوادی.
1: اصلا ربطی نداره این فهموش گل به سواد و به درس خوندن و تحصیلات و رشتم و برس پشن، یه چیز ثابت شده هستش. مخصوصا هم تو این برنامه دیتینگی با خانوما هستی الان شما ببخشید بهتره همیشه من صحبتم تو دوستم توی موقع با کسی هم میشه میگم آقا اصلا بهترین دکتر جبه قلبم که باشه صحبت خودت نام برس، برای من مهم نیست، برای من اگه تو رابطه تو اون دوستی چقدر دلگرمی میدارم، چه رابطه میتونی چقدر رضایت من رو جلب کنه، اون برای من مهم. اگه اون نداشته باشی ببخشید چه احتیاجی دارم؟ مثلا شما بیزینس خودت داری، پول خودت داری، منم برای خودم زندگی مدلم، احتیاجی ندارم توی شما واقع خرج من کنی.
0: بله توقع بیجا هم نباید داشته باشی، باید بدونی که زنی که تو جامعه امروز تو دنیای دیتینگ هست، اگه زنی تو دنیای دیتینگ نیست که چطور به دست تو رسیده؟ پس معلومه تو دنیای دیتینگ، یعنی با دردا دیت میکنه. شما پروفایل اینستاگرام و فیسبوکش رو میشناسی، ولی صد تا نمیدونم کیوپید و اینو اونا تیندر و میندر و تیک تاک و کوفت زهرمارش که نرفتی ببینی، نمیدونی کجا پروفایل داره. پس کسی تو دنیای دیتینگ هست، یا هست تو دنیای دیتینگ و یا نیست توی دنیای دیتینگ. دختری دنیای دیتینگ نیست به دست تو نمیرسه. دختری که دنیای دیتینگ هست، دنیای دیتینگ هست، تو یکی از هزاران پسری هستی که با به فاصله یک دهم ثانیه به این خانم دسترسی دارن. این به هر کی بخواد جواب میده، با هر کی بخواد میره بیرون، با هر کی بخواد به هم میزنه. تو باید اینو بفهمی و قد همون قدرتی که اون داره ازش فاصله بگیری. شما میری دیدن مثلا فرض کن بلبل چقدر نزدیکش میری، ولی دیدن پلنگ میری چقدر نزدیکش میری؟ باید بفهمی قدرتی یارو چقدره. تو اگه قدرت طرف رو نتونی تخمین بزنی، فاصلت رو نمیتونی با اون درست برقرار کنی، و چون فاصلت رو نمیتونی درست برقرار کنی صدمه میبینی.
1: دقیقا همینطور هست که میگی. دقیقا آدم باید یه دونه روانشناسی بالینی میگین شما باید خونده باشی بدونی که چجوری این خانما رو تخمین بزنی تا چقدر چه رابطه یا حفظ کنی که به اون داستانه نرسی که بخواد.
0: البته بالینش رو جایی دیگه، روانشناسیش رو یه جایی، بالینش رو جایی دیگه بری، روانشناسیش رو جایی دیگه، بخشه روانشناسی بالینه.
1: دقیقا حالا این قسمت باشد من دوستان میارم اون بیرزاله یه موقع، حالا اگه اعلامه داشتش این رفاقت هم میارم، حالا یه بار صحبت میکنی یه تست بالینی میزنیم ببینیم چی تو من
0: بالینش رو شما بزن، تستش رو من میزنم. بیا زوم آقا، زوم بیاید، زوم بیاید روی تلفن. من
1: زوم نصب میکنم، ولی روی زوم بهتره.
0: اگه زوم بودی الان چهار نفر دیگه هم میومدن با هم دیگه صحبت میکنی. زوم اتفاقا یکی از دوستان اسپانسر شدن، از شنوندهای خوب ما اسپانسر شدن، پول یک سالش هم پرداختن و زوم هست، قطع هم نمیشه، منتظریم که بیای رو زوم. آه خیلی ممنون که زنگ زدی به برنامه.
1: خیلی ممنون، همون به لز وقت گذاشتی، سپاسگزارم ازت بینم.
0: قربون تو، خیلی ممنون. بله دیگه دو ساعتمون هم گذشت، ساعت 4 رو به ما فکر کنم یه روبی دیرتر شروع کردیم. بر صورت شماره تلفن ما 310 896 7524. دوستان اگه مطلبی هست ما در خدمتتون هستیم، از تلفن مستقیم تماس بگیرید یا روی زوم. خان هفته پیش ما اصلا حرف زوم هم نزدیم. بچه ها رو زوم پر بودن، این هفته گفتیم آقا زوم پر هیچ که نیومد. انیویز حالا همیشه همینطوره و هیچ موقع طبق انتظار پیش نمیره، ولی خب شما همیشه بودید در صحنه و همیشه ما رو حمایت کردید، همیشه تو هزینه ها همکاری کردین. من ازتون ممنونم تو کار و زحمت که این شو داره، حمایت و همکاری کردید و ما هیچ موقع خودمون رو تنها احساس نمی کنیم و

دیجیتالی یا با بیت کوین آشنا دارم، با ارز دیجیتالی هستن. قبلش من بچه‌ها تو ایران که مردم ایران کلن با این قضیه خیلی خوب آشنا هستن، چون دیگه انقدر اونجا همه دارن ماینینگ میکنن، همه یاد گرفتن. شما میتونید دونیت بکنید تو وبسایت portfolio.com که میبینید کد نوشته شده USDT. اگر با اون آشنایی ندارید پیپل، تلفن ما 310-896-7524. شما میتونید یک تلویزیون و رادیوی فول اچ دی 4K یا 8K به اندازه که تکنولوژی اجازه بده از سیستم Portfolio میدیا خریداری کنید، و همچنین وقتی این سیستم رو دارید با کوالیتی پایین هم میتونید تلویزیون و رادیو رو پخش بکنید. کسانی چون که بعضی از بیننده ها که اینترنتشون ضعیفه مشکل نداشته باشن و اونا هم بتونن ببینن، بهش میگیم Adaptive Streaming. و این پخش Adaptive، یعنی بر طبق کشش اینترنت بیننده و شنونده تغییر میکنه، طوری که همه بتونن با هر کوالیتی که میتونن بگیرن، اگه میتونن کوالیتی بالاتر. همچنین رادیو، سیستم پرچونه یکی از قوی ترین و وسیع ترین CDN های دنیا هستش که در واقع ما با جوین کردیم، با اونا کار میکنیم و اون سیستم رو میتونیم در اختیار شما بذاریم و در سر تا سر دنیا با کمترین مشکلات ممکنه میتونید تلویزیونتون رو به تمام بیننده ها و شنونده هاتون ارائه کنید. 310-896-7524. اگرم خواستید مستقیما کمکی بکنید به شوی پرچونه، حسابای بانکی هم هستش در کشورهای مختلف، هر جایی که شما هستید برسات هستش که بتونید راحت کمک کنید بدون زحمت زیاد. با ما باشید. یک شنبه ها به وقت لس آنجلس برنامه پرچونه ساعت 2 بعد از ظهر پخش میشه و ما در خدمتتون هستیم که با شما صحبت کنیم و با مطالب جدید برنامه ها رو پیش ببریم. وبسایت portfolio.com آرشیو مفصلی داره از برنامه هایی که گذشته اجرا شده، اونا رو میتونید ببینید. روی یوتیوب هم هست برنامه های پرچونه، روی اینستاگرام هست، تو توییتر هستیم و فیسبوک. بر صورت فقط کافی بزنید پرچونه میتونید ببینید. لینک رادیو و تلویزیونمون هم احتیاج به براوزر نداره، احتیاج به مرورگر نداره، شما میتونید با تلفن و منظورم گوشیه، با تلفن و کامپیوترتون بدون اینکه براوزر رو وصل بکنید، مثل اینترنت اکسپلورر، موزلا یا هر چی که استفاده میکنید، کروم یا هر چی، خیلی سبک و با کشش پایین ببینید. تا هفته آینده که خدمتتون میرسیم، خدا نگهدار. امروز می‌خواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تموم نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تموم نمیشه. چرا تموم نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون بده، بخاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجویان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی که باش جنگیدم، هر چیزی که باش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم، همونجوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده
باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل

ال داره دیگه، مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید به صورت ال بره. Never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه، خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems. ولی من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیرا دختر همم آهن پرست شدن. آقا نه داداش، اخیرا تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن، که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن آهنه جون بکنی، جون تو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه که رو تو میتونی ازش در راحتی و آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لیول های بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. تویی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش، چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست، ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شده. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما با کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده، ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. منتها ما فکر میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری‌ها و ناراحتیات حل میشه. کلی از جنگای بیخودی که نباید بکنی واردش نمیشی. و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان کاری نداره، 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه، و همین که این حرفو بهت میزنه، انرژی تو رو انقدر تحلیل میره، تحلیل میره، تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگو ادامه نمیدی. میگه آقا جون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین آقا جون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری، یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی. گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده. نمیدونستی، چون نمیدونستی میگیم آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه،
این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کار کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زروره های دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 37-8 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیر تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانم‌ها این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال های ترکی گذاشتن. و شما میفهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه، و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش تو مکزیک پخش میکنن، دو تا زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است. و هرچی ساده تر، اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیرا چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونجوری هم میبینی. موزیکای فیلم های ترکی اخیرا بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذاریم، و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زنها عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه های ترکی این قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت های این برنامه که شروع میشه همون موضوع داره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلمی دیدیم، یه قصه ای داره این فیلم، اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو مثلا شبیه اون بزنن، اصلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن، و پربیننده ترینشون اونایی هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو تست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید این مشکل رو حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی که از چیز عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرت بازم عشقیه، و همین داستان. و انقدر پذیرفته است، اصلا هیچ من تا حالا ندیدم، خب این همه خانمای ایرونی و غیر ایرونی
باهاشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن. چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینید سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه که، این برنج رو با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این، تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنشو توجه میکنی؟ نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی never ending problem هایی که تو اون نزن، همونیه که بدن اون خانم روح اعصابش، بدنش که روز روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینی این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتارهای سکسی نداره، صحنه های اکسریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول میدونستن، ولی بعدا ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ های بیفایده، چیزهایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت های مردم، روابط و اصلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه، خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی وزی یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا، شبیه حیونا، اصلا داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی، اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب ما که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد میبینه اینا مشکلات زندگی هستن، هر کدوم از اینا از بین ببری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها هست anyways، از never ending problem ها لذت میبرن به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندهش. هدف اونا بیننده هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی، فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم هم نگاه میکنم حالم به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بیخودی رو، یه نفر تیر میخوره 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه‌های فیلم یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالا صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم، چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم، هر بیننده‌ای داره اون فیلمو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از این که طبیعت خودش داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه.
هیچ موقع خب زنا واسه چی لذت میبرن؟ شن اینو میگفتم که وقتی سریال تو کلین کردن موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستشون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی رو که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده، فرق نمیکنه. حالا فرض کن رنگ سقف بکن آجوری، ممکنه از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های دور و برش باشه. مشتری تو نمیاد که بخاطر سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمیکنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگ تر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هست، هر کی خودشون یه موقعی تکون میدن، ولی رقص شما نمیبینید، رقص اورگانایز کوریوگرافی، مثل مثلا فیلم های هندی، در هندی بالیوود قدیم و جدید. بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود. ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص ها و رقصنده هایی رو شما درش میبینید که در هیچ کدوم از فیلم های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلما نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش، اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت میکردن و قدردانی میکردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی، در حد بالا ارائه بدی بهشون. ببین مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا، همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنا با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوون هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنا با دیدن اون لذت نمیبرن. که مثل که مثلا من بشینم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان، هی عضلاتشون نشون بدن، هی برن کول هم دیگه وایسن، اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن، خب میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن، درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی، جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مرد با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد، نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون، هزاران میشه 30,000 سال به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد، دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو، اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت باز بخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اینم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موازش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش، خب 4 تا از این باتناش هم فشار میده، 4 تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما
این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it، راه های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیل هم برای این دلیلش هم یعنی این در واقع دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنا هم پرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار رو میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه میکوبه به طاق و میره. This is a feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمیجنگی. میگفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه داشت، بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که هست، خانومتون، هر کسی که هست، نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، این چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینه که اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه یه چاله بدی کنده و اینا انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که این روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ برمیداری تو ذهنت یا یه خودکار اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزی که سر تو، چون اون دخترها هم اینا رو نگاه کرده، فکر نمیکنم اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم، من خوردم، دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میک سنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده. اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه هم همونه، همون هنر پیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسر داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقش داشته، اون نقش داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقش داشته، یکی این نقش داشته، بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد، افتادن اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد، اینا میتونه با هم نگفت نمیخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهوی ابروهای دختره دم دماغشه از اخم، آقا چیه؟ یه موضوع جدید، تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکل، تو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و با زن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخوای ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابایی از این بعدش میمده یا مثلا اون فلانجوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب
واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله هر شب یه های دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم من میخوام اینو آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی در دنیای مدرن فمینیستی؟ اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگی تو معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بی فایده با گرفتاری های بی نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشه، برید یه جای دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالش رو نبینی، پسر مو خودت رو نبینی، ممنش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذ رو نوشتی، گل رو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری. میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، اصلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قماربازه یا یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشروب بخوری چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار، تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همونجوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینم یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست. نیور اندینگ پرابلم یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میکنم problems ها، بعضی از never ending problems ها البته با اینکه میدونی باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن، دیگه تو نمیتونی از اینا بگیر آقا ولش کن، من پدر مادرم رو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدر هم طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونها افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشته همینه، اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصله‌مو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه. آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فسون گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگ رو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از بخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از نیور اندینگ پرابلم ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve، یه فیلم بود Alien vs Predator یه هم چیزی، از بالا انداخته بودن چند نفر رو،
گفتن بعد الیانا اومدن، حیوان عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این الیانا رو اینا رو شکار میکنن، اصلا اینجا گیم ریزروه، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject. این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست، و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیار هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمیدونیم چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه، اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختره یادم میاد، فیلم اسمش هست جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود، توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن، با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، بر صورت کارشون بود، نظافتچی بود. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمه مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدمای کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی، مثلا درست ماهی رشد میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند رشد میدن، دیگه نمیرن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو، تو پاند رشد میدن، مثل مرغداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن، در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگی من پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن، یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر رو کشت میکردن. و خیلی من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیش رو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کور آدم، به خصوص بچه هایی که متولد میشن، از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوان میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن مادر بزرگم خدا رحمتش میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا با زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن، من مسخره میکردم، میخندیدم اینا، و دیدین که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دختر خاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش یه زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یهویی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم.
شمایی که داداش تازه به دوران رسیدی، شمایی که فهم میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش درد سرش در خود ما خارج کاسکوزاش سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده، شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن مکسول، زکریای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این همه اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاع جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر یه وجبه یا یه وجب و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونست 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سره انسان مجسمش 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن ها که میگن خراب شده چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست پیغام واضحه، تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال من، اون سیاره مال اونه، بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه؟ شما کره زمین رو شما میده؟ مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن. بعد دیپوی خودش هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش بطریایی که توش اون اکسیر بود تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات اینا فیچره، تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفن تو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرش میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دختره 19 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چی کار کنی، تو کشور خودت هم پرن، یهو میبینه دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست، این مسئله هست شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر هرس اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight.
جنگ تو چیه و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است. یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه. همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعت یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهارچشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چهارچشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشسته کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ یه دونه اشرکاش باز میکنه، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن. کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم. میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان، آدم شیطانی بجنگم، اون چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم. مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا سیستم تجارت ارگان رو از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر میکنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد علکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم جهت سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نه به این که مثلا شیطان بازنده میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که واسه طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هرچی که میخوای اسمشو بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن. یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری درش داده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم داره بهانه‌ایه. و تو هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی، بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خریش کس نشون، نه به خاطر اینکه
هیچ کسی ارزش این منو نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست، و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه. هم چیزی نیست. میگه خر هیچکی نشو، به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، هم 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه شما تصویر کوچیک میبینی اون شخص رو انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی، برای تصویر بزرگ میبینی، نه اون حرکت بزرگه، نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه. اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده. تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن، و مثل همین تمدنهای قبلی که شما از باستانشناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم 10,000 سال قبل منقرض شدن، و بعضیا میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیک‌تره. که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوری ان، پول اینجا اونجوری، اینجا ما اونجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمین به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اهرام و کی ساخته، این سنگای به این عظمت کی برده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگای هم با حمل میکردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه، یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو باید بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کار رو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن. میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ، و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دوروبر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، البته نه که من فهمیدم، نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کی هم اگه بفهمه، مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر
تو اینجا رو امضا نکنی. حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هرچی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم. چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدیم ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، که البته بازم نکرد این کارو، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینید یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هایی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته، شبیه یه مرده، بعد اینا آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در که پیغام هایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و سیمبل ها و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش. و این پیغام ها تو گیم ها هم هست، اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگیت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالایه، ولی شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه، اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعته تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی. هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یه ویدیوهای 1 ساعتی 2 ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن. ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیم ها به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده. شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیم ها و این فیلم ها و این داستان ها که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزی که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از اینکه با Never Ending Problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای را انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیذاره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ 1 و 2 رو که برداشت من میدونم استپ 3 چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله من باش تعیین میکنم به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع از شما آب گرم کنه خراب میشه، البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کنه، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنه خراب میشه. It's not a never ending problem.
شما میبینی که چرا آب گرم کن خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی، یا میبینی که چیکار کردین، این خوب کار نکرده، خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیز به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem، شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست.

که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود؟ خیلی از بچه من دیپرسن. دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیپم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیپم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا. یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه‌های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت می‌کنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بی‌معنی شده این جنگ، واسه من طاقت فرسا شده. به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار تو، این جنگ نیست. It's a never ending problem. It's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم. من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم تو یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم‌های ترکی، نه در طول فیلم‌های ترکی، اول فیلم‌های ترکی یا از اونه که آخر فیلم‌های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه. که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه. مثلا اینکه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله که مهمه سکسه و مسئله که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش، 3-4 ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار، مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه. حتما چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده، تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده، یا زنا کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده، لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه. من کاری به اون ندارم، ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست، اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی، فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی، انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونه، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری، نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تموم کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت
در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و

آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی، حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتشو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپرشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. یارو میگفت من اینقدر دو دختره مختلف داشتم آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خاطر قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چی کار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشه، به کارهای دیگه‌ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم، که کارش رشد دادن و چی میگن، کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا در یک مسیری بره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کنن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطر همین این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام این چیزایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمینه کمک نشه، کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمیکنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن، ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آجون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری، اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو دوست کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن، بدون اگر مورد تاییده، باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی، ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات. فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شما تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه، فول ایچ دی یا حتی 4K، بستگی داره شما یا 2160 یا 1440 یا 2160 که 4K هست، شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون، یعنی همین گوشی، میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون.
هر جایی داره تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با اینستاگرام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل اینستاگرام از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنه هم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول اچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچنل رو گوش میدید ببینن و بشنون. شماره تلفن ما از 310-896-7524. لطفا به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جز گروه واتساپ بذاریم و جز گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو رو یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جز گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شای پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته بیشتر کمتر هرچی هست جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شای پرچونه میکنیم انشالله و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار.

0: بالاخره رسیدیم رو ایر. سلام به بینندگان تلویزیون پرچونه و همچنین شنوندگان رادیو پرچونه. میدونید که عمو پرچونه قولش قوله و تایمینگش تایت بیبی. وقتی میگیم 12، سر ساعت 12 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا 12:10 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا 12:30 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا 12:40 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا بالاخره شروع میشه یه موقعی همون موقع بدون یک ثانیه تاخیر. ما در خدمت شما هستیم. وان من شو بیبی، شوی پرچونه روزای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر مثلا قرار شروع بشه، ولی وان من شو کروی یک نفریه عمو پرچونه است که افکت، ویدیوگرافی، ادیت، نور، تصویر، صدا، صحنه آرایی، کامپیوتر، اینترنت، برادکستینگ، سرور مینتنس، کوفت، زهرمار و هزار مرض دیگه ای که تو این کله من فرو نمیره که آقا بیا دست بردار از این کارو، راحت واسه خود ساندی تو انجوی کن، همه رو همون پرچونه با هم دیگه انجام میده. در خدمت شما هستیم با یه دونه دیگه از برنامه های شوی پرچونه، اوپن مایک، سوژه آزاد. شما میتونید تماس بگیرید 310-896-7524. میخواستم ببینم نویز داریم یا نه. یی نویز نداریم، البته میدونم داریم. حرفه‌ایاش لطفاً ساکت. شوی پرچونه رو در خدمتون آغاز میکنیم از سری برنامه های نیو سیزن، فصل جدید پرچونه. ما تو فصل جدید پرچونه میخوایم تا اونجایی که ممکنه بیشتر پرچونه باشیم. اگر چیزی از پرچونه بودن من قراره یاد گرفته باشم در 17 سال گذشته، اینه که سعی کن پرچونه باشی. از کردیت، پلاگ، اعتبارها، معرفی هایی که شما دوستان عزیز شنونده و دوستان عزیز من در کل سوشال میدیا و یوتیوب و بقیه وبسایت ها از شوی پرچونه انجام میدید، متشکرم و متاسفانه در حد قدرت من نیست که بتونم ازتون تشکر کنم. ولی برنامه پرچونه رو همون جوری که میبینید سعی میکنیم رو ایر نگه داریم با کمک های شما که خدا میدونه کی میخواد برسه، داریم ادامه میدیم و شما میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. ایشالا که تصویر درسته و صدا درسته و میتونیم در خدمتتون باشیم ساعتی رو با پرچونه و شنوندگان پرچونه. توی برنامه شوی پرچونه ما قصدمون انترتین کردنه کسایی که با چش بسته خمار یا نیمه باز زیر فشار هزاران کیلو علف و تریاک و هروئین و شیشه و کرک و هر چیزی که مدرنه یا هر چیزی که قدیمی بوده حالا هست دارن صفا میکنن نیست. ما قصدمون باز کردن چشمای کسایی هستش که ارزشو دارن، لیاقتشو دارن و فهمشو دارن. به همتون بر نخوره، همیشه گفتن نگو همه، من الان میگم که مبادا خیال کنید میگم همه، منظورم همه شما نیست. بعضیاتون میتونید اگه میخواید زندگیتون در اختیار خودتون باشه. این آب خوردنه، آب برای حیاته. اگه خواستی ازش لذت ببری و زندگیتو تضمین کنی باید بدونی چجوری بخوری، چجوری نگهداری، کجا نگهداری، چقدر نگهداری، تا کی میتونه به این بگی سالم، بعدش میتونه بهش بگی گندیده، چقدر باشه باید ازش بترسی، دماش چقدر باید باشه، باید مواظب باشی چقدر سرد نشه، چقدر گرم نشه، و اگر نه همین مایه حیات شما رو از بین میبره و از زمین ور میداره. تلفن های اوپن مایک شوی پرچونه رو شروع میکنیم، در خدمتون هستیم. سوژه آزاده، شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستیم. الو صدا میاد؟ رو ار هستید با بهروز، بفرمایید. چه اسمای قشنگی دارن بعضیا، بفرمایید داشتا کریم.
1: اول زاگی تعریف میگم که یکی از شوهای سنگمن از شما یاد شده، نمیدونم حالا گوش کردید یا نه.
0: بله اون کار آقای شاپور بوده. خیلی ممنونم، خوب شد یادآوری کردی. من تشکر کنم از آقای شاپور عزیز که کردیت خیلی خیلی خیلی بزرگی بیش از حد انتظار به شوی پرچونه و به من دادن. ممنونیم شاپور جان ازت. بله توی سندمن که یکی از میک تاو چنل های توی یوتیوب هست راجع به من خیلی کوچیک صحبت شد که بر صورت خیلی ممنونیم. بفرمایید. بله داداش بفرمایید.
1: همیشه گفتید من قبول دارم که میگید که یک وقت دختر رو تحلیل نکنید و وارد رابطه میشه این چیزی که باید میگیرید و اوکیه برید یورو اگر دارید که نمیگیرید اینا آقای صحبت رو هیچ وقت تحلیل نکنید. شما وقتی میرید تو یوتیوب این همین سندمن یا گوشی کمبیش همه شون یه جورایی دارن تحلیل میکنن. ما تئوری و در واقع با اون بک‌گراند پرچونه رفتیم داریم گوش میدیم، حالا یه جایشون مکسنس نمی کنه. مثلا یه چه چجوری فایل برنامهشونی که مثلا چجوری مقال و دایی از اولش مشخصه، ولی به نظر من 70-80% فایلی که شما یوتیوب گوش میدید راجع به همین دیتینگ و اینا که خیلی هاشون در واقع با برنامه شما در واقع هم راستا هسته چون از لحاظ عنوانی اینا منطقه با بکراند کلچونه وقتی شما میرید ببینید که تحت داره فرم تحلیل میکنه و این خواستم نظر شما بدونم ما اصلا چجوری باید استفاده کنیم نظر شما با من حالا تحلیمشون رو تجهد باید چیز که حتی این آقای سنمن هم بارمان شده که ایسای تئوری هایی که دارم از همین تایید تحلیل ها تخصیل دخترام یاد.
0: خب تموم شد سوال؟
1: بله
0: هر شود که ببین هر کسی دوست داره تحلیل کنه میتونه تحلیل کنه. ما نگفتیم که هیچکی حق نداره تحلیل کنه. من گفتم که امیدوار نباش به این که با تحلیلی که از این میکنی بتونی یه راه حلی پیدا کنی. تحلیل سیاسی داریم، تحلیل اجتماعی داریم، تحلیل پزشکی داریم، تحلیل عشقی داریم، همه هم تحلیل فراوان هست. اصلا بشر با تحلیل زندگی میکنه. بعضی چیزا مسائل هست میگم بررسی نکردنش فایدهش بیشتر از بررسی کردنش. شما باید خیلی استاد باشی تا بتونی چند درصدی از تحلیلت نتیجه درست بگیری، به خاطر اینکه این خصوصیت عمومی تمام مردها نیست و تمام و هیچ کس نیست. اگه قرار باشه کسی یه بازی رو پشت پرده بخواد انجام بده شما نمیتونی تحلیل کنی. همینقدر بی خود این حرف که تحلیل سیاسی بشینی انجام بدی، کسی که پشت پرده داره تصمیم میگیره شما نمیتونی تحلیل سیاسی رو اون بکنی. یه مقدار خیالات میتونی بکنی، همیشه با از این باشه ممکن درست در بیاد ممکن درست نه در نه. میخوام بگم که وقتی شما وان آن وان تک به تک روبروی دختری در یک رابطه هستی سعی نکن رفتارهای اونو تحلیل بکنی. این معنیش نیست که یه جامعه شناس بر مبنای تجربیات خودش و فکرهایی که میکنه نشینه یه مسئله رو به طور کلی تجزیه تحلیل کنه. ما تو شوی پرچون هم خیلی مسئله تجزیه تحلیل میکنیم، ولی به قصد من به بچه‌هایی که دارن گوش میدن اینه که پسرها که این که دخترها رو تجزیه تحلیل نکنید. پسر میره سراغ دختر اولین هدفش سکسه، بعدم زیاد هدف دیگه ای معمولا نداره، حالا ممکنه یک در میلیون باشه، ولی دختر که میاد طرف پسر هزار تا برنامه است، باید هزار چیز مواظب باشی. و اگه تو هدف سکسه باید بدونی که اون سکس رو در 10-15 ثانیه اول تا یه دقیقه اول تصمیم میگیره که با تو شیر بکنه یا نکنه و زیاد لزوم خود اذیت بکنی. برعکس شما وقتی برنامه های هر جایی رو هر میدیایی رو گوش میدی اونا یه چیزای عمومی هستش، باید با عقل خودت بررسی کنی. وقتی رسیدی وان آن وان به یک کیسی آن دی فیلد میخوای این قضیه رو اجرا بکنی، باید سعی کنی که کوتاه مدت سریع مختصر مفید سعی کنی به نتیجه برسی، وگرنه بدونی که در حد هیچ کدوم از ماها نیستش که بتونیم یک شخصی رو که تصمیمش برعکس اون چیزی که ما میخوایم به راحتی برگردونیم به این که اونی که ما میخوایم، بدونی که ضرره بزرگتری ببینیم.
1: نه من متوجه منظورتون هستم، ولی منظور من این بود که چجوری از این برنامه ها که یوتیوب هست میشه استفاده کرد، ضمن که در واقع تئوری و فلسفه پشت هم حفظ کرد. شما میرید مثلا الان من سوال بعدیم اینه که اومدن گفتن که نمیدونم ما الفا میل داریم، بتا میل داریم، اومگا میل داریم. الان من سوالم اینه که اگر بد نمیشد که شما به این موضوع هم بپردازید و اینکه این دیت کردن با این الفا فیمیل ها چجوری هست. شما یه سری مشخصاتشون رو مثلا تو همین چیزها گفتن. یه چند تا سوالی که من داشتم اینه که آیا این واقعا این الفا فیمیل ها اینا ذاتن اینجوری هستن یا نه به موجب در واقع تون ریلیشنشیپی که قرار میگیرن یواش یواش مرده که به اون مرده شل میکنه اینا یواش یواش
0: من تا به حال الفا فیمیل نشدم، از شما میشنوم، شاید شما اشتباه شنیدی یا شاید هم اخیراً این قضیه مطرح شده، هر روز یه چیزی مطرح میشه، شاید الفا فیمیل هم اومده توی جزء وکابولری و واژه‌های امروزی، ولی الفا میل معمولاً وقتی میگن و میگفتن من هنوزم میگن که بعد بیتا و بیتا پرووایدر و اومگا و نمیدونم فلان اینا که اینا برای تعریفایی بوده که دستبندی بعدی شده، چیزی که از اول بوده و صحبت میکردن الفا میل بوده، مثل فرض کن موجود نری که از بقیه موجودات نر پیشروتره و قویتره و بقیه رو کنترل میکنه، مثل رئیس گله، مثل رئیس قبیله و یا هر جور گله دیگه که بخوای در نظر بگیری، و مثلا بقیه مردهای اونجا بیشتر سعی میکنن تحت یا تحت فرمان اون باشن یا سعی میکنن برای مقام باش مبارزه نکنن، که تو دنیای امروز هم الفا میل اومدن ترجمه کردن به این که تعریف کردن به این که مردی که از نظر ظاهری و از کوالیتی های مردونه خیلی جذابه، خیلی قویه، خیلی کنترل داره، به راحتی نمیشه تحت کنترلش گرفت و این جذابترین چیز برای زنا، و وقتی به الفا میل میرسن دیگه زنا فراموش میکنن که ما یه شوهری میخوایم که خرجون بده، فعلا سکس و افکشن و انرژی و تمام مسائلی که میشه ازش لذت برد و با الفا میل تجربه بکنیم تا بعد حالا یه شوهر پیدا میکنیم. این داستان الفا میل بوده، ولی حالا الفا فیمیل اینا چی هستش و از همونایی که میگن باید سعی کنید که از حرفای همونا بشنوید، و اگه چیزی هم هست میخواهید اونجا شنیدید و میخواهید بررسی بکنید، اگه در حد فهم و شعور من باشه من خوشحال میشم نظر خودمو بگم. اینایی که ما تو شوی پرچونه میگیم به شما راه زندگی نمیخوایم یاد بدیم، من کسی نیستم بخوام راه زندگی یاد بدم، میخوایم به شما طریقه دیدن رو یاد بدیم و بگیم، حالا نه که یاد بدیم بلکه به شما بگیم که من اینجوری میبینم، بینش من اینجوریه، به نظر من بینش عمیق اینطوریه. تو شوی پرشونه مهمترین چیز بینش عمیقه، چون وقتی بینش عمیق داشته باشی همه چیز رو اونطوری که هست میبینی تا حد امکان، و بعدش هم میتونی خودت حفاظت کنی، گاهی وقت اگه بشه لذت ببری، اگه لازمه که جونت رو فدای یه لذتی بکنی بفهمی که این لذت لذت خوبی ولی جونت هم فداش میشه، اون وقت مقایسه کنی و فرار کنی و چیزهای امثال این.
1: والا الفا فیمیل رو نه توی یوتیوب شما بزنید خیلی کالیمت بالای ما همین آقای سرمن هم بجرش یک فایل داره، من یه ساعت پیش گوش میدادم.
0: کار زناست، هرچی هست کار زناست، اینا همون چیزایی که زنا مطرح کردن تو دنیای مردونه که بگن ما هم یک پیس اکشن این وسط داریم، اگه شما الفا میل دارید ما هم الفا فیمیل داریم، در که این اصلا یه چیز مردونه نیست و یه اصلا تو طبیعت هم چیزی نمیبینه. این داستان فمینیستی و نمیدونم ویمن پاور و گرل پاور اینا هستش که حالا ما هم الفا فیمیل شروع کردیم راجبش حرف بزنیم. شما هم تو اینترنت بزنی نمیدونم تیلر سویفت هم میاد بالا، کیتی پری هم میاد بالا، الفا فیمیل هم میاد بالا، ولی اون چه هست پشت قضیه الفا میل یه مطلب چهار ستون داره، چه میگن فریم داره محکمی هست. الفا فیمیل رو من نمیدونم، شاید من انقدی مطالعه نداشته باشم.
1: بعد یکم شما یه بار گفته بود خانمایی که اکزیکیوتیو هم در واقع مدیرای شرکت ها هستن یا کارهای بیزنس میکنن و اینا بیشتر دنبال مستقل شدن هستن، ایندیپندنت و این داستان ها هستن، و یک حد مشخصه گفته که دوستان بیشتر مردها رو تو رابطه خیلی کنترل کنن و از تنهایی حالا بسید من حد شماست دیگه اینا رو تو خانه ما بردن دیگه من اینا چه خانمی از تنهایی نمیترسیم یه که اینا از ریلیشنشیپ معمولا فرار میکنن و خیلی جالبه که پرسه که معمولا دخترهایی هستن که خودشون میرن جلو و پیشنهاد رفاقتی میدن که این هم دخترهایی که از کسی خوششون میاد
0: این همه خصوصیات اینا همه خصوصیات همون پدیده‌ایه که در طول 30-40 سال گذشته به نام کوگر مطرح میشده کوگر یعنی یوزپلنگ ولی منظور از زن سن بالایی هستش که تو دنیای دیتینگ هست و همینجوری که میگه اعمال قدرت میکنه و کنترل داره و ریلیشنشیپ نمیخواد و دنبال سکس با آدمای جوانتر میگرده و میدونه اینجا خبری نیست و اون مسائل زنونه رو نه که فراموش کرده گذاشته به موقعش به جای خودش استفاده بکنه و این کنترل رو پیدا کرده. معمولا زنهایی هستش که سنشون از 35 و 40 میره بالا و ما اینو تحت عنوان کوگر همیشه در طول 10-20 سال گذشته شنیدیم و حالا اومدن کوگر رو عوض کردن یوفمایز کردن گذاشتن الفا فیمیل میبی ام میستیک شاید من اشتباه میکنم ولی شما با این مسائل و شنیدن این چیزا این حرفا چیز راهی رو برای خود روشن نمیکنی چیزی نمیفهمی که تو دنیایی که میای بیرون با کی طرفی. اینا همون کلاب ترپ هایی هستش که توی کتاب گیمز اریک برنن کتاب قدیمی که همیشه حرفش میزنم اسمشو میذاره جنرال موتور تاک، یعنی دو تا مرد که میشنن پرده هم دیگه راجعه مثلا ماشین 6 سیلندر و 8 سیلندر با هم دیگه یک ساعت حرف میزنن بعدم که هیچ فایده از این حرف در نمیاد وقتشون تموم میشه هرکی میره دوباره زندگی خودش فایده نره. این حرفا برای یک مردی که میخواد گلی میخواد از آب بکشه بیرون در دنیای امروز هیچ فایده نداره و این تعریفات جدید رو بیخود به مغزت اضافه کردن و روی اینا شاخه به شاخه رفتن و گم شدن توی یک هزار راهی برای شما مشکلی رو حل نمیکنه. مهم اینه که در شو پرچونه پرکتیکال یک روش عملی رو بتونیم به شما بگیم که آقا تو این روش عملی چجوری خودتو سیف کنی بفهمی کجا چالش نیفتی. مهم اونه وگرنه هزار زمینه برای صحبت، هزار زمینه برای تحلیل و بررسی و بحث و گروه 8 نفره و میزه گرد اساتید و روانشناس و اینا هستش که این الفا فیمیل هم یک جزء کوچیکی از بقیه اونا هستش.
1: مثلا جالبه که افراشا به اساس اینا که بیش فراخر آخرش گفتن که باید فرار کرد از اینا خانمای الفامیل باید فرار کرد و اصلا جایی نداره باشون فکر کردن خیلی سخت
0: اصلا خصوصیات اینو برای هر مرد بگی فرار میکنه در حالی که خصوصیات الفامیل رو برای هر زنی بگی بودو بودو میده طرفش. بله
1: آقایی دو سوال بودشتم کاملا بیرفت این قضیه است حالا به منم مسائلی سال برام پیش اومده این که یه حرفی جدیدی تو ایران حالا جدید هم شاید نباشه مثلا 8-10 سال اومده که وقتی شما از مریضی میشه و حالا منم منظورم مریضی های ترمینال اون شکل نیست حالا برخط اون هست که میگن به جنگ طرف داره میجنگه با مریضیش و من فکر میکنم که خیلی وقتا شما اون داستان در واقع مدیکال استبلیشمنت شما وقتی نگاه میکنید و وقتی میرید توی این حالا برای مزایایی که برام پیش اومده وقتی میرید توی داستان دارو درمان اینا میبینید که جز بیزنس چیز دیگه ای نیست و مخصوصا توی ایران که ماشاءالله خیلی دکتر بیسواد زیاد داریم فرق دارن با هم دیگه هم یه پاس میدن اینا و متاسفانه مردم بیسواد که در واقع اینا رو فالو میکنن یه چیزی که شما بهش میرسید که طرف فلمی داره میجنگه حتی توی میدیا میاند مثلا چند تا برنامه که من اسم نمیبرم یه نفر آوردن کنسر داشته مثلا یه نفر هم خیلی بود که دیگه معلوم بود آخر خط اینا ببین چه قدر داره میجنگه فلان اینا میخواستم ببینم اینو واقعا باید تا کجا آدم بره یه جای شما میرید که میفهمید که دیگه درمانی وجود نداره حالا یا بیماری ترمینال یا اینکه از این بیماری هایی که همیشه با شما خواهد بود و یه جایی خسته میشید از این طرف دیگه اون در واقع جامعه و دور و بر اینا میگن این فشار به شما میارن که
0: این یعنی میخواد بگه که آیا آدم باید با بیماری بجنگه یا نه و اینکه این جنگ رو تا کی ادامه بدی منظور سوال اینه
1: منظورم اینه که شما تا یه جایی میری متوجه میشید که از اینجا به بعد دیگه در واقع فقط پول دادن و اون چرخوندن و بیزنس هست و در این حال هم شما نمیدونم نمیتونی دست به دست بذارید و چیز کنید. من یه فایل تو تک گوش میدادم حالا پای من خودش ترمینال نیست داستانش، ولی خب معمولی مریضی معمولی رو خلاصه یه پای رو گوش کردم، گفت که اینا میان با شیمی درمانی و گفت درمان اینا فقط مثلا میتونن 2 سال 3 سال شما رو بیشتر زندگی اندازن، ولی در این حال شما خیلی بیشتر زنگ میکشید اون 2-3 سال اینا، و که بهتره که در 6 ماه 1 سال آخر رو خیلی راحت‌تر زندگی بکنید. در این حال به دنبال آرزوهات، حالا اون صحبت‌های کلیشه‌ای که به دنبال آرزوهات اینا تا یه حدی این پول من فکر کنم که شما میبینید جامعه خیلی بحثان تو ایران بازم میگم ما جان سومی متاسفانه خیلی داستان دارو داستان بیزنس دکترا اصلا دیگه تمامی نداره، شما تا یه جایی میرید بعد متاسفانه اگر هم یه خورده حالا زمان برد باشیم یه سرچ میکنیم اونور نگاه میکنیم بعد با این دکترا مقایسه میکنیم میبینید که روش درمانی ما حالا میخوام نظر بدیم، ولی در واقع متفاجئ میشید که اصلا با اون چیزی که تو دنیا اجرا میشه یه خورده فاصله داره، یا ولی در این حال میبینید که مردم دارن تمام تلاش خودشون میکنن و هی خرج میکنن و یه درصد خیلی کمی از این بیماری ها درمان شده مخصوصا تو ایران. خواستم این از اینو خلاص سوالشو نمیدونم با چجوری چجوری بپرسم، اینو میخوام هم حرفش سخته این میگم بجنگید، ولی خب شما میبینید که بعد دارید پول میدی و نتیجه نمیگیری، در این حال یه ملت بیمارستان ها و تو این درمانگاه ها و قیمتی باید بزش همه دارن میدونن دنبال درمان شد.
0: بله، اولا که متوجه شدم مسئله رو، اولا که تو این دنیا هیچ چیزی فیر نیست که فکر کنی این فیره، یعنی من انقدر گرفتم انقدر پس دادم، انقدر خوب بوده انقدر بد بوده، انقدر منفی بوده انقدر مثبت بوده که بگی به به چقدر فیر. به نظر ما هیچ چیزی فیر نیست، ممکنه چیزایی سر هزاران نفر بلا میاد سر هزاران نفر نمیاد، حالا اینا تقصیر کی بوده یا حق کی بوده چی بوده، به نظر آدم ها معمولا اینطوری میگن دنیای بیوفا، ولی این مسئله مثل بیرون رفتن با یه دختر نیست که میبینیم آقا یکی 2 جلسه 3 جلسه رفتی باش بیرون و این هنوز شلوار چرمی تنگ پوشیده با زنجیر تمام لباساشو به تن خودش بسته و خونتون هم نمیاد، میگیم دیگه ول کن آقا، خرج نکن اینجا، مبارزه نکن، ولش کن، این همه دختر دیگه است. اینجا مسئله زندگی خودته و اینکه این حرفایی که دیگران میزنن و اینکه میگن که زجر میکشی اگه درمان بکنی، اگه درمان نکنی بیخیال باشی، اگر اون لحظات آخرت کمتر زندگی میکنی ولی قشنگتر زندگی، معلوم نیست، چون که اولا هم هیچ گارانتی نیست که شما اگه درمانتو متوقف کنی چه بلاهایی سرت بیاد. البته اینا در تخصص من نیست، آیه دکتر بهرام مطمئنم که بیشتر و بهتر میتونه به شما راه حل و حداقل اطلاعات بده، ولی شما حرفای دیگران رو نمیدونی. این که به خاطر همین چیزی رو که امیدی برات ایجاد میکنه رو هیچ موقع ول نکن، چون 4 نفر که توی اون گودی که شما هستی اونا نیستن. یه حرفی زدم. مسئله دیگه البته خب بازم سعی میکنم خیلی خلاصه بگم، این که میگی در ایران جون آدما ابزار بیزنس دکترا هستش، این در همه جای دنیا هست، در همه جای دنیا هست، در جای دیگه دنیا بیشتر هم هست، منتها ایران زرق و برق بیرون رو نداره و شما شاید بهتر متوجه میشی. اگر راههایی رو بشه پیشنهاد کرد برای هر کسی متفاوته، یکی ممکنه بگه آقا من سفر میکنم دیگه کشور دیگه که این بیماری اونجا بهتر تریت و مداوا میشه، یکی میگه من دکترم عوض میکنم، یکی میگه من خونه‌مو میفروشم یه پول بیشتری به دست میارم میرم همونجوری که گفتم جای دیگه، و هزار روش هستش. مسئله اینجاست که شما نباید هیچ موقع گیو اپ بکنی و هیچ موقع نباید مایوس بشی. این همونجوری که گفتم خرید یه ماشین یا رابطه با یه دختر نیست که آدم غم بگیره و هی پول خرج کنه، هی بر دنبالش حلقه بخره، آدم هیچی نشه. این یه زندگی خودته، شما یه راه بیشتر برای این زندگی نداری و اونی که این زندگی رو ادامه بدی. هیچ موقع نباید خودکشی بکنی، و چون میگن که در ناامیدی بسی امید است، هیچ موقع شما هر چقدر هم عاقل باشی و هر چقدر دور برات عاقل و متخصص باشن، بازم واقعیت رو و اون چیزی که قرار اتفاق بیفته و اتفاق میفته رو نمیتونن ببینن. در آخرین لحظه ممکن همه چی عوض بشه. من دیروز داشتم با حسابدارم صحبت میکردم، ایشون یه آقای کره‌ای هستش، حسابدار موفقی هستش که حدود 55-60 سال، نزدیک همین حدود 60 سالی سنشه، 55 سال سنشه و نه مشروب میخوره، ورزشکار هم هست، سیگار هم نمی کشه، تیپ و هیکلش هم جکی چن میمونه. و این آدم 2 سال پیش حدود 53-54 سالگی عمل لیور ترانسپلنت انجام داده بیماری کبد گرفته که ما الان معتادای مشروب و مواد مخدر میبینیم که 30 سال معتادن ولی کبدشون سر جاشه، ولی این آدم هیچ دست به هیچی نزده، کبدش پوسیده و عوضش کردن. خب بخاطر شما نمیتونی اینجوری بگی. مهمترین چیز امید در دست نهادن و مبارزه کردن همونجوری که گفتی، و اینکه راههای دیگر رو چک بکنی. اینترنت بهترین زمینه است برای این کار که شما راههای مختلف چک کنی، با هر دکتری صحبت میکنی. همونجوری که من به یکی دیگه از دوستان که مسئله پزشکی داشت و برای جراحی‌های سنگین داشتن آمادش میکردن، گفتم من نه دکترم نه در اون حد اصلا صلاحیت دارم، ولی اون چیزی که من میگم اینه که شما سعی کن سورس و منابع دیگر رو ببینی، بخونی، از اینترنت استفاده کنی، پول اگه داری از پولت استفاده کنی، پول نداری از قدرت و جهانی استفاده کنی و حرکت کنی به جایی که بتونی این راه حل رو پیدا کنی. اگرم نشد حداقل شما کارهای خودتو کردی و انجام دادی. یه لحظه گوشی نگه دار، آقای بهرام رو خط هستن. الو آقای بهرام، با دوست عزیزمون از ایران دکتر بهرام هستن اومدن رو خط، فکر میکنم خیلی به موقع رسیدن. بفرمایید.
2: سلام درستان، سلام میکنم خدمت شما و آقای بهروزی که از ایران زنگ میزنن. اسم من اومد، گفتم اگر بسیارم چند لحظه مزرم میتونم بشم شاید کمک باشه به سوال دوسته.
0: الاس کردی آقای بهروز، میشنوی رو خطی؟
1: بله، من سلام
0: میکنم
1: آقای بهرام،
0: استفاده
1: با شما صحبت
0: کردم. بله، دوستان عزیز، با آقای دکتر بهرام و یکی از شنونده های خوبمون از ایران به نام بهروز در خدمتون هستیم. روئر شوی پرچونه لایف، بفرمایید روئر هستید.
2: دوستان من خواستم این مقدار سوال آقای بهروز رو جنرال تر جواب بدم. حالا شاید بعضی لغت ها برای من متاسفانه شاید به انگلیسیش راحت تر باشه، اگه شما لطفی بکنین و ترجمه بکنین ممنون میشم. من خودم به عنوان یه پزشک عقیده دارم که شما هر چقدر که بتونین قبل از این که اصلا مریض بشین از خودتون مراقبت کنین، حالا با غذاست، با ورزش، با کمبود، کم کردن استرس زندگی، اینا اصولا مثل اینه که شما یه ماشینی دارین، این ماشین رو شما اگه خب هرچی بیشتر ازش مراقبت کنین، سر وقت روغنش رو عوض کنین، سر وقت ببرینش مکانیک چکش بکنن، همه چی فلوید و همه چیزش کار بکنه، مطمئنن خیلی بهتر از اینه که شما ماشین رو نگلکت بکنین و یه دفعه مثلا موتور ماشین یا ترانسمیشن ماشین خراب بشه. شما اون موقع خیلی چویستون کمتره و خرجش بیشتره و آخر آقابتش هم معلوم نمیشه که چی هست. البته سوال ایشون بیشتر در مورد بیماری های ترمینال اینا بود که منم خودم بارها حتی به عنوان پزشک با این جریان راجب این جریان فکر کردم، حتی متاسفانه توی فامیل خودم هم از من در این مورد سوال شده اینا. من فکر میکنم بهروز خان، آمریکا یا همطور که میدونین یه مثالی دارن میگن an ounce of prevention is worth a ton of cure، یعنی شما هر چقدر که سعی کنین کمتر مریض بشین بهتر. خودم هر چی کاری بکنه نکنه به هر حال مریض خواهد شد و عاقبت همه ما همون خواهد بود، مثل همین آقایی که شما به عنوان مثال استفاده نمی‌بودین که لیور ترانسپلنت گرفتن. اصولا من دوستان سجست میکنم که اگر وقتی که یک مریضی دارن خودمش کرده، حالا مریضی خیلی بری هم هست یا حالا ممکنه مریضی بری هم نباشه، مریضی معمولی باشه، اگه میرن پلی دکتر و اون دکتر خودش یه چیزی داره میفروشه، میگه آقا شما بیا مثلا این کلینیک ما برای شما این کار رو میکنیم، یا این بیا کلینیک ما اینو به شما میفروشیم، این خیلی فرق میکنه تا اینکه این دکتر بگه ما شما بعد در روز مثلا این کار رو بکنین، یه اسپشالیست هم هست شاید از اون برین سیکند اپینیون بگیرین. اصولا وقتی که اینسنتیف، حالا من اینسنتیف نمیدونم دقیقا فارسی چی میشه، بروز خان
0: یه انگیزه درستی برای یه حرکت، انگیزه
2: بله، اگه انگیزه شخصی برای اون دکتر یا اون کلینیک نباشه، من خودم شخصا به اون ادوایس و اون چیزی که به من میگن خیلی بیشتر احترام میذارم تا وقتی که بدونم که شما خب یه دکتری میاد میگه بله ما به شما 6 ماه کیموتراپی میدیم، خرجش هم اینقدره ممکنه 10% چانس باشه که زندگی شما 2 سال ادامه پیدا کنه. خب اگه واقعا اینه که فقط چانس خیلی پایینیه که شما کیور بشین. و بعضی از تریتمنت هم هست که میگن the treatment is worse than the disease، یعنی واقعا بعضی این کمیکال ها و بعضی این دواها اینقدر اینا مضره که اصلا بدن رو بدجور داغون میکنه و بیشتر مثل سمه.
0: البته همین مطلب بود که بهروز خان اولش گفتن به ما، گفتن که اگر حداقل معالجه رو متوقف کنی آخر زندگی تو بیشتر لذت میبری و زمان کوتاه‌تر بیشتر لذت میبری.
2: بله شما میبینیم بهروز خان که حالا این جریان ما جنرال‌تر روی بهش صحبت بکنیم، شما وقتی که ببینیم که سالمترین آدم های دنیا کجا هستن، سالمترین آدم های دنیا که کمتر مریض میشن، بیشترین عمر میکنن قبل از اینکه بمیرن، اینا مطمئنن توی مثلا نیویورک یا توی لس آنجلس یا توی پاریس نیست.
0: داونتاون زندگی نمی کنن توی تاور.
2: بله ببینید مدیکال کیر خب توی دنیا بهترین جا، شما به مدیکال کیر دنیا خب توی آمریکا و اروپا این هست، ولی میبینی شما مثلا کسایی که بیشترین سن دنیا رو دارن مثلا توی ژاپنه. اغلب این انسان هایی که 120 سال، 115 سال، 112 سال زندگی میکنن، اینا در عمرشون اصلا دکتر نرفتن. نمیدونم میدونین یا نه، یعنی اینا اصلا دوا نخوردن، دکتر نرفتن. ولی خب هم اولا ژن خوبی دارن، چون این جنتیکس دیترمنز ا لات اف ثینگز. شما ژن بد داشته باشی هر کاری هم بکنین یا نکنین، این ژن همیشه غلبه پیدا میکنه. ولی کسایی که ژنشون خوبه و زندگی های سالم خوبی دارن، هوایی که تنفس میکنن هوای خوبیه، آبی که میخورن توش هزار نوع کلورین و سم و دوا و اینا نیست. شما ببینید شما توی شهری که دارین زندگی میکنین برسان، این آبی که ما از پلامینگ استفاده میکنیم، این آب همون آب دستشویی و همون آب سور سیستمه که اینو تریتش میکنن، کثافت رو ازش در میارن، یه وقت هم توش کلورین میریزن که اون باکتری ها اینا بمیره. ریسرچ نشون داده که آب اغلب شهرهای آمریکا توش هزار نوع حد اقل دوا هست. چرا؟ چون شما یه دوایی که میخورین این بالاخره از ادرار یا مدفوع میره به اون سیستم سویچ و اون فیلتریشن سیستمی که تو این کشور ها هست، اینا رو از بین نمیبره. یعنی شما مثلا آب خوردن که دارین میخورین توی آمریکا، این آب خوردن توش دوای ضد حاملگی هست، توش دوای های بلاد پرشر هست، دوای دیابتیک هست، کمیکال هست، کلورین هست.
0: دارم ویژوال میگیرم، دارم ویژوال میگیرم همچین و همچون آقای دکتر.
2: چیز قشنگی نیست راجبش صحبت بکنی،
0: همینجور داره میاد جلو چشم رد میشه دیگه، نمیبینم اینجا چیز. خب
2: بله متاسفانه خب چیز جالبی نیست صحبت بکنی، اون کسی که توی یه دونه ماونتن داره زندگی میکنه توی چین یا توی ژاپن، غذایی که میخوره توش هزار تا کمیکال نیست، آبی که میخوره توش هزار تا کمیکال نیست، از بچگی بهش 500 تا دوا و انتیبیوتیک و اینا ندادن، 115 سال هم عمر میکنه، آخر هم یه شب که خوابیده اصلا توی خواب میمیره و اصلا نمیدونه که مریضه یا نیست. و من با این حرف آقای بهروز سوالشون راجبش بارها فکر کردم، جواب آسونی نداره. ولی دو تا چیز، اول اینه که شما تا اونجایی که میتونی از خودتون مراقبت بکنی که مریض نشین، دوم هم اینکه اگه خودتون نکرده مریضی خیلی بدی گرفتین، ببینین که اون سورس اون اینفورمیشن کیه و آیا این جوابی که به شما میدن به خاطر اینه که میخوان یه سرویسی یا یه دوایی به شما بفروشن یا واقعا میخوان بهتون کمک بکنن.
0: که تازه به نظر منم این تازه 1% کمی از قضیه رو میتونه کاور بکنه و بپوشونه، بازم 1001 چیز ناشناخته است. واقعا چیزی نیستش که بلک اند وایت انسر جواب بله یا نداشته باشه. و من همیشه فکر میکنم که امید رو نباید از دست داد و باید سکند اپینین، نظرهای بعدی رو کسای دیگر رو در نظر گرفت و تا اونجا که ممکنه خودتو در اون زمینه ادوکیت بکنی و اطلاعات به خودت بدی.
2: بله، مخصوصا اون سکند اپینین ها و نظر کسایی دیگه که اینسنتیو و دلایل سلفیش برای اون حرفی که میزنن نداشته باشن،
0: انگیزه های شخصی نداشته باشن، بگن که بیا مثلا فرض کن در سیستر کلینیک ما این کار میکنیم یا فلان دارو رو من میفروشم بیا از ما من بخر. و به هر صورت اگر خودشو بتونی این رو درک بکنی که این شخص نفع شخصی علاوه بر اون چیزی که داره به تو ادوایس میده نداره، باز میشه یه مقدار اعتماد کرد. ولی همیشه باید اگر این حرف اون شخص درسته، حتی اگه دکتر متخصصی باشه که انگیزه شخصی هم نداشته باشه، اگر این حرف صحیح باشه در حد اطلاعات عمومی پزشکی در اون سطح باشه، حتما دکتر دیگری سکند اپینین نظر بعدی و نظر بعدی باید اینو تایید بکنه که شما بتونی مطمئن باشی.
2: بعد اصلا برسان شما بینید تو امریکا یه کسی بیمه داره، بیمه درمانی داره، مدیکر داره، اینا تا $1 میلیون 2 میلیون دلار در سال کاورش داره. خدا نکرده سرطان گرفته، این سرطان حالا به 4 جام رفته، شما بری پلوی خیلی از دکترهای اسپشیلیست مثلا جراح، حالا یارو جراحه، کارش هم جراحیه، توی مدرسه هم بهش یاد دادن که آقا شما وقتی که این اشکال داری این باید جراحی کرد. یعنی اون 1000 تا دلیل داره که این کارو بکنه و هیچ دلیلی نداره که اون کارو نکنه، چون پیش خودش میگه که اوکی من یه جراحی میکنم و یک 40,000 دلار از بیمه میگیرن برای این جراحی رو و اون کاری که باید میکنه رو فکر میکنه که داره میکنه، یه قسمتش به خاطر خودش، یه قسمتش به خاطر اون پیشنت. ولی اگه شما بریم پلی یه دکتری که کارش necessarily جراحی نیست ولی کارش دیاگنوستیس و تریتمنت اینجور مسائل هست، اون خب obviously اون صحبتی با شما میکنن رو شما بیشتر میتونین بهش trust بکنین. ولی به هر حال دیسیژن آسونی نیست و برای هر کسی هم این دیسیژن ممکنه فرق بکنه، ولی یه آدم جوان خب خیلی فرق میکنه تا با یه آدم 75 ساله که 10 تا مشکل دیگه هم داره، کسی که بچه کوچیک داره یا نه، کسی که وضع پولیش خوبه یا نه. این سوال جواب آسونی نداره، ولی من گفتم جنرالی فقط راجبش صحبت کوچیک.
0: خیلی هم لطف کردی آقای بهروز، امیدوارم همه اینا رو شنیده باشی. این مشاوره خیلی مشاوره با ارزشیه، چون که آقای بهرام خان اینجا هیچ قصد و چیز شخصی اولا نداره و همیشه با دید باز و با قصد به کمک تو شوی پرچونه شرکت کرده و هیچ موقع ما بارها با آقای بهرام پیشنهاد کردیم که تبلیغات بیزنست، گفت من بیزنسی ندارم، من کارم یه کار انسانیه و پزشکیه و به هیچ وجه نمیخوام توی کمکی که میکنم به دوستان به هیچ وجه قصدی از بیزینس و پول و اینسنتیو شخصی باشه. و من واقعا تقدیر میکنم این ضمنه که آقای بهرام بیشتر از هر تبلیغاتی به شوی پرچونه کمک کردن، کمک پولی، کمک حرفی با ابزار وسایلی که در اختیارمون بود که ما قدرشو میدونیم، ولی واقعا من افتخار میکنم که به هیچ وجه قصد این که بیزینس و یا حرفه خودشون رو اینجا بیشتر پروموت بکنن رو ندارن و این برای من بسیار با این ادوایس و این مشاوره بسیار با ارزش برای فکر کنم هر کسی که این سوال داشته باشه.
2: مرسی
1: بابا، من
2: ان شاء الله که هیچ وقت به این احتیاج نداشته باشین، ان شاء الله 120 سالتون سالم باشین. برخو به هر حال تو اتفاق تو زندگی همه، حالا یا خود آدم یا برای دوستانش ممکن اتفاقات بیفته، و به هر حال امیدوارم که کمک کوچیکی شده باشه.
0: مرسی دوستان عزیزم، زنگ میزنن. بله دوستان دیگه هم دارن تماس میگیرن، اگه اجازه بدین ما یکی دو تلفن دیگه رو بگیریم، بعد آقای بهروز شما دوباره زنگ بزن، ما در خدمت هستیم. مرسی از هر دو. من قطع میکنم با اجازه آقای بهرام و آقای بهروز تا بعد. بله دوستان عزیز، اوپن مایک داریم روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس، برنامه زنده پرچونه هست که گاهی اوقات تاپیک داریم و موضوع که راجبش صحبت میکنیم، گاهی اوقات هم اوپن مایک میکروفون آزاد هست که دوستان زنگ میزنن و شرکت میکنن. شای پرچونه بفرمایید، اوپن مایک با بهروز رو ایر هستیم.
3: خیلی مخلصم، سلام عرض کنم خدمت.
0: سلام به شما، بفرمایید رو ایر هستیم. بله بفرمایید.
3: خواستم یه
0: چرا قطع میشه؟ الو هستی رو ایر آقا؟ الو خب بله دوستان میتونید از واتساپ تماس بگیرید، واتساپ و البته اسکایپمون هنوز فعلا هنوز قطعه، باید سر فرصتون هم درست کنیم. ابزار و وسایلی که برای یک شو لازمه ما همشو داریم، کامپیوتری و با تکنولوژی و با سافتور و با مطالعه و ایژوکیشن خودمون حل میکنیم. هر کدوم از این کارا، هر کدوم از این سرویس هایی که توی این تلویزیون هست، صدا، تصویر، سوشال میدیا، سکایپ، هر کدومش احتیاج به وسایلی داره که خب باید پولش پرداخته بشه، خریده بشه و ما این پول در شوی پرچونه نمیسازیم و تولید نمی کنیم و به کمک شما احتیاج داریم. خاطر همین مجبوریم که با همین دستگاهی که فعلا میبینی کارمون رو انجام بدیم. آقای مهدی مثل این که زنگ زده بودن و قطع شد. خب بذار ببینیم که بله. الو بفرمایید، پرچونه با بهروز رو ایر هستید. الو بفرمایید، پرچونه با بهروز رو ایر هستید. مرسی، بفرمایید.
4: آقا بهروز سلام عرض بکنم خدمت شما، من از ایران تماس میگیرم، فکر کنم یه یکی دو ثانیه طول میکشه تا صدا تنظیم بشه.
0: بله بفرمایید.
4: متاسفانه حالا مردم نشد، مثل که برنامه شلوغ بود. من برنامه شما رو حدودا الان 13 سال دنبال میکنم و اولین بار با شما صحبت میکنم و خب یه بدشانسی من بوده.
0: خوششانسیم ولی خوشحالیم که بالاخره با هم صحبت میکنیم. این خیلی مهمه که با هم بالاخره داریم صحبت میکنیم. بفرما، خوش اومدی بعد از 17 سال بالاخره به شوی پرچونه.
4: زنده باشی. آقا من میخواستم در مورد این موضوع ریلیشنشیپ پزشکی و دکتری و این چیزا بود، ولی در مورد ریلیشنشیپ آقا بهروز من میخواستم بگم که این ریلیشنشیپ اصلا الان توی دوره نگاه میکنیم، من هر چی نگاه میکنم ببینم، یعنی از هر زاویه که نگاه میکنم ببینم این خیلی مشکلات داره، خیلی مشکلات داره. حالا شاید گذشته اینجوری نبوده که قطعا نبوده، ولی الان احساس میکنم که مردا اصلا توان هندل کردن اینو نداره.
0: خب
4: صدا من میاد؟
0: صدا قطع و وصل میشه. بله
4: بفهم. حالا دلیلش هم اینه که من همیشه میگم که حالا اینو به صورت خرمز طنز میگم که این روزا رو وارد رابطه ریلیشنشیپ شدن و این چیزا یه جورایی مثل که سه هیچ باختی، برای مردا رو میگم،
0: بله
4: یعنی احساس میکنم وارد یه گیم میشی که سه هیچ باختی از قبل.
0: بله
4: و علتش هم اینه که خب یکی این که خانم ها اون قدرت سیکسیشون و جذابیتشون از قبل دارن، این یک، بعد قدرت مالی هم که به دست آوردن، این دوتا، و دوم هم اینه که خب مثلا اگه وقتی ازدواج میکنن دم ازدواج اون قدرت مالی و اجتماعی من هم که کشیدن، حالا اون قدرت اجتماعی هم که قبلا نبود ولی الان این فمینیست ها اون چیزا هستن، به خاطر همین من احساس میکنم سه هیچ اینا میبرن. تازه که مرد خیلی هم هنر کنه، خیلی هنر کنه و حالا اون امضاهار هم مثلا اموال رو نده و نگه داره، بازم دو یک این مخصوصا ازدواج فکر میکنم که مردا دست بالا رو اصلا ندارن و وارد یک جینی میشن که حالا ممکنه در یک مثلا شرایط استثنایی اون خانم ها مثلا یه خانم هایم باشن که مرام داشته باشن، اون قدرتی که اکسرسایز میکنن و لاغون نکنم. ولی
0: خلاصه تحت under mercy هستی دیگه، تحت رحم و ترحم زنی هستی که شما فقط مسئله رابطه با زن نیست، شما وقتی فهمیدی که طرف مقابلت روی تو قدرت‌های زیادی داره در رابطه با اون قرار گرفتن اصلا کار عاقلانه‌ای نیست. شما شراکت هم نمی‌کنی با کسی که مثلا فرض کن یه نفر مافیاه، مثلا 10 تا مرکز فروش مواد مخدر صد تا صد دنیا داره، خودش توی یه منشن داره زندگی میکنه، بعد تو بگی من میشم کارمندت و تو رو میخوام مجبور کنم به من حقوق بدی. خب این یه تصمیم بسیار احمقانه بیزینسیه. هر موقع بفهمی که با کسی که طرف همپای تو نیست هیچ قراردادی نمیتونی شرکت بکنی، بعد هر موقع بفهمی که حمایت نداری هیچ قراردادی نمیتونی شرکت بکنی. واضحه ما این از 15 سال پیش شروع کردیم به گفتن و شما دارید دوباره اینو تکرار میکنید و ما خوشحالیم که به این قضیه توجه کردیم. آقا خودتی قد شده بودیم.
4: آره قد شده منظرم
0: درسته؟ بله کاملا درسته. و این مطلب شما از رادیو گوش میدی یا داری تلویزیون نگاه میکنی؟
4: نگاه میکنم ولی الان پیش کامپیوتر نیستم.
0: خیلی خوب. بسیار خوب. شما که نگاه میکردی تصویر و صدا چطور بود؟
4: تصویر خوب بود، خوب بود، ولی خب یه لحظه اشتی میشد، ولی لحظه کیفیت میومد پایین، ولی کلا خوب بود، مشکلی نبود.
0: خوب اتفاقا خیلی حرف قشنگ و درستی زدید. دقیقاً هم من انتظارم همینه. شما داریم Adaptive streaming میفرستیم برای ساعت تا ساعت دنیا. هر موقع که اینترنتون کشش داشته باشه HD میگیره، هر موقع کشش اینترنتون به هر دلیلی پایین بیاد فوری سیستم ما سویچ میکنه به کوالیتی پایین تر که شما همیشه لایو داشته باشین. بسیار خبر خوبی دادیم، معنیش اینه که دوستان عزیز تصویر و صدای تلویزیون ما در ایران هم حتی خوب و همونطوری هستش که ما برنامه‌ریزی کردیم. مرسی از این خبر خوب و کاملا درسته. برگردیم به مطلبت، این که شما هر روزی که میبینی ببین زن و مرد هیچ ارزششون فرق نمیکنه در جهت در نظر کسایی که میخوان از گله های انسانی پول در بیارن. زن هم همچین چیز مورد پرستش یا مورد احترام و اهمیتی نیست برای سیستم. سیستم فقط میخواد به این ترتیب پول به گردش در بیاره و این قدرت دادن به زن و اینا میبینی که همونطور که خودت گفتی بسیار بیشتر با شدت بالاتر با بیرحمی هرچه تمامتر داره پول مردا رو میکشه به سیستم و بیزنس های بزرگ قوی میشه. الان سر تا سر دنیا مسئله این است که روز ولنتاین باید هدیه بخرید. یه زمانی فقط اروپا و بعضی جایی که خیلی مدرن

0: ساز هستن برای خودشون هستن. پول زنها میگن my money your money is my money is mad money، یعنی من پولم برای خودمه. اگه من در رابطه باشم با یه مرد، هر چقدر پول دار باشم، دکتر باشم، جراح باشم، فضانورد باشم، چه میدونم وکیل و وزیر باشم، خرج زندگی اون مرد نمی کنم و خرج زندگی مشترکی که با هم داریم و مرده توش پول نمی سازه نمی کنم. یعنی این معنیش اینه که زنها کندوسیو و پولساز و یک کانالی برای وارد کردن انرژی پول و به جامعه نیستن. مصرف کننده هایی هستن که باید به جوری با احترام علکی، مثل که مثلا من بچه بودم تازه فارغ التحصیل شده بودم، من گفتن شما مدیر کارخانه مثلا فلان شیرماست و فلان هستی. من در اون 6-7 ماهی که مدیر اون کارخونه بودم، در شیفت دوم هر بلایی بود سر کارخونه آورد انداختن گردن من، هر بلایی میشد سر من آوردن، پولم از دستم، پولم خراب شد، موقعیت کاریم خراب شد، همه مسائل و همه مسئولیت هم گردن من افتاد. آخرش هم شرمنده و ناموفق از اون کار اومدم بیرون، به خاطر اینکه بی خوده که بچه که از مدرسه میاد بیرون که نمیگن که شما مدیر اینجا هستی، معلومه که بلایی میخوان سرش بیارن. این داستانم که به زن انقدر افتخار و احترام و قدرت و اینا میدن، اینا فقط به خاطر اینکه به صورت یک بمب ساعتی بچیننش دور مردا و خراب کنه اون گاوصندوق و اون پولا رو بکشه بیرون، چون مردا مرکز پول هستن. مردا ان که یاد گرفتن که و مادراشون بهشون و جامعه بهشون گفته که شما باید خرج زندگی زنا رو بدید به نام خرج خانواده. زنها مادر میشن، مادرها محترم هستن، روز مادر جشن بگیرین و شما این حرفا. به زنها یاد نمیدن که شما بگیرین، به خاطر همین زنم قوی تر میکنن و زنم نسبت به مرد هیچ ریمورس مرحمت یا لطف و یا ملاحظه ای نداره که اگه بخواد پولی از مرد بگیره نگیره. زنها اکثر غریب به اتفاقشون، حتی اونایی که خیلی هم پول میسازن، وظیفه این مرد میدونن که هرچی داره در اختیار زن بذاره و اگه در رابطه هر
1: چی ببخشید من صحبتتون رو قطع
0: درست بفهم.
1: این خب خود خاصیت قدرته. قدرت یکی از مکانیزماشه که تمامیت خواهه، یعنی اصلا خودشو تقسیم نمیکنه.
0: مرد که اینطوری نیست، نه مرد، نه نه نه،
1: مدیر یا رئیس یه نفر.
0: قدرت مردونه اینطوری نیست،
1: اینکه قابل تقسیم نیست،
0: نه قدرت مردونه اینطوری نیست. من با کمالتان باید مخالفم. قدرت مردونه اینطوری نیست. شما وقتی قدرت داری و پول داری در یه خانواده پدر یا پدر یا شوهر یا هر در رابطه با زن هستی، حتی خانواده هم حتی نیست، دوست دخترته، شما اگر در رابطه با اون هستی، قدرت پولیت ماره هر دوتونه. با افتخار، با لذت، اون زن اگه پول داشته باشه یا نداشته باشه، تو میگی که من مردم، من خرج میکنم، دست جیبت نکنم، فلان، کنترل با من، منظور کنترل مالیه با من، اینطوری اینطوری اینا، خوشحال میشی، افتخار، غرور پیدا میکنی از این قضیه که تو کنترل، تو خرج کنی، تو سهم کنی. ولی زن به هیچ وجه اینطوری نیست. زن اگر هرچی هم داره، اگر میخواد اعمال قدرت کنه، برای به دست آوردن و موناپولایز کردن اون قضیه هست برای خودش.
1: آقا بهروز، من منظور من ببخشید، من منظور من این در مورد آقایون نبود، چون آقایون دنبال گرفتن قدرت از زنان نیستن. من در مورد آقایون نگفتم، ولی این که قدرت، این حس، این قدرت طلبیه، مرد اگه قدرتشو بخواد دنبالش بره، خب اینو از جاهای دیگه میره تغذیه میکنه. حالا مثلا از بخش کارش، شغلش، در رابطه با زن دنبال قدرت، من همچی چیزی فکر نمی‌کنم مرد باشه. این عموما زنا هستن که دنبال این هستن که خب از جذابیت سکسیشون به عنوان یه احرام استفاده کنن تا بتونن قدرت مردو، چون آها این یه مکانیزم دیگه شمه که قابل انتقال، قدرت قابل انتقال، یعنی زنی میتونه اونو به عنوان یه احرام استفاده کنه، قدرت مرد برای خودش بکشه. حتی من که همون دیدم که مثلا مردایی بودن که خب ازدواج کردن، بعد خانمشون مثلا به اینا مهریه دادن، حالا هرچی که بوده، بعد زمانی که اینا میخواستن جدا بشن، خانمه اصلا رضایت نمیداد، یعنی کلشو میخواست. یعنی مثلا مرده بهش میگه من خونم بهت میدم، میگه نه من مهریه رو میخوام. یعنی این سعی میکرد حالا با استخدام وکیل و هر چی که بوده، میخواسته تا جادره بتونه اونو از مرد بکشه.
0: خب حالا پوینتی که شما گفتی، حالا این پوینتی که شما گفتی، مطلبی که میخوای اینجا، مطلبی که میخوای شما بگی چی هستش؟ چه چیزی رو میخوای اینجا الان برسونی؟
1: من میخوام اینو بگم، میخوام بگم این که این ویژگی، چون من بارها تو حرفا شما شنیدم که میگفتید این یه جنگ قدرت، جنگ بین اعتماد به نفسه، حالا شما از الفاظی که استفاده میکردید و من موافق بودم، و این یه جنگه و خب این خب دقیقاً تایید میکنه تمام اون صحبتایی که زن و مرد نمیتونن با هم دیگه دوست باشن، مخصوصا توی ریلیشنشیپ و رابطه و ازدواج نمیتونن باشن. علتش هم اینه که خب وقتی خب این جنگ باشه، جنگ سر چیه؟

0: بحث اینه دیگه، آقا اون مرد سکس میخواد کاملا مشخصه، خب سکس پدیده طبیعیه، اون که تاکیدش معلومه مشخصه، ولی خانوما مسئله شونه که خب سکس برای سکس نمیخواد، اون دنبال اینه که این مدت مردو بکشه. در نتیجه تو همچین رابطه این اصلا تمایل داره به تمامیت خواهی، یعنی دست خودش هم نیست. به خاطر همینه که یه زن مثلا، حالا از اینم یه وریزی بزنم به این سم، این که زنها حضور یک زن دیگه در رابطه هم نمیتونن تحمل کنن. خوب. و اینم هست، اینم نشون میده که اون یعنی میل به تمامیت خواهیش هست که نه ویژگی زنونشه ها، نه این حرف من بد برداشت نشه، ویژگی اینه که میخواد این قدرت مرد رو بکشه و این مثل یه دامینو افکت میشه بعدن، یعنی همینجور به چیزای دیگه میزنه، میگه که اصلا در کنترل هیچ کدوم نیستن، با این حال اون خانومه که در موضع مسلط قرار داره و همین کارا رو داره.
1: بخاطر اینکه حمایتش جهانیه. بخاطر همون مطلبی که من اول برای شما شروع کردم توضیح دادن، حمایتی که از این کار میشه، حالا اینا به صورت تحلیلای روانی هستش، سایکولوژیک هستش، از مطلب رابطه زن و مرد مسلما تا بی‌نهایت جای بحث و صحبت و تبادل نظر داره. ولی این داستانم باید بدونی که هر قدرتی که از طرف زن داره اعمال میشه، از طرف جامعه میدیا و قدرت‌ها و پول و منابع پول و قدرت جهانی حمایت میشه، به خاطر که نتیجه ساختن پول بیشتره. باید بدونی که زن ابزار جامعه است، ضمن اینکه فکر میکنه محترم و قوی هست، زن ابزار جامعه است برای این کار. شما حالا زن در اینجا چه اسمی داره و ابزار یا نیست یا حالا هر چی که هست، شما باید تا اونجا که ممکنه از این سیستم فرار کنی. شما اگه فهمیدی موج در اقیانوس چطوری تولید میشه و تواتر نمیدونم سونامی چیه، بارون چیه، رعد و برق چیه، فقط فهمیدنش کافیه که شما خودتو بکشی کنار از این ماجرا، نه اینکه با اون بجنگی. با سیستمایی که بزرگ هستن یا طبیعیان یا غیر طبیعی هر چیز، شما قدرت جنگ نداری. اینو باید بفهمی که قدرت جنگ نداری و باید خودتو سیو کنی، همون چیزی که بهش میگیم مکتاو، men going their own way، MGTOW، یعنی داره بهت نشون میده که این سیستم، حالا ما موقعی که ما شروع کردیم حرفی از مکتاو نبود 17 سال پیش، ولی همین مطالب رو به زبان مختلف، in so many words، ما اینا رو گفتیم که شما باید خودتو بکشی کنار از جایی که داره موجی میاد که تو موجو میشناسی. وقتی موجو میشناسی دیگه حماقت باهاش سرشاخ شدن. این موج ذرات کوچیکش ممکنه زنای ریز ریز دونه دونه همه جای دنیا، از هندوستان، از ایران، از افغانستان، از دبی، از هر جایی، ارمنستان، چه بدونم اسرائیل، اینور اونور اروپا، کشورهای مختلف، اینا با هم دیگه دارن میجوشن، جهانی دارن روی سوشال میدیا دارن میان جلو. شما باید خودت بکشی کنار، نه پولت، نه قدرت بدنیت، نه عمرت، نه عقلت و هیچ چیز شما کافی نیست برای اینکه مقابله کنی با این سیستم، بخاطر این سیستم داره از این گله زنایی رو که داره رم میده به سمت مردا استفاده میکنه که کوچکترین چیز رو تحت کنترل بگیره و از دست شما در بیاره. شما باید فقط کنار وایستی. یکی از اون راهش ازدواج نکردنه، یکی از اون راهش در ریلیشنشیپ و روابط که مجبور میشی پول خرج بکنی نرفتنه. و باید بدونی که زنها به سکس احتیاج دارن، به علاقه دارن و به فکر سکسن، به هر تا بیشتر از اون که مردها به فکر سکسن، به مراتب بیرحمانه تر و بیشتر و عمیق‌تر با کمر به پایین فکر میکنن. و اگر زنی بخواد سکس داشته باشه، حتما مرد مورد علاقه خودش رو پیدا میکنه. اگر اون مرد مورد علاقه اون زن تو نیستی، اشکال نداره با یک دهم و یا یک پنجاهم از اون خرجی که اون زن میخواد برات مثل طاووس ناز کنه تا بیاد تو رخت خوابت بعد از 50 دفعه دید ملاقات، با یک پنجاهم اون پول شما میتونی زن بسیار زیبایی رو برای همون مدتی که اون خانوم رو میخوای تو اتاق خوابت نگهداری، برای همون مدت اون زن رو در اختیار داشته باشی. و زمان قدیم این کار فحشا بود اسمش، امروز این کار هستش که همه زنها دارن انجام میدن به نحو مختلف، به شکل مختلف. شما پول خرج نکنی، معمولا هیچ زنی و مسلما هیچ زن قابل توجه و به درد خوری به دستت نمیرسه. خب پس باید بدونی که اگه میخوای پول خرج کنی اینطوری.
0: معذرت میخوام، اینم حالا از لحاظ اجتماعی هم شما بخوای بخواید نگاه کنید، همین مسئله هم طرفش هست، یعنی خودش زمانی که دلش میخواد رابطه برقرار میکنه یا دلش خواست رابطه رو کات میکنه، یعنی همه این کارا رو خودش انجام میده. و باز هم برمیگردم به همون حرف اول خودم، اینه که مرد چیزی دستش نیست. مثلا ما حال شده، من حالا من خودم این کارو نمیکنم، ولی خب پسرای دیگه رو دیدم دیگه که میان مثلا خرج میکنه، خرج دختر میکنه که اشتباهه، بعد حالا اون نتیجه که میخوان نمیگیرن و بعد احساس فراستریتد بهشون دست میده و چیزا شبیه این. و هیچ کس هم این خانوما رو ملامت نمیکنه که شما رفتین با این آقا حالا خرجتون کرد نمیدونم فلان کرد، تو چرا مرام نذاشتی؟ حتی خود خانوما هم حرکت اون خانومو تایید میکنن،
1: چون وظیفته،
0: چون خودشون در یه سیستم و یه گیم دارن حرکت
1: میکنن. چون آفرین، چون همه یه گروهن، همه یه موجن، وظیفه توئه. یه مقدار خرس قطبی هست، یه مقدار هم فوک و سیل داره تو آب شنا میکنه. این سیلا قرضهای این خرسای قطبی هستن. ممکنه از میلیون ها سیل یکیشون بیاد دوست یه خرس قطبی بشه، ولی به طور عمومی جامعه سیلایی که دارن شنا میکنن غذای جامعه خرسای قطبی هستن. خب و این مرد و زن اینجا خرس قطبی و سیل نیست، بلکه در واقع ویکتیم و اون شخصی هستش که در واقع حمله میکنه و ویکتیم خود و شکار خودشو میخوره. شما باید موضوع شکار نشی. وقتی فهمیدی چطور شکار نمیشی، دیگه بحث کردن نداریم، باید فقط فرار کنی. همون کاری که همه ما انجام میدیم. ما از ازدواج با زن، روابط با زن طوری که اسیر اون بشیم دور هستیم. زنایی هستن که وقتی به سکس احتیاج پیدا میکنن، به روابط جنسی احتیاج پیدا میکنن، به حتی بودن با یه مرد احتیاج پیدا میکنن، مطمئن باش صدها مردی که اون زنا کافی بدونن برای اون منظور هستن. و تو اگه یکی از اون نیستی، باید در یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه بفهمی که اون نیستی. تازه اگرم با تو سکس رو شروع کرد، یک جلسه دو جلسه اومد با تو و زودم با تو سکس شروع کرد، زود با تو سکس داشت و تو اون چیزی که میخواستی با مقدماتی رسیدی، این معنیش نیست که تو موفق شدی و کنترل دست توه. این فقط شروع یه راهه. باید همیشه مواظب باشی، همیشه باید چشمت باز باشه و حرکات اون زنی رو که باش هستی رو در نظر داشته باشی. حالا میخوای ازدواج کرده باشی، میخوای ازدواج نکرده باشی، همیشه زنا موقعی که موقع سیفون کشیدن سر تو باشه، اون سیفون رو میکشن. اونا کاری ندارن که با هم ازدواج کردیم یا نکردیم، بچه داریم یا نداریم. اینا الان زنا مستقلن. شما باید اولین کاری که میکنی در جامعه امروز، همونطوری که زنا به شما بارها میگن، به ما مردها بارها میگن، از افغانستان بگیر تا سوئد و تا آفریقا و تا شمال و سیبری و اینور و عرب و اروپا و آمریکا، و دارن زنای دنیا یک صدا به هم دیگه به شما مردا میگن که آقا I don't need a man، ما به مرد احتیاج نداریم. یا درست میگن یا مزخرف میگن. شما بهترین کار اینه که call the bluff، اون بلوفشون رو کال کنی، بگی خیلی خوب شما احتیاج ندارید، چشم، اگه گفت مارمولک اون گوشه رو بگیر، شما باید بگی که زنا مرده احتیاج نداره، تو از اون مارمولک که نمیترسی چون به من احتیاج نداری. شوی پرچونه رو ار هستین، گوشی نگردن لطفا، الو گوشی نگردن. شما باید به حرف زنا در سرتاسر دنیا گوش بدی. الان زنای هندی همونجور یک صدا با زنای ترک، با زنای آمریکایی، با زنای عرب دارن میگن که I don't need man، ما فمینیستیم، ما مستقلیم، ما رو نمیخواد مجبورمون کنی که این کار بکنی، و هزار یک بهانه و دلیل هرچی هست وسط میارن. شما باید گوش بدی به حرف خانم. زنا به شما احتیاج ندارن، زنا مستقلن، پول دارن. اگر سکس میخواد، زنه بیاد با تو بدون اینکه پول خرج کنی سکس داشته باشه. میخواد باید بره بیرون، دوست داره با یه مرد صحبت کنه، بیاد با تو بره بیرون. یه دفعه شما برو بیرون، غذا بخر، رستوران برو، خرج کن اندازه جیبت که برای رفیقت خرج میکنی، برای اون خرج کن. دفعه دیگه هم نوبت اون، اگه این کارو نکرد دیگه باشه ادامه پیدا نمی کنی. معلومه که این به مصاحبت تو احتیاج نداره، معلومه که اینجا قراره تو رو تیغ بزن، تو اینجا بزرگ رو صورت پیشونی نوشته قرنه ای. خب و سکس میخواد میاد، نمیخواد میره. شما هیچ موقع، همیشه باید این قضیه رو توجه کنی که زنها به تو احتیاج ندارن. هر زنی هم که خواست به تو بگه که من به تو یه کاری برام بکن، بگو مگه شما نگفتی به مردا احتیاج ندارین؟ چرا مارمولک میترسی؟ پس معلوم من احتیاج داری. سکس میخوای؟ پس معلوم من احتیاج داری. رفیق میخوای؟ مصاحب میخوای؟ پس معلوم من احتیاج داری. نداری؟ بفرما برو این در. اون وقته که زنایی که شما رو میخوان میان، زنایی که شما رو میخوان مسخره کنن، سواری ازتون بکشن، پولتون رو تیغ بزنن و همه اینا، میفهمن آقا نه، این به روزی آدم عوضیه. و من خیلی خوشحال میشم از زبان افرادی که حتی خیلی کم میشناسمشون، میشتمم که یه دختری گفته بهروز این آدم، بهروز آدم عوضیه، این بهروز اسهوله، این بهروز جرکه، این بهروز آدم بیشعوریه. میفهمم درست شد، پیغام درست رسید، این دختر دنبال یه کسی میگه سوار بشه. وگرنه وقتی که با بهروز رفت بیرون، بهروز دفعه اول رفت رستوران باش، پول رستوران هم داد، خیلی هم خوشحال و خندان و هیچ دستمالی هم نخواست بکنه. دفعه دوم که اومد خونه بهروز، بهروز بهش تجاوز نگرد، بلکه نشستیم بودیم با هم، هر اتفاقی افتاد افتاد، هر اتفاقی نیفتاد نیفتاد، بهروز اجباری به تو نکرد. ولی اگه قرار بشه هر هفته بهروز بیاد دو روز شما رو ببره این ور اون و این رستوران اون رستوران، بعدم شما بیایید بزنید تو سرش عزت حمالی ازش بکشی، بهروز بگه نه، معلومه که اون حمالی که تو میخوای نیست، این هستش. و اگر این کارو نکنه، شما میگین بهروز جرکه و ایهوله. وقتی بشنوی از دخترای دیگه که فلانی آدم عوضیه، بدون فلانی کارش درسته در دوران امروز، نذار این موج تو رو غرق بکنه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستید.
2: آقا بهروز سلام، من سوربی هستم از تلویزیون مردم از واشنگتن.
1: به به استاد عزیز آقای سوربی، چه افتخاری دادی آقا اومدی رو ار. ما تشکر میکنیم از تمام زحمتایی که شما تو تلویزیون مردم برامون کشیدی، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه.
2: خواهش میکنم. اولا میخوام بگم به دوستان خبر خوب که ما اگه بتونیم این ویدیوهای شما رو به اصطلاح همینجوری که هست با این کیفیت بگیریم، خوشحال میشیم هر روز از تلویزیون مردم پخش کنیم. و از طرفی باید بریم یه پوست کلوفتی هم پیدا کنیم برای این دعواها و فوشایی که دوستان به خاطر شما به ما میدن.
1: با من پوست کلوفت با من.
2: هم حال اتفاق میخوام راجع به پوست صحبت کنم. شما این بحث خطرناک رو چند دقیقه رها کن. شما میدونی چند درصد از شنونده های شما شیرازی هستن؟
1: خیلی. تا همین الان آقایی که رو خط بود شیرازی بود، داشت روی واتساپ صحبت میکرد، لهجهش من
2: اسم. بله میتونم بگم هر وقت که من فرصت پیدا کردم و برنامه‌ات رو شنیدم، یه شیرازی داشته صحبت میکرده. از این جهت خیلی خوشحالم. البته به قول هندی، هر اهل هر کجا که باشیم، ما همه ایرانی هستیم، ولی وقتی آدم صدای آشنا میشنوه، خود به خود قلقلکش میشه. آقا این بحث خطرناکی که میکنی، ما نمیخوایم داخل شرکت کنیم.
1: بله.
2: ولی که توی واشنگتن هوا سرده، بیرون از خونه خوابیدن و داگ هاوس خوابیدن و اینا یکم مشکل.
1: شما این مسئله رو داری، یادم نبود اصلا.
2: ولی بذار یه بحث بهتر، چون راجع به پوست هست. شما این پوست فرمولش چیه که من 20 سال شما رو میشناسم با همین قیافه و با همین، حالا بعضیا هستن مثلا یه دفعه به یکی از دوستان گفتم طرف آگهی میذاره تو روزنامه، بعد مثلا حالا برای فروش خرید، بعد وقت مثلا میری میبینیش، میبینی با یه عکس مال دخترشه، بعد میبینی نه عکس خودش مال مثلا 20 سال پیشش گذاشته. شما دیگه لایو داری صحبت میکنی، دیگه کلک که نمیتونی بزنی، ماسکی هم رو صورتت نی. این راز به اصطلاح جوان موندن چیه؟
1: Thank you for the compliment. اولا مرسی از این تعارف بسیار بسیار گنده که کردی. اینا همش میکاپه، اینا همش آرایشه و شکم گنده رو میبینی که قایمش کردیم پشت این پیرهن سیاه و این کتم دیگه دکمهش بسته نمیشه. خب اینا همش تغییرات دیگه همش.
2: اصلا نگران نباش، این روزا تمام شوهای آمریکایی رو نگاه کنی، همه کوتاه، از تنشون کوچیکه، دکمه هاش بسته نمیشه. تازه اگه دکمه هاش هم ببندن، پشتش همه چاکا بازه. در هر صورت من تو واشنگتن هستم، میدونی امروز دارم ویدیو اسایمنت، یه دو تا اشکال که نه، یه دو تا چیز میبینم. میبینم شما نوشتی سپورت هاتلاین، خب آیدون من که دقیقه دو دلار بدم، ولی شماره تلفنی که گذاشتی این تلفن مجانیه.
1: بله.
2: البته اگر کسی هم خدایی نکرده یه وقت با هاتلاین بهت زنگ زد، مثل من اینقدر نگهش نداری یا چند دقیقه.
1: نه هاتلاین که ببینم شیرجه میزنم اون که هیچی، ولی هاتلاین ما الان یکی یک ماهی هستش که به خاطر که سیستمشون هک شده به طور کلی منقرض شده و نژادش منقرض و از روی کره زمین محو شده. به خاطر همین تا با سیستم دیگه پیدا کنیم احتمالاً کمک‌های دوستان میتونیم مستقیم به حساب بانکی پرچونه با تلفن به پرچونه با همین شماره کمکاتون رو قبول کنیم. داخل آمریکا که میتونید یه چک واسمون بفرستید، خارج از آمریکا هم از همه جای دنیا میشه، حتی 5 دلار هم بخوای وایر ترانسفر از طرف بانکی برامون بفرستید، ما این اطلاعات رو به زودی برای همه دوستان میذاریم ان شاء الله تا هاتلاین بعد.
2: ما با پیپال کار میکنیم، خیلی بهتره چون وایر ترانسفر. من یادم یه دفعه یه نفر از آلمان 16 دلار برای ما فرستاد، بنده خدا رو یه مقدار چارج کردن، وقتی هم من رفتم پول رو بگیرم دیدم 18 دلار هم از من گرفتن، 2 دلار هم ما بدهکار شدیم.
1: بله درسته درسته.
2: راستش من تلاش میکنم تا اونجایی که بتونم حمایت کنم و از دوستان بیننده هم میخوام که این کار رو انجام بدن. کسی که 20 سال سابقه داره، کسی که اینجوری واسط مقاوم صحبت میکنه و بیدی نیست که هیچ بادی تکونش کنه.
1: ماره میگن ماره. بله دوستان عزیز، با آقای سربی از تلویزیون مردم رو ایر هستیم. واقعا خیلی به من لطف داشته این برادرمون، برادر بزرگ و راهنما و معلم ما، و ما بارها روز تلویزیون مردم برنامه پرچونه لایو ریلی شده، ضمن اینکه اشکالات ما رو همه رو ندیده گرفتن برنامه ما رو لایو ریلی کردن و ما رو روی جلویز پخش کردن. خیلی ازتون ممنونیم، انشالله بازم بتونیم همکاری داشته باشیم. برادر بزرگمون آقای سربی، استاد بفرما در خدمت هستیم، بحثای ما رو چجوری میبینید؟
2: من فقط زنگ زدم هم سلام به شما کنم، هم خسته نباشید بگم و بگم که این برنامه ها را به صورت ویدیویی برای من بفرستید، من هر روز از تلویزیون مردم نشون میدم. اگه شما هفته یه بار برنامه داریم، ما هر روز اینو نشون میدیم تا هفته یه بار، و این مثل چکش که به فیلم میزنن تو سر اونایی که به اصطلاح حالیشون نمیشه و فکر میکنن همیشه باید خرج کنن برای خانم‌ها و اینا، به اصطلاح انجام بدن. البته من از این کلاب شما کاملا خارج هستم.
1: بله بله کاملا متوجهم. بله بله بله بله. اصلا شما یکی که اصلا
2: هپیلی مری 40 سال ازدواج کردم، پسر من هم سن شما هست، در صورت بهت تبریک میگم و امیدوارم دوستان یه مقداری منطقی حرفای شما رو گوش بدن. این دوستمون آقای دکتر طهماسبی حرف خوبی میزنه، میگه فوری حمله نکنید، اول تحمل کنید، بعدن تأمل کنید، بعد شما یکم تفکر کنید، بعد بیاید نظر بدید. من دیگه عرضی ندارم و اگه شماها به اصطلاح حرفی صحبتی ندارید بریم تا بعد برنامه بذاریم. برنامه منم فردا همین موقع هست، یکم زودتر اگر دوست داشتی یا آزاد بودی یا دوستان میتونن بیان برنامه زنده ما دوشنبه، چهارشنبه و جمعه، و سعی میکنم از فردا برنامه شما رو هم چقدر به مدت چقدر میرید از لحاظ دیوریشن؟
1: ما برنامه اون بین یک ساعت و نیم تا دو ساعت و همین دو ساعت و ربع هستش، ولی خب شما هر چقدرش که پخش بکنید ما از شما ممنون میشیم.
2: خواهش میکنم 90 دقیقش مثل فوتبال بازیش باقیش رو اضافه تایم میدیم.
1: بله.
2: ممنونم، خیلی ممنون، خسته نباشی، یه شنبه خوبی داشت.
1: مرسی استاد، ممنون از اینکه تو برنامه شرکت کردید. بله دوستان، آقای سربی مدیر تلویزیون مردم، از مردم برای مردم، توسط مردم، همونطور که خودشون میگن این تلویزیون با ما خیلی همکاری داشته و از کسانی هستن که روش آنلاین و سیستم آنلاین رو خیلی وقت هستش که درست دارن انجام میدن و به صورت یکی از افراد موفق در این زمینه و با اعتبار. واسه ممنونم از اینکه با ما همکاری کردین، به ما افتخار همکاری دادین، ویدیوهای پرچونه رو پخش کردید. ان شاء الله بازم با هم دیگه بیشتر کار خواهیم کرد. پوست کرگدن از بنده و شما هم که ما رو حمایت می‌کنید. پرچونه سیستم حرکتش به هیچ وجه سیستم خوشایندی برای میدیا نیست. به خاطر همین شما هر کسی ایشون میگفتن که آقای سربی میگفتن که شنونده‌هاتون از شیراز هستن، ما یه اسپانسری داشتیم از شیراز، لاستیک جاوید. فکر کنم اگه درست شده فکر کنم لاستیک جاوید بود که فروشنده به لاستیک بودن و تایر و خلاصه کار یک کمپانی بزرگ بودن. ایشون تبلیغات شروع کردن تو شوی فروشونه و از شیراز از تهران یه خانومی بلند شد چادر چاخچور کرد با اتوبوس اومد دم در کمپانی و اونجا داد و فریاد که شما چرا تو شوی پرشونه داری تبلیغ میکنی. این یعنی که همون که حمایت میکنن خیلی از دوستان حتی از ایران و شیرازی ها خیلی در این برنامه شرکت کردن، ضمن اینکه تمام کسایی که از شوی پرشونه متنفرن و با پشن زیاد از این شو هیت دارن، بیننده پروپاگورس شوی پرچونه هستن. این مهمه. شما یه شوی رو که بدت میاد خب نگاه نمی کنی میگه بابا بازم یه رو ولش کن، ولی طرف از شو متنفره، همیشه نگاه میکنه گوشه نگر، همیشه نگاه میکنه شو رو، بعد بلافاصله تک تک اسپانسرهاش هم میشنازه و میره سراغشون. حالا از دردسری که برای اون درست کرد بگذاریم که حال چیز مهمی هم نبود، ولی نکته خیلی برای من خیلی با ارزشی بود. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید، اوپن مایک.
3: بهروز جان سلام عرض میکنم، مهدی هستم.
1: به به آقا مهدی گل بفرمایید.
3: امشب خیلی اینترنت خب اینجایی که من بودم البته قوی بود، خیلی تصویر عالی بود توی ایران، خیلی عالی و بعد برسان هم صدا هم تصویر پولشتی عالی. اینو میخواستم بهت بگم و بعد برسونم که ماشاءالله تلفن‌ها اینقدر زیاده که باید خیلی منتظر زنگ بعدت برسونم که خواهش من بعدت برسونم که از دکتر بهرام هم تشکر میکنم، از دوستایی هم که اومدم تشکر میکنم. اون برنامه هم که گفتیم برای این که بخوام کمک بکنم به برنامه، تمام بانکایی که حساب ارزی دارن که معمولا شعب ممتاز بانک ها هستن توی ایران، قبول میکنن به اصطلاح که بتونن اونجوری برن پولو بریزن و حالا بعدا به مرور اعلام میکنیم بهشون دوستانی که میخوان کارو بکنن. اینا میخواستم خبر بدم بهتون. بعد برسن بله، بعد در مورد برنامه امشب آزاده دیگه صحبت در موردی که من هم با تلفن بله بله خیلی من بعد برسونم که یه چند شب پیش بزنین موضوع رو بگم چون قبلا هم حرفش شد. یه چند شب پیش یکی از دوستان که متأهل بود اومد سراغ من که آره 10 روز هیچ کاری نکردم و زنم دور ازم و دارم میرم طرف یه خونه ای که به اصطلاح حالا یه سری روسبی رو میاره اونجا، حالا باید درست باشه من حرف بزنم و پولشو میگیره.
1: آقا چرا توهین میکنی؟ خانمایی هستن که دارن مستقیم با قیمت ثابت بدون ادلاف وقت همون کاری رو میکنن که بقیه خانم ها با ادلاف وقت زیاد با پول خیلی بیشتر دارن میکنن. چرا توهین میکنی حالا؟ دوست دخترم که بگیری باید پول خرج نکنه که نمیاد که. خب بگو بگو.
3: جالبه که ما چند سال پیش اگه یادتون باشه یه همچه برنامه بود که میخواستم قیمت ها رو در بیاریم از سراسر دنیا که ببینیم که چه خبره اوضاع. اصلا ازدواج میترفه، دوستی میترفه، یا به اصطلاح مستقیم رفتن توی همچه خونه هایی بهتره. خلاصه ما گفتیم اگه ممکنه ما بیایم برای این برنامه یه سوالی بپرسیم که چجوری نرخ‌ها چجوریه، آدم ها چرا میگیرن. خلاصه ما بعدم یه سیبیل کلوفت هم گذاشته بود اونجا که نمیدونم شوهر زنه بود چون خود اونم نمیدونست که این کیه، که اگه مشکلی پیش اومد سریع بپره تو خلاصه طرف رو خیر کن. هیچ بعد ما گفتیم خب برو تو بیا، رفت و نمیدونم چی شد دیگه رو بعدش تمام کار رو تمام کرد اومد دو سرش رو گرفت باید 100,000 تومان رفتم لاکا. گفتم خب چرا انقدر زود اومدی؟ گفت که رفتم اونجا و طرف گفت که مراسم دارم و زود باشه و فلان، ببخشید میگم کاندوم رو ندار، تأخیری فلان کاندوم که من میگم بذار
1: که تعجیلی تعجیلی میخواد تأخیری نمیخواد.
3: سر تا پای این قضیه که تایم گرفتم که رفت اومد یک روب شد تا بیایم و با ترس و لرز طرف ببریم توی این خونه و بیاد بیرون و ما مواظبش باشیم و اینا، در یک روب درست خروس هم بیشتر این کار خروس اومد بیرون و سرشو گرفت پاک صد هزار تومن خرده فلانی مثلا فلان دخترم میکردم دختر کوچولو میکردم بالا میکردم سرم کنم حالا چی شد هیچی رفتم اونجا میگه مراسم دارم و اون سیبیل کلوب هم اونجا نشسته و اگه حب بزنم فلان میشه و خلاصه آقا دخترم حالا ساعت نهانیم شب من امدم کجا مراسم داشته مراسم به اصطلاح منظور فاتحه و اینا بوده یه نفرم مرده مراسم داره حالا نهانیم شب خودم خب گول زده دیگه و یه کاری کرده بود که این زود کارش تموم بشه بیاد بیرون خب برسیدیم چقدر شد گفت 50,000 تومن 50-50 50 تومن اون و 50 تومن هم صابخونه میگیره برای این جریان که دختره چجوری بود دختره خیلی معمولی بود نمیتونم بگم خیلی عالی بود نمیتونم بگم فرش بود معمولی بود 50 تومن اون گرفت و 50 تومن هم صابخونه میگرفت
1: کلن 20 دلار واسه آقا خرج شد
3: بله
1: کلن 20 دلار
3: یادش بود و میگم اومد یه بعد اومده گرفته بود سرش رو که به اصطلاح چرا این کار کردم و فلان و بسار
1: یعنی سر خودش گرفته بود دیگه منظور که اینجوری سر خودش گرفته
3: بله اومده
1: یه جورایی هم آدم بد میشنوه اینه که میگه چیزهای دیگه به ذهن آدم میاد ولی خب بد منظورش اینجوری بود
3: فلان شدم صد هزار تومن در من دلار با 5,000 هیچ خلاصه اینجوری شد رفت شد و رفت گفتیم که خب حالا تو که متأهلی پس ما مجرد و چکار 10 روز یعنی اینقدر فشاره نمیدونم بالا این فشار تستوسترون که اینقدر صحبت شنگن واقعا یه چیز عجیبیه که همه رو درگیر کرده و گرفته و خوب هم استفاده داره میشه خوب استاد این شهر واقعا با این که میگن محدود هیچ محدودیت هم نیست همه جور خونه های ساخته شده آماده شده حالا خیلی البته دارن میرن طرف خونه های مجردی اصفهان یا مثلا شهره کرمانشاه این دو طرف های خونه های مجردی میرن اجاره میکنن که بتونن چه البته که بعد به مجرد اجاره میدن حالا شرایطی بازم بهتره شرایطش اینجا این طرف این کشت بعد برسونم بعد یه دوستای دیگه هم سوال داشت چون قضیه آزاده چون حرف من توجیهش نکرد 11 ساله با یه دختره از 14 سالگی با این دختره و خودش هلوش 8-9 سالشه این دختر به هر جوری که این میگه حاضره به هر عنوان سکس میخوادش فلان بساره اینا ولی خود زندگیشو آقا به روز گذاشته روی این قضیه یه وقتی توی این برنامه گفتم آقا تنهای مرد بزرگترین به اصطلاح سودیه که مرد از زندگی میکنه جدا میگم و من به این از دین برنامه پرچونه رسیدم واقعا که تنهای یک مرد و تمرکزش رو زندگی خودش که بتونه اون هورمون رو کنترل کنه واقعا به یه جایی میرسونتش که بعدن اون وقته که طرف میدوه دنباله این اون وقته که میتونی خونت رو جور کنی ماشینت رو جور کنی بعدت برسونم که همه چی آماده باشه ریلکس آماده اون وقته که میافتن دنباله و این نه زندگیشو الان 11 سال صرف این کرده و بعدت برسونم یه مدتی حالا یه ولو یک ماه باش به هم زده و یه حاملگی هم از این داشته و اومده بهش گفته که عزیز دارم من حامله شدم از شما الان 21 روز حاملم رفتم نمیدونم سونوگرافی واژنال و قرآن و بسار اینا گفتن بله 21 روزش بچه و اینا بهش گفت که برش دار بیار بچه رو برش دار بیار به اصطلاح خودتو تا من ببرم یه جای دکتری که خودم میشناسم گفت نه و نو من انگشتر مادرم رو میرم میپوشم اینقدر تو رو میخوام که انگشتر مادرم میپوشم و خودم میندازمش بعدم رفت گفت تا 5 تا زجر میکشیدم تا لخته لخته خون ازش اومد و رفت و عکساش هم فرستاده بود البته برای اینکه لخته های خون اومده و تا دیگه نمیدونم پیدا کرده بود تو اینترنت یا واقعی
1: یعنی اون خانومه برای این آقا عکس فرستاده بود که من بچه رو سخت کردم
3: بله ببینید آبه روز دکترهایی هستن اینجا که خب اصطلاح خیلی مخفی این کار رو میکنن یه قرص گذاشته بود زیر زبونش و یه قرص تو واژه و گفته بود که اینا که حل شد برو تا ساعت 5 صبح شروع میکنه همش چیز شدن دقیقا همون هم که شده بود تا 5-6 صبح تخلیه شده بود همش ولی با درد شدید اینجور که میگفت برای این دوستم تعریف میکرد این دختر از 14 سالگی با اینه یعنی 10 سال پیش حدودا بله با این بوده و میگه هیچ مشکلی ندارم هرچی که بهش میگم چیزه ولی خب مدام وقتشو میگیره بلندشو بیا بیرون بیا بیا از کار و زندگی افتاده ما بهش توصیه کردیم ما بعد یعنی 11 سال چه خبر هیچ مزه این مزه ای که حالا داره زیر زبونت همونه دوباره همون مزه رو میگه یه چالا میپرسه که من چی کار کنم من با این چی من هر موقع به این بگم هر کاری آماده است بکنه خرج زیادی هم نداره برام یه معمولی شام رفتم بیرون نهایتاً یا مثلا یه مشروبی گرفتن اینجور که میگو این هست میگو من چکار کنم من اینو بلش کنم بمونه با هم ببینید قد و قواره خوب تیپ خوب ولی تا بخوای اعتماد به نفس پایین.
1: خب اینم شانس اون خانمه. میگن که دینایال و تستاسترون هر دو بهترین دوست خانمه. خب اگه مطلب تموم شد من این دوتا رو دوتا مطلب یکی دو دقیقه راجبه هر کدومش صحبت میکنم ولی نمیخوام رو خط نگه دارم.
3: بله بله
1: اگر بله. که میخوای هنگاب بکنن میخوای لطفا شما قطع بکن دوباره بگیر اگر مطلبی بود دوباره بگیر
3: کسی هست. بله دوباره میگیرم خواهش میکنم. مرسی.
1: بله دوستان آقا مهدی عزیز ما از ایران محبت دارن کمک میکنن برای تبلیغات سپانسرشیپ. دوستان میتونید کسی که میشناسن آقا مهدی رو باشون تماس بگیرن به زودی شماره تلفن و تماس برای ایشون رو هم معرفی میکنیم توی برنامه که بدونید 100% قابل اعتماد هستن از طرف ما و شما میتونید اگر کمکی میخواید انجام بدید ضمن اینکه اگر برای تبلیغات به هر نحوی هر محصولی رو دارید میتونید تبلیغ بکنید سعی میکنیم قیمت بسیار خوبی رو براتون داشته باشیم که براتون به صرفه باشه تبلیغات کمکتون هم برای ما بسیار با ارزش خواهد بود و با آقای مهدی حتما تماس بگیرید و کار بکنید باشون. در مورد مطلبی که شما گفتن دو تا مسئله بود، یکی مسئله پراستیتوت و در واقع سکس فروشی هستش که از ازل تا ابد همه جای دنیا این کلمات همه رو معنیشو میفهمم و همه رو با فکر استفاده کردم، مستم نیستم، این آب معمولیه. خب همه رو به دلیل استفاده کردم، از ازل تا ابد هر کی معنیشو میدونه دیگه نمیخوام توضیح بدم، همه جای دنیا هست، بوده، هست، خواهد بود. مسئله پراستیتوشن طبق تعریفش آقا میگه که پول در ازای سکس. شما به طور عمومی، به طور عمومی نه همه زنا ولی به طور عمومی چیزی که اگر کسی پیدا کردی اگر خلافمون بود اسمشو به راحتی بذاریم استثناء. خب به طور عمومی رفتن پیش زن خرج داره. حالا میخوای 20 دقیقه برو $20 بده مثل این آقای که رفت، میخوای دوست دخترت باشه 2 سال باش باش $1000 باید خرج بکنی، میخوای ازدواج کن مال تو باشه خرج بکن. پول در مقابل سکس، سکس در مقابل پول، اسمش پراستیتوشن یا هرچی دیگه که هست چیز عمومیه. اون کسی که برای مدت کوتاه انجام میده به نظر من توهینی نبایدش کرد. توهین مال فاحشه است. فاحشه کسی که فحشا میکنه. فحشا چیزی هستش که کار کثیف و زشتی هستش، مثل فروش مواد مخدر، قتل و جنایت. وگرنه شما با همون زنی که همون زن اگه دوست دخترت بشه بازم باید خرج کنی. دوست دختر شما که به خیال خودت فاحشه یا روسبی نیست و پراستیتوت نیست بازم اگه با تو هست امشب با تو میخوابه، شما وقتی از تخت خواب اومدی پایین $50 بهش نمیدی، چی؟ خداحافظ. فردا باید بره خرید کنی واسه اش، فردا باید مشکل پولیش حل کنی، فردا باید تلفنشو چارج بکنی، فردا باید رستوران ببری، اینو میخواد، اونو میخواد، تولده، اینه، اونه. اگه بخواد با تو زندگی کنه که خرجای خونه رو باید تو بدی، پس پوله. پول خرج نکنی تخت خواب تو خالی خواهد بود. این قانون عمومی جهان، ازل تا ابد همه جای دنیا، همه زنای دنیا، منتها نه همه ریاضی، عمومی. استثناء هم اگر شما 3 تا میشناسید منم 7 تا میشناسم. دوستان عزیز یه لحظه اجازه بدین روی واتساپ و تلفن لطفاً یک چند دقیقه زنگ بزنید من دوتا مطلب رو بگم. ولی اگه شما بخوای بگی خب من در دنیای پراستیتوشن که به عنوان یک حرفه با شرافتی هستش که بعضی از خانم‌ها انجام میدن رفتم و شروع کردم مشتری پراستیتوت شدن، این معنیش نیست که شما در بهترین جا به بهترین سرویس و به بهترین لذت دسترسی پیدا میکنی. مثل که بخوای شما رستوران بری غذا بخوری، باید بدونی کدوم رستوران بری کدوم رستوران نری. از کجا وقتی وارد یه رستوران میشی بفهمی این رستوران غذاش بده یا نه؟ وارد رستوران شدی اونم منتظری بدی یه میز بدن یه سوسک از اونجا رفت، یه موش از اونجا رفت، خب شما میفهمی این رستوران کثیفه، اینجا غذا خوردن نداره. شما میبینی یارو سر رستوران یارو اومده داره جروبست میکنه با مشتریش، یا نشستی غذا اوردر میده یارو با اخمتخ باید حرف میزنه بعدش هم میره دیگه نمیاد فلان، بلند میشی سری از اون رستوران میای بیرون دیگه. این چیز واضحه. پراستیتوشن هم یکی از بیزنس های تو این دنیا هستش. شما بفهمید جایی که میری مشتری هستی چجوری به سرویس داده میشه. شما که اولین سکس و یا آخرین سکسی نیست که میخوای پول بدی. برای خانم خودت که داری سالها پول میدی، اگر ازدواج که دوست پسر دوست دختر بگیری بازم باید پول بدی، طلاق بگیری زن دیگه بگیری بازم باید پول بدی. این اولین بار نیست شما برای سکس پول میدی، که فقط تو سرت زدن، بازی در آوردن، رزل دزل کردن، دیسگایز کردن، کامفلاژ کردن که نفهمی این همونه. خب پس بفهم دیگه، زنه بهت میگه من مراسم دارم زودتر باید برم، من کار دارم. خب قربونت برم خواهر، امروز شما گرفتاری، ان شاء الله یه موقع دیگه میام خدمتتون. از در برو بیرون. همچی که پاته بذار نه سب کن. بگی ببین من احترام میذارم به شما، من مشتری شما هستم، من آدم محترمی هستم، شما هم خانم محترمی هستی، ولی اگه شما گرفتاری من هیچ عجله‌ای ندارم. من تازه دیروز که سکسم شروع به کار کردن نکرده که، پس صبر میکنم یه روز شما انشالله، من خیلی هم از شما خوشم آمد، انشالله که شما یه روز وقت داشتی میام خدمتتون. حالا خیلی خب، پس اگه وقت دارین که ما عجله نداشته باشیم، بله اون وقت میفهمه با خر طرف نیست، اون وقت میفهمه با مشتری درست طرفه. حالا شما میخوای رستوران بری، شما برای رستوران بخوای بشینی، بگه آقا چرا کباب داداش وقت نداریم، ما یه قرمه سبزی بدم زودتر برو. خب وقت دوباره چی میگی به اون یارو تو رستوران؟ اونم همونه دیگه، من وقت ندارم، زودتر پول بده کار تموم کن. خب بگو خر من یه روز دیگه میام خدمتتون، ان شاء الله سر فرصت. وقت میفهمه با خر طرف نیست. تو باید بلد باشی با مردم چجوری رفتار کنی. فرق نمیکنه اینجا رستوران، این پراستیتوشن، این دوچرخه میخواد کرایه بده، آقا دوچرخه ساعتی مثلا 8 دلاره. داداش وعده 15 دقیقه بیار من میخوام ببندیم، این 8 دلار رو اول بده. خب داداش من وقت نداری شما امروز. اشکال نداره، یه روز دیگه میام خدمتتون. لبخندت نگهدار، فوشم نه بده نه بخور، خیلی راحت. دشمنم نکن با خودت کسی رو، مجبور نبودی حتما اون روز اون کارو بکنی که. خب پس این اشکال از خودت، از پراستیتوشن. وای واقعا وقتی که این پرچونه میگه دنیای پراستیتوشن رو تبلیغ میکنه. نه خیر آقا، من دنیای پراستیتوشن تبلیغ نمیکنم، من به پراستیتوشن ها رو تبلیغ، پراستیتوت ها و سکس فروش ها رو، کلمه فاحشه عدنم در نیومد یادتون باشه، من سکس فروش ها رو من نه تبلیغ نمیکنم. من میخوام بگم که اگه تو میخوای تو هر مارکتی هر چیزی بخری، باید بلد باشه چیزی رو بخری، وگرنه خلاص سرت میره، کار نداری. این سکس رو میخوای بخری، تلویزیون رو میخوای بخری، نوشابه رو میخوای بخری، غذا رو میخوای بخری، لباس رو میخوای بخری، کلا سرت میره. اینو همه میدونن، واسه همین میگن آقا با فلانی برو خرید بلده، جنس خوب واسهت بخره. میخوای گیتار بخری به کسی گیتار میشناسه برو، یا نه یاد بگیر. این مسئله سواس، با اینکه این کار اساسا خوبه یا بده، یا باید کرد یا باید نکرد، این از این. مسئله دومی که آقا مهدی گفتن، مسئله این که شخصی با یه شخصی رابطه داره. مسئله ریلیشنشیپ یه چیز فقط سکشوال نیست که، فقط برای سکس که شما با این خانم 14 سال یا 11 سال، این خانم 14 سالش بود، حالا پس فردا میره رو واتساپ میخونه میگه ای تو من از 14 سالگی تا 18 سالگی ریپم کردی، وقتی خراب شد، وقتی خواستی دام کنی، 4 سال ریپم بهت میخوره. تو آمریکا شما اگه یه خانم 65 ساله‌ای مثل همین الان که الان رسم شده همه مردا رو دارن به لجن میکشن، هر چی مردی بود که سمبل مردونگی بود واسه جوونا میتونست یه رول مدل باشه، الان همه رو به لجن میکشن زنا، به خاطر اینکه میدیا این قدرت رو داده و داره روش پول میسازه. شما در سن 65 سالگی اگه جایی که این قضیه قشنگ به کرسی نشسته، فمینیست بازی قشنگ اومده بالا و هر چی میگن آی دونت نید، من مرد احتیاج ندارم، و شما هنوز گوش نمیدید و شما هنوز ادامه میدید به زنا سرویس دادن و مرد بودن برای زنا که باید متوقف کنید شده، شما اگه در سن 65 سالگی در یه جایی که قضیه به کرسی نشسته بگی من وقتی 14 سالم بود، این آقایی که الان 75 سالشه از من 10 سال بزرگتره، از 14 سالگی تا 18 سالگی با من سکس داشت و من گریه میکنم هر موقع اون روزا یادم میاد، این آقا بره زندان. خب کاری نداره که امروز این کار کردی یا 35 سال پیش این کار کردی. شما وقت مسئله، حالا اونو بگذاریم بماند به جای خود، بحث کاملا یک صندوق کاملا مجازا هستش. شما وقتی که با یه دختر یا زنی هیچ رابطه ای داری، این رابطه فقط سکشوال نیست، اموشنال هست، مسئله مالی توش مطرحه، هزار یک چیز هست. ما نمیتونیم به شما بگیم آقا رابطه تا قطع کن چون سکس و پراستیتوت ارزونتر در میاد. همونجوری که آقای بهرام گفتن بهتره پیشگیری کنی از بیماری، بهتره مواظب باشی که چجوری مریض نشی، ولی حالا که مریض شدی، وقتی که اسیر شدی، دیگه توش هستی و باید سعی کنی تا اونجایی که ممکنه اگر میخوای که از این رابطه بیای بیرون، یواش یواش با توجه به روحیات اون دختر که کار هر کسی نیست این کار کردن، ولی با توجه به روحیات اون دختر یواش یواش ببین چجوری از اون رابطه بیای اگر میخوای بیای بیرون. من هرگز نمیگم بیاید از رابطه بیرون، من میگم بدون چیه، یعنی توش هستی بدون چیه، چیزی خودت کنترل کن، اگه عقلت کار کنه نمیری توش، حالا که رفتی توش نکن تا اونجا که ممکنه مثل مریضی که گرفتی باید زندگی کنی یا بتونی حل کنی مسئله رو، علاج کنی اگر میخوای در رابطه با ریلیشنشپ. ضمناً اینم یادتون باشه که میگن دختر هر کاری من میخوام میکنه، هیچی از من نمیخواد. خب الان 25 سالشه، از 14 سالگی با شما رابطه داشته، حالا فرض کن همه چی هم خوب، این خانوم با کسی دیگه هم نرفته، اگه با کسی که رفته دیگه ریلیشنشیپ نیست و حالا یه کسی از شما گاهی وقت باش مسائلی داری، اگه با کسی نرفته خب برای شما برنامه ای داره. زنا که اینکه میگه خب من دارم با یه مردی حال میکنم، چه ازش نمیخوام، اونم از من چی نمیخواد، و خب هستیم دیگه، حالا هستیم، حالا دیگه نزدیک 27 8 سالمه، اونم که دیگه وضع پولیش یواشاش بهتر شده، میخواد بازم بره دختر بازی کنه، دختر دیگه هم مثلا، حالا من چه اهمی فرق نمیکنه، حالا ما یه مدتی حال کردیم. این زنه اینجوری حرف نمیزنه، اون از 14 سالگی تا 11 سال میشه 25 سالگی زندگیشو به خیال خودش برای تو گذاشته، سالهای عمرشو برای تو گذاشته، هنوز صداش شاید در نیامده باشه، ولی برنامه‌ای که اون داره اینه که با تو بمونه و با تو ازدواج کنه، چون اونجاست که کش میشه تمام اون چیپایی که رو رولت هی تاس انداختی، چیپ دادن، هی چات دادی، هی ژتون دادن، هی اینجا این ژتونا اینجا جمع شده، حالا این چیپا رو باید کش بکنه، باید بره صندوقدار اونجا شما امضا کنی که قبل تو، زندگی من مال توه. و این برنامه هستش که این خانوم داره طبق طبیعت زنونه، نه بخواد بگه این بده یا دختر خوبیه یا دنبال این دختر بگرد که اینا رو نخواد، اینا طبیعت زنون است. یعنی منتظر بره به استپ بعدی، حالا یا امسال یه سال بعدی یکی از این کورتاژا کورتاژ نمیشه، یا حالا اگر کورتاژ کرده یا نکرده بعدا گندش در میاد که حالا واقعا کرده یا نکرده، یا بعضی موقع میگن که اصلا من میخوام بچه رو نگه دارم، شوهرم نمیخوام، حالا بعد تو میای میگی من بابام فلانم ازدواج کنیم، یا میگی نه نمیخوام، بالاخره بازم تو باید خرج زندگیمونو بدی. اینجوری نیست که فکر کنی که you get a free ride. به خاطر همین هست که ریلیشنشیپ با زنا یه ظاهر داره و یه بیهایند و یه بیاند، که این چی اینو ساپورت میکنه و چه هدفی توش هست. تمام هدف این دختر به عنوان یه دختر معمولی اینه که با تو برسه به یه جایی، حالا تو داری لذت میبری، اگر ممکنه بخوای بهش ازدواج کنی، ولی فکر نکن هیچ خبری نیست اینجا، اینم رشته سر دراز داره. من از دوستان تشکر میکنم که تا این ساعت با ما بودید، روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر، انشالله ساعت 12 ظهر برنامه پرچونه رو با هم دیگه شروع میکنیم، با ما باشید 12 ظهر به وقت لس آنجلس. برای تبلیغات تو شوی پرچونه با ما تماس بگیرید 310-896-7524، هاتلاین اون دیگه کار نمیکنه، به اون هاتلاین فعلا دیگه زنگ نزنید، اگه شما رو میدونید ما هم سعی میکنیم دیگه تبلیغش نکنیم، با ما تماس بگیرید. هر کسی بخواد به ما کمک بکنه در آمریکای به این عظمت با یه چک میتونه این کار انجام بده، چکشو بفرسته. اگرم که نمیخواد کمک بکنه که دیگه بهانه‌ای نیست، اگرم که از جای دیگه هست ایشالا با پیپل و یا با حساب بانکی و یا اگه میخواد تبلیغاتی بکنید بازم با شماره 310-896-7524 با ما تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم. تا برنامه سلام عرض میکنم بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و رادیوی پرچونه، بالاخره من رسیدم رو ایر، همونجوری که قول داده بودیم روزهای یک شنبه ساعت 12 به وقت لس آنجلس، 12 ظهر به وقت لس آنجلس برنامه لایو پرچونه رو با شما شروع میکنیم. خیلی خیلی با تشکر کنم از تمام دوستانی که زحمت میکشن، محبت دارن از همه جا، چه تو زمینه سوشال میدیا، چه تو زمینه یوتیوب، چه اینکه کمک و همکاری بکنم برای گرفتن اسپانسر، برای کمک‌های نقدی کوچیک‌تر، تک تک برای تمام دوستانی که زحمت میکشن. واقعاً بدون شما این کار عملی نیست، همونجوری که میبینید تا الان هم اگه موندیم ظاهرش اینه که من یه نفری اینجا هستم و کارهای فنی رو همه رو من انجام میدم، ولی واقعا وجود شما هستش که این کار عملی میکنه، خودم برای خودم و توسط خودم نمیتونم این کار انجام بدم و ازتون ممنونم. این تشکر رو ما همیشه داشتیم و همیشه شرمنده‌ایم از این که به اندازه محبتی که شما به ما دارید و به شوی پرچونه دارید، یک هزارمش هم نمیتونیم جبران کنیم، ولی خوبه که شما هستید و با هم دیگه پرواز میکنیم. روزهای یه شنبه همونجوری که گفتم بین ساعت 12 تا 2 به وقت لس آنجلس میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن شوی پرچونه هست 310-896-7524. و امروز من نرسیدم فیسبوک رو اعلام بکنم، ولی دوستان توی تلگرام و اینستاگرام، اینستا، توی اینستا، اینجوری هم باید نگاه کنم، اینستا زبونت هم بگید که کیوت باشه، توی اینستا و تلگرام لطف کردن و چنل پرچونه رو گذاشتن و شما میتونید ببینید. برصورت وقتی که برنامه لایو اینستا شروع میشه، معنیش اینه که یک شخصی داره لایو فید میکنه، مثل همونجوری که تلویزیون پرچونه 24 ساعته میگیم لایو 24 hours، 24 ساعته فید میشه. معنیش نیستش که واقعا برنامه لایو توسط مجری لایو داره اجرا میشه. برصورت این مقدار تکنیکالیتی ها و پیچیدگی های الکی هستش که تکنولوژی جدید به وجود آورده و دونستن نداشتنش هم زیاد نمیشه. نه، هنر و امتیاز نیست، فقط یه خورده باعث میشه که بعضی دوستان سردرگم باشن، هی با من تماس میگیرن، مثلا فرض کن سه شنبه شب یا مثلا پنج شنبه ظهر میگن که شما برنامه لایو داری. میگیم دوستان لطف میکنن روی اینستاگرام، اینستا ببخشید، روی اینستا دارن واسهتون لایو پخش میکنن، ولی برنامه‌های در واقع ویدیوهای شوهای زنده هستش که روزهای یک شنبه داریم. به هر صورت روزهای یک شنبه ما در خدمت رو هستیم. برنامه‌های قدیمی تیوی و یا رادیو رو وقتی که فالو میکنید میبینید که ساعتهای لایو مختلفی رو اعلام میکنیم. خب به هر صورت بخاطر که در اون موقع اون برنامه‌ها لایو بوده و اون ساعتها لایو بوده، ما هم نمیتونستیم، نمیتونم واقعا الان تقریبا نزدیک 3000 تا 2500 3000 تا شو لایو هست اگر بیشتر نباشه، که یکی یکی اونا رو ادیت کنم و مواظب باشم که چی توش پخش میشه. خودتون میتونید حس بزنید. و ضمن اینکه وبسایت portuno.com شو تایمز، اون قسمتی که نمیشه شو تایمز، همیشه آپدیت برنامه های لایو داره. وقتی تلویزیون و رادیو پرچونه رو گوش میدید، به خصوص تلویزیون، زیرنویس تلویزیون هم نوشته که برنامه های لایو کی هستش. خیلی هم باز متشکرم از اینکه توجه دارید. امروز دوستان خیلی محبت داشتن، دفعه پیش میخواستن تماس بگیرن، ما نرسیدیم باهاشون صحبت بکنیم و شرمنده شدیم. خیلی ها گفتن که آقا برنامه میذاری به ما میگی برنامه است، به همه خبر میدی، اعلام میکنی، بعد ما میخوام حرف بزنم نمیشه. حالا امروز هم ادامه میدیم همون اوپن مایک رو که دوستان که صحبت کردن و نتونستن بیان رو خط، دوستانی که میخواستن مطلبی رو بگن نصف مونده، یا من با اینکه مطلبشون خوب بوده، با اینکه اوپن مایک بوده، وقتی تو اوپن مایک هست دیگه شما تصمیم میگیرید که مطلبتون چی باشه، نرسیدیم. امروز هم ادامه میدیم. و دوستان اگر که ساعت برنامه رو بخوایم بیشتر کنیم، طبق معمول 17 سال گذشته گفتیم لازمه اینه که سپانسری بیاد و پول خرج بکنه که ما بتونیم این ساعت رو افورد بکنیم و این کارهای فنیش هستش. وقت زندگی خود من هست، باید برنامه ریزی هایی بکنم که بتونم این ساعت رو اضافه کنم. درخشید. شوی پرچونه رو اگر من تا حالا اجرا کردم، تا به حال مونده، به خاطر این بوده که واقعا برای من لذت بخش بوده و به خاطر این بوده که درست شما کمک کردید، ولی با کمک شما هم، بی کمک شما هم نمیشد، ولی برای من این لذت و این افتخار بوده که با شما صحبت بکنم. مطلبی اگر برای شما به درد خور هست و شما میگید دوست دارید بشنوید و اگر از من برمیاد، افتخاری برای من این قسمت رو برای خودم انجام بدم. ولی اگه قرار بشه که بخوام اینو وسعت بدم، احتیاج به کمک شما هست. حالا 17 ساله داریم میگیم نشد، شاید 170 سال دیگه هم بگیم نشه و ما میدونیم چرا نمیشه. به هر صورت برای این من اینو میگم که لطف بکنید و در حدی که از بنده حقیر برمیاد توقع داشته باشید، بیشتر از این نمیرسیم. بفرمایید شوی پرچونه با بهروز روئر هستید.
0: بهروز عزیز، خیلی خوشحالم کانال تلگرام تو دنبال میکنیم، فوق العاده است. دوستای عزیزم که چند نفرشون رو که وظیفه‌ام بود اعلام کردم بهشون، من امیرم، دوستدار همیشگی شما.
1: بله خوش آمدید،
0: همیشه در خدمت هست. قربونت برم بهروز عزیز، خیلی ممنون بابت کانال، خیلی جالب بود. عذرخواهم، یک صحبت خیلی مهمی که من داشتم، اگر امکانش هست به وقت میدونم ندارین، اگه بتونیم اون عنواناش هم بزنید خیلی ممنون میشم، چون چند تا دوستای من اعلام کردن عنوان اون برنامه خیلی برام مهمه، مثلا در مورد چیه. من میگم اکثر برنامه های شما بچه ها گوش کنن، اینو اوپین مایکش یا برنامه دیگه که در مورد روابطه، ولی حالا چند تا دوستان من اعلام کردن، گفتم از من وظیفه خودم میدونم بگم خدمتتون.
1: البته درست میگی دوستان، که به خصوص آقای شاپور که لطف میکنه و خیلی زحمت میکشه، وقتشو خیلی در اختیار برنامه گذاشته، ما ازش ممنون هستیم و واقعا توانایی جبران و تشکرش هم نداریم و فقط ازش تشکر میکنیم. برادران و دوستان ایشون مطمئنم اینا رو در نظر داره، ولی ما باید در نظر بگیریم که ایشون داره لطف میکنه و بدون هیچ دستمزدی زحمت میکشه، وقتشو میذاره که این کار انجام میده و 100% اگر هر وقتی اضافه داشته باشه، هر چیزی به نظرش بسه بتونه ایمپروف کنه، ایمپروومنت رو انجام میده. ولی شما لطفاً به دوستانم بگید که برنامه پرچونه حتی اگر در واقع تایتل و عنوانش هم بنویسن، بازم هزار تا چیز توش مطرح میشه که همش قابل شنیدنه، به خاطر که حرفای زندگی شما هستش و بر صورت چشم حرف رو گوش میدیم، ولی شما هم حرف ما رو گوش بدید. خیلی ممنون.
0: نه حرف قشنگ بهروز عزیز. بهروز عزیز ببخشید، یکی از دوستای سوالی رو مطرح کرد، گفت من به شما عنوان کنم، گفت حتما شما تماس میگیری صحبت کن. من با اجازه گفتم اگر اوپن مایک اجازه میدین مطرح کنم.
1: خواهش میکنم، لطف بفرمایید.
0: بهروز عزیز، دوستای خودم خیلی تو دیتاشون مشکل دارم، حرفی که به من میزنن، حالا من بر حسب تجربه خودم دارم بهش کمک میکنم، ولی حرف شما یه مقداری به قول قدیمی ها برنده تر و قشنگ تر و زیباتر مطرح میکنیم. گفتم نظرتون رو اعلام کنید، چون من دارم ریکورد میگیرم برای دوستان پخش میکنم. حالا یک سری دوستان گفتن که گوش کنید. یک حرفی که هست در مورد دیتا، همیشه این مشکل رو دوستای ما دارن برای دیتا اول، دوم، سوم. میگه ما چیکار کنیم که چطور بریم تو روابطی بتونیم اون دختر رو به خوبی پیکاپ کنیم و چطور اون ادامه اون دیتا رو بتونیم چالش کنیم که ما رو نتیرن. حرف اصلیشون بود تیریدنه. میگه ما وقتی میام کلاس، خدایی الان حرفی که دوستای من خیلی مشکل دارن، همین در دقیقه پیش با حال مطرح کردن، گفتن اینو تو مطرح کن. گفتم من وظیفه خودم میدونم. صحبت کلی اینه که بهروز عزیز، صحبتی که دوستای من میکنم این مربوط به دوست گلم ماهان عزیز که مطرح کرد این مسئله رو در مورد همین دیتاست، چی کار کنن که آقا در اینی که با کلاس میخوام باشم تو روابط، اونا دخترها حسی اون تیگیدن رو بهشون القا نشه و اینکه احساس نکنن این پسر گوش بلنده و میخوام گوشش رو بگیرم. و این خیلی براشون مهمه. اگه لطفی کنی اینو توضیح بدی، حالا من در مابین نشستم داخل.
1: حالا لطف کن شما پس هنگاب بکن که صدا فیدبک نکنه، از رادیو تلویزیون گوش کن، من میگم بعد دوباره زنگ بزن.
0: مرسی
1: حتما. مرسی. بله، از هر چه بگذری سخن دیت خوشتر است. چه سوال قشنگی کردی که من ببینم بس سیگنالمون درسته. بله، از کجا شروع کنم؟ هزار دفعه هزار جوری مطلب ما گفتیم. شما هستی که در برنامه دیت و رابطه با دختر باید کنترل داشته باشی. اگه کنترل از دست در بیاد، هر بلای سرت اومد دیگه هیچ پیشبینی براش نیست. وقتی که شما در دیت میخوای بری با هر دختری، هیچ گارانتی نیست که شما موفق بشی اون دختر رو بدونه که تیغت بزنه بکشونی به جایی که دلت میخواد. ضمناً هم یاد باشه کلمه مخ زدن رو به طور کلی از مخت پاک کن. تو مخ هیچ دختری رو نمیتونی بزنی، مگر اینکه 11 سالش باشه، 8 سالش باشه، گولش بزنی که بعدش هم جزات اعدام و زندانه، نمیدونم ریپ چیه هرچی هست. دختری که عقلش کار کرد و حالا 8 ساله هم نمیتونه گول بزنی. دختری که مغزش کار میکنه 17 سال چه میدونم 25 سالشه 24 سالشه از 16 سالگی 14 سالگی داره پسر بازی میکنه، نوش جانش، چشم حسودش کور، به بنده هم مربوط نیست. داریم میگیم که داره این کار رو میکنه، فکر نکنم من بدم میاد، خیلی هم ازتون ممنونیم که این کار رو کردید. ولی دختری که از 14 سالگی و 15 سالگی داره دیت میکنه و برای خودش روابط داره، حالا سکس و 16 شروع کرده، 18 شروع کرده یا 19 هر موقع شروع کرده و الان 24 سالشه، 8 ساله داره با پسرهایی که دلش میخواد میره و میاد.

قیافت میبینه، بر مبنای اون چیزایی که میبینه برنامه ریزی میکنه. اگه سکسی باشی سکسی میخواد لذت ببره، اگر سکسی نباشی پولت خوب باشه بالا یه جوری میخواد بپیچونه، حالا یه دفعه مالا باید بخواب، حالا هرچی دستش به اون پوله برسه یا نرسه. تو باید کنترل داشته باشی. وقتی با دختری میری بیرون تو نباید پول افشان باشی، درخت پول باشی، به خاطر اینکه اون میدونه با تو میخواد چی کار کنه. اگر میدونه که میخواد با تو سکس داشته باشه و تو جذابی و به درد این کار به نظرش میخوری که پولم خرج نکنه، این کار انجام میشه. یا خیلی معمولی برید بیرون، چه میدونم یه کافی شاپی، بستنی، چه میدونم چه چیز معمولی، یا که اصلا نمیخواد. آقا جلو چشم من خودم خوشتیپ و خوش قیافه نیستم، ولی دوستان خوشتیپ و خوش قیافه زیاد دارم، میبینم که چجوری مثل براده آهن میچسبم بهشون. حالا اگر که خیلی شما خوشتیپ نیستی و خیلی خوش اندام و جوان و خوشگی نیستی، بازم یه مقداری دختره هستن که هنوز دستشون به اون خوبا نمیرسه، با تو ممکنه بیان. تصمیمش و خلاصش اینه که برای تو گرفته میخواد چی کار کنه. شما میخواد جنتلمن باشی، آقا باشی، مؤدب و موقر باشی، باهاش میری بیرون یه جای معمولی، یک کار خیلی معمولی. حالا نمیخواد بهترین رستوران شام ببری، یه کافی شاپ بعد از ظهر. تو اگه اون بخواد بیاد تو اتاق تو اون کافی شاپ پای نشستن و در واقع نشیمن نشستن نداره، اون صندلی میخ داره. اون میخواد زودتر از اون بلند شه بیاد بره تو اتاق تو و برنامهش تصمیم گرفت تو بخر نخر، پیجامه بپوش، کفشت هر جوری میخواد باشه. خب اون میخواد بیاد. نه اگه یه خود جذبه بدت کمتره، بالاخره باید یه جورایی اونا بکشونیش به این فکر که با تو همیشه اومد تو تخت خواب. در نتیجه معمولی فرصت، شما برای دختر فرصت باز میکنی، شما برای دختر مخ نمیزنی، شما به اون تحمیل نمیتونی بکنی، شما به اون الغا نمیتونی بکنی، مگه اینکه بزرگترین هیپنوتیست و روانشناس باشی که اونم نیستی. به خاطر همین شما فقط فرصت میدی دختره، میبری بیرون، میای بریم بیرون، بله کی بریم، بعد مثلا یا بعد از شام بریم. خب تو آمریکا و اونور میرن مشروب میخورن بعد از شام و اینا فلان، قضیه خیلی کوتاه و ارزون نگه میداری. یا نه اگه اونجا مثلا بار و مشروب و اینجور چیزا نیست که بخوای بری بیرون، هر جایی که شما میتونید با هم دیگه برید، ولی قیمت پایین، خرج کم. اونجا میری، حالا رستوران کافی، کیک، هر چی سفارش میدی، یه چیزی، یا اگه میخوای غذا بخوری رستوران معمولی، دفعه اول خودتو خیلی معمولی، شخصیت خودتو نشون میدی، که اگر شخصیتو برای مهم باشه که خب خوب نشون میده، مهم هم نباشه هر چی نشون بدی فرق نمیکنه، دنبال پول و ماشینه داره میاد، که اگر داره میاد خب پس شما کم خرج میکنی، طرفم میاد. تیغ اگر خواست بزنه، شما جایی نباید ببری که اون بتونه تیغ بزنه. شما نمیتونی بری توی رستورانی بشینی گرون قیمت و این خانم یه اوردر بده، بعد تو بگی نه پرچونه گفته خرج نکنید و فلان اینا، تیغ نباید منو بزنی، بعد اونجوری دردسر درست کنی. هم خودتو سبک و خسیس و بی ارزش جلوه بدی، هم که کلا این خط فکری رو خراب بکنی برای خودت، برای آینده، که هیچ وقت نتیجه نمیگیری. یه جایی میری که اگر هرچی خواست بخره، خرج بکنه، بخوره، استفاده کنه، بشینه اوردر بده، برای شما اوکی باشه. دفعه اول بلافاصله هم دفعه بعدی هم باید دعوت کنی به جایی که شما میخوای اون کاری که میخوای انجام بشه. خب اون دختر میدونه که میخواد بیاد یا نمیاد، پس تو هم وقت خودت طرف بکنی. اینم که بارها گفتیم، شما دختر 14 ساله 15 ساله دفعه اول که نمیخوای از خونهشون گول بزنی ببری از راه مدرسه گول بزنی، این دختر 10 ساله داره پارتی میره، سکس داره، اینه اونه، چرا سنش شده 26 سال، حالا پست شما خورده، یا سنش 24 ساله یا 7 ساله تو این برنامه ها هستش، هیچ اشکالی هم نداره. من کسی نیستم بگم کار صحیح یا غلطه یا هرچی. خب شما باید کنترل داشته باشی، شما باید به جایی دعوت کنی که دختره اگر اون کاری که شما میخوای موافقه بیاد، اگر نه نیاد. اگر نه دو حالت داره، اگر شما جایی دعوت کردی، این خانوم رفتی بیرون، رفتی دیت، یه جای معمولی رفتی، خرج کردی فلان اینا، ای دیدی نه واقعا چیز نیست، اینا خیلی خوب پیش نمیره دفعه اول، خب میتونی به دفعه دوم هم بکشونی، چه اشکال نداره. دفعه دوم، دفعه یکی دو سه بار بیرون رفتن هیچ اشکال نداره، ولی تو این یکی دو سه بار این خانم نه با ذره‌بین و دستگاه اسکنر اشعه ایکس دستش باشه که تا بتونه تمام بون دنسیتی و استخونهای شما رو اندازه بگیره که چقدر پول داری، مال کارت کجا چیه، لباسا همه محکم با زیپ و چرم و زنجیر تا خرخره بسته باشه، خونتون هم نمیاد تا میخواد بفهمه چیه. این دختر به کاری که شما میخوای وارد روابط سکسی و اینا بشی، این داره بهت میگه که من نیستم،
شما هم

0: باید قضیه رو کش بدی. به دست آوردن خیلی از دخترها با اصرار بسیار زیاد ممکنه عملی باشه، ولی برای شما خرجش خیلی بیشتره. بعدش هم اگه قرار شد دیدی افتادی تو خرج و هیچ دختری به شما این حرف هم میزنن، همه دخترها اینجورن، هیچ دختری نیست که من تا خیلی خرجش نکنم نمیاد، که همچین چیزی رو من قبول ندارم. اگرم با من موافق نیستی و میدونی که هیچ دختری نیست که شما اگر پول خرج نکنی نمیاد، خب پس باید دختره استفاده کنی که این دخترها پول اول میگیرن و سرویس معلومی رو به شما میدن و ساعت معلومه و پراستیتوت رسمیه، در مقابل پراستیتوت غیر رسمیه که شما فکر میکنی مخشو زدی اومده. هر دختری که اگه خرج نکنی، پول خرج نکنی، هر زنی میتونه توی کاتگوری پراستیتوت قرار بگیره. پراستیتوت خوب داریم، پراستیتوت بد داریم، پراستیتوت بیشرف داریم، پراستیتوت باشرف داریم، پراستیتوت نجیب داریم، پراستیتوت هرزه داریم، پراستیتوت داریم که با خیلی ها میره، پراستیتوت داریم که خیلی تک توک میره، پراستیتوت داریم که واقعا با دیگه خیلی خیلی ها افراد میره، پراستیتوت داریم که نه فقط و فقط و فقط با یه نفر میره، میگه من به تمام عمرم فقط میخوام با یه نفر باشم، ولی اگه پول خرج نکنه، خونه نخره برای من، زندگیمو تامین نکنه، خرجای زندگی من نده، من نمیرم باش، ازدواج نمیکنم، متوجه کسی میشم که این کارو انجام بده. اونم پراستیتوته، هیچ اشکالی نداره. من نمیگم پراستیتوت بده یا خوبه، شما تعریف پراستیتوتو باید بدونی چیه. وقتی تعریفش رو فهمیدی که سکس در مقابل پوله، هر موقع دختری بی پول نشد، حالا خوشگل بیشتر، خوشگل نیست، کمتر، پیر کمتر، جوون بیشتر، بچه نداره بیشتر، بچه داره کمتر، چاق و دربداغون کمتر، خوشهیکل فلان بیشتر، نمیدونم، پول اگر تو کاره و اگه پول تو کار نباشه این کار عملی نمیشه، میشه پراستیتوت. میخواد بگه آقا من فقط تو خونه ای تو از اول عمرم تا آخر عمرم زندگی میکنم، ولی پول خرج نکنی زندگی نمیکنم. یا میخوام بگم من 15 دقیقه میام خونه تون، 15 دلار، من 15 دلار، 150 دلار، 1500 دلار، هر چی قیمت چه میگیرم. خب ما قسمت اول حرفمون اینه که شما با پراستیتوت نمیخوای باشی، یعنی دختری که خرج کردن مهم نیست براش، حالا ممکن خوشگل باشه، خوشگل نباشه، پولدار باشه یا بی پول باشه، پراستیتوت نیست. پس شما وقتی میری بیرون باهاش، یه دفعه یه جای معمولی میری، حتی خوشش اومد، بازم دفعه دوم میاد و با باکره و این و اونم نرید بیرون. حالا اگه میخواد باکره 18 ساله باشه، میخواد باکره 22 ساله، 25 ساله باشه، یا باکره 40 ساله باشه، شما نباید با باکره برید بیرون. با کسی هم برید وقتی میری بیرون که قبلا سکس داشته، قبلا تجربه داشته، اون میدونه کی میخواد، چی میخواد، کی میخواد و چقدر میخواد کش بده قضیه رو. خب انشالله که من تونسته بودم جواب آقای امیر و اون دوستشون رو که گفتن داده باشم. شما میری و میشینی باهاش صحبت میکنی، میگی، میخندی، ریلکس، یه جای ارزون میری، یه جایی که در حد تو باشه، ولی تیغت نزنه طرف تو رو. اگه دیدی تیغیه سریع قطع میکنی. دفعه دوم اگه داری میگه بکشیم به رستوران فلان، بگه بکشیم به برج فلان، بکشیم به فلان اینا، دفعه دیگه شما میگه آقا یه برج هست ببخش دیگه زیاد گرافیک نمیشم، که شما میتونی بری و اونم تو خونه ما هست و اگر اومد که معلومه که وضعیت خوبه، اگرم نیومد به سمت بعدی. همونجور که گفتم، اگر که فهمیدی که هرگز این کار عملی بدون پول نیست، از پراستیتوت ها هر چقدر هم که گرون باشه، از اون زنه که وقت تو تلف میکنه و پول زیادی میخواد تیغ بزنه، به مراتب ارزونتر و بی درد سرتر و سریعتر و جالبتر خواهد بود. اونتا باید بلد باشی که در بازار چجوری پراستیتوت ها رو مثل رستوران خوب و بد، گوشی خدمتون، مثل رستوران خوب و بد که میری، غذای یه جا بده، غذای جا خوبه، سرویس یه جا بده، سرویس یه جا خوبه، منوی یه جا بده، منوی یه جا خوبه، منوی یه جا تنده، منوی یه جا کنده، تو باید بفهمی روز اولی که پاتو میذاری تو هر مارکتی، دلیل نمیشه که به بهترین چیزا دسترسی پیدا کنی، باید یاد بگیری راحت در اون مارکت. اینم از این. شاهی پارچون رو بفرمایید. با بهروز رویر هستید.
1: بهروز جان سلام عرض میکنم خدمت مهدی هستم.
0: به به مهدی، آقا مهدی گل بفرمایید.
1: خوشم قربانت برم، سلامت بشید. به دوستای عزیزم امیر جونم سلام عرض میکنم که اولین شنونده بودم زنگ زدم. در مورد صحبت که امیر جون کرد، من الان خود صحبت کردید، ولی خب من مثالش رو میزنم تو ایران که یه دوستی داشتیم به نام ممدی جعفرپور، یه هیکل و قیافه کاملا معمولی داشت ولی همیشه بهترین رفقا رو دنبالش بودن و دور و برش بودن. علتش هم این بود که در اون باز بود خیلی قیافه معمولی داشت. یه وقتی با یه دختر دوست شد، این دختر دکتر بود، از بالا شهر هم بود، بسیار خوشگل بود. فقط میخوام مثالش رو بزنم برای
0: بله.
1: یه روز با این رفته بودم بیرون، مدام هم اینا رو برمیداشت پیاده از اون تله شهر میورد بیرون، میتابون میرفت بیرون، میرفت اگه میشد میتونست میورد کن. و هر دو برسون هم یه روز دختر دکتر در اومد بهش گفت که محمد ما گشنمونه چیکار کنیم؟ او گشنده گفت بله، گفت که اینجا یه کبابی خیلی خوب سراغ دارم، نون بربری هم کنارش هست، نون فرنگک هم کنارش. رفته بود یه نون فرنگک گرفته بود، نصف کرده بود، داده بود به دختره، گفته بود بیا بریم اینجا، اینجا هم بیه کباب، اینا رو تست کن. اصلا دخترها بیشتر و بیشتر دارو برای این میتابیدن، عجیب بود. یعنی من به نظرم اینه که وقتی که رابطه رو رفتی توش و شروع کردی، دیگه واقعا مثل به قول شما درس خودته، اون شطرنج باز تویی که چجوری مراهات بچینی تو کی شماد نشی. ادامه کار با خودته، افتادی تو رابطه، مهم نیست که حالا دیگه به طرف دیگه سر میکنه که به قول شما اون چیزی که خودش میخواد پیاده کنه رو تو، ولی تو چجوری رفتار کنی مهمه. بعضی از دوستان هم متاسفانه مدام پایی که با یه دوست دختری رفتار میشن این قضیه پرچونه رو پیش میگیشن. کسی قرار نیست بدون شما پرچونه گوش میدی و بری اجرا کنی. شما هیچ به قول مرد یه شطرنج باز که نباید به طرف لم کارشو و به اصطلاح
0: به اون چرا میگن؟ مثلا اینکه دختره بگه من رفتم کدوم آرایشگاه کجا رفتم اکستنشن گذاشتم، این ابرامو نگاه کن، ابرام مصنوعی، ها لنزا نگاه کن مصنوعیه، ببین چرا کدوم فقط لنز آبی رو میذاره وسط ناز میکنه. تو یه موقعی ممکنه یه بوی ببری که این پلاستیکیه، ولی حالا میگه حالا داره ناز میکنه، لتس گو آره. تو کارت انجام بده، چیکار از کجا یاد گرفتی؟
1: به خودت بشین فکر کن و همون جوری که قرار شد تاکسی در نظر بگیری اینا رو، ببین مسیرت اینجا تا شاه عبدالعظیم میخوره سوار شو، نمیخوره و وسط راه میخواد پیادت کنه، خب سر دست خودت
0: و یادت باشه که خودت هم تاکسی هستی، اینم یادت نره، تو هم تاکسی هستی که تاکسی تازه محترمانه شه.
1: بله و اینو مهم مواظب باشید که رابطه بیفته دستت و سعی کنی که استفاده شد تا جایی میشه ببری، ولی موقعی که دیدی شروع کرد بوی ضرر دادن واقعا قطعش کنی، نداری به جایی بره که وابسته، که وابسته میشی، دلبسته نمیشی. من اسمش نمیدونم دلبستگی. اصولا من یه چند روز پیش یه چیز خوندم که 80% دخترها ما پسرها رو جذاب نمیدونن، 80% پسرها رو دخترها جذاب نمیدونن، فقط 20% جذاب، 20% جذاب میدونن. خب بردت برسونم، ما اینجوری که تحقیق کرده بودن ما بالای 50% دختر رو جذاب میدونم.
0: اون قدر هورمون تستاسترونه که ما داریم اونا ندارن، عقلشون درست کار میکنه.
1: دقیقا. و ما خب اونا میدونیم که اونا با مرکز کار نمی کنن، هیچ وقت انتظار مرکز از اونا نداریم و بیشتر احساس میکنم که احساس اونا رو باید فکر کنیم و به اصطلاح اون مرکز که خودمون میخوایم بندازیم. به هر ترتیب من به جواب امیرجون اینجوری بدم که رفتی جلو انجام دادی اون کارو، دیگه فقط دست خودت دیگه بگیر، دست چیش کسی هم نمیتونه غیر از خودت به خودت کمک کنه که تو این رابطه چجوری بتونی رابطه رو جلو ببری اون خط مستقیم که میخوای بری.
0: و همیشه هم یاد باشه که رقیبای تو اونجا هستن و اون دختره مثل یک مثل فروختن یه تلویزیون یا فروختن یک دستگاه، شما تو چه میدونم استریو یا هر چی، این تو مارکت قیمتی میذاره برای خودش که فروش میره. هیچ دختر بیریخت و کج کله‌ای نمیاد قیمت دختر خوشگل رو خودش بذاره، چون میدونه خبری نیست و هیچ اتفاقی نمیفته. شما اگه میخوای بری یه جایی، یا یه روانشناس و یک بازیگر خیلی ماهری هستی که ما همچین چیزی رو نه من بلدم و نه اگه بلد بودم میخواستم که تدریس بکنم، یا که آدم معمولی هستی که یا دختری که میخوای به دستت میرسه یا همه ازت پول میخوان، تو هم پول به جا باید خرج کنی. یکی از این دو حالت هست. شما نباید فکر کنی که دلخور بشی یا که من این بازی رو بلد نیستم، من چیکار کنم، همه دارن حال میکنن، من علاف شدم، همه میخوان من تیغ بزنن. اینطوری هم نیست.
1: من همینجور ندازم هستم. شما که تردرست دارم اوضاع واقعا تو ایران بیریخته. دوستم از استرالیا آمده بود و میگفت که شنیدم اینجا بهشتی شده واسه خودش اینا. گفتم نه، بهشت شده واسه یه دختره و زنها و نیست، بهشتی واسه مرد درست نشده. چرا؟ چون یه عده واقعا اومدن بازار رو خراب میکنن و همجور که خودت گفتی این گوج دروبر دختره دارن میتابن و همه جوره خرج کنن، ممکنه هیچی هم دستشون رو نگیره، ولی به قدری دختر رو پررو شدن توی ایران، به قدری پررو شدن توی ایران و میدونن طرفشون رو کامل شناختن که خیلی یا اگه با همین روش رو بخوان پیش برن واقعا باقا میشن. بعد خود طرف ببینه که باید چه دار کنه، دوروبرش مواظب باشه، نزنه یه جاده خاکی که اگه رفت یه جاده خاکی اومد پیدا کردن اتوبان خیلی مشکل رو برگشتن.
0: بله.
1: اون وقتی که بابسته میشه و دنبال انتقام میگرده، من اینقدر خرج کردم اینجا خرج کردم، خاصی نکنه آقا اینا رفت دنبال انتقام و اینا نباش با اون بگیرم. اون وقتی که اول بعضی هم هستم که با یه روش های دیگه میرم، هم روش خیلی ولی لاغل من میخوام از دوستان
0: گوشی نگرم
1: زیر امتحان کنم هم برن. آقای
0: دوستان خوش خاطر، آقای مهدی الان یکی از دوستان اون زنگ زده، من اسمش رو نمیدونم، من رو کانفرنس گذاشتم، بفرمایید شوی پرچونه با بهروز و مهدی رو ایر هستیم.
2: سلام آقای بهروز، من محترم تا مسئولیت برامت نگاه کنم و آن لذت میبرم از یه همچین پسری به شما و میخوام بهتون بگم که چند وقت پیش داشتم برنامه شما رو نگاه کردم، یه خانمی گفتن که ما پسرامون اینجوری هن و پسرها خیلی بد شدن و معتادن و من میخوام به فکر کنید یه خورده به این قضیه که ببینید یه پسر وقتی تستوسترون داره، وقتی یه پسر این به اون مرحله میرسه که خیلی فشار روشه و دختران این قضیه رو ندارن مثل پسرها به این درجه که میرسن و نمیدونم خیلی سخته براشون. خب انتخاب الان چیز داره. من یکی از دوستای دختر خودم عاشق یک پسر شده بود، بعد گفتم صادق باش با من، صادق باش، عاشق چی این پسر شدی؟ پولش بود، بگو پول خیلی صادقانه چون با هم دوست بودیم. و ببینید وقتی دخترها میان که پسرهای رو انتخاب بکنن که 10% جوان و همه میان اون پسر که ماشین خوب داره، موقعیت خوب داره، بعد میان طرفش خوب، اونم موقعیت زیادی داره پسر، بعد اون خب معلومه اونم نمیمونه با یه نفر اون
0: اصلا دنیای دیتینگ برادر من، دنیای دیتینگ دنیای عشق و عاشقی و ماندگاری و پیدا کردن جفت و سولمیت اینا نیست. دنیای دیتینگ یه تاکسیه که همه سوار میشن پیاده میشن. این هر کی بفهمه عقل و هوش و ذهن و قلبش رو سالم نگه میده، در غیر این صورت صدمه میبینه.
2: من
0: خب
2: اینو بگم، من یه دوستایی دارم که خیلی پسرای کولی هستن، خیلی بچه‌ای، ولی وضعیت مالی اونچنان ندارن، ولی واقعا پسرای کولی هستن، ولی اینا موقعیت ندارن. چرا؟ چون ماشین خوب ندارن. بعد دختره چون میخواد دختر خالش بفهمه که این من بهتر از تو هم، من دوست پسرم فلانه، میره میخواد یه پسر پولدار رو به هر شکلی نگه داره برای خودش و شکست میخوره و پسرها بد میشن و شما باید بری نگاه کنی اون تای فکرشون و واقع خنده داره. یه فقط بیزنسه،
0: معلومه همیشه بیزنس بوده عزیز من، همیشه رابطه زن و مرد بیزنس بوده، همیشه پول نداشتی زن نداشتی، این تازه نشده اینطوری، فرمت قضیه عوض شده یک کمی، یک کمی ها، نه خیلی.
2: I don't believe that.
0: شما باید باورت بشه که زن کالاست، چون که ما صحبت کردیم ده ها ساعت راجع به این زن کالاست چون خودش میخواد، زن کالاست چون خودش این قضیه رو حمایت میکنه و خودش رو مارکت میکنه. شما نمیتونی پولی رو که زن میگه لیاقت منه بهش ندی و باش سکس داشته باشی. اگرم این کارو بکنی میگه من زندگیمو به پای تو ریختم و تو از من سوء استفاده کردی. این حرفایی که دخترها از 3 سالگی بلدن. به خاطر همین وقتی کسی فهمید که یکی، اجازه بده لطفا، وقتی فهمید کسی که یک موجودی کالا هست باید مثل کالا باش برخورد بکنه. وقتی من پول ندارم، خونه 1,500,000 دلاری اینجا هست و من کرایه آپارتمان یا یه اتاق خواب نمیتونم بدم، خب نباید ناراحت بشم. من دستم به اون خونه نمیرسه، من باید یا زیر پله زندگی کنم یا رومیت بگیرم تا که پول داشته باشم. این دلخوری نداره که.
2: من میخوام یه چیز رو بهتون بگم، خیلی خیلی راحت، خیلی راحت میام توی آمریکا، بعد همون پسر با همون پسر فقط چشش رنگیه میاد همون دروغ پسر ایرانیه رو بهشون میگه و خیلی راحت میگم دیدین چه نایس بود، ولی خب همونه، ولی پسر ایرانیه بد میشه توشون. خیلی جالبه، یعنی اینا خیلی راحت خودشونو. من یه بار یه دختری بهم گفت تو چرا اینقدر اینجوری هستی، خیلی فمینیستی، خیلی برای مردا و اینا. گفتم من مشکلی ندارم چون شما دنبال پولید، من سعی میکنم پول داشته باشم و شما خود به خود همه چیز رو توی مغزتون درست میکنین در مورد من. اصلا این آدم فقط فان بود، فقط فان بود، همه چیز تموم میکنید میره، خیلی چیز سخت نیست. باشه شما فکر کنید که من یه فمینیست دارم و من میخوام فمینیست باشم و شما رو واقعا که کالا مارکته، شما خیلی حرف قشنگ زدی و من قبول دارم که این 100% مارکته. من الان دارم مردای آمریکایی رو تو سیاست میبینم و هر کدوم با 80 سال سن از یه دختر 18 ساله چینی رو گرفتن ایجیم.
0: زنجیرم که دور دست و کمر اون دختر نمیبینی وقتی داره باش راه میره، زنجیر هست دور دست.
2: نه خیلی هم خوشحالم، لذت میبرن از زندگیشون، عالی.
0: درست، مرد باید شعور داشته باشه و بفهمه کجا وایستاده. نمیتونی با ناله و گریه و اینا با شکایت ناله و گریه چیز رو عوض بکنی مگه که خود رو داغون بکنی. بفهمی این جنس چیه، قیمتش چنده، میتونی توش زندگی کن، نمیتونی کرایه کن، نمیتونی رومیت بگی با هم زندگی کنی، نمیتونی هشتایی استفاده کنید، هر چقدری که قیمتتو بتونی بپردازید.
2: هر دختری که بحث کردیم آخرش این که دلم میخواد، یعنی جوابی ندارم به دلم میخواد.
0: تو اگه جای اون بودی چی کار میکردی؟ من فکر میکنی من دخترها رو سرزنش میکنم یا بلیم میکنم که پولی هستن. دخترها همیشه پولی بودن. نجیب ترین دختر دنیا هم شما بری پیدا کنی خونش خواستگاری بری پول ندی نمیاد از اون در بیرون. تو تخت خواب خوش راحت خوابیده، چه تخت خواب تو بخوابه اگه پول میخوای بهت ندی.
2: من دوست خودم ازدواج کرده، اینجا مهندس، یه دختر از ایران گرفته، همه چی نایس بود، رفت ازدواج کرد، پای برگه، الان دختر قشنگ داره جوری با این رفتار کن، من دلم آن رو بیرم میسوزه. همه چی عوض شد، اون امضای که دار همه چی عوض شد، داره بیرم الان من دلم میسوزه روستش واقعا.
0: ببین وقتی به رفیق شما کاری ندارم، به رفیق شما کاری ندارم، خدا نکرد بیادبی بهشون نشه، به طور کلی دارم راجع به اینجور مردا صحبت میکنم، شاید رفیق شما میکلودت باشه. و اون این که تمام موجودات کره زمین که پلنگ نیستن، تمام موجودات کره زمین هم گاو نیستن و گوسفند نیستن، ولی وقتی گاو و گوسفند به دنیا میاد، وقتی زندگی پلنگ و جلو چش خودش میبینه و بعدم گاو بودن خوش ادامه میده، خب گاو رو درست کردن برای اینکه غذا بشه. اگه گاو نباشه که آدم‌ها از گشنگی مردن، پلنگ‌ها از گشنگی مردن، همه از گشنگی مردن. پس هر کسی رو در حد اون تقدیر و اندازه گذاری که براش شده و برای اون حدی که براش گذاشته بهش زندگی داده، بهش می زندگی میده این طبیعت. و بعدش هم شما باید فقط اگر فکر میکنی قیافه این آدم شبیه آدمه، این موجود شبیه آدمه و میشه باش حرف زد، حرفتو میزنی، ولی باید بدونی که خیلی از این موجودات قیافشون شبیه آدمه و درونشون همون گاو گوسفندی که باید با گله برن جلو و اینا خوراک اینا هستن و توسط اینا اون زنا بچه هاشون رو درست میکنن، خونه هاشون رو درست میکنن و زندگی همونجوری که میبینی سالها داره پیش میره. شما وقتی فهمیدی یه جایی موج هست، با موج نمیتونی در بیفتی، شما فقط باید بلد بشی خودت از اون موج نجات بدی. شما سیاتل زنگ میزنی گفتی؟
2: بله.
0: شما رادیو گوش میدی یا تلویزیون رو نگاه میکنی؟
2: چیز نگاه میکنم،
0: لایو
2: نگاه میکنم از اینستاگرام.
0: اوکی، از اینستاگرام لایو، یعنی ویدیو داری میبینی؟
2: آره اینو دارم دارید نگاه میکنم. من خواستم از دخترها خیلی تشکر کنم. من اصلاش مشکلی باشون ندارم. خیلی خیلی راحتم باشون. کار خیلی راحت کردن. مارکت بسیار قوی درست کردن. و من 36 سالمه و دارم لذت میبرم از این مارکت و میخوام از همینجا اگه صدامو میشنم ازشون تشکر کنم. بیشتر به خودتون برسید. بیشتر عمل زیبایی انجام بدید. خیلی خوبه. فوق العاده ای.
0: بله چرا که نه، مشکلمون با دخترها نیست، مشکلمون با پسر هست که نمیدن کجا دارم چی کار دارم میکنن، گیجن آموزش نگیرن. حقمونو
2: یادمون رفته بیروز جان. من به شما قول میدم، بیروز جان، که این شما یه حرکتی رو کردید، یه روز مردا در میان حقشون رو میخوان. نمیفهمیم. من یه روز به دوست دخترم گفتم شما اینقدر با من سکس داری، من الان احساس میکنم دارم سکسوال هرسمنت میشم. بعد یه دوستان میگم میخندن ولی باور ندارن که تو هم میتونی باشی.
0: بله
2: اون همون کار دختره میاد میگه آقا فلانی به من توی هالیوود دست درازی کرده. وقتی یکی میاد میگه به من تجاوز شد، ده تا دیگه هم میان چون فقط برای پول میاد.
0: بله
2: چون فقط برای شهرت میان.
0: بله
2: و جمعه یکی از استخاره برای دوستاش داره که بای بیدی فلانی پای من تاج کرد. خیلی یکی از افتخاراتشون هست یارو مثلا اینکه آدم معروف این کار کرده. ولی بحث پوله، بحث این که بیدید که با من خواه معروف بشم، اسمم تو مجله ها باشه.
0: آدم خیلی دلخور میشه، در خیلی موارد آدم دلخور میشه وقتی که ارزش انسانی قائل میشه برای موجودات که قیافشون شبیه آدمه و این قیافه شبیه آدم بودن شما رو گول بزنه. هر کسی برای خودش یک کریچریه و یک موجودیه و یک حیوانی. هر کسی برای خودش باید نیچر اون حیوانی، یه حیوانی گوسنده، یکی بزه، یکی ببره و حمله میکنه جرت میده، یکی پرنده است، یکی چلچله است، یکی توتیه، یکی عقاب. باید ببین اون حیوان طرف مقابل چیه، بعد بهش ارزش انسانی بدی. اگه لیاقت
2: الان یه اتفاق جدید توی اینا افتاده و اینا وقتی اول یه روندی رو دارن جلو میرن که خیلی برای من جالبه، یعنی من دارم روش فکر میکنم، از دخترای آمریکایی مخصوصا دارم خیلی بیشتر میرن به جای دیگه. میان اول با پسرا بد میشن، بعد میان یه داستانی هیستوری درست میکنن که پدرم به این تجاوز کرد یا یه راننده تاکسی که اصلا وجود حقیقی هم نداره. من نمیدونم چیه اصلا، اینا توی دنیای دیگه دارن زندگی میکنن. بعدش فمینیست میشن، بعد لزبیان میشن، یعنی چون فقط میخوان از جامعه جدا باشن و بگن اوکی ما با شما فرق داریم.
0: ما هیچ موقع آنالیز نمی کنیم. همین آنالیزی هم که شما کردی با کمال احترام ما هیچ موقع نمی کنیم. ما میریم تو مارکت، دختری که میخوایم نگاه میکنیم، حرف میزنیم، اگه با ما لبخند زد اومد، نشد بعدی. ما آنالیز نمی کنیم. ما سه تا کاسه واسهش گذاشتیم، کاسه یک و دو و سه رو که پر کرد به نتیجه رسید نرسید میری به سلامت.
2: من خیلی ممنونم از دو نفر بروز جان، یکی از تو، یکی از دوستم حمید که شیراز زندگی اینقدر عمیق نبودم ولی شما قشنگ پرزنت هم کردید و بیشتر بخوام از این مارکت لذت ببرم و هیچ وقتم نمیخوام خر بشم و ازدواج بکنم و میخوام. این باعث میشه که میرم باشگاه، به خودم میرسم، بدنم رو خوب میتونم، پولام رو جمع میکنم، مسافرت های خوب میرم و دارم از زندگی لذت ببرم. مرسی از تو، مرسی از دوستان و هم دوست دارم که مردم حق خودشون رو بدونن که اینا از شما فقط استفاده میکنن. تو خدا اینقدر چیز نباشید، شما همون موجودین، همون حق دارید مثل اینا، فقط اینا با هم شیر میکنن و شما میخندید.
0: بله.
2: من به دوستم بگم دوستان برای سکس میخوام، شما بدن خوبی دارم ورزش میکنم چند ساله و فقط به خاطر همینه دوستان
0: میخندن.
2: من
0: نمیدونم
2: چرا
0: میخندن. خب بخاطر همین باشه. شما یه رستوران باز بکنی، یه نفر میاد میگه من فقط امروز میخوام نون و ماست بخورم، شما ناراحتی؟ خب اون برای نون و ماست اومده، شما پولشو میگیری نون و ماست رو بهت میدی. یه فروشگاه داری، طرف میاد میگه من امروز میخوام آب پرتقال بردارم، چیکار داری که شما اینجا مثلا گوشت گوسفندم داری؟ خب آب پرتقال بهش میگه برای چی تو رو میخواد مهم نیست، مهم اینه که تو رو بخواد و اون به خاطر اون خواستن تو به اون چیزی که میخوای برسی و قیمت گزاف نپردازی. این اصل قضیه است.
2: بله، میخوام از یه تشکر دیگه بکنم که چون تو جز اولین آدم هایی هستی که داری موضوع رو باز بکنی و این در آینده بیشتر باز خواهد شد
0: ایشالله.
2: و خیلی از مردم بیان سراغ حق خودشون و اینا دارن ما رو میکوبن. من اروز پشت چراغ اومدم سبزت شدم زنه قرمز رو رد میکنی میگه هی چی کار میکنی من زنم باید چیه دیگه قانونه
0: بابا دیگه تا اینجا نمیتونی فهمیدی وقتی موج هست شما فقط باید بفهمید موجه و باید بدونید موج چقدر قدرت تخریب داره و یاد بگیری چجوری ازش کنار بایستی چون موج توسط طبیعت ایجاد میشه.
2: بیروز جان من تختم انداختم روی موج و این موج به سوی مارکت داره
0: حرکت میکنه. شما اون بالا وایسا واسه خود صفحه کن. ضمن ممنونم از این کردیتی که به من و به شو دادی. مسلماً دلیل اصلیش شعور و فهم خودته، چون که ما این رو به گوش خیلی های دیگه هم خوندیم و تو سنگ فرو نرفت.
2: من فکر میکنم از ایران، ولی اونا نمیتونن با شما کانکشن داشته باشم. من با دوستم حمید صحبت میکنم، چند ساله که داره برنامه شما رو نگاه میکنه. یه پسر یکی گیتاریست یه راکر فوق‌العاده و داره شما رو نگاه میکنه و فالو کرده شما رو. همه بعدا موقعتون من چند مدت بود شما نبودید، گمتون کرده بودم و حمید به من دوباره شما رو معرفی کرد.
0: ولی دوستان عزیز کم لطفی نکنید، ما همیشه و همیشه 24 ساعته در طول 10 سال گذشته همیشه و همیشه روی شپورتونه دات کام تلویزیون و رادیو داشتیم، فقط لایو ممکنه یه چند
2: خیلی خوشحالم که یه پسری دارم. خیلی به دوستای من، حتی من چند وقت پیش به دوستم زنگ زدم گفتم چیکار کنم، میخوام برنامه بیروز ببینم، واقعا حرف دل ما رو میزنه و اینا. و واقعا همینه، من خیلی لذت میبرم که یه همچین پسری از کشور خودم با همچین دیدی دارم، یه چیز جدید باز کردی و خیلی ازت ممنونم. واقعا
0: دارم از برنامه ممنونم از لطفت. آقای مهدی هم رو خط، خیلی وقت منتظر مونده. مهدی جان هستی هنوز؟ آقای مهدی از ایران رو خط تلفن هست و خیلی هم ممنون. من با اجازتون آقای مهدی مطلب دیگه اگه نداری من یه مطلبی راجع به حرف ایشون بگم و بعد دوباره برمیگردیم با تلفن های شما.
1: من درود میتونم به این دوستم از تیراتل و اینم بگم که برنامه های کلچونه همیشه بوده و این فصل جدیده که شروع شده و 24 ساعت همه در دستشون هست، همه جوره، هم نالگی تلگرام و نستا و اینا میتونم ببینن برنامه ها رو. و بعد درستم این فصل جدید بوده شروع شده، انشاءالله که با همکاری بچه ها و دوستان یه جای خوب برسیم. باشه ازم من بازم در خدمت هستم.
0: مرسی آقا، من خداحافظ. همه چیز تو این دنیا پریادیکاله، همه چیز دوره‌ایه. از گردش الکترون ها به دور هسته تو اتم بگیر، اینا دور میزنن، سیکل دارن، تا گردش سیارات به دور خورشید و مطمئنن هر چیز دیگه هم که بشر مطالعه نکرده، همه چیز گردشیه، پریادیکاله. تنفست گردشیه، تغذیت گردشیه، تولد و مرگت گردشیه، همش پریادیکاله. هر چیزی موجیه، هر موجی رو هم اگر تو در حرکت نمیبینی علتش اینه که سرعتش طوری نیست که تو درک بکنی، ولی اونم در حرکته. همه چیز در حرکته، همه چیز موجه، همه چیز up and down داره. فشن رو نگاه کن، موزیک رو نگاه کن، از خوب به بد میاد، از بد به خوب برمیگرده. داستان زن و مرد رو نگاه کن. مگه نمیگفتن قبلنها زن سالاری بوده هست، بعد مردها رفتن شکارها کرده هند هند، بعد آنها آمدند و مردها چون شکارها میکرده هند هند، اونا آمدن شدن مرد سالار. اینا تعریفایی که از مغز نادون بشر، به خاطر اینکه نمیدونه، نه که بیشعور بلکه نادان، نمیدونه که بینششو نداره که داستان چیه و این پریادیک نیچر چجوری کار میکنه. یعنی این کلمه منم نمیفهمم، ولی ما میدونیم که پریادیکاله. زن و مرد این بازی، یه بازیهای خیلی هست که شما پریادشو میفهمی. ازدواج طلاق، ازدواج طلاق، بچه زاییدن، بچه رفتن، سکس، حوصله نداشتن، دوباره به هیجان اومدن، دوباره حوصله نداشتن، غذا خوردن، سیر شدن، خوابیدن، بیدار شدن، تولد، مرگ، اینا رو میبینیم. سرما گرما پاییز تابستون زمستون هر ساله زمستون میشه دوباره زمستون میشه دوباره تابستون میشه اینا رو میبینی، ولی یه چیزایی هست که شما تواتر و پریود توش ممکنه نتونی ببینی یا درست دقت نکرده باشی. ما برای تعریفای موزه کوچیک خوشحال نمیشیم، به خاطر که تعریفای موزه کوچیک موقتی برهه کوچیک ممکنه یه مقدار به ما وضعیت نشون بده، ولی اون چیزی که فکر میکنی داره اتفاق میفته چیز دیگه است. فشن رو نگاه کن ببین، شلوار پاچه گشاد پاچه تنگ، پاچه گشاد پاچه تنگ، پاچه گشاد پاچه تنگ، لباسای زنونه تنگ گشاد تنگ گشاد تنگ گشاد، رنگ مو اینجوری اونجوری برمیگیر، مو کوتاه بلند کوتاه بلند، همیشه هم مده. وقتی این مده اون یکی دهاتی محسوب میشه، شش ماه دیگه اون یکی مده این یکی دهاتی محسوب میشه. این رابطه داستان زن و مرد هم همینطوره، یه مدتی مردا یه مدتی زنا، یه مدتی مردا یه مدتی زنا، مثل موجی شما تو دریا که هستی، این موج که میبینی موج بلند داره میاد، این که این پایینه مگه آب دریا نیست؟ پس چرا رفته پایین؟ چرا؟ چون این وقتی اومده رفت این میاد بالا. این تواتره. کنار دریا میبینی موج میاد، همیشه که موج نمیاد، همونقدر که موج میاد موج هم بر میگرده. تو همشو میگه موج داره میاد، بعد نمیگه موج داره بر میگرده. خیلی موجات که موقع برگشتن کشتی ها رو وسط دریا غرق میکنن. همین داستان هم هست. موزیک رو نگاه کن، موزیک مدتی خیلی ضعیف بود، بعد خیلی قوی شد، خیلی زیبا شد، بعد دوباره آشغال شدن. همه جای دنیا موزیسین های خوب رفتن، موزیسین ها موزیک بازای آشغال اومدن تو همه درجات موسیقی. نه فقط فرض کنی بگی که مثلا شما مثلا دی جی مثلا موزیسین نیست، دی جی سی دی میذاره پس این بعده، نه. شما نگاه کنی توی میوزیک بزنس، توی اندستری هم موزیسین هایی که الان هستن، سبکادایی که ارائه میکنن، اصلا خواننده هایی که میاد یه دختر بچه فریاد میکشه، یکی دیگه جیغ میزنه، یکی دیگه باسنش سفید بزرگه اون معروفه، یکی دیگه است بحث اینه که سینش مال خودشه یا مال کسی دیگه است. یه زمان قدیم خواننده های معروفی بودن که هنوز هم میبینید صداشون همیشه تاریخی باقی میمونه. خوب بد میشه و بعد دوباره خوب میشه تا موقعی که سیستم برقراره، پریود برقراره. شما اگه اینو متوجه بشی، فقط باید بدونی تو هر چیزی توی یه موج هستی. اگه میتونی تو اون موج سوار میشی، اگه نمیتونی خودت میکشی کنار، سرت خراب نشه، لهت نکنه. زنا به قدرت رسیدن، فمینیست شدن، این شدن اون شدن، یه بازیه. به خاطر که یه مدتی مردا همه این بودن و اون بودن و اون بودن و پرووایدر بودن و آقا بودن و حمایت میکردن و قوی بودن و غیرت داشتن و اون قضیه دیگه پولساز نیست. باید برگردونی زنا رو شروع کنی، زنا رو عقده‌ای بکنی، بعد زنا رو بریزی سر مردا، مردا رو جر بدن، بعد مردا دوباره به موقعش بیان در مارکت بخوان قدرت خودشون رو پس بگیرن. شما تو این داستان فقط میری و برمیگردی و انرژی تو مثل یه باتری میدی و تموم میکنی به سیستم و سیستم پول خودش میشه، نرم نشسته تو قایقای خوشگل برای خودش داره لذت میبره. تو باید باتری خودت قطع کنی از این سیستم. مثل فیلم میتریکس که دیدین، 1 و 2 و 3 به وضوح داره بهت میگه که مردم باتریایی هستن که توسط لوله ها و سیم ها و کابل های وصلن به سیستم. به کسایی میان همه اینا رو چک میکنن. اگه بخوای بریک فری بکنی و آزاد بشی و خودت رها کنی، جنگ بزرگی درگیرش میشی. حالا یه روز دختری میگه این به من تجاوز کرد، یه روز مرده ممکنه زن رو کتکش بزنه، بهش هم تجاوز بکنه، بگن که آقا نه اشکال نداشته. همیشه این شیفت قدرت انرژی بالانس داره جابجا میشه، هیچ موقع به هیچ ثباتی نمیرسه. بخاطر اینکه ثبات یعنی مرگ. شما همیشه باید بدونید در حال حرکت از یه موج به یه موج دیگه هستی. تمام جهان اینطوریه. تا اونقدی که میتونیم بفهمیم میتونیم بفهمیم، تا اونقدی نمیتونیم بفهمیم شاید بقیه فهمیدن و بعدن بفهمن، یا الان فهمیدن ما مطالعه نکردیم نمیدونیم. از هر چیزی ببینید، رسیپروسیتی و سرکولیشن و بده بگیر بزنس همه جا هست. زن و دیتینگ و اینا هم خیلی خیلی خیلی قسمت کوچیکشه، ولی برای ما خیلی بزرگه، بخاطر که تستاسترون تو مغز ما همش فکر ما رو به زنا میرسونه. باید مواظب بشی داغون نشی. همونجوری که گفتم، زن کالاست. کالا تعریف داره، و تمام صحبت کردیم. دو سه بار برنامه برید نگاه کنید لطفا و گوش بدید تو آرشیوهای پرچونه، تمام توضیح دیم که تعریف کالا چیه، داینامیک کالا چیه، مارکت چیه، داینامیک مارکت چیه و چطور زن به عنوان یک کالا در تمام این تعریف صدق میکنه. اگر هم جرأت داری به عنوان یه مرد برو جلوی یک زن وایس و بگو تو کالا نیستی، من تو رو مثل کالا باید برخورد نمی کنم. اون وقت ببین چند تیکه از لباست باقی میمونه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستی. مخلصم. ببین دوستان عزیز، ببخشید دوستان عزیز، یه لحظه گوشی رو گرد
3: میشونم. بگم که من به شخص
0: اگر از من بگم دوستان عزیز روی واتساپ تماس گرفتن دوستمون، شما میتونید روی واتساپ تماس بگیرید با ما و منتها من کانفرنس کال رو واتساپ رو هنوز تمرین نکردم، نمیدونم مثلا اجازه میده یا نه. دوستانی که زنگ میزنید روی واتساپ ممکنه نتونید با هم کانفرنس بیاین بالا، ولی کسی که روی تلفن زنگ میزنه هر چند نفر دوستان اضافه زنگ بزنن ما میتونیم با هم دیگه کانفرنس کنیم. روی واتساپ هستید بفرمایید با بهروز شوی پرچونه رویر.
3: اوکی آقا بهروز، خواستم بگم که من امروز چون برنامه تون اوپن مایک هست دیگه میکنم درد دل کنم در مورد خودم و اونم این که واقعا این موج سواری که امروز مثال زدیم به شخصه تو دوران نوجوانی خیلی موج سواری کردم، یعنی وارد این دریا شدم، گاهی غرق شدم، گاهی نه لذت می بردم، تو اوج بودم، ولی واقعا الان به این نتیجه رسیدم که خودم شخصا میگم نسبت به این دریای پرتلاتوم که توی روابط هست، توی دنیای دیتینگ هست، به شخص خیلی آسیب پذیرم. یعنی الان یه گوشه ای نشستم فقط مثلا یه آب بازی میکنم و از اون روابط جدی، از اون دوران پرشر و شور واقعا میام اومدم بیرون و دیدم چقدر آسیب دیدم، چقدر نادون بودم، چقدر چیزا رو نمیدونستم. و مثالایی که میزنید واقعا درسته، این دنیای حالا مارکتینگ خانوما و نگاه بیزینسی به قضیه، این واقعا تو سن نوجوانی فکر نمی کنم بشه تشخیص داد، خیلی سخته.
0: به خاطر که به ما تدریس نمی کنن و به زنها تدریس میکنن، به ما نمیگن همچین چیزی رو. میگن وظیفت به زنا میگن آقا اگه مهریه رو درست نبرید، اگه پولی که لیاقت داری خرج نکرد از اون بهتره خیلی اثر و تو قدر خودتو بدون. به ما تدریس نمیشه، وقتی به ما تدریس نمیشه خب از چطور انتظار داری که ما بتونیم یه چیزی رو یاد بگیریم و آسیب نبینیم؟
3: دقیقاً. و این معمولی بودن خیلی مثال خوبی بود، خیلی جمله جالبی بود که واقعاً ما آقایون هیچ وقت آموزش ندیدیم که معمولی هم میشه بود توی روابط. یعنی شما توی دوستیاتون، توی رابطه‌های با خانم‌ها حتماً نباید یه عاشق سینه چاک باشین یا همه چیز زندگیتون رو بذارین در اختیار اون خانم، یا اینکه نه کلاً انقدر دور باشین که فقط مثلا یه رابطه فقط در حد سیکس ما هم داشته باشی و پول بدی. میشه معمولی هم بود به همون خواسته هم رسید. اینا امروز من فهمیدم، ولی تو سن 33-34 سالگی فهمیدم.
0: خیلی خوب فهمیدی، خیلی زود فهمیدی. خوبه که ازدواج نکردی و بچه پشت سر خود ران انداختی، وگرنه 35-36 سالگی برای فهمیدن این مسائل خیلی هم زود اتفاقا.
3: دوستان میبینم بهشون میگم واقعا نمیتونن معمولی باشن. یعنی بعضی وقتا ما آقایون بیش از اون حدی که خود خانوم ها خودشون رو جدی میگیرن، ما جدی میگیریمشون. یعنی اون احساسات یا اون کلمات، اون ابراز علاقه رو انقدر بعضی وقتا ما جدی میگیریم که بعد اون رفتاری که در واقعاً آخر رابطه از اون خانم میبینیم یه دفعه انگار ما سورپرایز میشیم، شوک میشیم که چی شد، مگه میشه یه همچین آدمی با این همه محبت یا صحبت ها یه همچین رفته ازش سر زده باشن. اینقدر جدی میگیریم داستان رو که خود خانم ها خودشون رو اینقدر جدی نگرفتن. و به شخص بودیم باز تجربه داشتم رابطه هایی که سعی میکردم الو
0: رو خطی بفهمم.
3: بله، رابطه هایی که سعی میکردم خیلی هم معمولی تو رو ببرم، جلوتر رو. ولی بعد اینقدر این خانم مثلا ابراز علاقه که وای تو فلانی، من فلانم تو آخرینی، نمیدونم چی فلان، اینقدر دو ماه سه ماه وقت زیر گوش شما همچین حرفای خونده بشه و شما ندونی که اینا بازیه، ندونی اینا طبیعته، ندونی اینا این چیزی که برای همه پیش میاد، جدی میگیری و بعد اونقدر در اختیار میذاری همه چیز زندگی تو که اون بازی رو وقتی بلد نباشی تو اون موجا در واقع غرق میشی، تو اون دریا غرق میشی. و اینو من خیلی واقعا لذت بردم از برنامه امشبت. واقعا اون کسی که باید دیگه، امیدوارم واقعا گوشا همینجور باز باشه، همینجور خوب حرفای شما رو بشنون، استفاده کنن. اون کسی که سنشون پایین تره، من که میگم دیر فهمیدم چون از سن خیلی زود وارد رابطه با اولن حالا دیتینگ شدم و انواع اقسام رابطه رو تجربه کردم. من دو سال مثلا با دو خانم مختلف زندگی کردم و هر کدوم یک سال.
0: بچه ندارین که شما الان؟ بچه ندارین درسته؟
3: نه،
0: من بچه نداشته باشی همیشه موقعشه. بچه نداشته باشی هیچ موقع دیر نیست، باید سعی کنی بچه نداشته باشی و تا وقتی که بچه نداشته باشی شما در 30 سالگی یه چیزی رو بفهمی، حداقل 30 سال 40 سال زندگی خوب بدون دردسر و بدون مزاحم داری. و در دوران امروز ما احتیاج به آدم جدید و بچه جدید فعلا نداریم، چون خیلی بچه وجود داره. شما زندگی تو درست انجام بده.
3: سیاست برنامه خوبت، لذت بردم از این استام. این هفته نگاهتون میکنم دیگه، از سایت وبسایتتون نگاه نمیکنم، از لایو این استا نگاه میکنم. مرسی.
0: خب حالا که اینجا مطرح کردیم، من بپرسم دیدن از سایت ما مشکل براتون، از اینستا بهتره براتون؟
3: نه، این استا خب معمولا زیاد سر میزنیم و راحت‌تر دیگه، فیلتر شکن هم نمیخواد. ولی سایت فیلتر شکن میخواد. یه موضوع آوروزی مسئله الان من به ذهن هرسی خواستم بهتون بگم، اگر بتونید اینو به عنوان یه برنامه، حالا اگر به چارچو برنامه فرچونه بخوره، در مورد این جنبش های به اسم حالا جنبش های روشنفکرانه معترضانه خانم ها که تو ایران الان راه افتاده که میان وای میسن شالشون رو نمیدونم رو چوب دست میذارن پرچم میکنن، راجع به اینم یه برنامه بذاریم. برای من حالا خیلی جالبه، خودم خیلی حرف دارم راجع به این قضیه و اینکه اون جالبه که آره باید روسری بره کنار. ما که تو ایران روسری نمیبینیم. من بعض وقتا پایین این فیلم ها دقیقا این استا کامنت میذارم و جالبیش همه که اکثر سایت ها بلاک میشم، به خاطر اینکه من بهشون میگم جمله که الان بعد وقتا خودتون هم شاید گفته باشین، من میگم دیگه اون روسری قدیمی شده. شما اگه میخواین جنبش خیلی روشن فکرانه تر باشه، چیزای دیگه در بیارین، لباسه دیگه‌تون رو در بیارین دیگه. روسری که تو ایران واقعا معنی نداره، اون موقع بیشتر به چشم میاد این اعتراضتون، نشون میده که شما چقدر واقعا روشن فکر شدین. این هم یه برنامه برای سوژه است، فکر میکنم خوب باشه اگه وقت بذارین.
0: اتفاقا همین الان من راجع به این قضیه فرصت خوبیه من صحبت میکنم، مطلب چون اوپن مایک مطرح کردی بعدم لازم شد یه دفعه برنامه بذاریم. شما اگر که میتونی لطف کن از همون اینستاگرام یا وبسایت گوش بدین تا من مطلب رو جواب بدم.
3: مرسی، متشکرم.
0: از کجا زنگ بزنی؟ کدوم شهر ایران هستی؟ کدوم شهر ایرانی؟
3: من خوزستانم.
0: ایوالا دم احمدتون برم. شمال و جنوب و ترک و کرد و دشتی و تهرونی و یزد و اصفهان و هر جایی که اسمش رو نگفتم، دم همتون گرم. همیشه برادرانه با ما تماس گرفتید و با ما همراه بودید. مرسی آقا، خداحافظ. آقا جون یه چیزی میگن، میگن هر چیز از تلویزیون رادیو شنیدی باور نکن. پرچونه نه، به غیر از پرچونه رو میگم. هر چیزی میدیا به شما میده به خاطر اینکه موضوعی بده که شما رو بکشونه به حرف و به بحث، نه روشن فکری توشه، نه روشنگری توشه، نه فایده‌ای برای زندگی شما داره، چه سیاسیش چه اجتماعیش. قصد از این کار میدیا اینه که شما رو بشونه پای تلویزیون و اجناس رو به شما بفروشه. شما باید میدیا رو به عنوان سرگرمی در مواقعی که یه برنامه‌ای هست شما دوست دارید، مثلا فرض کن فیگر اسکیتینگ داره پخش میکنه، آیس اسکیتینگ داره پخش میکنه، یا اسکی، یا چه میدونم مسابقه فوتبال یا بوکس یا هر چیزی که گرفته، در توی اونم همش کارشون تبلیغ. اگه برای شما فیگر اسکیتینگ یا فوتبال یا مسابقه بوکس یا چه میدونم مراسم هر چی پخش میکنن، برای این هستش که شما رو بشونه اونجا و تبلیغاتشو بفروشه. هیچ کسی عاشق شما نیست، هیچ کسی شما رو دوست نداره و هیچ کسی به فکر شما نیست که شما راهنمایی بشی یا زندگی بهتر بشه. این حرفا نیست. به هر کدوم از این تلویزیونا که انقدر ادعا دارن، هر آشغالی رو بخوای بهشون بدی تبلیغ میکنن. باشم زیش میگن مسئولیتش با ما نیست، مسئولیتش با فلانه. چرا مسئولیت با تو نیست؟ اگر که فکر میکنی مسئولی، بگو آقا من آشغال تبلیغ نمیکنم، ببینم جرأت داری آشغال تبلیغ نکنی یا نه. در نتیجه شما باید بدونی که شما برده و مثل تومه، مثل گوشت غذای میدیا هستی. هر دفعه هم یه موضوعی باید نه صحبت بکنی. یه موقع سیاسی رفتن 4 نفر کشته میشن، خانواده ها عزادار میشن، نشد، انقلاب کنیم، رژیم عوض کنیم، نشد. حالا فمینیست ها اومدن، بعد فمینیست ها میره فشن میاد، مد میره، اون میاد. یه مدتی خیلی مد مسئله بود که این لباس ها رو بشن، این لباس ها رو نپوشن، این لباس ها گرونه، مارک اینه اونه. الان قضیه شده جنگ زن و مرد. زن ها در یک از یک استاتس اجتماعی بهشون انگیزه دادن که استاتس اجتماعیتون رو عوض بکنید. شما تحت فشارید، شما تحت فشارید، که نمیگه شما رو تا پول بهتون نمیدادن، نمیدادن زندگی کنین، شما همه مردم اومدن شما مجانی به شما زندگی میدادن، عشق میدادن، سکس میدادن، بچه میدادن، حمایت میکردن ازتون. خب بله، خیلی هاتون هم ممکنه ضررایی از مردایی که رسیده باشه بهتون، که در هر جایی و در هر کاری یه سری آدم ها ضرر میبینن. چون مسافرت هم میدونی ممکنه دفعه هواپیما سقوط بکنی، یا ممکنه مسموم بشی، یا مثلا تصادف کنی بمیری. به طور کلی داریم میگیم زن ها الان شاکی هن. شما هر جای دنیا ببینی زن ها شاکی هن. چرا؟ چون به همدیگه یاد دادن، کلکتیو تینکینگه. یه بار دیگه یادآوری میکنم، هر جایی که دیدی یه موجی بلند میشه، سعی کن مکیده و له اون موج نشید. مکیده نشید توسط اون موج، داخل اون موج تبدیل بشه به یکی از قطره‌های اون آبی که اون موج درست میکنه، یا یکی از سنگا و کلوخایی که در یک ریزش کوه داره انجام میشه، یه موجی از خاک و سنگ داره. تو سعی کن کشیده تو اون نشی. این موج داستان یه بامبولیه، دعوا سر لاف مولاه. اونجا دعوا میکنن که تو بری بیرون لافتو بکشن از دوشت. دعوا سر اونه، دعوا سر توه، وقت و زندگی توه. یه موقع از فمینیست، یه موقع از موزیک، یه موقع از انقلاب، یه موقع از سیاست، یه موقع از گرم شدن و سرد شدن هوای کره زمینه. کره زمین رو میخوان نجات بدن. هر دفعه هر چیزی که برو داره. الان این داینامیکی که به وجود اومده، همه جای دنیا زنا دارن مردا رو میخوان تحت سلطه بگیرن، این جالبه. هر جای دنیا هم هر زنی هست وقتی اینو میشنوه خوشش میاد، چون یه خصوصیت روحیه، دوست داره. حالا اگه یه زمانی بود که زنها قدرت داشتن، که الان در بعضی از کشورهای دنیا شده و هیچ بعید نیست بر بقیه هم بشه، بخاطر که سیستم مینستریم جهانی این رو داره حمایت میکنه که این موج رو درست کنه. چون موج رو قشنگ درست کرد، بهش پتانسیل رو داد، ارتفاع موج رو برد بالا، بعد موقعش میشه که زیرا به زنها رو بزنه، این موج خالی بشه، مردا رو قوی کنه. من این پروسه که یه 15-20-30 سالی طول بکشه و چقدر پولایی که اینوری ساخته شده برمیگرده اینوری ساخته میشه. شما باید بدونی که سیستم داره موج برای شما درست میکنه و شما فقط باید مکیده و لهیده در اون موج نشی. هیچ اهمیتی نداره زنها میخوان هر کاری بکنن. مثلا زنها روسری سرشون باشه، مثلا با نباشه چه فرق میکنه؟ یه روسری خوشگل میذارن اینجوری ترشون میذارن بیرون، خیلی هم سکسیه. یا نه روسری نباشه، موهاشون بیرون باشه، فرقی نمیکنه. برای خودشون هم فرقی نمیکنه. فکر نکنم برای زنها فرق میکنه. فکر میکنید زنها در دوره‌ای که در طول مثلا 20 سال گذشته که در ایران مثلا حجاب اجباری بوده، یه سری هستن که زنها چادر سیاهی هستن، مثلا بمیری آسمون زمین مو چادر سیاه میره، باعث چادر سیاه میاد. اون زن چادریه، نمیگیم خوبه نمیگیم بعد، اون زن چادریه. این دختری که اجباراً، زنی که اجباراً با چادر سرش بذاره، این همه مدت در زندگی اینا چه هیچ تأثیری بود؟ من خودم اونجا بودم دیگه. و در زندگی، در تفریح کردن، در حمایت مردا، در پول ساختن و تیغ زدن از مردا، در شوهر کردن، در ازدواج کردن، در پارتی رفتن، در سکس داشتن هیچ مشکلی وجود نداشت. پتانسیلی که یه زن بیکینی پوشیده تقریبا لخت کنار دریا برای یه جامعه‌ای که اکثر زنان لخت هستن اونجا دارن راه میرن کنار دریا، اون پتانسیلی که برای یه مرد داره شاید به مراتب کمتر از این باشه که در یک جایی که مثلا حجاب اجباریه و روسری اجباریه و یک دختر خوشگل که یه ذره گوشه موشو بذاره بیرون و یه نگاهی قشنگ به یه مردی بکنه در اون ایجاد میکنه، خیلی شاید اون کنار دریایی خیلی کمتر از این انرژی بتونه به مرد بده و برای زن جذابیت ایجاد بکنه. هیچ فرقی نمیکنه. حالا اگر بگن اجبارا شما روسری باید بذارید یا میخواین بجنگین که اجباری روسری نذارید، اون اصلا به من مربوط نمیشه، به خاطر اینکه نظر خودتونه. ولی در این انرژی و پتانسیل و کشش و تمام چیزایی که فکر میکنه اگه روسری نداشته باشی زندگیت فرق میکنه، هیچ چیزی ایجاد نمیشه. شما این کلی از فشن ها و مجله های مد دنیا دارن لباساشون کلی همه روسری داره. زنهای همه جای دنیا یک قسمت از لباسشون روسریه. حالا میخواد وایت آمریکایی باشه، میخواد سیاه‌پوست آفریقایی باشه، میخواد اروپایی باشه، میخواد افغانی یا ایرانی یا هند و عرب باشه، میخواد چینی باشه. این یه جوری از لباس پوشیدن زنانه است که روسری جزء بشه. حالا به صورت شال، به صورت اسکارف، یا به صورت کلاه، به صورت هر چی هست. این یه بهانه‌ایه که میخواد بده به دست زنا که با هم جمع بشن کلکتیفلی، اون از اینجا اینستا بزنه، از سوئد، اون از آمریکا اینستا بزنه، اون یکی از نمیدونم کابل بزنه، یکی از دبی بزنه، یکی از شیراز بزنه، با هم دیگه متحدن این حرکت انجام بدن. هر چی این پتانسیل بیشتر بشه، زنا فکر میکنه اتحادشون بیشتر شده، قوی‌تر قوی‌تر قوی‌تر میشن. این چقدر پول ساخته میشه، چقدر مردا خالی میشن پولاشون اینجا. خب بعد موقعی برگشته، وقتی پر شد، وقتی به جایی رسید که قدرت تقریبا خیلی زیاد شد، مردا شروع میکنن به جنگیدن. مردا شروع نمیکنن به جنگیدن، اون کسی که اون سیستم درست کرده و اون سیستم بزرگترایی که تو این دنیا هستن و شما اسمشون رو نمیدونید، قیافه هاشون رو نمیدونید، اینا رئیس جمهور آمریکا نیستن، اینا رئیس جمهور ایران نیستن، اینا رئیس سازمان ملل نیستن، اونا که شما خیال میکنید بزرگترن و گردن کلفتن، اونا نیستن که شما خیال میکنید. ولی اونایی که دارن براتون بازیتون انجام میدن، سوئیچو برمیگردونه، بعد از این ولی خالی میشه. همینجوری که موزیک خوب شد به موزیک بعد، پرفورمر هنرمند زحمتکش سابقه داره، ظریف عاشق هنرمند تبدیل شد به دی جی، برمیگرده دوباره شروع میشه اینوری برمیگرده. همونجوری که خواننده و آواز و اینا تبدیل شد به تیلر سویفت و کیتی پری و چه میدونم این و اون و اون، دوباره برمیگرده سراغ خواننده های خوب، دوباره موزیک های خوب، نوازنده ها، دوباره سویچ باید برگردونه. این پول ساختن تو ترند انجام میشه، مثل استاک مارکت میمونه، مثل بازار بورس میمونه. ترند از فرند. همیشه میگن به اینا که بازار بورس میخوان یاد بدن، میگن ترند از فرند. شما یه بازار بورسی که ثابته و والتیلیتی نداره و داینامیک نداره، تو اون سرمایه گذاری نمیتونی بکنی. شما توی بازاری باید سرمایه گذاری کنی که ترند داره. نگاه میکنی استاک آی بی ام داره میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین. خب تو سرمایه گذاری بکن، یا بخری بفروش، یا شورت سل کن، یا بخری بفروش، یا اوردر بذار. داره میره بالا، وقتی میره بازی هست انجام میشه، تو پول میسازی. وقتی موج هست میتونی موج سواری کنی. شما وقتی دریایی به این عظمت موج نداشته باشی، موج سواری نمیتونی بکنی، که باید موج ایجاد کنن. همه اینا موجه، هیچ کدوم از اینا از نظر من فرق نداره. آزاد کردن زنان یا روسری برداشتن یا تغییر رژیم در ایران یا نمیدونم مقابله با مذهب فلان یا جنگ اسرائیل و نمیدونم فلان و جلوی یهودی مسلمان گذاشتن، جلوی نمیدونم مورمون یهودی گذاشتن، جلوی این اون گذاشتن، اینا همش باعث میشه موج ایجاد بشه. تو فقط باید بدونی هر جا موج هست خودتو بکشی کنار و تا اونجایی که میتونی خودتو بکشی کنار و با وابستگی نداشتن به هر سیستمی راحت تر خودتو میتونی بکشی کنار. ولی وقتی که در دنیای امروز میبینی که مورد سوء استفاده هستی، و میدونن که شما آدم عاقلی هستی، باید اولین کاری که بکنید شما رو باید با این زنجیرهای بندن با اون سیستم، وگرنه یه سری اسب تو بیابون بودن که هیچ کالسکه حرکت نمیکنه، هیچ آسیابی نمیچرخه، هیچ گندمی آرد نمیشه. دو تا از اون اسبا رو فقط، نه همه گله 60 70 تایی، نه دو تا از اون اسبا رو اگه درست ببندی، با تسمه محکم ببندی به جا، تمام انرژی از لای این اسب تبدیل میشه به حرکت آسیاب، آب از چاه در میاد، گندم آرد میشه، هر چیزی که قراره بشه اتفاق میفته. شما باید توی سیستم بازی نیفتی و همینجوری که گفتم تواترها، پریودها، سایکلا همینجور برقراره و همیشه به پشت اون بازی نگاه بکنی.

0: اهمیت نباید بدی، به قول معروف خره هیچ کس نشو. دوستان دارن زنگ میزنن از روی سوشال میدیا، واتساپ و همچنین تلفن. بیشتر ازتون خواهش میکنم به تلفن زنگ بزنید، 310-896-7524. ولی اگر از واتساپ بخواید تماس بگیرید هم در خدمتون هستیم. تلفنمون بازه، الان ساعت تقریبا 1:33 است و ما تا ساعت 2 بعد از ظهر در خدمتون هستیم و منتظر تلفناتون هستیم. میبخشید شما تلفن کردید، من داشتم ور میزدم و نتونستم بگیرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
1: یاد بگیرن ببینن آقا این دختری که میان باش دیت میکنن چه جوریه، چه سبکیه. آقا دختر بی‌ادبیه، مطمئن باشن سری میره خونه. اگه ببینن دختر خجالتی، آقا ببین برنامه داره سره. اگه ببینن دختر آقا مثلا از اونایی که آمار ماشین تو میگیره، ماشین چیه فلان، میخواد بتیرن. اصلا این قالبار اگر یاد بگیرن، اگه دختره دیدن که سوار اولین بار که سوار شدی آقا چه لباس قشنگی داری، این یعنی لباس میخواد. این تیپ تو رو داره عنوان میکنه که آقا داره میخواد مثلا تیپ تو استفاده کن تو لباس بخری. اگه دیدی برداشت برده تو جوردن، مطمئن باش اونجا جاییه که فقط میخواد بتیرن. اون مکانایی که معرفی میکنه، این قالبار اگه این پسر رو یاد بگیرن خیلی راحت.
0: بعد حالا جالب اینجاست که این همه شما پسرها و ما پسرها این همه با نگرانی هرچه تمامتر همش میخوام ببینیم چجوری کارهای دختره رو فیگر اوت کنیم، چیکار کنیم تیغ اون نزنن، چیکار کنیم اینجوری نزنن. بعد هنوز ما فکر میکنیم که ما میریم مخ دخترها رو میزنیم. مخ زدن هنوز فکر میکنی فلانی یارو مخ زده، مخ دختره رو زدم حالا چیکار کنم که منو تیغ نزنه. تو اگر ارزه داشتی مخ اونو بزنی حتما هم میدونی چیکار کنی که اون تیغت نزنه، پس بدون تو مخ اونو نزدی.
1: الان قضیه اونا پلنگن، ما ها شکار میشیم به روز.
0: مسلمه که واضحه
1: اونا ما رو پیکار میکنن.
0: بله خیلی هم واضحه، شما میری جلو. ببینی فرمول طبیعته، معمولا مرد جنس مذکر به سمت مؤنث میاد. این معنیش این نیست که مؤنث طعمه اون جنس مذکره، یا جنس مؤنث مثل یک کیک میمونه که رو میزه و فقط اگه من اراده کنم به سمت اون برم میتونم چنگال فرو کنم و کیک رو بذارم تو دهنم. اینطوری نیست، اون فرمولشه، اون طریقه کود این کاره. شما به عنوان مذکر میلی جلو، اون به عنوان مؤنث ناز میکنه. این به این معنی نیستش که تو میتونی کاری رو بکنی که اون نمیخواد.
1: حالا بروز عزیز، این پترنا فرمولا رو اگر دستت بیاد خیلی راحت تری. اینم احساس میکنم با یک دید باز میاد، یکی این که خیلی ریلکس باشی با دختر. هرچی استرس به خودت بدی، هرچی مضطرب باشی، هرچی خودتو جلوی اون حالت لوزر، یعنی شخصی ببینی که آقا مثلا از این پایین تره، اون به خدا میزنه تو سرت. به روز به خدا اومده تو بارها اتفاق افتاده.
0: واسه همینه یه موقعی بهت میگن که آقا شما هازبند متریال نیستی. واسه همینه که به یه موقعی بهت میگن آقا شما هازبند متریال نیستی، تو یه پسر نیستی بشه بعد ازدواج کرد، تو قابل ازدواج نیستی، تو یه آدم ولگرد. چهار تا مزخرف بهت میگن، میگن اسهولی، ولگردی، چه میدونم بی مسئولیتی، این چیزا. یعنی اون افساره به گردن تو نمیفته، اون تو رو خوب میشناسه.
1: هر چقدر با دختر جرت باشی خیلی بهتر جواب میده به روز. پسرها باید یاد بگیرن نگاه کن، هر دوتا قرار مثلا سه تا قرار میزنن، دوتاشو کنسل کنن، یکی هم میرن نیم ساعت دیرتر برن، میرن داخل رستوران صندلی رو باز نکنن برای دختره، خیلی ارادت دارن فلان اینا. یا رو رستورانی میاد مثل بچه ننی ها صحبت نکنن با گارسونه، خیلی سبر خشن. هرچی شما خشن و سبرتر باشی دختر شما بیشتر دوست داره، بیشتر میچسبه بهت، میگه بچه جذابی، بچه سفتیه. یکی از دوستامون این حرف قشنگی زد، میگفت من یکی از دوستامو دیدم از ماشین اومدم پایین، رفتم باش احوال پرسی کردم، بعد دختره گفت او تو نباید از ماشین میومدی پایین. بعد من فهمیدم چه کار اشتباهی کردم، حالا دوستم اون وقت که اون دیدم شد از ماشین بیام پایین. من نباید جلو دختر احساس ضعف نشون بدم، من باید کلاس وقار شخصیت خودم اونقدر حدشو بالا نگه دارم که اون فکر کنه بابا من چه بهتر از اینو گیر میارم.
0: مسلمه
1: خدایا. آره اگر

0: پسر رو احساس کنن و بدونن که آقا دختر دنبال چیشن، دنبال اینن که آقا یک پسری باشه که آقا بالای کوه باشه.
1: تلفن اومد آقا قطع شدی، معذرت. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
2: من دوباره مزاحمت شدم بهروز جان، مهدی
1: هستم. خواهش. آقا تلفنی که زدی آقای امیرخان قطع کردی. الان امیرخان شاکی شده دست.
2: خب
1: وای وای چیکار کنی؟ ولی خواهیم نره، اون اهواز چیزه، امیرخان مشهده، دی خودت دور از شما.
2: مشهده، بله امیرجون مشهده. من فکر کردم که روی واتساپ تماس گرفت.
1: خب بفهم مطلب رو بگو.
2: حرف درستی بود. ما تا 20 سال پیش که میرفتیم پای تلفن فوت کنی و طرف رو پیدا کنی و با این اوضاع تلگرام و اینستا و اینا نبود که اینا بیان خودشون اینجوری توی شبکه‌های اجتماعی به قول خودشون مطرح کنن. تا حالا من دیدم فرقی بین اونا و اینا نیست. این تکنولوژی پیشرفت کرده و اونا باش خودشون رو وقت دادن به یه جوری دیگه خودشون نشون داد. من با در ادامه حرف عمیق جون بگم که زیاد مهم نیست که حالا اونا چی فکر میکنن. من به نظر من خودش زیاد دیده این انواع و اقسام عمل ها و جلو آینه ها ایستادن و به اصطلاح به عرض برسونن به خودشون رسیدن و این ها. خب دلیل چیه؟ دلیل اینه که یه شخصی مثل من مثلا حالا یا یکی دیگه چه بازاری که هم بازار دیگه بهش سراغ اینا بره صحبت کنه بره. بعد میگم بقیه اونو تو دست گرفتن مهمه که جلوه، خیلی مهم نیست. اونا واقعا به این حماقت ما که چقدر به اصطلاح استرس بگیریم که چی کار کنیم واقعا بعد ما میخندن اصلا. از خودشون شنیدم
1: خود
2: واقعا میگم
1: یه کتابی بود، حالا من یادم افتاد، یه کتابی کوچیکی بود، کتاب های جیبی بود که اسمش بود If You Will Ever Knew، یعنی اگر شما هرگز میتونستید بفهمید. بعد دنباله اسمو توی کتاب نوشته بود What Women Are Thinking، یعنی زنها چی فکر میکنن. پشت سر هم که بخونی میشه If You Ever Knew What women are thinking، یعنی اگه واقعا اگر تو میدونستی که زنها دارن چی راجع به تو فکر میکنن. حالا بعد وقتی بررسی میکنه تو اون کتاب کوچیک که دیوانه میشدی، خودتو به در دیوار میزدی، یا خوشحال میشدی، یا چجوری استفاده میکردی از این قضیه. به خاطر همین میدونی چرا؟ به خاطر اینم یک برتری زن به مرد نیست که ما همش نگرانیم که ما نگرانیم که اونا چی فکر میکنن، پس من اون عقلشون بیشتر از ما کار میکنه، ما ترسویم اونا تحت قدرت هم. نه اینطوری نیست. این فرمت زنون رابطه زن و مرد، این که مرد باید بره به سمت زنی که به تو هیچ خبری از فکر و افکار خودش نمیده. زن اونجا نشسته، دامن کوتاه پوشیده، رنگ و روغن مالیده، پوشا برام زده یا پلاستیک چسبنده، سینه ها بزرگه، رونا سفیده، دامن کوتاه، اون اونجا نشسته و تو وقتی به سمتش میری قصد تو معلومه. ولی وقتی اون که اونجا نشسته این لاکچری رو داره و این هدیه رو گرفته که قصد اون معلوم نیست و این مثل آوانس میمونه، مثل دست پیش دادنی میمونه که به زنا. وقتی یه زنی میاد سراغ مردی که خب حالا کمتر به خاطر مسائل طبیعی، مگس هم همینجوریه، ماده نمیره سراغ نر، نر میره سراغ ماده. وقتی یه زنی به طور غیر طبیعی و کمتر استثنایی میاد سراغ مرد، تمام این تیبل میچرخه، تمام این نقشه و رولا عوض میشه، تمام نگرانی که تو ذهن تویی هستش که میخوای فیگرات کنی که چیکار با این مرد میتونم، زنی میتونم بکنم و چیکار کنم، همه میره تو ذهن اون. به خاطر که این برتری مرد به زن یا زن به مرد نیست، این برتری به خاطر سیچویشن و به خاطر موقعیتی که این دو نفر قرار گرفتن به زن داده میشه. در نتیجه کار بیشتری باید به مرد داده بشه برای این قضیه. تلفن بعدی رو با شما دارم مرج میکنم. الان کانفرانس تلفن کانفرانس هستش. بفهمید با شوی پرچونه رویر هستید با بهروز و مهدی.
3: خوبی بگم، من میخواستم فقط یه موضوعی رو بگم. ببینید یه چیزی که البته ما جامعه ما چون یه جامعه شترگاه فلنگی، معلوم هم نیستش که میخواد مثلا با فرمولای جدید کارش را بندازه یا با فرمولای قدیمی،
1: درست
3: یه ذره به خیلی مشکلات میخوره. یکی از این مشکلاتی که الان هستش اینه که مثلا شما وقتی بیرون از توی کشورهای غربی رو نگاه میکنی، خب خیلی چیزا دیگه جای خودش رو پیدا کرده. اگه یه کسی میخواد بره پول بازی کنه میره پول بازی میکنه، یه کسی میخواد پراستیتوت باشه پراستیتوته، یه کسی میخواد بچه بسازه میره بچه میسازه خانواده درست میکنه، یه کسی فقط میخواد دیت کنه سکت کنه فان داشته باشه میره اون استایل رو چیز میکنه. و همه این استایل ها تقریبا توی جامعه بر اساس اینکه شما چی میخواد توی قفسه این فروشگاه هست،
1: درست.
3: اما وقتی شما میرید مثلا داخل یه بازارای ایران هم همین شکلیه، یعنی الان شما مثلا فرض مثال تو بازارای دور و برت نگاه بکنی میبینی که خب یه فروشگاه از ورهاوس تولز میفروشه، نمیدونم گاردنینگ و فلان و بسار اینا رو میفروشه، خب مشخصه اینا قفسه هایی توی یه مجموعه شما میری کالاهات پیدا میکنی همونجا. اما مثلا الان مثلا توی تهران شما میخوای دنبال یه کالا بگردی، میری میبینی میگن فلان خیابون فلان جا فلان چیز میفروشن، بعد شما دسترسید به این خیابون و نمیدونم این ور اون فلان، اولا خیلی مشکل میشه، یعنی باید از کرک مثلا بلند شی بری چه میگن لاله‌زار فرزن زدیم حالا اینجوری بود
1: میخوای بگی، یعنی انقدر به هم ریخته است که تکلیف هیچ کس معلوم نیست در واقع توی مارکت. و اینا قبول دارم به خاطر اینکه بازار دیتینگ در و دنیای دیتینگ در ایران و کلا اون طرفا ولی بیشتر ایران که یه مقداری هم به خاطر مسائل گذشته کشور یه مقداری این قضیه مسکوت مونده بود و هر کس برای خودش مخفیانه و به طور غیرقانونی خودش رو ادوکییت می‌کرد و هر کسی از یک منبعی برای خودش چیزی یاد می‌گرفت، تا که الان دیگه اومده شده سوشال میدیا. این معلومه خیلی بلبشو به هم ریخته است و کار خیلی سخته. حرفتو کاملا قبول دارم.
3: حالا آشفتگی تقریبا همه چیز رو به هم ریخته و من البته فرق چند تا سلوشن می‌خواستم زیاد مفصلش نم گفته، اینا رو بیشتر بچه‌ها همه می‌دونن ملت. اما که چه آشفت بازاری تو همه این زمینایی که وجود اومده، یه سری بچه‌ای هستش که مثلا بیشتر بیرون از ایران میان و برای اینا مثلا رابطه سکسشون یه مسئله این هم. من بهشون یه چند تا پیشنهاد بدم، مثلا ببینید اینا هم باید خیلی با خودشون آنست باشن اول که دقیقا چی میخوان، زیاد مسئله رو به هم قاطی نکنن. یعنی اینجا دقیقا مثل همون فروشگاه هست که دقیقا همه چیز خودش مشخصه، شما دقیقا میدونید چی رو میخواید، فلان فروشگاه رو انتخاب میکنید میریم.
1: منظور بچه هایی هستن که از ایران وارد کشوری که شما هستی میشن؟
3: بله بیرون میان، بله بیرون از من دیگه میان وارد کشور غربی میشن، نه البته وارد کشور مسلمان دوباره بشن، میدونی وارد کشور غربی میشن. خب اینا یه عده باید مشخص بشه، اگر به هر حال میخوان که ازدواج بکنن بچه بسازن بشن نایس گای از اون فرمش، خب اینا برای کامیونیتی های فلان بیشتر کامیونیتی مذهبی داره ایرانی ها بیرون از مملکت، باید بره تو کامیونیتی. حالا چه میخواد توی اون کامیونیتی ایرانی پیدا بکنه یا میخواد خارجی پیدا بکنه،
1: کلن توی کامیونیتی بودن کار رو آسان‌تر میکنه، کار رو آسان‌تر میکنه، ولی کارهای غیر ممکن ممکن نمیکنه. شما تو کامیونیتی هم که میری مثلا فرض کن تو جشن مهرگان شرکت میکنی، یه کمپانی جشن مهرگان میذاره، یه سری خانواده‌های مختلف ازدواج کرده، طلاق گرفته، دختر مجرد، جوان‌تر، پیرتر هستن. شما تو اون کامیونیتی هم که وقتی وارد میشی کارت راحت‌تره به خاطر اینکه اونها ایرانیان مثل شما هستن، ولی برای به این معنی نیست که چیز غیر ممکن ممکن بشه. این معنی نیست که شما بی پول باشی با این ماشین قرازه بری یه دختر خوشگلی که یه نفر با این ماشین خوشگل‌تر منتظرشه بیاد به شما بخنده، یا پول خرج نکنی یه دختری که پول بیشتر میتونه چارج بکنه بیاد با پول کمتر با شما بره. این چیز غیر ممکن رو نخواهد کرد ممکن بکنی.
3: نه صد درصد تمام اون چیزایی که شما به هر حال معیارایی که هست همه این مارکت همینجوری هست، یعنی حتی شما توی فاحش خونه هم همه سرویس رو به همه نمیدن،
1: معلوم هرچی قیمت داره برای خودش، هر کسی رم هر چیز قیمت داره برای خودش و هر کسی رم هر کسی باش نمیره و هر کسی رو هم حاضر نیستن با همون قیمت، همون شخصی که با اون قیمت ممکنه با یه آدم دیگه بره، ممکنه با قیمت دو برابر یا سه برابر ممکنه با یه آدم دیگه بخواد بره، و اصلا به این خاطر این کار بکنه اصلا نمیخوام این طرف بیاد برم تو اتاقش. یه نفر که پراستیتوته معنیش نیست که با همه میره. شما باید بدونی که هر کسی هر چیزی قیمت داره، برای هر کسی قیمتی ممکنه فرق بکنه. این مارکت، شما باید مارکت رو بشناسی، وگرنه له و لورده میشی به قول معروف.
3: آره من بیشتر منظورم همین هستش، درست چیزش کردی که دقیقا شما بدونی کدوم مارکت کجا میری و در واقع اونها چه انتظاراتی دارن و خودت رو زیاد اسیر نکنی، گرفتار نکنی و به اون چیزی که میخوای برسی، اون چیزی که شما میخوای برسی.
1: دلیلم نمیشه و چون شما یه چیزی میخوای دلیل نمیشه که به دستت بیاد، چون باید بدونی قانونها چیه، علت و معلول چیه، قیمت هر چیزی چیه، شرایط پریرکوزیت هر چیزی چیه، و اگه شما اون چیزها رو داری به اون دستت به اون میرسه، اگه اون چیزها رو نداری باید ارزونترش، یوزدش، کوالیتی پایینش، مدل قدیمیش و هر چیز دیگه اش انتخاب کنی، مثل همه کالاهای دیگه‌ای که میتونی شما بخری. یعنی کلاً آخه
3: بیشتر منظور من اینه که اگر کسی انرژیش رو روی یه جایی بذاره که دقیقاً هیچ خبری نیست، این انرژی خوب تحلیل میده، از بین میره. این نه. انرژی به جاهای آفر. دیگه نمیرسه که باید جاهای دیگه زندگیش رو که باید درست کنه نمیکنه، میره یک عالم انرژی رو روی موارد یک جایی میذاره که تو کلن یه امامزاده شفا نمیده.
1: بله
3: کلن اون مسیری که رفته اون توی بهارستان پارچه نمیفروشن.
1: بله
3: شما توی فرزن نایت کلاب زن نمیگیرن، شما ساتردی نایت برن نمیشید برید مثلا فرض کن تو مرکز شهر تو کلابا آبجو بخرید که اونجا نمیدونن دوست دختر لانگ ترم ازدواج بکنید مثلا. اینجا نرید سراغ اینجا یا تو کامیونیتی مثلا توی چرچ بلند نشید به اینجا فکر کنید یه وان نایت استند پیدا میکنید.
1: بله
3: توی نمیدونم تمپل نرید دنبال فلان بگردید. اینا رو شما یک از اولین چیزاشون که خوب جاشو بدونن کجا میرن برای چی. سکس میخوای شما برو کار بکن درآمدت رو ببر بالا، شما زنگ بزن 5 تا اسکورت برام میارن. میدونی چی میگم؟ یعنی شما یه آدم میتونه از ساعتی چند دلار قیمتش باشه، من دوستایی دارم دوروبرم دارم کارایی میکنن که ساعتی 600 دلار 1000 دلار مثلا درآمدشون. خب اینها در واقع وقتی زنگ میزنن در یک روز کار کردن اینا به 20 تا دختر میرسی که زنگ بزنن با اسکورت بیارن، بگه یه دونم سفید باشه، سنش باشه 18.5، اونی که 22 سال، اونی که 23 سال، همه یه در واقع مشخصه.
1: بله.
3: اگر شما این رو میخوای میری روی این کوالیتی کار میکنی، روی زمان خودت کار میکنی، روی وقت خودت کار میکنی، خودت ثروت تولید میکنی.
1: بله.
3: نحوه ثروت ساختن رو
1: به جای شکایت کردن، در واقع دوستمون در واقع اینو میخوان به شما بگن که خیلی هم قشنگ گفتن، البته من فقط دارم تکرار میکنم، میگه به جای شکایت کردن اولا مارکت رو بشناس و بفهم خودت کجا وایستادی و بفهم چی تو جیبته و چقدر قدرت داری و میتونی چقدر پرواز کنی.
3: اگر هم که میخوام که من فرزن شما میخوای یه ازدواج پیدا کنی که دختر آفتاب مرتب نیزه پیدا بکنی که بشین یه بچه رو زدی، بعد هم دلت نمیخواد این با یکی دیگه چت کنه و با یکی دیگه بره و بیاد و فلان کنه، برو چهار تا آیه حدیث یاد بگیر تو کامیونیتی بهایی و مسلمون و مسیحی از اسلام مسیحی و فلان اونجا تعریف کن مثل اونا، شما خود رو یه آدم مختلفی جلوه بده اونجا، اونا بهت همون بالا میفروشن، میگه آقا این همون بعدی که با ما 40 سال آینده میخوایم.
1: بله
3: افسر رو بندازیم روش.
1: درست.
3: شما به هر حال یک اسلوبی داره، یعنی یه چارچوبی داره، یه چیزایی که باید به دست بیاری. لزوما من فقط میخوام بگم که اینا مادی نیست.
1: بله
3: لزوما یعنی دلار نیست، یه سری چیزا فرمولای دیگه هم وجود داره که شما بر اساس اینکه اون رو
1: میخواید. ولی متاسفانه چیزی که برادر من باید اینجا باید اضافه بکنم اینه که قسمت اول هر قسمت اول زندگی که این آرامش فکری و در مورد مسئله سکسی و مسئله مقدماتی زندگی، مثل جایی برای زندگی داشتن، خیلی مینیمم جایی برای زندگی داشتن، یه رابطه سکشوالی که بتونه یه مقدار به طرف آرامش بده، یه خود فکر این شخص رو راحت بکنه، رسیدن به این تو دنیای امروز انقدر سخته که بقیه داره تحت شعاع قرار میده و در هزار تا بازی دیگه طرف میفته که وقتی سر میچرخونه میبینه که تمام سرمایه های زندگیش و تمام انرژیش و جوانیش و اعصاب و مغزش همه چی سایده شده و از بین رفته.
3: حالا یکی چیزی من بگم، الان اینو گفتی شما بروزان، ببینید یکی از مشکلات مثلا شما دیدید که هرگز توی مملکتای ما از بعد ابن سینا ما هرگز یه ادیسون نداشتیم، یه اینشتین دیگه نداشتیم، یه کسایی نداشتیم که کارهای بزرگ بکنن تو زمینهای علمی یا فلسفی یا هر چیز و هیچ چیز پروداکتی ما نداشتیم. چرا؟ چون مردمان جامعه های ما درگیر مصیبت همین ابتدایی ترین چیزهای زندگی تو تمام طول عمره. یعنی یکیش مسائل کار و مالی و اینها به قدر زیادی پیچیده شده که طرف باید این رو حل کنه، به پول برسه، به کار برسه، باید جوونیشو بذاره، بعد جوونیشو میذاره، اینا رو به دست میاره، به اون مسائل عاطفیش و رابطه‌اش و اینها شده هزار و یک بامبول.
1: یه موقع هم نجنبیده یه بچه 3 ساله 4 ساله هم اونجا منتظره که تو ببریش مدرسه و بیاریش، هنوز نجنبیده به خودت.
3: یه تئوری من همیشه داشتم تو زندگی میگم همینه، یعنی شما توی وقتی که توی این قرن چیزای عادی طبیعی نیازهای فیزیکی و به حال روانی مردم اونها به سادگی قابل دسترس شد، افراد رفتن دنبال یه کارهای بزرگتری. اما وقتی همه عمر اسیر این امور مزخرف شدن، خب به هر حال انرژی نمونه.
1: مسلماً گله‌داری مدرن هم همینو میخواد، چون اگه قرار بشه که آدما بتونن مسائل مقدماتی زندگیشونو درست بکنن، مثل غذا، مثل خونه، مثل سکس، چیزایی که مغزشون مشغول میکنه، اینا رو درست کنن و سر سامونی برسونن، مردم میتونن رشد بکنن. وقتی مردم رشد بکنن، هر کس در یه جهتی رشد میکنه، هر کسی به یک فرمولی خودش رو مچور میکنه و به در واقع رشد و نمو میکنه، اون وقتی که دیگه جامعه قابل کنترل نیست، اون وقتی گاندی در میاد، مصدق در میاد، امیرکبیر در میاد، ادیسون در میاد، زکریا در میاد، این در میاد، اون در میاد. قرار نیست اینطوری بشه. اینو شما باید بدونی که این راه حلی که شما میگی قبلا اونا فهمیدن و جلوشو گرفتن.
3: ببینید
1: البته توی جامعه ما قرار نیست در بیاد، هیچ جا قرار نیست. من باید با کمال احترام مخالف هستم، هیچ جا قرار نیست. جامعه آمریکایی رو چنان انقدر احمق دارن نگه میدارن، جامعه اروپایی رو چنان احمق و سرکوفته و ریپرست و دیپرست دارن نگه میدارن که واقعا گریت میگیره. الان جوان تو کالج تدریس میکنم، هفته 2 روز اونجا مشغول کار هستم و من میبینم جوان ها چقدر موجودات ضعیف و نفس، ترسو و از همدیگه قطع، از همدیگه به همدیگه متصل نیستن، با هم وصل نیستن، از همدیگه مجزا و آیسولیتد دارن اینا رو بار میارن مثل ماشین. این کار به نحو خیلی بدتری توی آمریکا و اروپا انجام میشه و در ایران هنوز اونقدری کنترل پیدا نکردن که بتونن این کارو بکنن و این با این جنبشا دارن این کارا رو انجام میدن.
3: ببینید اینا من البته با شما موافقم که اکثریت مردم چه تو سیستم ایرانی چه تو سیستم غربیش قربانی این جریان هستن. من اینجاش مشکل ندارم با شما که 99% به بالای جامعه قربانی این نظامایی هستن که وجود داره، نظامای مختلف، تو چین یه فرمشه، تو ایران یه فرمشه، تو امریکا یه فرمشه، توی انگلیس هم حتی یه فرمشه. اما این اکثریت در واقع من قبول دارم، من زندگی کردم الان هر دو جا، هر میرم میام فلان میبینم این حرف شما درسته، دپرشن، سوساید، نمیدونم گرفتاری زیاد تو جامعه هر روز ما میبینیم، حالا هر دو فرمشو، یه جایی خیلی ظاهری در حد مسائل ابتدایی مثلا تو ایران مردم رو در حد یه امرار معاش و کار و درآمدهای خیلی پایین حقیر نگه داشتم که اینا همیشه دنبال این 2000-5000 بودن.
1: بله.
3: یه جای دیگه این رو انداختن، مولوفه رو انداختن جلوی این گاب، اما تمام سیستمش رو جای دیگه به گروگان گرفتن.
1: درسته.
3: اما به هر حال شما نمونه های زیادی حالا هست که میبینید افرادی تونستن این سیستم رو یاد بگیرن، یعنی انسانی که ما با کسایی که صحبت میکنیم فرمول رو یاد بگیرن، همین دوستمون امیرخان میگو فرمول رو بالاخره یاد میگیرن، میگم ببین فرمول اینه، این داستان ها واقعیت اینه، تونستن با واقعیت روبرو بشن اول و خودشون رو اداپت بکنن با این واقعیت، نه با واقعیت جنگیدن. چون با واقعیت های این شکلی که شما تو فرم ایرانی بخواید به جنگی، اول قربانیش تقریبا خودتی، چون اینها اونقدر بزرگ و سنگینن که معمولا تو طول عمر کوتاه ما قابل برانداختن نیستن، خصوصا تو دورهای جدید که دیگه دوران گاندی و خمینی و بازیان گذاشته که کسی حالا را بیرفته بیاد بره بخواد چیزی رو سرنگون کنه، اینو به نظر خودشون هم یه چیز جایگزین میکنن، یه سیستم مافیایی بدتر از مافیایی قبلی.
1: درست.
3: خب این مسئله اینه. و شما اولین چیز اینکه این واقعیت های محیط بیرون چه جنبه اقتصادی قضیه، یعنی پول ساختن، ثروت تولید کردن، اینها رو اول بفهمی که پول سیستم چه شکلی کار میکنه.
1: آفرین.
3: بعد توی روابط رسیدن به اون خواسته های عاطفی و نیازهای روانی، روابط سکس یا هر کدوم از اینها،
1: و بدونی که اینا هیچ کدوم گارانتی نیست، و بدونی که مهمتر چی، اینا هیچ کدومش گارانتی نیست، اینا فقط امیدهاییه که شما به این امید حرکت میکنی و یه مقدار قابل توجه از اینا رو اگر صحیح حرکت کنی به دست میری، ولی گارانتی بدونی که نیست، چرا که بعداً دلخور و دیپرس نشی.
3: بروجان من خود من نوعی، من یه قسمتی از این قضیه رو، نه همش رو، گرفتم و به نتیجه رسیدم. دارم این رو میگم، دونستم که مثلا وقتی مثلا ما فرض بکن 15 سال پیش از ایران اومدیم بیرون، ما اون مثلا قیمتمون یه اندازه بود به ریال به تومن، بعد تونستیم به هر حال توی مدت که فوکوس بشیم فرمولای اون جامعه که توش زندگی میکنیم و یاد بگیریم، تونستیم خودمون رو قیمتمون رو به هزاران برابر اون برسونیم با فشار یک صدم اون فشاری که قبلا برای کار کردن و این مسئله
1: در واقع مچور شدن تو زندگی هستش. هیچ بحثی نیست، کاملا درسته.
3: و پولی هم نبود که فکر بکنید بابامون به اون داده بود یا ثروت به اون رسیده بود، با هیچ تقریبا. حالا من دیتیلش رو نمیخوام روی دیتیلش شما بگم، اما برای خودت بخوای من تمام دیتیلش رو برات میگم، من که به اعتماد دارم اینا رو میشناسم. خب آقا از این نقطه صفر من رسیدم به این نقطه فلان، فقط هم به خاطر واقعیت بود. اما مثلا خب از یه سری مسئله دیگه هم به همین شکل هست. یعنی شما واقعیت های بیرون یه واقعیت های خیلی بعضی وقتا واقعیت زشتیه، واقعیت سنگینی، حتی برای قبول کردنش با خیلی از کالچرها، فرهنگها، روحیها سخته قبول
1: کرده، به خصوص موقعی که از فرهنگ جای خودت بیای بیرون و بری جای دیگه‌ای که تازه میخوای تازه فرهنگ اونجا رو هم بشناسی، که بعد تازه ببینی تو فرهنگ اونجا چی تو رو عذاب میده، چی رو دوست داری، دابل جپردی میشه.
3: بله ببینید، اینا وقتی اینا هست، خیلی کسا این خوششون نمیاد سر جا میزنن، یعنی میگن نه آی دون لایک ایت، اینا میرن یک جبهه میگیرن با اون فرمولا. و ما یک وقتی من مثلا فهمیده بودم با فرمول توی ایران جنگیدم و اونجا تقریبا اون عمل از پا در آورد، بعد اومدم دیدم نه با یه سیستمای خیلی شرکتری هم توی آدم شما سرکار داری، با این هم میخوای به جنگی، با این هم شما رو زمین میزنه.
1: نه جنگ تو کار نیست، مسئله جنگ نیست، مسئله اینه که شما همونجوری که گفتم باید بفهمی ببینی که داره به سمت شما چه چیزایی میاد و شما خودتو از اون چیزا حفظ بکنی. مهمترین چیز اینه، بخاطر که داره سیستم برنامه ریزی میکنه، شما به دنیا اومدی، در این دنیا صاحب یه مقدار انرژی هستی و یه مقدار ریزورس هستی که باید از انرژی و ریزورس شما استفاده بشه برای سیستم کلی جهانی. شما هنر اگر بکنی میتونی خود نجات بدی، به طور معمولی که نجات نمیتونی پیدا کنی.
3: ببینید اگه اینو بخواید شما به درجات بالاتر ببرید، شما تو کل عالم همین سیستم دیکتاتوری این شکلی هست، چون هیچ انسانی تقریبا به دنیا که میاد هیچ چیزی رو انتخاب نمیکنه. یعنی شما نه اسمت رو انتخاب میکنی، نه پدر مادرت رو انتخاب میکنی، نه کشورت رو انتخاب میکنی، نه دینت رو انتخاب میکنی، نه شهرت رو انتخاب میکنی، نه زبونت رو انتخاب میکنی.
1: بعدم میگن آزادی داری، بعدم تازه میگن آزادی داری.
3: بله تازه بعدم که شما تازه یه جاهایی هم که فکر میکنی داری انتخاب میکنی، انتخاب نمیکنی. در واقع یه انتخابا رو بخوای آنالیز کنی میبینی که شما در واقع انتخاب داره به شما تأمین میشه از طرق مختلف.
1: درسته.
3: ببینید خب این سیستم رو شما میتونی بذاری علیه این طبیعت هم بری به جنگی، علیه کسی هم که به خدا اعتقاد دارن برن، علیه خدا هم برن بگن دیکتاتوریه، چرا اینجوری درست کردی؟ درست. اینجا میشه قضیه رو پیش برد و جنگید با این سیستم
1: و همین جنگ است که بود. برای سیستم پولسازه، چون شما در جنگی میتونی شرکت کنی که بهت اجازه دادن در شرکت بکنی، نه در اون که خودت دلت بخواد خود شرکت کنی.
3: ببینید سیستم داینامیکش تو همین قطب مثبت منفیه،
1: آفه.
3: یعنی توی این تضاد داشته، یعنی شما دیدید که برای تو سیستم الکترونیک هم همینه، تو سیستم چرخش زمین هم همینه، همه جای دنیا
1: تضاد پتانسیل ایجاد
3: می‌کنه.
1: بله تضاد پتانسیل ایجاد می‌کنه.
3: آره اکستریملی پور اکستریملی ریچ، مثلا همه این اکستریمای عجیب و غریبه که داره این داینامیکو جلو میبره برای این سیستم. این کارخونه طبیعت، کارخونه خلقت، کارخونه دنیا هم داره به این شکل میگه میچرخه.
1: درسته.
3: از یه طرف میگم تضاد داشته که داره این تضاد کارخونه رو میگردونه. زندگی ما هم در واقع همینه، ما با همین تضاداست که ما رو میتونه جلو ببره.
1: و اون جنگی که تو خیال میکنی درش میجنگی، اون جنگی رو که تو خیال میکنی درش میجنگی، جزی از برنامه‌ای که واسط نوشته شده.
3: بله ما پیروزی نداریم، ما از قبل باید این تصمیم رو بالا ببریم، این پرچم رو بگیم ببین ما با سیستم من یکی علاقه پالیتیک، یکی از پالیتیکا اینه، یه دم میتونم پرچم جنگ ببرم بالا بگم ما میجنگیم، مبارزه میکنیم با استکبار، با امریکا، با آخوند، با اسلام، با فلان بیسار، بریم بجنگیم. یکی اینه که شما به صلح برسی با این سیستم، با این سیستم، این داینامیک این سیستم رو کشف بکنیم، برید که تو این سیستم نمیگم البته جذب بشی چیزی رو که دوست ندارید، اما چیزی رو که هر کسی دوست داره حتما یه جای دنیا وجود داره براش.
1: درسته. آفرین.
3: یه جای دنیا، یه جایی هست، فقط شما باید به هر حال رفت پیداش کرد.
1: واسه همینه که میگن دست و پای خودتو نبندی وقتی که دختر جوگیر رسیدی، جوگیر نشی و بتونی بدونی که بله. تو داری زرنگتر، قویتر و با ریسورس و قدرت و تجربه بیشتری خواهی شد که میتونی موقع پرواز واقعیت پر بکشی به سمت اون چی که میخوای. دست و بال خودتو نبند و خیلی ها هستن که با بستن دست و بالتو در چیزایی مثل ازدواج و بچه داشتن، و حالا که میگن نه آقا ازدواج هم دیگه دموده شده، ما بچه داشته باشیم، ازدواج که با لزومی نداره فلان اینا، به هر صورت تو رو چه بی ازدواج بده میندازن تو سیستمی که نتونی پرواز کنی. توانایی پرواز برای تو چیزی هستش که برای سیستم ضرر داره، و تو به صورت یک شخص معمولی اگه در یک سیستم معمولی زندگی کنی، همون بلای معمولی سرت میاد و باید خیلی جرأت و قدرت و لیاقت داشته باشی که بتونی خودتو بکشی کنار که در اون موج له نشی.
3: سر لذت و اون زمان رو، یعنی شما همون مقطعی که میرسه، آره قربانی یکی از این سیستما، چون هر کس شما ببین تو دور افتاده زمینگاهات ایران هم یا هر جای دنیا بری به یه دختری بگید تعریف کنید از درش فلان کنید، مطمئن باش اونم هزار یک پالیتیک برای شما داده.
1: اونم سیستمه،
3: اینجوری نیست که فکر کنید که یه چیزی پیدا کردید، نه پالیتیکای خودش داره. توی وسط نیویورک هم همین، این دختر پاش هزار یک سیستمی اینها دارن، یک منافعی دارن این آدم ها، و بر اساس این منافع یه سری فرمولای اختراع کردن، یه سیستمی تعبیه کردن که معمولا اونها به منافع خودشون میرسن. حالا منافع زنها باشه، منافع مردها حتی باشه، منافع گروه های مذهبی باشه، منافع گروه های سیاسی باشه، یک بیزینس، یه مغازه برای خودشون وا کردن، و از این طریق اولویت اولشون هم منافع خودشونه.
1: اینا لایه های مختلف اجتماعیه، اینا لایه های مختلف اجتماعی است. شما فکر نکن که فقط ماشین خوشگل بخری دخترها به چسبیدن، یا فقط اگه معروف بشی پولدار میشی، یا اگه نمیدونم فقط اگه پولدار باشی میتونی زندگی خوب بکنی. هر چیزی فقط به خودش استوار نیست. هر موقع خواستی در یک سیستمی موفق باشی یا حداقل ضرر نبینی و له نشی در اون سیستم، شما باید لایه‌های اون سیستم رو بشناسی و بدونی که اون سیستم چجوری با لایه‌هایی که حتی در وهله اول به چشم غیر مسلط دیده نمیشه کار میکنه، و بتونی بدونی که برای که لبخند یک نفر رو ببینی باید لبخند چند نفر دیگر هم که حتی نمیبینی اونا رو هم لبخندای اونا هم در بیاریم.
3: بله. حتی تحمل خصوصا برای مردها تحمل نشنیدن براشون سنگین نباشه.
1: آفرین.
3: یعنی فکر نکنم چون الان خیلی وقتا کسایی هرس میشن، اذیت میشن طول مدت زندگیشون و مدت خیلی زیادی، یعنی تو بعضی وقتا تو کل عمرشون این قضیه رو حمل میکنن. یعنی یه نه اینکه 40 سال پیش 60 سال پیش دارن یه جایی نشستن این رو به عنوان دراماتیکش میکنن، اینو برای خودشون رومانتیکش میکنن و کلی سناریو برای خودشون درست میکنن، همین مثل موزیک ویدیوهای ایرانی
1: درست.
3: این که کانال های ایرانی یا داستان های حتی تو همه مملکت های دنیا هست،
1: همه جایی مختلف هم جایی الان در جایی مختلف، ضمن اینکه همه جا هست در جاهای مختلف داره هر روز بیشتر شبیه هم میشه. فقط حرکت و بازی های فمینیست نیستش که همه جای دنیا داره شبیه هم میشه، میوزیک ویدیوها داره شبیه میشه، سیستم داره شبیه میشه، بیزنس داره شبیه میشه، لیگال سیستم داره شبیه میشه، اونجوری به هم شبیه میشن که بتونن بیشترین راندمان رو از مقصود خودشون بگیرن.
3: بله بیشتر میگم حالا شما مثلا وقت زیاد نداری، من یه چیزی رو فقط بالا جمع این داستانی با هم صحبت کنیم، یکی اینکه ببینیم واقعا ما اذیت نشیم روی این داستان، قضایی رو خیلی بزرگ نکنیم، قضایی رو عقلانی و معقول سراغش بریم و باز برخورد بکنیم، خیلی قضایی رو رومانتیک نکنیم، نبریم توی رویاها و خیالات،
1: انتظارات بزرگ نداشته باشی که شکست‌های بزرگ بهت ضررهای سنگین نزنه.
3: آره انتظارات بزرگ نداشته باشین واقعا از این امور حقیر، امور کوچیک، به خواسته هامون برسیم، خوشحال باشیم روزمره، از هر طرقی که ممکن هست بر اساس جایی که زندگی میکنیم اون رو کشف بکنیم، ببینیم به چه شکلی ما میتونیم به این نیازا برسیم و معمولا هم اونقدر خودمون رو برده اون سیستم نکنیم، برده اون زن نکنیم، برده اون دختر نکنیم، چون اون زمانش یه مدت کوتاهی اون زیبایی از بین میره، اما بردگی یوزه تا آخر عمرت رو گردنت نمیمونه.
1: آفرین.
3: گاهی شما بردگی رو سیستم بردگی اون سیستم تا سیستم سیاسی برمیفته، شما سیستم بردگی و یوغ اما تا آخر اون لیبل رو شما میچسبه.
1: درست.
3: سیستم مذهبی حتی منحل میشه، کمرنگ میشه، پررنگ میشه، اما سیستم لیبل مذهبی رو انگ شروع شما تا آخر اون میمونه و زندگی شما رو ممکنه از تحت تأثیر قرار بده،
1: نمیذاره از هیچ چیز لذت ببری، همیشه خودت یه جنگجو شکست خورده میدونی، نمیذاره از هیچ چیز لذت ببری، همین که آدم سخت و سنگین نگیره و جدی و بیخود اهمیت بیش از اندازه به چیزی نده، برای خودش یه آرامشی درست میکنه که همون آرامش باعث میشه که شما راحتو بهتر ببینی و از هیجان بیخودی و دلخوریای بیخودی خودت رو دور نگه داری.
3: دوستای ما واقعا نگاه بکنن به این گذشته زندگیمون، ببینن چند اندازه انسان ها به خاطر این ایدئولوژی ها عقاید چرت لیبلای که رو خودشون زدن از بین رفتن، کشته شدن، لیبل خوردن توی این جنگ و جدل های سیاسی و حزبی و اینها از بین رفتن، در رو داغون کردن خودشون و دیگرون رو، توی عقایدشون رفتن و دیگرون رو به خاطر عقایدش از بین بردن و الان هیچ کدومشون راضی نیستن، چون اون که از بین رفت، چون که از بین برد،
1: برای اون عقیده هم هیچ کدوم این سرزش قایل نیست.
3: بله چه اونهایی هم که نمیدونم رفتن لاف ترکوندن و این حرفا، بعد 10 سال بعد یه زن 45 ساله با 20 کیلو 30 کیلو اضافه وزن دستشون موند با 4 تا بچه، بعد فهمیدن که چه مزخرفاتی گفتن، چقدر غذای رو نامعقول و توی توهم باش روبرو شدن، همه این شکست ها رو نگاه کنن واقعا دوروبرشون و نگاه هم بکنن دوروبرشون چه پتانسیل هایی هست برای زندگی بهتر، حالا چه دخترش چه پسرش،
1: درست
3: با واقعیت روبرو بشن و فیر باشن، چه با خودشون چه با دیگرون، آدم فیر باشه منصفانه روبرو بشه با دیگرون چه پسر چه دختر و اون پتانسیل ها رو هم دوروبرش درک بکنه، اونا رو بیرون بکشه و توی خیابون ران اشتباه نره برای خرید یه چیز دیگه، بدون فلان جا فلان چیز رو میفروشن و خودش با خودش آنلز باشه، بدون من اینو میخوام، من سکس میخوام، من بچه میخوام، من نمیخوام اینو، یا میخوام و توی اون قفسه بره دنبالش بگرده.
1: و شما نمیتونی در سن 18 و 19 و 20 و 25 به این نتیجه برسی که واقعا چی میخوای. برای یک مرد، برای زن صحبت نمی کنیم چون داستان زندگی زن فرق میکنه، ولی برای یک مرد شما نمیتونی در 18 و 20 و 25 به این وردکت ها و به این در واقع حکمای اساسی برسی که در زندگی چی میخوای. اون موقعی هستش که باید همش سبکبال و فارغبال و دور از هر دردسری، ازدواجی، بچه‌ای، دوست دختره، نمیدونم عاشق و معشوقی، عشق فلان و آتشینی، از اینا باید دور بمونی تا بتونی راهتو ببینی، بعدن میفهمی که چی میخوای و چقدر خوب شد که خودت اسیر نکردی. برادر من وقت برنامه‌مون تمومه، من خیلی خوشحال میشم حرفات خیلی قشنگه، اجازه بدی بعدن هفته دیگه دوباره ادامه بدیم.
3: مرسی،
1: لطف کردی، خیلی قشنگ، خیلی عالی، نکات خیلی ظریف و واقعی رو ایشون مطرح کرد. مسلماً خیلیاش فلسفه است ولی خیلیاش قابل اجراست، ضمن اینکه خب خیلی فلسفه بافی آدم میتونه بکنه ولی خیلیاش قابل اجراست. چیزایی که این برادرمون گفتن واقعا عملی هست اگر یه مقدار با آرامش شرکت کنی، خود خسته نکنی، خود درگیر نکنی. هیچ گارانتی نیست، من اینو بارها گفتم بازم میگم، هیچ گارانتی نیست، ما اینجا نسخه نمیپیچیم، هیچ گارانتی نیست که هیچ کدوم از این چیزا اجرا بشه. فقط ممکنه شما بتونی برسی به یه جایی که برگردی به گذشته نگاه کنی بگی از چه خطراتی رد شدم، چه جایی عقلمو به کار انداختم، چه جایی چقدر احمق بودم مثل خود من، چه جایی چقدر احمق بودم و خوش شانسی بود، فقط شانس آوردم که فلان بلا مثلا سرم نیومد. اگر اونطوری میشد که من اصلا انقدر احمق بودم که نمیفهمیدم و نمیدونم چی شد، شانس آوردم که نشد، اگر اونطوری میشد الان کلی زندگی من فرق میکرد، به هیچ کدوم از چیزی که الان داشتم نمیرسیدم و هیچ لذتی رو نمیبردم و خیلی چیزا. من به طور خیلی عمومی صحبت میکنم که راجب مسئله خاصی، راجب زندگی کس خاصی صحبت نشه، ولی مطمئنم که در زندگی همه ما امثال چیزا اتفاق میفته. به هر صورت باید تا اونجایی که ممکنه سعی کنی خودتو ایجوکیت بکنی، یاد بگیری، تحصیل بکنی، بری جلو، از کلیشه ها دور وایسی. همونجوری که گفتیم سیستم آدمای جدید رو به دنیا میاره. این سیستم روی کره زمین توسط زن بچه زاییده میشه، توسط زن بچه میزاد، حیوان هم همشون مادرشون میزاد، انسان هم مادرش میزاد. این بچه ها که وارد سیستم میشن قرار است طبق اون سیستمی که طراحی شده، این خالق به این ظرافت و دقت و به این دانشمندی و به این قدرت برنامه ریزی، این موجود ساخته، تولید میکنه، به عنوان بچه متولد میکنه تو این سیستم. وقتی میاد تو این سیستم طبیعیه که شما اگر به صورت یه بچه معمولی زندگی کنی در اون سیستم به طور معمولی حل میشی و لوله‌ها رو بهت وصل میکنن، میذارن یه گوشه متریکس، ازت برق و انرژی میگیرن تا هستی بچه‌ام توفالتو میندازن دور. خیلی واضحه، معلومه که وقتی شما 12 13 سال شد بهت یاد میدن که چجوری مرد خوب باید ازدواج کنه، زن بگیره، نگاه کنه، اینا زن بگیر، سر 18 سالگی عاشق، سر 24 سالگی دیگه در مدرسه هم رفتی، حالا ازدواج، حالا زندگی رو با هم بسازید. این سیستم بهت یاد میده دیگه، تو مجبوری مثلا همینجوری گله‌ای بری جلو. اون موقعی است که تو خودتو میتونی رها کنی از اون بندها که تواناییشو داشته باشی، شعورشو داشته باشی، حالا منابع بماند. درسته ممکنه منابع هم خیلی کم باشه برای اینکه شما رو یاد بگیری که چیکار بکنی، ولی اگرم داشته باشی بازم شعورشو باید داشته باشی، توان پرواز رو باید داشته باشی و آرزوی پرواز رو باید داشته باشی که بتونی حرکت بکنی. برای همه نیست این سیستم، برای همه نیست. شما نگاه کن گله گله دارن ازدواج میکنن، طبیعیه چون گله گله باید بزن، خیلی واضحه گله گله باید برن سر کار، خیلی واضحه. بعدم گله گله باید طلاق بگیرن، گله گله باید وکیل استخدام کنن، گله گله باید خونه دوم بخرن، گله گله باید خونه هایی که خریدن بفروشن، گله گله باید پولی که خونه فروختن دوباره خونه بخرن، گله گله A B C D E F G A to Z، گله گله باید زندگی رو اونجوری که نوشتن باید اجرا کنن. تو فقط موقعی میتونی از گله بیای بیرون که توانایی نشون دادن داشتی که با اون گوسفندا فرق داری. 10,000 10,000,000 یکی شاید ممکنه بتونه یه همچی کاری بکنه و چیزی هم نیست آموزش به کسی بدی. به خاطر همین ما در سیستم شوی پورتونه دوستان دارین زنگ میزنین، ازتون ممنونم. متاسفانه دیگه وقتمون تمومه، شرمنده ایم دیگه، اینقدر وقت نیست که با هم صحبت بکنیم. هفته آینده دوباره ایشالله خدمتون میرسیم. ما میخوایم کاری رو انجام بدیم که برای بعضی ها فایده داره، عصبانی شدن هم نداره. یه زمانی همه از شوی پورتونه عصبانی میشدن و جر و بحث میکردن، نمیدونستن که این سیستم برای همه به درد نمیخوره. یه دامن کوتاه شما بذار روی اینستا، یه دامن کوتاه شما بذار روی فیسبوک، تو تلگرام یه دامن کوتاه بفرست، ببین گله گله کامنت میذارم واسه، یعنی همون گله ای که ما داریم روی صحبت میکنیم، اینا سیستمو میچرخونن، اینا اون موجه هستن که با فشار یه دکمه جنگ زنان شروع میشه، با فشار یک دکمه جنگ مردان شروع میشه، با فشار یک دکمه سیاست و به هم زدن رژیم شروع میشه، با یک فشار یک دکمه فوتبال شروع میشه، با فشار یک دکمه همون دکمه بهتر بود سوپر بال شروع میشه، با فشار یک دکمه وال استریت میره بالا، وال استریت میره پایین. اینا اون آدم هستن که باید منیج بشن. الان اگه نگاه کنی در جامعه مدرن به نحو وحشتناکی دارن بچه‌ها رو تو قوطی نگه میدارن که اینا از همدیگه جدا باشن، با هم کانکت نکنن، با هم فکری نکنن. فرمولای بهشون میدن که شما این فرمول رو باید بخونی، این فرمول رو اجرا بکنید، اینجوری حرف میزنن، اینجوری لباس میپوشن، اینجوری اینه، این مذهب، این تلویزیون، این رقص، این نمیدونم تناسب اندام، این رنگ پوست، این همه رو بهت داره فرمول میده. شما نمیتونی با هم دیگه تبادل نظر بکنی، دارن همه رو ایزولیت میکنن. شما فقط باید شعورش داشته باشی، فهمش داشته باشی، احتیاج به شوی پورتونه هم نداری اگر خودت بدونی که چجوری بتونی حرکت کنی و اینو حس بکنی. گاهی اوقات هم ما با هم دیگه جمع میشیم، آدمایی که احتیاج به گروهی و با کمک هم دیگه مطالبی رو فهمیدن دارن که یکیش هم خود من هستم، بتونیم با هم دیگه بریم جلو. هفته آینده یک شنبه ساعت 12 ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستیم. لطفاً با شماره تلفن 310-896-7524 تماس بگیرید، احتیاج به کمک شما هست اگر بخواید که این برنامه بهتر بشه و بتونیم ما بیشتر مفید باشیم. اگرم که دوست نداشتید کمک کنید، حداقل تو همین برنامه که زنگ میزنید با شما حرف میزنید ممنونیم. یه چیز دیگر هم بگم راجع به صحبت و مشورت و سوال در غیر از برنامه، متاسفانه من فرصتی برام نیست که بخوام این کار رو انجام بدم. همه کسایی که فکر میکنن که برنامه مهمه یا پرچونه قابل حرف زدن هست باید به برنامه کمک کنن. اگه میتونید پول کمک میکنید، اسپانسر میشید، اسپانسر پیدا میکنید، ایجنت میشید، زحمت میکشید برای ما، اگرم ما که برای شو، اگرم نمیتونید حداقل این انرژی رو که میخواید بذارید و به شو زنگ بزنید توی برنامه بذارید که مثل این دوستان کمک بشه. ما هم که نشستیم و تا جون داریم و پول داریم، چراغا رو روشن نگه میداریم و میکروفون رو واسهتون وصل نگه میداریم. و روی پرچونه.com خبرها رو تعقیب کنید. هفته آینده در خدمت شما هستیم. تا اون موقع خدا نگهدار.
4: مگه میخوای عروسک بازی کنی؟ او هیل یا آف کورس که میخوام عروسک بازی کنم، و اگه مرض دارم اون چیزی رو که به صورت عروسک سالیان سال به من نشون دادی تا نوبت من شد، اون وقت من عروسک بازی نکنم. You damn straight که میخوام عروسک بازی کنم. You got a problem with that? Don't show me عروسک. تو مگه نمیگی من نباید عروسک بازی کنم؟ چرا عروسک نشون من میدی؟ همه کسافتکاریاتونه که هر دین حالا میخوانی عروسک بازی کنین. Of course اگه کاری که من میکنم کسافتکاریه، کاری که تو هم میکنی کسافتکاریه. حالا چطور من کسافتکاری میکنم عروسک بازی حق ندارم بکنم، تو کسافتکاری میکنی که البته اسمش کسافتکاری نیست. اکو نداریم؟ اکو نداریم؟ نداریم داشت میبخشی اکو نداریم امروز، خیلی من اعتراض میخوام. اون وقت کار تو اوکیه، تو باید به اون چیزی که میخوای برسی، ولی من که کسافتکاری همون کردم نباید به اون چیزی که میخوام برسم. ولی تو که کسافتکاریت کردی، حالا این کار من کسافتکاریه، تو میتونی به اون چیزی که میخوای برسی. آقا جون هر کی هر چیزی که میتونه به دستش میاد میتونه، ارزشش داره، شرایطش داره، پولش داره، زرنگیش داره، کلکش رو بلده، تکنیکش رو میدونه، شیطانیت و پلیدیتشو داره. پلیدیت که البته درست نیست، پلیدی. و میتونه آقا مفت چنگش نوشه جانش. میخوام عروسک بازی کنم آقا جون، ناراحتی عروسک نباش. داستان امروز ما هم همینه. Woman, fantasy or reality. یعنی زن به صورت فانتزی و اون لاکچری دروغی که همیشه تحویل ما داده میشه، یا ریالیتی و واقعی. And what men fall in love with. چیزی که مردا عاشقش میشن. امروز خیلی من با چرت و پرت بگم. فعلا لطفاً تلفن نزنین. من چرت و پرتا رو بگم. چون مغز منم یه خط در میون کار میکنه، پروسسورش هم سه تا کورش کار نمیکنه، دو تا کورش هم یه ترد داره کار میکنه، یکیش هم خاموشه. خلاصه داستان من واسه تون بپزم. اینجا امروز خیلی ما دو تا چارتر ریاضی داریم، خیلی دو تا رو باید بذارین کنار هم دیگه. یه موقع دیدی دو به توان دو شد، یه موقع دیدی دو به توان دو به توان دو شد، یه موقع دیدی دو به توان 32 شد. خلاصه بشین راحت فکر کن، این مطلب رو هیچ جای دیگه به تو نمیگن، در هیچ میدیایی به تو نمیگن. روانشناسی مسئله رو تحصیلات نکردی و فقط من که عقده هستم این قضیه رو میدونم. به خاطر همین راحت بشین و گوش بده. شاید بتونی مثل من عقده بشی. داستان عشق و داستان زن و مرد و داستان پرسپشن و ریالیتی صحبت امروزه. من اینا رو ننوشتم، جلو خودم نگه دارم که بتونم ردیف بخونم. واسه هم همینجوری من امروز لاتالات رو میخوام ببافم به هم دیگه. وای به روزگار شما که کار بهتر از این که صدای نحس منو گوش بدید ندارید و مجبورید بشینید اینجا اینا رو گوش بدید. Sorry. Don't wanna be you. آقا چرا زن عاشق مرد نمیشه، مرد عاشق زن میشه؟ یه چیزیه که ما بارها گفتیم، منم نگفتم، از دیگران شنیدم، از دیگرانم شنیدن رو جاش فکر کردم، دیدم بیچاره راست گفتن. البته به عقل و دوزاری خودم یه موقع دیدی به عقل شما غیر از این بود. واسه همین که تلفن‌های ما بازه. البته بعد اینکه من برنامه کافی ویراجی کردم تلفن‌های ما بازه و شما میتونید بیایید و نظر خودتون رو بگید. من اولش به شما بگم چی میخوام بگم امروز و داستان عشق و زن و مرد و اینکه زن عاشق مرد نمیشه، مرد عاشق زن میشه. به مرد میگن عاشق، به زن میگن معشوق. به زن نمیگن عاشق. عاشق یعنی فاعل، یعنی کسی که انجام دهنده است، و معشوق یعنی اون کسی که مورد انجام اون کار قرار میگیره، فاعل و مفعول. میدونم در این اینستا زیاد ادبیات فارسی تدریس نمیکنن، تازه شما تقصیری ندارید. و چرا زن عاشق نیست، مرد عاشق اونم معشوقه؟ چرا زن عاشق مرد نمیشه؟ مرد عاشق واقعیت زن نمیشه که. مرد عاشق اون فانتزی که تو ذهن خودش هست میشه، یا اصلا هست. میگن در نظر اول عاشق طرف شد. یعنی چی؟ در نظر اول اون چیزی رو دید که تو فانتزی خودش هست. حالا اگه اون دختر نق نزنه، ور نزنه، خرابکاری نکنه، تو تخت خواب که میاد هزار جور مسئله دیگه درست نکنه، بیرون تخت خواب هزار جور مسئله دیگه درست نکنه، تا با اونجا برسی هزار جور درد و مرض درست نکنه، با 6 تا دوست پسرش دعوا نخواهی بکنی، اون فضای فانتزی رو خراب نکنی، این مرد خر شده عاشق. عاشق یعنی دیوانه دیگه. خانم دکتر روانشناس سیاتون هستش که گفتش که اگه کسی دیوانه وار عاشق شما باشه همه که واسهتون میکنه، تو عاشق این دیوونگی دیگه، چون طرف عاشق اون فانتزی خودشه. و اگه دختره خرابکاری نکنه، این داستان همینجوری میره جلو. حالا کو تا واقعیت رو ببینه. توی کالچر قدیمی چین غربی، وسترن چاینا، حالا شاید همه جاش باشه ولی تا اونجایی که من شنیدم، توی این کالچر هم هست که به دختره که میخوای یاد بدن که میخوای ازدواج بکنی، وقتی ازدواج کردی میگن که وقتی مردی، وقتی زنی به شوهر خودش خدمت میکنه، حالا بگذاریم که حالا خدمت نباید بکنید یا باید بکنید یا فمینیستان نهایت نشن که آقا نخیر پچه رو مرد خدمت کنه، مگه این بحثا رو ولش کن. اونا گفتن 2000 سال پیش گفتن، من دارم از اونا نقل میکنم که بگم که اون به این مربوطه، خوشتون میاد یا نمیاد، یا میخواید عروسک باشید یا نباشید، یا میخواید خدمت بکنید یا نکنید، یا اصلا به مرد احتیاج دارید یا ندارید. مثل همون داستان تاریخ انقضای زن. من نمیدونم این لیوان ها چرا من میذارم اینجا همش خیس میشه، ترک هم که نداره، ولی هی از تش آب میرزه اینجا. آخر ما نفهمیدیم جای دیگه میذاریم خیس نیست، اینجا میذاریم خیس میشه. نمیدونم چرا، شاید منظورش اینه که من خیس کردم تو حرفای تو. شاید این باشه منظور. میگه آقا اگه زن میخواد به مرد، به شوهرش خدمت کنه، باید ساکت باشه و نامرئی ساکت باشی، چون اگه حرف بزنی و از حرفت واقعیت بزنی و اگر واقعیتت با اون چیزی که به مرده به عنوان فانتزی و آرایش و نمیدونم این و اون و صدای نازک و چشم نمیدونم لب خوشگل و چشم نمیدونم آبی و دامن کوتاه و فلان اینا نشون دادی با اون فرق بکنه، خب فانتزی یارو خراب شده. یارو با تو که ازدواج نکرده که، با فانتزی خودش ازدواج کرده و تو موقعی تو کیتر به اون فانتزی بکنی، عاشق تو هست. واسه همین هم هستش که زن عاشق مردان نمیشن، چون اساسا عاشق شدن از نظر زن آخریته و زندگی خودت رو به نامه مردی کردن و پول هرچی داری بدی به مردی، هم زحمت کشیدی، جون کندی، کار کردی، هزار یک جور بدبختی کشیدی، پولی داری، حالا با یه مرده چون میخواد با تو بخوابه یا مثلا چون بازو داره یا مثلا خیلی خوش تیپه مثل منه و میخوای بخوابه، میخواد حاضر با تو بخوابه، تو خونه تو به نام اون بکنی، خریته دیگه. زنا نمیکنن این کارو چون زنا عاشق نمیشن، عاشق شدن خریت دیوونگی از دست دادن کنترل عقلیه. بگذاریم، کجاست که مرد، این مرد احمقی که احساساتی میگن زنا ایموشنالن مرد و ویژوالن، داره که برعکسه، مرد عاشق کجا دست میگه که تو مچ میکنی به فانتزی اون دیگه، به اون رویایی که تو خیال اون هست مچ میکنی. وقتی که مچ میکنی به اون رویا و اون خیال، اون مال توئه. واسه همینه که زنا همشون دوست دارن بای نیچر، یعنی قبل از اینکه بهشون یاد بدن با طبیعتشون دوست دارن اینو، طبیعتشون اینو میطلبه که یه مردی باشه عاشق اینا بشه. هدف زن اینه که یک مردی، نه این مرد یا اون مرد یا یک جور مردی، به ندرت پیدا میشه. اونم موقعی که مثلا 15 سال فکر میکنی مثلا این جور مرد رو دوست داری، اون جور مرد رو دوست نداری، همه زنا اکثرا زنای چیز نمیگم ها، هوموسکشوال نمیگم، زنای هتروسکشوال یا بایسکشوال، اونایی که به مرد علاقه دارن، هیچ اجباری نیست، و اینا علاقه دارن که طرف عاشقشون بشه که بتونن بیان توی این بازی و اون صندلی لازمه رو به دست بیارن و اونجا بشینن، جلوس بکنن و به تخت بشینن. گاهی اوقات به تخت بخوابن، ولی اکثر مواقع به تخت می نشینن. دوستان عزیزم یادتون باشه مواقعی که دختر در تخت خوابیده خیلی خیلی کمتره، اون ساعت 8 ساعت خواب شبش نمیگم، از اینکه مواقعی که دختر بر تخت نشسته موقعی که تو عاشقش میشی. چرا؟ چون میخواد اینطور. حالا فلسفه قدیمی چینی میگه که شوهر، زن که میخواد به شوهرش خدمت بکنه باید ساکت باشه، calm and quiet and invisible، یعنی نامرئی باشه، یعنی یارو تو رو نبینه، با جارو برقی می از جلوش رد میشی، خراب میشه، تو رو میبینه، واقعیت تو ببینه دیگه عاشقت نیست. چرا؟ چون مرد واقعیت تو عاشقت عاشقش تو نشده. واسه همینه که تو از 5 سالگی و 3 سالگی توسط یا خودت یا عمه و خاله و خواهر بزرگ و مامان و اینا در سر تا سر دنیا لباسای خوشگل کوچولوی اسکیمپی سکسی میپوشن، آرایشت میکنن، اینم کفش خوشگل میشن، عکس میگیرن، آرایشت میکنن، یعنی داری آماده میشی، ترین میشی، پروتجه هستی، کارآموز هستی که بری و به اون جایی برسی که انقدر عروسک بشی که بتونی مخ مرده سود بکشه و قاطی کنه و عاشق تو بشه. اون وقته که خانه به نام تو میشه، یه پیچ و مهره و یه دستگیره در و پنجره اون خانه رو اون مرد حاضر نیست به یه مرد دیگه بده یا کس دیگه بده. چرا؟ چون جون کنده اون خونه رو خریده یا داره جون میکنه قسطش رو میده یا هر کاری که میکنه، ولی به نام تو میشه، تو دکوراسیونشو تغییر میدی، تو آدم توش دعوت میکنی، تو دعوا میکنی نصفشو برمیداری میبری، چون اون قسمتی که فانتزی مرده داره استیمولیت میشه.

میشینه که به دست بیاره مرد، عاشقش نیست، اون باید عاشق دختره بشه. چرا؟ چون اون واقعیت تو رو میبینه. اگر واقعیت تو رو ببینه، اکثر مرد عاشق اکثر زنها نمیشن. همه میبینن شکایت میکنن، میبینن که میگن که آقا دخترها همش از خوشکلش تا کورکچهش گرفته، ببخشید، شکایت میکنن کسایی که زنگ میزنن به این برنامه یا اصلا کلا این حرف همینجا از میگن دخترها از خوشکل تا کورکچهش گرفته همش دنبال مردای خوب و پولدار هستن. یارو نمیگه من کج و کله هستم، عقلا میام با یه مردی کج و کله برم، نه، چون اونو میخوان همه. چون اصلا کلا مردا درصدشون بگیم خیلی بیرحمانه نگیم، واقعا با شخصیت هستن، واقعا خواستنی هستن، واقعا دوست داشتنی هستن، واقعا زیبا هستن، واقعا جذاب هستن، واقعا A B C D E F G the whole nine yard مردونگی و شخصیت و ظاهر و پول و وضعیت و انسانیت و همه چیزا دارن. زنا هم همینطوری هستن دیگه. واقعیت زنا رو نگاه کنی خیلی به زور ممکنه شخصیت معنی دار، عمقی داشته باشه، هدفی داشته باشه، بینشی داشته باشه، درکی از روزگار داشته باشه، بتونی دو کلمه باش حرف بزنی به غیر از مو و آرایش و ناخن و ارگزم و دوست پسر و اینستا، چیز دیگه ای بتونی باش حرف بزنی مثل مردا. خب چرا حالا مردا فقط به 5% زنا توجه نمیکنن و به اکثر زنا، هر زنی میبینی 60 نفر دنبالش هستن؟ به خاطر که زنه واقعیت مرد رو میبینه. مرده نمیفهمه 90% زنها مختو میخورن، سکسش به درد نمیخوره. و حالا سواد یه چیزی شما رفتی یاد گرفتی، ولی درک اجتماعی و شعور و معنی و فهم و شو فهم و توانایی این که دو تا چهار تا زندگی رو کردن دو کلام بتونی باش حرف بزنی، همین چیزایی که گفتم، یه آرمان آرزویی داشته باشی، هدف جز زاییدن بچه که موشم میزاد تو مغزش باشه، به درد نمیخوره دیگه. ولی اون مقدار زیادشون فهمیدن و میدونن و میتونن که اون تصویر دروغی رو بدن، اون فانتزی رو ایجاد بکنن که مردی بیاد عاشقش بشه. وقتی که اون پرده فانتزی برداشته شد میفهمی که تو چه دردسری افتادی. من سعی دارم میکنم کلمات خوب به کار ببرم، یه خود توقف میکنم واسه اینه که وقتی مرد عاشقی مردا عاشق اکثر زنا میشن و اکثر زنا میتونن، اکثر زنا واسه چی صف کشیدن دکتر جراح دماغو ببره، لوله فرو کنه، لایپوساکشن، سیلیکون پر کن تو شکم، تو سینه، نمیدونم لب و کالاجن بزن، اون اینجوری کن، گوشو ببر، دماغو ورده بذار اونجا، پاشنه پا رو ببر بالا، چونه رو بیار پایین، لپو کج کن، چهار عمل اصلی به اضافه 18 عمل مهندسی و بعدم ریاضیات پیشرفته انجام میدن که چی؟ که اون فضای فانتزی مردو بتونن هدف بگیرن. فا مگه میخوای عروسک بازی کنی؟ God damn it, why do you show me عروسک؟ Of course که میخوام عروسک بازی کنم. میخواد که تو بهتر از من میدونی، حتی تو بهتر از من میدونی که من میخوام عروسک بازی کنم. و حالا اونایی که میدونن عروسک بازی میکنن، اونایی که بعدا میفهمن که آقا عروسک بازی انقدرم خرج خانه دادن و حقوقتو به نامش کردن و دادگاه وایستادن و نمیدونم مهریه پرداختن نداره، با 25 دلار 30 دلار شما میتونی عروسک بیاری تو خورت. و اتفاقا اون عروسکی که با 25 دلار 30 دلار میاد تو خونت برای یک ساعت، نیم ساعت، دو ساعت، هر چقدر که هست، بسته به قیمت توپوگرافی و جغرافیایی که شما در اونجا زندگی میکنی، اون دقیقا همون عروسکی که تو میخوای و اون دقیقا همون عروسکی رو داره سعی میکنه اجرا کنه برای تو که اون پوله رو بگیره. ولی وقتی فهمید خونه تو بنامشه، چه لزومی داره سخت عروسک بودن؟ این خانمایی که عروسک هستن بپرسید چقدر سخته این همه کارا کردن، اینو رنگ کن، اونو جابجا کن، اون جراحی کن، این بر بدن بذار پایین، اینو بپوش تنگ کنش، اونو نخور غذا اینجوری کن، موتو اینجوری رنگ کن، چشم اونجوری کن، دماغ اینجوری کن، اینجا سوراخ کم داره اضافه کن، اونجا سوراخ زیاد داره ببند، اینجا نمیدونم اینجوری کن، زحمت داره دیگه. وقتی فهمید خونه تو بنامشه تمومه، پوف، پیکچر سیندرلا تموم میشه و کدوی تنبل میمونه اون تا این دفعه دور کمر طرفه، به خاطر اینکه در کیترینگ و رسیدگی و خدمت به اون فانتزی تو موفق شده. دیگه لزومی نداره ادامه بده این قضیه رو.

0: اینجاست که میبینید چرا مردا عاشق زنا میشن ولی زنا عاشق مردا نمیشن. مرد عاشق واقعیت زن نمیشه، مرد عاشق فانتزیه، اون فضای فانتزی رو که زن بهش کیترینگ میکنه و بهش احترام میذاره. اینجا هم گرم شد، ما وسط زمستونیم، تا یه شنبه میشه اینجا آفتابی میشه. عرق باید بریزیم. زن به اون فضای تو کیتر و خدمت میکنه و تو رو دیوونه و گیج میکنه و بعدش هم تو عاشق اون میشی. گفتم امروز دو تا چهار تا زیاد میکنیم، زیاد میخوایم آسمون ریسمون به هم وصل کنیم. علتش همینه که مردا عاشق عروسک پلاستیکی میشن، چون در اون حدی که تو اگه باشی مرد عاشق تو میشه. داریم راجع به همه زن ها صحبت میکنیم ها، نه راجع به اون 2% تا 5% که واقعا مثل همون 2% یا 5% مرد ها، شاید هم بیشتر شاید هم کمتر نمیدونم، ولی همون حدوده. اون زنی که خودش رو در اون فضای زیبای فانتزی تو ارائه میکنه و تو عاشق اون میشی، اون عروسکه که یارو میره میخره 200 تا 300 دلار که هم حرف داره، هم بدنش سیلیکونه، هم همه اون منافذ و ابزارهایی که لازمه داره، اون عروسک هم همونقدر داره و تو بیشتر از اون عروسک هم نمیتونی ارائه بدی. تازه اگه بتونی، نمیتونی بیشتر از اون عروسک ارائه بدی که به فضای فانتزی مغزی مرد خدمت بکنه و با اون کانکت بکنه، به قول معروف کیتر بکنه و اونو مورد هدف قرار بده. تو بیشتر از اون نداری که بدی. مثل 90% 80% 90% نمیدونم، هر کسی یه عددی تو ذهنشه. اون چیزی که مرد عاشق تو میکنه برای اکثر زنا که ماورای اون عمق دارن، شخصیت دارن و قابل دوست داشتن هستن، عاشق شدن نه دوست داشتن، قابل دوست داشتن هستن، اون بقیه ها چی کار بکنن؟ اونا چجوری بچه بزن؟ اونا چجوری این مردای دیگر رو، چه مرد باشور چه مرد بقیه مرد، چجوری اینا رو بکشونه به بارور کردن خودش و بچه دار شدن خودش؟ باید بشه اون عروسکه. اون فضای فانتزی رو بهش یاد میدن، به اکثر به همه زنها یاد میدن اول چجوری خوشگل باشی. اگر هم که رسما مادرش نشینه بگه من آقا امروز میخوام آقا تو آموزش بدم که چجوری خوشگل باشی، لزومی نداره. اون از 3-4 سالگی 5 سالگی از همه جا که الان دیگه یسا اومده روش که بگذریم، از همه جا یاد میگه که چجوری خوشگل باشی. هیچ کس هم نمیگه نه بده، تو فکر نکن چجوری خوشگل باشی، تو سعی کن چجوری با شخصیت باشی. خب وقتی با شخصیت باشه مجبور کارهایی بکنه که با شخصیتش مربوطه. مرد هورنی هم تستوسترون زده زیر گلو، دامن کوتاه رو میبینه، این خانم با شخصیت میمونه نفر پنجاهم، بس مجبور بیافته تو جنگ خوشگلی و رقابت به دست آوردن پسرا. یعنی که آموزشی که به زنای همه جا داده میشده میشه داخ و خواهد شد اینه که اول چجوری خوشگل بشی، چون با خوشگلی مردا خوشگل دوست دارن. حالا تقصیرش هم تقصیر ماه، چون مردا خوکایی هستن که فقط کمر به پایین فکر میکنن و با کمر به پایین فکر میکنن و شما باید یه کاری بکنی که سکسی زیبا بشی. هر جا شما میرید، هر محفلی، تمام تلاش زنایی که هر جا هستن، میخواد اینجا استریپ کلاب باشه، میخواد یه محفل با کلاسی باشه، یه مهمونی خوب باشه، یه جشن با ارزش و های کلاسی باشه، یا که اتوبوس باشه شما نشستی توش، هر جایی که 10 تا 15 تا زن هستن، اولین چیزی که اینا توجه دارن اینه که ما خوشگل باشیم. وای به روزی که یه جایی قرار پرزنتیشن باشه، مثل چه میدونم عروسی باشه که قراره که میان همه چشم همدیگر در بیارن، مهمونی باشه، چه میدونم یک گرد همایی باشه، سینمایی باشه، پریمیر مووی باشه، چه میدونم هر جایی که خانوما میان که زیبا باشن، تازه نه اونجایی که معمولی هستن، نه میان که زیبا باشن. شما مثلا دانشگاه میری، دختره 7 قلم آرایش نکردن بیان تو دانشگاه، ولی یه اسپندکس تنگ پوشیده، شما طرز بافت لباسای زیرش هم میتونی بفهمی اگر پوشیده باشه، تازه که تابستون رو هم نمیپوشه. و جنگ سر لیزر کردن و مو برداشتن و رنگ کردن و دماغ و لاغریه، جنگ سر آدم شدن و فهمیدن و دو کلمه حرف قابلیت دو کلمه حرف زر زدن فمینیستی رو نمیگم. وای مرده اینجوری، وای مرده اینجوری، وای مرده همشون ویریختن، وای مرده اینا رو نه. دو کلمه حرف که یه زن جوونی بشینه بزنه واو چه حرف قشنگی زد، مثلا چه نکته ای رو گفت. من دیدم البته خانمایی که اینطوری هستن با همون نسبتن، خیالتون جمع باشه. باز نگاه میکنم همون قدری که تعداد نسبت زن باشور به بیشور هست، بزن مرد باشور به بیشور هم هست، منتها زن باشور و بیشور هر دو یاد میگیرن که چجوری عروسک باشن، مردای باشور یا بیشور هر دو رو خر میکنن، ولی مرد باشور و بیشور چاره نداره. چه فرقی میکنه؟ طرف دنبال اینه که ببینه کی پول داره، کی خونه داره، کی ماشین داره، همه میچسبن به اون، چه باشور باشه چه بیشور باشه. و مردی که هم بیشور باشه هم هیچی نداشته باشه، تازه بیشور هم نباشه باشور هم باشه هیچی هم نداشته باشه، بازم باید وایسی کنار، چون نمیتونه یه تصویر فانتزی ایجاد کنه که اون دختره که میخواد دنبال اون پول داره و که خونه داره و پول داره و درآمد داره و نمیتونه سوارش بشه و حاملش کنه، مردر میگم مردر حامله کنه که بزاد، نمیتونه اون فضای فانتزی رو در مغز اون زنه ایجاد کنه که منم مثل اون مرده جذابم. مردا توانایی این که اون فضای فانتزی رو در ذهن زنا ایجاد کنن و به اونا بخورونن این دروغو که منم مثل اون جذاب خوشتیپی که تو دنبالشی هستم، اون توانایی رو ندارن، چون مردا اساساً توانایی گول زدن ندارن. در مقابل زن که قرار میگیری، به ندرت مرد میتونه زن رو گول بزنه. خیانت هم که میبینی زنایی که میکنن، زنای شوهردار که خیانت میکنن گیر نمیفتن، مردای زنده که خیانت میکنن زرت گیر میفتن، بخاطر اینکه اون دروغ بلد نیست، اون با دروغ سرشته شده و بزرگ شده و فرشته شده، اون تکون میخوره دروغه، تمرینش رو دروغه، هر روز داره دروغ ورزش میکنه، هر روز داره رنگ دروغی به تو نشون میده و طبعا با یه استاد طرفی. مثل اینکه به من بگن آقا اینجا آب پات بزن توش نگاه کن چقدر حال میده، نگاه کن ببین چه خوبه، آدم پاش خنک میشه، من تا حالا ندیده باشم. بعد من بزن توی استخ با یه قهرمان واترپولوی شناگر 100 متری استاد شنایی بخوام اونجا کلنجار برم، اون با انگوش کوچیکش منو میگه زیر آب خفه میشم میام بالا، اصلا نمیخواد کاری بکنه، دست به سینه وای میزه تو آب، من خودم غرق میشم، بلد نیستم که، تمرین ندارم که من اونجا. واسه اینه که این مسئله عاشق بودن، دروغ گفتن، گفتیم که دنیای زنونه، از دنیای زنونه شما هرچی میشنوی یا دروغه یا برعکسه، بخاطر که اساساً دنیای زنونه از هر چند هزار سال پیش میخوای برو، از هر فرهنگی که میخوای بگیر شروع کن بیا بالا، تا این سه امروز که کور کچه دارن جلوش لخ میشن، اونایی که نمیتونن تو اینستا لخ بشن میرن تو تیک تاک لخ میشن و میرن توی چه میدونم پورن سایت لخ میشن و اینا، شما نگاه میکنی کار زن اینه که یه فانتزی رو تحویل مرد بده و مرد رو عاشق اون فانتزی بکنه. اون چراغه هستش که خیلی از حیواناتی هستن که تار میتنن شکارچی هن، مثل عنکبوت. یه مدلی از حیواناتی هستن که مثل عنکبوت هستن، یه چراغ هم بالا سرشون هست، حیوانه یه نوری هم از سرش میاد، مثل کرمی یا چیه درست یادم نیست، ولی تار میزنه، خیلی جا زیر زمین زندگی میکنه، تا تو غارا اینا تار میزنه، چون تاریکه یه دونه چراغ هم رو سرش هست، اون حیوانه میاد طرف اون چراغه و میفته تو اون تاره، با اون چراغه یارو رو مدهوشش میکنه. واقعیت اینه که یکی اونجا نشسته میخواد تو رو بخوره، تو شامی، دینر هستی، ناهاری، خب یا صبحانه ای، ولی فانتزی اونه که تو اون نور رو دوست داری بهت نشون بده. واسه همینه که همونجوری که گفتم مردا عاشق عروسک‌های پلاستیکی میشن. عروسک پلاستیکی میتونه تا حد زیادی برای مردایی که تجربهشون یا اینکه امکاناتشون اونقدی نیست که دسترسی به زمینه مختلف داشته باشن، یا حتی حتما دارن ولی مغزی آماده این نیستن، میخوان یک زنی رو پیدا کنن که زیبا باشه و عاشق اینا باشه، مال خودم باشه، غیرت من بشه، ناموس من بشه. خب طرف هم اینجوری میگه منم اینجا خرش میکنه و میشه صاحبش، به جای اینکه اونا بشه صاحبش میشه. اگه بدونه که همین دختر با 12 دلار 13 دلار 15 دلار 20 25 دلار ماکسیمم یه جاهای خیلی خیلی گرون دنیا، خرپولی دنیا با 100 دلار 200 دلار در اختیارته، لزومی نداره که خونت رو در اختیارش بذاری. این مسئله مغزی رو حل کنه. اونایی که نمیتونن اینا رو فکر بکنن، یا واقعا اون 25 دلار هم شاید ندارن، یا یه موقع یه جایی هستن که اصلا اون ممکنه نباشه، عاشق اون عروسکه میشه، چون اون عروسکه همون قدی که لازمه به فانتزی مرد کیتر بکنه و خدمت بکنه همون قدو میکنه، و کم هم پیدا میشه زنی که حاضر باشه بیشتر از اون عروسکه و بهتر از اون عروسکه در اختیارت باشه. هست، نه این که نیست. حتی زنایی که یاد میگیرن چجوری دروغ بگن اینو بلدن، اونا هم که بسیار با شخصیت هستن و عمقی داره وجودشون و ارزشی داره و دو کلمه راجع به هر چیز دیگه میشه باشون حرف بزنی و یه معنی داره، فکر میکنی واقعا با یه آدم طرفی، نه با یک عروسک پلاستیکی که حالا شبیه آدمه یا پوستش نرمتر از سیلیکونه یا حالا هر چی که هست، یا میخنده و لهجه داره و فلان اینا. اونا هم بلدن این کارو بکنن. سو حرف امروز با اینه که گذشته از این که عشق و عاشقی، دوست داشتن رو نمیگم، عشق و عاشقی رو میگم، عاشقی خریته، اثبات این که عاشقی خریته از خود زن برو یاد بگیر. یه زمانی یه برنامه ما داشتیم که آقا میخواین بیزنس یاد بگیرین و اینکه تو چجوری تو بیزنستون محکم باشین، موفق باشین، اورینتد باشید، هدفدار باشید و پرایوریتی ها رو بتونید ست بکنید، از زنها یاد بگیرید. زنها بهتون یاد میدن که چطوری بیزنس کنید، چون زنه که عاشق تو نمیشه. زنه یه تصویری به تو نشون میده، مثل اون ادورتایزمنت هستا، طرف میخواد فرض کن به یه ماشین قراضه‌ای رو بفروشه، یه ماشین سطح پایین ارزون قیمت آشغالی حلبی رو میخواد به تو بفروشه، یه دختر خیلی خوشگل و با یه دامن کوتاه وای میسه، این دختر خم میشه در رو باز میکنه، تو چشت فقط تو دامن اونه، کاری به اون ماشینه نداری. ضمناً این ماشینه رو به تو معرفی میکنه. این قضیه هم همینطوریه، اون فانتزی رو به تو نشون میده که تو عاشق بشی. دوست داشتن خیلی خوبه، نمیگیم زنا دوست ندارن مردا رو، خیلی زنا هستن که مردا رو دوست دارن، همون زنای باشور، همون زنایی که جز بقیه اکثریت طبق همونجوری که مردا هستن که در حد یه فهم و شعور امروزی انسانی اینا نیستن، یا آدمایی هستن که ساده معمولی و خیلی سیمپل و right down to the point میخواد یه نفر بیاد این بچه دار بشه، بچه داشته باشه و آرزو داره که بچه داشته باشه. اینم مثل نماز مقدسه توی تمام زنا، این خیلی پذیرفته است. و حتی اونا اینا یا هر گروهی از زنا هم میتونن دوست داشته باشن. انسان توانایی دوست داشتن رو داره، سگ هم توانایی دوست داشتن داره، فقط انسان نیست، توانایی دوست داشتن داره. ولی عاشق شدن فقط مرضیه که انتظارش از مرد میره و در نتیجه گول خوردنه. 300 مدل لباس چرا فقط زنا دارن؟ چرا مردا اهمیت نمیدن که 300 مدل لباس داشته باشن؟ چرا مردا اهمیت نمیدن که من اینجا رفتم اینا این پیرن منو دیدن؟ مثلا این پیرن منو شما تو 40 تا شو پرچونه دیگه احتمالا دیدید. چرا من به این اهمیت نمیدم؟ من میخوام یه لباسی بپوشم که رنگش مناسب باشه، خود با این دوربین بخونه، یه خورده معمولی باشه، تمیز باشه، اوتو میکنم این پیرن منه. هیچ هم واسه مهم نیست شما چند دفعه این پیرن تا حالا دیدید. شما واسه این پیرن من نگاه نمیکنه که، من واسه این پیرن اینجا نمیام که. ولی زنه واسهش مهمه که این لباس قبلا دیدن، به خاطر که تو داری همیشه یه تصویر فانتزی میسازی و اون تصویر فانتزی همیشه در حال تحول رنگ عوض کردنه، مثل آفتاب هست رنگ عوض میکنی، چون حالت گول خوردن از بین، یه چیزی که از این ور میبینی بنفشه و تو نمیبینیش تو کاموفلاژ شده توی یه سری گلهای بنفش، خب وقتی زاویه تو عوض کنید که بنفش نیست که، سایه میفته اونجا تاریک میشه، خاکستری میشه، سیاه میشه، میبینی اون هر لحظه باید زاویهش عوض کنه، هر لحظه باید رنگش عوض کنه. کار زن دیسپشن مرده، into love، گولت بزنه که عاشق بشی نه که دوستش داشته باشی، چون که تو یک شخصی رو که عاشقش هستی نگاه میکنی میبینی damn I hate every freaking side of her، همه چیه این زن رو من بدم میاد ولی من عاشقشم، میبینیش چقدر خوبه ولی عاشق، ولی دوستش داری نه، اینجوریه خب ولی دوستش داری نه، این کار مثلا یه چیز مقدسه که تو دوستش داری، به خاطر که این تو انقدر هنوز تحت فشار اون فانتزی اون دارویی که به تزریق شده که تو دوستش داری، با همه اینا عشق یعنی همین دیگه، که آدم چیزای بعد هم دیگه رو نادیده میگیره، دوستش داشته باشه هم دیگه رو، خب چطور اون بس چیزای تو بعد تو رو نادیده میگیره، تو میری خانم بازی میکنی اون چرا نمیتونه نادیده بگیره، اون چیزای بعد تو دیگه میذاره از وسط دماغت تا شکمت تا به خونت تا تو حساب بانکی تا ماشینت، از وسط نصف میکنه، نصفشو میده به وکیل، نصف دیگه هم خودش برمیداره، تا همیری آپارتمان یه خوابه یه مبل دست دوم شپشو رو کرایه میکنی، حالا تا ببینیم بیزینست چطوری میشه. اینا کامپرومایز های و کوتاه اومدن هایی که هستش یک طرف هست. البته گفتم استثناء زیاد هست، تعداد این استثناء رو تمام آدم های دنیا اگه ما یه سایتی درست کنیم که تعداد این استثناءها رو با اسم و فامیل با ذکر کیس و تاریخ بنویسید همه رو با هم جمع کنیم، یک در میلیون زنام نمیشه، حالا بگذاریم یک در هزار یا یک در صد، بقیه اونجوری آموزش میبینن که اینجوری مرد خر میکنه، اینجوری میزایی، الان هم که داستان اینه که اینجوری جر میدی و اینجوری میری، هر کاری خواستی هر جوری خواستی به مرد تجاوز میکنی، از دستمالی کردنشو خر کردنشو پولشامو نهار گرفتنشو اینا بگیر، تا اینکه بچه دار شدن بچه رو واسه خودت نگهداری و به مرد زندگی مرد کاری نداشته باشه، بگی مای بادی مای دیسیژن، حق توه، اینم که مدرنشه. البته من مخالفتی ندارم، اما وقتی میگن مای بادی مای دیسیژن، یعنی بدن خودمه، تصمیمش با خودمه، من میخوام بچه بذارم میذارم، من میخوام بچه نذارم شکمام پاره کنم جراحی کنم درد داره خطر داره فلان اینا، میس مای بادی بدن منه، تصمیمش با منه، البته یور بادی یور دیسیژن، بعدم خودت باید دیسیژن، همون بادی رو که دیسیژنش مال تو، همون بادی رو وقتی میذاری میری سر کار برمیگردی و خرج اون بچه رو میدی، ایتس مای بادی مای دیسیژن، من نمیخوام مای بادی رو ببرم سر کار که خرج اون چیزی که تو واسه بادی خودت دیسیژن گرفتی بدی. این جنگای جدیدی که البته خودش داستانای بسیار زیاد روانشناسی هستش که شما روانشناس وقتی میری صحبت میکنه قشنگ میتونید اینجا چرت بزنید و میوه بخورید، روانشناس هم اینا رو بساتون توضیح بده. بحث ما اینجا گذاشتن دو تا چهار تا چیزای کنار هم دیگه است که توی شوی پورتونه بارها گفتیم و هر کدومش رو اگر ایندیویدوالی بذاری جلوی یه نفر بگی آقا این پسره با قیافش که اصلا معلومه، اصلا دختره به این محل نمیذارن که، اینقدر به این گفتم نه اینقدر نه شنیده. عقده‌ای شده و حالا میگه هیچ زنی توانایی دوست داشتن نداره، خب معلومیش که اینو دوستش نداشته، توانایی دوست داشتن نداره، وقتی که حرف زدنه چه که حرف زده میشه، حرف باد شکم، شکم وقتی باد میشه این دمای اون هوا میرسه به 37 درجه، این هوا باید از گلو بیاد بیرون و اسمش میشه حرف. کسی با حرف نمیتونه بجنگه، حرف مثل جاذبه زمین میمونه، هرچی بندازی بالا میره پایین. برای قسمتی از خیلی معدودی از آدم ها که درک و شعور گذاشتن معانی کنار هم دیگر دارن، یه سری چیزایی گفته میشه برای توسط تمام افراد که سر تا سر دوره و تاریخ و جای مختلف دنیا اینا روشن فکرن یا اصلا فکر کننده، اصلا روشنش پیشکش فکر کننده هستن، برای بسیار قسمت قلیلی از آدما، درصد خیلی کمی از آدما این معنی داره. مثل یه فرکانس میمونه اف ام من بفرستم اینجا که مثلا فرض کن از این میکروفون بره اون، فقط این میشنوه اون. الان مگه فرکانس که میکروفون میفرسته دقیقا بشه تلویزیون منم بگیره و سلفون اونم بگیره و تلفن همسایه هم بگیره و اینا، سگ همسایه هم بشنوه، که خب من دارم با دنیا علکی شلوغ میکنم. یه سری چیزا هست که دایرکت میشه و هدف گرفته میشه به سمت یک شنونده ای که میتونه بفهمه. برای بقیه هم معنی چرت و پرت و یا سکوت میده. خیلی از چیزایی که تو شوی پرچونو گفته میشه برای خیلی از افراد معنی سکوت میده. چه مقدار میگیم زنا دخترا، برای یه گروه خیلی زیادی از افراد معنی اینه میده که این پرچونو اومده حال زنا رو بگیره، داره تیکه به زنا میندازه، این پوز زنا رو زده، خیلی پوز دخترا رو زده. هر کسی اندازه خودش خیال میکنه، ولی اون خیالا اندازه خودش نیست، بلکه به سبک خودشه. تو وقتی یه چیزی میگی به اندازه، یعنی مقداری از اینو گرفتی یا مقدارش نگرفتی، اندازه اون خیال خودشه که داستان من چی هستش. بخاطر این دو سه تا چیزا رو میذاریم کنار هم دیگه که تو بدونی که آقا زن عاشق نمیشه، هرچی از زن میشنوی یا دروغه یا برعکسه. زن قصد اینو داره که به فضای فانتزی تو کیتر بکنه. ما خیلی ممنونیم، من ممنونم از تمام زنایی که قصد اینو دارن و داشتن که به فضای فانتزی من کیتر بکنم. من میگم یه همچین فانتزی دارم واسه من اجرا بکنه، خیلی متشکرم، من از اون شکایت نمی کنم. ولی هنر تو اگر این قضیه رو بدونی اینه که همیشه در سیچویشنی خودتو نگهداری و رابطه تو در یک سیچویشنی نگهداری، در یک مرحله نگهداری که اون فضای فانتزی قطع نشه. وقتی کاغذ امضا کردی و ساعت 7 شب اومدی خونه، دیگه زنه شبیه اون دختری که تو کلاب باش آشنا شدی نیست، که هیچی. دوست دخترت هم دفعه پنجم که باش میری بیرون دیگه شبیه اون دختری که روز اول آشنا شدی نیست. من یه عادتی دارم با هر دختری آشنا میشم، البته اول بریش من میخندن، بعدن هم همیشه میگن و میخندن و مسخره میکنن منو به عنوان یه مرد عوضی عقب مونده باربری که شعور مد نداره، شعور زیبایی و چنج و توانایی خانم‌ها در اینکه زیبایی‌های مختلف داشته باشن و نداره، اینا مسخره میکنن، میتونن مسخره کنن، اولین کس نیستن، آخرین کس هم نخواهند بود. ولی میگم آقا اون روزی که من با تو آشنا شدم با اون لباس بیا منو ببین، واسه همشون عجیبه. وای میگم به خاطر اینکه این لباس تو و اون قیافه تو و اون تیپی که تو داشتی، یا با پیجامه من تو رو دیدم، یا با لباس مدرسه تو رو دیدم، یا با لباس کار دیدم، یا داشتی رنگ میزدی دیوار رو، چه میدونم با لباس معمولی دیدم، کاری ندارم. اونی بود که من خوشم اومد، اونی بود که من دلم میخواست باهاش سکس داشته باشم. مردا وقتی سراغ زنی میرن اینو میبینن و میخوان با این سکس داشته باشن. تو میری برمیگردی با یه تیپ دیگه، یه ادای دیگه، یه لباس دیگه، یک ظاهر و یک اتیتود و یک برخورد دیگه، با یک فضای دیگه میای جلوی یارو نگاه میکنه the hell has changed، دختره چرا اینجوری شده. اون وقت باید بشینی راجع به مسائل هی صحبت بکنی، بعد تو هی مسئله مطرح میکنی، هی مسئله جواب میده، تو هی مسئله میگی، اون هی میخواد جواب نده، خفه بشی، موضوع رد بشه، مشروب تو بخوری، تو هی سوال میکنی. بخاطر اینکه زن دانا اونی که مسائل بدون صحبت کنه، اوت سپوکن باشه، هیچ اشکال نداره. But it doesn't cater to the fantasy. First you cater to the fantasy. بخاطر اینکه طرف بخاطر فانتزیش میاد سراغ تو. بسیار قلیلن زنایی که انقدر زیبایی و جذابیت دارن، همونجوری که بسیار قلیلا مردایی که انقدر شعور و شخصیت و انسانیت و فهم دارن، خیلی کم هم بقیه ما آشغالیم هممون. زن و مرد به خانوما بر نخوره بگی چرا آقایون نمیگی، به آقایون هم بر نخوره بگی چرا خانوما رو نمیگی، هر دو هستیم، هر دو رو از یه چیز تراشیدن. بسیار قلیلا کسایی که عمق وجودشون ماورای فانتزی باشه. واسه همین زنه میگه آقا کی پول داره ما سوار ماشینش بشیم و هر آشغالی که هست هست. مردم میگه آقا کی سکسی تر و دامن کوتاه بپوشه و خوشگل و خوشهیکل و سینه‌اش بزرگ و این باسنش بزرگ و اینش و اینجوری، من اینجوری دوست دارم. چون بسیار قلیلن کسایی که بقیه‌شو داشته باشن. ما میفهمیم حالا که قضیه اینطوریه، حالا که قضیه اینطوریه، من همیشه میگم آقا جون تلفن تو به من بده بعد بفهم سلام خیلی خوشبخت شدم من بهروزم، اونم میگه من فلانی هستم، و بعد میگیم خیلی خب ببین من دفعه دیگه قرار گذاشتی میشه ازت خواهش کنم حتما با همین لباس بیای؟ وای چرا؟ وای به خاطر اینکه من تو رو با این لباس دیدم با این لباس خوشم میاد. خب بعدش هم رد میشه، میگه خاک بر سرش مرتی که قدیمی عقب مونده، تلفن رو میندازه دور، البته دیگه دوره تلفن دور انداختن گذشته، تلفن من بلاک میکنه. انیویز هیچ اشکال نداره. اینه که زنا میان به فانتزی مردا کیتر بکنن و اونا رو خوشحال نگه دارن، چون مرد عاشق اون فانتزی خودش هستش. یه فیلمی هم بود مال آلپچینو، هی اسمش یادم میره، ایمیج هم چی چیزی بود، یه کامپیوتری بود و یه تصویر کامپیوتری رو تلویزیون پخش میگم، میگفتش که این سایدکیک منه و این کوهوست برنامه منه، تو شو رو با من اجرا میکنه و آخر مردم هم نتونستم برخی بینه که این زن کیه، ما میخواییم این خانوم بیاد و بیاد در محافل شرکت کنه، چقدر برنامه معروفی شده در تلویزیون. اینا فانتزیش بوده، اون چیزی بود که اون دوست داشته. اون در دنیای امروز شده عروسک پلاستیکی و بیلیون ها دلار داره در این اندستری خرج تولید عروسک های پلاستیکی میشه. و حالا میگیم عروسک های پلاستیکی، عروسک های سکسی که چرا سکسیه؟ چون به فانتزی مرد مربوط میشه. همه زن ها کمابیش نگاه کنی بدنشون کمابیش یه چیز دیگه. خب حالا یکی کم چاختره، یکی یکی خود لاغرتره. یه مرد میبینی چنان دیوانه یه زنی نگاش میکنی، میبینی خب این که اصلا هم چیز جذابی هم نیست، یا مثلا زن خودش خیلی خوشگل تره. اصلا مسئله اون نیست، مسئله که زن خود اون مرد برای دیگران فانتزیه، برای خودش واقعیته. وقتی فهمیده که این واقعیت اون فانتزیش نیست، کاغذم نوشته که آقا اگر من اینو طلاق بدم یا جدا بشم یا خیانت بکنم و هر چی که حالا بعدم گیر میفته همه بلا سرش میاد بگذریم، آقا میختوله از پاچه چپ من فرو میره، از گوش راست من میزنه بیرون، این دیگه دادگاه باید وایستم. به خاطر همین دیگه کار از کار گذشته. واسه همینه که کاغذ میگیرن از مردا. چرا مردا از زنا کاغذ نمیگیرن؟ زنا از مردا کاغذ میگیرن، چون زنه میدونه آقا من این فضای فانتزی من به این دادم، soon or later this fantasy is gonna be wrapped up, this fantasy is gonna fade away. وقتی که فید شد، وقتی که این فانتزی پوف شد مثل بخاری از بین رفت، چی باقی میمونه؟ زمستون میره، فانتزی میره و روسیایی به زغال میمونه. چرا؟ زغال روسیا هم کسیه که اون زنیه که فانتزی به مرده نشون داده، فانتزی از بین میره، خودش جذاب نیست. بله اگه قرارش میخوای زغال روسیا نباشی، فانتزی به مرد نشون نمیدی، واقعیت خودتو مرد نشون میدی. خب this is another catch. catch 22 واقعیت اکثر زنام که به درد نمیخوره، همونجوری که واقعیت اکثر مردا به درد نمیخوره، فقط واسه زنا نمیگم، واسه هر دو دارم میگم. واقعیت اکثر آدما یه سری خوکای بی سر و پای بی شعوریه که کارهای خودشونو بلدن. مرده هی میخواد ایرکشن بگیره، سکسشو بکنه، اورگازمشو بگیره، زنا هم میخواد یک کسی رو پیدا کنه دور و برش باشه، بچه‌شو بذاره، این خرجشو بده مثل بقیه موجودات روی کره زمین. اینم خلقت جهانه، تقصیر زنا یا فرهنگا نیستش. خب این خلقت جهانه. پس زنه میگه اگه من فانتزی نشون بدم، تا کی این فانتزی بی سامونده رو نگه دارم؟ تا کی دنبه اسبی بپوشم، نمیدونم لباس اینجوری بپوشم و اینجوری حرکت کنم و صدامو نازک کنم و ساکت رد بشم و جاروبرقی نزنم و فلان این کار نکنم و آروغ نزنم و باد از خودم در ندارم و صدا از خودم در ندارم، از همه طرفم صداهای ترومپتی در ندارم و مثلا فکر کنیم مثلا مردان که فقط ازشون صدا در میره و باد در میره، زنان نیستن، مردان هستن. تا کی من این کارو بکنم؟ یه سری زنان موفقن، خیلی این قضیه رو نگه میدارن. یه سری زنان دیگه میذارن به سیم آخر و حالا ممکنه باد از خودشون در ندن، ولی مسئله فانتزی دیگه تمومه. یا نمیخواد، یا ناراحته، یا سرش درد میکنه، یا دیگه اون تو دیگه کوتیشن باز دیگه کوتیشن بسته، رنگ فونت طلایی برجسته با قاب طلا روش، دیگه نمیخواد این کار کنه. این دیگه یعنی چی؟ این وقتی میگه من دیگه، یعنی من دیگه از این پسر من دیگه بدن، چون میگه من دیگه فانتزی رو نمیخوام واسه تو به صورت یه هالوگرامی نشون بدم و خودم پشتش اینجوری راه برم هالوگرام فانتزی معلوم باشه. اون دیگه هست که میاد و زن دیگه گو که میدونی حدود 30 سالشه، اون هم هیچ اشکالی نداره، خسته میشه، مثل کسی که آقا همش خرج کنه لباس بخره، همش من برم مثلا ماشینای گران قیمت کرایه کنم، خب دیگه حوصله ندارم دیگه، همش برم ورزش کنم سیکس پک داشته باشم که دختر میگم دیگه آقا حوصله ندارم دیگه، ولش کن. معمولا هر کی منو میخواد میخواد، نمیخواد $30 میدم، همون بهتر از اونش میاد دیگه. من حوصله ای که اون فانتزی واسه دختره ایجاد کنم و با بنز آخرین مدل کرایه‌ای و نمیدونم BMW شیک و لباد کوچاوای $2000 رو نمیدونم اینجا خرید کنم اونجا خرید کنم، اینا دیگه حوصله‌اشو ندارم، لزومی نداره. بنز کافی حال کردم، بنز کافی هر کی می‌خواستم به دست آوردم، یا نه الان دیگه پول دارم دیگه ادا نمیخواد در بیارم دیگه، من دیگه همون $30 میدم بهترین دختری که روی کره زمین زندگی کردند هرگز و جزو تاریخ زیباها بودن، با $30 تا $50 من میتونم داشته باشم، نه $100 که قیمت یه شام هم در این کشور نمیشه و در اکثر جاهای دنیا که اونا زندگی میکنن قیمت یه شام نمیشه. بله، کسی هستن که خیلی زرنگن، خیلی فانتزی های اگزاتیک رو برای سری احمق پولدار اجرا میکنن و میره خونهش، میره پیشش، یه شب میمونه $3000 میگیره، یه شب میمونه مثلا 2 ساعت میره پیشش $1000 ازش میگیره. هستن فروشنده هایی که اجحاف میکنن، که هستن فروشنده هایی که مشتری خر میکنن، هستن مشتریان بیشعوری که مورد اجحاف فروشنده ها قرار میگیرن، همه جا دیسانستی هستش. ولی خب مارکت مارکته، یه کامپیوتر یا دوربین که قیمتش $1500 کم و بیش همه جا حدود $1500 $100 پایین بالا فروخته میشه، ولی ممکنه یه خری رو پیدا کرد و یه آدم دغل پدرسوخته ای که چون تلویزیونه نمیتونیم بگیم دایوس، ولی اگه تلویزیون نبود میگفتیم یه دایوسی، ولی الان نمیتونیم بگیم، یه دایوسی پیدا بشه یه دوربینی رو که مثلا فرض قیمتش $1500 به طرف بفروشه $8000، اون خر وجود داره، اون خر پیدا میشه، اون نمیشه گفت دایوس تلویزیونه، ولی اگه تلویزیون نبود میگفتیم اون دایوس هم پیدا میشه، ولی خیلی کمه. اکثرا مارکت مارکت خودش هستش و داریم راجع به مینستریم صحبت میکنیم، نه راجع به اون یکی دوتا. خب آقا دو تا رو بذار کنار هم، دو به توان دو میشه، دوباره به توان دو میشه، دو به توان دو، یه هم میبینی شد دو به توان 8 شد 256 و یه هم میبینی 256 حالت تو داری بررسی میکنی، همش من تو فانتزی میاد. خب تا اینجا گفتیم که طرف میگه آقا من دیگه، یه کلمه دیگه گفتم خودم دیوونه شدم. حالا برگشتم سر اصل مطلب خودم، طرف میگه آقا من دیگه حوصله اینو ندارم که فانتزی رو واسه تو اجرا کنم، به جهنم تو از این لباس خوشت میاد، به جهنم تو اینال سکس دوست داری، به جهنم که تو نمیدونم اینجا و اونجا میخوای سکس داشته باشی، دیگه زندگی ما واسه زندگی پس چی میشه، ما بچه داشته باشیم فلان داشته باشیم، من دیگه حوصله ندارم. خیلی خوب، فانتزی تموم شد، پوف، یارو واقعیت تو رو میبینه، همون واقعیت که هرگز نمیخواستی بهش نشون بدی. بعضی دخترها گلی به گوشه جمالشون، دمشون گرم، میبینی خوشگل، ترتمیز، لباس خوشگل، اون چیزی که میخوای پوشیده، حالا اگه تو با پیجامه دوست داری با پیجامه، اگه تو با لباس زیبای نمیدونم کوتاه شارپ فلان برند دوست داری همونجوری، اگر چاق دوست داری چاق، لاغر دوست داری لاغر، هر چی که دوست داری. اون صحنه رو دیدی با طرف آشنا شدی، طرفم بگو بخند کرده، باهات صحبت کرده، به روی خوش نشونده، تلفن رو داده گرفته، اومده سر قرار، میاد میرسه سر قرار، همه چی ضایع میشه، چون دیگه اون فانتزی از بین میره. اینو میگفتم که گل به گوشه جمال اون دخترایی که تو قرار اول بعد از آشنایی، حالا هر جا تو اتوبوس آشنا شدی یا تو کتابخونه یا تو مهمونی یا هر جا آشنا شدی، گل به گوشه جمالش که میاد تو قرار اول همه چی رو خراب میکنه، واقعیت خودش رو به تو نشون میده. البته 2-3-4-5% کل زنا انقدر دوست داشتنی هستن که وقتی واقعیت خودش رو به تو نشون میده، تو پیش خودت میگی واو من چقدر خوش شانسم، این چه دختریه، این چه زنیه، این چه گلیه، این چقدر آدم باش حرف میزنه، هم زنه هم سکسیه، همین که mind stimulating، جذاب، ذهن انسان رو تشویق میکنه، به حرکت در میاره، چقدر عمق وجودش خوبه. حالا ممکن عمق وجود تو هم انقدر پایین باشه که عمق وجود اون هم کم باشه، به هم دیگه بخورید، خدا در تختر جرم کرده هر ری به سلامت به سمت بچه زاییدن. ولی در مورد اون آدمایی که مغزشون توی یه درصدی از چیزی که ما بتونیم بهش بگیم شعور اجتماعی، شعور انسانی، فهم جهان، معرفت، هر چیزی که شما ازش میذارید کار میکنه، راجبون داریم صحبت میکنیم. به ندرت پیش میاد که دختری بیاد فضای فانتزی که به تو نشون داده رو بشکنه و تو هنوز خوشحال باشی، تو فکر کنی عجب چیزی پیدا کردم، ما خیال کردیم یه دختر خوشگل، خوش اندام، خوش لباس، بگو بخندی، آشنا شدیم، حالا ببین چه گلیه، حالا ببین چه دریاییه. این همونی بود که من اصلا در فکرم دنبالش میگشتم، نه فکر فانتزی بلکه واقعیت. ولی خب چند درصد دخترها مگه اینن؟ اصلا مگه چند درصد دخترها اینجوری آموزش بهشون داده میشه؟ به خصوص دخترها زیبا اصلا تو این جرگه نیستن. یه برنامه داشتیم تو پرچونه، هنوزم تو آرشیف هست، که دختر زیبای دختر خوشگل وقت آدم شدن نداره، نمیذارن آدم بشی، به محضی که میبینن جذابی فوری میخوان آرایشت کنن، فوری میخوان خوشگل ترت کنن، فوری آرایشگرا میان یه عکس خوشگل با این بگیرن، بیا مدل اینجاشو، بیا اینجا شرکت کن. اصلا وقت نداره آدم بشی، کسی بهت نمیگه آقا شخصیتت چیه، اصلا کاری ندارن با شخصیت تو. بخاطر اکثر زنها عادت دارن که یه فضای فانتزی رو ترسیم بکنن برای فرو کردن زنی که هیچ جنبه ای نداره به جز یه ظاهر فانتزی به یه مردی که بلا فاصله امضا بشه. امضا شد دیگه، این ماشین رو فروختن رفته دیگه، حالا اگر ناراحتی داری بیار تعمیرگاه بذار واسه درست میکنه، ماشین دیگه خریدی، تو سوار شدی رفتی بیرون. موقع میگفتن دختر از خونه ببری بیرون برگردونی بکارتش رو چک میکنین، اگر دست زده باشی و این بکارت از بین رفته باشه، البته فقط بکارت وجینال رو میگفتن، بقیه بکارت رو کار نداشتن، شما تمام مهریه رو میدی، اگر دست نخورده باشه نصف مهریه رو میدی، چون اسم مونده روش، چون اسم نامزد مونده رو، میگن اینو پس آوردن، نصف مهریه رو باید بدی. گذشته از این که بگیم آقا چرا، مگه این پولیه، حالا یه چیز ناموفقی پیش اومده مگه پولیه، حالا بگذاریم خوش یه بحث روانشناسی دیگه است، گذشته از این چرا اون نصف پول ازت میگیرن؟ به خاطر که تو اسم گذاشتی این دختر، تو اون قابلیت ایجاد فانتزی باکره دست نخورده ایره که میخواد مغز یه مردی رو سوراخ سوراخ بکنه و تمام زندگی اون مغز از توسط اون فانتزی بکشه از اون مغز مرده، اون قابلیت از این دختره گرفتی. این دیگه کاری سخت خودشو به عنوان یه فانتزی تازه، یه باکره خواستنی دست نخورده فرو کنه به یه مرد دیگه، این نمیتونه این تصویر فانتزی رو دوباره ترمیم کنه و دوباره اون تار رو بتنه و بگه آه این دختر فلانی اینو فلانی یاد بردن پس آوردن. اونا منتظرن دیگه، اون دشمناش هم اونور وایسا مونده بگن اینو بردن پس آوردن. کاری نره، حالا اون مرده چه عوضی بوده، چه آشغالی بوده اون مرده، چه دروغای اون مرده گفته، کاری نداره. بالاخره از طرف زنه یه اینکانوینینسیه که اون تصویر رو باکره خواستنی فانتزی مرد رو خراب کردی، پس نصف مهریه رو بدی. هر جای دنیا نگاه کنی همه چی داره به همین فیلم ترانسفورمرز، یادتون هست ترانسفورمرز که اگه دیده باشین، طرف میگفتش که اینا از جنگجویان و واریرها و پیشتازان قدیمی هستن که هزاران سال پیش اومده بودن از کرات دیگه، این ترانسفورمرها که آدمای آهنی بودن که شکلشون عوض میشد، یه سری فیلم هالیوود ساخته ترانسفورمرز 1 و 2 و 3 و 4 اینا، خیلی هم واقعا تکنولوژی فیلم سازیش بالاست و سپیشل افکت دیگه نمبر 1. میگفتش که در غارهای قدیمی مصر و اورشلیم و چه میدونم آفریقای جنوبی و اروپا و جای مختلف، هندوستان و شمال روسیه و هر جایی که میری، یه سری سیمبل ها و یه سری علامت هایی هستش که ما از پلوش به سادگی رد شدیم. بعد عکس های اینو تو اون فیلم ترانسفورمرز نشون میده، این نفر تحقیق کرده بود و این پرونده ها رو همه رو چیده بود کنار هم دیگه، و واسه همینم هم گروه یکی از شاخه های سیستم امنیتی آمریکا که یه سیستم امنیتی جهانی بود تو اون فیلم، یکی از شاخه ها مثلا فرض کن مثل FBI اومده بود دنبال این قضیه و این طرف رو اینوستیگیت داشت میکرد، راجبش داشت تحقیق میکرد که داستان چیه، این طرف همه این سیمبل ها رو گذاشته کنار هم دیگه، و میگفتش که سالیان سال بالای هزار ساله که این ترانسفورمر ها و این افراد و این کریچر ها موجودات وجود دارن و هستن رو کره زمین و هم همراه ما دارن زندگی میکنن. اینا نگاه کن روی فلان غار همین علامت هستش که روی مثلا روی تیکه که از مثلا دست یکی از اینا افتاده بود همین علامت هست، روی اون اتومبیلی که اونجا وایساده بود برن شکلش عوض شد هم همه علامت دیده شده. یعنی اینا بودن و حاضر بودن. شما نگاه کنی همین قضیه دیسگایز و کاموفلاژ و چقدر زر میزنم من و فانتزی که زنا واسه مردا درست میکنن، این سالیان سال کنج گوشه کنار همه فرهنگا بوده، بخاطر که فرهنگا چیز سکندری و ثانویه است بر طبیعت، فرهنگ ثانویه است بر طبیعت، طبیعته که جنرالی داره دنیا رو ران میکنه، بعد فرهنگ رو اون ساخته میشه. حالا فرهنگ چین اینجوری میگه، فرهنگ اسلامی اونجوری میگه، فرهنگ یهودی اینجوری میگه، فرهنگ نمیدونم فلان اینجوری میگه، فرهنگ هندوی سیک اینجوری میگه. اینا هم فرهنگ، فرهنگا ساخته میشه روی طبیعت. یه لایه فرهنگ بذار پایین، طبیعت ها با هم یکیه، همه همجوری که شما اگر لهجه ها رو تو زبان های مختلف کنار بذاری همه چی یکیه. ما میگیم علاقه، ترکا میگن علاقه، انگلیسی ها میگن I like. It's the same freaking word. Just open up your eyes. و صدها چیز دیگه که ما چون لهجه متفاوت میبینیم فکر میکنیم داریم زبان متفاوت میشنویم، چون فرهنگ متفاوت ظاهری ما میبینیم فهم میکنیم داریم طبیعت متفاوت. نه خیر، زنهای انگلیسی اینطوری نیستن، فقط زنهای چینی اینطوری هستن، نه همشون یه جور هستن، بخاطر همشون کادن، هر یرده کادندر، همه جا زنه، مردم همه جا مرده. ولی خب صحبتی که ما داریم میکنیم جنرالی و عمومی به نظر عقل دوزاری من درسته، حالا اگه به نظر شما من اشتباه میگم یا نه، اصلا من خیلی اپروتم یا که اصلا نشستم واسه خودم بیکاری چرت و پرت لاتالات به هم بافیدم یا بافدم و شما اینجوری اصلا نیستش آقا. مثلا ما در هندوستان همچین مسائلی نمیبینیم، زنای هندی به هیچ وجه خودشون رو فانتزی نمیکنن واسه مردا، مثلا زنای چین اینطوری نیستن، مثلا آخر زنای سوئدی خیلی فرق دارن با زنای آفریقایی، همشون همینجوری هستن، همشون یه فانتزی، یه آرایش، یه چیز زیبای لطیفی رو به مرده نشون میدن، مردی که عاشق شد برمیشه یه زن قرقرو شکم گنده که بچه زایده و تو وظیفت، البته که وظیفته خودی که بچه زایده، تو گول خوردی اشکال نداره، تو گول خوردی کاغذ امضا کردی قرارداد بس اشکال نداره، الان اگر خیانت کنی یه الدنگ، حیف که نمیشه گفت دیوس تو تلویزیون، وگرنه میگفتم وگرنه یه دیوس خائن هستی، ببخشید تلویزیون اگه نبود میگفتم، ولی تلویزیون نمیتونم بگم، توی خائن هستی. حالا چطور گول خوردی؟ چرا گول خوردی؟ عقلت همینقدر کشش بیشتر نداشت؟ مثل میمونی که میخوان بگیرن بادومو میریزن توی یه جعبه مقوایی خیلی، یا مثلا جعبه سنگینی که از وزن میمونه بیشتره، میریزن توش، میمونه دستشو میکنه تو وقتی مشت میکنه قطر مشتش از اون سوراخه بیشتر میشه دیگه، دستش در نمیاد، میگیرن بعد وقت دو دقیقه بعد سرش رو میبرن و شامشون میشه. این احمق نمیدونه که آقا اینی که گرفتی، این تنها دختر روی کره زمین، تنها باکره ای که هیچکی دستش بهش نخورده، ول کن بی صابون در رو دست تاتون سوراخ در بیار. چه چه آیرونی واقعا، چه مثال درسته. میگه آقا دست تو از تو اون سوراخ در بیار، تو دستی که از اون سوراخ من مشت کردی، فکر میکنی که اگه ول کنی که آخرین دختر، ول کن دست از اون سوراخ در بیاد، چون این سوراخ تو رو با این دستت به طور کلی وارد معده شکارگرانت میکنه. و چه مثال همشین، من فکرشو نکرده بودم، ولی یادمون چه قشنگ من میخوره به موضوع، ریزمبلنس داره. دیگه گیر افتادی، دیگه ناهار یا شامی تو، دیگه تو پدری، دیگه باید پدر باشی، دیگه خیانت کنی خائنی. درسته که اون زنم خیانت کنه خائنه، ولی زنه به تو قول نداده تو اون کاغذ که من با تو هر شب میخوابم، به تو قول نداده که من با تو اون کاری که دوست دختر بودم میکردم میکنم، به تو قول نداده که من چاق نمیشم، به تو قول نداده که من با کسی دیگه نمیرم، اونجا قول نداده که. در اساس مذهبتون نوشته یا گفته شده مردم vicariously تلویحاً یه همچه خیالی میکنن، ولی دختری که بعدن رفت دوست به سر گرفت، اگر تو انقدر زرنگ بودی که تونستی موچشو بگیری که معمولا نمیتونی، اگر گرفتی موچشو بازم میره دادگاه نصف خونه تو رو میگیره. نمیتونی دیگه بگی آه نه این دوست به سر گرفته، تو خودم دوست دختر بگیری همینه، این دوستا به هم مربوط نیست، چون تو قراردادی که میخوای امضا کنی نمیخونی. اگه من به تو بگم مثلا فرض کن این میزو بخر یا این استریو رو بخر، این تلفن رو بخر، قراردادش رو بخون، شما قراردادش رو قشنگ میخونی، چند ماه من باید پول بدم، چه جوریه، بیت ریتش چقدر، نمیدونم کانکشن چیه، فلانه فلان، نمیدونم 4G 3G 4G چیه، همه اینا رو باید بفهمی بدونی، چند گیگابایت چند فلان، همه اینا رو باید بدونی، کدوم کریر، نمیدونم GSM کوفت SM هر چیز دیگه، همه رو باید بدونی تو بفهمی این در آشغالی داره میخواد $1000 یا $500 یا $100 میتونی استفاده کنی یا نه. تو نخوندی قراردادو چون هورنی بودی، چون که جلوی تو یه فانتزی گذاشتن که تمام عیار و تمام کمال عاشق اون فانتزی بودی. میگم باید عاشقش باشی، مرد باید عاشق باشه که نفهمه چی داره امضا میکنه. زنه گفت که آقا جون مرد تا دیوانه وار عاشقتون نباشه، یعنی اگه دیوانه وار عاشقتون باشه حاضر پول از در دیوار بکنه. درست گفت، هر خال زنه که همه جای دنیا اینو بلده، حتی نباید که دکتر روانشناس باشی که بتونی اینو بگی. همه زنه هم قبول دارن اینو، مردا هم ظاهرا قبول دارن این قضیه رو. داستان اینه. سو عشق ضمن این که گول خوردن و خریته، هنر زنه برای پوشوندن اشکالاتش. مردا اشکالاتشون واضحه، زن ها اشکالاتشون رو میپوشونن. زن ها همون کارشون اینه که اشکالاتشون بپوشن، فانتزی رو جلو چشتو بزن تا تو گیر بیاتی. وقتی افتادی تو تارو افتادی و زهر رو بهت زدن و امضا رو گرفتن، دیگه حالا وقتی اشکالاتو فهمیدی دیگه در حال خورده شدن اشکالات طرف هم میفهمی. ولی مرده چون این کار نمیتونه بکنه، مردای جذاب و خوبی که جذابیت و خوبیشون واضحه همه زن ها اونا رو میخوان، مردایی که جذابیتشون معمولیه زنای کوره کچل هم محلشون نمیذارن. اینم اون چرایی که خیلی دوستان ازش شاکی بودن. امیدوارم به اندازه کافی دو تا چهار تا کرده باشم و مختون رو خورده باشم. اگه دوست داشتین تو برنامه شرکت بکنید، میتونید با زوم با ما تماس بگیرید. کسانی که جزء واتساپ هستن پیغام واتساپمون میاد و لینک زوم توشه. گاهی اوقات فیسبوک نمیدونم به چه دلیلی اجازه نمیده که لینک زوم کامل بیاد توی اون پست قرار بگیره. من چک نکردم، ولی دفعات بعدی وقتی تو پست رو نگاه میکنم میبینم که لینک زوم نصف است. بر صورت حالا اونم حتما یه راه حلی داره، باید یه لینک دیگه بذاریم براش که شما وصل بشید، یا لینک زوم بذاریم رو وبسایت که شما روش کلیک بکنید. باید این کار بکنیم، اینقدر چیزهای مختلف هست. خلاصه خودمونو کشتیم. بعد سالها این کامپیوتر رو آپتیمایزش کردیم که دیگه اذیتتون نکنه و ما رو اذیتمون نکنه در واقع، که بتونیم برنامه‌مون رو درست حسابی انجام بدیم. البته معلوم نیست، خدا میدونه که دوباره دفعه بعد کی بامبول در بیاره، ولی خب این هفته ما حسابی لای اون ساکت و رما و نمیدونم دیما و وی آر اما و چوکا اسلاتا و NVMe و فلان و وایس داده بودیم، گیر کرده بودیم تا بتونیم اینا رو اپتیمایز بکنیم. ان‌شاءالله که فایده کرده باشه. برای حمایت از شوی پرچونه میتونید هر موقع خواستی شرکت بکنید تو این برنامه به عنوان حامی و اسپانسر. میتونید البته تبلیغات داشته باشید، مثل همینطور که میبینید دوستانمون در تیوی باکس اسپانسر شدن شوی پرچونه رو و به ما این هدیه رو دادن که شوی پرچونه رو رو تیوی باکس رله میکنن و شما هم میتونید ببینید. اگر روکو یا تیوی باکس رو داشته باشین، پرچونه هم اونجا قابل دیدن هست. تشکر میکنم از دوست عزیزم آقای خسرو مترجمی که این محبت رو به ما کردن و این هدیه رو به ما دادن. شما میتونید داداشتن یک باکس تیوی باکس هزاران کانال بگیرید، پرچون هم جز بشه. دوستان دیگه هستن حمایت کردن مثل talkontv.com که با خرید اسکای تلویزیونی از گروه پرچون میدیا حمایت کردن از ما. بر صورت ما سیستمی رو درست کردیم که قیمتش بسیار پایینه نسبت به تلویزیون ها، اصلا قیمتش رو بشنوید مسخره و خنده داره و شما میتونید تلویزیون جهانی داشته باشید. وابستگی به یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام، جی ال ویز، تی وی باکس و هیچ جای دیگه نداری. الان ما رو تی وی باکس هستیم ولی ما تلویزیون هستیم. شما رو تی وی باکس هم میتونی ما رو ببینی. شما حالا اگه ما بریم رو جی ال ویز هم لیست بشیم اونجا میتونی ما رو ببینید. رو یوتیوب هم داریم لایف پخش میشیم. روی اینستا هم گوشی نگهدار لطفا، گوشی نگهدار. روی اینستا هم داریم پخش میشیم و ما متشکریم از هر کدوم از این برادران که اجازه میدن ما اونجا پخش بشیم. ولی ما تلویزیون هستیم. اگر از همه اینا هم قطع بشیم یا یه روزی نخوان دیگه به ما این کانکشن رو بدن، بازم تلویزیون داریم. تلویزیون هستیم، یعنی تلویزیون مستقل. تلویزیون talkontv.com هم یه تلویزیون مستقله. با برای این سیستم قیمتی که می‌پردازم بسیار بسیار کمه، ناچیز خنده داره، دستگاهی که لازم داری بسیار کمه و شما باورتون نمیشه که چه کوالیتی عالی رو میتونید بگیرید. یه نمونهش هم همین تلویزیون portune.com هستش که ما میتونیم تا 4K هم ببریم بالا، شما میتونید تلویزیون داشته باشید. و متشکرم از تلویزیون دیگه‌ای که باز این محبت رو داره، foodtv24.com که شف فرانسوا به شما نشون میده که برای یک مرد مجرد که تنها زندگی میکنه غذا درست کردن، اگه معلم خوب داشته باشی مثل شف فرانسوا غذا درست کردن بیگ دیل نیست و شما میتونی غذا یاد بگیری و کمتر از مدتی که شما بخوای یه دوش بگیری یا کمتر از مدتی که یه بنزین بزنی تو ماشینت برگردی، شما میتونی غذای خوب برای خود درست کنی و خانه تو با نداشتن یک زن تاریک نمیشده. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید. بله داداش رو ایری، بفرما شوی پرچونه.
1: درود به شما آقا بهروز عزیز، درود به تمام شنونده های شما آقا بهروز.
0: مرسی داداش، مرسی.
1: از شنونده های خیلی قدیمی شما هستم، از 20 سال شوی شما فکر میکنم دروغ نباشه 15 سال که گوش کردم.
0: ای والا به تو، دمت گرم.
1: بله خلاصه میگم خیلی هم نجات دهنده هم بودی. شما در مورد همه چی صحبت کردین، داری 20 سال کمکی سیاست بوده، مسائل اجتماعی بوده، بیشترش دیتینگ بوده و حرفای امروز سمبرو جان من گوش کردم. حالا با اجازه خودت میخوام حرفاتو یه جنبندی کنم.
0: بفرمایید داداش.
1: اگه من هر جایش اشتباه کردم سری چیز کن، به اصطلاح سراغ راست دادم کن.
0: بفرمایید.
1: بله ببین بهروز جان، اکثر زن ها میگن بهروز پرچونه زده زنه، این پسر رو چی یاد میده فلان میکنه. حالا من میخوام بگم بابا جان، آقا بهروز داره میگه زن موجود دوست داشتنیه، زن موجود لطیفیه، ما مردا زنا رو واقعا دوست داریم.
0: بله.
1: اما این یه اما داره، آقا بهروز داره یاد ما مردا میده بابا جون بزغاله رو به جای گوساله باید نفروشن، حواست باشه.
0: در مثل مناقشه نیست، سر بده بزغاله گوساله ناراحت نشه.
1: نه نه در مثل دارم میگم آقا جون، چی میگن یه کیک کاپ کیک و جای برسته کیک باید نفروشن، هر چیزو به قیمت خودش بخر. سر تو کلا نذارم وقتی هورمون تستوسترون زده زیر چشات، کورت نکنه خودتو تو تچل بندازی بعد بشینی با مش بزنی تو سر خوده. اینه فقط آقا بهروز داره یاد ما پسرای به سلا کم تجربه میده.
0: بله
1: الان شما ببین بهروز جان، به اصطلاح چی میخواستم بگم، زمانی که ما مردا اون هورمون تستوسترون میزنه زیر چشامون هیچی رو نمیبینیم. یه کارایی رو میکنیم، خودمون توی هچلای میندازیم، یه چیزایی رو امضا میکنیم،

0: گوش میاد، چرا من باید بدم مثلا 20 دلار رو؟
1: درسته.
0: مثلا اینو شما داری یاد ما جوونا میدی که بابا جون اکسیژن به اندازه کافی هست، اون دستگاه رو به گردن خودت نزن. متوجهین؟ این الان اگه اتفاقا فکر میکنم این شو شما بیشتر که به درد ما مردم میخوره، به درد خود زنان میخوره که اگر زنا توجه کنن. ولی چون زنا معمولا کالکتیو تینکینگ دارن و آقا بهروز یه دونه بیشتر نیست، اونا دنبال کار خودش
1: ماری میگه.
0: مردم چی میگن؟ مردم هم مثل آقا بهروز صحبت نمی کنه.
1: بعدم کسی که چیزی داره که دنبال شما، وقتی بنز کافی پول داشته باشه دیگه نگران رفتن پول گرفت پیدا کردن نیستی. وقتی بنز کافی پول داری تو بانک دیگه میگه من برم ساعتی حالا 10 دلار 20 دلار کار کنم که چی بشه؟ من که 3 میلیون دلار دارم تو حسابم، خب واسه چی برم این کارو بکنم؟ وقتی که زنا داره کارشو میگذره لزومی نداره برن جنبه هایی رو که در ضعیف هستن تقویت بکنن. خب به خاطر همین که طرف که داره میره میبینه که به عنوان یه باکسر یا به عنوان یه تیرانداز داره مدال میگیره، دیگه حالا بره شناشو قوی کنه که چی؟ اینجا که آبی نیستش، که من کارم که شنا کردن نیست. به خاطر همین است که زنا وقتی کارشون میگذره و میتونه بگذره با همون آرایش و فلان اینا و خر کردن مردا، دیگه دنبال عمق شخصیت اینا نمیرن و به همدیگه تدریس نمیکنن. بلکه خیلی از زنها همونجور مثل خیلی از مردا اگر مورد آموزش قرار بگیرن خیلی توانایی اینو دارن، ضمن اینکه خیلی افتخار میکنن به اینکه عمق آموزششون، اطلاعاتشون، شخصیتشون بیشتر شده و آدم با ارزش‌تری شدن. ولی همچه ارزشی مورد نظر چون نیست، به فعلا رنگ چشم مهمه و رنگ مو و این دماغ و این چیزا. خب اونا اونجا تمرکز دارن، ما ایم که باید بفهمیم که واسه ما چی دارن میتراشن و ما اسیر اون نشیم.
0: دقیقا آقا بهروز، میگم حرفی که از دل برایت بر دل نشیند.
1: دم شما.
0: البته حرفای شما هم بر دل هر کسی نخواهد نشد، باید یورو اصلا گوشی شنوا داشته باشه. البته من میدونم شما خوشت نمیاد این مردم زنگ بزنن از شما تعریف کنن، چون آن چیز که ایام از شهادت به بیان از خوشت نمیاد، ولی من مجبورم. یه کردیت دیگه که میخواستم بهت بدم، همین که میگفتی خیلی هیچ کس نشو، همین مسئله اخیر آمریکا رو که دیدی.
1: آره.
0: حالا اسم نمیارم، همه چیزو دیدین، همه همون کسی که اینا رو گرفت چارجشون کرد بریم بالا بزنیم بکنیم، وقتی پاش از رو رکاب لیز خورد گفت نه اشتباه کردی نباید میرفتی.
1: اصلا همین دیگه سیاست، این کلک دیگه سیاست به چیه؟ الان مثلا یه چیزی گفتی چیز جالبی یادم اومد، الان مثلا مردم دنیا دارن راجع به این فکر میکنن تمام مشکلات و مسائل مهم آمریکا الان تحت شعای این قرار گرفته که بایدن الان اجازه میده ایرانیا دوباره بیان تو آمریکا، یا مثلا هندیا یا مثلا عربا بیان تو آمریکا. الان مثلا ارزش رئیس جمهور یک کشور به خاطر اینکه این بازی ها رو دارن در میارن که تو واقعیت هر چیزی نفهمیم. فقط واسه ازدواج نیست که ما مردا رو خر میکنن با یه تصویر فانتزی عروسک به ما میفروشن که وجودم نداره، چیزهای دیگه هم همینطوره. الان مثلا از کی تا حالا مثلا مردم دنیا به اسم و فامیل رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور، عضو وایس پرزیدنت، اینا اهمیت میدادن و سیاست‌های آمریکا رو مورد بررسی قرار میدادن؟ از کی تا حالا بوده؟ هنوز هم نیست. مثلا یه چیزی به تو دادن یه خوراکی که گیجت بکنن. الان تو سرتاسر فیسبوک می‌بینیم عکس بایدن اینجوری هست، ببخشید فارسیش میشه بیدن، عکس بایدن روی اینجوری هست که زورش میشه بایدن اولین کاری که می‌خواد بکنه اینه که ایرانیان رو اجازه بده. اصلا این مسئله مطرح نیست در سیاست داخلی یا خارجی آمریکا، به هیچ وجه نیست. چیزایی که همیشه به عنوان فساد، به عنوان یه کلک، یه هولوگرام جلوی چشمت میذارن که شما راجبون بشید، انرژیتون رو بس کن، گلوتون رو خسته کنید، اونا کار خودشون جای دیگه میکنن. میلیاردها دلار داره پول از خاورمیانه میره و میاد و طلاها و پول نفت و فلان و اورانیوم و مسائل اتمی و همه چیز جا به جا میشه. الان مسئله دنیا اینه که آیا بایدن اجازه میده ایرانی ها بیایند ایران؟
0: تو زنده، منم زنده، شنوندهاتم زنده، خواهیم دید. الان این همه پولی که اینا ریلیز کردن توی جامعه، متوجه؟ فکر کردی اینا الکیه؟ یه 600 دلار، یه 1400 دلار، یه 1200 دلار،
1: چقدر پول هست مگه حالا این 600 دلار 1000 دلار مگه چقدر پوله؟ هر ایرانی هر آمریکایی

0: که یه گداگشنه بدبختی که از مرگ یه قدم بالاتره در ماه حدود 1500 دلار به جیب دولت آمریکا پول می‌ریزه هر کدومش در ماه. حالا در طول این سالیان سال در کل به هر نفر مثلا ممکنه 2000 دلار پول بده، این اصلا به حساب نمیاد.
1: مثلا یه چیزی دیگه است، اصلا ببین الان همین پول خود شما زد در 350 میلیون بکن خودش رقم میاد،
0: بازم به حساب نمیاد دیگه. 350 میلیون هم همینجوری هم دیگه، 350 میلیون که همه گداگشنه نیستن، که میگم گداگشنه ترینش داره مایه هزار دلار پول تو جیب دولت میکنه دیگه، بقیه که دارن هزار دلار صدها هزار دلار دارن پول به جیب دولت میریزن، این عدد اصلا به حساب نمیاد. حالا ببین من بحثتون رو عوض نکنم، بفرما مطلبتو بگو.
1: جان داره همون داستان سال 2008 تکرار میشه. آخه من اینجا توی کشور من استخون خورد کردم برو جان. متوجهین سال دو
0: البته بگذاریم که البته بگذاریم که تخت خوابم خورد کردی.
1: متوجهی الان خونه ها دارن قیمت چه میبرن بالا، آخ من میزنم تو پیشانی. باور کن مردم مثل دیوانه ها دارن میخنن. چقدر جالبه به این روز تو خودت یه دفعه گفتی مردم شورت مموری هم واقعا هستن، از یه سوراخ یه دفعه گزیده میشن بازم نمیفهمن. الان داره همون داستان تکرار میشه، با خدا بدبخت میکنن این مردم رو، بیا بد بدیدن. الان همه دارن هیری فایننس میکنن، بازی که دیگه میخرن بازی که دیگه، ای دادی بیداد کجا داری میری؟
0: بله درسته،
1: 2008 بودن فراموش هم نشه، همون داستانو دارن تکرار میکنن. باشه سه سال دیگه بگی این شاروخ راست گفت.
0: بله آخه خب دقت هم نمی کنم. یه چیز دیگه از خصوصیات آدم ها اینه که تو وقتی یه چیز رو میگی، میگی به این دلیل این اتفاق خواهد افتاد، یا این کارو نکنه اینطوری میشه، اون طرف اون کارو میکنه و اونطوری هم میشه، بعد برمیگرده مثل افلاطون تو چشمای تو نگاه میکنه و میگه که این اینطوری شد، نه نه بخاطر که تو گفتی، این اینطوری شد به خاطر چیز دیگه. اسمش هم میذارن نظر و آزادی نظر. هر احمقی شکمشو باد کرد یه صدای از گلوش در آورد که اسمش نظر نمیشه. باید هر چیزی مکسنس کنه، باید الف به جیم داله، هر چیزی به هم دیگه باید ربط داشته باشه. تو بگی نظر این آدمه، نظر ما با هم فرق میکنه، نظر نیستش که، اون باد شکم تو داره از گلود در میاد. ولی خب مردم چون اینجوری خوشحالن و سیستمای جدید مثل اینستا و فیسبوک و اینا به مردم داره یاد میده که هر کدوم از شما شخصیت بسیار بسیار متعالی و بالا و با ارزش و قابل توجهی دارین، دیگه مردم یواش یواش انقدر آیسولیتد شدن و از دورور خودشون قطع شدن که فهم میکنه هر کدومشون یه گروه هستن، هر کدومشون یه صاحب نظر و یک سلبریتی هستن و یک محققی که چون چهار تا چرت و پرت از این اینستا گرفتن کپی کردن تکرار کردن، همه برای خودشون شخصیت احساس میکنن و این بدترین چیزه برای اینکه شخصیت از همه مردم بگیرن در واقع.
1: خلاصه برو جمع، خوشحال شدم صداتو شنیدم. باور کن عاشق حرفاتم و خودتو به عنوان داداش بزرگم دوست دارم.
0: دم شما گرم.
1: حالا میخوایی نمیدون ازت خورده برده هم ندارم، ولی دوست دارم بهروز، باور کن عاشق حرفاتم. کاش 20 سال پیش به طور من خورده بودی.
0: دم شما گرم.
1: کاش 30 سال پیش، البته در اون زمان نه من شاروخ اعلام بودم نه تو بهروز اعلام بودی. یه چیزایی سر آدم بیاد تا بفهمه.
0: بله بله.
1: خلاصش که دست درد نکنه با این برنامه‌های خوبت، وقتو میدم به بقیه شنوندگان.
0: مرسی آقا، لطف کردی. قربون شما، لطف کردی. خیلی ممنون. بازم زنگ به ما بزن. بله دوستان عزیز میتونید روی زوم توی این برنامه شرکت کنید. زوم کال ما هست، ببخشید خواستم بگم زوم کال، زوم کالمون وصله روی فیسبوک و روی واتساپ، لینکشو گذاشتیم، دوستان میتونید تاچ کنید یا کلیک کنید روی اون لینک و بیاید روی زوم شرکت کنید. اگر این لینک رو ندارید بفرمایید. شاپور خان
2: بفرمایید.
0: چرا نداری؟ قطع شده مگه؟ خب چرا اینور نمی کنی؟ خب من الان میرم نصف مانیتورت این طرفه، من چیکار کنم؟ زوم رو بدم این طرف وسط؟ بله آقای شاپور خان از اتاق فرمان اومده و بیا آقا این زوم من بذارم اون طرف میبینیش الان خیلی خوب بله میتونی رو زوم بیاید و تصویرتون رو ما ببینیم و جزو مانیتور سمت راست ما باشید با تصویر و صدا اگر نتونستید با تلفن با واتساپ 310-896-7524 و به هر طرف تلفن مستقیم هم که همین شمارهشه میتونید تماس بگیرید و تو شو شرکت کنید اگر مطلبی هست که میخواید شما بگید و یا من به نظرتون حرفم باید تصحیح بشه یا تکمیل بشه یا هرچی این برنامه در اختیار شما هستش ازتون دعوت میکنیم که در حمایت از شوی پرچونه شرکت کنید دوستانی که به ارز دیجیتالی دسترسی دارن یا تتر یا تتر تو ایران جورای مختلف میگن اینجا میگیم USDT یا US دلار تتر حالا تو ایران میگن تتر مثلا که بر صورت میشناسید شما اینا کسانی که با ارز دیجیتالی آشنایی دارن میدونید که با داشتن یه حساب تتر میتونید یک دلار نیم دلار دو سنت هر چقدر دلتون میخواد به شوی پرچونه کمک کنید فقط باید آدرس والت دیجیتالی ما رو داشته باشید که از روی وبسایت پرچونه.com میتونید این آدرس رو بردارید و آدرس های هستش که شما بدون دادن کارمزد مجانی میتونید هر چقدر میخواید منتقل کنید و کمک به شوی پرچونه کنید دوستانی که خواستن میتونن از پیپل استفاده کنن یا حسابای بانکی که هست در ایران و اروپا و آمریکا و کانادا که کمک میتونید بکنید مستقیم به اونجا هر چقدر که دوست داشتید مقدارش اصلا مطرح نیست مهم حضور شما توی این صحنه هستش و این صحنه هستش که تا اونجایی که برقرار بوده همیشه من خودم هزینه‌هاشو پرداختم و تمام پولایی که برگشته از جمله هدیه‌ها سپانسرشیپ‌ها تلویزیون خریدن‌ها و هر چیزی که جمع شده هنوز 1% از خرجایی که من خودم شخصا برای این تلویزیون کردم نپرداخته میتونم بگم که جمع کنم سر هم به هیچ وجه درآمد این تلویزیون نداشته که حالا خرجش به مراتب درآمدش هم بیشتر بوده اگرم پولی اومده و من خوشحالم از اینکه این چیزی که به صورت هابی و در واقع فعالیت فوق برنامه به صورت تفریحی هابی که نه هابی نیازمند هابی به صورت هابی یا فعالیت فوق برنامه تفریحی من دارم انجام میدم اینقدر مورد توجه شما هست و شما هم در شرکت میکنید بازم لازمه که بیشتر شرکت کنید که یه مقداری بیشتر از بار پولی که رو من هست برداشته بشه بار مالی و یه مقدار تقسیم بشه دوستان کمک بکنید و میتونید مستقیم به حسابای بانکی هم البته پول بریزید و همونجوری گفتم پیپل هم هست شماره تلفن ما هست 310-896-7524 اگر کال داریم روی زوم میتونید لطف کنید وصل کنید من ببینم صدای خودم میاد اوه صدای من اینجاست مایوم خیلی خوب که بتونیم باهاتون صحبت کنیم به به سلام علیکم خوش آمدی کجا بودی
2: سلام مهدی جان وقتت بخیر
0: مخلصی آقا برنامه رو گوش دادی
2: آره خیلی عالی بود واقعا چجوری بگم تهش کجاست آن لولش واقعا عالی بود همه نکات گفته شد و فوق‌العاده عالی بود بری جان اگه اجازه بدی من یه مقدار درباره تجربه خودم حالا هر وقت که تماس میگیرم یه گوشه ای از این های و هویی که قبلا داشتیم و یه ذره هیجاناتی که توی زندگیمون بوده
0: هایوهی دخترها رو میگی؟ پنجره رو میخواستی ببندی خب
2: آره
0: پنجره رو ببنددش مردم خوابن بالا
2: ای بابا به خدمت دارزم که برو جان تمام این صحبتهایی که شما میگی کاملا درسته دخترها خانمها حالا به هر نه به هر اسمی که میخواییم روشون بذاریم از یک شبکه اجتماعی منسجم و کاملا اکتیو فعال برخوردارن و خب این باعث میشه که تمام این خبرها تمام این اطلاعات رو شیر کنن با هم دیگه، تقسیم کنن و خب یه جورایی از ما جلو بیافتن، درسته؟
0: بله.
2: چیزی که میخوام به دوستان بگم، به کسایی که میشنون، به کسایی که به حال شاید یه در آینده شاید این برنامه رو ببینن یا الان پای این برنامه نشستن، میخوام بگم که ما درسته، چون که حالا اون تستوسترونی که هست یا به هر حال تجربه‌ای که نسبت به دخترها داریم کمتره، باعث میشه که یه سری اشتباه ها، یه سری خطاها انجام بدیم. بریدون شما خودت توی برنامه هات گفتی رزمیکار بودی، درسته؟
0: بله، شاگرد بودم.
2: شکست نفسی میکنی ولی خب حالا
0: از این شکم معلومه که من شکست نفسی میکنم. بگذاریم.
2: نه بریزون، میخوام که یه نکته یه بگم. ببین ما توی ورزش رزمی، خب شما حتما اگه که من اشتباه میکنم تصحیحم کن، توی ورزش رزمی اگه ببینیم مثلا یه کاراته باز رو یا کسی که مثلا یه تکواندو کاره، یا حالا ما نمیدونیم که چه تخصصی داری، چیه، چجوریه، حالا از اون فرم و از اون حرکاتی که داره انجام میده، ما میبینیمش مثلا یه گوشه سالن وایساده و توی دقیقه شاید مثلا 40 تا 30 تا 50 تا مشت میزنه و همش میگه ها ها ها. یکی اگه نگاه کنه میگه خب این یارو داره تمرین میکنه، ولی اگه عمیق بشی توش، در حقیقت ایشون داره کاری رو انجام میده که زمانی که میرسه به هیجان، زمانی که یه حریف واقعی جلوشه، اونجا این کار رو به صورت روتین انجام بده، اونجا دیگه این هیجان رو نداشته باشه و تو وضعیت آلفا، تو وضعیت نرمال باشه تا بتونی یه رفلکس درست و یه رفلکس دقیق در حالت نرمال انجام بده. اگه کسی در حقیقت نفهمه، میگه این یارو حالش خوش نیست، وایساده 10 تا مشت میزنه، حداقل یه کیسه بوکس بذار جلو، تو کیسه بوکس بذار، نه این داره تمرین میکنه.
0: بله. حالا برای ما هم داره قضیه رو برای خودش حل میکنه.
2: دقیقاً همینه. حالا برای ما هم همین جوره. تو دو سه تا از برنامه‌های گذشته‌ت من می‌دیدم یه نکته خیلی ریزی رو گفتی شما وقتی که با یه دختر دوست میشین، همین حرفایی که به پسر میزنیم به دختر هم بزنیم. این یه ذره شخصیت شما رو در حقیقت راحت میکنه برای خودتون. میدونی ما میریم توی حس، میریم توی این که حالا ما مردونگی داشته باشیم، میریم این که
0: خرابکاری نکنیم،
2: سوتی ندیم، حالا این دختره بذار پرستیژمون رو حفظ کنیم، بذار چه میدونم من مؤدبانه رفتار کنم، بذار مثلا بگم اوکی دخترها خانوما مقدم ترن، شما بفرام بشین، نه دست تو جیبت نکن، نه فلان، نه چنان، نه مثلا مردونگی، نه این خبرو نیست. ما هم باید شروع کنیم به بازی کردن، ما هم باید شروع کنیم رو هوا مشت زدن، تا زمانی که میرسیم به اون اوج هیجان، تا زمانی که میرسیم که یه حریف جلومونه، یه حریف قدر جلومونه، بدونیم چجوری رفتار کنیم.
0: وقتی که اون حریف قدر یک دنیای زنون است، نه که فقط یه زن، ولی مردا هر کدومشون به عنوان یک اندیویجوال، یک شخص منفرد میرن مقابل دنیای زنونه قرار میگیرن. تو وقتی با یه دختری در روبرو هستی، در واقع داری با خانواده اون مقابله میکنی، از طرفی مادر و خواهر خودت و دختر خاله و دختر عمو، چه میدونم هر کسی فامیل خودت هم که هست، با اون موافقن و
2: دقیقا.
0: تو دنیایی رو که اونا همه با هم میسازن، تکی میخوای بری باهاش رو در رو بشی.
2: دقیقا. حالا توی بخش دیگه ای اگه ما، خب اوکی، ما شاید شانسی که داریم، حالا اکثر اوقات آقایون اینجوری فکر میکنن، شاید شانسی که داریم یه مقدار شانس کمیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شاید مثلا ما چه میدونم انتخابای کمی داریم، زود نمیرسیم به اون چیزی که باید برسیم، حالا نمیدونم سکس، نمیدونم لذت، نمیدونم فانتزی، هر چی که هست، خب زود نمیرسیم. اگه یه دو تا چارتای کوچیک بکنیم، بازم به تایید حرف شما دارم این دو تا سه تا معقوله رو با هم دیگه جفت میکنم و میدوزم به هم دیگه.
0: خواهش،
2: اگه که خواهش میکنم اگه که دوباره برگردم به حرفای شما، توی برنامه گفتی که مثلا بر فرض مثال اگه ما در هفته دو تا پیشنهاد بدیم، چند تاش قبول میشه چند تاش قبول نمیشه، و در سال چند تا پیشنهاد دادیم و چند تا حالا کسایی هستن که کنارمونن، اگه کاری نداشته باشیم، یعنی واقعا دارم بدبینانه دارم نگاه میکنم، اگه کاری نداشته باشیم که چی به چی و چجوری و فقط همون پیشنهاداتو بررسی کنیم، میبینیم که چند بار ما فرصت این رو داشتیم که این مشتر رو تمرین کنیم.
0: درسته،
2: میدونی؟ و این خودش یه اعتماد به نفس برای ما میاره، همون جوری که برای اون یارو داره میاره، همون جوری که اون داره تمرین میکنه و توی ذهنش با افکارش داره یه حریف رو جلوی خودش تصور میکنه، و وقتی که حریف رو توی واقعیت میبینه، اون وقتی که اون ترس و اون هیجان و اون چه میدونم به قولن پرستیج و اون نه شما خانومی من آقا هم نه من آره پشت لبم سبزتره و فلان چنان و اینا دیگه میره کنار، کمرنگ میشه.
0: درست.
2: و این تمرین کردن ها باعث میشه که اون خلایی که برای ما هست که برای دختران سوشال میدیا یا حالا به هر حال اون از اون بستری که میخوان بیان بالا از 6 7 8 سالگی تا الان، من فکر میکنم این خلا خیلی راحت برای ما میتونه پر بشه.
0: بله.
2: ولی اگه جایی کمی زیادی گفتم بروزن.
0: نه خواهش میکنم، من گوشی رو از تو گوشم در میارم که بتونم راجع به حرف شما صحبت بکنم، اگر که شما چیز بگی من نمیشنوم.
2: اوکی.
0: هر شبت که مطلبی که گفتی درسته، ما تمرینی که میگی واقعا لازمه داشته باشیم، نه به خاطر اینکه جنگه، بلکه به خاطر اینکه طرف تو و زندگی خودتو و خودتو بشناسی، تعادل خودتو تو این مارکت به دست بیاری. برای زنها چرا این راحت تره؟ به خاطر که یه لشکری یا لشکری اینا دارن با هم حرکت میکنن، حتی اگه 2000 نفر دارن حرکت میکنن 4 نفرشون بیفتن دوباره بلندشن، شما نمیگی این جماعت افتاد، چون همه دارن حرکت میکنن، اونایی که افتادن بلند میشن، اونایی که دارن میفتن با تکیه به دیگران حرکت میکنن. مردا یاد میگیرن که اول مردا تمام مردا از خودشون دور کنن و بعد تک تک هر کی تو فضای تنهایی خودش دنبال فضای فانتزی میگرده. من طبقا شما رو دیدم، من همش فکر میکردم که یه چیزی یادم رفته بگم، میخواستم بگم راجع به بحث امروز که به حضور دفعه پیش شما هم تو برنامه مربوط میشه، که تو برنامه گولد دیگرز 101 شما اومدی. کجاستین تلفن ما؟ اگه اشتباه نکنم شما بودی که داشتی از اون خانمی پرسیدی. بله. که دخترها چجوری فکر میکنن، هستن دخترهایی که چیزی بخوان چجوری عاشق میشه دختری، چجوری خوشش میاد از آدم؟ یادت هست که یه سوالاتی تو این مایه کردی؟
2: بله.
0: من الان دوباره این از گوشم برمیدارم، پس اشتباه نکردم. اینو میخواستم بگم که با تمام حرفایی که گفته میشه، با تمام صحبت، حتی تو همین پرچونه، حتی همین شنونده های پرچونه، نه تنها شما بلکه خیلی دیگه ها، شاید همه، شاید خود منم حتی جز شما همه باشم، اینی که علی رغم همه این حرفا هنوز اون فضای فانتزی خودمونو نگه داشتیم و هنوز دنبال یه مچ میگردیم که بره تو اون فضای فانتزی جا بگیره. با اینکه میدونیم کالکتیو تینکینگ اینه، با اینکه میدونیم زن امروزی اینه، با اینکه برنامه های زیادی داشتیم مثل یونیفورم ورلد اف وومن، یونیفورم تریتمنت، یا دیر ایز نو پرایوت گرل، که اینا همه تو آرشیو پرچونه هست، اینا رو من دقیق همه رو از ریشه همه رو گفتم، خورد کردم، توضیح دادم، هنوز همه ماها اون فضای فانتزی تو مغز ما مثل که یه رجیستریشن مخصوصی، یه ریل استیتی جای داره، مثل استادیوم هستش یا توش فوتبال برگزار میشه، یا تعطیل استادیوم که توش فوتبال برگزار نمیشه، فرداش آشپزخونه نمیشه، پس فرداش سینما نمیشه، امروز فوتباله، بعد تعطیل تا فوتبال بعدی. تو مغز ما هم این قضیه فانتزی که زنا بهش کیتر یا خدمت یا رسیدگی میکنن و اون فضا رو میخوان پر کنن، اون فضا هنوز بازه و ما هنوز میخوایم یکی پیدا کنیم و در کوچکترین فرصتی پیدا میشه با یه زنی ما برخورد میکنیم که میخواد یه مقدار اطلاعات بده، اول ازش میپرسیم ما چطور میتونیم هست اون دختر، چطور میتونیم اون دختر پیدا کنیم و اون دختر کجاست که بیاد این فضای فانتزی ما رو پر کنه. یعنی ما هارد وایریم رو این قضیه. زنان رو این که رو با هم با همدیگه باشن و نه رو هم نه با هم، البته رو هم اوکی، با هم دیگه باشن و با هم دیگه یه فضا رو درست کنن، یه فضای کلکتیو دروغی تحویل مردا بدن و مردا رو همه رو بنزن تو هچل، با هم همراه هستن. مردا هم همشون در این که میخوان تنها باشن و اون فضای فانتزی و اون ریل استیت مخصوص رجیستر شده برای اون فانتزی خودشون خالی نگه دارن تا یه دختر بدون پر کنه، هنوز ما اصرار و پافشاری داریم و هنوز دنبال هستیم تصویر پر کنیم. و خیلی از افراد که الان عاشق عروسک هستن که در روی یوتیوب اگه ببینیم میلیون زده بالا، اینا هنوز اونو دارن برای خودشون و هنوز نمیدونن اون یه فساد و یک سراب دروغی هستش که مردا توش ابیوز میشن توسط استیت و توسط دنیای زنونهی که در واقع کارگر و نوکر استیته که تو رو بیاره ببنده به گاوهن. هنوز نمیدونن که اون وسیله ابیوزشونه، همون چیزی که باعث میشه تو عاشق عروسک بشی، همون چیزی که باعث میشه تو وقتی یه سریال عشقی نگاه میکنی، حالا میخواد ترکی باشه، میخواد ژاپنی باشه، میخواد هرچی باشه، اون رفتارهایی که دنبالش هستی چرا تو اون فیلم سازه اونجوری میسازه؟ چون اون رفتارهایی که تو دنبالشی اونجا میذاره که تو با دیدنش بگی آها این سمبل زنی که من میخوام عاشق بشم و تو عاشق اون فیلم میشی. هنوز اون رجیستریشن اینتکت باقی مونده و ما هنوز اسیر اون فکره هستیم، شاید خوبه شاید بد، ولی همیشه هست.
2: دقیقا درست میگی بهرجان، دقیقا درست میگی. و خب متاسفانه این جنگیه که ما هم با خودمون هم با دنیای اطرافمون، حالا چه در دنیای زنونه، حالا دقیقاً دنیای مقابلمونه و چه در دنیای مردونه، ما واقعا این جنگ رو داریم. ولی خب بهرو جان، این تغییر دادنش ممکنه، مسلماً ممکنه، و به نظر من کی گفته با یه گل بهار نمیشه؟
0: تو برای خودت که بهار میشه،
2: تموم شده رفت. اتفاقا دقیقاً با اولین گل، گلی که حالا به صورت سمبولیک ما داریم این حالا ضرب المثل رو داریم تحلیل میکنیم، اولین گلی که در میاد نشونه بهاره، داره بهار میاد.
0: بهار نباشه که گل نمیشه.
2: تموم شده رفت. حداقل برای من شده، حداقل من خودم رو، چه میدونم، خواهرزادم رو، دوستم رو. ببین حالا یه تجربه بگم از دوستم. گفتم دوستم، من دوستی دارم که حدود 27-28 ساله که ما با هم دیگه دوستیم و خب ایشون اطراف شماست و من جای دیگه ای هستم، ولی خب هر دو خارج از ایرانیم و به هر حال با هم دیگه در ارتباط هستیم. چند وقت پیش، این که میگم چند وقت، حدود 6-7 ماه پیش، ایشون با یه خانمی آشنا شد، خانم ایرانی. خب رفته بود ایران، با یه خانم آشنا شد، برگشت، اومد دوباره امریکا و دوباره برگشت ایران، دوباره ایشون رو دیدش، برش داشت، بردش این ور، بردش اون ور، بردش چه میدونم این کشور اون کشور فلان چنان. وقتی که برگشت به من گفت که ارسلان، شاید اصلا ازدواج کردم، شاید خواستم ازدواج کنم. گفتم جدی میگی احسان؟ یعنی واقعا تصمیمت اینه؟ گفت یاره. گفتم ببین احسان جان، چند وقت منو میشناسی؟ گفت انقدر. گفتم تو میدونی من یه گذشته ای داشتم که این گذشته خب یه ذره زده حال زد به من و خب زندگیم رو، حالا درسته که الان در حال حاضر از اون گذشته دارم تشکر میکنم که من رو ساخت، ولی خب به هر حال یه پریود زمانی بود که من خیلی داغون بودم. اجازه میدی به من یه پیشنهاد بهت بدم؟ گفت آره بگو. گفتم که احسان داداش، شما یه لطفی کن، 10 دلیل برای من بیار که این دختر رو میخوای باهاش ازدواج کنی و یک عمر کنارش بمونی. 10 دلیل برای بقیه عمرت.
0: چی کار سختی، 3 هم نمیشه پیدا کرد.
2: واقعا نمیشه، واقعا نمیشه. یعنی من همین تست رو از یکی گرفتم، بهش گفتم ببین تو میخوای کنار من بمونی، خیلی خوب دمت هم گرم، 10 تا دلیل نه، 5 تا نه، 3 تا دونه به قول شما به من بگو که من به درد تو میخورم. آخو من دوستت دارم، دوستم داری، نه این دلیل نیست، این احساس توه.
0: آدم سگش هم دوست داره، دوستی دارم یعنی چی؟ تلفن هم من دوست دارم، اینا الان صداش در
2: میاد. آره اون کتابی هم که میخونم دوست دارم.
0: دوست داشتن ببین معنی نداره. یه موقع شما میگی این خوبه. خوب که معنی نداره. مثلا الان این میز اینجا هست خوبه، برای چی خوبه؟ یکی میگه آقا این کوچیکه، من میگم نه ارتفاعش عالیه، میتونم روش اینو بذارم. میگه نه آقا این کوتاه است. خوب یعنی چی؟ تعریف کن. دقیقا.
2: توی برنامه گذار حرف تموم شد برجان؟
0: بله بله بفرمایید، ببخشید.
2: اوکی معذرت میخوام. توی برنامه گذشته بله من تعدادی سوال کردم، امیدوارم که بچه‌هایی که نیدن لطفاً برگردن ببینن. این واقعاً برنامه خیلی قشنگی بود به نظر من و واقعاً من حالا آدم من اینجوری فکر میکنم که هر وقت آدم هر چیزی رو که میبینه توی زندگیش، هر اتفاقی که میفته، هر کامنتی که میاد، هر چه میدونم توی رعد و برق تو آسمون میزنه، یه دلیلی داره، یه چیزی رو میخواد به من برسونه و اگه من سوال مناسب رو بپرسم و شرایط رو بسنجم دقیقا به جواب مناسب میرسم. این نکاتی که این خانم میگفت و به حال گفته میشد، این نکات واقعا نکاتی بود که برای من حداقل یه چی میگن یه امضای پای یه قرارداد بود که ای اوکی شد، این تایید شد دیگه، این اینجا این خبرا نیست یا اونجا اون خبر هست. یعنی اگه بچه‌ها برن اینو نگاه کنن واقعا
0: خب من یه خانم یه چیزی رو بگه یا یه آقای یه چیزی رو بگه که خوبه یا بده، از کجا معلومه که این اپلای بکنه به همه یا به گروه زیادی یا اصلا این اونی باشه که اونا دنبالش هستن؟
2: درسته، دقیقاً درسته، ولی خب میدونی یه وقت یه وقتایی بروز جان یه وقتایی یه کامنتایی از یه جاهایی میاد که این کامنتا واقعاً تو میدونی جوابو، ته داستانو تو میدونی،
0: باورت نمیشه که اون فضای فانتزی پر شدنی نیست یا اگه پر بشه یه عروسکه که یا تا ابد پلاستیکی باقی میمونه یا اون تصویر محو میشه و واقعیتشو باید فرار کنی.
2: دقیقاً درسته.
0: بله.
2: دقیقاً همینه.
0: خب
2: لذت می‌برم از برنامه‌ات، به روزان از هم صحبتی باهات و واقعاً لذت می‌برم و سیر نمی‌کنم. دوتا
0: ببین بحث ما، اصل بحث ما این از گوشم در میام لذت نمی‌شنوم صدا تو. بحث ما توی این برنامه همیشه این بوده که من نمیگم چی خوبه، نمیگم کی موفق بشی، نمیگم چجوری موفق میشی، چون نه به قیافم میخوره، یا اگه بلد بودم خودم بهتر از این بود زندگیم. گوشی نگرد لطفا، گوشی نگرد. من هیچ کدوم از اینا رو بهت نمیگم، من فقط بهت میگم سعی کن بتونی واقعیت رو ببینی، یا از پشت اون هالوگرام یا تصویری که به تو میدن تو باید بتونی واقعیت رو ببینی. ممکنه اون واقعیت خیلی هم خوب باشه. تو ممکنه ببینی یه شخصی هستش که خیلی ظریف و لطیف غذا میخوره و خیلی مواظب وزن خودش هست، بعدن باهاش دوست بشی و واقعیت بفهمی بگی نه این اصلا هم چیز نیست و خیلی هم بد غذا میخوره و 2 هفته بعدم چاق میشه، ببینی آه چقدر چاقش بیشتر دوست داشتی. من کاری ندارم، مهم اینه که تو واقعیت رو بتونی ببینی. تمام بحث امروز ما هم همین بوده. ما یه تلفن داریم روی واتساپ، اگر روی زوم کسی نیست ما بریم واتساپ رو بگیریم، چون دوستان نمیتونن صدای زوم رو روی واتساپ بشنون. پس من خداحافظی میکنم از شما که روی زوم هستی، برم واتساپ رو
2: بگیریم. من هستم بهروز جان، فقط
0: میتونید تشریف داشته باشید، صداتون رو لطفا میوت کنید، صداتون رو میوت کنید. شاپور خان لطفا صداشون رو میوت کنید که صداشون نپیچه. خیلی ممنون. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین.
3: وقتت بخیر بهروز جون.
0: مخلصیم داداش.
3: یه مسئله که من میخواستم بگم راجع به این فانتزیه اینه که دخترها یه دوره شو آفی دارن اول رابطه و این خیلی اغوا کننده. یکی 3 ماه میتونه خودش یه شکل مثلا خیلی جذاب نگرداره، یکی 6 ماه، یکی 1 سال، یکی 2 سال، و ولی این بالاخره میشکنه، یعنی طرف خسته میشه و اون وجهه یه ویترینش از بین میره.
0: درسته، همونجاست که تو واقعیت رو میبینی، وقتی واقعیت رو دیدی اون وقتی که میتونی تصمیم بگیری که آقا این آدم رو میخوای یا نه، که اگر تو بگی من نمیخوام یه آدم بد مورد ملامتی هستی که از دختره رو ولش کردی.
3: دقیقا، وقتی چون با یه دختر کات میکنی میفهمی که این عمق مثلا وجودیش چه شکلیه و کلن شما وقتی مثلا با رئیست مثلا میخوای از محل کارت بری بیرون، اون وقت اون روی سکه رو میبینی، نمیتونی تا مادامی که اونجا کار بکنی بگی من رئیسم خوبه یا قضاوتش کنی. معمولا تو جدا یا تو رابطه ها اون وجهه اصلی فرد رو میبینی.
0: درست، بفرمو ادامه بده، مطلب تو ادامه بده.
3: من عرضم همین بود، خیلی هم ممنون،
0: متشکرم،
3: موضوع خوبی بود،
0: مرسی که زنگ زدی آقا، دمت گرم. بله، مهم واقعیت دیدنه، مهم اینه که آخه یه موقع شما واقعیت یه نفر رو مثلا فرض کن یه آدم با شخصیتی، یه آدمی که تحصیلاتی داره، شغلی داره، معنی داره برای خودش، حالا حتما همه نباید نامبر وان جهان باشن ولی شخصیتی هستش و باش آشنا هستی. مثلا فرض کن یه خانمی با یه مردی آشنا میشه، میبینه مرده ظاهرش درسته، معتاد نیست، نمیدونم زن نداره، بچه نداره، این چیز مناسبیه که مثلا من بتونم با این رابطه‌ام ادامه بدم، بخوام باش ازدواج کنم. خب از دید زن داریم اونو ما نگاه میکنیم دیگه، و میدونی که هر کاری هم که با زنی انجام بدی اگه به اونجا که اون میخواد نرسه، هرچی هم خوشگذرنده باشه یا خوشگذرنده باشه، این در واقع اتلاف وقتشه، تو میگه وقت من تلف کردی، که ما یه برنامه مفصلی داشتیم، حالا بگذاریم، ما از بحث خارج نشیم. بعد یه مدتی شما میبینی که نه، طرف درست معتاد نیست ولی طرف بیماری قمار داره، یا مثلا فرض کن که میفهمی که یه زنی رو بدجوری کتک زده، یا مثلا یه کاری زشتی از تو کار در میاد، این یه چیزی هستش از شخصیت خودش این آدم از شما پنهان کرده. اینو جامعه جهانی مردان دست به دست، پنجه به پنجه هم دیگه جنگ نمی کنه و حمایت نمی کنه که مردا اینجوری بکنن که زنها رو زودتر گولشون بزنن که این زن مظلومه، هیچی ندیده، بی تجربه، نمیدونم فلان، اینا رو بیاره و طعمه خودش بکنه. مرد اینجوری دست به دست هم دیگه نمیدن، کما که اگه داداشش بفهمه ممکن بیاد بزنتت، چکشونت هم داغون کنه. یه زمانی اون موقع که زنها برای مرد احترام داشتن، یعنی مرد احترام میذاشتن به زنها، الان مرد از زنها میترسن. Freedom for men, respect for women. الان زنها از مرد از زنها میترسن، چون که آزادی مرد از بین رفته، البته به علت خریت خودشون هستش. بگذاریم، whole lot of discussion، و اونو میبینی. ولی یه موقعی که شما میبینی یه سیستمی طراحی شده که شما رو رنگت کنه، شما رو ببنده به گاواهن، و مثل این سگایی که استخون در مثل مناقشه است، به سگ توهین نشه. گوشی نگهدار لطفا، گوشی نگهدار. یه موقع اصلا میبینی یه سیستمی تو رو مثل یه سگی که استخون جلوش آویزون کرده، یا یه حیوانی که چه میدونم اسبی الاغی که جلوش یونجا آویزون کردن، که این به عشق این که اون یونجا رو بخوره راه بره، غافل از این که این داره راه میره که اون چرخ چاره به چرخونه، به عشقی که برسه به این یونجه. یه اونی سیستم واسه این چاله رو کنده، یه نفر نیست، هر زنی ممکنه بخوره به پست یه مرد دغلی که دروغگو باشه، یا مثلا فرض کن بچه داشته باشه، زن داشته باشه، بخواد با این زن یه مدتی خوش بگذرونه و نگه بهش. گرچه اگر میگفت که من زن درام برجدم، خیلی از زنها حاضرن بخواد که چشم اون زن رو در بیارن، هزار یک جور فانتزی واسه این آقا اجرا بکنن که چشم اون زن رو در بیارن. این بحث مفصلیه که ما داشتیم. خیلی از زنها شاید خوششون بیاد اصلا که آقا یه مردی باشه که بیاد و بره و حال بکنه و یه خونه واسه اینا بگیره، اینا برن حال خودشون رو بکنن، کیف بکنن، مسافرت برن، به سربازی کنن. خیلی زنا دوست دارن اینو. ولی این یه مرد داره به تو دروغ میگه و تو دروغ این مرد رو اگرم کشف کردی، دروغی رو کشف کردی. ولی در مورد مردا قضیه برعکسه. در مورد مردا در جامعه امروز یه سیستم جهانی عمومی داره. این همین دوستمون که روی زوم اومده بود داشتم بهش میگفتم مردا آرزومندانه این فضای فانتزی مقدس خودشون رو چنان نگه داشتن و منتظرن که بالاخره اون یونیکورن اسب تکشاخ، چه میدونم، یونیکورن اسب بالدار بیاد و اونجا بشینه. جای اون پرنسس حاضر داریم ما. ما هیچ موقع اونو نمیتونیم خرابش بکنیم. به خاطر همینه که وقتی یه زنی ادای فانتزی اون پرنسس رو در میاره، ما آماده ایم که هد اوور هیل بریم. همین آقا بود سوال میکرد از اون خانم که کجاست اون دختر، چی کار کنیم، چی خوشش میاد که ما بتونیم اون دختر فانتزی خودمون پیدا کنیم بذاریم. اون فقط سوال ایشون هم نیست، سوال همه ماست. ماها نمیدونیم که اون وجود نداره. و اگرم اون وجود داشته باشه، وقتی پرده واقعیت رو زدیم کنار، دروغ زدیم کنار، اون واقعیت زیر وجودش جز اون 5% به درد بخوره یا جز اون 95% مثل مردم که هستن به درد نخوره. ما که نمیدونیم اینا، ولی خیلی خوبه که ما ببینیم واقعیت رو. چرا؟ چون جنگ اول به صلح آخر. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
4: سلام، من بهروز.
0: بفهمه دادش، بلند صحبت کن لطفا.
4: یه برنامه الان خوب هست؟
0: بله، واضح نیست ولی بلند صحبت کن.
4: الان صدام خوب هست؟
0: بله، صحبت کن.
4: آها، یه برنامه داشتید don't believe porn. یادتون هست؟
0: بله، یه برنامه داشتید برنامه don't believe in porn. porn یه دروغی که میذاره جلوت که فانتزی تو کیتر کنه.
4: خیلی من استفاده کردم ازش. این مثلا تو فیلمه نشون میده، خب مردم میره توی یه هتلی با خدمتکار اون هتل یه ذره بگورنی کنه، بعد همون منجر میشه که 2 ساعت بعدشون زنده توی تخت خوابش باشه. این دروغه. اگر همچین چیز من آلفاترین مردم که باشم یه همچین اتفاقی، من نمیگم اصلا مثلا 1 در میلیون هم اتفاق نمیفته، ولی بازم این مثلا این بعضی تصوراتی که مردا دارن، خب اگه به واقعیتشو چی میگن واقعیت رو توی زندگیشون بپذیرن، خب خیلی مشکلاتشون حل میشه. به نظر شما چیه؟
0: کاملا قبول دارم و اتفاقا خوب شد بحث پورن رو مطرح کردی، چون هم نکته بود که من میخواستم حتما بگم و حالا که شما اگر بحث تموم شد من راجع به پورن هم یکم صحبت میکنم. تموم شد بحث؟
4: بحثم کلا این، من کلا گفتم که هفته قبلم آرشیو کامل گوش دادم.
0: آفرین بعد.
4: اصول خودم خب بالاخره 31 سال همه، مثلا یه اصول اولیه توی زندگیم دارم. خب برنامه های شما هم که گوش دادم، مثلا یه سه اصول هست، ظاهر رو حفظ کنی، تیپ و لباس، و یه سه اصولی هم هست مثلا با تمرین کردن حل میشه، برخورده رو با زن رو به تمرین کنی حل میشه. ولی تهش من حرفم اینه، خب تلاش خودمون رو باید، ولی تقلا نباید بکنیم.
0: آفرین.
4: آفرین. من قطعه قبلی من درست نتونستم، این میکروفونم مشکل داشت نتونست صحبت کنم. تقلا کردنه رو من باش مشکل دارم. من با تلاش مشکلی ندارم، ولی با تقلا مشکل
0: داره. آفرین. نه درست هم هست، چون شما زحمتی میکشی برای چیزی
4: اگه
0: که
4: اگه مثلا باید ورزش کنی و داره شکم رو کنی خوب ورزش بگیری، اگه قراره مثلا لباس خوب بپوشیم بپوشیم، حالا مثلا یه ماشین تلاش کنیم داشته باشیم، ولی اینی که تمام فیگوزت اون این باشه که شکم کنیم دل زن رو دست بگیریم.
0: خب بخاطر همین هم هستش که میتونن گولت بزنن دیگه. دمت گرم. از کجا گوش میدی برنامه رو؟ از کجا داری گوش میدی یا نگاه میکنی؟ از کجا داری نگاه میکنی برنامه رو؟ نه از کدوم پلتفرم، از چه میدیایی؟ میدونم از اینستاگرام میبینی، از وبسایت ما میبینی، از کجا میبینی؟ میدونم از تختت داری نگاه میکنی، از کجا؟ از اینستاگرام میبینی؟ یوتیوب. ای والا، مرسی خیلی ممنون. الان من صحبت میکنم راجعش. بله، اون تقلایی که خیلی مردم میکنن و هنوزم آمادن که یه بادی بوزه، تصور کنن این همون دختر است، جیام بکنن دوباره براش، و همیشه مادراتون بهتون میگه که امثال پرچونه عقده‌ایه و ولش کن، حرفای این ولش کن، آدم با زندگی تشکیل بده، برخه دختر خوب هست، از خانواده خوب هست، فلان هست، بیسار هست، اینا رو منتظری که مثل بنزینی که فقط منتظری جرقه‌ای که به ترکه اونو داری هنوز، به خاطر که بهت نگفتن که تصویر واقعی چیه، و اگه بهت میگن تصویر واقعی چیه که تو دنبال این قضیه نمیری. و شاید بگم تمام مردا، حتی مردای گی که به مرد علاقه دارن، به زن علاقه ندارن، حتی هم اونا هنوز برای اون فضای فانتزیشون چنان مسئولیت حدود و ثغور محترم و مقدسی قائلن که اگر کسی پیدا بشه که تو اون فضا اون تصویر رو بهش بده، head over heel fall in love میکنن. head over heel مثل ماشینی که از تپه سرازیر میشه، لجام گسیخته میره و هیچ کی جلو دارش نیست. این مقدس بودن عشق، ببین برای عشقش چیکار کرد، اینا همه تصویرای دروغیه که به تو میگه که آقا اگر مسئله عشق بود همه چیز ول کن، پدر و مادرت هم به فوش بکش، رئیست هم به فوش بکش، ولش کن، پول چیه، فلان چیه، عشق من به تو. ببین تو در زندگیت فرصت دومی برای عشق نخواهی داشت. Obviously this is true. درسته، شما در زندگی شاید فرصت دوم یا سومی برای عشق پیدا نکنی، چون دفعات بعد دیگه عقلتون کار میکنه، خیلی واضحه. خاطر همینه که دفعه اول عاشق میشی، فرصت دیگه که همچین عشقی پیدا کنی نداری، چون فرصت دیگه خودت نمیدی به اینکه مزخرفی دیگه بهت فرو کردن و چرند در اومده، فهمیدی یعنی چی؟ اگه بفهمی، اگه نه ممکنه دوباره سه بارم عاشق بشی و بگی دل من از اون دلایی که وقتی عاشق میشه از اینجوری میشه، که اینم یعنی چیز خوبه فرو میکنن تو مخت، یعنی چیز خوبه که اگه دلت از اون دلایی قدیمی باشه که عاشق وقتی میشه دیگه همه چی میشه نون پنجره. اینو وقتی فهمیدی دیگه نمیری به دفعه دوم سوم عاشق بشی، میگن زودتر عاشق بشید ازدواج بکنید، چون بعدن سخت گیر میشید، بعدن دیگه نمیتونید. چرا؟ چون بعدن عقلتون کار میکنه. طرف 40 ساله که میشه میگه آقا طرف 40 ساله شده بحران میانسالگی گرفته، ناراحت از این که این شته که من توش هستم، آقا اسمش خانواده، این چیه مسخره بازی، من دارم حمالی میکنم، هر کی داره میزنه تو سر من اسمش هم از خانواده، اگر برم بیرون که پول زندگیمو گرفتم وایستم که باید همش هرس بخورم، کج و کله کور کچل مثل پرچونه دارن با یه ماشین قرازه دارن کیف میکنن و زندگی میکنن، من با این همه پول باید بشینم جو تو سری بخورم، این چه زندگی مزخرف و آشغالیه. بعد بهش میگن تو بحران میان سالگی گرفتی، تو میان ساله شدی و بحران شده الان. نمیگن آقا میان ساله شدی، عقلت کار میکنه، واقعیت رو میبینی، میخوای فرار کنی. با ایده سیم توکن همون آدم ها میگن که پیغمبر خدا 40 سالگی مبعوث شد، بخاطر که در 40 سالگی آدم عقلش کامل میشه، خدا صبر کرد که این 40 سالش بشه، بعدن بهش گفت تو پیغمبر منی. اونجا 40 ساله شدن خوبه عقل کار کردن، اینجا 40 ساله شدن عقل کار کردن بحران میان سالگی ربون شناسا بهتون میگن همشون با چشای چپندقیچی بعد از 3 طلاق. به خاطر همین شما باید بدون اسباب بازی سیستم هستید. مسئله پورنو رو که ایشون مطرح کرد، پورنو یا پورن، دفعه هم گفتیم باورتون به پورن نشه. پورن چیزی هستش که به صورت نان سکشوال یعنی غیر سکسی، مغز تو رو چنان استیمولیت میکنه که به کارهای ناخواسته تو رو واجار میکنه. وقتی شما نگاه میکنی به یه صحنه ای که زنی لخت میشه یا یه کارهای با مرد میکنه، It is not sexual, it's a fantasy. sexual اینه که وقتی اون زن کنار توه، سکشوالی تو رو استیمولیت میکنه، اون منتالی نان سکشوالی تو رو استیمولیت میکنه. تو ممکنه نگاه خب پورنو سکس دیگه، این سکس بچه‌ها، تو میگی نان سکشوال. ایت از نان سکشوال به خاطر اینکه موقعی سکشواله که تو با طرف سکشوالی، بدنی با این شخص سکشوالی، ولی یعنی در تماس سکسی هستی، اونو میگن سکشوال یعنی جنسی. وقتی شما داری به این مانیتور کامپیوتر نگاه میکنی، یه فیلمی نگاه میکنی، این فیلم ایت پورن، یعنی این نان سکشوال وی تو رو داره تحریک میکنه که کارهای ناخواسته انجام بدی. کارهای ناخواسته مستربیت کردنت نیست که مستربیت کنی وقتی اون صحنه، اون کار ناخواسته نیست. اون کار ناخواسته اینه که تو این تصویر رو باور کنی. اون کار ناخواسته اینه که با استیمولیت کردن نان سکشوال به تو بگه این تصویر در اون فضای مقدسی که هنوزم که هنوز ما مردا میخوایم اون فضا رو پر کنیم، شده با عروسک پلاستیکی، ما باید اون فضا رو پر کنیم، با عروسک سیلیکونی پر کنیم اون فضا رو، یعنی اول عروسک رو پر کنیم بعد فضا رو پر کنیم، یا اول فضا رو پر کنیم بعد عروسک رو پر کنیم. حالا بگذاریم، موقع تقدم تأخر داره، فازش میتونه عوض بشه 180 درجه. بگذاریم حالا از همین حرفا، اون پورن اون قسمتی از فضای مقدسی که تو داری برای اون فانتزی و حاضر نیستی چیزی رو خراب کنه. مثلا همینه که اگر یه دختری رو در اون فضا بهش جا بدی، فکر کنی این دختر همون تصویری که به تو نشون داده، اون فساد و اون هولوگرامی که بهت نشون داده، فکر کنی این همونه، کسی به اون دختر حرف بزنی میخوای جرش بدی، حاضری آدم بکشی به خاطر اینکه به عشقش یار عاشق این زنه بود، این مرد رفت یه چیزی گفت و همونجا این چاقو رو فرو کرد، تو زندانم بفرستنت، بازم اون مردای احمقی هم که تو زندان هستن بازم واسه این، چون احترام خیلی بالایی قائلن واسه این خریتی که تو یه فضایی تو مغزت هنوز محدوده و این فضا قشنگ مرزگذاری شده که فقط اون تصویر دروغی حاضری وارث جون حاضری بدی برای اون تصویر دروغی، که بعدا میفهمی این تصویر دروغ بوده، اونا هم تو رو داده میپرستن، فیلم ها و سریال های تلویزیونی هم تو رو میپرستن واسه این کار، بخاطر که تو این دروغه باعث حرکت تو و بستن تو به گاری و آویزون کردن اون کیسه جو جلوته که هی تو بری ببینی میرسی، این بوی جوه هی میاد هی تو میری، هی بوی جوه میاد هی تو میری، بعد هی نمیدونی داری دور این چرخ چاره داری میچرخونی، یارو آب داره میکشه از چاه، داره آسیابشو میچرخونی، گندمشو آرد میکنه، داره برق موتور برق گوشه میاد، تو خر داری دنبال این میری، اون موتور میچرخه. این پورن برای اینه که کیتر کنه به اون فضایی که تو داری، نان سکشوال، ایت از نات سکشوال، غیر سکسیه، نان سکشوالی به اون کیتر کنه و تو رو بدونه دنبال اون و به اون کارهایی که غیر ارادی انجام میدی. تو غیر ارادی هستی که تو میری، عقلت کار نمیکنه که امضا میکنی، خب خودش امضا کرده، خودش پشت قبولی انداخته، خونش رو نوشته، خودش نوشته 300 سکه طلا، خب خودش ننوشته، غیر ارادی دستش رفته، به خاطر اینکه اونو درست کردن اون فضا رو واسش، این محو اون شده، گفته اون دختر رو پیدا کردم باکر است، دست کسی بهش نخوره، عاشق من، خوشگله، کمرش باریکه، اینجوری غذا میخوره، اونجوری که من دلم میخواد لباس میپوشه، اونجوری که من دلم میخواد میره میاد، اونجوری که من میخواد سکس داره با من، یا حالا هرچی، هر کدوم از اینایی که بعضی هاشون مهمه، جمع البته میدونم، تو اون فضا رو واسط لاکش کردن، تو اون چمدون اون الماسه که وجودم نداره ولی یه تصویر عکس الماسه گذاشتن اونجا، و تو الان برای اون جون حاضری بدی. این پرن برای چیه؟ برای چی اینقدر مردا دیوانه پرنن؟ زنایی که دیوانه پرنن ما نداریم، هستن زنایی که پرن نگاه میکنن. تو بعدی از پرنا شما میبینی یه زنی داره پرن نگاه میکنه، بدن فانتزایز میکنه برای یه مردی. اینا همش فضای مردونه است، اینا همش فکرای مرداست، اینا همش اون فضاییه که و ضمناً نگاه کنی اکثر پرنسازا زنن. پرنسازا و دایرکتورها و کارگردانای پرن زنن، چون میدونی که زنه که باید این فضا رو بسازه و تحویل مرد بده. پورنستار مرد اصلا یعنی چی؟ حالا میگم پورنستار، در واقع پورن اکتر. پورنستار زن زیاد داریم به خاطر که زن در فیلم‌های مختلف فانتزی‌های مختلف ایجاد می‌کنه. پورنستار مرد نداریم که، پورنستار مرد فقط به خاطر که ممکنه آلتش بزرگ باشه، اینو تو همه فیلم‌ها دعوت می‌کنن که تو، چون طرف آلتش بزرگه، یا مثلا یه حرکتایی میکنه که حالا همه مردان میتونن انجام بدن. چیز خاصی نیست که شما تمام پورنوهای معروف هم اگه نگاه کنی، پورنستارهای معروف هم اگه، اینا زنن که در صحنه‌های مختلف فانتزی‌های مختلف اجرا میکنن. یه روز فانتزی دختر بچه مدرسه‌ای رو اجرا میکنه، یه روز فانتزی معلمه چون، یه روز فانتزی آفیس رو اجرا میکنه، یه روز فانتزی پلیس رو اجرا میکنه. تو همه اینا هم اگر با مردی میاد و سکس انجام میده، مرده یه مرد خوش هیکل، قوی هیکل، خوش هیکل، خوش اندامه، احتمالاً حالت تناسلیش هم در حدی که آبروریزی نباشه، مثل بقیه ما نیست، و میاد به عنوان اسباب بازی ابزار استفاده میشه که اون زن اون فضای پورنوگرافیک رو برای تو ترسیم بکنه. اونه که تو نگاش میکنی، اونه که تو محوش میشی و جذب مجذوبش میشی و برای تو انقدر استیمولیتینگه که به صورت نان سکشوال، چون سکسی که در کار نیست، که با تو سکس نداره، به تو کسی کار نداره، تو تشویق و تحریک میشی که کارهای ناخواسته انجام بدی. کارهای ناخواسته چیه؟ مستربیشن رو نمیگم، کارهای ناخواسته بلیف و باوره به اون متافور و تصویره که هنوز همچی چیزی هست. همون جوری که گفتیم پورنا فقط پورنهایی که ظاهرن سکسیه نیستش، پورنهای غیر سکسی هم هست. پورنهایی که شما میبینی، فیلمهای عشقی که دختری میاد و با یه مردی هست و جون حاضره برای رابطهش با اون مرد بذاره و هزار یک جور خودشو به خطر میذاره، خانوادهشو ترک میکنه، فلان، این هم هست دیگه. اینو پورنه که تو باور کنی همچی دختری هست، هی بگری تا میای این با دو دقیقه شوی پرچونه رو گوش بدی، بالاخره جنگ، دعوا، اینور اونور، وبسایت، یوتیوب، اینور، و بالاخره شوی پرچونه رو گوش بدی، یه خود راجع به این فکر میکنی، بلافاصله تو فیلم بعدی که نشستی تو خونتون سریال عشقی دارن نگاه کن، یه فیلم عشقیه، میبینی آه چه دختری هستن، چه فداکاریایی میکنه، دختر خوشگلی هم هست، چه فداکاری هم میکنه، پس پرچونه چرند گفته. چرا؟ چون یک ریل استیت، یک دایره سکیور و یک حریم دست نخورده ای برای اینکه حرفای پرچونه تو مغز شما بشینه در مغز شما وجود نداره. باید ترین بشیم، باید زمین رو شخ بزنیم، تمیز کنیم، این وزن رو بکاریم. ولی برای اینکه اون چرت و پرت رو اجرا بکنی، همیشه از قبل آماده است. امیدوارم که برنامه امروز رو گوش بدید و بتونید دانلود بکنید. ولی تا قبلی که دانلود بشه، دوستان میگن که چرا برنامه رو نمیذاری دانلود بکنی؟ هنوز من ادیت نکردم که بذارم بالا. تا موقعی که برنامه ها ادیت بشه، این شوها از تلویزیون پرچونه، از وبسایت پرچونه.com که دیدنش برای شما هیچ فرقی با یوتیوب نداره، لزوم نداره شما یوتیوب برید و این شو رو ببینید، از پرچونه.com میتونید ببینید، همیشه هم میتونید ببینید، از یوتیوب هم لایو باشه یا نباشه، پرچونه.com لایو هست. امروز پرچونه، امروز یوتیوب هست، اینستاگرام هست، فیسبوک هست، فردا ممکنه هیچ کدوم اینا نباشه، امروز واتساپ هست، فردا ممکنه وردارن واتساپ رو به هم بزنن، تلگرام به هم خورد، نمیدونم این یکی به هم خورد، اون بره سیگنال بیاد، سیگنال بره اون یکی بیاد، همه اینا ممکنه ما اگه وقت کنیم بتونیم براتون برنامه رو رله کنیم روی اون پلتفرما و روی اون سوشال میدیاها، ولی اصلی جای اصلی ما پرچونه.com هستش. کسی از روی یوتیوب میبینه، کسی از روی اینستا میبینه، میتونه مستقیم از پرچونه.com ببینه. و این برنامه ها رو من تا ادیت نکرده باشم مدام از روی پرچونه.com پخش میشه به اضافه شوهای دیگه و رادیو همیشه اونجا هست. از حمایت که از شوه پرچون میکنید ممنونم، از حضورتون ممنونم و اینکه خواهش میکنم حتما کمک مالی هم به ما بکنید، هر چقدر باشه برای ما با ارزشه و کمکی میشه برای حرکت این شو به جلو. میتونید مثل تلویزیون تاکانتیوی.com یا foodtv24.com ببینید که شما هم چطور میتونید یه تلویزیون داشته باشید که ضمنی که با کوالیتی عالی سر تا سر دنیا میتونه پخش و دیده بشه. شما هر جا میتونید باشید، شما میتونید تو ایران باشید، میتونید تو دبی باشید، میتونید تو ارمنستان باشید، هر جایی که هستید شما با یک کامپیوتر و گاهی حتی با یک تلفن، همونجوری که تو اینستا لایو میرید، میتونید روی تلویزیون خودتون باشید، اینستایی باشه، یوتیوبی باشه، نباشه، شما تلویزیونتون رو دارید، پخش جهانیتون هست و هر کسی دوستاش میتونه شما رو همه جا ببینه. سیستم انقدر ارزونه که حتی منم با درآمدی که ندارم میتونم این سیستم رو داشته باشم.

داره قیافه من نیست، خیادون جمع باشه، راجبون نمیخوایم صحبت کنیم، راجبون قبلا صحبت کردیم، گرچه هم غم انگیز هم واقعیت داره، ولی به هر صورت موضوع دیگه ای هست که توی فیسبوک سوشل میدیا نیست واسهتون اعلام کردیم و اون اینه که devil always wins baby, devil always wins, there's no two ways about it. شیطان همیشه برنده است. devil یا شیطان و evil یا روح شیطانی یا کارهای شیطانی، بر صورت هر چیزی که به شیطان مربوط میشه و از اون، حالا شیطان ساخته ذهن کیه یا اینکه وجود داره یا نداره، یا اصلا تمام دنیا رو شیطان راه هدایت میکنه یا خدا هدایت میکنه، نمیدونم، این دوتا با هم جنگ دارن ندارن، اینا که در حد فهم و شعور بنده که نیست، حالا شما رو نمیدونم، شاید شما بدونید، ولی من که نمیدونم که کی این دنیا رو درست کرده، اسمش چیه. و منم مثل بقیه شما یک سری خیالات و تصورات و توهماتی دارم که به هر صورت مثل شما حق دارم خیالات داشته باشم دیگه، حالا منم خیالات دارم برای خودم، در خیالات شما نمیخوام شکی ایجاد بشه، بلکه خیالات خودم رو میخوام بسطون بگم. قبل از اون با تشکر کنم از اسپانسرهای شوی پرچونه، تلویزیون talkontv.com، تلویزیون foodtv24.com که اینا همه توسط گروه پرچونه میدیا روی CDN سراسری میدیای جهانی در واقع پخش میشن و بدون هیچ محدودیتی در بیننده و شنونده و هیچ محدودیتی در پخش توسط گروه پرچونه میدیا ارائه میشن. به هر صورت شما میتونید جزو این گروه باشید. تشکر میکنیم از دوستانمون در tvboxhd.com، دوستان دیگه که همیشه با ما بودن، اسمشون رو بارها گفتیم و محبت و همراهی هیچ کدوم از شما هیچ موقع من فراموشم نمیشه که ما رو در این راه همیشه کمک کردید و نذاشتید تنها بمونیم. به هر صورت برگردیم سراغ زمان. تشکر از آقای شاپور دشپور عزیز که این برنامه رو برای شما رو تمام پلتفرمایی که شما دوست دارید پخش میکنن، گرچه شما همیشه میتونید از porchun.com هم ببینید، ولی به لطف ایشون بیننده های ما چندین برابر شده، چون کسایی هستن که نمیدونن که همیشه میتونن رو porchun.com ببینن یا حوصله ندارن میخوان حتما از روی اینستاگرام یا فیسبوک یوتیوب ببینن. و هر صورت به لطف دوستمون آقای شاپور دشپور است که ضمناً کمک مالی هم به شو زیاد کردن، ما همیشه ازشون ممنونیم و همچنین از تمام دیگرانی که محبت کردن، آقای سعید، آقای فرهاد و همچنین بقیه دوستان که اگر اسمشون نگفتیم از نظر من ارزش کار هیچ نکمن و نه هیچ مشکلی هست. به هر صورت به مقدار پولی هم که شما کمک میکنید بستگی نداره، قدردانی و قدرشناسی و اپریشیشن من به این بستگی داره که شما هستید و به ما توجه دارید. بله، بریم سراغ داستان خودمون. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. بازم پرچونه داره چرت و پرت میگه، زودتر زنگ بزنیم یه چیز موضوع دیگه، سوال دختر پسر، این نمیدونم تو خیابون چه جوری دختر بازی کنیم فلان، ازش بپرسیم حواسش رو پرت کنیم، این موضوع رو ادامه نده، بی خودی چرت و پرت داره میگه. ولی بالاخره امروز میخوام یه خود چرت و پرت بگیم. شما هم قدوس داشتیم میتونید زنگ بزنید موضوع رو خراب کنید، این موضوع خراب نمیشه. چرا؟ چون شیطان همیشه برنده میشه. آقا این همه فیلم میبینی باورت نمیشه، این همه داستانا جلو چشته باورت نمیشه، این همه زندگیت و زندگی دیگران همش در حال جون کندن هستن باورت نمیشه، اومدن آقا جون من تو رو خرمون کردن، گفتن که آخرش همیشه خوبی ها موفق میشه، خوبی هاست که میمونه، نه از من، خوبی هایی که تو میگی که جون میکنی براش، یه عمری عرق میریزی، یک مشکل پیش میاد، مشکلی پیش میاد، مشکلاتی پیش میاد، کسایی میان سر راهت، آدم های پلید، آدم های بد، آدم های شیطانی که میان سراغت، میخوان ازش سوء استفاده کنن،
یا اصلا آقا سیستم

0: اینجوریه، تو هم باید اونجا چرخ بشی و تو می جنگی می جنگی. خودت نگاه کن دیگه، تمام این فیلم ها، تمام این داستان ها، تمام این قصه هایی که گفته شده، هر چیزی که می بینیم یک عمر مجادله و جنگ، دو دقیقه پیروزی، خوشحال میشی که بالاخره موفق شد. اگه بالاخره خوبی ها موفق شده، چطور پس دو دقیقه بعد همون داستان ادامه داره؟ باز داری می جنگی. حالا تو اینجا موفق شده، اینجا دارن همه می جنگن، اون بدبخته که جارن می جنگن با شیطانی که در خیالات من شما هست و با چیزهای شیطانی و ایول و چیزهایی که میگیم بده. البته نمیدونم بد تعریف ماه، ما تعریف میکنیم بده، ممکنه اصلا همچین معنی نشه بشه. برصورت اون داره انجام میشه، جنگم داره انجام میشه، تو هم که داری باهاش میجنگی، تمام عمرت تو میجنگی، دو دقیقه خوشحالی، همچین که خوشحالی تموم شد دوباره همون درسش شروع میشه. شیطان همیشه برنده است، devil always wins baby. و من خیال میکنم به عقل دوزاری خودم، اون لحظاتی که تو خیال میکنی برنده شدی و اون لحظاتی که خیال میکنی ببین بالاخره خوبی ها موفق شد، این همه جنگیدیم بالاخره خوبی ها موفق شد، اون فقط شستشو از روی دهنتو برداشته که یه دقیقه نفس بکشی، میگه بذار یه خود نفس بکشی، خود حال کنه، خیال کنه برنده شده. بمیری که نمیشه، اگه تو بمیری شیطان با کی بجنگه؟ شیطان از به کی کار شیطانی انجام بده؟ اما شیطانی که تو خیال شما هست، من نمیدونم کیه، ولی این تعریفایی که من شنیدم، شیطان اینه، بدی ها اینه، خوبی ها اینه، فلان، همونی که شما میگید و من دارم میگم، همونی که تو مغز شما هست، تو مغز منم هم هست، همونی هست، قصه که تحویل ما همیشه دادن، همونی دارم میگم. یه دو ثانیه شستش از دهنت برمیداره تا تفورو نکرده تو لجن که دیگه نتونی در بیای، خب با کی حال کنه، با کی بازی کنه، در میاری خود نفس بکشی، سر تا تو لجن در میاری، بالاخره موفق شدم، خدایا شکر، جشن میگیریم، ببین بالاخره خدا با ما بود، بالاخره ما موفق شدیم، دوباره فرود میکنه اون تو. اگه تو موفق شدی پس دوباره چرا شروع میشه؟ نه خیر، ما خودمون بد هستیم که اینجوری میشه. خب با خود شیطان هستی، بازم again case closed، شیطان موفقه. بعد یا خودت بدی شیطانی، یا خودت خوبی داری با شیطان میجنگی، همیشه شیطان موفقه. یکی از آرگومنت هایی که من آدم وقتی مال خولیاس مخش و خیالات برمیداره چرت و پرت زیاد آسمون ریسمون لا تعالی میبافه، یکی از آرگومنت هایی که من همیشه با خودم میکنم سر این قضیه و میخوام با شما هم شیر کنم اینه که خب در این مدت طولانی که تو جنگیدی، از اول حرکت کردی و اومدی و جنگتو کردی و موفق شدی و نشستی، حالا که اینجا وایستدی چرا تموم نشد؟ پس جزای اون همه بلای سرتو میاد چیه؟ یکی از آرگومنت های این قضیه همون جزایه. شما جزا به هیچ کار بدی، به هیچ انجام دهنده کار بدی، هیچ دیمنی، به هیچ شخصی که پلیده، شما هیچ موقع جزا نمیتونی بدی. دفعه پیش هم صحبت کردیم، جزا اون چیزی که تو خیال میکنی، مثلا صدام حسین رو آویزان کردن از اون بالا، اینجوری عکسش فرستادن، خب که مرده، اون کاری که کرد کیف و لذت و حال و حالا حالم لذت نبوده، به عنوان خوب نظر خودش هدف بوده، نه خیر آقا هدفم نبوده، خود فروخته بوده، از اونا پول گرفته، از اینا پول گرفته، نه خیر آقا خود فروختم نبوده، با این دشمنی داشته، نه خیر آقا هیچ کدوم از این نبوده، این مسلمان واقعی بوده، فکر میکرده ایرانی ها مسلمان های خوبی نیستن، هر چرت و پرتی که تو میخوای خیال کنی و هر دلیلی که کردی، اون که مرده، اینجوری آویزون عکسشو همه دیدن، نو سیبیل و میبیل و کله کجوفه، خب این که مرده، این که جزا نیست. کشتن اینم که کشتن اینم که حالا چقدر طول کشیده مگه 10 دقیقه طول کشیده این مرد جون داده، خب اونم که تو داری میبینی اون دست و پا میزنه اون که نصفش نیستش، بس اونم که هیچی. اون هرس و ناراحتی که الان بهش میگه که الان موقع مرگته، این سرد میشه، مایوس میشه، فلان میشه، تمام بدیهاش به یادش میاد، خب اونم که 3 دقیقه است. خودش هم نکش چند نفر، حالا مثال میذارم همش جلو چشتون صدام حسین نیاد، من همه رو میگم، هر کسی که به نظر شما کار بدی کرده و جزاشو گرفته، هر کسی که توی یه فیلمی، یه قصه، یه داستانی، یه شعری، یه حماسه‌ای ایول بوده و الو میخواستین تو شوی پرچونه صحبت کنین؟ الو میخواستین تو شوی پرچونه صحبت کنین؟ قربان اگه اجازه بدین من این بحث رو تموم بکنم، اگه میشه لطف کنی یه 10 دقیقه رو دیگه زنگ بزن. مرسی. از رادیو گوش میدی، تلویزیون گوش میدی، از هر جا گوش میدی، اینستاگرام، 10 دقیقه دیگه لایف که ببین بحث تموم شد اون وقت در خدمت هستم. مرسی. بله دوستان عزیز اجازه بدید که من اینو داستان تموم کنم. گفتم خراب کنید وگه شوخی کردم، اونو جدی نمیگیرید. خب این آدم مثلا این باعث این جنگ شده، کسای دیگه، هر کسی دیگه که کار پلید شیطانی انجام میده، فقط منظورم صدام حسین نیستش، شما اونو در نظر بگیرید. کسای بزرگی، بعضی به نظر شما پلیدن، بعضی به نظر شما پلید نیستن. یه کسی ممکنه یکی از افسرها و سربازای قسم خورده و وفادار صدام حسین باشه، یکی از جنرالای قسم خورده و وفادار جانبکف هیتلر باشه، از اعیادی موسولینی باشه، چه میدونم، از هر کسی که شما فکر میکنی ایوله، ممکنه اون طرف قضیه فکر نکنن ایوله. میگن طرف حق و طرف باطل اینجا موقع وجود نداره، بلکه طرف درست و طرف غلط وجود داره. تو اینجا هستی در طرف غلط هستی، اونجا هستی در طرف درست، ممکنه در طرف غلط باشه، تو در طرف درست باشی، موقعی که شکست میخوری معلوم میشه. و هزار تا حرف در مورد این هستش. اصلا ممکنه تعریف ایول و کار شیطانی اینا هم یه چیز خیالی و شخصی باشه، یکی برای خودش اینجوری تعریف میکنه، یکی برای خودش اونجوری تعریف میکنه. با همه اینا شما نگاه کن، این شخصی که میخوای جزا بدی، این شخص پلید، این جنایتکار جنگی، این کسی که مثلا مواد مخدر آورده پخش کرده، پولش گرفته رفته، 25 سال بهترین قایق‌ها رو سوار شده، بهترین دخترها در اختیارش بوده، بهترین تفریحات کرده، با پرستیج هرچی تمام‌تر در محافل سیاسی حاضر شده و اونجا کلی احترام بهش دادن، احترام و اهمیت و مقام داشته، در حالی که پشت صحنه دراگ می‌فروخته و مردم رو بیچاره و بیچاره‌تر می‌کرده. و حالا گرچه ما نمیدونیم چه دراگی رو داریم راجع به صحبت میکنیم، شکری هم که شما میخرید توی این مغازه سر خیابونتون اونم یه دراگه دیگه، شما معتادی به اون، اونو نخوری نمیشه، باید بخوری اونو، اونم یه دراگه. و حالا از همه اینا بگذریم، خب این آدم 20-25 سال تاپ ناچ زندگی کرده، تو اینو به دست مثلا 1000 نفر 2000 نفر 20000 نفر مرده، یه جنایتکار جنگی باعث میشه که به نظر شما جنایتکار جنگیه، ممکنه به نظر اون طرف رهبر باشه، اونا میگفتن رهبر ایران جنایتکار جنگیه چون اومده حمله کرده، هر کی واسه خودش تعریف میکنه، هر کی واسه خودش قضاوتی میکنه. ایرانی ها میگفتن نه ما بر حقیم و فلان و اینا، و این رهبر ماست، این مرام ماست، این دین ماست، فلان. اونا هم همون دین رو داشتن، اون طرف وایسته گفتن این رهبر ماست، این دین ماست، من اونا کافرن، اونا کافرن، هر دو هم مسلمان. خب پس اینا همش تعریفه، همش توضیحه. حالا همه اینا رو ولش کنیم، وقتی که شما میایی قضاوت میکنی و میگی این آدم پلیده، این آدم شیطانیه، خیلی خوب، شما از طرف خدا مأمور نظر بده راجع به این آدم، خیلی خوب، تو باشه قاضی، خیلی خوب، حالا حرفا رو ولش میکنیم، همه رو من گفتم، تو قاضی هستی، میخوای اینو جزا بدی. خب این چند نفر کشته؟ 30,000 نفر. این چند نفر کشته؟ این دراگلر بوده، دراگ لورد بوده، هم آدم داشته هم آدم کش داشته، هم دراگ فروخته آدم کشته، هم خانواده به هم زده. خیلی خب اینجا مثلا فرض کن 30,000 نفر به اضافه هزار ساعت ضرب در آدماش بکن، هزاران هزار ساعت غم و اندوه ایجاد کرده. خانم میخواد چیکار کنی اینو؟ اینو میخواد چیکار کنی؟ تو جزا به این میدی؟ نگید خدا جزا میده، چون بعدن مثل یه نشادوری میمونه که اینو زده باشید به من، اون وقت من مجبورم برم اونجا یه مقدار زیادی زر بزنم که اصلا هم درست نیست. من میگم که تو در جنگ با شیطان چه کس میخوری؟ اون دنیا رو کاری نداریم، چون من تو که اونجا نیستیم، نه من خبر دارم چه خبره، نه تو خبر داری چه خبره. بهترم هست که منو زیاد چوب بهم نزنی. خلاصه چه جزایی میخوای به این آقا بدی؟ چند ساعت میخوای کشتن اینو طول بدی؟ یه آدم یه پیرمردی 60-65 سالشه، خیلی هم شکنجهش بدی یه جور دیگه میمیره. دو ساعت، یه ساعت و نیم کم شکنجهش بدی، خب کم شکنجهش دادی. چند تا از عزیزان این هستن که براش انقدر مهمن که کشتن اونا برای این شکنجه آور باشه؟ 5 تا؟ نه آخر آقا، این آدم بسیار دلش وسیع بوده و عزیزان بسیار زیاد. خیلی ها 25 تا. 25 نفر بیشتر نیستن که اگه انگوششون بریده بشه یا پاشون بپیچه این آدم ناراحت میشه. بقیه که خب دیگه اینطوری نیستن که. حالا بگذاریم، هر آدمی تو زندگیش بیشتر دو یا سه نفر نهایتاً ماکسیموم همچین عزیزانی نداره، به خصوص کسی که شما میگی جنرالکار جنگی دیگه، خودی کمتر. خیلی خب، پیدا کردی از زیر سنگ، از تو آمریکا، از چه میدونم جنوب آفریقا و از شمال سیبری شما پیدا کردی که 5 نفر هم این آدم جانش براش در میاره. خیلی خب، این 5 نفر هم بگی جسشش بکش شکنجه بده. خب این کیشو 5 تا، خودش هم یکی 6 تا، 15 دقیقه مردنش طول میکشه. این چطور معادل اون عذابی و اون کار شیطانی که این کرده؟ یه خرج کوچیکیه دیگه. میگن طریقه مرگ هر زندگی، هر کسی طریقه مرگش رو تعیین میکنه. خیلی خب، توی خلبانی هستی، ساعت‌های مدید لذت بردی، هواپیماهای تندرو، هواپیماهای نه خیلی تندرو، هلیکوپترهای زیبا، جت، هواپیماهای بی موتور، مثل آقا پرواز کردی، لذت بردی، اومدی پایین، وضع پیتام خوب بوده دیگه. به هر صورت در مهمونی ها شرکت که لباس های خوب پوشیدی، اگه عقلت کار کرده زن و بچه رو سر خود سوار نکردی، اونجوری هم کلی لذت بردی. خلبانی هستی، یا آدمی کلی سالهای سال داری حال میکنی با پرواز، با این مقوله، با این خیلی خب، حالا هواپیما میفته میمیری، خب مردن چند دقیقه طول میکشه؟ فرامین کار نمیکنه، فلان اینا، میده از کجا اومده، میده. خیلی خب، بوم، تموم شد. طریقه زندگی، طریقه مرگی رو تعیین کرد. خیلی خب، خب 3 دقیقه طول کشید مردی دیگه، حالا چه اشکالی داره؟ این همه بالاخره باید یه جوری بمیری دیگه. این همه حال کردی، کیف کردی، لذت بردی، شخصیت بودی، از همه بالاتر خودت احساس میکردی. حالا نه از همه بالاتر احساس میکردی، چون هواپیما رو میپرونی، هواپیما خودش میپره، تو فقط هدایتش میکنی، ولی یه سری احساسات آمیخته از همینا بسیار منحصر به فرده. یکی از که خلبانه و خلبانی میکنه، تعدادشون خیلی کمه، ولی از حالا بعضیشون ممکنه خیلی خیلی خیلی به ندرت از نمی افتن بمیرن. طریقه زندگی یا رو طریقه مرگش رو نمیکرده. شما همین رو در مورد یه پلیس در نظر بگیر، همین رو در مورد یه کماندو در نظر بگیر، یا سرباز در نظر بگیر، یا سرباز که حالا مجبوره، منظورم سرباز مجبور نیست، منظورم کسی که ارتشی و لذت میبره. کماندوی هستش، مربی یه تیم کماندو، کلاه سبز تربیت میکنه، سپیشال فورس تربیت میکنه، برای بمانی توی عملیاتی هم ممکنه یه پسر بچه از اون ور یه تفنگ علیکی بزنه بخوره تو گلوش بمیره. طریقه زندگی، طریقه مرگی تو تعیین میکنه، ولی این جزای اون نمیشه، این معادل اون نمیشه. این مرگ هر چقدر بگی ناجور، وزنش مساوی اون همه لذتی که تو در زندگیت به خاطر که این روش انتخاب کردی بردی نمیشه. جنایت و مکافات اینجا به هیچ وجه نمیتونه جنایت ما، هرچی جنایت سنگینتر میشه مکافاتش غیر عادلانه‌تر و ناتوانتره، مکافات بیفایده تریه. چرا؟ چون سیستم کارهای شیطانی رو شیطان طراحی کرده. من نمیدونم کیا این شیطانی که شما معرفی میکنیده و همه جا میگن از اول تو مدرسه میگفتیم همیشه میگن شیطان گلت نزنه فلان، همون شیطانی که من نمیدونم که شما نمیدونی کیه، خون کسی هم که گفته نمیدونی کیه، بگذاریم حالا. خب پس شیطان همیشه برنده است دیگه. اگر میخواید تلفن بکنید و مطلبی رو بگید، اگر راجع به این موضوع باشه من خیلی بیشترتون ممنون میشم، تا مسئله دیگرم خوشحال میشم صحبت بکنیم. من اینجا میام که با شما حرف بزنم، ولی چه خوب میشه که یه خوردم اگر مطلبی دارید راجع به صحبت امروز ما صحبت کنید. زوم هم بازه، منتظرتون هستیم که روی زوم شرکت کنید، هر مطلبی رو میخواید بگید. کسی که تلفن دستشه، ببخشید فارسی صحبت کنم دوستان متوجه بشن، تلفن دیگه معنی نداره زبان فارسی، گوشی. هر کی که گوشی دستشه با این گوشی میتونه زوم هم بگیره، هر کی که واتساپ میگیره با این گوشی زوم هم میگیره. کسی میره روی اینستا و اینستا نگاه میکنه، میخواد صحبت کنه با شوی پرچونه، گوشیش یعنی تلفنش زوم هم میگیره. من باورم نمیشه، سخته واسم که تصور کنم که شما از سر تا سر دنیا دارید به آمریکا زنگ میزنید، به این قشنگی صحبت میکنید، یه گوشی دارید که همه جا رو میگیره، ولی این گوشی توش زوم نمیتونه باشه. حالا یا با وی پی ان میزنید یا با وی پی ان نمیزنید، شما که اونجا ننشستید که مخابرات ایران واسهتون تعیین کنه که با کدوم کشورها شما میتونید کانکت بشید و وصل بشید یا وصل نشید، شما نشستید که اونا به شما اجازه بدن، خودتون فوری وی وی وی وی همه جا دنیا هستید. این زوم رو چرا شما اینستال نمیکنید؟ من واسم سخته بفهمم. ضمن اینکه ما براتون اینجا یه ویندوی بزرگ پنجره قشنگ گذاشتیم که شما تصویرتون رو اینجا ببینید. شاپور خان ماشاءالله حواسش جمعه، دست درد نکنه، اینا تصویرتون میفته اینجا و با هم صحبت میکنیم. مطمئن باشید، قول میدم مطمئن باشید، مسئولیت قبول میکنم، با قبول مسئولیت رسما از اینجا قول میدم که هیچ کدوم از ماها و شماها اگه تصویرمون اینجا بیفته برای هیچ کسی در هیچ دولتی هیچ اهمیتی نداره که شما رو ببینن و بشناسن بگن ها عکسش افتاده بود اینجا، بریم فوری از دانشگاه اینو بیرون کنیم. انقدر بیکار نیستن، انقدر من مهم نیستم، انقدر شما مهم نیستی که اگه عکست بیفته اینجا تو رو بشناسن. خب به خاطر همین اون سختگیری رو بذارید کنار، همه جور بالانس وارو دارن، همه رو اینستا میزنن، همه جور تصویرها اونجا هست. اونا دیگه در ایران کسی نمیتونه بفهمه که تو کی هستی که دامن یه اینچی پوشیدی، شورت دو اینچ زده بیرون از زیر دامنت، اونا نمیتونه پیدا کنه که تو کی هستی که بیاد جزات بده تو رو بشناسن. اینجا اگه عکست بشه میشناسن. آقا جون اذیت نکنید دیگه، چرا اینقدر عمو رو اذیت میکنید؟ ما مگه نمیام جلو دوربین برای شما، شما بیان جلو دوربین برای خودتون. خب پولم که نمیخوام بگیریم که، آید مجانی آ میخوای حرف بزنی بیا اینجا. بله این طرف هم که میبینی میتونید آگهیتون رو بذارید، ما براتون پخش کنیم، همونجوری که این خانومه که داره میرقصه این طرف خسته نشده، الان چندین ماه داره همینجوری میرقصه و ویالون میزنه. آگهی گروه تیوی باکس ایچ دی هستش که دوستان اسپانسر شدن و شوی پرچونه رو روی تیوی باکس چنل روکو پخش میکنن. شما میتونید با خرید و تهیه کردن استک HDMI که میخوره پشت تلفن، ببخشید پشت تلویزیون، یا اینکه خود باکس اچ دی، تی وی باکس اچ دی، اونم میتونید تهیه کنید همین وبسایت tvboxhd.com، یا اینکه شماره تلفنی که میبینید بر ساعت برنامه ما رو اونجا مجانی دارن پخش میکنن و ما ازشون ممنونیم. تا اونجا که بشه سعی میکنیم که جبران محبتشون رو با تبلیغ کردن در مورد کارشون انجام بده، گرچه واقعا احتیاج به تبلیغ ندارن، خیلی معروف هستن و محبتشون به ما هست که برنامه ما رو پخش بکنن. به هر صورت آقا بیا اینجا روی زوم با هم دیگه صحبت کنیم. زوم زوم بیبی زوم خلاصه. ولی خب اگه نه این حرفا به درتون نخورد که من گفتم، یا اینکه دوست نداری زوم اینستال بکنی، تلفن همیشه میتونی بزنی 310-896-7524. چاکرم، دادش کلا رو برداشتی یا خیلی کار خوبی کردی. بعد در خدمتتون هستیم، با ما تماس بگیرید. امروز داریم راجع به این صحبت میکنیم که شیطان همیشه برنده است، شیطان همیشه موفقه، و گاهی قد اگه نفس میکشی فکر نکن که خوبی ها برنده شده، شیطان همیشه برنده است. آقا خوش اومدی به شای پرچونه.
1: سلام میکنم، مرسی به هیدال دوست دارش با همیشه. اتفاقا موضوعی که شما دارید موضوعی هست که من همیشه سوال بوده باسم. من هم همین اعتقاد داشتم که خب یه نفر میاد قول معروف بدی میکنه، ظلم میکنه، حالا از قضاقی بگیریم تو مملکت خودمون بگیریم، ولی اون جزایی که باید بگیره رو هیچ وقت نمیگیره. ولی خب مذهبی ها خب همیشه میان این اعتقاد دارن که خب درسته این جزا رو نمیگیره، ولی جزا هم اون دنیا هست. دقیقا حرف به شما زدید و من با خیلی ها اتفاقا صحبت میکردم. من کارم گفتم قبلا شغلم آزاد هستش، این سوال همیشه مطرح میکنم با بعضی وقتا مشتری ها سوال میکردم، گفتم خب به نظر تو چیه اون دنیای وجود داره واقعا؟ میگفتن که خب خوب و بد هر کسی رو همین دنیا میبینه، همین دنیا هست که به قول معروف جزاشو میبینه. ولی واقعیت اینه که شما راست تو دنیای هنوز من و شما ندیدیم در موردش تصمیم بگیم و واقعا ببینید پشت پرده چی هست.
0: بله، البته فرض بکنیم اصلا اون دنیا وجود هم داره، فرض کنیم اون دنیایی که بعضیا میگن وجود هم داره، یا خیلی ها یا همه میگن وجود هم داره، فرض کنیم جزای تمام کسانی هم که در این دنیا یه کارایی میکنن و بنز کافی نمیتونه داده بشه، طبق این چیزی که من گفتم بنز کافی هرگز نمیتونه داده بشه، فرض کنیم در اون دنیا داده میشه، بازم حرف من اینجا درسته؟ چون فعلا ما اینجا هستیم و در این دنیا داریم کار میکنیم. اگر هم حالا به قول معروف آمریکایی میگن you opened another can of worms، شما یه پس جدید هم باز کردی، اگر هم قراره که در اون دنیا انقدر به اون جنایتکار، به اون ایول، به اون شیطان انقدر به اون جنایتکار عذاب داده بشه که واقعا مساویه اندازه کسافتکاریاش هم باشه، و ما میدونیم جزایی رو که ما قدرت داریم در این دنیا به یه همچین افرادی، به یا هر کسی که گناه سنگین یا خلاف سنگین میکنه بدیم، به هیچ وجه معادل اون جنایتی که کرده نیست، پس اصلا جزا دادن ما چه فایده داره؟ ما ممیز 0-2 بهش جزا میدیم، اونجا 99.98 بهش میخوان اضافه کنن تا مساوی بشه. خب این دوتا ممیز 0-2 رو خودمون عذاب بدیم، پس معنیش اینه که اینجا شیطان همیشه برنده است و هیچ موقع ما نمیتونیم جزای بدیم. خودتو مسخره نکن، شما رو نمیگم، کسی که خیال میکنه که جزا داده، خودتو مسخره نکن، فکر کنی که تو زحمت کشیدی و با این جزا دادن به این شیطان برنده شدی و خوبی ها برنده شد. میتونم حالا شروع کنم واسهتون از تمام جنبش هایی که در ایران، مکزیک، آمریکا، اروپا، انقلاب، رنسانس و هر جنگی که بشر کرده در طول به خیال خودش جنگیده با یه چیز بد، چه میدونم صنعت نفت، صنعت کشاورزی، ملی شدن این، در دیوار، خیابون، اسفالت، راهن، از هر چی بخوای واسهت بگم، از هر منابع پول و طلا و نفت و هر چیز هر کشوری در هر رژیم و دولتی در هر برهه از تاریخ بخوای واسهت بگم، هر جنگی هر کی کرده بی خود بوده.
1: این کاملا درست هستش. من خودم یه جورایی مخالف هم اعدام هستم. چرا؟ نه به خاطر حالا شکل اعدامه، بیشتر به خاطر اینکه میگم اون جزایی که طرف داره میگیره واقعا کم هست.
0: البته
1: کسی قتلی کرده، کسی پول مردم رو خورده به هر دلیلی، حالا اعدامی میشه خیلی کمه براش، بهتره حالا حداقلش این که به قول معروف زندان ابدی بهش بدن. به نظرم زندان ابدی خیلی سنگین‌تره تا اون جزایی که با یه اعدام در دقیقه
0: نزدیکترین چیزی که میتونی به ادای حق بدی همونه. تازه بازم تازه بودم به خیال ماست، ممکن طرف لیاقتش زندان ابد رو نداشته باشه، مثلا 15 سال کافی باشه، ما نمیدونیم که چقدره، ولی نزدیکترین چیزی که به بدترین جنایتکار میتونی بدی زندان ابده، که اونم وقتی وجود داره تا موقعی که زنده است، همونجوری که شیطان حمایتش کرده به اینجا برسه، شیطان حمایت میکنه که از تو همون زندان هم شیطان باشه و کارش انجام بده، چون هواخواهانش، دوستانش و تمام ایادیش هستن و باز باش کار میکنن، یعنی هیچی داداش.
1: آره اینم درست هستش، ولی خب حالا من شخصا برای خودم چیزی که اتفاق افتاده اینه که نمیدونم چرا حالا هر چی بدبختی و هر چی که یعنی خودم پامو کج گذاشتم همیشه یه بدبختی بزرگتری دقیقا سرم اومده، جایی بوده سر کسی کلاه گذاشتم، یه موقع بالاخره به قول ما رو میگن شیطان پولت زده، آره مثلا یه حالا دنسی بوده یا مثلا تو رابطه بوده گفتی گفتم اینن همون دقیقا به سر من اومده. یه جورایی من فکر کنم واقعیت اینه که یه جورایی تقاطش هم تو همین دنیا هم دیدیم، ولی وقتی یه سری آدم ها هستن که از یه حدی میگذره و بزرگتر میشه این جنایتشون یا این در حقیقت دروغ گفتناشون، انگار دیگه دنیا هم بیخیالشون
0: تمام میشه نداره به اونا بده، به خاطر اینکه کار هرچی شیطانی تره و هرچی بزرگتره بیشتر از طرف شیطان حمایت میشه. شما اگه بگی آقا من یه دونه تیوی دارم میخوام بفروشم، بعد که فروختم میرم یه دونه تیوی دیگه میخرم میذارم دم در خونمون، یه تابلو میذارم بالاش فروشی، اونو میفروشم، دوباره میرم یه تیوی دیگه میخرم در خونمون میفروشم، خب کمپانی سامسونگ که نمیاد از تو حمایت کنه برای این کار، درسته؟ کمپانی سامسونگ آدم نمیفرسته از این کار تو حمایت کنه. ولی اگه گفتی دادش من یه 5 میلیون دلار میذارم یه دونه سوله رو پر میکنم از 15 مدل تلویزیون، بلافاصله کمپانی سامسونگ بهت کردیت میده، بلافاصله اون انبار اگر آتیش بگیره، داغون بشه، برق قطع بشه، چه میدونم هر بلایی سرش بیاد، بلافاصله اینشورنس به این گردن کلفتی پشت سرت، بلافاصله انبار پر میکنه از 8 میلیون دلار دیگه تیوی مفتی. هرچی کار بزرگتره گردن کلفتر حمایتت میکنه، این نیچر هر بیزنسیه و اصلا نیچر حیاته همه چی، هرچم کار شیطانی بزرگتره بیشتر از چنل های مستقیم فول ایچ دی شیطان حمایتت میکنه.
1: آره دقیقا درست هستش، ولی حالا یه بحث که پیش میاد خب پس اینطوری همه هم بیاییم کارهای شیطانی یا به قول معروف کارهایی که خلاف هستش، کارهایی که برخلاف عرف برخلاف در حقیقت انسانیت هستش انجام بدیم، خب پس نتیجه بهتری هم میگیریم انگار، ولی از ما بر نمیاد بهروزان. مثل شما خودتم میدونم با همه دانشی که داری، همه توانایی که داری، میدونم میتونستی مثلا به جای 100 تا دختر 1000 تا دختر زندگیت باشه و پولای خیلی زیادی گیرت بیاد، ولی قید خیلی زیاد رو زدی بعض وقتا به خاطر این که انسانیت وجود اون پدر مادری که داشتی یه جوری شما رو تربیت کرده که نمیذاره این کار رو انجام بدی، ولی واقعیت اینه که ماها
0: یا شاید هم ارزش نداشت
1: فکر میکنم ارزش شد حداقل من و شما حالا شاید تو این راه داشتیم، ولی که هستش وجودمون نذاشته که این کار رو انجام بدیم، فکر میکنم دلمون نذاشته این کار رو انجام
0: بدیم،
1: یا کمتر انجام دادیم، خیلی کمتر انجام دادیم. و امیدوارم مثلا این برنامه یه جورایی فکر کنم خیلی ها تبلیغ این هستش که میخواییم کار شیطانی رو مثلا تبلیغی کرده باشیم یا حمایت کرده باشیم از این کار، ولی انگار بشر نیاز داره، قوت نیاز داره، به قول معروف بگید که اگه بدا نباشن خب خوبا خودشون نشون میده.
0: بله ببخشید یه لحظه من حواسم پرت شد از صحبت های شما، مثل که صدای شما رو رادیو نمیاد، صدای زوم مثل که روی رادیو نمیاد، نمیدونم مسئله چیه. یه لحظه اگه اجازه بدین ما چک بکنیم که چرا صدای زوم رو رادیو نیست، در حالی که تو گوشی من هست، گوشی منظورم تلفن نیست، گوشی منظورم اینه که تو گوشمه. گوشی نگهده لطفا، گوشی نگهده. بله صدا، نمیدونم چرا صدای زوم روی چیز نمیاد، روی کامپیوتر نیستش. It's the last moment. نمیدونم چی شده. به هر صورت. ولی خب صدای تلفن رو داریم. صدای خودم هست و یه لحظه من توجه کردم مثل اینکه صدای زوم روی میکس استریو نمیاد. به هر صورت. خوش اومدید به شوی پرچونه. با بهروز روئر هستید. بفرمایید. اجازه بده.
2: من میخواستم در مورد یک نوع شیطنت که صحبت کنم که اتفاقا شکستم میخوره.
0: بفرما.
2: همیشه برنده نیست. اینم در مورد این آقایون کسلیسه که خیلی اپیدمی تو دنیا از همیشه بوده، از اولم تا حالا. واژه انگلیسیشون میتونم بگم چطوری، اما خب فارسیش این آقایون میرن این کار انجام میدن، فکر میکنن اگه انجام بدن فوری خانوما میان با اینا تو را میخوابن، اما خب نمیدونن که این برعکسش عمل میشه و از خیلی خانوما ازش بدشون میاد و توی این شیطنتشون آقایون شکست میخورن. میخواستم شما هم بیشتر توضیح بدین چون بلاد با پکیج بهتری صحبت میکنین.
0: دمت گرم. نه آقا چرا، خودت بگو دیگه، خودت صحبت کن، مطلبتو بگو. روئر هستی، چرا که از این فرصت استفاده نکنیم صدای شما رو بشنویم.
2: نه خب گفتم اینم فقط همین یک مورد نقضتون بود که فکر کنم شیطان همیشه برنده نیست یا آدم شیطان صفت. حالا میخوان برن آقایون شیطانی کنن، این کارو نکنین. فقط آقایون سر کلاس خانوما دیدم یا سر کار یا هر جای دنیا، کافیه توی مخصوصا اینستا و شبکه‌های اجتماعی یک خانومی بیاد بگه مثلا فلانه، بیاد بگه مثلا نه الان روز نیست شبه، باور کنه چند تا آقا پیدا میشن که در کمال حقارت، در کمال ذلت میرن این کارا رو انجام میدن و میگن نه واقعا شبه، هرچی این خانوما بگن درسته. مردایی که از خود خانوما فیمینیست ترن و معمولا این اثر بد نشون میده. دخترها جنس زن همیشه جنس قوی مرد رو دوست داره، این کار مرد و ذلیل نشون میده، اونام بیشتر بدشون میاد. حالا ممکنه بگن آخ چه مرد نایسی، چه گوگولی از ما حمایت میکنه اینا، اما خب توی رفتار بین فردی اینا وقتی بخوان بری بزنن نه خیلی بدشون میاد.
0: بله.
2: من میخواستم بگم آقا این کار رو انجام ندیم.
0: موافقم. البته آدم اگه فکر کنه یه نفر احمقه، به این که از اون آدم احمق سوء استفاده نکنه که هیچ ربطی نداره. طرف میگه خیلی خب این احمق هست، ولی خب سوارش که میشه شد. حالا چون یه نفر میشه سوارش شد، ما بیایم بگیم چون این احمقه ازش بدمون بیاد، نه، احمق سوار میشن، به مسیرشون میرسن، به کار زندگیشون میرسن. ولی درست میگه، احترامی برات قائل نیستن و چیزی که تو خیال میکنی و نتیجه که تو خیال میکنی از اون کار نخواهی گرفت. درسته. محبت کردی، خیلی متشکرم از اینکه. مرسی، متشکرم، ممنون.
1: کارهای شیطانی
0: بفهم.
2: بعضی وقتا دوستان درد دلشون زیاده. بعضی آقایان دیدم نیم ساعت 45 دقیقه میان حرف میزنن.
0: درست.
2: بعد کسانی که مثلا ما میخوایم بیام تلفن بزنیم مطلب داریم، خب حالا نمیگم حقمون ضایع میشه، خب اما خب یک پیشنهادش هم میخواستم بدم اینه که آقایون بیان یک الان که چه واتساپ چه زوم هست همه مجانی، خرجم نداره دیگه، هر دوستی بیاد سوالشو بپرسه یک سوال، چون اینا که زیاد حرف میزنن چندین سوال دارن دیگه.
0: درسته.
2: یک سوال هست بپرسن، شما جوابشو بدین، اگه دوباره مطلبشون رو نگرفتن دوباره زنگ بزنن.
0: ممنونم. چشم. بله، یه آقای دیگه هم زنگ زد. خیلی متشکرم. آقا گفتید شوی پرچونه. بفرمایید، با بهروز روئر هستین. الو، بفرما. با بهروز روئر هستین. هستی کاکو جون؟ الو.
3: الو.
0: بفرما، صدات روئره. بفرما.
3: بعد
0: پیروزی. بله آقا، وصلی. بفرما، صحبت کن، منتظریم. الو. فکر کنم یه مشکلی هست، لطفا دوباره بگیرید. بله، صدای زوممون وصله.
4: الو.
3: فکر کنم وصل باشه.
0: صدای زومو من روی تلویزیون دارم، ولی صدای زوم رو رادیو نیست. نمیدونم این مسئله چیه، روی استریو میکس میره یا نه. صدای زوممون داره. ممکنه که بلنگوی زوم، اگه آقای شاپور خان میشنوه، چون دیگه الان من نمیتونم اینو درستش کنم، ممکنه بلنگوی زوم روی دیفالت سپیکر نیست، شاید اونو باید بذاریمش روی دیفالت سپیکر که بعد بیاد روی استریو میکس بشه. اگه تو ستینگش بری شاید بتونید به درست بشه که بلنگوی زوم و سپیکرش رو روی دیفالت بذاری. اگرم نشد ولش کن، یه مسئله دیگه شاید بشه. به هر صورت آقا دیگه ولش کن، بحث فنی رو ولش میکنیم، با دوستان داریم ادامه میدیم روی زوم. بفرما دوست عزیزمون رو زوم هستش، بذار من سویچش کنم.
3: سلام، خسته نباشید. در مورد بحث
0: سلام داداش بفرما، کم بلندتر بگو، من شاید بتونم از اینجا برای دوستان صدای زوم شما رو تقویت کنم. صدا. شاید از توی گوشی
3: صدا اوکی، من هدفون دارم که بهتر بشه. اگه بعد در بیارم همونجوری با میکروفون لپتاپ صحبت کنم، صدا ضعیفه؟
0: خب بفرما.
3: صدام ضعیفه الان یا اگه بعد؟
0: صدای شما عالیه، فقط مسئله اینجاست که ما صدای زوم رو روی رادیو نداریم، اونم که حالا یه چیز فنی است باید درست بکنیم، فعلا که نمیدونیم. برسات بفرما، صدای شما رو تلویزیون پخش میشه، دوستان میتونن از تلویزیون نگاه کنن و کسایی که گیرندهشون یا میگم گیرندهشون اینترنتشون ضعیفه نگران نباشید، وقتی به itportunio.com با کوالیتی و بندویت کم تلویزیون رو میتونید ببینید و دیتای شما هم زیاد گرفته نخواهد شد. بر صورت امروز این اشکال رو ما رادیو داریم که دوستانی که رو زوم میان صداشون رو رادیو نمیره، حالا ایشالا درستش میکنیم. خب آقا بفرما، ما در خدمت هستیم.
3: در مورد بحث امروز، حالا من از اول ندیدم برنامه امروز، ولی اون چیزی که دیدم چند تا احتمال وجود داره. حالا یک فضا، اون فضاییه که بگن آقا آخرتی وجود داره و قد جزا و پاداش و فلان اینا، خب اون یه بحث خودشه که اون فضا کاملا ترسیم شده دیگه تو ادیان مختلف که اینجوری میکنن اونجوری میکنن. یه فضای دیگه همین فضایی است که آخرتی وجود نداشته باشه. در این فضا اگه بخوایم بحث کنیم، خب واقعا همینه، اونی که شیطانی تر، حالا شیطانی هر اصلا کار بسیدن به نفع خودش عمل بکنه، حالا برای لذت خودش یا بقای خودش، هر چیزی برای اون، همه چیز بر اساس اون میسنجه، خب موفق تره. و کاربرد مغز هم اصلا همینه دیگه، که اگر قرار بشه آخرتی نباشه، در فضایی که میگیم آخرتی نیست، پاداش و جزایی نیست، شما مغز باید سود و ضرر خودت رو حساب کنه. اصلا در هر فضایی، در اون فضا هم باز باید سود و ضرر خودش رو در نهایت حساب کنه. وظیفه مغز همینه، هر چیز غیر از این بده باگ داده، مغزت ارور داده دیگه.
0: درست.
3: پس در نتیجه اونی که به لذت و بقای خودش بیش از همه اهمیت میده و بهتر حساب کتابش میکنه، خب اون برنده است. از این منظر خب حرف شما درسته. یه چیز دیگر رو من میخواستم بگم، یه حالا نمیم شاید بشه گفتش مغلطه، شاید سفسطه، که یه بحثی مطرح میشه که نه، این هنوز باید خوبی انجام بشه به خاطر اخلاقیات. خب در فضایی که اگر آخرتی وجود نداره چرا باید خوبی انجام بده؟ اصلا اخلاقیات بر اساس چی تعریف میشه؟ چطور میگن که آقا ما نه به خاطر انسانیت باید خوب باشیم؟ خب انسانیت یعنی چی؟ یعنی نفع جمعی. خب نفع جمعی چه سودی برای اون شخص داره؟ میگم وظیفه مغز اون اینه که کار خودش رو پیش ببره دیگه. اگر
0: من
3: یه مثال میزنم، حالا بعضیا میگن که این میره به جامعه و برمیگرده سمت خودت، یعنی مثلا اگر همه بد باشن جامعه خراب میشه، خب ضررش به خودت برمیگرده، اگر همه خوب باشن جامعه خوب میشه، سودش به خودت برمیگرده.
0: ببخشید من یه اینترپت کوچیک بدم تو حرف شما، برای دوستان که رو رادیو هستن صدای زوم رو نمیشناسن، میگم نمیشنون، ببخشید من عذرخواهی بکنم، اشکال فنی هستش که صدای زوم رو رادیو نمیاد، حوصله‌تون سر نره، سکوت ممکنه تو رادیو باشه وقتی که من صدای زوم رو ندارم روی رادیو. به هر صورت رادیو خراب نیست، وصل، همه چی درسته و لطفاً چند دقیقه تحمل داشته باشید و ایشالا تلفن ها رو ادامه میدیم. آقا بفرما.
3: حالا من سعی میکنم خلاصه ترش هم کنم که حالا صدارم ندارن دوستان بیشتر بیشتر صحبت های شما رو بشنون. اینو داشتم میگفتم که توی این فضایی که حالا آخرتی وجود نداره، جزا و پاداشی وجود نداره، بعضی هم میگن که به دلیل انسانیت و شما وظیفت اینه که جامعه به خودت برمیگردونه، خوبی و بدی رو به خودت برمیگردونه. در بعضی چیزا بله مصداق داره، میشه پذیرفت، ولی همیشگی نیست. یه مثال کوچک بزنم، مثلا من و شما اعدامی هستیم، هر دومون فردا صبح اعدام میکنن، جیره غذاییمون هم کمه، یه نفر سیر نمیکنه، یا اینکه امشب هر دومون نیمه گشنه بخوابیم، یا اینکه شما زورت از من بیشتره، میتونی بزنی من له کنی، غذای منو برداری بخوری، اون یه شبی که از عمرت باقی مونده سیر باشی، فردا
0: برای خودت لذت ببری،
3: برای خودت لذت و لذت اون یه شب باقی مونده رو ببری، و فردام که هر دومونو میکشن دیگه، هیچ فرقی هم که برات نداره بعدش چی میشه. از جامعه هم که خوب و بعدش که دیگه به تو بر نمیگرده که فردا نیستی. خب و خیلی مثال های دیگه مثل این میشه زد، حالا این دیگه مثال مطلقش بود، خیلی مثال های دیگه مثل این میشه زد که اون قضیه هم رد میکنه. یعنی در فضایی که آخرتی وجود نداشته باشه، من نمیگم احتمال اون بیشتری یا احتمال این بیشتری یا هر چی که هست، اون چیزی که واضحه اینه که منصفانه تر این بود که آخریت هم وجود داشته باشه، ولی به قول شما هیچ کس از اونجا برنگشته ببینیم حالا چیزی هست چی نیست.
0: ضمن این که مثلا بحث امروز من هدفم این نیستش و نبوده که بگم آخریتی وجود داشته یا داره یا نداره، یا اینکه اصلا راجع به اون بحث بکنم، به خاطر اینکه من که نمیتونم بفهمم که وجود داره یا نداره، و هر کس هم که میگه بر مبنای چیزایی که دیده و شنیده هستش، از دیگران شنیده و گفتن. حالا ما تو اون بحثا نمیریم. مسئله جزا و پاداش و جزای یک کسیه که کار شیطانی انجام میده. یک کار خوب میگن که جهنم و بهشت و همین دنیاه. ممکنه بهشت و همین دنیا باشه، ولی جهنم تو این دنیا اگرم باشه جزای خاصی به کسی نمیده، به خاطر که شیطان همیشه برنده است. برای چی؟ به خاطر که شما اگه فرض کن که اون دنیا وجود داره و تمام اینای چیزایی که البته خب میدونیم که هر کسی یه جوری اون دنیا رو ترسیم میکنه، هیچ موقع هم نمیتونیم بفهمیم که این درست میگه یا اون کی درست میگه، هر کتابی یه جوری میگه، هر کسی یه چیز عقیده داره. حالا بگذاریم، حالا در گروه خودمون در نظر میگیریم، اگر که قرار باشه که اون دنیایی وجود داشته باشه و جزایی هم داده بشه، پس جزای یه آدم بد تینت و یک آدم ایول شیطانی رو در واقع تو اون دنیا میدن، چون که ما اینجا هر چقدر جزا به یه آدم شیطانی بدیم که کافی نیست، کارهای کوچیک رو ممکنه این مقدار جزا بدی، خیلی کار کوچیک باشه. همین برادرمون الان میگفت من سر یه نفر اگه کلا بذارم یه ضرری هم به میرسه، یا مثلا حالا یک میان مثلا میبرن دادگاه و یه پولی ازم میگیرن، ولی اگه یه کاری بکنی که یه شهری رو به هم بریزی، هیچ موقع شما نمیتونی به اندازه کافی جزا ببینی. اگه بکشن تو تیک تیکت هم بکنن، بازم نمیتونی جزا ببینی. خیلی خب، پس خلاصه اینکه ما در این دنیایی که میگیم منتظریم اون دنیا جواب اینا رو بدن، در این دنیا ما نمیتونیم بهش که جزایی بدیم.
3: در این دنیا کافی باشه برندستی که پشت بزنه به پیکان 48 تیمی از پشت بزنه بوگاتی، نصفش رو فرو بزنه در رو دا، هر چی هم از اون پیکانه تو بخوای بکنید، اون خسارت جبران نمیشه دیگه، این برابر نمیشه هیچ موقع.
0: چی کار میخوای بکنی ازش بکنی؟ بعدش هم میگن خیلی خب، ولی همه اینا رو گفتی، در نهایت میریم سراغ انشایی که کلاس اول دوم دبستان نوشیم، در نهایت خوبی ها پیروز میشه و بدی ها رو دور میکنه. خب سوال
3: در
0: اینجاست،
3: در این دنیا که اینجوری نبوده تا حالا حداقل،
0: اگرم باشه سوال اینجاست که برای چند ثانیه، چون دوباره سرتو برمیگردن همین crap is going on، همین چیز داره اتفاق میفته، همون چیزی که تو باهاش جنگیدی دوباره هست، تو میخواستی منابع کشورتو حفاظت بکنی، خیلی خوب از دست یک سیاستمدار جانی جنایتکار گرفتی و اونو کشتی و اونو جران کردی، بیسار کردی، منابع کشورتو برداشتی و سیف کردی. خب دو دقیقه بعد دو نفر سیاستمدار دیگه میان، برای طول صدها هزار سال، ده ها هزار سال، هر چند هزار سالی که بوده و خواهد بود، همین سیستم برقرار. هنوز تو نگاه میکنی تمام کشورها دارن میجنگن که منابع کشورشون رو در از دست سیاستمداران مثلا فرض کن که خیرخواه مردم نیستن نجات بدن. هرگز این اتفاق در هیچ جای دنیا نیفتاده، از انقلابا بگیر، از نمیدونم رنسانس بگیر، از اون بگیر، از جنگایی که مثلا فرض کن جنگ استقلال کوبا، جنگ استقلال مکزیک، اینا با چی جنگیدن؟ تو مکزیک با کی جنگیدن و با چی؟ تو کوبا با کی و چی جنگیدن که چی و از دست کی نجات بدن؟ حالا نگاه کن همون چیزی که این همه آدم کوبایی و مکزیکی و اینا به خاطرش کشته شدن هنوز دست همون کسی که اینا باش جنگیدن هست یا نیست؟ هنوز همونجاست دیگه، غیر از این آگه
3: بازیه که بالاخره خوردن به این مثل پیاده های شطرنج دیگه، میرن جلو اینو قربانی میکنه که مثلا اون فیله بتونه یه اسب رو بزنه، خود اون فیل و اسب قربانی میشن که اون وزیره بتونه مثلا یه دونه روخو بزنه.
0: بله.
3: اینجوری سلسله مراتب ادامه داره تا بالا دیگه.
0: بله. و شما نگاه بکنی الان مثلا حالا ایران مثال نمیزنیم، مسئله بی خودی علکی سیاسی نشه، سیاسی بحث های سیاسی در پرچون مطرح نشه، کشور دیگر مثال میزنیم، این هم مردمش جنگیدن. الان نگاه میکنی مثلا پولی که در مکزیک خرج میکنی، یه دلار آمریکا اونجا قد 30 دلار مکزیک ارزش داره یا 20 دلار مکزیک ارزش داره، همینجور تو کشورهای جنوبی تر، کولومبیا، آرژانتین، کوبا، اینا مگه همون کشورهایی نبودن که به خیال خودشون بزرگانی مثل چگوارا اومدن و برای نجات مردمشون از دست آمریکا و شیطان آمریکا اومدن جنگیدن و اونا رو کشور ایزوله شد و بدبخت و بیچاره؟ خب حالا الان کیه که داره بهترین استفاده از منابع همین کشورها میکنه؟ همون آمریکایی که باهاش جنگیدن دیگه. پس این جنگ کی به نتیجه رسید؟ این همه آدم چی شد مردن؟ اون موفقیتی رو که برای جشن گرفتن، نمیدونم روز پنجم می، سینکو د مایو، نمیدونم فلان و بسار، روز استقلال میتی، روز استقلال کوبا، روز استقلال فلان، روز استقلال. خب بعد از اون روز استقلال چه چیزی عوض شد؟ بعدی که پارتی تموم شد و مردم ویسکیاشونو خوردن و رفتن خونهشون، چی عوض شد؟ اون چیزی که قرار بود از دست کسی در بیاد در اومد؟ یا هنوز همون شخص همون چیزو داره؟
3: مسیر عوض میشه، مثلا اون جاده خاکی حالا جاده آسفالت، این جاده آسفالت، اون یکی شوسته است مسیر.
0: بله. همه این آدم همه مبارزه با مواد مخدر سر تا سر دنیا هست، این همه مبارزه با شیطان مواد مخدر این در سر تا سر دنیا هست. کجای دنیا مواد مخدر کمتر شده، سختتر به دست میاد؟ قربانیان مواد مخدر کجای دنیا کمتر شدن؟ عذابهایی که میکشن، نوع مرگایی که میگیرن که زیادتر که شده که میدونیم، ولی در کجای دنیا کمتر شده و کجای دنیا این کار به نتیجه رسید و فایده اینو مردم دیدن؟ این همه پلیس فداکار، ارتشی فداکار، کماندوی فداکار در بیابان با نمیدونم حزب فلان تیراندازی. خب پس نتیجهش چی شد؟ با شیطان جنگیدی دیگه. شیطان هم که همیشه برنده است، هیچ فرقی هم نکرده. این نتیجه، این فرق رو به من نشون بده، نتیجه حرکت جنگ با شیطان رو من نشون بده. میبینم این شیطان که همه لعنتش میکنن و شما انقدر باش میجنگی، کجا یه فرق کوچولویی شد؟ اون فرق کوچولو رو به من نشون بده یه نفر.
3: نمونه واضح‌ترش میشه تو جنگل دید، واضح‌تر، ساده‌ترش. و بین حیوانات همونجور که همیشه شیرا بوفالو ها رو میخورن، حالا یه بار ممکنه چهار تا بوفالو با هم دیگه دست به یکی کنن، یه دونه شیر رو مثلا بزنن بکشن، یه دونه شاخ به اون بزنه مثلا فلان کنه، ولی خب روند غالب که عوض نمیشه، بوفالوها بر شیرها پیروز نمیشن هیچ موقع.
0: بله، بوفالو رو ساختن که غذای اون حیوانات بشه، اونجوری ساختن، اونجوری درست کردن، قدرت مقابله
3: سواری دادن.
0: بله، قدرت مقابله ای که در یک جنگ هست قبلا تعیین شده. این دنیا رو شما وقتی گیم بازی بکنی، گیم یه چیزی نیست که فقط مال بچه ها باشه، این کامپیوتر گیم هایی که اومده به خصوص در دهه گذشته واقعا آدم شوکه میشه، breathtakingه، آدم شوک میمونه که این چقدر زیباست و چقدر این جهان رو برای توی گیم طراحی کردن. قبلا گرافیکاش ضعیف بوده، مطالب تقریبا همون بوده، ولی گرافیکا ضعیف بوده، حالا خیلی قوی تر شده. دفت شما نگاه کنی میبینی که هر چیز رو همونجور که گیم نویسه نوشته، بقیه جای دنیا رو همونجوریه که نوشته. تمام این دنیا یه گیم ریزروه که تو رو انداختن با این به جنگی. تو قرار نیست در این جنگ موفق بشی، تو قراره در این جنگ فقط به جنگی. یعنی تا موقعی که هستی میجنگی، وقتی مردی نفر دیگه میاد میجنگه. این سیستم برای موفق شدن خوبی ها به بدی ها و شیطان رو زیر پا گذاشتن و بالاخره به نتیجه گرفتن از خوبی ها و رسیدن به اون آزادی از اینا نیستش. همه انشاءهای چرت و پرتی که بچه 5 ساله هم اگه کلاس 5 هم بهش بگی میخنده. مهم اینه که اینجا رو درست کردن تو بجنگی. اگر قراره که جنگ کسی با شیطانی خیالی این جواب بده، خب دو دفعه جنگ جواب داد، دفعه سوم چهارم دیگه خب شیطان تموم میشه دیگه، تیکه و پاره میشه، شکست میخوره، اینجا شکست خورده، اونجا شکست خورده، عقب نشینی میکنه، خب جنگ تموم میشه، پس دیگه دنیا تموم میشه، چون این قراره ساختن که تو بجنگی، اگه قراره شو اون بتونه تو بتونی شکست بدی که دیگه جنگ تمومه، پس دیگه بازی تمومه.
3: بله و میگم تقریبا مثل همون جنگل دیگه، همیشه اینا میرن. یه حرفی هم قبلا خودت زدی در مورد تعادل، میگفتی همه روباها میخوان همه خرگوشا رو بخورن، همه خرگوشا میخوان همه همیجا رو بخورن، همه گربه ها میخوان همه موشا رو بخورن، هیچ موقع یکی نمیتونه اون یکی رو بخوره تموم کنه.
0: بله،
3: یه همه اینا بازی میشه با هم دیگه، یه ذره میره بالاتر، یه ذره میره پایین‌تر. بله. شما این جنگ ادامه داره تا ابد، تا موقعی که شناخته شده، حالا نمیدونم تا کی.
0: بله، به خاطر که این سیستم میخوام من این بحثو برای چی مطرح کردم، به خاطر این نبود که بگم آقا مایوس بشینید از زندگی، هیچ موقع در کاراتون موفق نخواهید شد. اون تصویر بزرگو برای خودت، چون ببینید ما هیچ موقع خوشحال نمیشیم که الان رسیدیم به یه جایی، الان یه پولی داریم، الان یه خونه‌ای داریم، الان یه ماشینی داریم، الان یه شغلی داریم، هیچ موقع خوشحال نمیشیم، همیشه میخوای بری یه چیز دیگه باش بجنگی. باید بتونی لذت ببری از زندگی در آن واحد، در آن حاضر، در لحظه حاضر، ضمن اینکه این جنگا رو جدی نگیری، چون هرچی این جنگا رو جدی تر بگیری بیشتر تو این جنگا خودت از دست میدی. یه نفر داره تو کوبا برای استقلال کوبا میجنگه، تو برو تو خیابون نارنجک به خود به من خودتو بهتر کن، یارو تو سرباز آمریکایی رو اونجا بکش و مستشارش هم برو توی سفارتخونه یه گلوله بزن تو سرش و بیا بیرون مردم جشن بگیرن، ویسکی بخورن، فلان اینا برقصن. خیلی خوب، همه این کارا کردی، به خاطر این کار اگه جونتو بذاری، نتیجه‌ای که از اون کار میگیری ارزش جونت که هیچی، ارزش یه انگشت هم که زخم بشه نداره، چون سیستم جهانیه. کوبا تحت فشار آمریکا نیست، آمریکا نمیدونم تحت فشار اونجا نیست، یه سیستم کلیه، مثل یک دوران مغناطیسی
3: مونه که دور خطبه مغناطیسی نیست
0: جانم.
3: و خود کشور آمریکا مثلا یه یونیت نیست که بخواد خودش مثلا این کشور تصمیم گیرنده باشه.
0: بله، مثل شیطان میمونه. کو کجاست؟
3: زنجیره به هم پیوسته. آره، یه زنجیره به هم پیوسته است که مرزش معلوم نیست،
0: مرز نداره، بخواد که هر جای دنیا به یارو $2,000 بدی، حاضر بلند شه از شهرش پشت کوه هر جایی که هست بره اون کاری که تو میخوای انجام بده برگرده. حالا تو برو وسط هر جایی دلت میخواد با هواپیما بزن بمب بذار بکش سفیر آمریکا رو در هر جای دیگه، برو به دوز مثلا چه میدونم گروگان بگیر فلان کن. یه جنگی هست که در لحظه کوتاه یه مثل یه گلی میشکفه و مثل یه نتیجه کوتاه قشنگی میده، ولی بعدا وقتی اون گل خوش شد دوباره همه چیز سر جای خودشه، دوباره منابع و نمیدونم پول و زحمت مردم و در هر جای دنیا، در هر کشوری، در هر رژیمی، در هر سیاستی با هر سیاستمداری فرق نمیکنه، قرار از طرف ضعیفا جمع بشه بره به سمت قویا، قویا اونو به دست بیارن و شروع کنن ضعیفا رو باش تحت کنترل گرفتن. الان فکر میکنه مثلا فرض کن این همه درد سر کردن برای استقلال و این و اون و فرهنگی و فلان اینا، هیچ فرهنگ هیچ کشوری، همین داستان سر توی پاکستان برای بوتو، مال پاکستان بود ها، ذوالفقار علی بوتو و اشتباه نکنم اسمش که بعدش هم
3: اسمش شبیه بی‌نظیر بوتو،
0: بی‌نظیر بوتو دختر ذوالفقار علی بود دیگه،
3: فکر کنم
0: پاکستان بود فکر کنم، اگه اشتباه نکنم. خب اون اونجا کشته شد، گاندی اونجا کشته شد، چه میدونم چه گوارا اونجا کشته شد، اون یکی اونجا کشته شد، در هر کشوری برای استقلالش جنگیدن. اون چیزی ده که اینا گفتن که قرار نشه و ما به خاطرش میخوایم بجنگیم، اون چیز الان هنوز به همون قدرت و با قدرت بیشتر آیا ادامه داره یا نداره؟
3: ادامه داره دیگه. حتی مثلا اون وقت گاندی گفتن با بدون خشونت فلان کرد بهمن، خب چی شد آخرش؟ دوباره همون
0: چیزی نشد. یه جنگی کرد بر خیالات خودش و ظاهرش همین بود که آقا اینجا مال ماست، نمیدونم این نفت کشور ماست، بیای ما ملی کنیم، فلان کنیم، اونجا رو بزنیم استقلال، این مرز مال ماست. اینجا چرا هندی صحبت میکنن، اینجا با ارمنی صحبت کردن، اینجا با فارسی، اینجا ترکی حرف میزنن، اینجا ایران با فارسی حرف میزنن، اینجا چرا نمیدونم عربی حرف میزنن، اینجا ترکی هست با ترکی حرف. خیلی خب همه اینا رو گفتی، همه جنگا رو کردی، زدید و کشتید و برادر و خواهر خودتون به خاک و خون کشیدید و همه این بلا رو سر همدیگه آوردید و خیلی خب

0: داری میگی نه در نسبت به تصویر کلی یک در هزار هم نیست. یه تصویر کلی اون نقطه آ و ب که شما میگی یک کوچولوی از اون تصویره که بین این جنگه که ما از نقطه ای به بی بریم یا نریم. گاهی اوقات راهشو میبندن قشنگ جای صد
1: میگن. مثلا پول میخواد از هند برسه به بریتانیا، خب حالا از این راه میرسه یا از اون یکی راه میرسه فرق نداره،
0: قرار به رسیدن. آفرین قرار به رسیدن. آقا از پول ایران نره که اجناس فلان آمریکایی بیاد، خیلی خوب نرفت. پول هندوستان نره که اجناس انگلیسی بیاد، نمیدونم پول کوبا نره که اجناس آمریکایی بیاد، پول مکزیک نره که اجناس آمریکایی بیاد. خیلی خوب، مردم تو مکزیک تلفن لازم دارن یا ندارن؟ ببخشید فارسی بگم، گوشی لازم دارن یا ندارن مردم تو مکزیک؟ کی میخرن؟ از کجا باید بخرن؟ گوشی از چین بخرن؟ چین پولش از کجا میگیره؟ از آمریکا؟ کی به اون پول میده؟ کی سود اینو برمیده؟ کورپوریشن ها کجا هستن؟ واسه همینه که برمیگردیم سر اون جمله طلایی سه کلمه ای. چی بوده؟
1: خره هیچ کس نشد.
0: ای والله به داداشمون که هوای ما رو داری، خره هیچ کس نشو. هیچ جنگی تو نمیتونی بکنی که شیطان شکست بدی. حتی اگر خیال میکنی که اون سیاستمدار چلغوزی که الان اومده جلوی تلویزیون و رادیو، چه میدونم در کوبا، در مکزیک، در آمریکا، در هر جا هست، اون فکر میکنی صورت شیطانه، این فیس شیطانه، من اگر اینو بزنم زمین اینو افشا کنم.
1: اون شکست خوردنن یاد دیدی با بچه کوچولو مثلا داری دعوا میکنی، کشتی میگیری فلان، بعد یه ذره هول میده خودتو میندازی زمین، آخ وای منو برد منو زد. اینم همونه یارو مثلا
0: بازی رو پیدا نمیکنه. اگه گلو این بچه رو بگیری بری باش بازی میکنی دعوا میکنی، مثلا شوخی میکنی، گلوشو بگیری بیاری بالا نگهش داری تو هوا، دست و پا میزنه خفه میشه، خب یا میترسه دیگه با تو بازی نمیکنه، با تو کلنجار نمیره، یا که خفه میشه میمیره، ده ساعت بازی تمومه. تو بخوای بازی ادامه پیدا کنه باید بیافتی برنشی. اونو کشتن، اینو انقلاب کردن، عوض کردن، اونو آویزون کردن از میله و جزاش رشوندن. داره همونه که داداش،
1: یادت که تو کشتی منو بردی قوی شدی، حالا برو آب برای داداشی بیار بخوره.
0: آفرین. خب پس خره هیچ کس نشو. یکی از ببین باید وسط جا بیفته، باید ثابت بشه برای تو که چرا خره هیچ کس نشی. این که نخیر آقا پرچونه آدم عقده‌ایه که نتونسته بشه سناتور، نتونسته میلیونر بشه، نتونسته چه میدونم پولدار بشه، این حرفا رو میزنه که عقده داره. خب باید بفهمی که تو چرا نباید خره هیچ کس بشی. بخاطر که خره هر کی بشی اون میخواد سوارت بشه و با هدف خودش برسه و اون هدف برای تو هیچ فرقی نمیکنه. اگه در جای بدی هستی همیشه در جای بد خواهی بود، و اگر میتونی جا تو عوض کنی، میتونی فرار کنی از یه جایی، همه اینا میشه. ولی خره کسی بشی بخوای با شیطان بجنگی، با شیطان فقط در واقع حکمت شکست.
1: بازی کنی فقط.
0: حکمت شکسته، کمتر بازی کن جانم.
2: من فکر کنم حالا این درست شما میگید، تو خیلی از کشورها خیلی اتفاقا افتاده و همون آره عراق مثلا دیگه خیلی از کشورها، افغانستان که نمیدونم، کوبا این بر اون بر، ولی خب خیلی از کشورها مثلا مثل فرانسه یه زمانی که مثلا مردمش تحت سلطه بودن و انقلاب کبیر فرانسه اتفاق افتاد، درست خیلی ها کشته شدن، جنگ داخلی اتفاق افتاد اونجا، ولی خب یه سری آزادیان به دست آوردن، یه سری اتفاقایی هم به دست اومد، یه سری افراد دیگه اومدن سرکار که مجبور شدن، شاید مجبور شدن که بهتر عمل کنن. میگم یعنی همه چی هم این نیستش به نظر من هستش، نمیدونم شاید من دارم اشتباه میکنم. شما درست میگی ها، ما نباید سفری کسی بشی یه نفر افتاد جلو بری بیفتی پشت سرش ببینی حالا چه اتفاق میفته، حالا بس انقلابا شد دارم میگم، ولی بعضی وقتا هم شده که مردم با اتحادشون با کاری که انجام دادن تونستن حالا اون شیطان اصلی رو بزنن کنار، حالا یه شیطان مهربون تر مثلا بیارن سر جاش. این نظر من هستش.
0: میرسیم به حرف دوباره اولی که من زدم و دو داستانهای قبلی صحبت میکردیم، همیشه جنگی بکن که کنترلش دستت باشه، جنگی بکن که پروگرس و پیشرفت اون جنگ رو و فوایدی که از اون جنگ داره به تو میرسه رو

0: بتونی مانیتور کنی، بتونی بفهمی داری نتیجه میگیری و بدونی که جون زیادی برای هیچ کدوم از این جنگان نذاری، به خاطر که نهایتا همه چی برمیگرده سر جای اولش.
1: همه چی خب نمیشه گفت برمیگرده، یعنی شما میگید یه دور باطل هستش، یه کاری مثلا اون کشور انجام بده، مردم کشور برن، 10,000 تاش کشته بشه، 100,000 تاش کشته بشه، هیچ اتفاقی نیفته. به نظرم اینجوری هم نیستش که هیچ اتفاق نیفته. یه زمانی تو همین آمریکا هم مثلا بین سیاه‌پوستا و بین سفیدپوستا خیلی انقلابا اتفاق افتاده. الان سیاه‌پوستا یه سری امتیازاتی به دست آوردن که قبلا هیچ وقت نداشتن. خب تو ایران خیلی کشته دادن، خیلی خیلی کشته دادن. یه زمان آلمان شرقی و غربی داشتی همین. به نظرم خیلی هم نمیشه گفتش که هیچ اتفاق نمیفته. خیلی ها جونشون رو فدا کردن، خیلی ها فدای یهود شدن. ولی خب منطقیش اینه که راست، من خودم هم باشم شخصا هیچ وقت جونم برای این چیا نمیذارم که حالا بعدش چه اتفاقی میخواد بیفته و آیا حالا چه خوب بشه چه بد بشه، آیا فکر که وجود داشته باشه نداشت باشید، نمیتونم حالا یه اتفاق باید افتاده فلج شده باشی، این هم هستش.
0: من باید موافقم البته. ببین تغییر ایجاد میشه، تغییر ایجاد میشه و شکلا عوض میشه، فرمت های خود عوض میشه، حرکت های کلی البته که تحت شعاع قرار نمیگیره، به خاطر حرکت های کلی توسط نیروهای بزرگ هست. ولی همونجوری که شما گفتیم، مثلا فرض کن حقوق سیاه‌سفید، حقوق زنان، حقوق مهاجرین، مسائل کشت و کشتار و بهداشت و این چیزایی که تو دنیا هست، اینا یه پروگرس خیلی ملایمی رو داره میره که این پروگرس و این پیشرفت جز بازیه. شما باید بدونی که کدوم پیشرفتی رو که انجام میدی و کدوم تلاش و مبارزه ای که میکنی یه کاری میشه که وقتی انجام شد دیگه این کار انجام شده است. و گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار. این کار انجام شده است و نتیجهش رو گرفتی، مثل کشف فلان دارو، مثل فرض کن مبارزه برای حقوق فلان گروه، اینا رو میفهمم. ولی چیزای اصیل و اساسی و پایه ریشه شیطانی رو باش در بیفتی هیچ فایده نمی کنه. هرچی اون مبارزه هایی که شما صحبت می کنی بزرگتر بوده بی نتیجه تر بوده، هرچی مبارزه ها کوچکتر بوده خوب بوده. باید بتونی این بالانس رو بذار. یه تلفنی بگیریم. الو شوی پرچونه بفهم، با بهروز رویر هست.
2: سلام بهروز خان، خوبی؟ خسته نباشی.
0: مخلصم داداش، بفرما. صدات نمیومد دفعه قبل.
2: بهروز خان میگم من تقریبا از فکر کنم 15 16 سالگی من دنبال میکنم. من همین تقریبا یه سال پیش فهمیدم که شما بازم هنوز برنامه برگزار میکنید و اینا، دیگه دوباره افتادم رو غلطک و اینا.
0: نعم شما گر.
2: توی سنی خیلی برنامهات خیلی بهم حال داد، باعث شد که اعتماد به نفسم، این عزت نفسم در مقابل حالا تو چه تو اجتماع چه تو در مقابل حالا جنس مخالف خیلی عزت نفسم بره بالا.
0: خیلی ممنون، باعث افتخاری برامون. خیلی متشکرم، افتخار میکنیم که حداقل فایده به کسی رسیده از این برنامه.
2: بله. و در مورد این برنامه امشب تا واقعیتش من بالا بودم، این بابا ننه خواب اینا خیلی قرقرون و اینا دیگه، یعنی من آروم صحبت کردم دیدم صدا نمیرسه، گفتم بیا بیام پایین، پایین هم بخوره سرده، گفتم سره بیام این حرف همو بزنم.
0: نمت گرم.
2: بروسم واقعیتش این برنامه که امشب گذاشتی یه خورده پوچگرایانه است. من یه خورده به مشکل خوردم. حالا به نظر من همین زندگی که ما داریم انجام میدیم، زندگی که ما داریم میکنیم، یه جورایی به خودی خود حالا میتونه حتی بیمعنی باشه، ولی خب خودمون میتونیم با گذاشتن یه سری هدف ها برای خودمون به این زندگیمون معنی بدیم. مثلا همین قضیه که شما میگید مبارزه و اینا، خب هر کسی با اون بونیهی که داره، با اون توانایی که داره میتونه مبارزه کنه. ممکنه شما مثلا با یه آدم قدرتمند بهتر از من بتونی مبارزه کنی. بعد مبارزه حالا مثلا آدم میتونه با دو سه تا کار درست حسابی، دو سه تا کار خوبی که میتونه انجام بده، حالا این شیطانی که حالا یا تو داخلمونه یا تو بیرونمونه، یه جوری بالاخره حالش آدم جا بیاره. مثلا حالا تو این منطقه‌ای که ما هستیم، حالا بالاخره یه خورده منطقه لول پایینیه، مثلا آدم با کمک کردن با یه مش به یه سری مثلا آدم که نیازمند کمک هستن میتونه یه نور امیدی تو دل خودش روشن کنه.
0: هیچ چه اشکالی نداره. بله 100%. من که هرگز نگفتم شما کارو خوب انجام نده، یا کاری به نظرت خوبه دنبالش رو نگیر، یا چیزی باش به نظرت خوب نیست نجنگ باش. امید این که این تغییر جهانی ایجاد بکنه میگم نداشته باش، امید این که دیگه هرگز اینو نبینی نداشته باش. منظور من اینه.
2: بعد ببینید آدم اون لحظه که اون مسئله میاد تو وجود آدم خودش متوجه میشه این کاری که انجام داره میده کار خوبیه یا کار شیطانیه.
0: بله اینم درسته.
2: و اون لحظه است که اون تصمیم خیلی مهمه که آدم بتونه اون تصمیم درستی رو بگیره.
0: خب دیگه اینا همه زیر ذره بین گذاشتن راه‌های مختلفه. من بیشتر راجب تصویر کلی صحبت میکنم و این تصویر کلی اینه که شما وقتی یه کاری میکنی بدون این کار موضعیه و همونجور که گفتی خودتو خوشحال کن، کسی رو که جلوت قرار میگیره خوشحال کن. شما مثل میمونی که به یه فقیری پول بدی یا به آدم محتاجی کمک کنی، خیلی کار قشنگیه، ولی که تو بخوای بری با ریشه فقر این به جنگی، جنگ با شیطان، هرگز موفق نمیشی.
2: این مثل گیم میمونه دیگه. چطور مثلا شما مرحله یک میری مرحله دو، مرحله دو سخت‌تر میشه.
0: درسته.
2: مثلا این بازی ها مثلا همینجوری ادامه داره دیگه.
0: بله دیگه. وقت میرسیم به یه جایی اون وقت میرسیم به یه جایی که شما سر یه دوراهی میمونی که یه قیمت گزافی رو بپردازی و بری به مرحله بعدی، یا نه بفهمی که مرحله بعدی بری دیگه تمام قیمت رو پرداختی، هیچی دیگه تو چند تب نیست که بخوای باهاش بجنگی. میگه آقا دیگه من تا این حد بیشتر نمیجنگم. این مثل گیم نیست که تو بدونی گیمو نوشتن که تو تموم کنی آخرش جایزه بگیری بگن آقا گیم تموم شده. اینجوری نیست. این گیم قسمتای پایینشه که بازی میکنی، داری کارهای قشنگ میکنی، خودت خوشحال میکنی، زیادم شیطان اهمیت نمیده که تو داری یه کار خوبی میکنی. ولی بخوای به یه جایی برسی که بیای روبروی شیطان قرار بگیری و ریشه اونو بخوای بزنی و جنگهای بزرگ بکنی، همیشه تو بازنده‌ای. بخاطر همین تو بدون تا چه حدی باید بری بجنگی، تا چه حدی باید زندگی خودتو صرف کمک به فقرا و مستمندان و محتاجا بکنی و بدونی که بیشتر از اون جنگ بی حاصله.
2: بعد برسون یه حرف دیگه هم هستش که یکی از این فیلسوفای معاصر من فرانسوی شنیدم، حالا یه جورایی حال کردم باش، ولی خب یه جاییش هم واقعا یه خورده آدم رو ناراحت میکنه. اینه که مثلا گفته که هرگز به خوشبختی نمیرسید تا زمانی که دنبال خوشبختی میدوید.
0: بله دیگه، یعنی هرگز نمیرسید دیگه. اون دویدن نردن که فرق نمیکنه. نه اگه دنبال خوشبختی ندویی که نرفتی و دویی هم نمیرسید.
2: همین آقای آلبر کاما هم این حرف رو زدن. من این حرفش اصلا اولش گفتم واقعا یعنی چی من این آدم نباید دنبال اون چیزی که میخواد دوست داره باشه، ولی خب آدم یه خورده نگاه که میندازه میبینه واقعا دنبال هر چیزی که دویده بدتر اون چیز از آدم دورتر شده. واقعا
0: به خاطر اینکه تعریفای اون چیز، وقتی داری دنبال یه چیزی میدویی، تعریفای اون چیز برای تو هی عوض میشه. تو میگی من میخوام پولدار بشم. ببین
2: الان مثلا میگید مبارزه با شیطان، مثلا آدم هر چقدر میره تو این فاز میبینه که بابا خودش اصلا یه پا شیطانیه برای خودش.
0: دیدی حالا ببین چی میخوای بجنگی؟
2: هی چیزای دیگه مثلا آدم تو زندگیش میبینه بابا من فلان کارو کردم، این کارو کردم، این کارم از روی بالاخره با سوء نیت این کارو انجام دادم، یا اونجا مثلا اون حقش نبود زدم رو سرش. بعد مثلا بعضی جا بالاخره پیش میاد مانم هم به خاطر
0: ببین اون که گفتی هرگز نمیرسی، اون نکته قشنگی بود. اینم که گفتی دو تا نکته خیلی قشنگی که دوست دارم جوش با هر دو صحبت کنم. یکی این که اون که میگه آدم هرچی میدوی نمیرسه، به خاطر که وقتی هرچی میدوی دنبال یه چیزی، تعریفای اون برای تو عوض میشه. شما یه آدمی هستی دو قرون پول نداری، جا نداری، هیچی نداری، میخوام پولدار بشم. خب پول داشته باشم که جا مکان غذا داشته باشم. وقتی به جا مکان غذا میرسی، اون وقت هنوز خودت پولدار احساس نمیکنی، چون تعریف پولدار شدن باید عوض میشه. تعریف موفقیت چیز دیگه است. هی میخوای به اون برسی. از این جهته که باید همیشه خودتو بپایی. و اون قسمت دومه هم که گفتی من خودم هم کارهایی کردم که خودم فهمیدم خودم شیطانم، و اینجاست که میفهمیم که برای ما همه چی ویگه، یعنی مات تصویر. هیچ موقع تصویر درستی ما نداریم. به خاطر همین من خیلی خندم میگیر از آدمایی که یه اخم مردونه میکنن و با صدای بم یه چیزی رو چنان واسه توضیح میدن که انگار فهمیدن. هیچ کسی هیچ چیزی رو نفهمیده، فقط خیال خودشه. و موقعی که میری تو جنگ با اون قضیه است که میفهمی رفتی به جنگ آسیاب بادی و اژدهایی وجود نداشته باشه. نداشته بوده.
2: دقیقا. بعد یه مسئله دیگه هم به روز خانی این هستش، حالا منم به خاطر سنم یه کوچولو که هر سال که حالا مثلا حالا من میره بالاتر اینا، اصلا سعی میکنم یه خورده تمیزتر و بالاخره خیلی جمع جورتر زندگی کنم. هرچی مثلا یه سری چیزهای زشت رو مثلا کات میکنم، میبینم یه چند تا دیگه چند تا چیز دیگه هم هستش که مثلا اونا رو هم باید چی میگم بذارم کنار.
0: بله، وقتی هم حسابی عمل گوشی کنار، تازه باید یه چیز دیگه تعریفش رو سرفز
2: دو سه تا چیز رو میذارم کنار، بعد میبینم یه با دو سه تا چیز دیگه هم هستش. اینجوری واقعا خیلی
0: خب ببین، همین جنگایی است که ما توش هستیم، چون این جنگ فقط مال شما نیست، همه ما تو این جنگا هستیم. و واقعا هم درسته، این یه آدم فهمیده و باشعوره که وقتی هر چیزی رو داره سبک سنگی میکنه، همیشه داره ارزیابی میکنه که چی دارم چی ندارم. فکر نمیکنه چون من دو تا چیز فهمیدم هی اینو تکرار کنم فکر کنم جهان رو فهمیدم. این خیلی خوبه، واقعا جای تبریک داره، ولی باید بدونی که شما در این جنگ هیچ موقع به نتیجه نمیرسی، همیشه در این سردرگمی هستی.
2: حالا مثلا جنگ، حالا درسته اگه مثلا به چشم یه چیز دیگه نگاه کنیم، مثلا حالا جنگ و مبارزه و این داستانا رو مثلا بذاریم کنار، فقط به چشم مثلا یه بازی نگاه کنیم چی مثلا؟
0: نم همینطور، فرق نمیکنه، بازی هم جنگه. جنگ تو Battlefield 1 میگفت Life is war and war is life. یعنی شما اسمش رو بذار بازی، بذار جنگ، بذار مبارزه، بذار پیشرفت، هر چیزی که هست، شما باید پنجه به پنجه یک سری نیروهایی بندازی و شما با اینا باید مجادله کنی، حالا به سمت خوبیه یا هر چیزی که هست، هدفته. هر کسی هم داره هر کاری انجام میده، کار شیطانی و پستی هم داره انجام میده، خودش که نمیگه من دارم کار پستی انجام میدم، تو در همون لحظه تعریف رو نگیت میکنه. و وقتی این کارو انجام نمیده، وقتی داره ادامه میده، وقتی داره یه نفر با چاقو میزنه، وقتی داره یک کسی رو خونه یه جایی رو آتیش میزنه، فکر میکنه که این کار درسته دیگه. پس هر کی برای خودش مثبته. میگن دروغ مصلحت آمیز. دروغ مصلحت آمیز یعنی چی؟ همه دروغ ها مصلحت آمیزه دیگه، مصلحت خودتو در نظر میگیری. بله،
2: بعد اگه اینجوری باشه، شما همین روابط هم که اگه نگاه کنید، در روابط بین زن و مرد، خب حالا نمیخوام درصد بگم این بقیه، مثلا به یارو خواب بالا میشه درصدی برای خودش میگه و اینا، ولی خب خیلی از این همین داستانا، همین روابط و اینا هم الان یه جوری شیطانی به حساب میاد دیگه، چون این بالاخره چی میگم میماله به اون و میماله به این، بعد این به اون دروغ میگه. و خب این تکلیف این چی میشه این وسط؟ مثلا
0: ببین، ما هنوز نمیدونیم که این دنیا رو داره کیه داره میکنه. شما اسمشو میذاری شیطان، میگی شیطان داره دنیا رو اداره میکنه، یکی میگه نه آقا شیطان دنیا رو اداره نمیکنه، خدا اسم داره دنیا رو اداره میکنه، یکی میگه نه خیر آقا ما خودمون اینجا هستیم، وایستان داره ما رو نگاه میکنه. ما که نمیدونیم کی داره دنیا رو اداره میکنه، به خاطر همین همیشه باید حد عقل خودت بگیری.
2: یک کرمی باشه مثلا بس تو وجود خودم، مثلا یه نفسی میگن، چی میگن نفس،
0: هر چی که هست اسمش که فرق نمیکنه، شما اسمش هر چی میخوای بذار، یه چیزه، یه معناه، شما هر چی میخوای اسمش بذار، شیطان بذار، نفس بذار، نمیدونم فلان، هر چی که میخوای بذار اسمش، یه مقوله است. شما با این مقوله طرفی و میخوام بهت بگم قدرت این مقوله انقدر زیاده که در جنگ های بزرگ با اون شکست میخوری، در جنگ های کوچیک با اون میتونی خودتو کنترل کنی که داغون نشی، ولی در جنگ های بزرگ با اون همیشه شکست میخوری.
2: درسته. بعد یه سوال دیگه هم برسام میتونم بپرسم؟
0: بفرمایید، خواهش میکنم.
2: برسام واقعیتش مثلا همین قضیه رابطه و اینا هستش، حالا من خب بالاخره آدم وقتی نداره ای دوست داره کی رو بالاخره دم دستش داشته باشه و اینا، ولی مثلا من خودم به شخصه وقتی مثلا با یکی صحبت میکنم، با یکی وارد رابطه میشم و اینا، مثلا خیلی زود مثلا حالا ازش زده میشم. این مثلا علت به بی کلاس بودنه مثلا اون طرف های مقابل مربوطه، یا مثلا مشکل از خودم که مثلا اینجوری یه خورده؟
0: ببین خیلی چیز راحت میشه در این مورد، میتونه دلیلش ناقابل بودن طرف مقابلش باشه، ممکن مقابلت باشه، ممکن طرف علتش توقع بی جای خودت باشه، یه ممکنه علتش این که شما موقعیت رو نشناختی و از با توی رابطه وارد شدی باشه. ولی هر کدوم از اینا هست، شما باید سعی کنی که فکر کنی که این تقصیر از شما نیست، بلکه شرایط رو بشناسی. ممکنه وقتی شرایط شناختی اون وقت بفهمی برای تقصیر از خودت بوده، ممکنه به این قضیه برسی، ولی الان حکم نمیتونیم ما صادر کنیم که نخیر تو باید بهتر با مردم باشی تا مردم بیشتر دوست داشته باشی. اینا تو انشا می نویسن، فقط هزار مسئله هستش. دختره ممکنه به تو نخوره، دختره ممکنه اصلا در حد تو نباشه، شما ممکنه اصلا یه جوری باشی که دختره اصلا ترن آف بشه، ممکنه دختره خیلی خوبی هم باشه، ممکنه تحصیل کرده باشه، ممکنه سطحش از شما بالاتر باشه، ولی دختره ترن آف بشه و نخواد به شما ادامه بده. اینا رو نمیتونیم بگیم که آقا بیا و از خودت متنفر باشه یا که دنبال یک راه حلی در خودت بگرد. همیشه من توی این وضعیت که قرار میگیرم سعی میکنم وضعیت رو هی واسه خودم آنالیز کنم، ببینم که اینجا چی بوده، من چیکار کردم، قضیه چی بوده، و خیلی هم آروم برو. زیادم توقع این که شما خوشحالی و موفقیت و شادی رو در تایید دیگران پیدا کنین نباش. یعنی یه دختری به تو بگه که ایش این چه زندگی تو داری، دلیل برای این نیستش که زندگیت خیلی خوبه، یا برعکس اگه مثلا بگن به به آفرین چه آدم موفقی هستی، در این که
2: گفتید الان
0: نه
2: یکی شنیده بودم،
0: همه اون شنیدیم کارشون رو 24 ساعته.
2: آره
0: ایش چه زندگی
2: میگم برسون این برنامه‌ای که شما گذاشتید. حالا مالا 2001 که من دیگه خیلی چیز بودم، اینا من میگم تا همین 2000 نمیدونم چند بود، 2013 اینطورا بود دیگه اصلا آشنا شدم. میگم خب خیلی مثلا از روی این حرفای شما مثلا اسکی میرن و یه سری مثلا کارهای حالا انجام میدن. حالا به نظرتون مثلا این چجوریه؟ مثلا الان خیلی داخل کشور الان مثلا آدم مثلا میره این وایساشون و ایناشون رو گوش میکنه، میبینه مثلا علنا این حرفایی که شما مثلا 20 سال پیش زدید و مثلا الان دارن میگن و بعد به صورت نمیدونم پکیج و این داستانا نمیدونم در جریان هستید یا نه.
0: نمیدونم، یعنی منظورت که استفاده تجاری میکنن، میفروشن، نمیدونم چیزا میکنن.
2: آره مثلا خب یه سری این کانال مالانا رو مثلا من رفتم مثلا یه سری وایساشون و ایناشون رو گوش میکنم، میبینم این حرفایی که حالا مثلا حالا به اسم خودشون گذاشتن پیکاپ آرتیست و این داستانا، بعد
0: اونا رو میگن
2: آره این حرفایی که خب شما قدیما زدید و اینا رو حالا آوردن یه دو سه تا فرمول هم لاش گنجوندن و اینا، بعد مثلا دارن میفروشن به جوونا و اینا، بعد میگن که آقا بیا این کارا رو انجام بده تبدیل میشی به نمیدونم اون یارو چی اسمش میستریه و اون یکی چیه.
0: ببین شرمنده باید عاقل باشه برادر، اولا شرمنده باید عاقل باشه، ثانیا اینکه شما میگی حرفای منو زدن، این حرفا که همش مال من نیست، این حرفا حرفایی هستش که هر کسی فکر کنه به ذهنش میرسه کما بیش با یه مقدار
2: کتابام هستش تو اینجور زمینه ها. اینا خب میرن ترجمهشون میکنن، بعد بومی سازیش میکنن، میان بعد اکثر مخاطباشم آدمای خب ضعیف هستن، کسایی که کلا میرن این کتابای خودیاری و نمیدونم این وایسا و این چیزای پکیج مکیج رو میخورن، اکثرا خب آدمای ضعیفن.
0: حالا هر کسی شکار خودش،
2: یعنی میگه این کاری که انجام میدن درسته، کمک میکنه مثلا به روحیه آدم، حالا یه بعد آموزشی چیزی واقعا داره به نظر شما این مسائل یا نه؟
0: ببین خیلی کار سوال سختی از من کرده، چیزی رو که من نمیدونم طرف چی گفته از من میخواد بگم که اون کار حرفش درسته یا نه، من چه میدونم چی گفت.
2: من فکرم شما در جریان شاید باشه، چون خیلی بازارش تو یکی دو ساله
0: میدونم این چیز جدیدی نیست شده. این چیز جدیدی نیست، این از 20 ساله توی آمریکا این قضیه. بیایید و موفق بشید، پیکاپ آرتیست بشید، میلیونر بشید، فلان بشید، بیچاره بشید. الان هم رسیده به خاورمیانه و شرق و اینا، ایران هم یه چند سال یه سوشال میدیا قوی شده، اونا هم پیکاپ کردن همون کارها رو، دوباره گرد و خاک چیزهای تاریخی رو زدن کنار، دوباره به دوباره چیز نو دارن تحویل خودشون و دیگران میدن. این چیز جدیدی نیست و هر کسی هر حرفی میزنه اگر عقلتو به کار نندازی و راجبش فکر نکنی ممکنه تو چاله بیفتی. ممکنه این بگی آقا تو میلیونر شو، ممکنه بگی بیا شناگر شو، ممکنه بگی شکار تمساح بریم یا بهترین دخترباز دنیا بشیم. من نمیتونم از کسی که حرفشو نشیدم انتقاد کنم، ولی به شما میتونم بگم که فکر بکن و بسیار آدمای سوجو و فرصت طلبی هستن همه جا. من نمیگم این آقایونی که این کار کردن هستن، کلا میگم سوجو و فرصت طلب همه جا هستن، از آب میخوان کره بگیرن و از آب گلالود میخوان ماهی بگیرن. شما باید بدونی که چیزی که مینویسه و میگه معنیش چیه. وقتی یه نفر میگه من به شما میخوام یاد بدم که استاد پیکاپ آرتیست دختر بازی بشی، اگر واقعا خودش این کارو میتونه انجام بده، به تیپش نگاه کن، به ظاهرش نگاه کن. اگر یه آدمی که ارزلی
2: بود، یه صدا ازشون در دسترس هستش، یعنی فقط یه صدا دارن.
0: خیلی خوب دیگه، پس هیچ دیگه برتر.
2: دیگه برتر. چون من خودم دقیقا به خاطر همینجور مسائل بودش که مثلا با شما آشنا شدم. تو اون سن میگم، تو همون درمان هم 16-17 سال هم بود، اینه یه خانوم چونم روانشناسی بود، بعد این سیدی های شما رو من معرفی کردم، رفتم گرفتم گوش کردم. اولش خب خیلی سنگی بود، ولی رفته رفته این حرفاتون قشنگ رفت تو ذهنم. و یکی اون برنامه ایتونم که خیلی دوست داشتم اینا و میخواستم بابت اون برنامه ازتون تشکر کنم. نمیدونم یادتون هست یا نه، یه برنامه حالا نمیدونم بکنم برنامه‌تون قدیمی باشه، اسم برنامه‌اش این بود که خر هیچ کس نشد.
0: تو قرار امروز همون رو یاد کردیم و صحبت شد. بله دیگه، باید حواس خر هیچ کس نشد شامل پیکاپ آرتیست هم میشه.
2: اینو باور کنید، اینو شاید من فکر کنم نزدیک 40-50 دفعه گوش کردم.
0: خیلی ممنون، انشالله که فایده کرده.
2: یعنی واقعا این قضیه فن بیان و اینا رو یه جوری اصلا از شما یاد گرفتم. حالا الان جلوی شما یه خورده سیزم اومده پایین، ولی کلا چون برنامه شما رو زیاد گوش میکنم، اینا این بس دادن و این از این پول زدن و اینا رو ماشاءالله میگم خیلی از برنامه شما یاد گرفتم.
0: نه داداش، اینا یک جریانیه. ببین، اینا یک جریانیه در جهان، یه اینفورمیشن یونیورساله. این فقط نه من گفتم، نه از خودم دروردم، نه اگر کسی دیگه گفته از خودش گفته. همینجوری تو باید مثل یه آنتن ماهواره یا آنتن رادار باید همیشه در حال پیکاپ کردن انرژی و معانی تو یونیورس، تو دنیا باشی. یواش یواش ترکیباتش در تو یه جوری خودشو نشون میده و میتونی حداقل میتونی حرف خودتو بیان کنی. هر کسی هم حرفای دیگه زده، شما میگی اینا قبلا پرچونو گفته، شاید اینا رو قبلا پرچونو هم نگفته، کسی دیگه گفته، یا اونا فکر کردن به هم چیزی که من فکر کردم. خودش هر کس برای خودش حرف زده باشه.
2: خب شما اون چیزایی که مثلا به ذهنتون میاد و مثلا خیلی راحت میتونید به زبون بیارید، و به خاطر همین هم هستش که ماها خب میشینیم حرفای شما رو گوش میدیم. ممکنه مثلا همین چیزی که تو ذهن شما بیاد تو ذهن منم باشه، ولی خب من توانایی گفتاری نسبت به شما کمتر باشه، نتونم بشینم مثلا 2 ساعت.
0: موضوع نسبت مقایسهش نیست برادر،
2: اینه که باعث میشه اینجاست که مثلا
0: موضوع نسبت مقایسهش نیست. موضوع مسئله اینجاست که مثلا سطح من سطح شما دیده. ببین موضوع نسبت و مقایسه و اینکه من چجوری حرف میزنم شما چجوری حرف میزنید اون یکی بهتر حرف میزنه اینا نیستش. موضوع اینه که هر کسی باید در حد خودش بتونه مسائلی رو که روبروش هست بفهمه و اینا آنالیز بکنه، و حرف هر کسی ممکنه یه نفر پیکاپ آرتیست واقعی باشه حرفشو گوش بده، یه نفر نه میدونه شیاد حرفشو گوش نده. اگه نتونی تشخیص بدی له میشی، و له شدن قانون این دنیاست. همه شیاطین میان همه رو له میکنن و میرن، آخرش هم شیاطین برنده هستن. باید مواظب باشی که نری تو دهن شیطان و کنتراکت با شیطان امضا نکنی. این خلاصه قضیه است.
2: خیلی ممنون مهرستان، خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. من ایشالله که حالا نمیدونم اونجا شب اینجا که نصف شب نمیدونم اونجا
0: برسات. شما فقط لطفی که میکنی، اگر لطف ما بکنی، اینه که لینک برنامه رو رادیو و تلویزیون رو به دوستان دیگرتون تا اونجایی که میتونید فیسبوک و اینستاگرام.
2: آره من اینو یه کانال تلگرام هستش، میخواستم بدونم اون زیر نظر خودتونه، یه همون آرشیوا و اینا تو اون تلگرام هستش. شما اونو به بچه‌ها اینا تقریبا به 100 نفر اینطورا من چیز کردم، چون میگم اینو شیرش کردم، میخواستم اونم اون برای شما اونی که تو تلگرام
0: برای هر کی هست فرق نمیکنه، زیر نظر هر کی هست فرق نمیکنه. اگه صدای منو میشنوی، داری صدای منو میشنوی، حالا یه نفر گذاشته مال منه مال اونه، اون اصلا مهم نیست. شما به کار خودت برس و اینکه این مسائل ببینی، به خصوص لینک تلویزیون رادیوی ما رو porchuno.com رو برای دوستان شیر کنید، اونه که از همه مهمتره. و هر کس هر جایی هر چیزی از پورچونو گذاشته، خب صدای منه، پس من گفتم دیگه، حالا کیه صاحبش چه فرق میکنه.
2: دقیقا، حتما.
0: حالا اگه میخوان به این نام از شما پول بگیرن یا چیزی رو به شما بفروشن یا اینا، بر صورت اون وقت میتونید بپرسید. ولی وقتی طرف لطف کرده یه چیزی صدای منو یه جای گذاشته، حالا مال هر کسی که هست. خیلی ممنون که زنگ زدی و دمت گرم. بله دوستان روی زوم منتظر هستن، من شما رو زیاد نگه داشتم، بفرمایید چه خبره اونجا.
1: فیروز جان به نظر من یکی از کارهای شیطانی که آره تو دنیای دیتی میشه، این پسرا مثلا داد دخترا قول ازدواجی هست که میدن، قول ازدواج میدن، خرشون از قول بگذره، بتونن یه حالا یکی دو سال با طرف باشن و حالی بکنن و بعد یه حالا قضیه رو یه جور ماسمالیش میکنن. یا برعکسش
0: دروغ مصلحت آمیز دیگه، هر کس دروغ مصلحت آمیز رو برای مصلحت خودش میگه.
1: آره ولی خب این یه خورده دروغه، دروغ سنگی. حالا به قول شما مثلا این موقع شما آره من این ساختمون مال خودمه، این ماشین مال خودمه، حالا ماشین قرضیه، با زندگی طرف کاری نمیتونه بکنه به درک که خواست قد دنبال پول نباشه.
0: ولی بارها ما اینو گفتیم داری... بارها ما این گفتیم که زندگی مردم اساسش رو پایه دروغ به همدیگه است. با واقعیت مردم با هم روبرو نمیشن از هر چیزی که میخوای، و اگه قراره شما دروغی بگی باید دروغی باشه که در واقع اگه آدم طرفت وسط چاله کنده توش بیفته، نه اینکه دروغی بگی که اونو بکشونی تو چاله. در واقع فرق یه کار شیطانی و غیر شیطانیه. تو میتونی به دختره دروغ بگی این ساعت مال خودمه، یا این ماشین مال خودمه، یا این ساختمون مال منه، هر چی میخواد خیال کنه. ولی اگه بهش بگی که من میخوام با تو ازدواج کنم پس بیا حالا سکس داشته باشیم و بکارت تو هر داریم و فلان اینا، یا اینکه فرض کن با من بمون چند سال، سه سال، من وسط حالا یه طلا میخرم که باور کنی که من میخوام با تو ازدواج کنم، اینجور حرفا، اینا کارهاییه که شیطانیه به نظر من، و اینجور دروغا رو نباید گفت، چون با زندگی که با مردم بازی کردنه. در غیر این صورت هزار تا دروغ زنا به ما میگن، هزار تا دروغ هم ما به اونا میگیم. ما ضمن این که نباید دروغای شیطانی به کسی بگیم، باید مواظب باشیم کسی داره دروغ شیطانی به تو میگه اونا به مچشو بگیری. تموم شد رفت.
1: کاملا درسته. و حالا زنا دروغای شیطانی بهت میگن، به فرض من به شخصه دیدم، به چشم دیدم، من سعی میکنه با طرف یه جوری انقدر یعنی دوستش داره پسر رو عاشقشه، ولی فقط قصد دختری بیاد پسری بیاد بگیرتش، و در کنارش هم قشنگ دوست پسرش هم داره و داره حالش هم میکنه با زندگی.
0: حالا تو با این مسئله شیطانی هر چقدر میخوای تمام عمرت بجنگ، هرچی بیشتر با این مسئله شیطانی بجنگی بیشتر حروم میشی، بیشتر تموم میشی، و اون سر جای خودش هست. از قدیم و ندیم بچه میخلاق لای قیچی بوده، هنوزم هست، همیشه هم خواهد بود. اون قیچی موقع بچه قیچی ازدواج به هم خوردنه، یه موقع اون قیچی قطع کردن پول یکی از طرف مرد قراره بزنه برسه. بالاخره بچه میخلای قیچیه، اون پوله رو قطع نمی کنه بچه رو داشته باشی.
1: دقیقا درسته. یکی از کارهای شیطانی هست که من الان میخوام انجام بدم، یه هست میخوام دو سه سوال غیر محبوط به برنامه‌تون بپرسم، اجازه بدید.
0: بگو ببینم شیطان اینجا حاضره، بگو.
1: یه مورد هستش در مورد غیرتی شدن مردا. بعضی وقتا با یه نفر دوست میشی، حس میکنه انگار طرف از غیرتی شدن خوشش میاد. نمیدونم تو این رابطه شما نمیدونم برنامه داشتید اصلا یا نه، آیا خوبه مثلا هر ادای غیرتی شدن رو درگیاری؟ تو چرا مثلا اینجا رفتی؟ تو چرا مثلا این لباس پوشی؟ چرا دامن کوتاه رو پوشیدی؟ تو چرا مثلا با این پسر حرف زدی؟ تو چرا نگاه این کرد نگاه اون کرد؟ یه غیرت بازی الکی در بردن به نظر اصلا خوبه انجام بدادم تو رابطه است یا نه؟ هر بیشیال تر باشه بهتر هستش و اون بیشتر
0: جذب هستش. خب این قضیه همون میکس سیگنال یا مسیج اشتباهیه. اگه شما روی دختر این ادا رو در بیاری، چه واقعی باشه، احساس داشته باشی روی این قضیه، چه الکی این کار کرده باشی، ممکنه یه خود رابطه شما محکم تر بشه. البته اگه دختر شما رو دوست داشته باشه، اگه نه خوشش حتی نیاد سریع فلنگو میبنده میره میگه این طرف رو من غیرتیه. اخیراً هم کلمات فارسی جدیدی در اومده، تریپ لاف ورداشت و از اینجور چیزا که میگن، میذاره میره. ولی اگر دختره رو تو نقشه ای داشته باشه، یا حتی خوشش بیاد، یا اصلا واقعا تو نقشه هم نداشته باشه، تو رو دوست داشته باشه، وقتی که این کار میکنی نشون به این در واقع داری تایید میکنی که من رو تو جدیم، با تو میخوام منحصر به فرد باشم و هزار و یک جور پیغام خوبی که اون میخواد و بهش میرسونی که این بدونه که تو دستشی. وقتی تو دست اون افتادی دیگه یعنی تعهد داری میدی. اون وقتی که اینا همش به معنی تعهد میشه برای دختره و تو اگر حساسیت داری نسبت به یه چیزی که دختری انجام میده، یه موقع هستش که شما، حالا من یه مقدار کمی هم توزن، شما با یه دختری یه جا نشستی، این دختره مثلا هی تلفنش نگاه میکنه، با دوست دیگهش یکی دیگه میگه، میخنده، میگه آقا اومدی اینجا بیرون با من بشینی، یا اینکه اومدی با دوستات بری هوکا بکشی، یا اومدی من اینجا بیاری نشون بدی، چیه قضیه، یا وقتتو تلف کنی، چرا به من توجه نمیکنی. خب این یه داستانه، ولی یه موقع ازش که تو میخوای بری دخالت بکنی و تعیین تکلیف کنی تو طریقه لباس پوشیدن اون دختره، با کی بگرد با کی نگرد، این یعنی آقا جون من میخوام با تو آیتم باشم، تو برای من انقدر مهمی که من این چیزها رو میخوام چیزی کنم، معنیش اینه که توقعات بعدی از شما کاملا مجازه و این پیغامیه که دختره منتظرشه که تو بهش بگی که توقعات بعدیشو شروع کنه از تو راه انداختن.
1: یه مورد دیگه هم تاسیسا دفعه دخترها پیش میاد، من مثلا الان یه رابطه دارم یه دختری جدیدن دارم، به فرض یه ماشینی از کنار ما رد میشه، یه پسر حالا پشتی پیشه، ماشین خیلی عالی هست، یه آن در میاد میگه تایید شده در من، واو چه پسری، چه چیزی، مثلا اول صحبت، یا مثلا چه میتونم از پسر سابقش یه دردی آهنگش دارد، پسر سابقش مثلا یه دفعه که واو چقدر دلون برای مثلا فلانی تنگ شد، این میخوام ببینم به نظر میخواد فقط حسادت رو در بیاره و اگه این طور هستش کلن چه واکنش ما نشون بدیم، آیا من واکنش که راستش نشون دادم، نه گفتم خوبه، نگفتم بعد انگار بیخیال بودم، نمیدونم واکنش من درست بود یا نه، باید بهتر بگی تو چرا مثلا این کاری کردی، تو مثلا چرا نگاه پسری کردی، عصبانی بشم در مثلا در مقابلی واکنش.
0: همه چی بستگی به این داره که چقدر توقع داری که به این دختر نزدیک بشی و چقدر توقع داری که اون رو تو حساب داشته باشه. ممکنه هر دختری این کار انجام بده بخواد، یا نادونسته، یا اینکه معمولا نادونسته نیست، با هم دیگه اینجوری آموزش گرفتن از هم دیگه این کارو بکن ببین هرسش در میاد یا نه، یا اگر خیلی بچه است ممکنه نه، ولی خب دو تا تجربه داشته باشه بعد میفهمه که باید چی کار کنه که حس تو رو ببینه میتونه در بیاد یا نه. اینا چیزی هست که از هزاران ساله که روی اینستا داره تدریس میشه. و این که شما اگه بخوای، هم با سوال قبلی هم همین بود دیگه، اگه بخوای توقع احترام از دختره داشته باشی، باید بهش بگی آقا جون این رفتارای تو جلوی من یعنی چی، این بی احترامی به منه، مثل اینکه الان شما اینجا وایستادی من راجع دختر دیگه حرف بزنم، با یه دختر دیگه حرف بزنم، یا اینکه به یکی توجه کنم، این بی احترامیه، خوشت نمیاد با من بگید این نگرده که هستی با من، وقت تو برای من باشه. این سوء تعبیر به این نشه که من میخوام تو زندگی تو دخالت کنم، تو دوست داری اگه به پسرهای دیگه نگاه کنی، وقتی با من نیستی نگاه کن، تو دوست داری به پسرهای دیگه بخوابی، اینجوری میتونی بهش بگی که بفهمه که تو روش نه غیرت داری، نه روش حساسی، نه آغاز جنگ غیرت و من تو رو میخوام تو منو میخوای شروع کنی، بگو با من هستی همونجوری که من به تو احترام میذارم، دختر دیگه رو نگاه نمی کنم، با دختر دیگه حرف نمی زنم تلفنی یا هر چیزی، تو هم رعایت احترام من رو بکن، چون من همین احترام به تو میدم و تو توقع دارم، وقتی با من نیستی با پسرهای دیگه حرف بزن، باشون بخواب، باشون برو بیرون، نامزد کن، هر کاری میخوای بکنی بکن، من تو زندگی تو نمیخوام دخالت کنم. اونجوری میفهمه که باید این بازی رو قطع کنه، نه اینکه تو داری هرس میخوری و غیرت نشون میدی و حساسیت نشون میدی، این حساسیت تو به خاطر اون و رابطه با اون نیست، بلکه به خاطر شخصیت احترامی که خودت داری و میخوای این شخصیت احترامو به اون بدی و از اون بگیری، نه بیشتر از این.
1: حالا دختری که یه موقع با کسی تو رابطه ریلیشنشیپ هستش و میاد با تو هم رابطه بالاخره برقرار میکنه، حالا با بیرون نمیاد یا یه رابطه کالی باز برقرار میکنه، به نظر این رابطه یه جورای رابطه خطرناک هست، با کسی هم رابطه هستش و میاد باز با تو هم میکنه در حقیقت رابطه برقرار میکنه، باید ازش دوری کرد یا نه بگی آقا اون هم حالا یه دوست سر داره، تو سعی میکنم نفهمه دیگه، حالا دوست سر چون من مثلا بوده همچین مورد برام بوده، با دختری آشنا شدم، دوست شدم، دیدم مثلا با پسری هستش، میدونستم با اون پسر هست، ولی خودش خودش نقل نزدیک من کرد، که من یه جوره پسره رو یه جوره قبول کردم، جلوی من به پسر زنگ میزد میگفتش که آره من صف فلانجا هستم، اومدم خرید، اومدم فلانجا خونه هستم. پسره هم قبول میکرد، حالی یا قبول نمیکرد و ازش هزار تا دلیل میخواست. این رابطه به نظر رابطه خطرناک هست با پسری که با دختری که با پسر دیگه تو رابطه ریلیشنشیپ هست یا نه؟
0: حالا بذار من جوابت بدم. اولا که سه تیکه است این جوابت، اگه یادم نره سه تا تیکه است، سه تیکه است. اولا که بدون با چه موجودی طرفی، حساب کار خودتو بکن. خیلی به راحتی تو میتونی اون پسره باشی و اون پسره میتونه تو باشه و تو میتونی یکی از اون پسرها باشی و اون پسرها همه میتونن هر کدومشون یکی از اون پسرها باشن، نه تنها با این دختر، با همه دخترها، به خاطر اینکه اولا دخترها کلکتیون تو دنیای امروز با مود و با اینستا با درسایی که با هم دیگه میدن میرن زندگی میکنن. تو باید بدونی با چه موجودی طرفی که حتی این جلوی تو هم انجام میده. خب میگن غیبت خودت جایی بشنوی میخوای بشنوی که غیبت دیگران داری میشنوی و هزار تا چیز دیگه مثل اینم هستش. این یک. دومی این که بستگی به این داره که اون چه بازی واسه تو چیده. آیا میخواد این تو رو به عنوان حسادت مطرح کنه جلوی دوست پسرش که دوست پسرش اینو بیشتر دوست داشته باشه، بهش پیشنهاد ازدواج بده و اینجور چرت و پرته که تو فیلم‌های ترکی و قبلش هم تو فیلم‌های هندی و قبلش هم تو فیلم‌های ایرانی و بعدم تو همه انشاهایی که دخترها می‌نویسن و الانم تو این حسا 24 ساعت داره مطرح میشه، این بازیایی که این کارو بکن اینطوری بشه، اینجوری بکن اینجوری بشه، اگه می‌خوای اینجوری بگی اینجوری، این بازیایی که واسه تو چی برای تو چیدن و اینو تو تا موقعی میتونی بفهمی که کشیده بشی تو اون بازی. تا موقعی تو بازی کشیده نشدی سیفی. مثل شما سر یه میز قمار وایستادی، رفیقات وایستادن دارن قمار بازی میکنن، چهار نفر هستن میبرن میبازن، شما اینجا وایستادی و یه نوشابه هم دستته، مثلا تو لاس وگاس وایستادی یه نوشابه هم دستته، این داره از اون پول میبره مش میزنه رو میز، اون یکی میگه اه، اون یکی میپره ولی موفقه برنده شدم. تا موقعی که نشینی سر اون میز تو سیفی و امنی. وقتی نشستی تو اون میز، اون وقت بازیت با اون قمارباز است. تو باید بدونی که کشیده نشی تو بازی که این دختره واسط اون میز رو چیده، میاد با تو میخوابه، انقدر با تو میخوابه و کارهای قشنگ واسط انجام میده که تو به اونجا برسونه تو رو که تو ببینه میای با اون بجنگی یا نه و تو اون بازی نیفتی. اصلا از این نه تنها با این دخترها، اینجور دخترها که واضح بازی میکنن، رو باز بازی میکنن، بلکه با همه دخترها باید انقدر فاصله داشته باشی که بازیت در کنترل خودت باشه. مثل همه آدم که سر میز قمار واسه 100 دلاری تو جیبته، هر ثانیه دلت بخواد میتونی بشینی روی میز و 20 دلار جتون بخری بازی کنی، ولی بازی دست خودته، نشینی سر اون میز، چون معلومه سر اون میز چی میبری چی میبازی، رقیبات چیان و کیان و چه بازی های پشت هست. این قسمت دومش. و قسمت سومش اینه که اگر رفتی تو این بازی و اگه خواستی بینا چه خبره اینجا، من بشینم سر میز، همونجه که گفتم تو نقشه ها رو میکشی، نه که اون نقشه ها رو بکشه. و چون نمیدونی که قدرت نقشه کشی تو قوی تره و بیشتره یا قدرت نقشه کشی دختره قوی تره، بهتره تو این قسمت سوم بازی نری و اگر قرار شده کنار وایسی، هیچ موقع تحریک و تشویق به این نشی که اگه من حرکت نکنم و پا تو این بازی نذارم دختره رو از دست میدم، به خاطر که دختره تو دست تو نیست. بهترین حالتش اینه که دختره تو دست تو نیست، تو هم تو دست دختره نیستی. حالتهای بدترش اینه که دختره تو دست تو نیست، تو دست دختره هستی. حالت بدتر از اونش اینه که دختره تو دست تو نیست و تو دست دختره و تو دست اون یاروه هستی و خدا میدونه که چه بلاهایی سرت میاد. همش خطرناکه. اگه میاد تو اتاقت بی سر صدا همون کاری که تو میخوای انجام میده و مخته با اون دوست پسره نمیخوره و کاری با اون دوست پسره نمیکنه و از تو نمیخواد دخالت کنی و با تو مطرح کنه و از تو نظر بخواد و تو رو به هر نحوی بخواد بکشه، تا موقعی که میاد تو اتاقت و میاد تو تخت خوابت در میاد میره هر جایی که میره، میتونی تحمل کنی قضیه رو، بیشتر از اون هر کاری بکنی اشتباس.
1: یه حالا موضوعی شما نمیدونم هفته پیش که دو هفته پیش مطرح کردی که چطوری یه زن شوهردار رو بشناسی.
0: ببخشید من یه لحظه یه چیز اعلام کنم. دوستان که میخواید تماس بگیرید. بعضی شکایت میکنن، میگن که بعضی از دوستان که زنگ میزنن میان رو خط، هی سوال میکنن، هی حرف میزنن، هی سوال میکنن، هی حرف میزنن. این دوستم اینجا نشسته داره با هم حرف میزنیم، داریم با هم حرف میزنیم و شما که زنگ میزنید هم ایشون خیلی راحت و صبورانه اینجا نشسته. قصد ما از این صحبت این نیستش که کسی دیگه زنگ نزنه. شما اگه میخواید تو این بحث شرکت کنید میتونید روی زوم بیاید. اگه میخواید بحث دیگه ای مطرح کنید، سوال کاملا نامربوط به این موضوع، بازم قدم تو چشم بیاید توی زوم یا تلفن بزنید. تلفن مستقیم ما هست 310-896-7524. میتونید روی واتساپ تماس بگیرید، تلفن معمولی تماس بگیرید، تلفن باز منتظر صدای شما هستیم که بیاید تو این برنامه شرکت کنید و ما داریم این حرف رو میزنیم. معنیش نیست که کسی دیگه تماس نگیره و بعدا لطفا شکایت نکنید، ناراحت نشید، وقت برنامه‌مون هم بر صورت محدوده. آقا بفرما، در خدمتیم، ادامه بده.
1: یه موضوعی شما مطرح کرده بودید هفته پیش، مثلا مالیات ها هفته پیش بود، زن شوهردار چطور بشناسید. این موضوع بله. اینقدر با تکنیک‌های مختلف یه دفعه پخش شد، آخر به نتیجه نرسید که شما صحبتتون بکنید مثلا ما آخر زن شوهردار رو چجوری تشخیص بدید. حالا آره یه راه حلش اینه که طرف حلق ممکنه دست باشه یا مثلا بچه همراهش باشه. این مورد ها بودش، ولی این موضوع به نظرم موند که جواب گرفته نشد از برنامه که زن شوهردار رو آخر چجوری بشناسه که ازش دوری کنه.
0: خب تقریبا میشه گفت که من گفتم اینا رو توی این گوشی رو برمیدارم که نمیدونم شما تصویرم میبینی یا نه، ولی به صورت گوشی رو برداشتم که صدا خودم نمیشنوم. زن شوهردار رو از رفتارش، من اون دفعه هم گفتم از رفتارش میتونی بشناسی. زنی که تعهدی به کسی داره، یا شوهر داره یا که مثلا نامزدی داره، یه کسی هستش که مقدار وقت زیادی رو باش میگذرونه، کاملا میتونی بفهمی که سر این که با هم وقت بگذرونیم، بیرون بریم، این طرف بریم، اون طرف بریم، اینا بهت گیر نمیده. سر مسائلی که به غیر از چیزای خصوصی خودتونه هیچ بهت گیر نمیده. نمیخواد بپرسه اون کیه، این کیه، دختر خالت نمیدونم کیه، اونجا تو فیسبوک عکس چی بود فلان. اینا مال دخترایی که میخوان یه ریلیشنشیپی رو باهات شروع بکنن یا داشته باشن یا آدمه هر چی. ولی اگه کسی اوردی توی تعهدی مثل ازدواج هستش، این آدم بسیار حرکتاش لوکی، سطح پایین، خیلی محافظه‌کارانه خواهد بود و شما از این کاملا میتونی بفهمی که این با تلفن حرف میزنه، چجوری حرف میزنه، با کیا حرف میزنه، هر و کر وقتی که با تو هست، با 6 تا دختر دیگه زنگ میزنن، حرف میزنن، علی فلانی میخواد بیاد دنبالم بریم فلانجا، آرایشگاهی فلانی اون میگم ناخن فلان. اینا چیزای زن مجرده، ولی وقتی که زنی شوهر داره، حتی اگر با اون شوهر رابطه درستی نداشته باشه، فکر احساس تعهد به اون نکنه یا هر چیزی که هست، حرکتاش بسیار سطح کنترل شده است. از رفتارش میتونی بفهمی، از اینکه چه ساعتهایی یه زنی که شوهر داره برای تو اویلیبل، ساعتی که شوهره میاد از خونه بیرون میره سر کار، خودشون میاد پیش تو، مثلا فرضون 10 صبح میاد، 1 بعد از ظهر برمیگرده. خب اینطوری میتونی بفهمی که این آدم یه زندگی قابل توجه محکمی یه جای دیگه داره. مثلا ساعت یهویی 10 شب یه نمیاد با تو بری بگرده، بریم مثلا بستنی بخوریم یا بریم چایی بخوریم، یه کشوری باشه که کلاب داشته باشه، بار داشته باشه، بریم بیرون مشروب بخوریم، یه باری بشینه تا ساعت 1 صبح با تو فلان، اگر همچین چیزی باشه. از همه اینا میتونی بفهمی که این آدم یه جای دیگه سرش بد جوری گیره و بهتر از اینجور آدم دور کنی.
1: من به عنوان آخرین سوال، برای که خیلی هم وقت بقیه هم نگیرم داشتن بیان سر، یه سوال فقط بپرسم و دیگه رفتم از کنم. با یه دختر یه موقع سکس داری، رابطه تقریبا خوبی داری، حالا چیکار کنیم که در حقیقت این سکس بیشتر بشه؟ منظورم که طرف وقت بیشتری واسه بذاره، جلب اتنشن بیشتری بهش بدیم اون موقع یا نه؟ ما همیشه زمانی اتنشن رو بده که بهت رسیده باشه. حالا وقتی طرف اومد باهات تو تحقیق ها فکر رو بهت داد، اون موقع اشکالی نداره به نظر اتنشن بهش بدی، اتنشن حتی زیاد بهش بدی؟ این به نظر شما مشکل
0: تموم شد؟ مثل که زوممون هم قطع شد. رول نمبر 1، قانون شماره 1 در مورد این مسائل زن و مرد، چیزی که من همیشه رعایت میکنم و همه کسایی که حرفشون رو گوش دادم روی این قضیه صاحب نظر بودن، رول نمبر 1 اینه که هیچ چیز رو عوض نکن. سعی نکن چیز رو عوض کنی، چون چیز رو عوض کنی چی بهتر نمیشه. دختره همیشه they put the best foot forward، بهترین دختری که تو رو جذاب بدونه، دختری تو رو قابل سکس بدونه، دختری که تو رو قابل برنامه ریزی بدونه، they put the best foot forward و بهترین حالتشونو به قول زبون انگلیسی میگن بهترین پا رو جلو میذارن، بهترین جور میان سراغ تو. تو از اون بهتر معمولا نمیتونی بگیری. اگرم چیزی از اون بهتر بتونی بگیری، دختری که میاد با تو سکس داره میگه میخنده در اختیار تو هست و تو در اختیار اون هستی، برای شرایطی خاصی هرچی وسعت بدی اون شرایطو، چیزای دیگه شبیه قشنگی شبیه اونه به رابطه اضافه نمیشه. حالا ممکنه در همون دوران شما یه مسافرت خارج هم برید و یه دوتا هتل قشنگ جای مختلف جای دیگه دنیا هم برید و همون مسئله بینتون هی تکرار بشه، ظاهرش عوض میشه، اصل قضیه همونه، انوایرمنت و محیطش عوض میشه، اصل قضیه همونه. ولی اگه تو وسعت بدی، توجه بیشتر بکنی، بری تو کاری که این کیه اون کیه، دوتا شب بیا پیش من بمون، بیا کمک میکنم که فلان مسئله حل بشه که تو بتونی یه شب هم با من بمونی، هرچی تو تلاش بیشتر بکنی وسعت مسائل رو زیاد میکنی، نه اینکه وسعت اونی که تو داری زیاد بشه. وسعت اونی که تو داری زیاد میشه، همون سکس هست، در کنارش وقت بیشتر داره میگذرنه. خب تو این وقت بیشتر که همش که میشه سکس کرد، خب پس باید راجع به این حرف بزنیم، راجع به اون حرف بزنیم، راجع به این حرف بزنیم، یواشاش تعهد و مثلا به محضی که از دختری بخوای بیشتر باید وقت بگذرونه، معنیش برای اینه که سکس مفید بوده، سکس کار خودشو کرده، الان موقعشه که من برم به سمت تعهد. چون سکس برای اون پیمنته، سکس برای دختر اون هدفی که بیام برسم و لذت جنسی ببرم نیستش، بخاطر که همیشه در اختیارش هست. و به ازای هر یه دختری که به تو میگه بله، 100 تا پسر دیگه هستن که میتونه به اونا بگه بله، و حالا به هر دلیلی تو رو انتخاب کرده یا تو رو هم انتخاب کرده، حالا و یا هزار یک بازی دیگه که پشتش بماند. شما وقتی وقت تو تقاضا میکنی از دختر که وقت بیشتری با تو بگذره، این کمه، یعنی داری میریم به سمت ریلیشنشیپ، نمیخواد تو بگی، اون اونجوری خیال میکنه. بعدش هم میشه به این که تو وقت منو تلف کردی تو فلان، معمولا اینطوری میره. یه موقع هم میبینی نه، تو به یه دختری گفتی آقا من بیشتر با هم وقت بگذرونیم، حالا اومد و یه هفته ای 3-4 روزی خیلی بیشتر از همه جورهای مختلف لذت بردی از اون چیزایی که تو میخوای. بعد هیچ گارانتی نیستش که اولا این بمونه. خلاصه حرف من اینه که شما تقاضا نکن، اگه دیدی چیزا داره بهتر میشه let go، یعنی ول کن، افسار رو ول کن، بذار ببین چیزا چطور بهتر میشه. هرچی بهتر شد لذت تو ببر، هرچی بیشتر شد تو بهتر با اون باش، تو هم بیشتر بهش حال بده، تو هم بیشتر حواشو داشته باش، تو هم بیشتر احترام بذار، تو هم بیشتر اگر میبینی کار میکنه، نه اگه میبینی لاتولوت خوشش میاد، اسهول خوشش میاد، تو اسهول تر باش، تو بدتر باش، هرچی که اون دوست داره، whatever floats her boat. ولی گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار. ولی تقاضا بکنی که ما باید وقتی بیشتری بگذرونیم، معمولا جواب نمیده و بهتره که تو بذاری مسائل خودشون رشد بکنن. و حواست باشه که وقتی داره مسائلی رشد میکنه، تا حدی که تحت کنترل توه و برای تو لذت بخشه بذار رشد بکنه، و همیشه قدرت و حق گفتن نه رو و بیشتر از این نمیخوام، نو مور، جنوماس و این چیزهای دیگه رو مواظب باش که برای خودت نگه داری. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
3: آقا بهروز سلام، صدای من میاد؟
0: بله داداش بفرمایید.
3: من اردلانم از شیلی، یه دو سه دفعه برای شما مسیج شروع کردم قبلا.
0: بله بله میدونم، اتفاقا خوب شد واتساپ زنگ زدی چون صدای زوم نمیاد روی تلفن، ولی خب واتساپ میاد. بفرمایید.
3: روزای یک شنبه چون من کار میکنم و دیگه کار که تموم شد اومدم خونه و دیدم که البته خب موضوع برنامه رفتی نداره. شما یه سری سوال داشتم، سوال زیاد دارم چون من از همون شاید از زمانی که شما آیتین داشتیم نگاه کردم برنامه شما رو و یه سری وسطش دیگه ندیدم که از کشور خارج شدم، بعد بقیه رو یه مقدار آرشیو نگاه کردم و دیگه الان که گفتیم میشه اگه سوال
0: بله برادر بفرمایید. بله بله برو سر اصل مطلب و هر چقدر دوست داری بپرس، تا اگه دیگران هم زنگ زدن حالا یه جوری منیج میکنیم. بفرمایید.
3: من یه سری مشکلات شخصی دارم، همه مربوط به ریلیشنشیپ هست، اگه اجازه
0: بدید. بفرمایید بفرمایید، سریع بپرس و منم سریع جواب بدم، وقتمون هم دیگه داره تموم میشه. بفرمایید.
3: ببینید یکی از مشکلاتی که حالا من شانسم شاید خوب بوده، یه با توجه به سنم من صورتم یه مقدار بیبی فیس هستش و این داری وقتا باید شد که مثلا من رفتم دیت داشتم و همون روز اول اولی که حالا مثلا راجع به چیزهای مهمتری حرف بزنیم، همون قسمت اول کانورسیشن شده که نه تو سنت قیافت نمیخوره یا تو چطور سنت اینه ولی قیافت الان اینجوری، حالا مثلا اون خانوم سینگل مام هست تو هم بچه داره، بعد داره خودش رو با من مقایسه میکنه دیگه چرا من اینجوری هم تو الان مثلا که سن نجسته، گفتم خب من چی میگن مثلا جوان‌تر بودم، مشروب نخوردم، سیگار نکشیدم، خیلی کارا رو انجام ندادم، حالا صورت هم یه مقدار جوان‌تر میشه، بعد تمومی نداری داره وقتی یعنی شده که طرف گفتی که بعد کارت شناسایی تو من نشون بده من ببینم سن با اون چیزی که میگی درست هست یا نه، و این جاهای دیگه هم یه همچه اتفاقی حالا افتاده و حالا نگفته کارت شناسایی بده ولی یه بحث بیخودی که اون اول کار شروع شده. من چند تا از دوستان رو گفتن که آقا اصلا تو دروغ بگو، بگو که آقا مثلا سنم که بتونی مثلا با خانوم های جوانتری اگه بخوای دوست بشی اصلا بگو من سنم اینقدره مثلا اگه 10 تا جوانتر میزنه، من میخواستم بدونم اینو من باید چیکار کنم که وقتی که اول کار یه همچین مکالمه بی‌ربطی پیش میاد که طرف شروع میکنه گیر دادن که یعنی میزنه تو سر مال، یه چیزی اصطلاحی به خودمون میگیم که تو چرا قبل مثلا جوون بود، من این رو باید چجوری دیل بکنم با کسی که
0: ببین من داستان رو وسط خیلی خلاصه میکنم. گذشته از اون که وقتی میگی طرف میگه من فقط میشنوم حالا این بمانه که اون چی میگه، همیشه هم گفتم که کار خودت انجام بده تا موقعی که خانم اجازه میده مسیر خودت برو به این که اون میگه چی کاره، ولی یه موقع هستش که دورو میذاره زیر منگنه و فشار که تو از این مرز رد نمیشی مگه جواب این سوال بدی. اولا باید بدونی که زن وقتی به کسی اترکتد باشه و کسی براش جذاب و سکسی باشه خودش با نهایت استادی از هر سوالی که از به بحث منجر بشه دوری میکنه. زنی که با تو بحث میکنه اونقدی تو رو احتمالاً جذاب و سکسی نمیبینه و میخواد قضیه رو یه جور دیگه بچرخونه، یا که نه تو بدوی و جون بکنی و زور بزنی اونو قانع کنی که با تو بیاد تو تخت خواب. زنی که به نظرش تو سکسی باشی اصلا جیک نمیزنه، سنگ و ور میداره زیر سنگ میاد با تو میخوابه، به شوهرش کار نداره، به هیچی کار نداره، به ساعت کار نداره الان چه ساعتیه و تو چند سالته یا هرچی. به خاطر همین این یکی از نشون دهنده این که زنه احتیاج به زحمت کشیدن بیشتری داره. خب وقتی when it's too much work it's not worth it، انقدر زن هست که وقتی ازت کار میخواد بکشه، عرق میخواد بریزی، بدون که ارزشش نداره هر کسی که میخواد باشه. به خاطر همین شما این نشوننده اینه که این زن سخت کارش با و شما بهتره که ولش کنی. ولی اگر کسی روبروی تو قرار گیره و گفت اینجوریه باید خیلی ساده رد کنیم، بگی آقا جون حالا فرض کن من 10 سالمه یا 20 سالمه، از بزرگترم یا کوچیکترم، کارت شناسایی هم میخوای، اینم کارت شناسایی، حالا مسئله چیه؟ اگه گفت نه تو اینجوری هستی، نه تو اینجوری هستی، بدون این زن فکر بودن و سکس با تو رو نداره و بهتره که از وقت خودت تلف کردن با این خودداری کنی.
3: درسته. الان سوال دوم بپرسم.
0: بفرمایید داداش، بفرمایید.
3: این سوال دوم یه مقدار شاید یه مشکل مشکلی باشه که من ندیدم یا نشنم تو این همه مدت کسی راجبش صحبت کنه، یا شاید من مشکل داشته باشم با این قضیه. ولی برای من این مشکل هستش واقعا. ببینید یه دفعه شما دفعه قبل راجب توی برنامه ای صحبت کرد که موضوعش این بود که you can get it up، و که خیلی خوب این رو توضیح دادین که اولش خب شما یه چیزی میبینیم و بعدش که حالا اون طرف لباسش رو در میاره و احساسش چقدر قشنگ، یادم رفت خندم گرفت، گفتی یه سینه‌ش حالا اون طرفی وایساده یه سینه‌ش داره اون طرف رو نگاه میکنه، من اینو یادم. و این حالا این مشکل برای من حالا پیش نیومده، حالا یه دفعه شاید یه نفر به من جور دیگه به من گفته، فقط میگم مثلا ما کارش میکنه یه دفعه برنامه شد یک دو سه و من کارم تموم شد و این یه دفعه گفت هرچه زود و من خب هیچی نگفتم. ولی یه چیزی که هستش برای اینکه این مشکل پیش نیاد که به قول اون چیزی که آدم در

0: You set yourself up for a tough answer, baby.
1: انتخاب بکنم از اون من حس میکنم که اصلا یعنی من هیچ ارزشی ندارم، یعنی که اگه قرار باشه یه مقدار مو رو به من ترجیح بده، من به این نتیجه رسیدم که خب تکلیف مشخصه. ولی خب میگم من اینو همیشه میگم و من چون خیلی سعی میکنم آدم روک و راستی باشم، ولی خب همیشه با احترام بوده، من کسی رو زور نگفتم، من همون اولش گفتم. حالا دو سه حالت پیش اومد، یه طرف از قبل میدونه یا مثلا همون تر و تمیز هستش و اینا رو شیف میکنه یا وکس میکنه یا بهتر لیزر میکنه، یا اینکه میدونه که مثلا خب من شاید چیز خاصی باشم و از من خوشش بیاد و بازم حاضر باشه که این کار انجام بده. و یه مدلی هم هستن که خب نه، که ترجیح میدن که اون مو باشه. و یکی دو مورد هم خب پیش اومده که ایشون خواسته که هم مو رو داشته باشه و هم من رو داشته باشه، که با وجودی که من توضیح دادم و گفتم باز هم که اومده توی خونه هی هم بازی در میاره، هی حالا چرا رو خاموش کن، چرا رو روشن کن، حالا بریم بیرون، حالا من سیگار میکشم، حالا بعد گفتم که ببین تا فردا صبح هم بخواید هی از این کارا بکنی که مثلا فکر کنی که من الان چیز بشم کنترلم از دست بدن، اصلا گفتم هیچ اتفاقی نمیفته. گفتن این باید یه چیزی مرحله مرحله پیش بره که من به اون حالت ترنام بشم که بتونم کاری بکنم، تو هی داری شکمون تفکو میکنی. که من این رو بهش گفتم که وقتی که اجازه داد من لباس بزنم، بله ایشون هم حالت شده که هم خواسته موشو نگه اون پایین رو چیزی که داشته باب میل من نبوده، این که هی شکمون تفکو میکرد و یا میگفت اصلا چرا رو خاموش کن که به این فکر جاستن من اینقدر یه رفته هورنی بشم که به هم کار دورکی انجام بدم، که خب این اتفاق نیفتاده. و این مشکلی که من دارم اینکه میگم این جایی هم که من زندگی میکنم بسیار خانماش، حالا نمیدونم چه شوی بگم، یه نظر بخوای روک و راست و راستگو باشی و نظرت رو فقط بگی، مثلا اگه یه مرد باشی یه نظر استاندارد توی زندگی داشته باشی، برای اینا ناراحت کننده است. و یا مثلا همینو که من میگم باعث میشه که این رابطه به هم بخوره. من حالا شما گفته بودین که گیم رو باید بشناسین، برای شناختن گیم باید توقعاتون کم باشه چیز، ولی توقع دیگه تا چه حد آدم کم باشه؟ بالاخره هر کسی یه نظر استاندارد داره. میخوام بدونم آیا این جوری هست که آدم بخواد که یعنی این هم جزء توقع میشه که من آیا چیز زیادی میخوام، یا اینکه نه این
0: نمیدونم. متوجه شدم، کاملا متوجه شدم. اولا که کلی بچه الان داره به شما حسودیشون میشه. بذار من اینو قطع کنم ببینم چرا صدا فیدبک میکنه. لطفا من از رو بلنگو بردار، صدا من از رو بلنگو بردار لطفا، سوت میزنه. بله، اولا که کلی بچه ها اینجا الان داره به شما حسودیشون میشه، میگه ببین داداشمون مشکلش چیه، چند تا مو مشکل ما اینجا گیرمون نمیاد، مردم ندارن بخورن. خودمون رفیقمون، مردم ندارن بخورن و شما مشکلت موه. و خب خیلی الان به حسودیشون هم داره میشه. و یه چیزی هم که میگن، که میگن آقا life is full of tough choices، زندگی پر از انتخابات سخته. اگه ببینی طرف اینقدر واسهش مهمه، شما باید it's a take it or leave it offer، یه پیشنهادی که همینی که هست، میخوای بخوای نمیخوای نخوا. ولی اگه قضیه برات مهمه در اون حدی که تو ترن آف میشی، یعنی طرف اگه شیو نکرده باشه تو ترن آف میشی، نمیتونی سکس داشته باشی. شما نمیتونی سکس داشته باشی اگه طرف شیو نکرده باشه. و اگر طرف تو اتاق تو هم نباشه، بازم تو نمیتونی سکس داشته باشی. سو هر دوش تو نمیتونی سکس داشته باشی. چه بهتر که راحت حرف خودتو بهش بزنی، بگی آقا جون تو به من نمیگی take it or leave it، من به تو میگم take it or leave it. اگه شیف کردی we gonna have a game، اگه شیف نکردی دیگه من نمیخوام تو رو ببینم. این طرف هم وقت انتخاب میکنه، میگه که نه خیر آقا، من به اندازه کافی مرد دنبالم هست که من همجوری شیو نکرده که هیچی، حموم هم نرم، حاضرم وردارم منو به عبد چه چه با هم سیکس داشته باشن. یا که نه، میگه من این مرد رو دوست دارم، شیو میکنه به خاطرت. یا که اصلا یه چلنج براش میشه که میگه من باید به این ثابت کنم که فلان اینا، دوباره باید

0: میکنه. مهم نیست که اون چی تو مغزش میگذره و اون چی جواب چه جوابی به تو میده. مهم اینه که شما حرف خودتو میزنی، میگه آقا من اینجوری دوست دارم، میخوای با من باشی اینجوریه، نمیخوای با من باشی بفرمایید در باز، شما برو به سلامت. اینجوری تکلیف خودت معلوم میشه و این دختری که به تو یا لذت نمیده یا کلی عذاب میده که ارزششون نداره اونقدر لذت دو دقیقه بعدش میره، که شما وقت تو میتونی بذاری برای پیدا کردن یه دختر دیگه.
1: درسته، ولی من این کارو به عنوان فیلتر، یعنی چیزی که میگم به عنوان فیلتر هست، میگم چند وقت پیشم از خود قضیه مال چند وقت پیش، یه سال پیشه، من با یک نفر دوست شدم و این شروع کردیم یه مقدار چت کردن که حالا شما گفتین چت نکنیم، ولی خب اینجا ظاهرا دوست ندارم با تلفن حرف بزنم.
0: خب برای کوتاه مدت اشکال نداره، شما میتونی با هر کی چت بکنی، تکس بدی، هر کاری میخوای بکنی، ولی کوتاه مدت درست. این روال کمیونیکیشن بین شما تا قبل اینکه تو طرف بیاد خونه شما نباید باشه.
1: درسته، و من میگم ایشونو خیلی علاقمند بود من رو هم ببینه و منم خب حالا یه قیافه‌ای دیده و موندم خب بد نیست میشه، و همینجوری داشتیم حرف میزدیم و میخواستیم همدیگه رو بشناسیم و تیست هم گرفتیم، گفتم همون جمله رو من گفتم خیلی مؤدبانه، گفتم من دارم دپیلاسیون خیلی مهمه. اینو که گفتم خب خیلی سریع عمل کرد، ایشون سریع گفت میدونی من اصلا موهای پامم نمیزنم. بعد گفتم خب این تکلیفش مشخصه دیگه، بعدا ایشون گفت من فمینیستم و دوست دارم نچرال باشم، و بعد هی میگفت حالا نظر چیه، گفتم که من شرمنده، من دیگه حالا به زبان خودم گفتم من دیگه نمیخوام تو رو ببینم، و این حالا شروع کرد یه سر توضیح دادن که نه مگه مو چیز تمیزی،
0: نه بحث نباید بکنی. ببین شما یه مسئله رو من به شما بگم، شما خیلی خوب کار کردی، نظر خودت رو گفتی. فمینیستان به هم دیگه میگن آقا خودت باش و نظر خودت بگو، حرف خودت بزن. از نظر منم کاملا حرف قشنگ و درستیه. خب شما گفتی اینطوری دیگه، بحث پشتش نمیکنی. ببین اون بحثی که با تو با اون میکنی، اون اتنشن و وقتی که میذاری، ضمن اینکه برای تو عذاب آوره و جلوی اینکه دنبال دختر دیگه بگیری میگیره، یا حداقل آرامش داشته باشی رو میگیره، برای اون بسیار لذت بخشه. اون یه نوع کموشن، یه کشمکشیه که بین اون و یه مرد هستش و برای اون لذت بخشه، اتنشنه. به خاطر همین شما اونو نمیدی به شما، میگه آقا من راضی به این موضوع بحثی ندارم، call me cookie به قول آمریکایی‌ها، به من بگو سیب زمینی، به من بگو بیسکویت، هر چی دلت میخواد به من بگو، به من بگو دیوانه، هر چی که دلت میخواد به من بگو، من اینجوری دوست دارم. دوست داری شیف کنیم، ما با هم هستیم، دوست نداری خب با یه مردی باش که تو رو دوست داشته باشه به خاطر مو. خب ولی behind all of this، قدرت حرف تو با زنی که هنوز با تو نیومده، رابطه اول شروع نکرده، بسیار کمتره تا اینکه زنی بیاد با تو رابطه اول شروع کنه. بیاد تو اتاقت، بذار اونجا که لباس شد در آورد ببینی مو داره یا نداره. متوجه هستی؟ چون شما که بالای کوه قاف که نمیخوای بری، خب یا تای اقیانوس که نمیخوای بری این خانمو ببینی، این خانم قرار پاشه بیاد خونه شما. اولا که کش نمیدی طبق معمول، یه بار یا دو بار اگه این خانم کشش میخواد بده بیرون بیاد تو رو ببینه، یه بار کشش میدی، دو بار که بیشتر از اون کشش نمیدی، اومد خونه، زنی که تو رو، حالا که میگه فمینیستم هستم دیگه چه بهتر، زنی که به نظرش تو جذاب باشی میخواد بپره تو رخت خواب با تو. به هر زنی بگی سلام، اول پیش خودش فکر میکنه، به هر زنی روی کره زمین بگی سلام، اول پیش خودش فکر میکنه من دوست دارم با این آدم بخوابم، این میخواد با من بخوابه، بعد بر مبنای جوابی که به اون سوال تو ذهن خودش میده با تو حرف میزنه، یا حرف نمیزنه، یا وقت نداره، یا با اخم حرف میزنه، یا با لبخند حرف میزنه. خب زنا وقتی با تو حرف میزنه، اول جواب سوالی که من میخوام با این بخوابم یا نخوابم رو دادن به خودشون، خب بعد با تو حرف میزنه. وقتی که شما با طرف صحبت میکنی، یه بار میری بیرون، یه مشروبی میخوری، یه غذایی میخوری، هر چی دفعه اوله دعوتش میکنی خونه، این دختر 12 ساله باکره نیستش. این یه زنیه که موتور 8 سیلندر با هر کس دلش خواسته تا حالا سکس کرده، نوش جانش، چشم حسودش کور بشه. ما هم ازش ممنون هستیم طبق معمول همیشه، ولی این میدونه که میتونه با تو بخوابه یا نه. شما روز اول با این صحبت میکنی، قرار میذاری، دوم میاد خونتون و لباسشو که در آورد میفهمی که این مو داره یا نداره. حالا اگر انقدر بدت میاد که نمیتونی دست بزنی، خیلی خوب، میگه آقا من معذرت میخوام، من آمادگیشون ندارم. گفت چرا فلان اینا، تو میگی من مثلا از مو خوشم نمیاد، اگه رفت شیف کرد اومد you got game، شیف نکرد نمیاد. ولی زنی که اومده تو اتاق تو لباس شد در آورده، اوردی داره به تو ثابت میکنه که حاضره برای توی کارهای انجام بده. اونجاست که تو اگه بگی اینو شیف کن من با تو بهتر هستم، خیلی باید واسه اون موها ارزش قائل باشه که دیگه نیاد تو اتاق تو. به خاطر همین تو بهتره که این بره و دیگه بر نگرده. متوجه هستی؟ من میخوام تو در موقعی اون تیر رو شلیک کنی، یه تیر در کمانت داری، در موقعی اون شلیک کنی که شکارت قشنگ به وسنتی رسیده که این تیر احتمال خطاش کمه و وقتی خورد احتمال اثرش، قدرت اثرش زیاده. نه که الکی پرت کنی یه تیری رو زنی که هنوز معنوس که با تو میخواد بیاد یا نمیاد، یا الان دوست پسرش داره میاد خونهشون، یه 10 دقیقه وقت داره با تو حرف میزنه، همینجوری عشقی و به هوایی حالا تو یه همچین مسئله مهمی رو واسش مطرح کنی. متوجه هستی؟ باید شرایط رو بسنجی و اونو بگی.
1: یعنی شما میگی من این فیلتر رو دیگه به کار نبرم به نظر شما، که برای اینکه من این فیلتر رو که به کار برم شانس دیت من بسیار پایین اومده، برای اینکه اینها خیلی زود ناراحت میشن سر یه همچین چیزی، یعنی که تا حالا نشوندن یه کسی اینجوری حرف بزنه و برای اون خیلی سنگین هست.
0: نه میبینی با کمال احترام من باید اینو به شما بگم، it comes across arrogant، یه حالتی به نظر میاد که داری پررویی میکنی. متوجه هستی؟
1: درست.
0: و این پررویی رو نمیگم بگم که بچه پررویی هستی یا فلانی هستی یا بی‌ادبی هستی، نه، ولی it comes across arrogant. طرف میگه که این آدم داره من پررویی میکنه. این آدم ممکنه خودش یه آدم بسیار وقیعی باشه که وقتی اومد تو اتاق خوابت یه کارهایی بکنه که اصلا تعجب کنی، برسه دوستا تعریف کنی از اینکه این چه عجوبه ایه. ولی اون لحظه داری شما یواش یواش این بریرا و در واقع دیوارهای بین خودتون میخواید ودری، ولی تو یه چیز خیلی خصوصی بخوای حمله بکنی، هنوز نبه داره نبه باره، it comes across arrogant. و اون وقته که طرف یه دفاع بی خودی از خودش میده، در حالی که اگه همونجور که الان گفتم و توضیح مفصل دادم، اگر این آدم بیاد با تو اتاقت، تو بگی این موها رو بزن، چه بسا که همون لحظه بلند شه بره تو حموم شیف کنه برگرده. وقت بستگی داره که چجوری این مسئله رو باش مطرح کنی. اگر اینقدر برات مهمه که آقا نه نه، همون روز اول مطرح میشه، منتها بذار بیاد طرف خونتون به یه چیزی که حالا هنوز نبه داره نبه باره، یا حالا از کجا معلوم که این میخواد با تو بخوابه که میخوای شما راجع به پیوبیک هرش میخوای باش صحبت بکنی.
1: درست.
0: Yeah, take it easy baby. Take it easy.
1: البته من یه توصیه هم برای خانوم ها دارم، برای که برای خودم این پیش اومده و شما هم البته همیشه این رو گفتین. من فقط میگم اگه دوست دارین کاری بکنید، برید خونه اون شخصی که میخواین. اگه نمیخواین برید، خب همه خب مثل من نیستن که بتونن کنترل کنن که طرف میاد خونه همچین صفت میشینه، که یا حالا من نمیدونم نیتش چیه، میخواد مثلا شاید دوست داره یک کار زوری انجام بده. خب در برای من خوشبختانه هیچ وقت اصلا اون به اون حس من نمیرسم که بخوام کسی رو به زور، یعنی شده باشه وقتم گذاشته باشم، طرف آمده باشه، ترجم کرده باشم، بیاد خونه صفت بشینه، هیچ دلیل خاصی هم نداشته باشه، اصلا حتی نخواد بگیم.
0: بله، خانوما باید توجه داشته باشن که این بازی رو با مردان نکنن، به خاطر که درسته که صحیح نیست، ولی اگر مردی اکثر عمل بدی انجام بده صحیح نیست، یا به زور یا هر چی عصبانی بشه، کار بسیار اشتباه و غلطیه و صحیح نیست. ولی شما نمیتونی که نمیدونی که تحمل و تالرنس هر مردی چقدر، خانوما خودشونو در این مرحله قرار ندن.
1: همین میخوام بگم برای من این اتفاق نمیفته، طرف اومده خونم بعد هی همون استایلی که طرف رو هی شو کنسرت کن هی هورنی میکنه، بعد این اتفاق مثلا یه رفت من قبلا که مال استدی کردم، خانم اومد هی شورپون سفون، بعد ایشون میخواست که من یه کار زوری بکنم و من هی میگفتم یه دقیقه بذار من برم این، من اقلا اگه کسی دوتا آدم عدالت باشن گفتم بذار من 10 ثانیه، البته زمان نگفتم، گفتم من باید این کاندوم رو برم بیارم و این، خب گفتم این پروسش دارم بیاره این رو باز کنه و این رو درست جا بندازه، یعنی برعکس رفت جا نزنه، 10 ثانیه زمان میخواد شاید اگه خیلی کسی حرفه‌ای باشه.
0: تو این 10 ثانیه چی میگفت؟
1: من نگفتم زمان نگفتم، من به این میگفتم که بذار من یه رقم برم و این آدم جور دیگه که میخواد من حس... یعنی هدفش مشخص بود. گفت مگه ایدز داری؟ من تو دلم گفتم خب از کجا معلوم تو نداشته باشی که حالا تو میخوای اینجوری من رو تحریک کنی؟
0: نه دیگه، این قضیه به اینجا میرسه درد سر، شاید میخواد تو بچه دار بشه، شاید بچه دار حامله شده میخواد بزه گرمه، تا هزار یه مسئله است.
1: و خلاصه ایشون فقط من رو تا اون تشنه برد لب چشمه، درست گفتم؟
0: بله.
1: و آخرش هم ایشون در رو، خب من همیشه میگم در خونه من همیشه بازه، هیچ کس، نه کسی به زور میاد و نه کسی به زور میمونه.
0: آفره.
1: و من هم به زور کاری انجام نمیدم. فقط ایشون حرف آخرش هم زد که ببینه من با این حرف غیرت هم یا مثلا تحریک میشم، که بگم نه من ندارم همین الان، و من هیچ کاری هم نکردم، ولی خب فقط میگم اذیت شده.
0: بله.
1: آدم یه جوری
0: مطمئنم اگه دقت به حرفای این آدم میکردی، ببین مطمئنم اگه دقت به حرفای این آدم میکردی تو مکالمات تلفنی هم میفهمیدی که این آدم درد سره، ولی خب اونجا هم همینو فهمیدی. به هر صورت این مهسا رو نباید کش بدی در آن دوران گذشته ای که دختر با هزار مشکل و درد سر و فرار و گرفتاری از خونش میومد بیرون و یواشکی میومد خونه دوست پسرش یا عشقش، دوره اون دوره الان 50 60 سال 70 سال گذشته. به خاطر همین دختری که میاد تو یکی از سکس پارتنراش هستی، یا موازی سکس پارتنر داره یا سریال سکس پارتنر داره، تو یکی از اون جریان عظیم هستی. باید باید راحت بشه، در غیر این صورت ارزشه هیچ دختری ارزش هیچ زحمتی رو نداره. واسه همین شما سخت نگیر و دنبال آنالیز حرفای اینا نباش. خیلی از بچه‌ها حتما هم خودت هم همینطور هستش که میدونی که دختری که هات باشه و بخواد با تو بپره تو تخت خواب به هیچ خدایی جواب پس نمیده، از پسرش، از پدر خودش تا هر کسی دیگه به هیچ کی جواب پس نمیده و میپره تخت خواب تو و هیچ کاری هم نمیکنه. کسی سر شیف کردن و اینجور مسائل مشکل داره، بدون که تو رو زیاد جذاب نمیدونه. شاید هم بعضی مردا خیلی شیف نکرده دوست داشته باشن، من هر کسی یه چیزی دوست داره و واقعا شما تست خودت رو کن. ببین اگه سوال دیگه داری بذار من تلفن این آقا رو جواب بدم، دوباره من زنگ بزن.
1: من خیلی خوشحال شدم، اصلا خیلی هیجان زده شدم که برای اولین دفعه زنگ زدم و حرف زدم. نه من سوال هست ولی خب باشه برای دفعه
0: آره آره بعد. دوباره زنگ بزنیش مسئله نیست. ولی دفعه اول هم نیست که شما زنگ زده بودی تو زوم اومدی، یادت نمیاد؟
1: من زوم اصلا ندارم.
0: آه پس تبس یه نفر
1: دیگه. دفعه برای شما من برای شما
0: وایس فقط فرستادم. ببخشید پس من اشتباه کردم. آره دوباره زنگ بزنم، من تلفن این داشتمون رو جواب بدم که بیا دوباره زنگ بزنم.
1: خیلی ممنون برای جواب سوال.
0: آقا بفرما، ببخشید که معطل شدید، رو ار هستی با مرسی. بفرما.
2: آقا سلام عرض کردم، حالتون چطور قربان؟
0: چاکریم داداش،
2: خیلی مخلصیم.
0: بفرما.
2: خدمت دوستان عزیزم سلام عرض میکنم، انشالله که همگی خوب و خوش باشین. من زیاد وقتتو نمیگیرم بهروز خان، چون آخر وقتم هست و برحال خسته شما
0: دمید.
2: یه سوال، دو تا سوال برحال به ذهن من بود که الان اولی رو اول مطرح میکنم. یه مقداری با توجه به شرایط اجتماعی که الان به وجود اومد توی کشور ما خصوصا ایران، اصلا به طور کلی کاری به خانم ها و آقایون ندارم، یک مقداری آدم احساس میکنه جدیداً توی ایجاد روابط و برخورد روابط با افراد جامعه واقعا دچار مشکل میشه. احساس میکنه اون خستگی، اون کسالت، اون ناراحتی، اون عصبی بودن رو واقعا به وضوح نبود به این شکل، ولی اخیراً آدم کاملا هر جایی که میره، شرکتی میره، درمونگاهی میره، بانکی میره، هر جایی که میره، حالا چه خانم ها چه آقایون، چه حتی بچه 10 ساله میگه به من صحبت نکن، اعصاب ندارم. میخواستم ببینم این سابجکت مناسبی است یا بهروز خان که مثلا در موردش یه مقدار صحبت کنیم، آیا خوبه که یک مقدار حتی خانواده، فامیل، قوم، خیش، دوستان، احساس میکنم من که یک مقدار این تغییرات رو اخیراً دارن و خوب برخورد نمیکنن، عصبانیت، خشم، این چیزها رو دارن. آیا اون دوری و دوستی رو به نظر شما پیشنهاد میکنین، یا یعنی اینکه یه مقداری به هر حال ریلکس تر باشین؟ یه مقداری دلم میخواست که اگه لطف کنین در مورد این موضوع هم اگه که لطف کنین
0: مرسی که لطف کردی و مسئله رو متفاوتی مطرح کردی. البته خب نگفتم، ما توی دورانی هستیم که تمام دنیا عصبیه، فقط اونجا که شما هستین. تمام دنیا عصبیه، تمام دنیا گیر کرده زیر گلوش، نمیدونه چی کار کنه. و
2: همینطوره
0: و این فقط شما نیست. بله، فقط دختران نیستن، پسران نیستن، همه هستن، بیزنس ها هستن، مردم هستن. اما آدمی که اترکتیو و جذابه، چه زن چه مردی، واسه خودش یا بیزنس داره یا درآمد داره یا حقوق داره یا نداره یا به هم خورده یا دیگران تو خانوادهشون در بداغون شدن و به هم ریختن و زندگی خود هر زندگی هر کسی الان رو هولده، گذشته از تمام این مسائلی که الان هست و خودتون میدونین اینا دیگه گفتن نداره، گذشته از همه این مسائل، هر کسی یک مود شخصی داره و اینکه ممکنه این مود شخصی تقویت بشه، تضعیف بشه، تقویت بشه و هر کسی از همه اینا دوباره این دوتا مطلب هم گذشته، هر کسی در مقابل یه شخصی مثلا قرار میگیره، حالا در مورد شما یا من قرار میگیره، احساسات متفاوتی ممکنه داشته باشه. ما نمیتونیم اون توقع رو داشته باشیم که حالا اگه همه چیش هم درست باشه به من که رسید چون از من خوشش نیومده یه رفتار خیلی سیاستمدارانه قشنگ مردم پسند مردمداری انجام بده. نه، یه اخ میخونه چیش پیش میکنه رد میشه. خب همه اون ادویکیشن رو ندارن و همه اون متانت طب رو ندارن که وقتی از این نفر خوششون نیومد احساساتون رو در نظر بگیرن. دختر هرچی جوان‌تر کمتر این قضیه رو بلده و یا بهش اهمیت میده. ما در زندگیمون به چیزای اهمیت میدیم که برامون مهمه و کاربردیه. دختر مؤدب بودنش و خلاصه فارسی ساده بگم آدم بودنش براش یه چیز کاربردی نیست و اگر که لگد به هر کسی بزنه که جلوش قرار گرفته چون خوشش نیومده، همه جهان اینو توجیه میکنن به اینکه خب دخترت تو خوشش نمیاد، تو اصرار کردی حتما اونا با تو بدین، تو چیکار کردی فلان. و دختر خوشگل هرچی بدتر هم رفتار بکنه ضرری از این قضیه نمیبینه و ضرری که از این قضیه میبینه یعنی که کسی دنبالش نیاد دیگه. نفر بعدی که دنبال این میاد یا دوست اون یا همون آدمی که دنبالش اومده بخاطر اینکه بد اخلاقی کرده ولش نمیکنه، که چون هورمون تستوسترون آداب و معاشرت سرش نمیشه، وقتی پر میشه باید خالی بشه. به خاطر همین دخترای جوون و زنایی که جوون بودن، خوشگل بودن، جذابیتشون حالا مثلا به سی هم رسیده ولی هنوز جذابه یا مثلا رد کرده هنوز جذابه، اینا این هنوز این توهم برایشون هست که همون جوری مثل سگ رفتار کردن با مردا حقشونه. و
2: متاسفانه برخوردهای بسیار تند، عصبی، حالا کاملا فرمایش درسته، نه حالا به صورت شخصی من میخوام صحبت کنم چون ماجرا رو من از دور نگاه میکنم، به طور کلی دارم خدمتتون عرض میکنم، میبینی بسیار عصبی توی فامیل قوم و خویش‌های نزدیک که شما باشون رفت آمد داری، بالاخره صحبت میکنی، فامیلت هستن، عزیزانت هستن، به شدت عصبانی، به شدت ناراحت، به شدت گوش نمیدن به حرفت و انگار یه چیزایی تو ذهنشونه و شروع میکنن به ببخش پرت و پلا گفتن که اصلا هیچ ربطی به موضوع صحبت نداره و این یه مقداری آزاردهنده شده.
0: خب حالا این مسئله اگر همیشه بوده بین اون آدم ها، مثلا این آدم مثلا میگه چه میدونم پسر دایی من همیشه همینجوری با هم برخورد میکرد، خب این آدم اونجوریه دیگه، take it or leave it، میخوای باش دوست باش، میخوای باش حرف بزن، خب حرف نزن، اگه لقابلش رو داره حرف بزن، اگر کاری باش داری حرف بزن، نولش کن. ولی اگه یه موقع اینه به شرایط مربوطه، مثلا فرض بکنی آدم حسابی خوبی بوده، مثلا از دوران کرونا اینطوری شده، خب دیگه ببین آخه هر کسی مثل یه شاخه درخت میمونه، هر شاخه مقداری توانایی بار داره و زیر بار یکی میشکنه، یکی خم میشه، یکی تق صدا میده، یکی هر کسی یه جوره. به خاطر همین وقتی مردم تحت فشار و استرس و ناراحتی قرار میگیرن
2: آسیب‌پذیریشون بالاتر میره.
0: بله، کم و بیش اصلا نشون میده که این آدم چجوری، هر کسی تحت فشار یه جوری از خودش رفتار نشون میده و خب شما نمیتونید توقع داشته که همه خوب باشه یا همش قوی باشن، مردم همه قوی باشن، آدم ها همه دارن راه میرن تو خیابون، الان یه زلزله بیاد معلومه که کدومشون میفته کدومشون نمیفته، هنوز تعادل داره. همه اینا به این چیزایی هستش که پشت پرده هستش و اگه شرایط آدم درک بکنه که ممکنه رفتار این آدم یه رفتار موضعی باشه، مقطعی باشه و در این شرایط اینطوریه، خیلی خب کردیتو بهش میدی و کار به کارش هم نداری تا وضعیت خوب بشه، اگه مجبور نیستی باش حرف بزنی. اگه نه این آدم همیشه همینجور عوضی بوده ببخشید به عوضی تو این نشه.
3: بله اون تکلیفش معلومه. بله. اون که تکلیفش معلومه، اون باید دورش خط کشید. بله فاصله گرفت.
0: ولی در مورد زن، در مورد زن این قضیه همیشه توی لول دیگه است، چون رفتار بد کردن با مردی که خوشت نمیاد ازش برای زنها یک حق از it's a given birthright به قول معروف، یه حقی که با تولد مثل این که بهشون دادن که تو از مردی خوشت نیامد هر جور دلت میخواد باهاش مثل سگ رفتار کن، مثل آشغال رفتار کن، توهین بکن بهش. و زنای دیگه هم قبول دارن که خب این از این خوشش نیامد دیگه، این گفته برختیم این دوست نداشته. خب خیلی خب در مورد زن قضیه فرق میکنه.
3: در واقع حق خودشون میدونن، اصلا توی ژناشون رفته یه جورایی، مثلا سیستم مغزی هست که یه جورایی پروگرام شده با این. اصلا
0: دیگه حالا هر توضیحی براش هست دیگه، ما نمیدونیم. رفتار ما در این با زن فرق میکنه. زمین توی زنی رو که میبینی، میبینی چقدر عصبیه، مثلا یه راجب زن جدیدی داره صحبت میکنی که دیدی میخوای باهاش حرف بزنی، میخوای پیکاپ کنی، میخوای چند تلفن بدی بگیری، مثلا این زن جدیدیه. این زن جدیدم که تو تمام اون مسائل کرونا و مسائل اقتصادی و فلان اینا همه رو رو سرش فشار داره میاره که هیچی، ما باید حقم نگذاریم. ضمن این که ممکنه تو خوشش هم نیاد، ضمن این که ممکنه آدم ضعیف و نفسی باشه، و ضمن این که بگی آقا با مردا اجور رفتار کردی، کردی اشکار نداره، حقشونه. همه اینا با هم جمع میشه. به خاطر همین طبق معمول من میگم این فرمولا عوض نمیشه. من همیشه گفتم به هر زنی یه فرصت میدی، یه فرصت میدی، بهترین حالتی که خودت هستی نشون میدی، سلام علیک بگو، بخند، اسم شما چیه، تموم شد. هر جوری که میخواد رفتار بکنه، چراشو کاری نداریم. و اگر به دردت خورد جواب اون ادامه میدی، به دردت نخورد میری سراغ یکی از 1 میلیارد زن بعدی که میتونی این امتحانوش رو انجام بدی.
3: بهروز خان یه وقتای قرار میگیره در یه رابطه و یک موقعیت کاری، مثلا شما وارد یک جایی شدی، ایشون مثلا فرض کن منیجر اونجاست یا مدیر اونجاست یا حالا مسئول اونجاست یا هر یه پستی داره، و این و تو کاری داری اصلا خارج از اصلا مسئله به هر حال ارتباطی حالا آشنایی زنها و مردها و آقایون، این رو چطوری شما چیز میکنی که اصلا تو کاری داری به این خانوم، اصلا کار اداری داری مثلا، یعنی انقدر برخوردش بده و انقدر تند و عصبانی و پر از خشم، پر از عصبانی و کارتو انجام نمیده.
0: خب دیگه این هیچ کاری نمیتونه، هیچ کاری نمیتونه بکنه اینجا رو، هیچ کاری نمیتونه بکنی. و وقتی هم که معمولی هستی و اون اونجوریه، ببین اگه با شما یه نفر اینجوری کرده که خب حالا یه مسئله دیگه کاملا سوا، ولی یه با همه اینجوری باشه، مطمئن باش 2-3 نفر دیگه اونجا دعوا و ناراحتی دردسر را میندازن و این زن یا این آدم نتیجه کار خوش میبینه که حالا اونجا
3: حساب کار میاد دست بشه.
0: آره. ولی فقط با شما یکی اینجوریه، بذار به حساب این که هر چیز فکر راجع به شما میکنه، شاید شما طریقه برخوردت همون اولش مثلا اومدی وارد اینجا شدی، یه کاری کردی این خوشش نیومده، یه کاری کردی که قصدت نبوده این کار رو انجام بدی اصلا، ولی حالا مثلا ظاهرت طوری بوده، یا مثلا یه نوعی رفتی سرفه کردی، یه نگاهی کردی، نمیدونم، ممکنه این خوشش نیومده باشه. به هر صورت با یه زن طرفی، و وقتی یه زنی هر کاری میکنه هیچ جوابی نباید بده، به خاطر همین تا اونجایی که ممکنه باید جر و بحث و درگیری رو کم کنی. به محضی که زنه ببینه که تو یه حرف منطقی درست حسابی داری میزنی که جوابی نداره، میگه این فلان فلان شده، از در که اومد چشش تو پای من بود، حالا چی میخوای بگی؟ حالا به کی چی میخوای بگی؟ به هیچ کس هیچ چی نمیتونی بگی، چون نمیتونی بگی من وارد شدم پای این خانم رو نگاه نکردم که. خب هیچ دوربینی هم نیستش که اینقدر دقیق باشه که چشم تو زاویه‌اش رو بفهمه کدوموری بوده. خب
3: حالا بیا ثابت بکن بگی آقا جون شما بابا کار اداری هستن داشتی. بله. اصلا حواست نبود،
0: شما وکیلم بگیری این قضیه رو ثابت بکنی، ارزشش نه، ارزش چون نداره. همون جنگی که گفتم
3: آدم که
0: آفر. بله همون جنگی گفتم در شکست میخوری تو، به خاطر که حرف حساب ببین باخته همین. شما با زن طرف میگه آقا مثلا من زن دیگه هستم، نگاه تو چشش نمیکنم، مثلا نگاه نمیکنم، رد میشم. موقعی کسایی بودن اصلا با زن حرف نمیزدن. حالا بگذاریم، ولی علتش اینه که اصلا یه کسایی اینجا دعواست که آقا زنا رو استخدام نکن، اون میگه زنا رو استخدام بکن، اون زنا میگه نه خیر حق نمون، میگه شما باید حق ندارید که کسی رو استخدام نمیکنید به خاطر اینکه زنه، اون یکی میگه اگه من زن استخدام کنم کارمو گذاشت نصف کار رفت من نمیدونم خفتشو بگیرم، اون میگه نه زنا حقوق مساوی دارن، اون میگه فعلا همین دعوا تا ابد برقرار خواهد
3: بود. این دعوا و درگیری وجود داره کاملا درست،
0: بله
3: آدم میبینه به عینه و به وضوح داره میبینه توی جامعه،
0: هرگز هم موفق نیستی درش، همیشه شکست میخوری. به خاطر همین آقا جان این مسئله اگه با مرد مطرح شد یه خیابون دیگه است، اگه با زن مطرح شد یه خیابون دیگه است که احتمالا اون خیابونی که تو ازش فرار کنیه. خب به خاطر همین شما درگیری نمیتونی بکنی، جواب نمیتونی بدی، ثابت نمیتونی بکنی، چهار تا گردن گرفته احمق دیگه هم تو اون یکی اتاق نشستن، همه میخوان این زنه رو بلند کنن، منتظر فرصتن که بزنن یه نفر رو لهش کنن، به اون ثابت کنن که ما تو رو دوست داریم، حواست هستیم، اون زنه هم همینجور چیک چیک چیک چیک چیک داره اورگازم میگیره 24 ساعته، چیک چیک چیک چیک چیک ذره ذره گوشه گوشه داره اورگازم میگیره سر همین که چقدر سر من دعوا، تو نمیدونی حالا اون زن چادریه یا روسری نشسته یا آرایش داره یا نداره، اصلا اینا ظواهر اصلا مهم نیست. یه زنی میبینی نه آرایشی کرده نه موش معلومه نه فلان، میگی این زنه اونجوری نیست، هرگز همچین نظری نمیتونی بدی، آرایش و لباس و پاشنه بلند و دامن کوتاه اینا همه ظواهر قضیه است، اصل قضیه اون زیر پشت اون پارچه های زنی نشسته که داره همونجور زنونه زندگی میکنه. و از این داستانا همه ما زیاد دیدیم، منم خودم هم اینجا گفتم یکی دو دفعه که آقا توی کفاشی رفتم یه زن کج و کوله‌ای که از من 30 سالم بزرگتر بوده برگشت به من گفت وا فاصله حفظ کن، یعنی چی خودت به من میچسبونی؟ حالا من چه جوری باید ثابت کنم که خودمو به این نچسبونده بودم؟ خب و اصلا بگم آقا تو قیافه این نگاه کن اصلا ارزش این داره به خودم بدم؟ نه از کجا معلوم، شاید تو خیلی هورنی بودی دلت خواسته یه دستی به این بزنیم. هیچ کس نمیتونه هر طرف تو رو بگیره و تو هرگز نمیتونی ثابت کنی. به خاطر همین آقا جون شما وقتی موضوع زن عصبی هست و به خصوص زن غریبه‌ای که یه موقع از دختر داییت میری خونهشون، خب این خانم حالا ناراحته با تو بدرفتاری کرده، یه بحث دیگه ایه، ولی یه موقع هستش که شما میری یه جایی یه خانمی هست، خانومه تو رو میبینه تو میگی سلام علیکم یه کاری داری، ولی اون شاید پیش خودش خیال میکنه تو میخوای باش آشنا بشی و بلافاصله نگاه میکنه، اگه تو خوشش اومد با خنده با حرف میزنه، خوشش نیومد هر جوری دلش بخواد با تو حرف میزنه و تو همیشه مجبوری قبول کنی. وقتی هم این آنالیزا رو ولش کن و سعی کن از زنایی که میخوان مسئله ایجاد کنن فاصله بگیری، چون جز دردسر از توش چیزی در نمیاد. ببینم
4: بهروز جان سلام.
0: الو الان ببخشید صدات قطع شد.
3: بله
0: الان میشنم.
3: آره میگم، یعنی میگم من درست فهمیدم، یعنی شما منظورتون این که هرچی ما یه رفتار خیلی ساده تر و معمولی تر و بی حاشیه تر داشته باشیم بهتر نیست به نظرتون؟
0: خیلی عالیه، و ضمن این که ما خودمون نمیدونیم که رفتار بهش میگن نال یعنی رفتار بدون آن بایاس، بدون طرف. ما خیال میکنیم که بدون طرف رفتارمون، ولی یه موقع هستش که همون ظاهرمون، همون نوع راه رفتنمون، همون طریقی که برگشتی یه نفر چجوری نگاه کردی، اینا رو ما باید تمرین بکنیم که رفتار ما نال باشه، رفتار
3: ارتعاشمون در واقع خودمونی بخوایم بگیم یه مقدار ارتعاشه رو کنترل کنیم،
0: آفرین، خونسا باشه. ما باید تمرین بکنیم که چطور خونسا باشیم. حتی موقعی دختری رو میخوای توی مهمونی پیکاپ بکنی، بدون که اون دختر باید اول تو رو پیکاپ کنه تا تو بتونی به اون چیز بکنی. اگه اون دختر تو رو درست پیکاپ نکرد، تو نمیتونی اون رو پیکاپ بکنی، چون که آدم دزدی میشه و ریپ در صورتی میشه که دختره بخواد با تو بیاد، اون وقتی که در واقع انتخاب کرده. اینم طبیعته. به خاطر همین شما باید خیلی تمرین کنیم، همه ما باید خیلی تمرین کنیم که رفتارمون رفتار خونسا باشه و خونسای واقعی، نه اینکه من اومدم تو، من که به این چیزی نگاهم که من سرم انداختم پایین رفتم از اون ور، ولی شونته که اینجوری کردی و یه نگاه اینجوری کردی و یه پیف اونجوری کردی، به این چیزی نگفتی، ولی خب اون طرف از فوش واسش بدتر بوده. خب و ما نمیدونیم که مردم چقدر تعبیر میکنن از چه رفتارهایی، و چون اون رفتارها هر کی تو مغز خودش تعبیر میکنه، نه هیچ آغازی هست نه هیچ پایانی هست. خب دیگه خلاصه حرف همینه، تا میتونی خودتو نال و خونسا نگه دار.
3: اسپانسر شد. بهروز خان یه سوال دیگه هم داشتم، من زیاد وقتتو نمیخوام بگیرم، مزاحمت نباشم. این سوالم اگر که لطف کنی جواب بدی ممنونت میشم.
0: بله خواهش میکنم.
3: این خانومایی که خب پیش اومده، به هر حال تجربه من داشتم که میاد اولش و به هر حال خیلی خیلی مراعات میکنه که من نمیدونم حتما بیماری در کار نباشه، بیماری مقاربتی نباشه، حتما حتما از کاندوم استفاده بشه، کاندوم از برای برند خوبی باشه. خیلی شما نگاه میکنی که سنسیویت هست و خیلی دقت داره روی این مسئله و حواسش جمع و فلان و بیسار اینها. خب این میگذره، بعد از مثلا چندین رابطه، دو سه رابطه که میگذره، میبینی دیگه اصلا این مسئله براش بی اهمیت میشه. یعنی حتی شما از اون پوشش هم استفاده نکنی، اصلا خودش میگه نمیخواد استفاده کنی. بیا و مثلا به هر حال ما اینترکورس داشته باشیم با هم و سکس کنیم. این داستان چیه که اولش با این شدت و حدت به هر حال دقت میکنه و مراعات میکنه و براش اهمیت داره و بعد از دو سه جلسه خیلی آزاد و خیلی ریلکس و بیخیال این مورد میشه؟ این هم برای من سواله.
0: خب
3: اگه لطف کنی اینم
0: ببین، من که نمیدونم تو مغز اون چی میگذره، ولی اون چه مسلمه حساسیتی که نشون میده این خانم اولش خیلی خوبه و به سود هر دوی شما هستش. و اگرم اگه از این استفاده کنی، از این خصوصیت فکری این خانم، در واقع به خدمت به هر دو شده، این به جای خود. ولی بعد از یه مدتی گذشتن شاید اون پیش خودش فکر کرده که خب با دیدن تو، با تجربهاتی که با تو داشته، اینه که خب معلومه که تو با کس دیگه نیستی. زنها میتونن بفهمن که تو با کس دیگه هستی یا نیستی. ما مردا زود حالیمون نمیشه، خیلی سخت تمرین باید بکنیم تو بفهمیم، ولی زنها فوری میفهمن که تو با کس دیگه هستی یا نیستی. از نوع رفتار،
3: یعنی ذریب اطمینانش میره بالاتر.
0: آره دیگه، میگه مثلا پیش خودش خیال میکنه البته چیز درست نیست، تو ممکنه با کسی پارسال بوده باشی و مثلا ازش هرپیز گرفته باشی، امسال به این خانم منتقل میشه حتما. ولی پیش خودش خیال میکنه که مثلا اینجوریه، پس میتونه. البته کار درست نیست که آدم آزمایش نکرده این همچین حکمی رو صادر کنه. شما یه موقع میگی که آقا من با این خانم بدون هیچ کنترل و سیفتی و هیچ کاندومی با این خانم دارم خواهد سیکس داشته باشم، هرچی هم باد و باد، این اوکی، ولی خیال خودته. ولی اینکه به خاطر اینکه سه بار اینو دیدی یه هایی فکر کنی که نه این آدم، نه چون با کسی نبوده پس این تمیزه، این فکر درست نیست. این هیچ دلیل بر اون نمیشه. شما هنوز همون ریسکو داری در واقع باش روبرو هستی.
3: درسته. یعنی پس در واقع اون از نظر ذهنیت اون خانوم و نوع طرز تفکرش این است که فکر میکنه خب به هر حال این آدم حسابی است، این طرف مقابل، و خب آدم سالمیه و روابطی به هر حال محدودی داشته و خیالش راحت تره. این فکر رو
0: یه مقدار خودش رو اینجوری قانع میکنه، ولی اینا همه سطح قضیه است. پشت سر همه اینا اینه که اون میدونه که احتمال بچه دار شدن با بدون کنترل، استفاده از وسایل کنترل، احتمال بچه دار شدن میره بالا و زنها همیشه بچه
3: میخواد. همینم میخواستم بپرسم ازتون که خودتون فرمایش کردید.
0: زنها همیشه بچه،
3: اینم یه مسئله
0: مهم. زنها همیشه بچه میخوان، به خصوص زنه که سنشون به 30 اینا رسیده، دیگه میونن بچه دارن بشن، شوهرم نداشته باشن، میشه یه جوری در رفت. به خصوص اگه خارج از ایران باشه دیگه اصلا موضعی نیست. الان دیگه اون حالت تقبیح و نمیدونم فلان و قند میسابید، نمیدونم زن طلاق گرفته از اتاق بره بیرون و این حرفا دیگه جزء تاریخ ایران.
3: یه موردی توی کلامت به روز خان که حالا من دوست دارم اینو بگم توی ایران اتفاق افتاده، حالا حرفای شما که کاملا درسته، یعنی واقعا من استفاده میکنم. خودت شما میدونی که من 19 ساله به هر حال شاگرد شما هستم، ولی یک اتفاق قربونه دارم، یه اتفاقی که افتاده خیلی، اگر مرد عاقل باشه و بدونه چی کار داره انجام میده، به لحاظ قوانین و مقررات نمیشه اینو تله انداخت. یعنی نمیشه، مگر که اون زنه دیگه خیلی حالا از قبل برنامه ریزی کرده باشه، طراحی کرده باشه، خب اون داستان دیگه.
0: ولی اینا خیال زنه عوض نمیکنه.
3: اگر مرد واردی باشه نمیشه. تنها راهی که میشه مرد رو از لحاظ قانونی تله انداخت و گرفتاری براش ایجاد کرد اینه که بیاد رابطه برقرار کنه و بعد بگی من حامل شدم. اینجاست که مرد چهار میخ میشه دیگه، یعنی میگیرن دستشو میپیچونن پشت کمرشو میبرنش.
0: خیال زن رو عوض نمیکنه که همه اینا به جای خود، ولی اینا خیال زن عوض نمیکنه و چون خیالش عوض نمیشه به سمت همون هدفی که خودش خیال میکنه تیر رو رها میکنه و چه بسا که بخوره.
3: بله درسته، بله ممکنه بخوره، بله هدف، بله کاملا درسته. بهروز خانم خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، بازم ممنونم از این همه راهنماییایی که شما میفرمایید، ما واقعا من خودم شخصا بسیار بسیار استفاده میکنم. ان شاء الله که همیشه خوب و خوش باشی و خیلی خیلی خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم جان.
0: ممنون از محبتت، خیلی لطف کردی. مثل که یه کالی روی زوم داریم.
4: سلام بهروز جون.
0: دایره اصفهان چین شرقی.
4: زدی تو خواهد.
0: خیلی خوش آمدی به شوی پرچونه، بفرمایید.
4: بحث جنگ و دعوا و اینا بود. حالا شاید خیلی مخاطبا این مسئله براشون پیش بیاد توی جنگ با زنها. همون جور که تو برنامه بارها اشاره کردی، پشت هر مرد موفقی یه زنی بوده که نتونسته جلو موفقیتش رو بگیره یا نخواست. حالا اگر که به فرض مثلا تو همچین رابطه باشی که اون زن نه تنها نخواد جلو موفقیتت رو بگیره، یه مقدار موتیویتت هم بکنه که روش کنی و اینها، خب این زن ها چیز دارن دیگه، مثل یه باطلاقه دیگه، وقتی میری تو رابطه حالا چه ازدواج باشه چه دوستی باشه و اینها، مرتب هی میخواد بکشت تو باطلاق و تو هم هرچی دست پا بزنی بیشتر فرو میری. تو این مواقعی که حالا به چالش و دعوا اون فازایی که دختر رو برمیدارن برای اینکه پای طرفشونو ببندن، تو اون حوزه اگه بخوای هم رابطه باشه هم مثلا باج ندی، چی کار باید بکنی؟ یعنی شاید فاصله اون قدی نیست که حالا بیشتر تو برنامه بحث میشه، ولی میخوای که مثلا هم باشه هم جلو آزادی تو نگیره، آزادیه مثلا کاری مالی الو بلو،
0: یه محدوده آن سیفه. دوستان عزیزی که رو رادیو گوش میدن میدونید که امروز صدای زوم روی رادیو نمیاد و میبخشید برنامه قطع نیست، ولی خب صدای زوم هست، با دوستان عزیزی داریم روی زوم صحبت میکنیم. به خاطر همین من جواب سوالشون رو میدم. سوالش اینه که وقتی دردسرا رو شروع کردن و میخوان ببرن به مرحله بعدی و توقعات دیگه شروع شد و حالا ما هم بخوایم رابطه رو نگه داریم هم بخوایم وارد مرحله بعدی نشیم، چی کار کنیم؟ و حالا من دارم جواب این سوال رو میدم و اینکه گوشی رو برداشتم که خودم صدای خودم نشنم. مسئله اینجاست که اونجا دیگه وارد قسمت آن سیف میشیم، آن سیف زون. مثل این که میگه آقا جون موتور این هواپیما طراحی شده در این ارتفاع پرواز کنه با اینقدر بار، شما میتونی از این بیشتر بار بذاری و البته که میتونی در ارتفاع بالاتر هم پرواز بکنی، ولی آن سیفه. اگه اونجا موتور تراتل کرد یا اگر اونجا مصرف بنزینی که مثلا قراره که این بنزین بکشونه شما رو 2000 یا مثلا 1500 مایل 600 مایل اونجا بنزین تموم شد چی؟ اون وقت میخوای بیافتی تو اقیانوس یا وسط کوه ها میخوای فرود بیای؟ آن سیف زونه، از نات ا دیزاین زون. شما خودت هم مهندسی میدونی که باید هر چیزی باید دیزاینش تو دیزاین، تو رنج دیزاینش کار کنی. مسلمه که میتونی بری قسمت آن سیف، ولی دیزاین رو برای این میکنن که شما سیف ترین موقعیت رو بری و تا اونجا که ممکنه ریسورسات رو حروم نکنی. اینجا هم یه جایی هستش که معلوم نیست جنگایی که تو باش روبرو میشی چیه، معلوم نیست که قدرتای تو اونجا بتونه نگهداری کنه تو رو یا قدرت های اون بیشتر و چاله هایی که اونجا کنده شده رو تو نمیتونی بشناسی. به خاطر همین آن سیف زون یه خط قرمز میکشن، میگن میخوای اگه سالم و درست بازی کنی یا اگه میخوای خوب قشنگ از لس آنجلس پرواز کنی و تو دبی فرود بیای، شما باید در این ارتفاع پرواز کنی، اینقدر بار بزنی، اینقدر سرعت بری و رعایت نکنی بازم میتونی پرواز کنی، ولی معلوم نیست که کجا میخواد این بنزین تموم شه. من باشم به عنوان خلبان هیچ موقع پرواز نمی کنم اونجا، اگه بدونم خلبانه میخواد پرواز کنه تو من هواپیما سوار نمیشم.
4: اگه تو پرواز باشی چی؟ اجکت میزنی؟
0: تو پرواز باشی که تو پروازه، you are at the mercy of God، هر موقع دلت خواست بودش خواست رو بندازه تو هم باش میفتی، میخوای تو پرواز نباش. ولی اگر که شما وارد با یه دختری توی پروازی هستی، میبینی داره ارتفاعش زیاد میکنه، یا میبینی زاویهش داره کج میکنه، یعنی زیاد گاز میده، آقا لازم نیست، اینجا سرعت هواپیما خوبه، نمیخواد اینقدر گاز بدی، نه، ذره ذره داره تو رو میکشه به ارتفاعی که نباید بره، تو باید کنترل کنی. منتها خوبی قضیه دختر اینه که چون بچه نداری باهاش، یه بار دیگه میگم چون بچه نداری باش، هر موقع دلت خواست از اون هواپیما میتونی بپری پایین. و وقت برنامه هم تموم شده، ساعت 5. چون تو اسیر اون نیستی، مثل کسی نیستی که تو اون هواپیما نشستی، تو میتونی هر لحظه این رابطه رو ترک کنی. به نظر من اگه دختری اصرار میکنه که تو رو ببره به قسمت های آن سیف، اون موقع خداحافظیه. یا اینکه اگه بگی آقا من با این دختر میرم تو اون قسمت های غیر سیف غیر امن، هر چی پیش اومد خوش اومد، بچه دار شدم، مجبور شدم ازدواج کنم، بیزنسم خراب شد، دختر سر کاره، ما گفتیم آقا سر کار با دختر قاطی نشو، میگه نه خیلی خوشگله، خیلی خوب، یه جای کوچولی یه متر در دو متر به عنوان قبر برای بیزنس خودت در نظر بگیر، بعدن برو با دختره، چون اگه خراب شد بذاریش اونجا و بذار. تو میدونی که کجاها نباید بری، خب، ولی اگه خواستی بری بدون که کنترل از دستت خارجه، و ما هیچ موقع نمیریم جایی که کنترل دستمون نباشه.
4: بعد بهروز جان، شما بالاخره این تجربه چند دهه بین المللی که داشتید، چینی ها یه مقدار کینه‌ای تر از ایرانیان من فکر کنم.
0: من همچین تجربه نداشتم، البته با چینی تجربه داشتم به عنوان دوست، ولی نه به عنوان کسی که بخواد با من دشمن بشه. ببینم چقدر کینه ایه، به خصوص اونا کنفو هم بلدن، حواست باشه.
4: میگم اگه که مثلا فرض کنیم حالا ریت کینه چینی ها بالاست مثلا به نسبت نرم حتی ایرانی، چون ایرانی ها بعد عرضم به حضورت که این ضریب سیفتی و اون خروج از رابطه رو چی جوری باید تعریف کرد که خیلی راحت لندینگ اتفاق بیفته تو از پرواز خارج بشی؟
0: خب خیلی خوبه که شما میشناسی، باز من گوشی رو در میارم گوشم، خیلی خوبه شما میشناسی جایی هستی که با کسایی طرفی که ضریب کینهشون فرق میکنه. منتها یه چیزی هم هست، باید ببینی که اینا در مورد چه چیزی کینه ای هستن، در مورد چه چیزای اهمیت میدن، در مورد چه چیزای اهمیت نمیدن. ممکنه یارو به عنوان یه دوست پسر خارجی اونقدر زیادی رو تو اهمیت نده، تا اینکه مثلا فرض کن به عنوان یه شریک بیزنس خارجی بخواد رود غیرتی باشه یا رود ناراحت بشه یا روش کینه‌ای باشه. به خاطر همین تو باید ببینی که حالا که داری سوال میکنی راجع به یک محدوده جدیدی که راجعش هم اطلاعات ما نداریم شما داری، اینی که فقط تنها چیزی که من اگه به عنوان یه چیز جنرال عمومی بگم اینی که ببینی که تو چه زمینه‌ای اینا کینه‌ای هستن و تو کجا هدف این کینه هستی، و اگرم قرار بشه بازی در بیاری بازی رو در نیاری، به هر کسی راحت حرفتو بزنی، به هر کسی ریسک اینو خیلی بیشتر تحمل بکن که این دختره بذاره بره، تا اینکه این دختره داداش کنفوکارشو بفرسته سراغت. وای اونم کنفوی چینی خیلی فرق میکنه، فکر نکن اینجا علکی ها دانیه رو دیدی که ببینید کجا طرف حساسه یارو.
4: به طور نرم وقتی مثلا از این پرواز آن سیف میخوای خارج بشی، ترجیح نفس خمیر آروم آروم اتفاق میفته فاصله، یا مثل یه چوب مثلا بشکن چوب
0: بستگی داره چقدر در کدوم محدوده است، اگه ارتفاع زیاده نه، ارتفاع کمه میتونی بپری پایین، ارتفاع زیاده نه، بستگی به خیلی از چیزا داره. به خاطر همین شما همیشه باید بدونی که هر کسی اگر عصبانی بشه در حدود مختلف که عصبانی بشه ربطی به اینکه ایرانیه یا چینیه نداره، بستگی داره چقدر عصبانیش داره میکنی. ممکنه یه ایرانی عصبانی بشه یه چینی خیلی بدکینه‌تر باشه، بستگی داره چقدر عصبانیش کردی و سعی کنی نکنی، به خصوص با خارجی وقتی آدم طرفه، زمینه که اون فقط شما با خارجی طرف نیستی که اونا هم در واقع با خارجی طرفن، وقتی چون بریرهای فرهنگی و اختلافات حالا همه چی بین دو نفر هست و همقدر که شما کم میشناسی اونا هم کم میشناسن، تا اونجایی که ممکنه باید دست به عصا بری، تا اونجایی که ممکنه جدی نشی و هیچ چیزی رو که میدونی برای اونا اهمیت داره مطرح نکنی و داخل یه جرگه ای نشی که در اومدنش معلوم نیست برات چقدر خرج برمیداره.
4: اون موضوع ضعف به نظرم بهترین چیز دیگه، تو هر قسمتی که احساس میکنی چالش برانگیزه بری تو موضع ضعف،
0: اصلا نکنی چالشو. ببین شما داری توی کشور دیگه زندگی میکنی، وقتی داری توی کشور زندگی میکنی و حتما به دلیلی رفتی اونجا، برای دخترای چینی که شما نرفتی در چین، درسته؟ دخترای چینی تو همین دبی هم هستن، نمیخواست تا چین بری.
4: یا اصلا برای دخترای چینی نیومدم.
0: بله کارهای دیگه ای داری شما، اومدی بیزنسی از هر چی که هست برای دختر چینی نمیده. بالاخره آدم نمیتونه که با دختر رابطه نداشته باشه. خب اونجا چینه، دختر چینی زیادتر هستن، خب چاره ای نداری، چاره نداری که، مجبوری. خب به خاطر همین باید تا اونجا که ممکنه فاصله رو حفظ کنی، تا اونجا که ممکنه طرف رو ناراحت نکنی، ببینی چی براش بهتره، چی دوست دارن. بیشتر فرمون قضیه رو بدی دست خودشون بذار درایو کنن. اگه دیدی دارن جای میبرند که خوب نیست، یواش بیای بیرون، تعهدی ندی. تا اونجا که ممکنه، ببین فرق نمیکنه اینجا چینه یا روسیه است یا عربستان، هیچ فرقی نمیکنه، دخترها همه جا یه جورن. وقتی دیدن با تو کامفورتبلن و راحتن و خوشحالن، میخوان قضیه رو برسونن به سمت ازدواج و بچه دار شدن. اگرم نه میذارن میرن، این هیچ فرقی نمیکنه، همه جای دنیا یه جوره، کما بیش با یه درصدی کم و زیاد. شما باید بدونی که تا اونجایی که ممکنه این فرموله عمومی رو رعایت کنی دیگه. جدی با یه نفر نباشی، از اولش بگی من اومدن اینجا بودنم معلوم نیست، من با دخترای دیگه هم دوستم، یه دختری میذاره میره، اب نداره، بذار بره. تو نمیخوای یه دختر چینی عصبانی بشه سر تو که منو گول زدی. هیچ دختری نمیخوای سر این قضیه عصبانی بشه، ولی به هر صورت اونجا دیگه بدتر، چون خارجی هستی و هر بلایی هم سرت بیاد، فقط مسئله یه دعوایی که بین تو یه دختره شده نیست. این دعوا رو شما تو تهران و یا تو رشت و تو اصفهان بکنیم، میگه آقا این آقا با این خانم دعواش شده. ولی تو چین اگه این بده بشه، یا تو یه مثلا فرض کن آمریکا انگلیس بشه، میگن این خارجیه اومده اینجا با اتباع اینجا مشکل داره، فوری زندگی تا میره زیر سوال. به راحتی هر هزار تا انگی که اونا به سرت بزنن و دادگاه اونجا قبول میکنه. نه رو آقا تو اون در کشمکش. وقت برنامه‌مون هم داره تموم میشه، اگه مطلب دیگه نیست
4: یه سوال دیگه خیلی وقته من دوست دارم ازت بپرسم،
0: بگو.
4: خصوص که حالا USDT ها میگی و کلن جلوی از زمان، راجبه همین کریپتوکرنسی هاست که مثلا خب الان خیلی رمز ارزهای جدید داره وارد میشه، مثلا معرفی میشه، بعضی هاش آتیه داره، مثلا 4 سال پیش را افتاده، 10 سال پیش را افتاده، یه سریش هم جدید داره میاد. اینا رو خیلی آشد مخاطبات دوست داشته باشن ورود بهش پیدا کنن، به خصوص شما خیلی جلوتر از زمانی به نسبت، و این وسط مخاطبات هم شاید به خاطر همین یکی از دلیلاش همین باشه که پیشگویی یه مقدار میدونی جلوی از زمان.
0: خیلی ممنونم. من قبل از اینکه زیاد خودت خسته کنی بگم که من اگه بیسوادترین آدم در زمینه یک کریپتوکرنسی نباشم، یکی از بیسوادترین آدم ها در زمینه کریپتوکرنسی هستم. نظر من هیچ به درد نمیخوره، زمینه که در مورد چیز دیگه هم به درد نمیخوره. در مورد کریپتوکرنسی اصلاً، ارز دیجیتالی اصلاً هیچ اطلاعی ندارم. اینم که میبینی که روی وبسایت گذاشتیم، فقط من یه اکاونتی دارم توی بایننس باز کردم که میدونی که هدکوارتر بایننس هم که تو شهر خودتونه، و یه اکانته که دوستان میرن و اگر بخوان کمک کنن USDT تتر اینا دونیت میکنن. من نباش بازی میکنم، نه خرید فروش میکنم، هر پولی رم که دوستان لطف میکنن و کریپتوکرنسی دونیت میکنن من اونو سریع نقدش میکنم، نه تو بازی وارد میشم نه بلدم بازی رو، و فقط من با یک کلمه که شما گفتی مشکل دارم و اینی که گفتی آتیه یا آینده. در هیچ قماری و در هیچ استاکی، حالا اسمش بذار قمار اسمش بذار تجارت، هیچ آتیه‌ای وجود نداره. این یه بازیه، مثل همون استاک مارکت میمونه، مثل بقیه بازی‌های میمونه که شما می‌خری می‌فروشی می‌خری می‌فروشی، اگه در حال بالا رفتن می‌خری می‌فروشی سود می‌کنی ضرر می‌کنی. این چیزی نیستش که وجودی داشته باشه که اقتصادی بهش مربوط باشه یا چیزی باشه پشتوانش باشه. این فقط یه توهم و خیاله. میگم که آقا اسم این هست مثلا بیت کوین، امروز انقدر کی میخواد بخره، 10 نفر بخرن قیمتش میره بالا، نخرن قیمتش میاد پایین. بعدم که گفتم دیگه بیت کوین وجود نداره، هیچ کس نمیتونه هیچ چیزی رو از من بخواد یا اصلا پیدا کنه که این بیت کوین ها کو، چون صرف اطلاعات الکترونیکه. تا موقعی که شما هستید و با هم بازی میکنید اینا ارزش داره، پول جابجا میشه، ولی وقتی که یه چیزی شد و به هم خورد هیچ آینده و آتیه‌ای در این نیست. هر چی در بیاری یا هر چی ضرر کنی برای زمان حاله، و من به هیچ وجه نه متخصصم نه صاحب نظرم نه اصلا اطلاعاتی دارم که قابل صحبت کردن باشه.
4: خیلی آقای
0: مرسی آقا. خب ممنون از دوستان، هم من خسته شدم هم شاپورخان عزیز که اونجا نشستن 3 ساعت از وقت عزیزشو برای من و شما گذاشتن، ازشون ممنون هستیم و از تمام دوستان ممنون هستیم. و شما میتونید تلویزیون و رادیوی 24 ساعته داشته باشید، 100 تا سر دنیا شما رو زنده ببینن و با هر کوالیتی که بخواید میتونید پخش کنید این تلویزیونتون رو، و برای هر جای دنیا از هر جای دنیا میتونید ریموت و از راه دور، مثلا فرض کن بیس و پایگاه تلویزیونتون در شهر خودتونه، در خونه خودتونه، ولی شما در یه هتلی در یک شهری در یه مراسمی شرکت کردید، از همونجا میتونید زنده پخش کنید صداتون رو، تصویرتون رو، بدون هیچ محدودیتی در شنونده، سر تا سر دنیا با کوالتی خوب. CDN رو که ما پروواید میکنیم برای شما، Content Delivery Network، از هر نقطه از دنیا، از سرورهای همون نقطه از دنیا برای شما سرویس ویدیو و آدیو رو میفرسته، برای شنوندگانتون که این میشه تعداد بیننده نامحدود. شما با هر کوالتی بخواید میتونید بفرستید تا 4K تا 8K هر چقدر که تکنولوژی اجازه میده و بیننده بتونه بگیره، ضمن اینکه انقدر با کوالیتی کم هم این تلویزیون پخش میشه که هیچ بیننده‌ای در واقع جا نمیمونه، به خاطر که اینترنتش ضعیفه یا هر مشکل دیگه‌ای داره، دستگاهش ضعیفه یا به هر صورت. تلفن ما هست 310-896-7524. وبسایتمون هم یه خورده داریم دستکاریش میکنیم که یه مقدار بهتر بشه و شما بتونید در جریان مسائل بهتر قرار بگیرید، و مراسمی به زودی هم خواهیم داشت که اجرای پخش لایو داریم که از راه دور مراسمو براتون گزارش بکنیم. ایشالا اگه همه چی خوب پیش بره چند تا گزارش زنده به زودی خواهیم داشت که شما هم میتونید با تلویزیونتون یه همچین گزارش زنده‌ای داشته باشید. شماره تلفن ما از 310-896-7524 و دیدار ما روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس هست که اشاره تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. امروز آقا بریم سر اصل مطلب، میخواییم با اونایی صحبت کنیم که ناراحتن که آقا ما چی کار کنیم با این دختره که ما رو جاست فرند میکنن، ما از توی جاست فرند چجوری در بیاییم. قبل از هر چیز من یک دیسکلیمر بگم که don't do this at home و بهتر این کار نکنید. اینم که من میگم ادوایس نیست و راه حل نیست، کاریست که خودم میکنم، همیشه این کار میکردم. وای اگه اینجوری باشه هیچکی دوره برد نیست، دوره برد خالی میشه، معلوم که دوره برد از مزاحم خالی میشه، دوره برد خالی میشه، خیلی عالیه چون وقت وقتم برای خودم میمونه. ببینم صدا دارم. مایوم و اینکه چیکار کنیم با دختره که ما رو جاست فرند قرار میدن. این یه جنگه، رابطه زن و مرد بیزینس و جنگ یه ملغمه از این دوتاست و چیز دیگه هم نیست و جنگ قدرته. این پهلوی خونه بغلیمون هم پول پارتی دارن، استخ پارتی دارن و شلوغ خلوغ حسابی، ولی خب انشالله که صداش شما نمیشنوید زیاد و اگرم میشنوید حواس نکنید چون اون خبری که شما فکر میکنید نیست. ولی همیشه تو همه ورزش‌های رزمی، هر جایی که تکنیک مبارزه یاد میدن به هر کسی، همیشه اولین درس اینه که سعی کن دوری کنی، اوائد کنی و سعی کن خودداری کنی و فرار کنی از درگیری و از مبارزه. مبارزه و جنگ آخرین آپشنه تو کلاس‌های کنگ.

این کار رو به دختره انجام بدید که چون دخترها شما رو جز جاست فرند میخوام بذارن. ولی خب دونستن این که چی کار میشه کرد همیشه بی ضرر نیست. ضمن این که عصبانی کردن هر کسی نتیجهش معلوم نیست، شما باید سعی کنی این کار نکنی. ولی خب یه موقعی لازم میشه که چون یه موقع جمعی هست، جایی هست، شما نمیخوای از اون جمع بری بیرون بخاطر که یه دختری تو خواستیش و اون تو رو میخواد جاست فرند کنه، و جاست فرند کردن یه نوع ادوانسه، یه نوع تجاوزیه که از دختر به پسر میشه بخاطر که رو ضعف پسر میره. تجاوز تعریفش، ریپ تعریفش همین بود دیگه، که پروسیدینگ افتر نو، اعمال قدرت به کسی که قدرت مقابله با تو نداره برای رسیدن به هدف خودت، میشه ریپ. خب طرف اینجاست با دوستاش هست، شما نمیخوای باش سکس داشته باشی، دختری نمیخواد باش سکس داشته باشه، میخواد جاست فرند باشید با هم دیگه. ولی خب نمیتونه پسری که ترک کنه اینجا رو، این جمعو، به خاطر که تو جاست فرند میخوای باشی و نمیخوای دوست دخترش باشی یا برسات باش اینترنت بشی. و اون وقتی که از ادوانس های جاست فرندی در امانید و ما هم دوستیم دیگه، صحبت داریم میکنیم دیگه، اینجوری کردیم اونجوری کردیم، اینجا همه دوست داره، یه جایی هست که باید با قدرت طرف رو توستش کنی، نه که وقتی میتونی بری، نه که وقتی میتونی دست از سرش ورداری. همیشه دامپ کردن بهترین راه حل. وقت و اعصاب خودتو، وقت و اعصاب خودتو سیو میکنی و هر جوری وقت با یه دختر طرف کنی، حتی اگر به ضرر اون دخترم باشه، نه که به ضرر اونطور که ضرر ببینه، ولی حتی اگر خوشش هم نیاد، ناراحت هم بشه، عصبانی هم باشه، بازم خوشحالی که چون داری اتنشن میدی بهش. به خاطر همین شما همیشه در هر جور جنگی با دخترها بازنده هستی. برنده موقعی هستی که دامپ کنی، به عنوان دوست، به عنوان دوست دختر، به عنوان هر کسی که میتونی دامپ کنی. بنده اینجا آموزش و ادوایس طلاق نمیدم که چجوری زنتون طلاق بدین. دوستان زنگ میزنن من که آقا اسیج دارم بدبخت شدم بیچاره شدم چجوری طلاقش بدم، میگم This is the wrong classroom. اینجا یک کلاس اشتباهی عزیز من. ما اینجا درس نمیدیم چطور، گرچه هیچی درس نمیدیم، ولی درس نمیدیم چطور طلاق بدید یا طلاق بگیرید برید. درس میدیم که چجوری نیفتی تو اون چاله، تو اون شیار صورتی رنگی که شبیه کیف پوله، نیفتی اون تو. این هم همونطور. ولی خب یه جاست فرند، و کسی که تو رو میذاره جای جاست فرند، توی پست سوشال میدیا و یوتیوب، فیسبوک اینا نوشتیم که give her a good taste of her own medicine، یعنی اون دارویی که به تو تجویز میکنه یه مزه خوبی از همون دارو بهش بده. چه دارویی اون به تو میده؟ اون میاد تمام و کمال زن در حضور تو هست، تمام و کمال زنه، آرایشش هست، ادوانسش هست، بگو بخندش هست، تاچ کردنش هست، دامن کوتاهش هست، کارهای سکسیش هست، حرف از مسائل دیگه هست، منهای یه چیز که اون چیز اینه که این زن به دست تو برسه، یعنی منهای سکسه. اسمش میشه جاست فرند و اسم شما میشه فرند، اسم این کار میشه فرندشیپ و دوستی، گذشته از اینکه زنها برای دوستی ارزشی قائل نیستن به طور کلی، نه استثناء، کمتر از استثناء ممکنه پیش بیاد، ولی به طور کلی زنها برای دوستی ارزش قائل نیستن. و اگه قرار بشه چیزی از تو به اون نرسه، دوستی تو را هم همراه بقیه تو اون سیفون میزنه و میره. دوستی تو وقتی دوست پسرش پیدا کرد، شوهرش پیدا کرد، یکی دیگه از تو خوشش نمیاد، یکی از دوستاش از تو خوشش نمیاد، دوستی تو قبل از بقیه چیزا با اول با سیفون میره، بقیه چیزا دنبالش میرن، برای دوستی تو ارزش قائل نیستن. شما وقتی میخوای مقابله کنی با یه جاست فرند، باید بدونی که این کار اونو عصبانی خواهد کرد و اونو ناراحت خواهد کرد، همونجوری که وقتی اون به تو جاست فرند میشه تو رو ناراحت میکنه. ولی مرحمت تو به عنوان کیس بای کیس، مورد

0: به مورد. هر کسی یه مرحمتی به اون قضیه داره و به خاطر اینکه مردونگی رو اینجا کنار نذاره و رفتار مردونش و معرفت مردونش رو انجام بده، ضمن اینکه خیلی دلش میخواد با اون سکس داشته باشه، مقابل اون همون عذابی که این به اون میده اون به این نمیده. با اینکه میدونی جاست فرنده، با اینکه میدونی هی گفته نه، هی از دوست پسرش گفته، هی با نمیدونم دوست پسرش باهات اومده بیرون، دوست پسرش هم آورده، بعدن عوض شده، یه گردن کلفت دیگر رو آورده، تو بغلش خوابیده، توی رستوران تو هم بودی، ولی هنوز تو داری عذاب میکشی، ولی این عذاب رو به اون نمیخوای بدی. در خیلی موارد هم نمیدونی چجوری این عذاب رو بهش برگردونی، ولی در اکثر مواقع نمیخوای بدی، چون که هنوز یه امیدی داری، چون که نمیدونی که این تصمیم عوض بشو نیست. باز دارم میگم به طور کلی داریم صحبت میکنیم، ممکنه دو موردم تصمیم طرف عوض بشه، ممکنه دو موردم خب بله از 22 سالگی دوستشی تا 33 سالگی، بالاخره 33 سالگی یه روز باهات میخوابه، بعد باست میگه که چقدر من ناراحتم از این که چقدر پسرای عوضی تو زندگی اومدم، من دیگه نمیخوام به پسرای عوضی. کلمه دیگه مثل طلا می نویسه واسد، مثل طلا می درخشه، می درخشه الماس نشان، دورش پشتش هم نور فلورسنت، جلوش هم نور فلورسنت. دیگه اون معنیش نیستش که تو از جاست فرند بودن خودت با این شخص نتیجه گرفتی، معنیش هیچ چیزی نیست جز اتلاف وقت تو. شما اگر با این زن 22 ساله بوده و تو نمیخواست 31 ساله بوده اصلا، یا همچین کسی رو تو نمیشناختی در این سنی که الان هستی، میرفتی سراغ این زن 33 ساله، احتمالی که با تو بیاد همینقدر و تقریبا مساوی هم که این بخواد نظرش عوض بشه با تو. چون زنا که بی مرد وای نستادن، کمبود مرد نیست، قحطی مرد نیست، باکره نیستن، چیز اولشون نیست، هیچ کدوم اینا چیز بدی نیست، من نمیگم بده. وقتی زن 32 ساله‌ای به تو نگاه میکنه و حاضر باید بخوابه، هنوز مثل همون دختر 22 ساله هنوز داره آپشن‌های دیگه‌اش رو بررسی میکنه، از توی کیسی هستی داره بررسی میکنه تو رو، و طبعا شانس همونه، کما بیش پتانسیل همونه. اون موفقیت نسبت اطلاف وقته، اون عذابی که اون به تو میده اگه بخوای تو به اون بدی، اون وقت میبینی که چقدر اون در نظر خودش نسبت به تو بیرحمه برای قضیه جاست فرند بودن و فرند بودن، که بگیم ما با هم جاست فرند هستیم، دوست هستیم. چه عذابی اون به تو میده؟ تمام اون چیزایی رو که تو به خاطرش رفتی پلی اون و فرند اون، جاست فرند، افتادی توی کاسه مثل عنکبوت نمیتونی در بیای، تمام اون چیزایی که میخوای جلو چشت نشون میده ولی به تو نمیده. یه زن تمام عیاره ولی نه مال تو. تو هم همین کار رو اگه بکنی میبینی اون تبدیل به چه دینامیتی میشه. معمولا نتیجهش میشه که خب طرف میفهمه که این هم یه آشغالیه مثل پرچونه، این آدم نیست، ولش کن. همونجا بلیت آزادی تو صادر شده برای ابد از دست این، و مزدش وقتی فهمیدی دیگه به هیچ کس آزادی تو اینطوری نمیفروشی، به امیده که بخواد برای دفعه 40,000 که میخواد سکس کنه نوبت تو بشه. یک زن تمام عیار میاد جلوی تو ولی به تو نمیده، فقط نشونت میده. شما هم یک مرد تمام عیار جلوی اون، یا پسر تمام عیار جلوی اون، همون جوری که جلوی دو پسرهای دیگه هستی اگه باشی، و اون وقت اون بفهمه که تو به اون نمیرسی، تو به دست اون نمیرسی، این taste of her own medicine. شما وقتی just friend هستی با کسی به امید این که هنوز یه سری هستن تقریبا بالای حدی که ما بتونیم بگیم اکثریت هستن از پسرها و مردها تا هر سنی که نگاه کنی، وقتی با یه زنی هستن و اون شخص زن به اینا میگه ما جاست فرند هستیم، رفتارشون رو به عنوان یه مردی که بوی فرند اینه، یا رومانتیک با این میخواد باشه، یا به هر صورت با این اینتیمت و صمیمی میخواد بشه، یا هست، یا به امید رفتارش عوض نمیکنه. رفتارش رو همون جوری میکنه که اگه این با این تصمیمش عوض شد، به امید اینکه تصمیم این عوض بکنه، رفتارش رو همون جوری میکنه که یک مرد در یک رابطه درست با یک زن باید باشه میکنه. حمالی رو میده، پول میز رو میده، رانندگی رو میکنه، واسه طرف دعوا میکنه، توی رستوران، کلاب، مهمونی، هر جای هر چی از یه جای کلاب نداریم، مهمونی داریم، یه زیرزمینی، یه جای عروسیه، یکی کمپ، یکی کوه، واسش سرباز هست، واسش میجنگه، دستش همیشه همونجوری گفتم تو جیبش منتظره که خرج کنه، نگاه میکنه مشکلاتش چیه، رنگ میزنه به در دیوار خونش، ماشینشو میبره تعمیر کنه، روغن عوض کنه. درست مثل که تو ریلیشنشیپ، بخاطر که چیک چیک چیک چیک چیک منتظره که اون لحظه برسه که این جاسفرندی تموم بشه و باورش نمیشه که مثل مگسی که خوش میزنه به شیشه دینگ دینگ دینگ دینگ دینگ دینگ دینگ، باورش نمیشه که این راه نیست، میره عقب یه دور میزنه که آها راه رو پیدا کن، سی بوم دوباره میخوره به همون شیشه، دوباره بوم دوباره میزنه به همون شیشه. این احمق یک مرد تمام عیار رو در اختیار زن قرار میده، در حالی که زن یه زن تمام عیاری از همه جنبه ها رو میخواد و جلوش میاره، میچرخونه، بوش بهش برسه که این مثل سگ بوده، چارنل مثل اسب بوده، ولی به دستش نمیرسه. ولی تمام اون چیزایی رو که یه مرد قراره که در یک رابطه که سکس هم توش هست، حالا میخواد بودیکال باشه، میخواد ریلیشنشپ و رابطه انتیمت باشه، صمیمیت باشه، میخواد حالا هر جوری که یک مردی میخواد یه حال کامل به یه زن بده، تمام اونا رو از مرده میگیره. اگه تو هم جلو چشش چرخوندی و بهش ندادی، اون وقته که you're giving her a taste of her own medicine. حالا چه جوری باید بکنی این کارو؟ خیلی راحت. مگه ما نگفتیم که شما وقتی با یه دختر حرف میزنی انگار فرض کن که داری با یه پسر حرف میزنی، همین داستانو تمام عیار باش باید انجام بدیم. و بهترین چیزی که از این در میاد اینی که این شخص میذاره میره. ممکنه حالا در بعضی مواقع بخواد حالا با تو سکس باشه بشه که به تو ثابت کنه که تو را میتونست به دست بیاره، ولی به محضی که اون سکس با تو اگر یک در میلیون که اصلا ارزش امتحان کردن نداره انجام داد، تو دوباره 180 درجه انگار وحی نازل شده میشی پیغمبر مردان پاک و خوب و خدمتگزار. اول اون وقت میفهمه که ببین تا گوشش رو بهش نشون دادم دوباره شد سگ خود من، خر خود من. بخاطر اینکه این آموزش هم بین زنها انجام میشه، همین که به طور طبیعی هدف زنها اینه که مرد رو تحت کنترل بگیرن و بزنن تو سرش. قدرتش که شکست دیگه اون مرد به درد نمیخوره، اون مرد فقط واسه سر کار رفتن خوبه و خرج خونه آوردن. حالا با مردای دیگه طرف کاری داره یا نداره، اون احترام و قدرت و اون میستری و همه چی شکسته رفته، عوض میشه. به محض اینکه دست به طرف رسید عوض میشه. تازه اگه جاست فرندی که دو ریلیشن معمولی هم همینطوری، چهار نل میخوای سرویس بدی که ثابت کنی که تو از اون پسرا نیستی، در حالی که از اون پسرایی که تو نیستی، یعنی از 14 سالگی و 15 سالگی باهاشون در حال رفت آمد بوده تا اون 25 6 سالگی که به تو رسیده، یعنی بهترین، تمیزترین، زیباترین، بی‌دردسرترین، لذیذترین و هر چی کلمات خوب دیگه ای که تا فردا صبح واسهتون میتونم بگم، ترین حالت دختر مال اون عوضیایی که اینو میرسونن به سن 26 7 سالگی، آمارش میکنن که مثل یک بانوی بشینه در مجلس بله برون و شما بیای بگی بله به اون رون. خب به خاطر همین شما درست از چیزی که جلو چشت اتفاق میفته اگه نگیری، خب چیکار کنیم؟ صد چراغ دارد و بیراه میره داستانته. یه مرد تمام عیار، نه یک مرد تمام عیار که مثلا توی دایره المعارف نوشته یا یک اسطوره بزرگ، نه، همچی که من خودم میتونم باشم، یه منه به تمام عیار، یک توی به تمام عیار. همونجوری که وقتی نشستی با رفیق خودت حرف میزنی، اگه تو ماشین تو دختر میخوای سوار، دختر سوار کن تو خیابون، مگه فرند نیستی؟ اگه پهلوی این کسی احترامش نگه میداره، یه خانوم پهلوت نشسته درست مثل که در ریلیشنشی با توه ولی هیچ احترام به تو نمیذاره، چون به تو میگه we are just friends، یعنی ما فقط و نه چیزی بیش، we are just friends. only و just دوتا معنی مختلف داره تو انگلیسی. only یعنی این، فقط این. just یعنی نه بیشتر از این. it's just water. بهره میگه oh what you drinking today، میگه it's just water، یعنی it is just water، یعنی آب فقط، یعنی توش اون چیزی که مشروبی که تو فکر میکنی باید باشه اینجوری چشمات درخشیده که من چی دارم میخورم نیست، it's just water. خب we were just friends، یعنی ما فقط دوستیم، یعنی اون چیزی که قراره این بخوره بهش نمیدم. اون که مثل سگ داره لحلح میزنه پس میخواد، منم که بهش نمیدم. So we're just friends. تو به مرد بپرسی که میگه she's my friend، اگرم به قبول کرده باشه این قضیه رو میگه she's my friend، نمیگه we're just friends. خب دیگه شما اینا رو نمیبینی، بخاطر همین تو چرخ گوش داری میچرخی، یه مرد تمام عیار کنارش میمونی، همون جوری که کنار یکی از دوستاتی، اگه یه چیزی دیدی میخوای بگی جون، میگی جون. نترس. میدونی چرا؟ به خاطر که قراره که نوشته شده که تو قرار نیست دستت به این گوشت برسه اینجا، در اینجا تو خودت باش. تو وقتی میری با دختر بیرون، اگر با هم بیرون هستید، اگر فرصتی هست، اگر میخوای استفاده کنی، باید همون جوری که دوستت با دوست مرد رفتار میکنی بیاییم اینجا به این دختر حرف بزنیم چیه قضیه فلان، یه دقیقه بیا، یه دقیقه بیا نوشابت رو پایین، یه دقیقه بیا به دختر نگاه کن، عجب تیکه کیه، میشناسیش فلان، این حرفا چیه، یعنی چی حرفا چیه، میگه دوست من نیستی، مگه ما دوست نیستی، ما بیاریم دیگه، نه خیلی حرفا، آه پس چیه قضیه، تو یه دوست خاصی هستی، یه چیزی هست که من نمیدونم، یا ما دوستیم، یا نکنه تو از من حسودیت میشه تو پس، نه خیر حسودیت چیه، حسودیت نمیشه، چه فرق داره، مثل مرد مگه ما با هم دوست نیستیم، ببینیم دیگه، تو تمام چیزایی رو که برای دوست مردت انجام میدیم سونم انجام بده. من بگم عباس سرم درد میکنه بابا، درم داره سرویس میشه، تو میگه بیروز جون من بیام قرص و صد بیارم، کجایی بیام، کاری داری؟ عرفه نمی کنی، درد میکنه، خیلی خوب حالا خود استراحت کن فلان. اگر تازه من به تو بگم سرم درد میکنه، که به تو نمیگم سرم درد میکنه، 99% موارد یارو به تو میگه سرم درد میکنه به خاطر اینکه تو بهش اتنشن بدی، ناز نوازش کنه، همون کاری که زنی که داره باد میخوابه با انجام میده، ولی این با تو سکس هم نمیکنه، ولی تو اون کارو میکنی چون جاست فرندی که تو فکر میکنی، یه انتظاریه برای رسیدن به اون، نه یک فرندشیپی که حتی اگه قرار تو سرت بزنن و فرندت کنن فرند باشی. تو فرند همونجوری که دوست یه مرد هستی، اگر قابل دوستی میدونی اینو مرد رو، این دخترم میگه واقعا شخصیتش، خب هر کسی شخصیتی داره، خیلی از دختران میتونن دوست ما مرده باشن، گرچه اونها هیچ ارزشی برای دوستی ما قائل نیستن، ولی اگه ما بخوایم با اونها دوستی کنیم، ارزش دوستی رو میتونیم واسه اون کار دوستی رو انجام بدیم، مثل دوست با هم میریم دختر بازی، با هم میریم غذا میخوریم، یه دفعه من پول میدم تو پول میدی، حالا اگه یه موقع بی پولی بدبخت بیچاره شدی منم داشته باشم میتونم بهت یه مقداری قرض بدم، ولی اگه هر دفعه پول اینو بده، پولی به آب و برقشو بده، نمیدونم پول فلان، چون با هم دوستیم بیچاره است، من باز پولیم خوبه، این دختره مثلا حالا دوستیم با هم دیگه فلان، نه تو هنوز منتظری که اون دامنو بزنه بالا واسه تو، اون دامن اگه زیر دندون 40 نفر تیکه پاره بکنه به تو نمیرسه. خب پس تو باید مثل یه مرد با اون باشی، give her a good taste of her own medicine، یعنی اون چیزی که برای تو تجویز کرده رو بده بخوره. خب و قشنگ میشینی پهلوش، کاری که من میکنم اگر یه موقعی باشه همچین مسئله، الان خب خوشبختانه سال هاست که من تو این چاله شاید بگم 15 ساله نیفتادم، بخاطر اینکه دیگه موردی نیست که این کار رو بکنی، تکلیف من با من همه معلومه، اونا که من میشناسن خب تکلیفشون معلومه، من که نمیشناسن دو ثانیه میفهمن قضیه چیه اگر دور و بر من باشن، و همچین چیزی وجود نداره، ولی اون موقع خیلی من این کارو میکردم. اون با تلفنش بازی میکنه، به تو اتنشن تنها نشستی، تو با تلفنت بازی میکنی، با تلفنت بازی میکنی راجب این دختری تو فیسبوک صحبت میکنی، دختره میشناسی، این کیه فلان، اینا خونهشون کجاست، عجب سینه‌ای داره این، اه. اینه یه مرد باش حرف میزنی، یه جوری با این حرف میزنی که بدونه که اون اتنشن رو تو به این نمیدی. و اگر هر کاری پیش اومد تو مثل یه مرد باش برخورد میکنی. اگر هر صندلی رو نمیکشی اون بشینه، میز و پولش رو نمیدی، آره من و فلانی فلانی اینا هم اینجا هستیم، خب آقایون پول خانمه رو بدن، ای خاک بر اون سرت. خیلی پیش اومده آقایون پول خانمه رو حساب بکنن نصف میکنیم، خانمه هم اینجور نشستن جاسفرندم هستن، چیزی هم قرار نیست گیرت بیاد. چیزی گیرت از اون زنه نمیاد، نه اینکه الان گیرت نمیاد، چیزی از اون زنه گیرت نمیاد یعنی قرار نیست گیرت بیاد. اگر این عقل این همینجوری کار بکنه که داره کار میکنه، ممکنه موقع دیوونه بشه، ممکنه موقع یه چیزی بشه، بله، ولی به طور معمول اگه عقلش همینجوری که کار میکنه قرار نیست گیرت بیاد، نه اینکه نشده. خب و آقا این پول خانم‌ها رو پرداخت میکنه. تو مثلا اون دختری که جاسفرندته میشناسی، یه جایی توی اکیپ یکی بود میگفت من توی اکیپ کوهنوردی هستیم و خانمایی هستن اینا، من میخوام تو جاسفرن نیفتم. این مرد باید باش برخورد کنی که تو جاسفرن نیفتی. به محضی که گفتی سلام تلفن تو بده بریم بیرون، گفت نه، با دختری که بخواد با تو بیاد بیرون اصلا حساب کرده که تو چه پوزیشنایی میخواد با تو بخوابه، بچه که نیستش که. وقتی گفت نه، این آخر کتاب مثنویه و از اون به بعد اون در نظر تو باید یه مرد باشه. همونجوری که در نظر اون تو یک غیر مرد هستی، تو هم اون در نظر تو باید یک غیر زن باشه. یعنی مرد رفتار میکنی و همونجوری که بیخیال راجب هر چیزی با اون مرد حرف میزنی، با این هم حرف بزنی، بذار بگه تو مریضی، بذار بگه تو دیوونه ای، بذار هر چی داشت میخواد بگه. اگر مجبوری کلاش بموری ها، نه اینکه بری خودتو بهش بچسبونی، بذار من برم این کاری که پرچونو گفته من با این دختره فلانی بکنم، دهنم سرویس شده، میگه جاسفر میتونم اینجوری بکنم. نه، نرو به جنگش. به جنگ رفتن باختنه، به خاطر اینکه چیزی که تو میبازی زمانت، اعصابت. و خیلی از در تمام مواقع وقتی که این رفتار رو با یه جاست فرند میکنی که بخوای بشونیش سر جاش و بخوای بهش نشون بدی که این دارو که تجویز کردی چه مزه‌ای داره، حالا اگر راست میگی بخوری قلاپشو، در خیلی از مواقع حالت عدتود در تو نشان دهنده یک جنگه، در حالی که حالت عدتود در اون چون ذاتیه. یه زنم درست مثل یه اوال، مثل یه تخمکی که تو رحم هست، همون رفتار رو با مردم میکنه دیگه. یه تخمک تو رحم هست چیه؟ اون مدرسه رفته، فمینیسته، نمیدونم کلاس رفته، با تخمکای دیگه حرف زده؟ نه، یه چیزیه تو ساخت و سرشت اون تخمکی که تو رحم هست، تو اون اوال یه سرشتی داره، 1,000,000 to 10,000,000 سپرم داره، بودو بودو ریش زده، اتکلون زده، شیک با ماشینای گران قیمت دارن میان به سمتش. یکیش این را میده تو، حالا اگه یه موقع گیج بزنه ممکنه دوتاش را بده تو یا دوتا تخمک باشه، ولی الان نمیدونم بیولوژیشو، ولی یکیش این را میده تو، بقیه هم جاسفرندن تا بمیرن و بپوسن و با ادرار دفع بشن. زن هم مثل همین میمونه دیگه، در جامعه هم که میاد مردم میخوان بیان برن توش دیگه، مگه نمیخوای بری توش؟ خب این باید یکی را بده، دوتا را بده، دمش گرم اگه میتونه 5 تا 5 تا را بده، چشم حسودش کور بشه، نوش جانش هیچ بخالت و حسودی و دلخوری هم نیست. ولی دیگه همه که نمیشه، حالا بیروز هم بیاد، چون بیروز اینجا نشسته ما به اینم بدیم، نمیشه که. در نتیجه بیروز میشه جاست فرند. و اون وقتی که تو مهمترین اولین چیز این که از اونجا ورداری خودتو بری بیرون و وقتتو تلف نکنی به هزار یک کار دیگه که ممکن اصلا به زن هم مربوط نباشه و ریلیشنشیپ و سکس هم زندگی تو برسی، کارت، بیزنست، چه میدونم هنرت، هابیت، هیچ کاری نکردن، راحت منظره نگاه کردنت، چه میدونم رفتن کنار دریا واسه خود نوشابه گرفتن و تخم خورده، هر چی که کیف میکنی، ورزش کن، اسکیت، هر چی. از اونجا که میای بیرون این وقت به تو هدیه میشه. ولی اگر در جنگی قرار گرفتی که بارها گفتیم قرار نگیر، راهش برای اینکه یک مقابله درستی باشه اینه که تو با طرف این مردا باشی. من خیلی مردا میبینم که با من دوست هستن، اونجوری اگزاتیک حرف نمیزنن، اونجوری به قول معروف استریت و والگر و بددهنی به قول خودمون حرف نمیزنن. این رفتارش اینجوریه. خیلی هم آدم خوشگذرونیه، خیلی هم آدم بیخیالیه، خیلی هم خوشتیپه، خیلی هم حواسش جمعه، ولی اونجوری حرف نمیزنه. یک کس خیلی لاتلوتی و فوشفوشی و نمیدونم فاک و فوکی اینجوری حرف میزنه. هر کسی یه جوری حرف میزنه. عوض نکن خودتو جلوی دختره به خاطر اینکه بخوای اتیتودتو، اون اتیتود حالت ناراحتی که داری با این میجنگی ازت نباید بزنه بیرون. بیا حالا منم تلفنم اینجوری میکنم، منم خوشت میاد، من بگم سینا این دختره خوشگله ببینم خوشت میاد، نه این جنگه، میدونه که داره بازم بیشتر اون میخه طویله فرو میره توی اون زمینی که زده و تو رو بسته به اون، محکمتر میشه، لذتش بیشتر میشه براش، بیشتر ادامه میده به این که با تو جاست فرند باشه و نزدیک تو. حالا خب چرا فلان اینا یواش تو رو بکشونه این طرفی، تاچ دست میزنه به تو، شونت دست میزنه فلان اینا، که تو بدونی که نمیتونی بری، شاید نری، امیدواره که نری، چون میدونه تو داری عذاب میکشی، عادتت میمونه. ولی اگه عادتت نگرف بی خیالی یه دقیقه بیا بریم با این دختره حرف بزنیم فلان اینا، اگه نعیمت تو عصبانی نشو اون یه دقیقه واسه میری قشنگ با دختره حرفش حرفتو میزنی، میایی بهش تعریف میکنی این چی گفت فلان اینا، و تو چطوری میتونی کمک کنی، توی دختری اینو خوب میشناسی میبینی فلان، یه طوری که فکر کنه که هیچ اهمیتی تو نمیدی که تو این با تو بخوابه یا نه. اون جاست فرند لذت نداره، لح زدن زبون آویزونه که داره آب میچکه با چشای ولزده قرمزی که تو داری نگاه میکنی که خودت هم حواست نیست، اینو مثل تاج رو سرت گذاشتی جاری جار میبری همه جا محافظش هستی، ولی جاست فرند اون واسه ارزشمنده، همه سرویس ها رو گرفتن ولی هنوز با کس دیگه خوابیدن آپشنای خودش رو با دیگران کرده، اصلا تو به درد خوابیدن هم شاید نخوری. من که نمیگم همه ما جورج کلونی و براد پیت هستیم که، یا پورتونه هستیم که ولی شاید تو به درد خوابیدن با اون نخوری، شاید خیلی تو هم سکسی نباشی، ولی خب مردی که سکسی نیست، بنز داره، خونه داره، میشه رفت اونجا پاتوق انداخت، میشه تیغی زد، میشه آه اینجوری شده فلان اینا، یه قرضی بگیرن ازت و تمام این the whole nine yard of the clap trap. هنوز هزار تا چیزی که مرد میتونه به تو بده به زن بده رو داره و خوباش هم داره، چون وقتی که مردی زیادم جذاب نیست و ارزه داره کار میکنه دینا بالاخره پولدارتر میشه، مثل دختری که خوشگل نیست میره فوری درس میخونه، دکتر میشه، مهندس میشه، فلان میشه دختر. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید. سلام، بفرما، بلند صحبت کن.
1: وقتتون بخیر. صدا میاد؟
0: بله بفرما.
1: آقا بهروز ممنونم از شما بابت این صحبت بسیار زیبا و این دیل زیبایی که داشتین. آقا بهروز من خودم مورد داشتم، بنده خدا میومد پیش من، به من میگفت که خب من کیس ازدواجی دارم، اوکی، میومد پیش من، سکسشو با من انجام میداد و به من از یه طرف میگفت که من حتی به طرف مقابلم یه کیس نمیدم. میگفتم خب چرا؟ میگفت که خب اون میخواد منو به هر حال بیاد با خانوادم صحبت کنه، منو کیر خیلی داره میکنه. میگفتم خب یعنی چی؟ الان من نقشم این وسط. میگفت نه، شما فقط با شما میام سکس میکنم، با ایشون میرم بحث ازدواج این داستان هست.
0: آفرین بر اون دختر.
1: آره گفتم این الان من نقشم چیه؟ میگفت شما خب جاست فرندی. گفتم جاست فرند؟ گفت خب. میگفت آره. حالا جالب بود که به من میگفت که من ویرجینیتی دارم.
0: پس بگی عزیز من یو بودی کال، دیس از نات جاست فرند، از بودی کال. اینو واسه روشن کرد. شاید نمیدونسته، شاید نمیدونسته. خب خیلی چیزا رو اونا نمیدونن، دخترا تقصیر که ندارن.
1: نمیخوام حالا زیاد موضوع رو باز کنم، به هر حال در همون حدی که میتونست سرویسش رو میومد میداد، دستش هم درد نکنه، ما ازش هم ممنونیم. ولی خب
0: من دارم یه فکرها و خیالایی پیش خودم میکنم که چی کار میکرد.
1: آره همون خیاله که میکنه دقیقا درسته. دقیقا یه سری از خانوما اینو من نه تنها در رابطه با این خانم، در رابطه با خیلی از خانومای دیگه من دیدم، میومد پیش من حتی تو بغل من بود، لخت در حال به حال انجام کار اداری کارشو انجام میدادیم و به طرف زنگ میزد و من میگفت که من نمیخوام اصلا بهش به حال اونقدر کیر کنم که فکر کنه که داستان چه خبره. بعد من میگفتم اوکی خب داستان چیه؟ میگفت که اون قضیه ازدواجی، اومده با پدر مادرم صحبت کرده قضیه ما ازدواجی، یعنی میومد پیش من به حال سکسمون انجام میدادیم حالا در همون حدی که میتونست. میگفتم اوکی. یا مورد دیگه بود که من خودم با کسی دیگه بودم، با ایشون هم به هر حال سکس داشتیم، البته با ایشون سکس کامل داشتیم. میومد به من میگفت که آقا ایشون اومده،
0: یعنی اونی که شما قبلا میکردی سکس ناقص محسوب میشد.
1: البته این
0: دل آدم ازت میسوزه. ببینم واسه که اینقدر مظلومی
1: که من نمیدونم، دوستانی که تو US هستن شاید زیاد درک نکنن، ولی کسایی که تو ایران هستن کاملا متوجهن که من چی میگم. یا یکی از دوستانی که من
0: نه داداش ما متوجهیم داداش، حواسمون جمعه قربونت برم.
1: یا مورد پیش اومده بود برای خودم که اینو میگم برای دوستانی که دارن این برنامه رو میشنون، به هیچ عنوان گول این داستانا نخورن، جاسپرندی وجود نداره، هیچ وقت نداشته و نخواهد داشت. من مورد برای خودم باز یه مورد دیگه پیش اومد که برعکس بود، یه خانمی بود که میومد با ما،
0: در واقع جاسپرند وجود داره، فرند وجود نداره.
1: نداره واقعا نداره. یه موردی بود برای من، من سال نو پیش این بنده خدا نبودم پیش این خانومه، بعد به من زنگ زد که من دارم میرم یه ساعت از دسترس شما خارجم. البته به این صورت نگفت، فقط گفت من دارم میرم پیش جاسپرندم. گفتم اوکی. گفت من داره با ماشین میاد جلوی خونمون، من میرم به میتینگ کنم باش. گفتم اوکی. حالا ما هم اومدیم خبرشو نگرفتیم و یه ساعت بعد به ما زنگ زد، بعد گفت من اومدم، بعدش گفتیم اوکی. بعدها توی صحبت ها پیش اومد که گفت به من، گفت من داشتم توی اتاقم را میرفتم پام خورد شیشه شرابی شکست. حالا من شاید این مسئله توی برای بچه‌ای که توی اروپا یا آمریکا زندگی میکنن خیلی عادی باشه، ولی توی ایران خیلی عادی نیست، عادی نیست. بعد بهش گفتم که خب این انگوش پا چی شده؟ دور پاش چسب پیچیده بود. آره من پام خورد به شیشه ای شکست. شیشه چی بود؟ شیشه شراب بود. شیشه شراب رو کی داد؟ حالا دقیقا تو همون تایم بود که اشون هم یکم درانک بود. گفت همون بنده خدایی که اون روز اومده بود روز به من هدیه سال نو به من بده. گفتم همون جاسمندت؟ گفت آره. توی ایران به این صورت جاسمندی وجود نداره، واقعا هم نداره. من همین الانم کنار خودم یه جاسپرندی وجود داره که من خودم 5-6 تا جاسپرند شاید داشته باشم که با همشون هم رابطه سکسی دارم.
0: آخه ببین عزیزم، بذار من یه چیزی براتون توضیح بدم، شاید برای شما لازم نباشه، ولی کلمه جاسپرند با فرند فرق میکنه. شما الان اون کسایی که پیش شما هستن بودی کال هستن. بودی کال یعنی تلفن صدا کردن، بودی، بودی یعنی باسن، و بودی کال این کسی هستش که شما باهاش ریلیشنشیپ نداری و بودی کاله. ولی جاست فرند یعنی که ما با هم دوستیم ولی سکسی در کار نیست. این دوتا رو نباید اشتباه بکنید، چون شنونده هم نباید اشتباه کنن. منظور از جاست فرند فرند نیست و جاست فرند توش سکس وجود نداره. این کلمه یه که دخترها ساختن، اختراع کردن که بگن جاست فرند یعنی رابطه بدون سکس. اون جاست یعنی سکس از توش در اومده. اینایی که شما داری بودیکال هستن. حالا ادامه بده
1: بهروز جان. من الان دقیقا کسی که کنار منه، من هم به دوست دخترم گفتم که جاست برند منه، ولی الان کنار منه، با هم درینگ زدیم، با هم سکس داشتیم، همین الان هم کنار منه، آماده است با شما صحبت کنه.
0: خب بودیکال میشه دیگه جاست فرند نیست، بودیکال دیگه. منم دارم میگم خیلی هم
1: سلام. نه خب موضوع اینه که خیلی این موضوع رو، این دوتا موضوع رو با هم قاطی میکنن، یا خودشون رو مثل خود من. من خودم هم یه جایی، شاید یه جایی تو تله افتادم، یه تله، حالا تله نگیم، یه جایی به هر حال یه صحبتی برات میکنن، شما درگیر اون احساساتی، باور میکنی حرف طرفو، ولی خب کسی که خب میاد اینجا با شما درینک میزنه، با شما سکس داره، من اسمش رو میذارم جاست فرند. حالا دوست دختر منم فکر میکنه که الان ایشون جاست فرند منه.
0: خب اون اگه شما داری این کارو میکنی که دوست دخترت گول بزنی، اینو من میفهمم، ما داریم مطلبی میگه. آخه یه چیزایی هست که تو ایران کلماتی هستش که از اینجا، نمیدونم شما تو ایرانی یا نه، ولی به اساس از اینجا و از جهان غرب به اون ور میره و بدون اینکه معنیش ترجمه بشه، مثل ریلیشنشیپ، مثل جاست فرند، اینا اونجا استفاده میشه و به طور کلی اصلا بی‌معنیه و راجع به اونها حرف زدن بیشتر آدمو گم میکنه. اگه شما با یه خانومی سکس داری و هیچ کار دیگه ای نداری، یا با هم گاهی اوقات هستی با هم گاهی، میشه کژوال یا بودی کال. اون دوست دختری که شما داری، مثلا دوست دخترت یا ریلیشنشیپ داری، این خانم با شما بودی کاله. حالا یا خوشش میاد یا بدش میاد، اینا یه مسئله دیگریه. ولی این کلمات رو نباید قاطی بکنیم، به خاطر اینکه تعریف درست از هر چیزی داشتن باعث میشه که آدم به نتیجه درست اون برسه.
1: بسیار عالی، بسیار عالی. بروز جان، من عزیزی که کنار منه میخواد چند دقیقه با شما صحبت کنه اگه امکانش هست. اگه امکانش نیست،
0: خواهش میکنم. چرا که نباشه، نه خیلی هم ممنون، خوشحال میشه.
1: گوشی چند.
2: سلام، شبتون بخیر آقای بهروز.
0: سلام، شب شما بخیر، خوش اومدی به شوی پرچون.
2: مرسی، ممنون. بابت این جاست فرندی که شما میگین، ببینین ما اون صحبتی که شما بابتش دارین انجام میدین و متوجهیم، بودی کال با جاست فرند خیلی متفاوته، ولی تو ایران، اینجا ایرانه، آدمای با هم بزرگ میشن که تا موقعی که دانشگاهن نمیتونن با هم دوست باشن، توی کلاس بشینن. بله، تو امریکا، یو اس ای یا اروپا، هر جایی که شما تعریفشو دارین، بچه ها تو از یک سنی با هم مخالف جنس خودشون توی یک میز میشینن و واقعا جاست فرندن و واقعا تو خوشی، ناخوشی و همه جا با همن. تو ایران جواب نیست، تو ایران اصلا جواب نیست، یا رو هم کراش دارن یا هم که تو نخ طرفن. اینجا بودی کال و جاست فرند کلن معنی نداره. ما خیلی از موردهایی داریم، من یکی از دوسته خیلی صمیمی دارم که پسرخالشون هستن، که مثلا دو سه سال وقتشون رو گذاشتن روی دختر که مثلا جاست فرنده، ولی جاست فرند نیست، چون پسره داره من اعتراف میکنه که آره فلانی من اینو دوست دارم، دوست دارم یه تایم به من زنگ بزنه که باش سیکس کنم. تو ایران جواب نیست آقای بهروز، این چیزی که شما میگین خیلی یو اس ایه، تو ایران جواب نیست، جاست فرند معنی نداره، چون همه رو هم کراش دارن. متاسفانه دوست داره به شخصی بده سیکس کنه یا مثلا حالا بکنش یا هر چیزی، و من اینو اصلا قبول ندارم حرفتون رو با عرض پوزش.
0: ببینم، من درست متوجه نشدم، شما چی رو قبول ندارید؟ اینو هم بگید لطفا.
2: تو ایران جاست فرند وجود داخلی و خارجی نداره.
0: آخه جاست فرند یعنی چی؟ اینو شما میشه به من بگید که جاست فرند یعنی چی؟
2: جاست فرند ببینیم با بودی کال یعنی چی؟ مثلا طرف میدونه شرایطو، میده میره یا میکنه میره. جاست فرند یعنی دو تا دوست صمیمین که تو خوشی و ناخوشی با هم دیگه اوکی هم.
0: خب حالا عزیز من، بذار من اینو برای شما بگم. اینه که میگم توضیحی هم که من میدم کلمه نیست که من اختراع کرده باشم. منم مثل شما ایرانی هم اومدم اینجا، این چیزها رو یاد گرفتم، پس اون چیزی که من یاد گرفتم به شما میگم و انشالله که این قضیه رو کلیر بکنه. جاست فرند یه لقبیه که زنا به مردایی که میخوانشون ولی اون زنان نمیخوان با اونا سکس داشته باشن، این لقبو به اونا میدن. یعنی همه چیز بین ما دوستی باشه بجز اینکه سکس باشه، چون من موافق نیستم با تو بخوابم. این میشه جاست فرند. اونی که شما میفرمایید در ایران، این که میفرمایید در ایران پسر از اول یا کراش داره یا هر چی، این عین همین داستان آمریکا هم همین دیگه. پسر وقتی بزرگ میشن از 12 تا 13 سالگی دنبال دخترها میدونن، اگر یه فامیلی دارن، یه دوستی دارن، کسی دارن که از بچگی هم با بزرگ شدن و حالا دوست بودن یا هر چی، وقتی به سن بلوغ میرسن یا از اون دختر خوششون میاد و میخوان باهاش سکس داشته باشن، یا که با اینکه فامیلن یا دوستن یا هر چی، اصلا دور میشه، هر کی میره سراغ زندگی خوش. این که شما گفتی فرقی با آمریکا نداره و این تعریف جاست فرند برای دورونه. ببین قصد اینه، ناراحتی که مردان شنیدن جاست فرند دارن، نه اینکه کلمه فرند ما رو عذاب میده، کلمه جاست ما رو عذاب میده. دوستی که شما باهاشون رابطه جنسی داری، سکس داری و دیگه کاری دیگه ای نداری، میشه بودی کال. دوستی که شما باهاش هیچی نداری، که خب هیچی، آدم غریب است، ولی کسی هستش که دنبال شما موسموس میکنه، دنبال شما میاد، شما رو میخواد، شما میگی آقا ما با هم دوستیم ولی من دوست نمیخوام، دوست دارم دست به هم بزنیم، دوستیمون به هم بخوره. این اون جاست فرندیه که مردا رو عذاب میده و هم درست مثل زنایی که با مردایی میرن و مردا همش باهاشون سکس دارن، زنه هی میخواد ریلیشنشیپ و دوست دختر نامزدی ازدواج بشه ولی مردا همش سکس میکنه، دختره ناراحت میشه. مسئله توضیح اینه، وگر اینکه شما میگی یه دینامیکیه بین زن و مرد همه جای دنیا کمابیش یکیه.
2: خب اصلا وجود داخلی خارجی تو ایران نداره که میدونین حکایت جاسپرن از طرف زنیان چی، یعنی طرف تو آب نمک قرار گرفت.
0: آفرین، تانکیو very much. داره دیگه، مگه نمیبینین همه پسرها زنگ میزنن میگن دختر من رو کرده جاسپرن نمیدونم تو آب نمک
2: اصلا یعنی چی؟ یعنی من یه موقعیتی دارم، اگه به اون نتیجه رسیدم که اوکیه تو جاسپرن بمون علکی،
0: آفرین،
2: ولی اگه اون نبود تو بیا جلو و اون جاسپرن ببخشید و قید عذر میخوام اینقدر اسکله که تو هر تایمی به تو جوابه.
0: همینو من دارم میگم،
2: تو میتونی سوار باشی.
0: همینو من دارم میگم.
2: ببینید یه اهرمی هست،
0: معذرت میخوام، معذرت میخوام، تلفن اومد صداتون قطع شد، گفتی یه اهرمی هست چی؟
2: ما که خیلی یک بازی شدید و کثیفی شده که یک اهرمی داریم ما که طرف رو میکشیم بالا و پایین. چجوری؟ جاسپرند نگه میداریم، بهش نمیدیم.
0: خب عزیزم من، شما داری میگی وجود نداره، وجود داره که پس وجود داره که پس هست داریم.
2: ببینین تو دخترهای قضیه هست جاسپرن، یعنی میخوام اینطوری بگم تو ایران جاسپرن نیست، آب نمکه. تو اینو نگه میداری چون دخترها یه جوری فهمیدن که ندی طرف میمونه و واقعا هم تو ایران جواب
0: آب نمک قربونت برم همونه، همون آب نمک، همون جاسپرن، همون جاسپرندی که ما میگیم. بله
2: دقیقاً، میگه من ندم این اوکی و واقعا هم پسر ندی بهش اوکی آ خب میمونه تا آخرش گفت ولی همین که ندی سیستم بگاهه. خب اصلا نمیدونم چیه داستان، این نمیدونم این اسکلیه یک پسره، نمیدونم کسی بازی دختره، ولی میخوام در کل بهتون بگم خب جاسپرن تو ایران جواب نیست و یه دختر وقتی یک پسر رو میگه عزیزم تو جاسپرن منی، یعنی که عزیزم داره تو رو تو آب نمک نگه میداره. تو فرهنگ ایران مثل USA نیست، اینجا اصلا اینطوری نیست. یک پسر خب اینجا مثلا نگاه کنین تو کل دنیا وقتی دو تا پسر با هم میره بیرون همه دنیا بهش نگاه میکنن، یعنی چی؟ اینا گی هم، ولی تو ایران تعریف شده که همیشه پسرها با هم میرن بیرون، دخترها با هم میرن بیرون. بعد جاسپرن هم دقیقا حکایت اینه. یعنی اصلا جاسپرنی وجود نداره که تو بخوای با هم باشی. اینا با هم دیگه کراش دارن، مخفی میکنن. دختره داره بازی میکنه با این پسره، یعنی این اهرم میکشه مثل دنده است، دنده یک.
0: حالا شما عزیز من خیلی قشنگ گفتی، آفرین، اتفاقا من دوست دارم چقدر قشنگ شما صحبت میکنیم و جالب. اینایی که شما توضیح دادی گفتی در ایران هست، در آمریکا اینجوری نیست. من به شما بگم به عنوان کسی که 25 سال تو آمریکا هستم، آمریکا دقیقاً همون جوری که شما داری میگی در ایران همونه، هیچ فرقی نمیکنه. و شما فکر نکن، چون فکر کنم شما نیومدی و ندیدی، این همین داستان از دخترایی که پسرایی که نمیخوان تو آب نمک نگه میدارن، اسمش میشه جاست فرند. این جاست فرند همونجوری که شما در طول دهه گذشته
2: زاپاسه. آفرین آقای بهروز، یک نوع زاپاسه.
0: آفرین، بله، ولی نه زاپاسی که
2: این کسی که دوست داری و بهش میدی یک روزی رفت، تو یک کسی داری که تشنه توه. ببینید یه چیز بگم، تو یک شکست یک رابطه که داری تو کل روانشناسای دنیا، حالا USA یا اروپا هر جای دیگه، تو ایران میگه درمان یک درد تو شکست عشق، ازدواج، طلاق، اینه که تو یه شخص دیگر رو جایگزین کنی.
0: نه بهش میگن ریباوند، اینجا هم بهش میگن ریباوند، این همون داستان.
2: بله تموم. خب شاید مثلا تو رابطه یک ماه، دو ماه، سه ماه، شیش ماه همش داری از خاطرات زندگی قبلیت میگی، ولی دلت خوشه چون با اینی سرگرمی دیگه، نمیتونی اون زنگ بزنی.
0: بله، این چقدر کامپلیمنت خوبی واسه آقایون که جاسپرن بزن تو نوبت که شاید یه روزی
2: به خانوم هم همینطوریه. یه خانومی که شکستی داره میگه که تو سریعا با یکی رابطه داشته باش. این رابطه اونطوری نیست که ببینید تو کل روانشناسی دنیا اینطوری نیست که بگی ببخشید تو با یکی سکس کن، نه، تو میگه حتی میخوای دوست شو، صحبت کن.
0: خب برای زنها کار میکنه، برای مردها کار نمیکنه.
2: بله تو اوج مستی مثلا میبینی مستی خب، ولی به قول خودمون خیلی درد داری، نمیتونی تو اوج مستی ها. ولی مثلا یک تعریفی هست که انقدر تو درد داری نمیتونی سکس کنی با یکی، خب ولی تو یکی رو جایگزین کردی. این حدود زمان بستگی به اون شخصت هم داره که بهت کمک میکنه چقدر این مسیر رو بری جلو،
0: چقدر آماده این باشه که بخواد جای اونو پر کنه.
2: بله بله، پر کردن نیست. ببینیم مثلا بحث من توی یک رابطه که تموم میشه مثل زن و مرد نیست. مرد در یک صورت میتونه بکنه از تو که خیانت ببینه، زن هم همینطوریه، ولی زن ها ظرفیتشون خیلی بالاست. مثلا اگه شخصی که خیلی دوست دارم ببینن جلوشون سکس میکنه، بابت هر چیزی میبخشن، بابت بچه‌ای که دارن، بابت بحث مالی که دارن. خیلی زنی رو تو ایران پیدا نمیکنه. اینا من بحثی که آقای بهروز دارم با شما میکنم تو ایرانه، تو اس اف فرق میکنه، تو اروپا فرق میکنه، خب اونجا خدافظ تمام. ولی تو یو اس ای چون تو ایران چون که کلا حقوق زنان صفره، زن یعنی یک کالاست تو ایران. آه. چه تو دوست دختر طرف باشی، چه زن طرف باشی، چه بعد از 20 سال داری طلاق میگیری، چه بعد از 2 ماه از یک رابطه میای بیرون، عزیزم نباشی هستن برات.
0: خب برای مردم همینجوری، برای زنم همینجوری. من متوجه نمیشم شما چرا میگی اینقدر فرق هست تو ایران. اینجا هم همینه دیگه.
2: اینطوری شما داری کلی صحبت میکنی. تو ایران خیلی زنا و دخترا خیلی مورد ظلم و ستم قرار میگیرن، خب مثلا اینطوری نیست، حقشون خورده میشه و حالا هر چیزی. خب و یک رابطه جدید همیشه درمان یک رابطه دیگه است، کمکت میکنه به درمان رابطه دیگه.
0: خب این ریباوند ولی... اینجا هم هست، این همین داستان اینجا هم هست. من دارم دنبال این میگردم، این فرقایی که شما میگی بین رفتارها، صحبتایی که شما الان دارید صحبت راجبش صحبت میکنی با آمریکا، فرقی من نمیبینم، واقعا فرقی نمیبینم. همه اینا عینن همینجا اجرا میشه، اون تو اینجا ممکنه طرف روسری نمیذاره سرش مانتو بپوشه، با شلوار جین میگرده، اونجا ممکنه مانتو بپوشه و چهار تا آرایش خلیجی بکنه. فرقش فقط همینه، داستان همیشه یه جا. میدونی چرا؟ به خاطر که روابط زن و مرد اومده و اجتماعی شده. وقتی اجتماعی شده مثل همدیگه میشه دیگه. مثلا همین کلمه ولنتاین، همین جاست فرند، همین چیزایی که میاد از غرب به سمت ایران قبل از اینکه فهمیده بشه اجرا میشه. مثل همون رانندگی اتومبیل، مثل همون همه چیزا قبل از اینکه فرهنگی کلمه وارد میشه، قبل اینکه فهمیده بشه یعنی چی، به سرعت اجرا میشه و این خیلی ضرر داره.
2: بله خیلی میدونی ضررش کجاست؟
0: بگو.
2: که دیگه اون دوتا شخص، حالا چه اون خانوم چه اون آقا، دیگه تو روابط بعدی میشن رفع نیاز.
0: بله.
2: دیگه نمیتونن وارد این رابطه احساسی بشن، چون آدمایی که باهشونن متاسفانه همدیگه رو خیلی اذیت میکنن و این حسو به آدم ها میدن، چه طرف مخالفه دختر باشه چه پسر. میشه یه رابطه سکسیه، اوکی تمام تمام.
0: خب شما یعنی داری میگی، شما داری یعنی داری میگی که اگر بین زن و مردی یه رابطه
2: اختلاف هست باید خیلی منطقی تموم کنن، به عنوان جاست فرند نباشن از طرف استفاده کنن. متاسفانه تو ایران آب نمک دختره میگیره جاست فرندو، خب مورد داریم. پسره مثلا زنگ زنه ار میزنه، پسره خودش مثلا 38 سالشه تا حالا 2000 دختر داشته، یک جایی خب آدم ها میلغزن دیگه، دلشون گیر میشه. خب میدونه هم که این دختره داره ازش استفاده میکنه، خب ولی باش کوتاه میاد.
0: داستان ما هم همینه، میگیم کوتاه
2: من حرفم رو دختره
0: به طور کلی دارم میگیم. ببین به طور کلی اگر شما
2: بگم،
0: حالا یه چیزی من به شما بگم، شما در طول همین زندگی خودتون، من خودتون رو میگم بدونی که اسم شما رو بخوام بدونم یا از کجا هستی، کی از چی هستی، داریم غریبه صحبت میکنیم. شما در طول زندگی خودتون به مردانی برخورد کردین که اون مردا رو میخواستی و اونا شما رو نمیخواستن؟
2: بله.
0: خیلی خوب، اگر شما دورور این مرد میموندی هی میگفتی من تو رو میخوام، هی واسش کارهای خوب میکردی و اون باز هی تو رو نمیخواست، هر لحظه به عذابت اضافه میشد یا نمیشد؟
2: خب آقای بهروزی خودتون بگم، آدم ها شخصیت های متفاوت دارن.
0: بله.
2: من یه دختریم که خیلی آرام میشه که به کسی بگم که دوست دارم.
0: اکثرا هم همینطوری هم خانوم ها اکثرا همینجوری
2: نه اکثرا اینطوری نیستم خیلی راحت میگن من میام تو قالب جاسپرن به این شخص هم میمونم
0: یعنی منظور از جاسپرن اینه که کنارش میمونی ولی سکس خبر نیست منظورت اینه
2: چرا ببینین تو ایران خب همه مردها و پسرها عاشق سکس هم هیچ فرقی هم نداره تو چاق باشی لاغر باشی شیک باشی زشت باشی و هر چیزی دیگه
0: Thank you. آمریکا
2: من خیلی من دوستی دارم خب که میدونه که من روش کراش فوق‌العاده‌ای دارم و چون ناراحته من پیشش میمونم و میدونم نباید بمونم خب میخواه اینو بهتون بگم آقای بهروز کلن کرای جاسپرن تو ایران جواب نیست هیچ جاسپرن نیست ببینین دو نفرن میگن ما جاسپرنیم اوکی دختره به پسر حس نداره خب ولی پسره تو دلش به این حس داره و برعکس این
0: خب حالا این مسئله با آمریکا یا اروپا که فرقی نداره تا آمریکا هم همینطوره
2: شاید
0: ببین آخه اینجوری نگاه نکن من الان هندوستان نرفتم ولی میتونم بگم تو هندوستان هم همینطوره برای چی میتونیم به این راحتی بگیم به خاطر اینکه ما که زن و مرد رو میشناسیم ما که دینامیک بین زن و مرد رو میشناسیم وقتی اینو میدونیم میدونیم که به هر زن و مردی که کنار هم دیگه قرار میگیرن حالتی که ممکنه باشه یا هر دو هم دیگه رو بخوان یا یکی بخواد اون یکی نخواد پیش میاد پس اگر یکی بخواد اون یکی نخواد برای اون یکی عذاب آور ناراحت کننده است شما نمیتونی بگی فقط تو ایران هست این همه دختر تو آمریکا هست یا هر جای دنیا هست هر پسری میاد جلو که نمیتونن بهش لبخند بزنن خب پس یعنی باید دلون پسر شکسته بشه و این همه مرد هست وقتی زنی میره سراغش مثل خود شما کسایی که دوست داشتی خوشش نمیومده و نخواسته شما رو خب اون که مجبور نبود به شما لبخند بزنه کار عاقلانه ای که شما باید بکنی این که از کنارش بری که عذاب نکشی
2: خب نمیشه دیگه این قضیه آب نمک است یک امیده است
0: اون امید با میگیم وجود نداره حالا ببین یه چیز دیگر من به شما بگم اون امید وجود داره و نداره چطور میگیم شما که کنار یه مردی هستی باش سکس داری و باش میری میایی به امیدی که اون یه روزی
2: تو رو احساس... ببینه
0: آفرین تو رو ببینه و یه روزی اون احساسی که تو میخوای داشته باشه همونقدر شدنی یا نشدنیه که اون جاسفرندی که تو آب نمکه پرده تو هی سرویس بهت میده هی تو بهش سکس نمیدی به امید اون روز نشستی که اون سکس رو بکنه همون حالت احساس رو داره این ممکنه بشه این ممکنه نشه ولی یه آدمی که به وقت خودش اهمیت بده و به احساس خودش اهمیت بده سعی میکنه سریع از این برزخ خودش رو دور بکنه حتی اگه که فکر کنه امیدی هست
2: خب آقای بهروز ببینین آدم ها تو اوج ناراحتی مثل آدم هایی که مستن میدونن این راه اشتباهه میدونن اشتباه خیلی بزرگیه وقت تو هزینه تو هر چیزی تو داری میدی ولی داری توی وادی میری که دست تو نیست من میدونم آقا این جاسپرند منه من به این حس دارم این اصلا حس به من نداره این پسره اصلا توی وادی دیگه وقتی میاد پیش من داره در مورد دوست دخترش حرف میزنه ولی من چون انقدر اینو دوست دارم که اجازه میدم از دردش پیش من گریه
0: خب،
2: کنه
0: حالا شما بگو ببینم اینجا کی ضرر روحی میبینه عاطفی میبینه
2: مسلما من
0: خب چرا میکنی خب ما هم داستان ما همینه دیگه از امروز
2: چون دوستش داری خب. دوستش داری
0: ببین دوست داشتن دوست داشتن یه مثبت نیست
2: حکایت مزخرف جاسپرنده
0: ببین
2: این خب
0: آخه ببین شما یه چیزی داری باید
2: جاسپرن معنیه نگاه کنین آقای بهروز جاسپرن همیشه اصلا کلا جاسپرن تو ایران معنی نداره آب نمک دو طرفه چه برای دختر چه برای پسر
0: اینجا هم اینا همینطوره
2: پسره میاد گریه زاریشو برای دختر میکنه دخترم میدونه دو تا چنده ولی میگه اشکال نداره این تایمی که پیش منه بذار من حداقل ببینمش تو هر شرایطی باشه جواب تلفن جاسپرنشو میده
0: خیلی خوب
2: چون ساعت 12 اگه مامانش زنگ بزنه فوش زیر رو به مامانش میده ولی 2:30 صبح تو اوج خواب زنگ میزنه میگه رفیق
0: اون پسره اون کلماتو برش کن اون پسره حالا شما اینو به من بگو اون پسره که این خانم راجبش صحبت میکنی اون پسره اگه بخواد سکس داشته باشه این خانم حاضره باهاش سکس بکنه
2: اگه دوستش داشته باشه بله
0: خیر خواهی دوستش نداشته باشه که ما صحبت نمی کنیم شما داری میگی دوستش داره
2: خب اگه اصلا دوست نداشته باشه جاسپرن نیست
0: خیلی خوب پس جواب مثبته پس اون آقا میاد و این خانم به امیدی که با اون رابطه احساسی شروع بکنه به این سکس
3: که در آینده اتفاق بیفته.
0: خیلی خب، این اسمش هست بودی کال. قاطی نکنید این کلمه ها رو، جاست فرند نیست، این اسمش هست بودی کال. بودی کال یعنی من میام فقط بودی، بودی یعنی بارسن، یعنی سکس، یعنی من میام برای سکس. خب این اسمش هست بودی کال. جاست فرند یه چیزیه که مثل همین ضرری که راجع به این خانومی که شما داری صحبت میکنی بهش میرسه، این متقابل به مرد یه ضرر میرسه. مرد سکس میخواد ولی زنه همش میخواد باهاش روابط صحبت های دیگه انجام بده ولی سکس نده. اون بلا رو هم مرده به عشق این که اون سکس رو به دست بیاره هی خودش عذاب میده. این نقطه متقابل بودیکال برای زن، جاست فرند برای مرده.
3: خب آقای بهروز ببن. یک سوالی من از شما دارم.
0: بگو.
3: بودیکال با جاست فرند تو اینا تو ایران مثلا مساویه ها؟
0: نه نه نیست.
3: چرا هست؟ اصلا نگاه کنین تو، اصلا نگاه کنین خیلی دارن این وایس رو میشنون.
0: یعنی خیلی از پسرا احساسش یکیه. شما داری میگی احساسش یکیه، یعنی همون احساسی که
3: نه ببینید بگم، خیلی از پسرهایی رو من دیدم و دوستان خودم من آشناهامونن، خب پسرها خیلی جذاب شیک موقعیت فوق العاده فلون از این حرفا پیسا، بعد میاد میشه جاسپرند یکی دیگه و داره خودش پیش ما اعتراف میکنه بابا من به این حس دارم، من امید دارم که این به من زنگ بزنه بگه بیا ببینمت.
0: آره
3: میخوام اینو بگم. حالا من این حس رو دارم.
0: حالا مطلب شما رو من بهتر فهمیدم.
3: من این حس رو داره.
0: حالا مطلب شما رو من فهمیدم.
3: خیلی کالی نیست. اصلا منظورم اینه که کلن جاست فرند یعنی آب نمک.
0: کاملا درسته، من قبول دارم مطلبت کاملا درسته، منتها یه مسئله دیگه هم هست و اینکه همونجوری که من یکی دو بار گفتم تو همین صحبتمون، کلمات باید تعریفاش معلوم باشه. وقتی که میگی این طرف دوست دختر منه، میگی این طرف ما ریلیشنشیپ داریم یا جاست فرندیم یا بودیکا، اینا باید معلوم باشه وگرنه استفاده نکنه.
3: معلوم نمیشه.
0: خب دیگه پس استفاده نباید کرد. استفاده نباید کرد. مال ایران نیست، مال آمریکا. آمریکا هم همینطوره. طرف میگه من با دوست دخترم دارم میام. خب میگم خب این دوست دختر شما کیه؟ میگه هنوز ما با هم سکس نداریم ولی ما با دوست دخترم. میگم دوست دخترت نیست، اون دوستته که هنوز به جایی نرسیده، میتونه جاست فرند باشه، میتونه بعداً دوست باشه. الان شرایط رابطه یعنی تعهد اخلاقی و سکس و مناغمی و یکتا با یه نفر بودن میشه رابطه، غیر از کمش بکنی میشه چیزهای مختلف و آدم باید تعریف کلماتی که میشنوه و میخواد استفاده کنه درست بدونه. چرا که مثلا یک شخصی مثل من این طرف خط منظور شما رو بفهمه از کلماتی که داری استفاده میکنی، در که خودت نباید، باید واضح باشه این کلمات برات استفاده کنی. جاست فرند، بودی کال، نمیدونم فرندز ود بنفیت، همین چیزایی که از دنیای غرب با اینستاگرام و نمیدونم فیسبوک و اینا همینجوری مثل رودخانه داره میاد سمت ایران.
3: درست آقای بهروز، ولی خب متاسفانه تو ایران همه جاست فرند بودی کال و اینا همه قاطیشه. و من اینه که مثلا حالا هر پسری که خطاب به اینگه میشه جاست فرند یعنی تو آب نمکی داداش.
0: بله قربون برم. درسته من... درسته.
3: و همینطور به عنوان یک دختر دارم میگم که عزیزم، خواهرم، دوستم، گلم، وقتی به جاست فرند، وقتی تو اوج درد به زنگ میزنه، اون باز مثل پسرها نیست. خب اصلا همشون آب نمک ها، دو طرف آب نمکه ها.
0: ماله.
3: به نظر من اصلا رفاقتی بین دو تا دختر و دو تا یعنی دو دختر پسر وجود داخل خارجی نداره.
0: خیلی ممنون. ما 20 سال روی روشای بچونه میگیم، همه با ما دعوا میکنن، ما هم اینو 20 سال گفتیم. کاملا درست فهمیدی.
3: اصلا وجود نداره ها آقای بهروز، بالا پایین چپ راست، من چنین چیزی رو قبول ندارم.
0: بله درستم هست، ولی این به معنای نیست که ما موجوداتی هستیم با هم غریبه یا با هم دشمن میشیم یا میتونیم ما توی دنیایی با هم زندگی میکنیم. اگر همدیگر رو خوب درک بکنیم میتونیم همدیگر رو دوست داشته باشیم. دوست داشتن همدیگه به معنای این که با هم دوستیم نیست. شما میتونی هر چیز رو دوست داشته باشی، هر کسی رو دوست داشته باشی، هر حیوانی رو بل نسبت هم آقایون هم خانوما دوست داشته، ولی معنی که دوست هستی باهاش نیست. دوست داشتن اولین چیزی که لازمه دوست داشتنه درکه. شما باید طبیعت مرد رو بفهمی، طبیعت زن رو بفهمی تا بتونی دوستش داشته باشی، متنفر نشی.
3: بعضی وقت میفهمی طرف حس به تو کراش نداره،
0: نه
3: تو یه جایی هستی کامل میفهمی.
0: بله
3: کامل میفهمیش ولی اون به تو حس نداره.
0: خب دیگه پس شما باید بفهمید، پس شما بفهمید خودت اذیت نکنید.
3: نه نه نه نه آقای بهروزی سوال، یک چیزی که میخوام بهتون بگم اینه. خب
0: بگو.
3: من به عنوان یک دختر که مثلا 29 سالم و اینا بخوام اینو بگم. ببینید بعضی وقت خب آدم ها، من خودم تو مثلا این رابطه ای یک شخصی رو مثلا حالا دیگه تو ببینید تو ایران مثلا دیگه کم کم شده یو اس ای اروپا، خب دیگه ازدواج گرد شده، دوست داشتن گرد شده. خب بعضی وقت آدم هایی که به پستشون میخورن و دوست دارن ازشون

0: میشنوه نمیدونم بودیکال جاسفرن این اون ریلیشنشیپ نمیدونم هالووین این اون ولنتاین اینا رو با هم دیگه همه رو قاطی میکنه و وقتی که یاد گرفت خیلی از مواقع دیره. به خاطر همینه که ما داریم اینا رو توضیح میدیم. این توضیحات اتفاقا من احتیاج دارم بسیار زیاد به افرادی مثل شما که راحت میان با ما حرف بزنن. این که شما مثلا اسمتو نگفتی یا مال کدوم شهری نگفتی که فرقی نمیکنه. یه شخصی هستی، تجربه داری، فهمیده هستی و هزار تا مسئله رو یه مقدار ممکنه تو هر کدوم شبهه باشه ولی هزار تا مسئله تجربه کردی و بلدی و میتونی راجعش حرف بزنی. الان دختر 17 ساله 16 ساله که این برنامه رو گوش بده احتیاج داره که یه خانمی مثل شما این مسائل رو بیاد تو شوی پرچون رو بگه، چون وقتی من یه چیزایی رو بگم فکر می‌کنن که مثلا نه این مثلا میخواد با دختره کلکل بکنه، میخواد حال دختره رو بگیره.
1: واقعا اینطوری نیست.
0: خب باشه ولی گفته میشه، مهم اینه که گفته بشه.
1: آقای بهروز ببینین یه قضیه هست، مثلا میگی ببینین بخاری داغه، درسته؟
0: بله.
1: من صد به یک بچه 2 ساله میگم این داغه، اون میشنوه من چی میگم ولی امتحان میکنه، دوباره دستشو به اون بخاریه میزنه
0: ولی بعد میفهمه که هست و دیگه دا تکرار نمیکنه. خب میدونی شما وظیفت بگی
1: امتحان کردن.
0: خب یه بار انتقام میکنه ده دفعه. ببین یه مسئله هم کاملا شما درست میگی، هر کسی باید امتحان کنه. بخاری داغ خوب مثالی زدی، وقتی شما به من بگی که اینجوریه 100 دفعه بگی و من امتحان نفهمم، یه دفعه امتحان کنم همه اون 100 دفعه حرفت یادم میاد، ولی وقتی که نشنوم از هیچ کسی که کجا در به چه پاشنه است، هر امتحانی رو میکنم برای خودم یه نتیجه گیری میکنم، بعد ممکنه یه اشتباه دیگه بکنم و من حرف گوش دادن هم قوی تر
1: میشه. ببینید تو روابط خوب آدم ها، خوب بهتون بگم الان ما خیلی وقت شما رو گرفتیم، ولی به نظر من آدما وحشتناک‌ترین موجودات دنیا
0: هستند.
1: نه جدی میگم اینا، مخصوصا خانوم ها یا مخصوصا آقایون خوبن به جاشم انقدر بد میشن و تو رو انقدر عذاب میدن که اگه تو تونستی که بیای بیرون، این به بعد شخصیتی تو ربط داره. آدمایی که مثل میگه آقای بهروز مثل چی مونه، ببین من آدمی هم که خیلی میخندم، خیلی شادم.
0: آفرین آفرین.
1: مثلا حالا تحصیلات عالی بودم اینا، خب ولی یک دردی که برام میاد خیلی این درد برام بزرگ میشه و من وارد یک درد بزرگی بودم تو زندگیم. فقط تنها کسی که خیلی اومد کمکم کرد خودم بودم، خودم تونستم بیام بیرون. خب و این خیلی برای من جالب بود، جاسپرنی که شما میگین. خب حالا بالاخره تو ایران 29 سال خب خیلی سنه دیگه تو روابط و اینا میتونی خود تشخیص بدی. یعنی من هزار بار دیگه اگر شما جسارت به شما نیست، اصلا اینطوری نیست، 2000 بار دیگه به من بگین به نظر من جاسپرن چه برای دختر چه برای پسر یعنی آب نمک.
0: خب هم همین قبول داریم، مگه نگفتیم
1: معنی نداره.
0: هم درسته یا بودم نمکه.
1: آره منظور اصلا معنی نداره. بعد جالبه اینه که پسر میدونه جاسپرنده تو آب نمکه، قبول میکنه،
0: امید داره، چون امید داره میخواد ببینه که
1: این خیلی برای من درده. من دوتا دوست دارم جاسپرن، خب درد میکشه، میدونه مثلا هر روز پشت میده فلانی فلانی فلان شده اینو، ولی با ساکت سایلنت میشه. این آقا در حدی که نمیتونه با یکی دیگه سکس کنه چون دوستش داره، ولی میدونه یک راهیه که نمیتونه بره. آقا من اصلا بحثم یه جایی دیگه است، تو که هم نوع منی احروم دستت نگیر، انقدر با این پسر بازی نکن، تکلیفت روشن کن، اگه میخوای بری با این جلو، با این بدبخت برو جلو.
0: شما مگه خودت خانومی مگه نمیدونی که این لذت داره بازی دادن یه پسر؟
1: یک بازی کثیفه، اتفاقا چندین سال تو ایران پیش اومده. بالا پایین کردن پسرها.
0: خب به خاطر اینکه قبلا دخترها محدود بودن، در خونه بودن، باید میموندن تو خونه شون. سالیان پیشو میگم، خیلی وقت پیشو میگم.
1: ببینین یه چیز بهتون بگم، این محدودیت ما رو 40 سال پیش بود.
0: بله دیگه من همون عرض میکنم.
1: از دهه 60 بعد آزادن.
0: متوجهم دیگه، این بازی هم از دهه 60 به بعد شروع شده و تقویت شده و سوشال میدیا و این و اون و فمینیست و این و اون و اون افتادن به جونم و این بازی تازه به لذیذترین جای خودش رسیده. من میدونم و بخاطر نمیشه به دختر گفت بازی رو نکنید. شما
1: میدونی آقای بهروز مثل چی میمونه؟ میگی عزیزم من یک ببین مثلا این مورد داریم، خب

0: مثلا یک سال و نیم با طرف رابطه داره، مسافرت این در خونه پسر اینا، پسرم حالا یه چیز خوبیه ها، یه چیز جذاب شیک مختلف اینا، و تا حالا 2000 دوستدار داشته، حالا این دختره تونسته روی این مانور بده، بعد یک سال و نیم رابطه و اینا عزیزم من فکرام بکنم بعد با تماس میگیرم.
1: بله ششم شهار تا میخواست پرچونه گوش بده نیافته تو این چاله.
0: نه به غیر این، یعنی یک نفر قدیمی دوباره اومده، ما دختریم، ما خیلی خوب میفهمیم این کلمه، یعنی شاید این پسر نفهمه،
1: واسه همین احتیاج دارم به شای پرچونه بهشون یاد بده.
0: خلاصه در کن به نظر من جاست بدن چه برای دختر چه برای پسر فوج داخلی خارجی نداره تو ایران.
1: و واقعا من ازت متشکرم که اینقدر راحت و قشنگ با ما صحبت کردی، من خیلی احترام میذارم و خیلی هم در واقع ازت خواهش میکنم که بازم خودتون و دوستانتون که روشنفکر خوب و دنیا رو دیدید و داستان چپ و راست قضیه رو میدونید بیایید تو برنامه کمک کنید، و طوری باشه که برنامه اینطوری نباشه که به نظر بیاد داریم به پسرای چیزایی یاد بدیم که دخترها رو اذیت کنن، ما میخوایم یه چیزای مشخص و مرتب بشه و اینا به درد بخوره که به هم با هم بهتر رابطه برقرار کنه، نه اینکه اون رو اذیت بکنه.
0: خب ببینیم بهتر رابطه برقرار کردن میدونی چطوریه؟
1: چطوریه بگو.
0: ببینیم وقتی ببینیم مثلا من 29 سالمه، خب دوستی که دارم 31 سالشونم پسر، 33 34 36 واقعا اذیتن، و ماها افرادی هستیم که رابطه سکسی داشتیم، ما بچه 15 ساله نیستیم، خیلی تجربات بالا پایینی داشتیم، عاشق شدیم از دست دادیم، دوباره گرفتیم، ازدواج کردیم، جدا شدیم، خیلی مسائل برامون پیش اومده که ما یک دختر 15 ساله نیستیم.
1: درست.
0: ولی یه مشکلی که هست اینه که آدما متأسفانه وقتی پر دردن وارد یک رابطه دیگه میشن.
1: بله اونم یکی از مسائلش هست. ولی تمام مردایی که میان تو چاله جاست فرند و آب نمک اینا میفتن مردایی که دردمند هستن نیستن، بلکه مردایی هستن که میخوان یه زنی رو و این بازی رو نمیدونن که یه بازی
0: کنن.
1: یا جایگزین هم نکنن، یه آدم معمولی، من خودم شما که نه آقایون رو منظورمه، در هر سنی ممکنه اگه دختر خوشمون بیاد و جایگزین هم نباشه، دلشکسته هم نباشیم، خیلی هم آدم معمولی باشیم، اگه دختری خوشمون بیاد، اگر ما ندونیم که این بازی جاست فرند جز مسخره کردن ما چیز دیگری نیست، باعث عذابمون میشه صرفا.
0: درسته. ولی ببینین آدم ها، من خودم به شخصه اینو میگم، خب من خودم مثلا یه تایمی پر درد بودم، آدم ها ببینین خاطراتی که دارن همیشه زنده است، و یه قضیه هست به اسم گذر زمان که میتونه مشکلاتتو حل کنه. درست. گذر زمان به تو کمک نمی کنه، گذر زمان به تو میفهمونه که ببخشید چقدر احمق بودی.
1: آفرین، کاملا درست گفتی دور از جون شما.
0: خب مثلا میگه گذر زمان حل میکنه، نه عزیزم، گذر زمان به تو میگه چقدر تو مثلا به این آدم امتیاز دادی، چی مون ازت، این همه سال ازت پرید.
1: درسته. بله. و مسئول کسی که تلف کردن زندگی خودت، در واقع خودت هستی که زودتر نجنبیدی و میگن جلوی ضرر هم
0: بگیری. بعضی وقتا نمیفهمی، میدونی آقای بهروز میفهمی چیه ها.
1: بله.
0: ببینی مثلا من میدونم این قضیه، این رابطه جاست فرند اشتباهه.
1: درست.
0: ولی درد دارم، یک درد زیادیه. خب جاست فرند انتخاب میکنی، انتخاب میکنی که تو رو یک حمایت کنه که موبایل تو بر نداری تو مستی، چون ببینید تو ایران وقتی آدم ها ناراحت میشن شهر شب مست میکنن. خب یه حکایتیه.
1: بله اینجام.
0: نه تو ایران خیلی شدیده، مثلا اسموکینگ میکنن، اسموکینگ های مختلف میکنن، قارچ، گل، کوک، کوکائین، هر چیزی. خب بعد مثلا دوستای دیگه‌شون مواظب به گوشی طرف هستن که طرف برنن داره گوشیشو به طرفش زنگ بزنه
1: که بعد چی بگی بهش؟ که بعد چی بهش بگی؟
0: که بگی آره مثلا بگی عزیزم چه خبر اینا، خب طرف رفته اذیتت کرده، دردت آورده، این خاطره تو رو له میکنه. خیلی از روانشناسا به این باورن که تو وقتی اذیت میشی از اون برو تو رستورانه بشین غذاتو بخور ببین که بدون اون میتونی بخوری یا نه. ببخشید اون روانشناس غلط میکنه، خب چون وقتی میری تو رستورانه میشی غذا رو سفارش میدی یا بعد نمیتونی بخوری.
1: ببین یه دنیای روانشناسی بشر یه دنیاییه و ما واقعا نمیتونیم بگیم که کدوم درست میگن کدوم نمیدونن. یه چیزی برای شما خوب کار میکنه ممکنه برای یکی دیگه اصلا خوب کار نکنه. واقعا ما عاجزیم از فهمیدن دنیای روانی و ایموشنال انسانی که کاملا واضحه.
0: بله، ولی من در کل صحبتم رو هر دختر و پسری که داره گوش میکنه از من، اگه توی رابطه که خیلی دوستش داری یا دوستت نداره، به خود احترام بذار، بکن، ارزش نداره. یک بار تو توی یک رابطه ای میای، یک بار توی یک سن 27 28 29 و 30 میمونی، دنبال جاست فرند نباش. آب چرا جاست فرند؟ آب نمکه الکیه.
1: بله دیگه.
0: اون حالش خوب میشه میره، تو میمونی و دنیات
1: علی میمونه و حوزش.
0: بعد باید حسن خودتو بزنی.
1: آره.
0: علی میمونه و حوزش.
1: آره. بله. واقعا لذت دادم از صحبت باهات و ایشاله که بازم همینجوری ناشناس، همینجوری بدونین که نمعرفی کنین نه هیچی، میتونی بیای روی خط و درسایی رو به دخترها و پسرهای جوانتر بدی. اینا که گفتی بسیار درسایی و قشنگی بود و ما اینا رو بارها هم خودمون هم از زبان دیگران کسایی فهمیده مثل خود شما تکرار کردیم تو این برنامه گفتیم و لازم دارن بچه ها بشنون. حتی اگه میگی باید خودشون امتحان کنن، ولی باید بشنون که اگر امتحان کردن بفهمن که منظور شما چی بوده. ایشالله که ما رو فراموش نکنی و بیای تو برنامه شرکت کنی.
0: امتحان کنی آقای بهروز، من هر چقدر امتحان کردم فایده نداره.
1: بله امتحان کردیم، ولی شما امتحان میکنی.
0: مثلا یک پسری هست،
1: این مگسه حتما باید بیاد اینجا بشینه، این مگسه حتما باید بیاد اینجا بشینه، یعنی نمیتونه بره نیم دون دفتر تو باغ این عظمت، این فقط باید رو من بشینه.
0: ببینیم مثلا یه پسری هست داره، مثلا من شما داریم صحبت میکنیم داره گوش میکنه، خب میدونه کارش اشتباهه، خب میدونه جاسپرند ببخشید خیلی شعره.
1: آره.
0: خب
1: آره.
0: ولی این عقله درست کار میکنه، این قلبه کار نمیکنه. چرا کار نمیکنه تو جاسپرند؟ چون بهش کراش داره.
1: خب ببین
0: از اندامش
1: ببین یه چیزی بگم، این قضیه که
0: همطوری برعکس هم هست با این دختره ها.
1: خب یه چیز دیگه هست،
0: دختر حاضر تو اوج درد خودش واسه به حرف شعر پسر گوش کنه که حال اینو بکنه اون پسر میره خدا به
1: متوجهم. یکی از چیزایی که متاسفانه خیانت شده به تمام مادر تمام دنیا نه فقط ایرانی ها، این رومانس و عشق و عاشقیه که در مدیا و تلویزیون به ما تلقین میکنن و تحمیل میکنن و فکر میکنن که اگر هر کسی دلیل هر کارش رو بگه من چون عاشق این بودم و چون من از این خوشم اومده، یه اعتباریه برای اون شخص گوینده، در حالی که نشون میده که این طرف معتاد یه مرضیه که نباید معتادش میشده. وقتی میگه که من همه اینا رو میدونم ولی اینو دوستش دارم، میمونم، دلم اینجوری دلم اونجوری، اینو خیلی از آدما میگن به خاطر اینکه اون اعتبار و اون کردیت رو بگیرن برای خودشون و خودشون تبرئه کنن از این ضعفشون. و این تقصیر رادیو تلویزیون و میوزیک ویدیو عاشقانه است که ما فکر میکنیم خوب عاشق بودن چون این عاشقه مونده، چون این عاشقه درسشو یاد نمیگیره. خوب نیست، عاشقی خوب نیست، هیچ کدوم اینا خوب نیست. عاشق بودن اشکال نداره، ولی وقتی میبینید داره به توهین و سبک رفتاری و هر چیز دیگه میشه، شما باید
0: خب نمیفهمه که آقای بهروز
1: خب بهش یاد ندادیم، باید ما بهشون یاد بدیم که ما
0: یادم
1: خیلی
0: بگیره. ما دوستانی داریم، ببینیم وقتی من دارم با شما صحبت میکنم، من دوستانی دارم که 15 سالشون نیست، دوستانی دارم که 34 سالشونه، 36 سالشونه و بارها من دارم با شما صحبت میکنم. حالا من دارم با شما صحبت میکنم، من از رشته تحصیلیم ربطی به روانشناسی نداره،
1: مثل خود من
0: بره. من بارها اینو میگم، میگم بارها میگم بو اصلا این قضیه که داری میری اشتباه، پسرم میدونه اشتباهه ها، ولی میگه نمیتونم که این پسر بچه نیست.
1: خیلی آدم ها دراما کوین، خیلی آدم ها دراما کوین. دراما کوین میدونی چیه که حتما دراما کوین هم حتما میدونی چیه. آدمیه که دلش میخواد، خوشش میاد یه چیزی پیش بیاد که غمناک بشه، موضوع غمناک و تراجیک و ملانکولی و همونجوری که گفتم پر از غم افزون و غم و حزن بشه. این آدم ها لذت میبرن از این تراجدی، اینا دراما کوین هستن، اینا راحت نمیتونن زندگی کنن. به خاطر همین شما نباید کسایی که اگه از دراما لذت میبرن دراما کوین هستن سعی کنی بهش آموزش بدی، چون اون میدونه ولی از اون مثل خلسه‌ای میمونه که بعد از خوردن مشروب چه میدونم یه دراگی به دست میده، میدونه واسش مزمن آره. ولی اون خلسه واسش انقدر لذت بخشه که احتیاج به آموزش بعدی نداره. خلاصه دوستان دارن زنگ میزنن، اگه ممکنه باز تو برنامه ما شرکت کن، دوستان دارن تماس میگیرن، الان عصبانی میشن میگن ما
0: بله بفرمایید. من خیلی خوشحال شدم بابت صحبتی که با هم کردیم، ولی من به عنوان یه دختر گفتم که امیدوارم هیچ کس خر نشه بابت جاز فرند تو ایران.
1: بله.
0: چه دختر چه پسر، و هیچ جوابی نیست و آفره. امیدوارم که خیلی ها زمانشون از دست ندن.
1: حتما و خواهش میکنم ازت که دوباره به ما زنگ بزن و با دوستمون که اومدین پیش هم بودید و اینا به ما هم زنگ بزنید، دوتایی با هم گپ بزنیم.
0: ممنونم از شما آقای بهروز، متشکرم با وقتی گذاشتید.
1: مرسی خدا حافظ. قربان
0: شما، خدا نگهدار.
1: بله، این خانم در واقع چیزی رو جز همین که باید گفته بشه نگفت. آفرین، من خیلی هم خوشحال شدم. مسلماً هر کسی از کلمات استفاده میکنه که ممکنه برای دیگری غریبه باشه، هر کسی یه روشی برای مطرح کردن مسئله داره. یک چیزایی رو که من اصرار داشتم توی این محاوره هی معنیشو بگم، به خاطر اینکه جماعت عظیمی شنونده این شو هستن از جاهای مختلف، فقط ایران نیست، فقط اروپا یا استرالیا یا اوکراین یا چه میدونم آمریکا یا هر جای دیگه نیستش. بخاطر همین کلمات، این کلمات داره میچرخه، گوشی خدمتتون لطفا، این کلمات داره میچرخه همینجوری و تو این برنامه تکرار میشه. بارها ما گفتیم و بحثی تو صحبت این خانم نبود، در واقع میتونم بگم تا اونجا که من فهمیدم حرفاشون همه درسته، ولی گفتن خیلی کلمات با معنیایی که ممکنه سوء تعبیر بشه برای مردم یا اشتباه فهمی بشه، اونو من هی داشتم سعی میکردم که تصحیح کنم و اگر نه همه حرفاشون درست بود. انشالله که دوستان باز تو برنامه شرکت کنن و حرفاشون رو راحت بزنن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
2: من هستم بهروز جان.
1: بله رو ایر هستیم، بفرمایید شوی پرچونه.
2: بله درود میفرستم به شما بروتون و تمامی شنوندگان عزیزتون. من داشتم صحبت های شما رو با این خانم تمامش گوش کردم. ببین بروتون، هم مفهومی که از آمریکا به ایران میره ایرانیزه میشه و دقیقا مفهوماش روی همدیگه منطبق نمیشه، چون وارد یه فرهنگ دیگه ای میشه.
1: درسته، ما اصلا همینه بزنی... که این کار نکنیم، چون بچه ها دارن یاد میگیرن از ایران از همه چیز جنبه و بعد میخوان این یاد گرفته رو در جاهای مختلف دنیا استفاده کنن و اون وقتی که کانفیوز میشن.
2: آره نه، این کانفیوز همیشه هستش، چون داره وارد یه فرهنگ دیگه میشه. وقتی که در چارچوب فرهنگ قرار بگیره اصلا خیلی وقتا معنیش عوض میشه.
1: درست.
2: مثلا به همین جاست فرندی که اینجا ما تو آمریکا میگیم، تو ایران بهش میگن دوست اجتماعی. اگه به این خانم گفتی دوست اجتماعی، دقیقا همون معنی جاست فرند اینجا رو میده که با هم رفیقم ولی سکسی هم در کار نیست.
1: بله، ولی اون وقت اونا یه جاست فرند دارن که معلومه معنی اون جاست فرنده چیه. حالا باید اونو پیدا کنید. پرتقال فروش رو
2: مثلا ببین برو جان، اینجا ولنتاین کسایی به کسی هدیه میدن که عاشق همن، اما در ایران مرد به مرد میده، زن به زن میده، ننه به بابا بدن، همه به هم میدن هدیه.
1: منظور هدیه
2: هست، هیچ اشتیام بینشون نیست، چون مفهوم عوض شده، واردی یا فرهنگ دیگه شده.
1: اینجا هم دارن سعی میکنن دیگه. ببین مسئله یه چیز رو من بگم، سیستم های بزرگ جهانی که کورپوریشن ها و بیزنس های بزرگ جهانی هستن، اینا از درک مردم و تحصیل کردن مردم و فهمیدش بودن مردم پول در نمیارن، اینا از گیج بودن مردم و سردرگم بودنشون پول در میارن. در این حال که به هر کدوم از افراد این مردم نگاه میکنی، مثل یه دانشمند کلمه های قلمبه سلمبه رو استفاده میکنه، ولی همه گیجن، نمیدونن معنی ها اینا چیه. سیستم های جهانی از اینا پول در میارن. این کمپانیه که مثل هالمارک یا هر چیز دیگه که کارت های ولنتاین میفروشه، از اینکه شما بفهمی ولنتاینز دی چیه بیشتر پول در میاره، یا اینکه شما نفهمی ولنتاینز چیه هر کسی واسه هر کسی کارت بخره پول در میاره، و هزار مثال از این وحشتناکتر.
2: بله بله الان میدونید بروید جان، حالا شاید این که حرف که من میزنم به بحث امروز ارتباطی نداشته باشه، چجوری دارن مردم مشغول میکنن در کل دنیا با همین تلفن‌های دستی. من گاهی به همین تلفن سلولارم نگاه میکنم، میبینم هر چی این اسمارت‌تر و زرنگ‌تر باشه من احمق‌تر میشم. من فکر دارم که تو شهر خودمون تو همین لاس وگاس هر از هر جا میخواد بره با نویگیتور تلفنش تو خونه خودش با نویگیتور میاد. میگم فلانی آخه که چرا از مغزت استفاده نمیکنی؟ میگه هستی که هستی که من اومدی تلفن یه روز نبود.
1: اوکی گوگل، اوکی گوگل نویگیت تو مسترا.
2: دقیقاً اصلا میگم تو خونه خودش با همش نویگیتور. با هم زمان قبلا که من خودم در همین لاس وگاس امتحان ریلی استیت دادم در سال 90 که اصلا حتی که ماشین حسابو نمیشد ببریم اونجا، همه چیزو که تمام این ریاضی تو با ذهن حل باید میکردیم. اصلا این به هر چی تلفن ما زرنگ‌تر باشه ما خودمون نادونتر میشیم و سیستم همینو میخواد.
1: بله.
2: اگر من رفته بودم توی فروشگاه اسپانیش اینجا به نام لابونیتا خرید کردم، مثلا 18 دلار و 20 سنت خرید کردم، 20 دلاری بهش دادم، او کشیشو با 20 مبلغ نزد، فقط باز کرد. نمیتونست دختره با ذهنش حساب کنه 18 دلار و 20 سنت من خرید کردم، 1 دلار 80 سنت چنج من میشه. زنگ زد چیرش اومد، سوپروایزرش اومد، او باز با دو مرتبه با ماشین حساب با تلفنش حساب کرد که 1.80 دلار بهش بده. ببین عقل ما به کجا داره میره.
1: ببین اون کارگر خوبیه که اون سیستم میخواد، اون کارگر خوبه. بله، به خاطر همین هم هستش که دارن کار میکنن که معنی و مفهوما ضمن این که کاملا واضح و درخشان معلومه، برای مردم ویگ و غبارآلود و کانفیوز و سوء تعبیر باشه. اصلا میخوان که این معانی سوء تعبیر بشه، سوء تفاهم باشه، که مردم بتونن با هم بجنگن، خرج کنن، بیفتن تو چاله ها، از همدیگه پولای مختلف رو هی به جریان بندازن.
2: دقیقاً مثلا من با داشتم همه صحبت های شما رو با این خانم گوش میکردم، خیلی از صحبت های خانم به شما لذت بردم.
1: خواهش.
2: شما ببینید برو جان، هر مفهومی از این طرف از غرب که میره به سمت ایران ایرانیزه میشه، همون جور که هر چیزی که با آمریکا میاد آمریکایی به اصطلاح امریکنایز میشه. شما یه غذایی که الان میری تو لس آنجلس تو رستوران چینی میخوری، چی اصلا اون غذایی که تو شانگهای بری بخوری نیست. شانگهای شما نمیتونی بخوری.
1: درسته.
2: بس که تنده وقتی میاد آمریکا، چون باید اینجا سرو بشه امریکنایز میشه.
1: آفرین.
2: حالا هر چی بیام که رفتی توی ایران، ایرانیزه شده.
1: ایرانایز شده.
2: ایرانایز شده. آفرین. و شما نمیتونی این دو تا مفهوم رو دقیقاً منطبق، مثلا ریلی استیت رو شما بیا به فارسی ترجمه کن ببینن چی میشه.
1: معاملات املاک. معاملات املاک. اصلا رفتی نداره.
2: که معاملات املاک میکنه درکش اینجا باید دو تا لایسنسشو بگیری. استیت و لا باید هم قانون رو بشناسی هم ریلی استیت رو بدونی.
1: ببین کاملا حرف درسته. چیزی که ما توی شوی پرچونه اکثر مواقع باش کلنجار میریم هم همینه دیگه، که طرف قاطی کرده میگه آقا روز ولنتاین من باید این کار بکنم، بعد به من مثلا مادر شاگردم یا مثلا خود شاگردم یه پسر مثلا 11 ساله به من هدیه ولنتاین میده. میگم تو اصلا میدونی این چی؟ ولی تو تلویزیون و رادیو تو میدیا نمیگن، چون اگه اینجوری باشه 85% 75% خرید کارت ها و هدایای ولنتاین منتفیه، بیزنس ها پول نمیسازن. هزاره مسئله جاست فرند، میدونی مسئله جاست فرند که کسی نمیاد ریشهشو بزنه چقدر باعث گردش پول میشه، چقدر باعث میشه که ببین یه دختر با یه مردی میره میخوابه، سرویساشو از اون مرد میره میگیره، مثل زمان قدیم. الان یه دختر با یه مرد میخوابه 10 تا جاست فرند داره، 10 تا سرویس اضافه میگیره و اون سرویس ها همه رفت آمد داره، خرج داره، بیزینس، هر کدومش یه بیزینسی رو چی میکنه، آهنگ و موسیقی های خیلی معروفی ها که البته خب با تبلیغات معروفش کردن، ارزشی نداشته، ولی در این زمینه ها خوندن و تو مغز مردم فرو کردن که مردم بدونن که باید تو این آب بیفتن و دست و پا بزنن حتی اگه ندونن که کجا دارن میرن.
2: دقیقاً. مثلا ببین شما برو جان، افراد هیچ وقت نمیتونی بحث کنی، چون شما درست داره میگی، ولی اون متوجه نمیشه، اون کلیشش جور دیگه تو ذهنش گذاشته شده. شما انقدر باهاش بحث میکنید مخت هم میترکه، ولی آخر باز اون همون حرف خودشو میزنه.
1: کاملا درست. بله بله،
2: اصلا نمیتونی باهاش بحث کنی. مثل همین شهر لاس وگاس از اون لس آنجلس، شما خیلی میان اینجا، اکثرا ایرانی میان اینجا قمار میکنن و میبازن، وقتی باهاش هم صحبت میکنی ما که بردیم، ما برنده ایم، یه دلار انداختم 300 دلار گرفتم. پس این شهر از کجا بنا شده من نمیفهمم.
1: بله، بخاطر که تا این دفعه 300 دلار بردی، دفعه دیگه می 800 دلار میبازی قربونت برم.
2: خب نه، هیچ کسی باختشو نمیگه برو جان.
1: درست.
2: هیچ کسی نمیگه من رفتم تو کازینو 300 دلار تو جیبم بود، وقتی اومدم بیرون اون 300 دلار دیگه نبود، یا اون به جای 300 دلار 2000 دلار بود. ولی در آخر سال، از اول سال تا آخر سال 35000 دلار که قرار بود که من کار کرده بودم توی جیبم باشه، هیچیش نبود.
1: بله.
2: هیچ
1: وقتی نمیاد دیگه، هیچ وقتی
2: باخته شون، همه برنده بودن.
1: کاملا دنباله حرف من رو گفتی، من قبول دارم و بله متاسفانه. و یک چیزی هم که هست، شما برنامه‌ای مثل شوی پرچونه رو حتی اگر تمام متفکرین هم بیان با هم دیگه حرف بزنن، و به قول همین خانم که الان میگفت هرچی بگی بازم باید طرف اشتباهی خودش انجام بده، بازم شما داری با اقیانوس مواجی روبرو هستی که بالا میخوای با تلنگر یه مقدار از این موجو دور کنی و از خودت. این ممکنه حالا یه سیسی آب بپره اون طرف، ولی چیزی که هست اقیانوس سر جای خودش هست. این سیستم جهانی تنظیم شده با این فرمول، با این هورمون، با این دی ان ای، با این سیستم که اینجوری بره جلو. و یک آش شورا قلمکار جبهه جنگیه که هر جوش نگاه کنی جنگ و همینجوری مردم دارن له میشن. سیستم دنیا هستش
2: دقیقاً. و این پول به جیب تمام دوام آخری سر پوله ها، و پولم میره به جیب اون کسایی که این جنگو درست کردن. چون اگر جنگی نباشه که افساری فروش نمیره، جنگ افساری دیگه فروش نمیشه.
1: اسمش هست بانکینگ سیستم.
2: دیگه توپنگی نمیخواد.
1: بله، بانکینگ سیستم. بانکینگ سیستم یعنی چی؟ یعنی سیستم بانکداری. به قول جوردن مکسول میگه بانکینگ سیستم نه که یعنی پولتو بگیرن تو بانک نگه دارن، این بانکینگ نیست. بانک یعنی کناره رودخانه. کناره رودخانه کارش چیه؟ جهت دادن به آب و مسیر آب. بانکینگ سیستم در دنیا کارش جهت دادن به حرکت پوله. و هر چقدر که شما خیال بکن، قبول نداشته باشی، یه کارتی که میخری، یه هدیهی که میخری، یه رستورانی که میری، وقتی ضرب در میلیاردها آدم روی کار زمین بشه، یک جریان عظیمی از پول رو به گردش در میاره. و هر نهی که به این رفتارهای احمقانه ما بگیم، اگر واقعا عملی بشه، میلیاردها دلار گردش پول خراب میکنه. و اگه ما قوی بشیم اصلا ما رو میکشن، داغون میکنن، ما رو نمیذارن جلوی حرکت پول بگیری.
2: اصلا ببین برو جان، این حرفایی که شما میزنی یه کسی مثل من میفهمه، یا یه کسی مثل یه خانم یا دوست پسرش، یا کسی باشه، شاید تعدادمون کم باشه تو دنیا که میفهمیم حرفای شما رو. ما ها همون ستاره های دریاییم که بچه داشتی که یکی مینداختشون توی آب.
1: بله،
2: متوجهی؟ ما نجات پیدا کردیم، ولی خیلی ها اصلا دوست دارن نابودشن. من یه رفیق دارم توی سوئد، از دوستان قدیمیمه، بعد هم سن سال خودم هم مثلا به همین مثلا دوره های چله، تو از 50 سال بالاتره. بعد رفته مشهد، ازدواج کرده با زنی که بچه هاش از یه مثلا یه دو سه سالی کوچیکترن، دو تا بچه 20 ساله و 22 ساله داره این خانم. بعد بهش میگم فلانی وقتی میخواست بره، گفتن مهریه نمیدی. ای خب بدون مهریه که نمیشه. گفتم عزیز من، مهریه نه، 300 تا مهریه داده که حالا نمیتونه زنش هم بیاره، باز اینجا خودش رفته سراغ مثلا همکارای دیگه‌اش. حالا من تو دلم گفتم، ولی تو روش که نمیتونم بیام. تو فکر کردی خودت که اینجا میری سراغ زنای دیگه، اون زنت هم اونجا نشسته همینجوری الان یه سال و نیم تو ازش دور نشسته داره عشق واسه تو میریزه؟ نه، اونم رفته سراغ آدمای دیگه.
1: عشق ممکنه بریزه، عشق ممکنه بریزه، ولی کجا میریزه مهمه.
2: متوجه؟ اصلا کلن همه بهش میگن فلانی تو دیگه اگر زن گرفتی، بعد تو همون سوپرمارکتی که توی مثلا استکهلم داره کار میکنه، از همون رفیقای خودش هم هیزی مثلا آلبانیایی هم نمیدونم یوگسلاوی هم با ایشون ریخته رو هم، میگم فردا اومد و زن تو اولین کاری که بکنه میاد سر کارتو میبینه. خب مشخص اینا سر نخو بهش میدن.
1: درست.
2: چرا این کار رو میکنی؟ بیا تویی که نمیتونی خودتو نگهداری، چرا ازدواج کردی؟ مثلا همین روی تایلند و مکزیکو بگیر. بله. اگر هم کردی دیگه چوبتو بنداز بشین سر جات.
1: خب دیگه معلومه که سیستم با آدمای فهمیده کار نمیکنه، با آدمایی که سکندری گله میرن جلو کار میکنه. این قانون همیشه بوده و شما باید اینو بدونی. بدونی که خودت رو وقتی نجات دادی معنیش نیست که مردم تو رو نگاه کنن و تحسینت کنن و بهت غبطه بخورن و راه تو رو ادامه بدن. اینطوری نیست. هر کسی یه شکم باد برای خودش با یه فرکانس متفاوت در یک زاویه متفاوت شلیک میکنه.
2: دقیقاً انسان ها شما نمیتونی برو جان همه رو نجات بدی توی دنیا. حرف خودتو بزن و برو. او کسی که گرفت گرفته، او کسی هم که نگرفت بذار بره تایچا دیگه. اونو شما نمیتونی نجاتش بدی. او از این که در چاقر بشه لذت میبره.
1: بله.
2: شما آدم بدبخت رو نمیتونی خوشبختش کنی. گوششو میگیری میاری میاری میاری میاری تا دروازه های خوشبختی میرسی. من یه لحظه چشت چرب میشه باز نگاه میکنی میبینی تا در اعماق بدبختی داره قوطه میخوره. تو مثلا بدبختی قسمه که زندگیشه.
1: بله.
2: اصلا نمیشه سعی کرد که اونا رو نجات داد.
1: کاملا درسته. دمت گرم که هوای ما رو داری و متشکرم از که تماس گرفتی.
2: خیلی ممنون که وقت تو
1: بهم دادی. مرسی، وقتمون مال شماست. خب به اواخر شو رسیدیم. متشکرم از این که به این خوبی با تو برنامه شرکت کردید. تلفن‌های ایران میدونیم که دیر وقته، برام بسیار با ارزشه که تو شو زنده شرکت میکنید و بازم شرکت کنید. میبینید اینجا سمت راست نوشته support the show donate tether US. US Tether یک ارز الکترونیک هستش که میتونید شما از هر جای دنیا این حساب رو باز کنید. حساب باز کردنش من که هیچی واقعا ازش نمیدونستم، برای من یه چیز حدود نیم ساعت طول کشید و بسیار راحته. و با این ارز مثل یک کرید کارت جهانی شما میتونید هر چیزی رو بخرید. ضمن اینکه سیستم پولی بسیار خوبی در اختیارتون قرار میگیره، میتونید به شوی پرچون هم کمک کنید با تتر که میتونید یه دلار، نیم دلار، یک سنت، هر چقدر که میخواید با ارزهای مختلف به پرچونه کمک مالی بکنید و به طوری که به کسی هم فشار مالی نیاد. ضمن این که همچی گفتم قانونیه و همه جای دنیا استفاده میکنن. برای دونستن شرایطش همون به وبسایت پرچونه که برید، آدرسای ارز والت الکترونیکمون هست. مطمئنم خیلی از دوستان میدونن. شما که کامپیوتر دارید، وی پی ان دارید و وبسایت های مختلف دنیا در اختیارتون هست، به راحتی میتونید تتر یا ارزهای دیگه الکترونیک رو داشته باشید، ازش استفاده کنید، خرید کنید، هر کاری که با پول میشه انجام داد با اون میتونید انجام بدید. و ضمن این که میتونید به پرچون هم کمک کنید، حتی اگه شده یک دلار. بر اساس همیشه ما با کمک های شما هم دلگرمی پیدا کردیم و همین که تا حدی کمک به شوی پرچونه شده و دوستان دیگه بودن که پولای خیلی بیشتری دادن، من ازشون ممنونم. اسما رو نمیشه گفت، همه خیلی طولانی و زیاد هستش. دلیل این که ما موندیم هم همینه. من درآمد مالی از شوی پرچونه نداشتم و اگر احمق نباشه کسی بعد از 20 سال 19 سال جلوی این دوربین پول در نیاوردن، میتونه بفهمه که پولی خبری نیست، درآمدی خبری نیست. اگرم کمک مالی میکنید، گوشه ای از خرج ها رو ممکنه بگیره و این رو من به خاطر انرژی که شما به من میدید و میگید کار من براتون با ارزشه ادامه میدم. مطمئنم پولی از این قضیه در نخواهم آورد که بگم این درآمد من بوده. ممکنه حالا یه درصدی از خرج ها شما لطف میکنید، ولی اگر هنوز هستم کاملا میفهمم که پولی برای من از این برنامه نمیمونه، مگه اینکه کار زیاد و خرج و همطوری که دوستای دیگه زحمت میکشن با هم همکاری میکنیم. به خاطر همین مطمئنم اینو میدونید، هر چی کمک بکنید در واقع انرژی بیشتری به ما دادید که بتونیم بیشتر برسیم به دوستانی که هم تواناییشو دارن، هم لیاقتشو دارن و هم جرأتشو دارن و هم درکشو دارن. تعدادشون بسیار کمه، مثل تعداد تلویزیون پرچون است، اونم کمه. شما ضمن میتونید یه تلویزیون جهانی فول اچ دی یا حتی تا 4K داشته باشید، فقط با داشتن یه لپتاپ و هیچ ابزار دیگه هم لازم نداره. کارهای فنیش هم گروه پرچونه برای شما انجام میده به قیمت بسیار بسیار ارزون. شما میتونید یک تلویزیون اچ دی، فول اچ دی جهانی داشته باشید، همونجوری که تلویزیون پرچونه هست. سیستم تلویزیون پرچونه ادپتیو استریمینگ هست، یعنی اون استریمینگ و رسوندن جریان ویدیویی که به بیننده داده میشه ادپتیوه، یعنی حالتش عوض میشه بر طبق اینترنت شما، به طبق اینترنت شما و توانایی اینترنت بیننده خودشو تنظیم میکنه که به شما اندازی از کیفیت ویدیو بده که اینترنتتون کشش داره. و این یه واقعا مثل جادو میمونه، شما هیچ موقع اینترنت رو هر چقدر هم ضعیف باشه و شنونده های شما هر چقدر هم اینترنتشون ضعیف باشه میتونن با تلویزیون شما رو ببینن و تلویزیونتون استاپ نمیکنه. شما میتونید این تلویزیون و این رادیو رو از گروه پرچون خریداری کنید با قیمت بسیار بسیار ارزون، به خاطر اینکه من این سیستم خودم طراحی کردم که ارزون قیمت باشه، چون میدونید خود منم پول ندارم. با ما تماس بگیرید 310-896-7524 تا بیشتر راجع به این تلویزیون به شما و این رادیویی که اگه شما بخواید خریداری بکنید توضیح بدم. یک خلاصه میگم از بحث امروز و این بود که کسایی که دارن عذاب میکشن از اینکه تو چاله جاست فرند افتادن، نتیجه بهترین جواب و نتیجه بهترین رفتاری که شما میتونید با اون دختر بکنید اینه که شما آزاد بشید از چنگش، چون تصمیمش گرفته که با شما نمیخواد سکس داشته باشه. ولی اگر قرار شد جوری بودی که مجبور بودی کاری بکنی، بهترین کاری که باعث میشه که خود اون دست از سرت رو برداره اینه که در حضور اون دقیقاً مثل یک مردی باشی که در حضور دوستای دیگه هستی، از هیچ حرفی خودداری نکنی به خاطر اینکه اونجا یه خانوم هست، یعنی اون خانوم اونجا هست، اینطوری بهتر بگم، از هیچ رفتاری، از هیچ درد دلی، از هیچ چیزی خودداری نکنی به خاطر اینکه اون خانوم اونجا هست. چرا؟ چون ممکنه شانس اینکه این خانوم یه روزی برای شما لباسشو در بیاره کم بشه. اگر از این نترسی و این رفتار رو بکنی، شما در واقع همونجوری که اون از تو استفاده میکنه و تمام چیزایی که مرد باید بهش بده رو بهش میده بدونی که سکس به اون بده، شما هم از اون استفاده میکنی به طوری که تمام چیزایی که میخوای به دست بیاری اون کمکت کنه از زن دیگه به دست بیاری. این یا این خانم رو از مرکز توجه و اتنشن برمیداره و عصبانیش میکنه و کار تمومه و ابیوز و سوء استفاده شما تموم میشه، یا نه تا نفس داره همجوری که طرف تا نفس داره جاست فرند میمونه آرزو و امیدوار، اینم تا نفس داره تا دور دید باید یه کاری کنه که تو با دختر دیگه دوست بشی یا یه کار واسط انجام بده، یا هیچی هم بهش نمیرسه، نه خرجی بهش میدی نه پول میز میدی نه هرچی. به خاطر همین you have to give her a good taste of her own medicine، به طوری که باعث ناراحتی، دعوا، عصبانیت نشه، به خاطر اینکه حتی جنگ و عصبانیت و داد و فریاد و دعوا هم برای یه زن در مقابل یک مرد بسیار لذت بخشه، در حالی که مرد رو عصبانی میکنه. اگر این کارو میکنی از خودت هیچ اتیتود جنگ و حالگیری و اینکه من دارم مثل خودت رفتار میکنم نباشه، بسیار راحت، همونجوری که بسیار راحت این پیش تو هست و چیزی که باید به تو بده به تو نمیده، شما بسیار راحت یه مرد هستی، دختربازی تو میکنی، حرفتو میزنی، حرفایی که اصلا ربطی به زن نداره میزنی، چیزایی که اصلا اون علاقه نداره گوش بده و تو صحبت میخوای بکنی میکنی، هر موقع اون چیزی گفت خوشت نیومد میگه ولی شما راجع به نمیخوام حرف بزنم، بفهمه با یک خوک و کرگدن این طرفه که یک راه داره، یا فرار کنی یا باش بخوابی. در هر صورت تو برنده هستی. چرا برنده هستی؟ چون وقتت، احساساتت، انرژیت، عصبانیتت، پولت، همه اینا سیف شده و خراب نشده و لگد نشده. ولی همیشه گفتم قبل اینکه هر کدوم از این چیزا رو امتحان بکنی، اول به این فکر کن که you have to dump her ass، you have to stay away، you have to go. اول باید بری نمونی، چون در این صورت از همه بهتر وقتت سیف میشه. حرف وقت شد، وقتمون تمومه، از همه توجه و محبتتون متشکرم، تا هفته آینده خدا نگهدار. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز تلویزیون پرچونه و شنوندگان عزیز رادیو پرچونه. امروز میخوایم راجع به دروغایی که به مردا گفته میشه و فضای توهمی و دروغی که واسه مردا درست میکنن صحبت کنیم و شما هم قدمتون رو چشم که بخواید جوین کنید تو این بحث و یه چند دقیقه به ما لطفا وقت بدید که بیایم خدمتتون و تلفن شما رو بگیریم. ببخشید. متاسفانه من یه خبری شنیدم، گرچه من واقعا خبرهای ایران رو دنبال نمی کنم، خودم به طور کلی از فضای جایی غیر از آمریکا قطع کردم. این نه به خاطر اینکه اون کشور رو دوست ندارم، کشورهای دیگر دوست ندارم، به خاطر اینکه میدونم اخبار همینه، همین اخباری که اینجا هست اونجا هست، اخباری که توسط میدیا به ما میرسه همون دروغایی است که قرار ما بشنویم. به خاطر اینکه خودم عذاب ندم، خودم از خبرها قطع میکنم. حرفایی که با شما صحبت میکنم میبینید به خبرها مربوط نیست. فلانی اینجا رفت، فلانی مدل ابروش عوض کرد، اون حامله بود بعد بچهش مال اون نبود، نمیدونم اون دامنش اینجوری مد شده، این باستنش اونجوریه، این پلاستیک چسبونده، این فلان. کاری به اینا ما نداریم. خبرهای جنگ و خاورمیانه و خاور دور اینا هم به همون ارزشی هستش که فلان خواننده حالا هنوز ویرجین هست یا نیست، یا اینکه فلان جاش مصنوعیه یا پلاستیکیه یا ابروش به فلانه، اینا هم به همون ارزشه. به خاطر اینکه اینا همه دروغاییه که قرار ما بشنویم و اون فضای توهمی و خیالی رو که قرار توش زندگی بکنیم به هم نخوره. واسه همینه که من اخبار رو تعقیب نمی کنم، به خصوص اخباری که قراره که اینجا اتفاق افتاده هزاران دفعه، حالا چکه چکه شروع شده داره از ایران تکرار میشه همین مسائل. ولی به هر صورت خبری روز دوستان برای من میفرستن، من معمولا خبر نگاه نمی کنم. شما هم که لطف میکنید، منو قابل میدونید، برای من خبر میفرستید، من خبر تعقیب نمی کنم. و به شما عرض میکنم که به دوستانم هم میگم ویدیو کلیپی که یه بلاگری تازه رفته تو ایران بعد اینکه اینا اینجا کهنه شده اونجا دوباره یکی دیگه گذاشته، واسه من نفرستید. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه دوباره باید از اول همون چیزایی که اینجا یه بار مرور کردیم دوباره اونجا مرور کنیم. متاسفم که اونجا اتفاق میفته، ولی اتفاق میفته. و متاسفم که هرچی ما میگیم به جز یک در میلیون، حالا شاید 2 یا 3 در میلیون برایشون فایده نداره، به خاطر که ما با هورمونای شما کاری نداریم، برای هورمونای شما برنامه درست نمی کنیم، برای مغز شما داریم برنامه درست میکنیم. و به ندرت این مغز خارج از اون فضایی که برایش ترسیم کردن کار میکنه. به خاطر همین من خودم از یه چیزایی ایزوله کردم برای پروتکشن خودم، حفاظت خودم، اعصاب خودم راحت تر باشه و بتونم به کار خودم برسم، ضمن اینکه این کار خودم مستقیم به همون اخبار مربوط میشه. دلیلش متاسفانه برای چندمین بار و صدمین بار یه بار دیگه هم اتفاق افتاد. با کمال تاسف من این خبر شنیدم، ولی دوباره میگم خبر تاسف انگیزی شنیدم، ولی از یه طرف خوشحال شدم که اینو من گفته بودم. دیگه نمیخوام دوباره تکرار کنم که چه چیزایی رو گفته بودم اینش شد. از این خوشحال شدم، به خودم مطمئن شدم، ولی اون طرف قضیه flip side of the coin متاسفانه مرگ و خونریزی بوده که یه آقایی خواستگاری رفته بوده و خواستگاریش رد شده. این خبر جدیدی نیست، ممکنه خبر باشه ولی خبر جدیدی نیست. من اگر این میکروفون از این دستم به این دستم بدم و شما اینو گزارش بدید به جایی، میشه خبر. معمولا هم خبرگزاران متاسفانه و معمولا و متاسفانه کاری ندارن به اهمیت خبر، کاری ندارن به معنی خبر. جورنالیزم به عنوان حرفه محترم و مقدسش سالیان سال مرده، به خاطر که خبری وجود نداره که تو بخوای پخش کنی. باید خبر بسازی پخش بکنی، و چون خبر ساختن و پخش کردن اولین قدمش پا گذاشتن روی شرافت و فرمولای اصلی و اولیه اخلاقی هستش، متاسفانه یا بازم بگم خوشبختانه در کنار متاسفانه، من هیچ احترامی برای جورنالیزم قائل نیستم. چون شما میدین الان جورنالیست ها و خبرساز ها و خبرنگار ها با همگه قاطی شدن و یه آش شله قلمکاری شده که فقط دیوانه میکنن ما رو. الو، من هستم اینجا. بله، فقط ما رو دیوانه میکنن. ولی خب حالا این حرفا همش مقدمات بوده و این خبر رو شنیدیم که یه آقایی وقتی خواستگاریش مردود شد، رد شد، رفته بود خواستگاری، موافقت نکردن، اومد و متاسفانه با مسلسل یا با تفنگ به صورت به گلوله بست چند نفر رو، مثل اینکه اون دختر خانم و مادرشون و خواهرشون هم متاسفانه اینجا به قتل رسیدن. خیلی باعث تاسفه، ولی دقیقا همون ادامه اون خطی که من گفتم داره اتفاق میفته و بارها هم اینجا اتفاق افتاد. اینجا دختری رو توی فلان هتل جنازه‌شو 15 ساله رو پیدا کرده بودن، با فکر میدونم چه جوری شده بود رفته بود یه جا. خیلی متاسف شدیم، خیلی خیلی ناراحت شدیم، ولی به هر صورت دختر پسر فرق نمیکنه. همه ما گوسفندایی هستیم که دارن تربیت میکنن که به موقعش با ما غذاهای مختلف، استیک، کباب دنده، آب گوشت و هر چیز دیگه که شما بلدید یا هر جای دنیا بلدن درست بکنن. پوست، گوشت، استخونمون هم حرام نمیکنن. هر کدومش مصارفی داره. و وقتی هم که به ما اجازه میدن تولید مثل کنیم، برای اینکه گوسفندای جدیدی رو درست بکنیم و به اون گله برگردونیم، نه اینکه برای اینکه مثل آدم زندگی کنیم و از عقل انسانی خودم استفاده کنیم. دروغ‌های بسیار زیادی هست که متاسفانه در خیلی از مواقع زن وسیله اون دروغ میشه و احساس میکنه که شخصیت با ارزشی پیدا کرده و استقلال پیدا کرده. ولی خب اینم صحبت چه کردیم. ایشون که این آقایی که حالا نمیدونم، من بقیه خبر رو نخوندم، نمیخوام هم بخونم، توضیح هم به من لطفا ندید، من توضیحشو نمیخوام، توضیحشو حفظم، هرچی شما بگید یکی از دو یا سه موردیه که میتونه اتفاق افتاده باشه، چیز عجیبی نیست، من تعجب نمی کنم. بخاطر همین موضوع بحث امروز ما این که اون چجوری رفت زد، اسلحه‌اش چی بود، دختره به اون چی گفتیم، به اون چی گفتیم، چرا رفت، نه اونجوری نبود، نه اینجوری بود، این مورد برنامه روانشناسی، اینجا روانشناس ما نیستیم و به خاطر همینم لطفا این بحث رو ادامه نمیدیم. حالا اگر قابل دونستید بخواستید تماس بگیرید 310-896-7524 یا کامنتی خواستید بپرسید. من این بحث رو نمیخوام ادامه بدم، میخوام بگم که اینم نمونه همون پیشگویی هایی بود که نوستردامس of the Persian community به شما گفته بود و این یک نمونه مشت از نمونه خلواره. اینجا ما الیوت راجر داشتیم و این همین داستان رو توی دانشگاه اجرا کرد، بازم قابل تأسف، بسیار قابل تأسف، خودش کشته شد، خودش رو کشت، یا حالا تیر زدن کشتن، نه تیر زدن کشتن، خیلی خوب تیر زدن کشتن. چند تا دختر متاسفانه بیچاره هم اونجا کشته شدن. حالا دخترها حالا دوتا ناز کرده بودن، دوتا اخ و پیف و پوفه که مثلا تو فیسبوک یا توی اینستا یاد گرفته بودن، اونجا واسه اون تکرار کردن، دوتا عدد داره بودن، دوتا چیز یه جای خونده بودن به این گفتن. حالا بازم اونا هم بیچارن، اونا هم مظلومن، ولی خب ابزارن، ابزارهای خوشحالن. دخترها امروز ابزارهای خوشحال گلداری مدرنن که خودشون هم جزء ماده هایی هستن که تو اون گله باید گله ها رو بزن. ماده های گوسفندا هم کباب میشه، فقط نراش کباب نمیشه، یادتون باشه. صرف این که ما گوسفندایی هستیم و ما نراش هستیم و زنا ماده هاش هستن و در این جامعه گوسفندی دارن میزان و بره بزرگ میکنن، دلیل بر این نیستش که اونا ارزششون با ما فرق میکنه. ظاهرا اون ماده است و تو نری باید بدوی دنبالش، ولی همه برای تولید کردن اون گوسفند بعدیه که مثل خودت گوسفند باید باشه. در غیر این صورت جنگ داریم و ناراحتی و گرفتاری و عدم سپانسر عدم سپانسر. دروغا رو به مردا میگن و مرد تو اون فضای دروغی خودش رشد میکنه و شخصیت میکنه و میخواد اون رو اجرا کنه دیگه. تمام این دروغایی که سالها به شما گفتیم، آقا میوزیک ویدیو، تیوی، تیوی، میوزیک ویدیو و سوشل میدیا، چون دیگه الان میوزیک ویدیو اینا رفته جز سوشل میدیا شده و سوشل میدیا جز میوزیک ویدیو، بسیار اینا به همدیگه منتقل میشن و به همدیگه مربوط هستن. این که گفتیم سالیان سال فالو نکنید، دنبال نرید، اون به شما شخصیت نمیده، مد و ول کن، اینا همه عدم پولسازی برای میدیا. مسلمن به زمنان به اساس فکری خیلی ها بر میخوره. کسی هستن که با اصول مد و خانواده دروغی و استبایج و اینجور چیزا برای خودشون یه فضای زیبای محکم آرکید فکری ساختن، طبقات مختلف. وقت تو بخوای ریشه اینو بزنی با عصبانیت و اگرویشن اون شخص طرفی، و اون شخص هم تعداد بسیار زیادی از تنها یه نفر نیست. تمام اینا رو گفتیم که بدونیم ما میدونیم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و همین کشت و کشتار ادامه پیدا خواهد کرد. یکیش رو شما میشنوید، میلیون هاش رو نمیشنوید. یکیش به صورت دراماتیک و خونریزی و تیراندازی هست و هزاران هزارش به صورت ساکت و بدون خونریزی و بیمار روانی و خودکشی و اینا هستش که اخیراً متاسفانه، بازم متاسفانه و خوشبختانه، چون من گفته بودم و بسیار متاسفانه که متاسفم که درست گفته بودم و اتفاق افتاد، یعنی زمینی که به خودم اعتماد به نفس پیدا میکنم، خیلی متاسفم که انقدر اینو اینی که من دیدم واقعا درست بود و اجرا شد. فکر نکنید من خوشحالم از اینکه اتفاق افتاده، خوشحالم از اینکه راه زندگیمو درست دیدم و یکی دو سه نفر از میلیون ها هم ممکنه که همراه میباشن یا خودشون بینش بهتر از من یا مساوی من داشته باشن. همه اینا رو باز گفتم، میدونم کسی نشنید. آمار خودکشی دخترها نزدیک شده و رسیده به آمار خودکشی پسرها. این همون چیزی که از اون زلافته و یوبوسته و اینا دیگه رد شده، دراماتیک شده، به خودکشی رسیده. سوشل میدیا شده عاملش. این گفته تو چاقه، این گفته دماغت اینجوریه، این گفته ابروت اینجوریه، گفت خودت لاغر کن، نشده، گفته اینجوری کن، نمیشه، قدت کوتاه، این لباس بهت نمیخوره، این لباس فلانی پوشیده، تو هم میخوای بپوشی، دوست پوشیده تو به تن تو نمیخوره، تو استخونی هستی، برو هورمون بخور، برو کوفت و زهرمار بخور، برو قدت رو بلند کن، جراحی بکن، میله تو اینجات فرو کن، پلاستیک تو اونجات فرو کن، نشد، قرص بنداز بالا، برو اینجا وای نستا، اینجا نستا باش، اینجا وای نستا. فارسیش این بود، اینجا وای نستا. متاسفانه آمار خودکشی رسیده بالا به خاطر اینکه تمام اون فضایی که واسه همه ما درست کرده بودن یه فضای دروغی دنایاله. توش تو خوشحال باش که زن مستقلی و بودو و پولار جمع کن بیار برای عمو. عمورم بمیری نه قیافهشو میتونی ببینی نه اسمشو. کسی که تو فکر میکنی رئیس جمهوره یا نمیدونم فلانه یا نمیدونم رئیس مجلسه یا فرمانده فلانه یا نمیدونم اینا، اینا همه عروسکای عمو هستن و عمورتو نمیبینی. عمو از کنار رد میشه، از رگ گردن به تو نزدیکتر و زیر گوشت هواتو داره و میدونه چی کار میکنی. همه اینا حساب شده است. بارها گفتیم که گله را اگه کنترل نکنی هیچ فایده ای به گله دار نمیرسه، واسه خودشون زندگی میکنن. گوسفنده که اون وری که اون وری دو کوه داره میدوه، اینجا ده بچه داره، یکی اومده غذا میخوره، دو نفر دارن شاخ به شاخ میزنن واسه یه ماده جدیدی که وارد بازار شده. کسی این وسط گله داری و قصابی و صنایع گوشت و فلان اینا راه نمیفته. این سیستم داره به این ترتیب میره جلو و کار اینا دروغ گفتن به تو و تو رو در اون فضا نگه داشتنه. دروغا رو به مردا میگن و برای اونا فضاهایی درست میکنن که مردا تو اونا بیفتن به چالش و جون کندن و کار کردن و آخرش وقتی فهمیدن دیگه دیره. بارها اسم فیلم میتریکس رو آوردیم، شاید به نام ماتریس دیده باشید این فیلمو، که میگه که قرص قرمز رو اگه بخوری واقعیت رو میبینی ولی دیگه نمیتونی برگردی، قرص آبی رو بخوری تو همین فضای خواب‌آلود خودت میدونی و میمونی ولی هرگز واقعیت رو نمیبینی، خود انتخاب کن. که کاراکتر اول فیلم میتریکس که بعدن گفتن تو The One هستی یا برگزیده هستی یا فلان، حالا دیگه قسمت‌های قصه بوده، بالاخره انتخاب میکنه که قرص قرمز رو بخوره، رد پیلو که بیندازه بالا، واقعیت رو میبینه، میبینه پشت این شهر زیبا چه کثافتی هست، چه هایرکی و چه لوله کشی و چه سیستمی سیم کشی و لوله کشی و انفراستراکچر و زیرسازی هست از کثافت و لجن و دروغ و زشتی و بدی و پلیدی. و اون وقت ریج بهش دست میده، میگن خیلی از رهبرها عصبانی هن، داد میزنن، بخاطر که رهبره، حالا یا رهبر یا بهش میگن رهبر یا حالا چیزه هرچی که هست، اون میبینه و داره راهنمایی میکنه، اون همون بلو پل رو انداخته پایین و رد پل رو خورده و فهمیده دیگران هم الزامن نمیفهمن اونی که اون رهبر فهمیده، ولی خب رهبر از همه عصبانی تره، یه سری دنبالش میرن به خاطر که قبولش دارن، یه سری دنبالش میرن به خاطر اینکه جورنالیست هستن و میخوان خبر درست کنن اونجا باشن ببینن چی شده، باشه شما خبرها رو بیارن بخونن دهه. بعد اون زیرش هم تبلیغ نمیدونم انلارجمنت پینس و نمیدونم وایگرا و جراحی سینو اینا بگن، شما هر خبر دراماتیک نفسگیر اشکباری رو که تو این وبسایت های خبری میخونی، این خبر یک دهم اون پیج رو میگیره و بعد زیرش شروع میشه کفش، لباس، جوراب، نمیدونم حاملگی، مسافرت، کشتی سفر، چه میدونم فلان، کروز کروز فارسیشه کروز، نمیدونم پرواز، جراحی، این اون آرایش، میکاپ، لباس. قصد اون نیست که تو به اون خبر دسترسی پیدا کنی، قصد اینه که این کثافت رو تو حلق تو فرو بکنن و اون گوسفند و شکمشو باد کنه که بتونه رد شه و بره فرار نتونه بکنه، اسیر و اسیرتر بشه و سیستم عقلی و فکری اون گوسفند رو هیچ گوسفندی نمیتونه به هم بزنه، از جمله این گوسفندی که جلوی این دوربین وایساده و داره به شما نگاه میکنه و با شما حرف میزنه. این سیستم با دروغ برقرار، اون ریج به کسی دست میده که این واقعیت رو بفهمه، اون تنفر و عصبانیت و ناراحتی به کسی دست میده که این قضیه رو بفهمه، و این دروغا رو باید اول تو رو آماده کنن که بتونی بپذیری. وسیلش زنه، نه اینکه زن خودش میخواد این کار رو بکنه، اونم ابزاره، ولی ابزاری هستش که به نهایت به زیبایی و قشنگی از طبیعتش استفاده شده و این دروغا رو به خورد تو میده. بهت همش میگن عشق عشق عشق، به تو نمیگن که بابا جون فرمول زن با مرد فرق میکنه، طبیعت زن طوری نیست که عاشق تو بشه و عشق تو برگردونه. اگر من این حرف رو زدم و بازم میزنم و فقط هم حرف من نیست، ده ها نفر دیگه که شما خیلی خوب میشناسیدشون این حرف رو زدن و صدها هزار نفر دیگه این رو تایید میکنن، ضمن همه این حرف ها باید بگم که منظورم همه زن ها نیست، همینجور که همه ایرانی ها قرمه سبزی دوست ندارن و همه ترک ها ترکی حرف نمیزنن. جالبه نه، همه ترک ها ترکی حرف نمیزنن، طرف ترک تو سوئد به دنیا اومده، ترک هم بلد نیست، ولی ترکه، خب سوئدی که نیست، ترکه. همه ایرانی ها فارسی حرف نمیزنن، همه بندر عباسی ها بندری بلد نیستن، ولی بندر عباسی ها بندری حرف میزنن، شیرازی ها شیرازی حرف میزنن، ایرانی ها زبان اصلیشون فارسیه و فارسی میخونن. این صحبت ماست، عموم داریم صحبت میکنیم. بعضی از خانم ها ممکنه در راه عشق از مردها عاشق تر باشن، بعضی خانم ها ممکنه که به فرمول زنونه عشق مرد رو بهش برگردونن، ضمن این که کارهای زنونه رو سرش پیاده نکنه، ولی به هیچ وجه قابل بحث نیست. مثل کوسه میمونه که گازت نمیگیره، مثل ارتفاعی میمونه که ازش بیفتی همه میمیرن، تو یکی ممکنه نمیری که هیچی پاتم نشکنه، دماغت هم خون نیاد، تو رو عجیبی بیفتی، میگن عجیبه، استثنائیه، خودت اگه از اون ارتفاع رفتی افتادی و هیچی نشد، به هیچ وجه حاضر نیست اجازه بدی بچت بره اون رو امتحان کنه. جر میدی خودتو. منظورمون همه نیست، و این هم مثلا شما باید به عنوان یه بیننده خیلی باید ضریب و هوشیت پایین باشه که فکر کنی وقتی یه نفر توی میدیای جهانی با تمام دنیا داره حرف میزنه و وقتی میگه یه چیزی اینجوریه، منظورش تک تک آدم ها با اسم و فامیل و آدرسه، نه اینطوری نیست. بازم حرف بیخودی رو ادامه نمیدم و حرف اصلی رو ادامه میدم، فایده نداره این حرفی که گفتم، بیخود وقت هممون رو تلف کردیم. همه اینطوری نیستن. اجازه بدید من یه دفعه نگاه کنم ببینم که همه چه جوریان. بله. تا دلت بخواد اشکال داریم ما تو این تصویر. این پنجره آبی که میبینید پشت سرمون هست، این پنجره برای این هستش که شما بیاید و روی شوی پرتونه شرکت بکنید. توی اسکایپ، اسکایپ آی دی ما هست پرچونه 11 PORCHOONEH 11 پرچونه 11 و

0: و با هم دیگه جنگ دارنده هه. اینا نه، همشون یه چیزن. فلان کشور دارن سر مرزها با فلان جو میگه، فلان کشور از لحاظ عقیدتی با فلان کشور مشکل داره، میخواد اونو نابود کنه. همشون یه چیزن، همشون گلهداری های مختلفن، فقط میخوان مرز این گلهداری رو خود جابجا کنن. یکم جلوتر یکم عقبتر همون داستانه. شما گله هر کدوم از گوسفند هر کدوم از این گله ها باشید، یه جور کاری باهاتون دارن. قراره شما غذا بخوری، بزرگ بشی و بعدم تولید مثل کنی و بعدم بری همون جایی که بقیه گوسفندا میرن، یعنی توی روده خورندش. البته هم خارج میشی و دوباره غذای گوسفند بعدی میشی به صورت چمن و علف. این سیستمه. وقتی میگیم استیت، نه این که این کارها رو، این حرفها رو میزند که دولت ایران ری، نه اصلا این نیست. تو اون تریاکی تو بکش قربونت برم. موضوع دولت ایران یا دولت آمریکا یا دولت هیچ جایی نیست. موضوع عقل اون کسیه که خودش رو جای گوسفند گذاشته و اجازه میده که با این کلمات زیبا به گوسفندیش ادامه بدن. موضوع عقل اونه. شما تو سوئد زندگی کن، تو آمریکا زندگی کن، تو آفریقای جنوبی زندگی کن، ایران یا افغانستان، روسیه یا چین، هیچ فرق نمیکنه. شما گوسفندی هستی که باید بری اونجا بچه بذاری، حق نداری نری بچه بذاری. شما اگه بچه نذارید گوسفند جدید نداریم ما. تو قرنیت بری تو کوه ها برای خود لذت ببری و غروب رو نگاه کنی، و اگه دلت خواست جفتگیری کنی، بچه درست کنی، بچه‌ت هم وعده‌ای به خود تو کوه ها زندگی کنن و تفریح کن، لذت کن ببرین. اگه شیری به شما حمله کرد خوردت خوردت، اگرم نه که پیر میشی میمیری یا گشنگی میمیری، تو اونجا حق نداری زندگی، چون فایده اون سبک زندگی برای ما نداره. مگتاو MGTOW روی یوتیوب نگاه کنید، جای دیگه هم هرچی بزنید MGTOW مگتاو، من going their own way. این یه فلسفیه، یه لایف ستایله، این یه جنبش نیست، عقیدهی هستش برای خودت، عقیده اندیویجواله که این باید لایف ستایلت خودت ایزوله کنی از تمام ضررهایی که بهت میرسه. یکی از مهمترینش ازدواجه. ولی ازدواج عمو جان برنامه داریم و رو ایر هستیم، ایشالله که شما رو ایر میبینید. بذار ببینیم رو ایر هستیم نکنه میان رو... ایشالله که شما رو ایر میبینید. بذار ببینیم رو ایر هستیم نکنه میان رو ایر نیستیم. من اما
1: عقیده‌ای هستش برای
0: خود. چقدر؟ خیلی خوب. این هست تیویمون. نه از رادیو. های دی. نیم رادیو.
1: نه از رادیو.
0: بله خیلی. صدا هست؟ بله. خب میبخشید این وقفه کوچیکو. بله تکس میبندم برای اینکه شما میخوای تنها زندگی کنی، جریمت میکنن برای که تنها زندگی کنی. وقتی بهت آموزش میدن که چه جوری باید زندگی کنی، چه جوری باید عاشق بشی، اگر از اون خلاف بخوای بکنی، توسط اون کسی که بارها بهت گفتن که معنی زندگیته و هدف زندگیته و ارزش زندگیته، توسط همون بهت حمله میکنن. یعنی زن، توسط زن زندگیت اول بهت میگن که تو بدون زن هیچ چیز نیستی، تو بدون زن زندگی تنها خواهد بود، تو بدون زن فولفیلمنت و اغنای روحی نخواهی داشت. و بعد وقتی میدوی دنبال اون زنه، زنه رو میتازوننش، یه نشادار بهش میزنن که اون زنه بدوه، اون بدو تو بدو، اون بدو تو بدو، این وسط همینجور عرق میچکه از هر دوتون که اون پولایی هستش که به استیت میره. باید بری، باید ولنتاین

0: هدیه بخری، دعوا کنی، جنگ کنی، اون بره آرایشگاه، تو بری این کار بکنی، این کار بکنی، ازدواج کنی، سفره عقد، اول سفره عقد یه کتاب مذهبی میذاشتن و 4-5 تا نمیدونم آینه و شمدون، حالا مدل ایرانی رو میگیم، غیر ایرانیش هم اصلا نمیدونم، نکایی دارم، فرقی هم نمیکنه، اونم هست یه چیزی، همه جای دنیا هم سفره عقد و ازدواجشون یه چیزایی تو همین مایه ها هستش، شکلش خود فرق میکنه. میذاشتن و میگفتن آ شما زن و شوهرید و اجازه دارید و با هم زندگی کنید و تموم شد، تا مرگ شما رو از هم جدا کنند. ولی بعدا گفتن واسه چی مرگ اینا رو از هم جدا کنند؟ اگه ما با هم تا مرگ اینا صبر بکنیم، فوق یه خرج کفن رفتن و یه بیمه عمر، زودتر اینا رو ما بارها از هم جدا میکنیم، مثل مرغی که میذارن توی مرغداری، حالا تا صبح سب کنن این گوغولی گوغو سر صبح بیدار شه یه دونه تخم بذاره. نه آقا جون، دور 24 ساعت 6 دفعه این چراغ خاموش روشن میکنن مرغ تخم بذاره. دردناکه نه؟ برو دنبال زنی بگر که زندگیتو تکمیل کنی. چپ و راستم واسط ربون شنوسا دارن روی سوشال میدیا بهت میگن که چه جوری باید یه زن خوب پیدا بکنی. زنام تایید میکنن. بعد هر گلدگری افعی که میخواد خونه تو رو بریزه، هر پست و هر اعلامی رو که روی این افتا میذاره اون خوبه، ولی تا اگه چیز مردونه رو بخوای پروموت کنی تو شوبنیستی و بقیه اون داستان که خودتون میدونید. زنان در این مورد ساکتن و نمیان این دروغ ها رو برملا کنن، چون میدونن دروغه. وقتی میگن دنبال یه زن عاشق بگرد که زندگیت رو با اون شیر بکنی و زندگیت رو شریک بشه، اون زن خودش میدونه که عاشق نیست. اگر قرار بود که زن عاشق بود و زن میتونست عاشق بشه، تو لزومی نداشت که زندگی داشته باشی که به اون هدیه بدی. اون رو خوشبخت لازم نیست بکنی، که زنی که عاشق تو عاشق توه، خوشبختیش نگاه کردن به چشمای قشنگ تو و عاشق توه. زنا داره از الان ناخون پاشون تا کنج گوش راستشون میخنده. آف کورس من احمق نیستم، واسه همینه که اکثرتون وقتی که به من میرسید مثل جن و بسم الله، مثل حالا نمیخوام بگم نلوند، ولی مثل ومپایر میمونی که رسیده به یه دونه صلیب نقره‌ای فرار میکنید. بخاطر که اکثرا زنان میدونن که داستان چیه و میدونن که مردا رو اینجوری خرشون میشه کرد. با دکتر بهرام عزیز صحبت میکردیم، میگفتش که بهترین یه برنامه اختصاص داده بودن تا به این قضیه که بهترین دوست زنان هورمون تستاسترون و دینایل خودشون هستش، که حالا بازم تو اون دینایل هم بحثه، چون دینایل یه دوره بود الان گذشته، الان دیگه دینایل هم یواش یواش از بین رفته، رسیده به واقعیت، فهمیدی آقا این گوسفنده این قراره اینجا بسته بشه، دینایل پینایلی هم در کار نیست. دینایل راجب خودشون دارن که فکر میکنه وقتی 30 سالشه هنوز فکر میکنه با 18 ساله میتونه رقابت کنه، وقتی 40 سالشه میره کلاس یوگا استخونی میشه و بدنش لاغر میکنه، فکر میکنه هنوز جذابیتش مثل 30 سالگیشه، چون سر کار میره و پول در میاره فکر میکنه این جذابیت برای مرده، و بعد وقتی نبود جذابیت میزنه تو سر مرد که مرد بی شعوره. اون قبل قسمت های دینالی بحث کاملا چیزی است، ولی در مورد مسائل عشقی و رفاقت و احساس و رومانس و اینا دیگه الان همه خودشون میدونن، ولی به شما صداشون در نمیاد، به هیچ وجه به شما صداشون در نمیاد، به خاطر اینکه قرار نیست این دروغ برملا بشه، قرار نیست که زنها بیان تایید بکنن که بله ما عشق مردونه رو نه تنها نمیفهمیم و نه تنها در وجودمون نیست، بلکه مثل یه آینه هم نمیتونیم عشق مردونه رو به خودش برگردونیم، چون که ذاتاً فهم میکنیم وظیفه اونه که این کار رو واسه ما انجام بده، و دروغ پشت دروغی رو که دارن تحویل مردم میدن توسط میدیا و جورنالیزم، متاسفانه جورنالیزم هم به این قضیه ملحق شده تقریبا 30-40 ساله، یواش یواش اولا معلوم نبود، اخیرا دیگه تو دهه اخیر دیگه قشنگ معلوم شده. من از 15 سالگی همینو میگفتن، میگفتن این دیوانه است، هنوزم همینو میگم، بازم میگن این دیوانه است، چون دیوانه یعنی غیر عادی، کسی که غیر معمول فکر میکنه دیوانه دیگه. من کاملا میفهمم چرا من دیوانه است. و الان به جایی رسیدی که زنان دارن دروغه رو نگه میدارن و کسی نمیتونه این دروغ رو برای تو برملا کنه، بخواد که میدیایی وجود نداره که بخواد این مسئله رو به تو برسونه. هست، اخیراً راه افتاده، یوتیوب هست، مکتاو هست، مردان men going their own way، مردانی که به راه خودشون میرن، مردانی که نمیان بشن اسب عربه‌ای که قرار شلاق بخورن بدوئن، بی احترامی و بی حرمتی بشه، آزادیشون ازشون گرفته بشه و بعداً با توهین برن به کشتارگاه و تیکه و پاره بشن. بعدم بشه یه مثلا بیچاره پیرمرد 70 ساله‌ای که حالا اگر یه مقداری از اون پولا بعد از دو طلاق و سه طلاق براش باقی مونده باشه یا یه بیزنسی داشته باشه، به صورت پیرمرد 70 ساله بره نمیدونم تایوان و هنگ کنگ و آرژانتین و مکزیک و کوبا و چه میدونم بلوک شرق و اینا و سکس توریست بشه، یه چند سالی هم وایگرا بخوره و هی فشار خونش رو مانیتور بکنه و یه دکتر و یه چند سالی هم سکس توریست بشه، 200-300 تا دختر 17-18-16-19 بسته که داره کدومشون کدوم کشور اجازه بدن فیک آیدی داشته باشن حالا استفاده کنه و به صورت یه پرتغالی که آبش چکیده شده و یک خشکه پرتغاله، پرتغاله مثل رشتی میگم پرتغال رشتی میگه چکیده پرتغاله افتاده حالا تا بگنده و بندازنش صد داشخال، یه 4-5 سالی میتونه سکس توریست باشه و کار خودش کرده. یه اسب پیریه که از عربه بازش کردن، مثل پیر شدن پرچونه نیست که از 15 سالگی برای خودش تو بیشه بوده و بعدن هم گفته بذار ببینم کسی مخش اینجا کار میکنه بهش بگم که درسته که هر کدوم از شما که به برنامه روی خوششون دادید و با ما همکاری کردید و به ما گفتید که روش زندگیتون بهتر شده و زندگیتون بهتر بیشتر لذت میبرید و موفق هستیم به خاطر وجود برنامه پرچونه، هر کدومش حتی همون جمله اولش برای من بنزی یک عمر پرداخت و پیاف و نتیجه بوده که بالا بیش از صدها نفر این حرف تالا من زدن و ادامه دادم و هم به همه اینا درست، ولی هنوز به هیچ وجه مقدارش قابل توجه نیست نسبت به اون گروه گلهی که دارن میرن خوشحال به سمت کشتارگاه و این خوشحالی بسیار بسیار وحشتناکه. ببینیم صدا داری؟ به به چه صدایی من دارم؟ خب اتاق فرمان داشت خودش فرمان خودش رو کنترل میکرد، اتاق کنترل نیست، اتاق فرمانه، فرمان هست اون اتاق. خلاصه ضمن این که دروغ به شما میگن، ضمن این که شما رو با دروغ بار میارن، زنام تو اون دروغ همکاری میکنن به شما و حالا خطرناکترین گروه زنایی که ممکنه جلوتون قرار بگیرن زنای آنست و زنای راستگو هستن. زنای آنست و راستگو در واقع همون کارهای بقیه رو میخوان انجام بدن، ولی حربه و وسیله و ابزارشون، سلاحشون راستگوییه، چون میدونن مردا نسبت به صداقت خلع سلاح هستن. داشتم سندمن رو گوش میدادم، میگفتش که یه وبسایتی بود که زنها برای دوستیابی و شوهریابی و اینا از این وبسایت‌های خارج از آمریکا بود که دخترای خوشگل اونجا نشستن میخوان ازدواج کنن بیان اینجا، در واقع واردات دینامیته برای یه جایی از مردها که درش قرار بدن بعدن به موقعش بترکه. میگفت این دخترها بدون آرایش عکساشون رو میذارن، یعنی ما واقعی هستیم دیگه. دیوانه کننده ترین چیز برای مرد موقعیه که احساس کنه که اون زن راستگوه، چون مردا خیلی، حالا درصدشون ممکنه خیلی نباشه ولی مقدار زیادی به خصوص نسبت به سالهای گذشته به این قضیه خیلی سمپاتی نشون میدن و این قضیه رو از یه طرفی هم خیلی ازش آگاه هستن که زنها با هزاران دروغ میان به سمت مردا. بازم میگم همه زنان هم، ما شنونده های بسیار خوبی داریم که خانم های خیلی خوبی هستن، به ما محبت داشتن، همه اینا رو من میدونم، ولی میگن با یه گل بهار نمیشه، اینو میگن. ضمن این که ازشون ممنون هستیم، ما میدونیم که اونا استثناء هم که نیستن، یک ده هزارم استثناء هم نیستن، یک میلیونیوم استثناء هم نیستن. وقتی که توی گونی برنج یه دونه عدس پیدا میکنی، عدس استثناء نیست، درصد نداره که استاندارد بکنه. anyways بحث فلسفیشو ولش کن. به هر صورت احترام میذاریم به کسایی که این قضیه و این حرف از خانوما شاملشون نمیشه، ولی گروه بسیار کوچیکی است. باز چون جلوی تیوی هستیم، ما جلوی دوربین جهانی هستیم، میدیا هستیم، متاسفانه چون مجبورم این اسم رو خودم بذارم، متاسفم، بازم میگیم که به همه نیست ولی به گروه بسیار زیاده، باید به اصل قضیه توجه کنیم. خیلی خطرناکتر زنی که با آنستی و با حقیقت و راستگویی صداقت میاد جلو، چون دیگه تو هیچ اسلحه‌ای نداری و هیچ سپری نداری که خودت حفاظت کنی، و به موقعش وقتی موقع دروغه شد، اون وقت میفهمی اون دروغه چجوری بهت اثر میکنه. مثل اون که یه نفر با توپخانه بخواد از 60 مایلی یه جایی رو هدف بگیره، با اون توپای عظیم بخواد بزنه یه جایی رو و بخواد یه نفر رو بکشه، اون توپ مالوس کجا بیفته، چند جا خراب کنه، به اون آدم بخوره یا نخوره. یا یه نفری که به عنوان یه جاسوس و به عنوان یک عامل نفوذی بره اونجا به عنوان دوست و همکار درشون نفوذ کنه، هر روز با اون آدم بشینه صبحونه و نارشام بخوره، در ثانیه‌ای که اراده کرد اون آدمو میتونه از رو زمین برداره، چون اون آدم میگه ارتش اگر جلوش پشتش هستن برای حمایت از اون، حواس اون ارتش به اون مرزه است، به اینی که اینجا داره باش نهار میخوره نیست. یعنی که مرد امروزی باید بدونه که حتی صداقت رو هم و قبول کردن فرمولای مردونه رو هم نباید به عنوان پوان مثبت بگیره، به خاطر که به طور کلی، نه استثناءات، به طور کلی زنها تحت کنترل استیت هستن و بهشون قدرتی داده میشه که میبینید حتی در کشورهایی که اسلامی هستن و هی شلوغ میکردن که آقا زن بیچاره در کشور اسلامی تحت فشار و فلان اینا، این همون بلا داره سر مردا میاد، اون تا اونا روسری سرشونه، چادر دارن، نمیدونم، فرق نمیکنه. زن همون زنه، میکاپش عوض شده، if you know what I mean. و دوستان عزیز، اگر میخواید برنامه پرچونه رو ببینید، از پرچونه.com برنامه پرچونه رو ببینید. در خیلی جاها ما قصد پخش برنامه زنده رو داریم، ولی همیشه به مشکلاتی یا بر میخوره یا به تأخیر بر میخوره، یا مثل فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، همون اینستا و سوشال میدیاهای دیگه. به هر صورت ما ویدیوها رو بیرسونیم به اونجا، ولی ممکنه لایوش نباشه، چون لایو اون سیستم ها رو من انجام نمیدم و دوستان مختلف دارن زحمت میکشن، هیچ بدهی به ما ندارن و هیچ مسئولیتی ندارن، فقط دارن لطف میکنن. هر موقع این لطف کردن ما دستشون رو میبوسیم، هر موقع وقت نشد اشکال نداره. به هر صورت پرچونه.com و تلویزیون رادیوی پرچونه از پرچونه.com در اختیارتون هست، از اینجا نگاه کنید ببینید و ایشالله که این سیستم رو ما وقتی خدمتون داریم تقدیم میکنیم اینجا شرمنده نباشیم. یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک، بقیه سوشال میدیا هم خواهید دید. به هر صورت برمیگردیم تا صحبت خودمون و اونی که دروغ هایی که به مردا گفته میشه، این دروغ ها پایان نداره. هدف اینه که مردها بیان و بسته بشن به افساری که یک گاری و یه عرابه رو بکشه، و اونم استیته. این که میبینی که کمپانی های بزرگ دارن قویتر و قویتر میشن، رو پولای که زنها در میارن که نیست، یه زنی مثل اوپرا وینفری واسه خودش ممکنه بیلیونر باشه، برای خودش هست باشه. برنامه هایی که اونا دارن درست میکنن و در تلویزیون های جهانی درست میکنن، همه جا میبینی مثل همه تلویزیون نگاه میکنی سه نفر نشستن، اینا جاج هستن، اینا داوران موسیقی هستن، این نفر میخواد تالنت خودشون نشون بده. این یعنی چی همه جا ما این مسابقه رو داریم سه نفر نشستن؟ این یعنی چی؟ این معنیش چیه؟ اینه که میدیای همه جای دنیا داره یه فرمول فالو میکنه، مطابق که نه خب این معنی موسیقی فلان اینا، تو مو میبینی و من پیچشم. وقتی که شما نگاه میکنی هر میدیایی داره همونو فالو میکنه، از کنسرت بگیر، حالا یه جای کنسرت میذارن اما باید با روسری برن، خب برن فرق نمیکنه کنسرت، یه جای برنامه جاجمنت موسیقی میذارن اون جاجش با روسری نشسته، اون نشسته باشه. معنیش اینه که همه جای دنیا دارن تو رو میکشن جلوی تلویزیون، تیوی و جورنالیستیک میدیا متاسفانه، که همون کاری رو باید بکنن که جای دیگه میکنن. یه جا گرم مردم آستین کوتاه میپوشن، یه جا سرد مردم پالتو میپوشن، یه جا کولر میزنی، یه جا بخاری میزنی. ولی وقتی که فرمول نگاه میکنی، همتون باید ازدواج کنید، همتون به عشق زن باید عقیده داشته باشید، همتون تنها میشید اگر ازدواج نکنید، همه جای دنیا همین تو مغز همه میرزن و میرزن تا پر بشه، به موقعش که شد تو باید جون بکنی در سالهای بین 15 سالگی تا 25 سالگی که دستتو برسونی به اون دختر خوبی که اینا نیستن، اون یکیه هست که همه مردای روی کره زمین دنبال دختر خوبی میگردن که اینجا نیست اونجاست. بالاخره برنامه اسم اون اینو انتخاب میکنه، دختر خوبی که اونجا نبود اینجا بود، این اونو انتخاب میکنه، دختر خوبی که اینجا پیدا نمیشه اونجا پیدا میشه. همه داری به یه مسلخ میری، همه به یه شکل میری. بعد تو زندگی تو خونه خرجا خرجا خرجا خرجا، بعدم تا مرگ شما رو از هم جدا کنند، نه تا طلاق شما رو از هم جدا کند، که حرف بی خودیه که تو نمیدونی که چرا. پس من همه حرف رو به خورده دادن که تو تنها میشی، نه اگه قرار من طلاق بگیرم چه کانتریبیوشنی و چه کمکی به تنها نشدن من در 40 سال آینده میکنه؟ هیچ کی اینو سوال نمیکنه. یعنی این ازدواج ناموفقی بوده، برای پیش خانم دکتر و این واسه چارج کنه بیمه تو اگه بیمه داری، اگرم نه که بدبختی و بیچاره ای واسه $100 بدی، یا که نه وای میسه میوزیک ویدیو گوش میدی و برنامه خانم و آقای دکتر که اونم البته خانومه ولی یا ریش داره یا حالا به هر نفی صداش خود کلوف داره، که چجوری یه ازدواج صحیح دوام بکنی و بعدم ادامه بدی این مسیر رو. خطری که داره به مرد میرسه به خاطر دروغاییه که بهش گفته شده. اگر مطلبی دارید که میخواید با ما صحبت بکنید در شوی پرچونه، شماره تلفن ما هست 310-896-7524 و روی سکایپ آیدی ما از پرچونه 11 میتونید با ما تماس بگیرید. بذار ببینیم ساین این هستیم یا نه. ببین این هاشش، این اسکایپه. خب میری اینجا، شما زنگ میزنی اینجا، میای روی این صفحه و شما رو دعوت میکنیم به اینکه روی سکایپ تو شوی پرچونه شرکت بکنید که برنامه از عزاز تصویری هم قشنگ و قابل دیدن باشه، فقط قیافه من نباشه. منتظرتون هستیم. 310-896-7524. چت نکنید لطفاً. میدونم 4 میلیون ابزار و اپ دیگه، نه اپلیکیشن نیست اسمش، از اپ همونه و دیگه اپه دیگه، اپلیکیشن دیگه پیرا میگن اپلیکیشن. الان کسی جوونه باید تو این استا باشه و اپ اسمش هست و ویندوز هم دیگه نمی‌نویسه پروگرام یا اپلیکیشن، می‌نویسه اپ، چون میدونه اون کسایی که تعلیم داده و تربیت کرده اینا الان دارن میلیون میلیون میان که اون ترینینگ خودشونو که یعنی سرخم کردن و سجده کردن و عبادت کردن به میدیا، سوشال میدیا و مذهب جدید هست انجام بدن. بخاطر همین حتی ویندوز هم اسم پروگرام شده اپ، چون بخاطر اینکه این دستگاه کامپیوتر صورتی رنگی که $25 هم نمیارزه داره $2,000 میفروشه به اون دختر بچه‌ای که میخواد اپاشو اونجا انجام اونجا یکی نصب بکنه، میخواد اپای تلفنش با اپای کامپیوترش میزون باشه. کامپیوتر هم $2,000 کنارش هم یه نوار صورتی خوشگل هست. همه چی تنظیم شده، شما با این سیستم نمیتونی بجنگی. این سیستم این کره اون جهان و حالا که جزء خیلی قلیلی از کل جهانه که اصلا نسبتش ما نمیدونیم چقدر کوچیکه، این همه دیزاین شده و این دیزاین داره کار خوش انجام میده. اخیرا به وضع خیلی دراماتیک و وحشتناکی رسیده. تمام البته زندگی خیلی قشنگ شده ها، زندگی رو کره زمین به مراتب قشنگتر شده و قشنگتر و قشنگتر داره میشه و شما فقط باید از این چیزا دوری کنید و چیزایی که چون نهایتا قدرت کار و پول دست مرداست و زنها ابزارهای گرفتن اون هستن و موقعی که این پول و قدرت رو از مرد میگیرن و میخوان تحویل استیت بدن، خودشون هم ازش بهره‌مند میشن و نمیشه بلیم و سرزنش کرد. ما قصدمون سرزنش زن نیستش، ما قصدمون آگاه کردن مردایی هستش که بدونن و میتونن بدونن و مغزشون انقدر کار میکنه و انقدر قدرت اعتماد به نفس دارن که بدونن وقتی یک اندیشه‌ای و یک ترین آف ثات یا یک اندیشه‌ای یک روش فکری رو بخوان زیر سوال ببرن، به معنای نیستش که وجودشون رو زیر سوال بردن. تو میتونی مثل یک کامپیوتر یه اپ، آه معذرت میخوام، اپ آره گفت ترسیدم یه لحظه گفتم نکنه بگم پروگرام کسی نفهمه معنیش چیه، یه اپ روت اینستال شده باشه، میتونی اون اپو برداری و یه اپ دیگه بذاری اونجا و بازم کامپیوتر باشی. مهم اینه که ما دوتا کامپیوتر هستیم، یک کامپیوتری هستیم که به ما آموزش داده میشه، چیزایی رو ما اینستال میکنن، یک کامپیوتر هستیم که توش سیستم عامل وجود داره و اون سیستم عامل همیشه در اون جوشه. که نمیدونم سعدی بود اینو گفته یا ولش کنیم بگذاریم، میگن که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نهمین لباس زیباست نشانه، نه همین لباس زیباست نشانه آدمیت، جان آدمیت در وجود توه. تو با اینکه یه اندیشه رو به یاد دادن و این اندیشه رو اجرا کردی و فکر میکنی این شده شخصیت تو و واقعا شخصیت هست، چون شخصیت اون چیزی که بروز میکنه، ظاهر هستش. یعنی شخصیت این صفحه‌ای که میبینید نارنجی و آبی و اینا هستش، کرکتر اون صفحه هر رنگی تو این صفحه باشه، کاراکتر این صفحه یه چیزه. خاطر کاراکتر این صفحه شوی پرچونه است، شخصیتش الان رنگش عوض شده، اینجا زیرنویس داره و لوگو داره فلان. تو باید فکر کنی بدونی که اگر روش زندگی تو بر مبنای یک اندیشه‌ای که بهت آموزش دادن اجرا می‌کردی و ناراحتی و این اندیشه رو بخوای عوض بکنی، روش زندگیت رو عوض بکنی و اگه بخوای به امید اینکه بتونی نتیجه بگیری با احتیاط، این هیچ به این معنی نیستش که وجودت رو زیر سوال میره و نشان دهنده پوچیه. سالها بهت گفتن که آقا مرد جوهرش کاره و باید عاشق زن بشه، سالها بوده بخاطر که ثابت کنی که قابل عشق زن هستی و از اینجور حرفا. بعد نشد، خودکشی نمیخواد بکنی، نمیخواد بری خانواده اون بیچاره رو به گله ببندی که احتمالاً 24 ساعته هر ستاشون نشسته بودن روی تلفنشون داشتن رو اینستا یاد میگرفتن ببینن جنیفر لوپز چیکار کرده، لیدی گاگا چیکار کرده، نمیدونم تیلر سویفت چجوری باسنش رو تکون داده، چی پوشیده که اون سفیدی باسنش رو با پهلی رونش مناسب رنگش رو نشون بده وقتی خم میشه از لای پاش دوربین رو نگاه میکنه. اونا رو داشتن چک میکردن، اونا هم گناهکار نیستن، اونا هم ویکتیمن. ولی خب ویکتیم دیگه شدن گاهی اوقات به معنای واقعی، یعنی گلوله میاد به طرفت، چهار تا گلوله به طرف زن میره، چهار تا گلوله به سمت مرد میره، مردای اصلا کشته میشن، زنای اصلا کشته میشن، تو زندان میافتن به هر بهانه‌ای، به هر اسمی، یا آدمی که اصلا چیزی از خلاف و اینا به عمرش نبوده، رفته سر کار این و اون، به خاطر مهریه افتاده تو زندان با 4 تا آدم عوضی تو زندان دمخور میشه، یا مثل اونا عوضی میشه، یا یه چاقو میزنن بهش میکشنش، یا میزنن فلجش میکنن. به هر صورت زندان رفتن همچی علکی هم نیست. حالا چون تو آدم بدی نیستی میری زندان، حالا یه جوری میشه؟ نه، همه اینا مثل همون گلهایی میمونه که این خواهران و مادران عزیز ما بهشون خورد در این خبر متاسف انگیزی که من شنیدم. همه اینا همونه. همه ما گوسفندایی هستیم که سر باید بریده بشه. همونجوری که گفتم، گوسفندای ماده هم در کشتارگاه سر بریده و کباب میشن و بقیه مسائل. منتها یه دوره هم این گوسفندای ماده رو اجازه میدن که جفتگیری کنن و بچه بزن. و نباید خیال کنه که گوسفند ماده در این کشتارگاه یا دامداری یا هر جایی که اسمش هست زندگی میکنه، نباید فکر کنه که این اینجاست که به آرزوهاش برسه و قدردانی بشه از زن بودن او و به او اجازه بدن که هر جوری میخواد کار بکنه و پول داشته باشه و آزاد باشه و سکس داشته باشه و هر کاری دوست داره بکنه. درسته که همه هر کاری دوست دارن باید بکنن. فکر نکن که تو اینجایی به خاطر که آزاد باشی و مردا اینجا هستن که به خاطر که تو بزنی تو سرشون و ازشون حمالی بگیری. تو هم همون ماده هستی که قراره وقتی زاییدی کباب بشی. منتها موقعی که داری میزایی، بچه دار میشی، احساسای مادری، احساسای قدرت زنونه، من سر کار میرم، من اینجوری نیستم، من اونجوری نیستم، فلان بیسار، همه اینا رو انجام میدی، موقع مردن همونجا با همون مرد مردی کبابی. احساس فولفیلمنتی که به تو یه لحظه بخاطر که علف شیرین یا یونجه شیرین بهت میدن بخوری، نباید به تو احساس قدرت و استقلال بده. باید بفهمی کجا وایستادی. یکی اینجوری گوله میخوره میمیره، یکی خفه میشه. هنوز بهتون یاد میدن این از اون دختراست که میبره تا لب چشمه و تشنه بر میگردونه. همیشه تشنه بر نمیگرده طرف، یا ممکن اصلا همیشه بر نگرده طرف، ممکنه هیچ کدومتون از لب اون چشمه بر نگردید. باز با نهایت تأسف من خوشحال نیستم اتفاق افتاده، ولی به خاطر اینکه به این دقت دیدم و براتون توضیح دادم سالیان سال بدون هیچ تغییری در حرفم، اول به خودم اطمینان پیدا میکنم و بعدم میترسم و وحشت میکنم. ترس و وحشت این قضیه برای من از لذت و اطمینانی که به من دست میده خیلی بیشتره. به خود دیگه من مثل کسی بودم که بگم آقا این کو داره خراب میشه سرمون، شما میخندین و پارتی میکنین و نشستین رادیو گوش میدین و تیوی نگاه میکنین، من میگم من دارم داد و فریاد میکنم بابا این کوه داره سرت خراب میشه. خب منم اون زیر وایسادم. درسته که من به خودم مطمئنم که این چه آدمای گیجی اینجا نشستن، نمیفهمن من چی دارم میگم، ولی خودم هم میترسم که این کوه داره سر منم خراب میشه. و البته خرابم شده، چون با همین دیگه وقتی خواهر و مادر ما اونجا به گلوله بسته میشه توسط برادر خودمون، یعنی خراب شده زرمون دیگه. به خاطر همین خوشحال نیستم من، ولی از یه طرفی هم خوشحالم از این که هرچی گفتم درست انجام شده. به تلویزیون ها گفتم، به دوستای خصوصی خودم گفتم، تو به کالرهای هاتلاین پرچونه گفتم. 310-896-7524 میتونید هر موقع خواستید روی واتساپ تلفن تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم. لایو میتونید روئر باشید. به تمام فامیل آشنایان هر جا رسیدم، متاسفانه از کوزه همان برون تراوت که در اوست. واسه من فرق نمیکنه اینجا شوی پرچونه است یا با برادرم نشستم دارم حرف میزنم، همون آدمم. و متاسفانه همونجوری که تو تلویزیون دیوونه به نظر میام، تو دوست و فامیل آشنا هم دیوونه به نظر میام. و بعدم میترسم و با وحشت یه چشمی میخوابم. هر لحظه منتظرم که متاسفانه اون چیزی که گفتم سر اون کسی که بهش گفتم ایشالله که نیاد. و گاهی اوقات هم میاد. اینجا تأسف داره، ولی به هر صورت همینه که هست. از کوزه برون، همون برون تراود که در روز قیافه منم بعضی کافی شبیه کوزه هست، یا اصلا بشکه بگیم بهتره، از بشکه همون برون تراود که در روز. به هر صورت شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید. بفرمایید. سلام.
1: به جایی میرسن و به قول معروف جیباشون پر میشه، یاد این بیافتن که زمانی بود که شخصی اومده خواستگاری کرده ازشون و خانم سرش انداخته پایین و بسیار مظلومانه جورابش تا زیر گلوش کشیده بالا و سه تا چادر رو سرش انداخته و بسیار مظلومانه گفته که من همونی هستم که شما رو کره زمین دنبالش میگردی. یاد اون موقع بیافتن که هیچی نداشتن و اون شخص اومده از اون هیچی اونو به عرش رسونده. بعد یعنی من نگاه میکنم میبینم دوست عزیز دارم توی ایران این مربی هست، مربی بدنسازی، یادم نمیره که سر تا پای خانومش رو این طلا گرفته بود و به هم میگفت که امیر وقتی که من رفتم دادگاه دیدم که با همون لباسی که تنشه، مانتوی که تنشه، همون مانتو، همون کتونی که من نصف روز وقتم گذاشتم برای براش خرید کردیم، با همون اومده دادگاه داره از من شکایت میکنه پاشوزشی رو خرخره من که برقیه یه چیزایی که دارم هم بگیره.
0: بله، و اون وقت قیافه پرچونه اون لحظه به یاد شما یا اون شخص نیومد یا اومد؟
1: نه، اون موقع متاسفانه ما با شما آشنا نبودیم و نمیدونستیم چی هستش و اینا، و این شخص هم الان داره گوش میکنه صداتون رو و داره میشنوه. حالا اسمش هم نمیخوام نام ببرم، ولی خب چیزی که هست اینه که حرف آخر هم اینه که یاد این خانوما باشه که هیچی نبودن و الان اگه اون لاکی که رو ناخوناشون زدن، اون روژی که رو لباشونه یا اون موهاشونه که استیشن کردن یا حالا هر چی که هست از نوک پاندو موهسرشونو از شخصی به احمقی به نام آقایون به دست آورده، یعنی هیچی نبودن به اونجا رسیدن که الان اصلا طرفو حساب نمیکنن. میدونی چی میگم؟ من خیلی ناراحت شدم وقتی این دوستم این حرفو زد و منم گفتم این حرفو به شما منعکس کنم چون ایشون ایرانه و نمیدونه چجوری با شما در ارتباط بشه. گفتم زنگ بزنم، خب بحثش کنم، قشنگه، داریم گوش میدیم. گفتم زنگ بزنم و این داستانو بگم خب شماها الان که به جای رسیدید این برای اینه که یه آقایی رو سرکیسه کردید، والا چرا خودتون اقدام نمی‌کنید؟ چرا خودتون قدم اول رو برنمی‌دارید؟ من یه جایی رفتم یه جایی کار می‌کردم، کارگرا، وقتی اونجا داشتم رد می‌شدم دیدم یعنی یه کارگری یه پاش رو دیواره، یه پاش روی چی میگن داربسته، 180 زده، اصلا رزمی‌کارم نیست این شخص، ولی 180 زده بود، این دلر برقی بود، اره بود، نمیدونم چی بود، داشت اینو میبرد به ارتفاع شاید بگم 20 متری. کدوم خانوم میتونه همچین کاری بکنه؟ اگه واقعا میتونه همچین کاری بکنه من بهش افتخار میکنم، دستشو میگیرم بالا و جایزه بهش میدم. آخه من نمیدونم کجای اینا با هم برابر. بخاطر همین خواستم بگم که واقعا یاد حرفت افتادم اونجا و میبینم که خیلی جا هستش که واقعا مردا همیشه ساده هم میدونی چی میگم، مثل بچه که صد بار بهش میگی اینو نکن، این آشغال رو بر ندار، نکن تو دهنه، ولی باز این آقایون اون کارشون اعلام. و
0: ارزاده کرده باشم و حالتون مرسی از لطفت برادر که زنگ زدی. اگر مطلب دیگه نیست من قطع بکنم و راجع به شما صحبت بکنم. خیلی ممنون، مرسی.
1: خدا نگه.
0: بله دوستان عزیز، شکایت ها تا ابد ادامه داره. چرای این قضیه رو شما از زنا نمیتونید بپرسید، چون زنا این سیستمشونه. چرای قضیه رو از خودتون باید بپرسید. آقایون باید از خودشون چرای قضیه رو بپرسن که وقتی بهت میگن که تو تا زن نگیری زندگیت ناقصه، تو تا کچل نشدی زن بگیر، تو تا پیر نشدی زن بگیر، زن بگیر که سرسامون بگیری. البته همه اینا رو ما تو شوی پرچونه خورد کردیم، ریز ریز کردیم. هر کی آرشیو پرچونه رو که نگاه میکنه میدونه که اینا رو ما همه رو بهش رسیدیم، ولی که گوش شنوایی وجود نداره که این قضیه براش معنی بده. میگه گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله ماست، آن که البته به جایی نرسد فریاد است. سیستم همه جای دنیا همینطوره. قدرت دست مرده، پول دست مرده، ولی وجاینا و هورمون تستاسترون پول و قدرت مرد رو به سمت زن هدایت میکنه. این فرمول جهانه. یعنی اگر تک تک مردا رو ما بگیریم و از این مزرعه نیشکر و چغندر و پنبه‌زاری که فقط باید قوی باشی و سگجون که بتونی تو اونجا کار بکنی، تک تک مردا رو از این حمالی ما در بیاریم و بذاریم جای آزاد، درست مثل میمونه که شما به تک تک گربه ها بخوای رقص یاد بدی. ممکنه یاد بدی به تک تک سگا و گربه ها و مشخورما ها و همسترها بخوای رقص یاد بدی، ممکنه بتونی. به اسب رقص یاد بدی ممکنه بتونی، ولی اسب بعدی که به دنیا اومد دوباره همون جوری اسب و گربه و مشخورماه، مثل فوتی میمونه به آب اقیانوس کرده باشی. ممکنه که تکون بدی یه چند مولکولی از آب رو به جایی که تو میخوای، ولی بر میگردن سر جاشون و مولکولای بعدی چنان جاشو پر میکنن که هرگز این به خبری که یک جورنالیست براتون بیاره تبدیل نمیشی. متوجهی؟ اشکال از مرده که اجازه میده این دروغا بهش کارگر بشه. ضمناً این دروغا رو از مردای دیگه هم ما خیلی میشنویم. اکثر دروغایی که مردا خیلی بهش اعتماد پیدا میکنن دروغایی است که از مردای بدبخت و بیچاره دیگه داره بهشون منتقل میشه. این دروغ وقتی یه مرد بهت میگه که ازدواج کن تنها نباشی، زندگی بی زن واقعا مثل صحرای سرد میمونه، نمیدونم زن داشته باشی سمبول غیرتت، نگهداری و مواظبت و حمایت از اون زن به تو نشون میده که تو چقدر مردی. خاک بر سرت بکنن که نگهداری از یه نفر دیگه باید نشون بده که تو چقدر مردی. حالا فهمیدیم تو چقدر مردی. این دروغا رو از مردایی که ظاهرا موفق هستن، توی ماشین شیک نشسته با خانومش، زنمم نه خانومم، خانوم یعنی بالا سرم، رئیسم، در واقع رئیس هست که هیچی، مسترشه، یعنی این نوکرشه، اون مستر اینه. خانوم این به معنای این که اون خانوم این نوکره، نه که خانوم این به خاطر که من به زن نمیگم زن، میگم خانوم برای احترام. منظور خانومیه که نوکر به خانومش میگه خانومم، منظور اونه. با خانومش میاد در یه مهمونی شرکت میکنه، ماشین و خوشگل، دوتا لباس شیک پوشیدن، خانومه هم اونجا در با زنهای دیگه همون چالایی که واسه مردا کندن و راجب صحبت میکنن و چقدر اینا احمقن که اینا باور میکنن که اینا عاشق اینا هستن و دارن میرن صبح تا غروب سر کار و جنگ و بدبختی که اینا بشینن خونه و مفتی زندگی کنن. خودش هم اونجا شیک با یک جوونه تازه به دوران رسیده ای که

0: خب روی اسکایپ تماس گرفتن. من یک لحظه اینو بذارم اینجا. شنونده عزیز روی اسکایپ هستی، لطفاً گوشی رو نگه دارید، چند لحظه گوشی رو نگه دارید، برمیگردیم خدمت شما.
1: سلام، من متاسفانه مثل سری قبل صدای شما رو ندارم.
0: من صدای اسکایپ رو چک کردم آقای بهروز.
1: الان خوب شد.
0: بله، صدای اسکایپ چک. لطفاً میکروفونتون رو ببندید، تصویرتون رو میاریم رو ایرز. من این مطلب رو تموم بکنم، در خدمت هستیم. لطفاً میکروفونتون رو ببندید. بله، یه لحظه گوشی نگه دارید لطفاً، این مطلب تموم شد. این دروغا، بدترین دروغایی که ما مردم میشنون، مردای جوونی که میخوان به دوران تازه به دوران رسیدن میخوان راهشون پیدا کنن، از مردایی که به ظاهر موفق هستن و با یه زن هستن میشنون، که در واقع این حرف اون مردا نیست، این حرف مسترشونه، حرف استادشونه، حرف اون کسی که صاحبشونه، حرف اون کسی هستش که اگه اخ بکنه زندگی اینا باید به هم بریزه، حرف همون کسی هستش که ازش میترسن که همیشه باید خوشحال باشه، اگر این خوشحال نباشه تکون بخوره، سالیان سال زحمتش جر خورده و با یک سیفون رفته نصفش برای خرجا و وکلا و بدبختی های خودش، بقیهش هم برای خانوم اگه پولی داشتی. اگه نداشتی که هیچی، بدبختی که اصلا آدم حسابت نمی کنه که راجع به حرف بزنه. میخواد همین بار راجع به پول داره صحبت میکنیم. اون وقت این دروغ وقتی یک مرد از یک مردی که به ظاهر موفقه در واقع صدای زن خودش رو داره برای اون تکرار میکنه میشنوه، یکی دیگه از خیانت هایی هستش که به مردا میشه. بازم همه اینا میره تو اون کاتگوری که مردا رول مدل ندارن، معلم ندارن، کسی نیست بهشون بگه کجا دروغه و کجا راسته. با آقای بهروز روی ایر هستیم. سلام بر شما، پشت سر ما چه تصویر قشنگی هم داری. I like your jean, your denim man.
1: Thank you so very much. It's so kind of
0: you. انگلیسی هم خیلی خوب. از کجا زنگ میزنی بهروز جان؟
1: من از ایران زنگ میزنم. قبل از هر چیز، البته خب انگلیسیم در حد خودم، میخواستم تشکر کنم از شما. یکی از کود آن کود مکتاها شاید من باشم. یه چند سال پیش بگی کنم، 3 سال پیش بود، شما یه برنامه گفتید که اولین زبانی که آدم باید یاد بگیره زبان انگلیسیه. من تو سن شاید بگم 36 سالگی یه بخشی از زندگیم گذاشتم پایین و حتی شرایطش هم فراهم شد، ولی خب خیلی سخت بود. یه 2-3 سال نشستیم زبان خوندیم و من واقعا مدیون شما هستم. البته خب اراده خودم بوده، ولی خب این انگیزه رو شما من دادید که حالا در حد خودم زبان یاد بگیرم. و اول میخواستم تشکر کنم از شما بابت این قضیه، و دومی که به بچه ها بگم، البته اول به خودم و به بچه ها، که وقتی ما میشنویم که آقا فلسفه مکتب و بارها هم شما تکرار کردید، نمیدونم حالا من اینجوری فکر میکنم یا خیلی اینجوری باشن، این که وقتی میگید فلسفه، یعنی طرف اولش فکر میکنه خیلی خوب باید من یک کارهای خیلی بزرگی تو زندگیم انجام بدم که به عنوان در واقع یک پیرو در واقع مکتب شناخته بشم، ولی خب به نظر من در صورتی اینجوری نیست و شما خیلی وقتا با کارهای خیلی کوچیک برای خودتون میتونید در واقع این مکتب رو برای خودتون ایجاد بکنید. خواستم یه خورده بالش بکنید آقا به روز، که خیلی وقتا همونجوری که از بچگی ما گفتن که آقا طرف وقتی که یه کسی که خیلی چیز هوشه، ما اتومات به ذهنم میرسه که باید چه می‌دونم فرمول فیزیک رو کشف بکنه که در واقع برندت بشه یا لیبل بشه از کسی که خیلی آدم آی کیو بالایی داره. و همین میتونیم یه جوری بس بدیم به مکتب. مکتب خب به هر حال یه چیز جدیدیه، اسمش هم شاید قلم سلام باشه. و من می‌خواستم در واقع بانم لاینی که می‌خواستم بگم اینه که خیلی وقتا فکر نکنیم که برای اینکه مکتایی بشیم باید خیلی کارهای گنده‌ای بشیم، کارهای گنده‌ای بکنیم، مثلا تو بیزنسمون چه می‌دونم یه تایکون بشیم یا آدم خیلی گنده بشیم. نه، خیلی وقتا با خیلی کارهای کوچیک هم در واقع همین که خودمون تو مسیر موفقیت قرار بدیم، حالا ممکنه که بدشانسی هم باشه نباشه، یه جوری آدم بیفته. البته بگم که مکتب بودن خیلی خیلی سخته، مخصوصا تو ایران. و مخصوصا شما دهه در واقع سوم یا چهارم زندگیتون رو رد میکنید فوق العاده سخت میشه و on top of that به قول آمریکایی‌ها اگه تو محیط کوچیک هم باشه که دیگه وا مصیبت هم آره اینجوری هست.
0: بله حسابت که مکتاو من going their own way کاری که شما باید بکنی نیست، یعنی پولدار شدن یا موفق شدن یا در بیزنست پیشرفت کردن اینا نیست. مکتا کاری که نباید بکنی هست، یعنی وقتی میبینی جایی هست که میری سرتو میبرن شما نباید بری اونجا. این میشه مکتا. من going their own way به راه خودشون رفتن. حتما یک مکتا نباید میلیونر باشه یا در بیزنسش موفق باشه. موفقیت مکتا آیسولیت کردن خودش از جایی هستش که داره ازش سوء استفاده میشه و بهش بی احترامی میشه. مهمترین و بزرگترین چاله و درگیری که شما داری به خاطر که تو این دردسر بیفتی زنه، یعنی دوری از اسوشیت کردن با زن به فرمولی که در میدیا داره تشویق میشه. نه که یعنی شما باید گی باشی یا باید ایسکشوال باشی و رابطه جنسی با زن نداشته باشی، هیچ کدوم اینا نیست. به معنای اسوشیت کردن و درگیری تو روابطی به فرمی که داره به تو تبلیغ میشه، به فرمی که میگن تو اگه دوست دختر نداشته باشی لوزر هستی، تو اگر که زن نداشته باشی تنها میمونی، اگر که نتیجه کار زندگی تو برای چند تا وارث خودت نذاری پس این زندگی اصلا چه معنی داره و چیزای امثال این. اینه که اون ذهنیتی است که مردا باید یاد بگیرن که بعدها نتیجه این در آمریکا یواش یواش داره و یواش یواش معلوم میشه. الان خیلی زنها اومدن و دارن کامفلاژ کردن و دارن استتار میکنن، از حالت فمینیست دارن تبدیل میشن به حمایت از مرد که این بدترین چیزه. مثل کسایی مونه که داری باهاشون میجنگی بعد یهو میگن ما تسلیم شدیم حالا دیگه ما میخوایم بیام با شما دوست بشیم و اون قسمت بعدی جنگی که بلایی که واسهت بیاد.
1: درستون من متاسفانه فکر کنم یه دقیقه آخر صداتون نداشتم.
0: این فکر کنم مال اینترنت درستون به خاطر اینکه
1: الان اوکی شد
0: که شما هفته پیش من زدی، من کلی سیستمو چک کردم از چندین کالر مختلف صدا رو چک کردم. ممکن است شما به خاطر این قطع میشه. حالا اگه مطلبی دارید در این مورد بفهمو و
1: یکم برنامه‌ای سلمان همونجوری که گفتم یه صحبتی داشت میکرد میگفت که خیلی جالب بود. البته تقریبا شما صحبت شو کردید ولی خورده حالا من چکیدش رو نوشتم. نوشته که میگه که زنها خیلی پیکیرتر در واقع خیلی توی انتخاب جنس مخالفشون خیلی وسواس بیشتری، حالا بخوایم فارسیشو بخوایم بگیم خیلی مت رو خشخاش گذاشتن بیشتری میذارن یا همون پیکیرتر نسبت مردها هستن. و خیلی جالبه در همون چیزی که توی ایران داره اتفاق میفته که هرچین آزادی رو شما در واقع فریدم رو بیشتر تو جامعه در واقع بست میدی یا آزادی بیشتر میشه و این زنها در واقع پیکیرتر از گذشته میشن. و اونجوری که نامه بهش معتقده میگه که پولاگمی در واقع زنها چند همسری، حالا همسری نه در واقع با پارتنرهای مختلف همزمان بودن رو خیلی بیشتر از مردها دوست دارن. البته خب این جای بحث داره و اینها اون چیزی که الان توی ایران هم خیلی چیز شده اینستاگرام اومده و این دخترها اومدن واقعا توی یه زمان مشخصی که اوج جذابیتون هست تا جایی که میتونن پسرهایی که در واقع معمولا میگن که زنها دیک داون نمیکنن، یعنی از کسایی که پیدا میکنن که یا همسطح خودشونن یا همسطح یا ازشون بالاتره و در واقع اینا سلیقه شون رو یا حالا پسندشون رو بدپسندتر شدن به خاطر اینکه تمام پسرهایی که توی اینستاگرام حالا یا سوشال میدیا تو ایران چون اینستاگرام خیلی در واقع آنفیلتر فیلتر نشده است، اینا در واقع همون داستان لیگی خودشون رو گم کردنه و از یه سنهایی یا دنبال پسرهای خیلی تاپ میگردن از لحاظ مالی یا دنبال اون آلفا میل ها میگردن که خلاصه مطلبش اینه که یه بخش بزرگی از ابرجوی های افراد معمولی جامعه اینا حالا بخوایم اگه اسمشو بذاریم سرشون بیکلا میمونه نسبت به پیدا کردن زن. و از اون طرف هم میدیا داره آی سندم یک میدیا داره این در واقع فکر رو این منتالیتی رو توی مردها در واقع جا میندازه که شمای بهروز خان اگر نمیتونی توی یه فرصت زمانی مثلا یه ساله حالا 6 ماه این تعداد زن یا اصلا زنی رو پیدا بکنی که برات جذاب باشی. شما اگه میدیا میگه یک طریق این طرز فکر رو بس میدی که شما به عنوان من اگر به عنوان یک مرد اگر برای یه زن خوب نیستی یا اونقدر جذاب نیستی که بتونی یه زن رو خود جذب بکنی، پس به درد به نوعی چیزی نمیخوری، به درد نمیخوری. و از اونجا در واقع این 70-80% مردهایی که شاید به نوعی زنگیرشون نمیاد خاطر اینکه اون جامعه دخترهای جذاب همه دنبال مردهای تاپ از لحاظ حالا هیکل، از لحاظ فیزیکال کندیشن و از لحاظ مالی میرن یا الفامیل ها، یه درصدش هم خیلی کمه، فکر میکنم 5-10% بیشتر توی نباشه بین مردها. و در واقع اینجوری مردها رو سرخورده میکنن، اون ابر جوه ها سرخورده میشن و اون داستان آیسولیتد رو که خیلی این انگ رو به مکتایی ها میزنن که شما در واقع از جامعه بری شدی. و اینجا میشه گفت به این بچه هایی که مکتاها میکنند یا دنبال این اندیشه میرن، همونجور که شما قبلا گفتید خانواده میاد بچه های مجرد رو شیم میکنه که شما ازدواج نکنی، اینجا این شیمشون به صورت آیسولیتد این در واقع لیبل رو بهشون میزنن. و آیه سندمن اعتقاد داره که این در واقع باعث شده یک در واقع یک جنگی بین جندرها در واقع بین زن و مرد اتفاق بیفته. حالا جنگی که تو ذهن همه ما همونطور که شما گفتید با تیغ و شمشیر و تفنگ نیست، ولی خب در واقع یک در واقع سنس آف هیتر شاید میشه گفت بین مرد و زن به وجود اومده. و من خیلی دوربر خودم میبینم این دخترها با همین شما یه بار گفتید که دختری خوشحالتره که لایک بیشتری داره، و الان همون شاخه اینستاگرام تو ایران که هر روز دارن هی پستای جدید میذارن حالا با استایل های مختلف، این دخترهای در واقع معمولی هم شروع کردن همون داستان کلکتیو سینکر و اینا به یه نوعی برای اینکه در واقع لایک بیشتری بگیرن، یه جورایی نمیدونم اون رقیب فرضیشون شده یه دختری که خیلی جذابه یا حالا میدیا سنسیشن توی یه شهر دیگه است و اینا هی عکس و پست میذارن با همون جست ها و اینا، ولی خب بالا یه درصد خیلی بالایشون چون جذاب نیستن به اون حد، حالا به هر نوعی یعنی در واقع شاید لوکیشن چه میدونم عکسشون مثلا اصلا قابل قیاس نباشه، پولز پارت باشه با اون داستانا. و در واقع آخر خط شما نگاه میکنید این دخترها تهش دارن یه افسردگی و افسردگیشون بیشتر میشه. مثلا این استوریایی که بعضی وقتا میذارن که شما نگاه میکنید میگه این طرف دیوانه است، نمیدونم یه از این شکلک ها میندازن تو خودشون، عکس خرگوش میندازن، این مزخرفاتی که هست. حالا ما وارد دیتیلش نمیشیم، ولی آقای سندمن معتقده که این جندر وار در واقع در حال شکل گرفتن و شاید هم به نوعی شکل گرفته باشه و این سنس آف ریزنمنت که در واقع تو مردها داره ایجاد میشه و با هر کسی صحبت میکنی شاید خیلی عامیانه بخوام بگم تو از دخترها میشه، خیلی هاشون میگن که چه میدونم دخترها چنینن چنانن و خیلی در واقع لیبل های در واقع بدی بهشون میدن. حالا میخواستم نظر شما رو بشنوم. اولا که یه جا میگه که این الفا میل ها آخرش البته تقریبا میکسنس هم میکنه، میگه این الفا میل ها که 5-10% شاید بین مردها هستن آخرش ازدواج میکنن و اون درصد بالایی از اوریجوی مردها میمونن که ناگزیر مجبورن یا راه مکتب انتخاب کنن یا راه افسردگی و یا راه همون در واقع برن تو کله و یه ازدواج مفلوکی داشته باشن و بسوزن و بسازن. من نظر شما رو میشتم.
0: والا اینا که شما گفتی هر کدومش 10 تا بحث فلسفیه. همه رو با هم گفتی، خیلی هم معلومه که با دقت گوش میدی به آقای سندمن و مکتاب فلسفی. یه چیز یه کمی گمراه کننده است، بگو.
1: آقا من یه چیزی بگم اولش تا یادم نرفته، بچه‌هایی که میرن زبان میخونن، من نمیخوام حالا پوز زبان بدم، الان گفتی سم شبیه شوی پرشونه است، شما عذابتون بیشتر میشه خلاصه مطلب. یعنی شما میرین فایل‌های این و اونور گوش میدید، چه میدونم تاک شوها رو نگاه میکنید. پرشونه هم همینجوری بود، ما اون موقع شاید حالیمون نبود، حالا یه درصدی اون کده رو شما همیشه گفتید، حالا ما نمیخوام بگیم ما خیلی حالیمونه، ولی همونجوری که شما گفتید خیلی از آدم ها اون کده رو وقتی یه نفرتشون روشن میکنه هی میرن جلو میرن جلو. ولی خب واقعا باور کنید که تو این جامعه بعضی وقتا شاید آرزو میکردم که احتاج پرچینه رو که دوستان به معرفی کرده بود سالها پیش، بکنم 4-5 سال پیش بود. نمیخوام حالا بش بکنم برنامه شما رو، ولی زبان یاد گرفتنم یه جورایی مثل پرچینه، شما خیلی جا لذت میبرید ولی خیلی جا واقعا عذاب میکشید. بعد مثلا می تاکشوهای چه میدونم آقای جورج کالین نگاه میکنید، بعد میاد نیبر بچه ها دوستاتون همه دارن راجع برنامه دور همی و 90 اینا صحبت میکنن، شما مجبورید دیل بکنید با این دوستاتون، برای این حال هم در واقع برخلاف شماست. بعد از یه طرف هم خیلی خوب میری تو خلوت خود میگی من بخوام مکتب باشم، ولی این یه داستانی که یه باب و دو هوایی خیلی برای بچه ها پیش میاد، مخصوصا تو محیط های کوچیک، تو شهرهای کوچیک.

0: بینش داری و قدرت درک ماورای یه چیز معمولی هست، اول تو میشنوی. اگه دردناک، اول تو درد میکشی. وقتی خبر میدی به کسی که من این خبر رو برات تو آوردم، متاسفانه خبر خوبی نیست، و اون بازم نشسته داره مارشمالای خودش میچرخونه روی آتیش، خب زجر میکشی، ناراحتی میکشی، میگه اگه فرار کنم برم، این آدم دوستش دارم، عزیز منه، اینجا میمونه، چیکار کنم؟ اگه فرار نکنم و بمونم که خودم هم باهاش رفتم پایین، چیکار باید کرد؟ معلومه که دردناکه. مثلا همینی که رهبران و پیشتازان، و حالا رهبر کلمه بزرگیه، حتی مرشدین، کسایی که گروه های خیلی کوچیکی رو ارشاد میکنن، همیشه عصبانی هن، همیشه ناراحت هن، همیشه غم دارن. فیلسوفا و شاعرهای که شاعر بودن، نه که راجب پوست و پرتقال و عشق شعر میگفتن، منظورم این نیست، کسایی که شاعر بودن و فیلسوف بودن و دنیا دیده بودن، همیشه در عذاب و ناراحتی و دیپریشن و تنهایی بودن. معلومه تو هرچی بالاتر پرواز کنی تنها تری، چیز واضحه. هرچی پایین تر بیای، هرچی حیوان و مورچه و اسب و سگ و گاو و آدم و گوسفند همه اینجا، همچین که 20 متر پرواز کردی بالاتر، ببین چقدر تنهایی. وای به روزی که 2000 متر بالاتر پرواز کنی، دیگه خلل. باید اینقدر قدرت داشته باشی که بتونی تنهایی خودت رو برای خود معنی گوی، در غیر حال دیپرس میشی. بله.
1: و خیلی جالبه که با مردهای مختلف هم صحبت میکنی. البته شاید ما هم قبل از پرشونو گوش دادن کمابیش اینجوری بودیم، هنوزم هستیم، ولی خب حالا توی یه مسائلی یه چیزایی حالی میفته. همونقدر که زنا کلیشه‌ای و کلکتیو سینکر در واقع میرن جلو روی مد و اینا، مردها هم در واقع منطقشون، حالا به اصطلاح خودشون منطق یا استدلالی که واسه حالا ازدواج نکردن، یا اصلا کلا این مسائلی که پرچونه باش مخالفت میکنه یا اصلا مطرح میکنه رو، شما تون جمع هامو چیز میکنید، دقیقا یه سری حرفای کلیشه‌ای رو همه مردها، منظورم همه، میزنن. همون نظیر این که مثلا من چند روز قبل با یکی صحبت میکردم، میگفت که ببین من فلان دختر خوب دارم، مثلا میتونم بهت معرفی کنم، 10 سال دیگه میشینی به این روز فکر میکنی و میگی که من که حالا مثلا کارگر تو بودم، اینجا مثلا سر راه تو سبز شدم و خداوند منو سر راه تو سبز کرد و اون دختر به تو معرفی کرد و شما الان به اینجا رسیدی. میخواست بگی مثلا 10 سال دیگه شما منو مدیون من خواهی بود. بعد من کلا بحث نمیکنم، ولی خب همونجوری شما گفتید همه جا نباید بحث کرد، خیلی جواب سرد کنده رو رفت. بعد پیش خودم گفتم از کجا معلوم 10 سال دیگه مثلا من نگم که خدای یکاش اون روز نمیومد و من ایشون رو نمیدیدم و زندگیم به این فلاکتی که حالا نمیخوام بگم حالا ازدواج همش فلاکت، ولی اینجوری نمیشه. و خیلی جالبه که من این نکته دارم بهش فکر میکنم، شما بازم من صحبتم رو شهرهای کوچیکه، به معنی اینکه به معنی که مثلا شما از یه سنی وقتی میگذاری و مجرد میمونی، یه 90-95% طبیعتا دوستاتون و متأهل میشن، شما تو بیزینستون تأثیر داره. یعنی اینا من نمیدونم از روی حسادت، حالا من زندگی من در حد نرماله، حالا یه به قول معروف آبوری که از این ور اونور میاد، نمیخوام بگم آدم خیلی موفقی هست، ولی حداقل تو چا نیفتادیم. حداقلش اینه که گفتم تو سن مثلا 36 سالگی رفتم دنبال آرزوم و خیلی خوشحالم، حالا یه سری چیزا از دست دادم، ولی خب حداقل آرزومه که یکی از هم اینا بود یاد گرفتم. اینا این حس حسادت رو بیزینس با شما خالی میکنن. من قشنگ احساس کردم که شما تو محیط کوچیک طرف نمیدونم انگار مثلا تو زندگی خودشون، حالا من نمیگم همه مشکل دارن، ولی به هر حال مخصوصا این چند سال اخیرم تو ایران انقدر این داستان در واقع فاینانشال کنسیدریشن واسه همه پیش اومده و در واقع قوز بالا قوز شده داستان ازدواج، و حالا ما داستان روابط و ریلیشنشیپی که مشکلات ریلیشنشیپی که تو ازدواج هست میذاریم کنار، این مسئله اقتصادیش خیلی در واقع فشار بیشتر آورده. و من دقت کردم دیدم توی بیزینس شما تو محیط های کوچیک اینا میان اون حسادت رو از چند تا از این بچه ها تو خفا من گفتن، من راجعش فکر کردم، همون داستانی که شما مثلا عقده چه میدونم ماشین بی ام دبلیو خریدن رو داری، بعد یه بچه مالتون میاد میخره، شما چه میدونم میخوای بری ماشینش خط بکشی، این داستان، منظورم این حس رو میخوام به شما منتقل کنم که چجوری در از یه جای دیگه میسوزه میاد از یه طور دیگه میخواد خالی بکنه عقدهشو، و روی بیزینس من زیاد فکر کردم و اصلا یه جوری داره خطرناک میشه. حالا نمیدونم تا چقدر منظورم متوجه شدی.
0: ببین همه اینا از بای پروداکت ها و نتایج اینه که شما میخوای آموزه هایی رو که از زمان قدیم

0: این به تو گفتن با زندگی سنتی رو بخوای مچ بکنی و بخورونی، به زور غالب کنی به فرمول زندگی جدید، اون چیزی که در زمان قدیم برای شما ارزش بود که اگر تعقیب بکنی و آرزوت باشه اون چیز رو میخوای هنوز تعقیب بکنی، در حالی که استپ فوت استپا سنگایی که میخوای روش پا بذاری رد بشی، پله‌هایی که میخوای ازش بری بالا، جاهایی که میخوای بری استراحت کنی، دیگه هیچ کدوم وجود نداره. نه تنها وجود نداره، بلکه ممکنه تبدیل به باتلاق شده باشه و تو هنوز با چشم بسته میخوای به اون نقشه نگاه کنی که از 30 سال پیش به دست دادن و هنوز دارن اصرار میکنن که این نقشه نقشه درست زندگی و پیشرفته. به خاطر همینی که ما میگیم باید چشمتو واکنی واقعیت رو ببینی. اینا هم که شما گفتی یه سری خصوصیات سایکولوژیک مردمه، اونا خیلی جای بحث داره، اصلا در حیطه بحث ما اصلا من اصلا در واقع سوادش هم ندارم که میخوام راجع به اونا بحث بکنم. ولی چیزی که به شما میتونم به عنوان که این قضیات چرا اتفاق افتاده بگم همینه که هیچ موقع فرمول درستی از مسیری که ما داریم می‌بینیم به ما داده نمیشه. خب واضحه، اگه قرار بشه مثل قرص قرمز فیلم میتریکس میمونه، وقتی که رد پیل میندازی بالا، وقتی میبینی دیوانه میشی، فرار میکنی. وقتی بهت بگن که این راه داره به اون گوسفندی که بل نسبت به اون گوسفندی که تو کشتاگاه با خیال خوش داره نشخوار میکنه، بگن که این غذا رو داری میخوری که بمیری و اون گوسفند بفهمه که دیگه اونجا نمیمونه، در تمام قدرتش همه اون گوسفندا که حرکت کنن، اون نردهای چوبی نازک فنسای کشتاگاه و گله‌داری که هیچی، دیوار بتونی رو میتونن خراب کنن ولی نمیکنن. قرار نیست شما ببینی و وقتی قرار نیست ببینی توی مسیر ناجور میری جلو. متاسفانه نصفی از مردم که زنا باشن، ضمن اینکه اونا هم مثل تو نمیبینن که چه بلایی داره سرشون میاد، در کوتاه مدت به صورت اینستنتینیس لذت‌های کوچیک کوچیکی بهشون داده میشه، مثل ظاهر دروغی آزادی، ظاهر دروغی کنترل، ظاهر دروغی ارزش مساوی با مرد، که حالا نمیگم مساوی با مرد یعنی که مردا بالاترن یا زنا پایینترن، مساوی یعنی عین هم دیگه بودن، همچین چیزی هم وجود نداره و نخواهد هرگز شد. همش اینا ارزش‌های دروغی است که زنا رو باش خوشحال نگه می‌دارن، چون می‌دونن خوشحالی زن و دیپرس شدن زن که مثلث دیپرشن و خرید و دینایل رو که صحبت کردیم، اینا باعث میشه که سیستم پول بسازه. مردم عاشق زنا هستن، تو میوزیک ویدیو بهشون میگیم این دور باید انجام بشه. خب دیپرشن مال زنا میشه، مال مردم میشه. ضمن این کلکتیو تینکینگی که شما گفتی که مردم با کلکتیو تینکینگ و با افکار عمومی کار میکنن، درست، ولی خیلی از این افکار عمومی زنونه یه که میدیا داره شما ترغیب میکنه. هرگز شما تو میدیا نیومدی بشنوی که ندیدی و نشنیدی که به شما بگن آقا جوگیر نشو، تو میخوای زن بگیری، میخوای طلاق بدی، 40 سالگی این کارو بکن اگر به اونجا رسیدی. هرگز تو سوشال میدیا شما نیومدی بشنوی که بگن آقا بحران میان سالگی، مرد به 40 سالگی میرسه عقلش قاطی میکنه، دیوانه میشه، بهش قرص بدین تا این بحران رو رد کنه. این بحران نیست، بحران میان سالگی این بحران نیست، بلکه به عقل رسیدن مرد به 40 سالگی که میرسه، عقلش معمولا دیگه به بهترین وضع خودش میرسه. میگن آقا پیغمبر خدا در 40 سالگی مبعوث شد. چرا؟ بخاطر سنی که عقلت دیگه کار میکنه. تازه اسم اون تنها چیزی رو که برات خوب شو اتفاق میفته و اون تکامل عقلته، اگر ever این بخواد متکامل باشه، اون در اون سن 40 اسمشو گذاشتن بیماری و اسمشو گذاشتن بحران. خب به خاطر اینه که این کالکتیو تینکینگ رو به زنا نمیدن. به زنا نمیگن زنا وقتی که 24 سالشون میشه و میخوان ازدواج کنن دیوانه میشن، بحرانه. نمیگن زنا وقتی که میفهمن حامله هستن و شروع میکنن به رفتارهای غیر منطقی از خودشون نشون دادن، نمیگن این بحرانه و دیوانگیه، میگن یه احساس لطیف مقدس مادریه. میدونی؟ در حالی که میشه اسم اونم گذاشت دیوانگی. وقتی دختر 18 سال 19 سال یه حامله میشه، ازدواجم نکرده، پسری هم که حاملش کرده معلومه چیه وضعیتش و این عاشقانه میخواد بچه خودش نگه داره، اینو نمیگن بحران، اینو نمیگن دیوانگی، اینو بهش میگن احساس مقدس مادری. چرا؟ چون این پول میسازه، اون بچه بدبختی بوده یا میادم پول میسازه برای استیت، بدبختی های مشکلات مردا رو بهشون براشون قشنگ
1: درستون من
0: میکنن که اینا بخواستم گفتن توشون در حالی که زنها رو ابزاری میکنن که تشویق بکنن مردا رو به مشکلاتشون.
1: من بخش آخر سوالتون رو میس کردم چون صداتون رفت ولی خب الان خوشبختانه اومد. صدای من داری؟
0: بله بله.
1: آره من صحبتاتون رو یه دو دقیقه آخرش نشیدم ولی خب به هر حال نمیدونم چرا صدا میره و میاد. anyway حالا من توی رکورد برنامه میبینم. اما به یه داستانی که دوباره اشاره کردم من دوست دارم نظر شما رو بشنوم. میگفت که من نمیتونم ادامه بدم یا نه دارم بچه دیگه مون.
0: مسئله این فقط شما وقتی صحبت میکنی 7-8 تا مطلب رو میگی بعد به من میگی که میخوام نظرت راجع به این بدونم بعد 4 تا مطلب دیگه اضافه میکنی. من اگرم یادم هم بمونه که شما چی گفتی نمیتونم جواب بدم. حالا نظر منو بدونی اگه من قابل هستم وقتی گفتی نظرتو میخوام بدونم خب بذار من نظرم بگم.
1: چش البته من میگم بخش صحبتاتونو میس کردم آخرش نفهمیدم
0: متوجه. ما صدای شما رو تمیز میشنویم و بیننده های ما و شرمنده های ما صدای شما رو کامل میشنون و جواب منم میشنون. شما میتونید به ارسال اگر قطع شد بعدن گوش بدید.
1: بله بله. این داستان سکس رولوشن حالا من نمیدونم چقدر مرتبط با برنامه شماست. این بابایی که تو برنامه سنما شرکت کرده بود میگفت که در واقع ما سه تا سکس رولوشن داشتیم. میگه که از هر سکس رولوشن به بعدی در واقع قدرت از یه جندر به جندر دیگه شیفت میکنه.
0: دوستان عزیز و اولیش جندر آخرش ر داره ها، فکر نکنید جندر آخرش ر نداره و به معنای جنسیت هستش. بفرمایید.
1: و نه بچه ها میدونن آقا تو این اینستاگرام و سوشال میدیا دیگه اینقدر این جندر نوشته میدونم اینو. از یه در واقع حالا جندری به جندر دیگه از یک سکس رولوشن به سکس رولوشن دیگه میگه که حتی هر سکس رولوشن میگه قدرت از یه جندری به جندر دیگه در واقع شیفت میکنه و اولیش میگه که داستان پیل یا همون قرصا بوده وایگرا ها که قدرت جابجا شد به سمت زنها. من فکر میکنم تحلیلش اینجوریه که چون مردها رفتن به سمت این قرصا و در واقع خواسته در واقع خواستن سکسشون بیشتر شد و به هر قیمتی خواستن که اون سکس داشته باشن و بهای بیشتری رو خواستن که بپردازن و این قدرت رو. دومی گفت که این داستان فیلم های پورنو بود که فکر کنم یکلوش 40-50 سال پیش که در واقع خیلی چیز شد رواج پیدا کرد. اینجا در واقع میگه که قدرت از سمت زنها اومد به سمت مردها. و این سومیش خیلی جالبه میخواستم نظر شما بدونم. میگه که پیشبینیش اینه که در واقع ترد سکس رولوشن در واقع داستان این سکس روبات هاست که در حد این وست وورد و سریال وست وورد نمیدونم دیدید یا نه در اون حد صحبت میکنه و میگه که تا 30 سال آینده یه سکس رولوشن سومی خواهد داشت که در واقع این روبات ها خواهند اومد و زن ها فوق العاده از این روبات ها که در واقع روبات های انسان نما هستن خیلی میترسن. و نکته جالبش اینه که میگه که تکنولوژی فعلا داره به سود زنها کار میکنه ولی خب از یه مرحله به بعد در واقع به سمت در واقع بیشتر به منفعتش به سمت مردها تو دنیای دیتینگ میره به سمت مردها خواهد رفت. و میخواستم نظر شما رو بدونم.
0: قربونت برم. من الان میگم البته باز دیدم این چند تا مطلب با هم دیگه هستش. لطفا یه کمی دوربین تو بیار پایین تر طوری که بیای وسط تصویر. شما پایین تصویری و شنونده باید اینجوری پایین تصویر رو بیننده نگاه کنه تا شما رو ببینه. آره بیار توی 3/4 سرت توی 1/4 بالا باشه یا 1/3 بالا باشه. 2/3 بادی تقریبا 1/3 سر که دیگه خیلی سینمایی بشه. چیز داره سپایی داره تلفنت نه؟ نمیتونی شما بچرخونی اینو افقی بذاری تلفنو که تصویر افقی بشه؟ فلیپ نمیکنه تصویرت؟ فکر کنم تو اسکایپ بتونه. حالا برای دفعات بعدی مهم نیست. به هر صورت ببین چقدر قشنگ شد. تمام این صفحه برای این بود که تصویر قشنگ شما رو ما داشته باشیم. حالا یه جوری لطفا اون تصویر رو بذار صفحه رو بذار که سرت تو 1/3 بالا باشه، شونت هم وسط تصویر باشه دیگه. خود
1: آره من سپاهی نوردم یه خورده
0: صحبت میکنم شما با اون با اون تصویر ور برو درست باشه. ببین اینا یه سری همش پاستولیت همش نظریه است، همش ایده‌ای. شما هیچ کدوم از این ایده‌ها رو مثل ایده‌ای چه میدونم جراحی لایپوساکشن میمونه مثل جراحی مو میمونه. شما باید بایستی نظریه به عمل تبدیل بشه، به عمل که تبدیل شد آزمایش بشه، بعدن بری خودت درگیر این کنی. اگه بخوای با هر جورنالیستی سر هر نظریه‌ای و سر هر مطلبی که اون میده بخوای جربس بکنی، یا اینکه بخوای اونو با آزمایش بذاری، نمیشه و زندگیت بسیار خطرناک میشه. ضمناً یاد باشه همونجوری که فیلمای بسیار مهیج جهان همش داره تو نیویورک و لس آنجلس ساخته میشه و موضوع فیلم حمله و درگیری و گرفتاری تو نیویورک و لس آنجلس اکثرش، بدون که این داستانا هم اکثرش جاهای بسیار مترقی دنیا هستش از لحاظ مالی و جایی هستش که پول درش زیاده. شما اولین کاری که همیشه به فرمول پرچونه ما صحبت میکردیم باید انجام بدی، از این کشمکش ها باید دور باشی. این که این نظریه ها چی هن و درستن یا غلطن بسیار جای بحث داره. روان شناسا میتونن بشینن و اینا رو بحث بکنن و جامعه شناسا میتونن بشینن، رفتن مدرسه جامعه شناسی سال اول هستن میتونن بشینن و بحث بکنن اینا رو، ولی برای ما عملا هیچ فایده نداره. مثل همون شخصی که این همه صحبت شد، این همه مسائل روانی رو گفتن، آخرش هم رفت با اسلحه خانواده اون کسی که به خیال خودش عاشقش بود رفت کشت. اگه تو عاشقی چرا میکشی؟ چون به تو ندادن میری در رو میکشی. تو باید از این مهلکه اول خودتو بکشی کنار و دور بمونی. اگه تونستی از اینجا دور بمونی میتونی ببینی اون نظریات چجوری کار میکنن. مسئله قدرت و شیفت قدرت و اینجور چیزا هم که نگاه میکنی، الان بجز این کشورهایی که الان تو اخبار مطرح هستن، شما تو بقیه کشورهای دنیا بری باز مردم دارن زندگی خودشون رو آروم انجام میدن. باز هم اونجا دوتا فمینیست هست، نمیدونم یه دونه ازدواج طلاق میشه، یه دونه خونه نصف میشه، ولی با سیستم زندگی مردم همونیه که همیشه بوده. شما اولین استراتژی باید خودتو از موج دور نگه داری، بعد ببینی که آنالیزی که اینا برای این قضیه کردن درسته یا نه. و منم اصلا خودمو نمیخوام جای دانشمند بذارم و بخوام بگم بله من میخوام نظرم راجع به این موضوع بگم. اصلا نظر من راجع به این موضوع، نظر هیچ کسی راجع به این موضوع در حال حاضر برای نجات من و تو از این دردسر اصلا اهمیتی نداره.
1: درست آقا بیروز، من یه سوال میپرسم، بیرم سپاهی دوربینم بیارم. سوال هم اینه که به نظر من، فکر می‌کنم شما البته مخالف باشید باش، یه سری آدما هستن که واقعا سوپر نایس گاین و شما هیچ کاری نمی‌تونید بکنید با پرشونه گوش دادن، یعنی از بچگی هم براشون پرشونه گوش دادن. اینا ذاتاً مثل این یه کارتونی می‌داد، نمی‌دونم اگه یادتون باشه سری ماها بود، شما فکر کنم یادتون باشه وقتی بابا کوچک بود یه اینک کایچویی می‌زد، یه شخصیت اینجوری دارن و اینا به نظر من هیچ وقت نمیتونن نایس باشه. ما یکی از بچه‌ها رو اینجوری توی در واقع اکیپمون داشتیم و یکی از دوستام که خیلی پلیر بود، نمیدونم حالا آنکانشسلی بود به قول معروف، خودش میدونست داره چیکار میکنه، این اومد چیکار کرد؟ این آقا رو که خیلی نایس گای بود برداشت برد در واقع با پول خودش به نظر من بهش محبت کرد و چند تا پراستیتوت در واقع استخدام کرد حالا توی زمانهای مختلف و یه برنامه رو شروع کرد و ایشون رو در واقع داستان سکس رو براش اونجوری اوکی کرد که چون اصلا هیچ رقم راه ندارن یه سری آدم ها که به نظر من تا یه سنی مثلا 26-27 سالگی که حالا شاید قبل از ازدواجشون باشه اینا بتونن دختر بازی کنن، اینقدر اینا نایس گای و بچه مثبت هستن. من حالا شاید شما جنرالی صحبت میکنید تو برنامه تون، البته من معتقدم شما یه سری سوالا رو از جمله اینا فکر کنم توش باشه توی شخصا مثلا فیس تو فیس یه جور دیگه جواب میدی، چون اینجا جنرالی میخواید صحبت کنید و برنامه در واقع میدیا هسته، شما نمیتونید یه درصد هم به قول معروف همه جوابانه در نظر میگید و جواب میدید. به نظر من یه روشی که حالا شاید خیلی دیتیل باشه، شما گفتید ما پرشونه که کلی صحبت میکنید، بچه هایی که خیلی نایس گای هستن اون دوروبری هاشون روش بدی نیست که برایشون پراستیتوت در واقع هوکر استخدام بکنن و اینا ببینن که بعد از سکس واقعا دختر چیزی، حالا نمیخوام به همه بگیم ولی 70-80 درصدشون چیزی برای ارائه کردن ندارن و عوض این که بشینید روزه بخونید برایشون، شما منظورم نیست، منظورم بچه هایی که دور برای اون نایسگاهی هستن. به نظر من یه روش پرکتیکال خیلی خوبی همینجوری که شما، من همیشه گفتم بچه هایی که شکست عشقی میخورن، حالا if you will اگر پول دارن مثلا برن تایلند و برن لاوس و برن اینا، یه آب و هوای عوض بکنن و به نظرم یه روش پرکتیکال. یه بارم شما تو برنامه‌تون گفتید که یکی از بهترین روش‌هایی که شما میتونید در واقع اون داستان ضربه عشقی خودتون، حالا اسمش اگه بزنید ضربه عشقی، حل بکنید اینه که برید دختر بازی بکنید. یعنی بلافاصله شروع بکنید، اگر امکانش رو دارید چند نفر دیگه رو حالا چیز بکنید. یا اصلا برای دخترام اینجوری که شما یه بار گفتید که شما حالا از پسرها بگید، شما حالا باهاشون صحبت بکنید چی میشه. من این روش رو خودم چون دیدم برای بچهای سوپر نایس گای، یعنی واقعا کسایی که به نظر من صبح تا شب براشون پشتونه بذارید نمیتونن چیز بکنن، برگردن حتی به آدمای معمولی جامعه توی دنیای دیتینگ. و روش به نظر من روش خوبیه که شما برایشون چیز بکنید و رکمند بکنید که آقا برن چه میدونم با چند نفر بخوابن، و اون اولی که اون قفل سکس برایشون بشکنه. و نمیدونم میدید حتی میدونید که آدم بار اول میخواد سکس داشته باشه یه چیز خیلی بیگ دیلیه و یه تابوی شاید برایش، حالا تابو که نه ولی و نمیدونم میخواستم نظر شما رو بشن.
0: برصد
1: من فقط میرم این پایه دوست دوربینو بیارم، این لحظه دوربینو رو
0: چیز قطع کنید و بعدم صدای میکروفون رو چک کن. وقتی شما حرف میزنی یه صدای تیک تیک خیلی ناجوری مثل اینکه یه استاتیکی چیزی میپیچه. ببین چیز دیگه روشن نباشه، ببین استریو میکست آن نباشه، ریفلکت نکنه، چیزی روش شنود نباشه که بتونی این چیز از بین ببری. برصد ممنون، ما منتظری که به ما زنگ بزنی هستی. من مطلب رو جواب میدم و ای کاش میتونستی گوش بدی و همینجوری که کار انجام میدی. بله دوستان عزیز، من هیچ موقعش کسی رو تشویق نمی کنم به اینکه آقای بهروز صدای ما رو داری؟ صدای ما رو داری؟ صدا میاد؟ صدا داری؟ صدا هست؟ صدات نمیاد. بله تا ایشون رشکارش رو رفع بکنه من این موضوع رو یه الابوریت کوچیک انجام بدم. بهروز خان لطفاً از رادیو گوش بدید و من جواب شما رو میدم. اینجا وان من شو بتاقی کنترول نه بتاقی فرمان هر شبت که من هیچ موقع تشویق نمی کنم شما برید و پراستوتوت استخدام بکنید، ضمن این که خیلی احترام میذارم که پراستوتوشن یکی از شغلهایی هستش که هر چیزی توش نباشه صداقت توش موج میزنه. من اخلاقی من قضیه رو بررسی نمی کنم ولی صداقت و راستگویی توش هست. ضمن این که اومدیم مقایسه کردیم که اینی که بهش میگن پراستیتوت و بده، طبق فرمول تعریفی که من تعریف نکردم، تعریفی که وجود داره، تعریف اجتماعی که از این قضیه، از تعریف این معنی پراستیتوت و رفتارهایی که زنها در دوره امروز میکنن مقایسه کردیم، دیدیم فرقی هم نمیکنه. هرگز ما نگفتیم بده، نه به خانوما میخوایم توهین بکنیم بگیم خانوما پراستیتوتن، نه میخوایم بگیم پراستیتوشن بده، نه میخوایم بگیم پراستیتوشن خوبه. ما میخوایم بگیم که مقایسه اینا چیه و ما هم مقایسه کردیم اینا تقریبا شبیه همدیگه هستش. ممکنه حالا 1% مواقع 1% اختلاف داشته باشه، یعنی 1% مواقع 1%ش اختلاف باشه رفتاراش، بقیه همونه. حالا بد یا خوب میمونه به معلمین اخلاق، بر ربینشون استادتون. اینو تشویق نمی کنم و میخوای بگی که اگر بچه ها که نایس گای هستن و نمیدونن که تجربه داشتن با یک زن و سکس اونا رو به درجه میرسونه که ممکنه دیگه نخوان دنبال ریلیشنشپ و رابطه و رومنس و عشق و تریپ عشق عاشقی باشن، اینم اتفاق افتادنش ممکنه. ولی یک آموزش خیلی سنگینی پشت این قضیه است، به خاطر اینکه مردها نهایتاً هر چقدر 3000 دفعه هم برن با پراستیتوت باشن، دوباره پس ذهنشون این هست که نه این پراستیتوته و من رابطه درستم اونی که با یک زنی که پراستیتوت نیست رابطه داشته باشم. اون آموزشی که پس ذهن این مردا از قبل از تولد، نسل به نسل قبل از تولد به این مردا آموزش دادن که زندگی خوب و صحیح این نیستش که آدم بره با پراستیتوت، باید با یه دختری بری که پراستیتوت نباشه. حالا بگذاریم که اونم هست یا نیست، اون فولفیلمنت رو نمیتونه، اون اقناع رو بگیره و اون مسیجی رو، پیغامی رو که شما داری میدی که میگه اینقدر هول دختر نباش، وقتی با یه دختر سکس داشته باشی میفهمی که چیز دیگه ازش نمیخوای. اینو من قبول دارم، ولی پس ذهن اون شخص هنوز یک نیروی نگهدارنده و یک سری آموزش‌های سنگین و ضمناً ببین پرچونه داره خودش 18 ساله جر میده، 7 نفر تازه حالا ممکنه فهمیده باشن داستان چیه، اونم اونا هم بدبخت شدن تازه مثل خود پرچونه اسیر گرفتار دیگران دور و برشون هستن دیگه، چه برسه که هر کسی بخواد این کارو بکنه. تازه باید برگرد میون تمام آدمایی که میخوان دوباره خرخرش مثل برده فراری که از مزرعه پنبه فرار کرده، از مزرعه نیشکر فرار کرده، با سگ و اسب دنبالش میگردن بگیرن دوباره جلوی دیگران شلاقش بزنن، درس عبرت بشه، برش گردونن همونجا زخم و دست و پای شکسته و چشم کور با زنجیر به بقیه کارش ادامه بده. یاد اون موضوع افتادم که موشی بود که از گربه میترسید، بعد گفت ای کاش من گربه میشدم، جادوگری اومد و حالا داستان هرچی بود گربه شد، بازم از گربه ترسید، بعد سگش کردن بازم از گربه میترسید، بعد گفت اگه من گرگ بشم از قوی تر میشم، دوباره گرگش کرد، بازم از گربه رو میدید میترسید چون موش بود، دلش موش بود، بعد تبدیل به شیرش کردن، جادوگر اومد گفت من میخوام شیر بشم، به آرزوش رسید، بازم موش رو دید فرار کرد، ببخشید گربه رو دید فرار کرد. مسیج داستان پیغامش این بود که دلی که شیری که دل موش داره هنوز موشه و بازم از گربه میترسه. مهم اینه که در درونت فهمیده بشه و این آموزش بسیار زیاد میخواد. و درسته یه مقدارم کلکتیو و افکار عمومی مردونه هست که مرد، گفتم اولش جلوتر که مردای موفق میان ظاهر موفقیت رو تو چشت تو فرو میکنن، بعد میگن این کاری که من کردم تو هم بکن موفقیته، و خود میافتی و وقتی که زندگیت از بین رفت، یا اگر ظاهرا از بین نرفته باطنش از بین رفته توش خالیه و شما یک فرمان روا داری و خود یه برده هستی، اون وقت میفهمی که تو چه چاله افتادی. به هر موقع خواستی از اون چاله بیای بیرون بهت میگن که بحران میان سالگیه، 40 سالت شده، عقلت کار افتاده، دورور خودتو دیدی، لرزه به تنت افتاده، بخوای با تمام وجود فرار کنی، میان دور جمع میشن میگن بحران میان سالگی، تو مریضی، بیا این زلافت رو بخور، چه میدونم این پروزک رو بخور، آتشخالا رو بخور که بحران رد بشه، تو برگردی عصبانی نشو، این بیل رو وردار، اینجا رو بکن، دونه ها رو بکار، بعد از ظهر بیا یه تیکه گوشت خوشمزه بهت میخوام بدیم، شام بخوری که بخوابی، صبح دوره بری سر کار. نمیذارن تو اونجوری فکر بکنی. اگرم که پسری رو، مردی رو بخوای از نایسگایی با آشنا کردنش با پراستیتوت و سکس فروشای حرفه‌ای، با کمال احترامی که من برای این گروه دارم و عرض ادب و ارادتی که برای این گروه دارم که زیادم با بقیه فرق نمی کنن، آشنا کنی، به خاطری که اسم و ظاهر این قضیه جبازیه، میگن که شما پسر ما رو از راه به در کردی، از عشق و ازدواج و سر و سامون، که به محضی که این کلمه در میاد مثل الماسی تو گوش همه صدا میکنه و صدای آشنای سر و سامون گرفتن، پسر ما از سر و سامون تو جدا کردی و به جبازی انداختی، الان پسر من اسیر جیبازی شده و بدبخت شده، چون نگاش میکنی 38 سالش زن نداره، همش جیبازی میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه پشت قضیه سپورت نیست. حرکت های عاقلانه مردونه و برای رهایی، جفتک پرونی هایی که یک مرد میکنه برای رهایی، بهش میگن بحران بیماری، بحران میانسالگی، قرص داره، دوا داره. حرکت هایی که یه زن میکنه در 17 سالگی میخواد بزاد چون حامله شده و تو الان باید برش ازدواج کنی و اون حاضر نیست بچهش از دست بده، یک مادره یه احساس مادرانه داره، حاضر نیست بچهش، تو باید با اون ازدواج بکنی در سن 21 سالگی دختر 17 سالت حامله شده، این بحران نیست، این دیوانگی نیست، این دارون نمیخواد، این اجبارا نباید بگه که کورتاژ بکنه، نه این مقدسه. به خاطر اینکه اونا به اون نگاه نمی کنن، اونا به پولسازی قضیه نگاه می کنن. هر سوالی که شما می پرسی و دوستان می پرسن در مورد توضیح این مسئله به طور کلی و دروغایی که به مردا گفته میشه، این سوالا همه میره تو کاتگوری بک‌گراند و اون انفراستراکچر و اون آموزشایی که شما ناخواسته و بدون اختیار همینجوری بهت داده میشه. حمایت از زن، این اون، تو وقتی که استاد حمایت از زن میشی، یهویی زنا میان تو خیابون و میگن که ما به مرد احتیاج نداریم، ما از مردها قوی تر هستیم. راست میگن به نظر من. به خاطر همینه که من از مردها قوی تر هستن، خودشون باید سر کار، خودشون در ارتش باید شرکت بکنن، در اجباری باشه، خدمت نظام وظیفه زنونه باید مثل مرد باشه، همون جایی که مردا میرن میمیرن، همون جایی که مردا میرن زیر زمین زحمت میکشن، زیر دریا لوله جوش میدن، تو اداره کشتی سازی کرین میفته سرشون، لنگر میفته سرشون، میمیرن، همون جا باید باشن زنا. نه اینکه وقتی خرید کردن گفتن زن و مرد مساویان، زنها دوش به دوش مردها با هم دیگه کار میکنن و مردها دارن خودشونو جر میدن زیر جوشکاری و آتش و وزنه و سنگین و تیر و گلوله، خانم‌ها هم در هیومن ریسورسز مدیر امور پرسنلی هستن و تصمیم میگیرن که چک ایشون رو امضا بکنیم یا نه، چون یه عکس سکسی تو تلفنش بود یا اونجا فحش داده بود یا اومده بود با این منشیه که با دامن کوتاه اومده بود رفته یه بار خوابیده و بهش تلفن نکرده، منشیه عصبانی، حالا میخواد اونو جرش بده، جنازه‌ش زیر همون کشتی میخواد دفن بکنه. این اشتباهیه که مردا اسیرش میشن و این آموزشو گوشی خدمتتون باشه، روشای پرچین هستی گوشی خدمتتون، و این آموزشو چنان به تو میدن که تو به عنوان یک کتیبه الهی سنگ نوشته از آسمون نازل شده که اگه اون سنگ تو سرت میخورد و میمردی و له میشدی، به نظر من بهتر بود تا بهش تبدیل بشی حمال و اسبی بشی که به این عرابه ببندن. با این کارا و با نشون دادن چند تا پراستیتوت که میان و این ذهنیتش هنوز اینه که من از عشق شکست خوردم و چون من نتونستم اون دختری که مثل الماس پراستیتوت هم نبود و اونجا داشت راه میرفت و من محل نذاشتم و من رفتم باش آشنا شدم و اون پراستیتوت نبود و من نتونستم عشق اون رو به دست بیارم، حالا اومدم دارم جیبازی میکنم، من چه بدبخت هستم. کافیه یه دفعه این جمله رو یکی زیر گوشه این بخونه، اینو به قهقرای بدبختی میندازه به خاطر اینکه بک‌گراند نداره. ولی عوضش در له کردن مردا، زنا هر کاری بکنن هم دیگر رو تایید میکنن، هم میدیا داره تایید میکنه. چرا؟ چون وقتی مردو له میکنی مثل گردوی میمونه که مغزشو میتونی بخوری، مثل یه هندونه میمونه که وقتی شکستی میتونی بخوریش. اگه میدیا به مردو یاد بده که مواظب باشه که لهتون نکنن، پس کی اون مغز و یا میوه هندونه رو یا اون مغز درون نارگیل رو در بیاره و بخوره؟ پس باید یاد بدن که مردی که رسید به یه جایی موقعشه که سر و سامون بگیره که یکی بخوره، میبره میبره در بیاره، وکیل بخوره، استیت بخوره، ریل استیت بخوره، ازدواج بخوره، سفره عقد بخوره، سفره عقدی که مثلا با $3 درست میشد الان با $3,000 درست بشه، طلاق بخوره، ریل استیت بخوره، اون بخوره، اون بخوره، همش برگرده. از این طرف اگه به مردا بهشون بدن که شوهر شما رو نشکنن و اگه زنی شما رو دوست داره بیاد، برای زن فایده نداره. پس باید فایده رو از اونا بگیرن، بگن آقا شما برو اونجا یه چمدون پول از اون یارو رو میکشیش، یه چمدون پول داره برمیداری میایی، اگه آوردی این چمدون پول واسه من 3% هم به تو میدم. بخاطر همون اون بیشتر اونو جرش میده که اون 3% بیشتر بیاد، ضمن اینکه احساسات اونو بسیار تشویق میکنن. واسه همینه که یک پسر بدبخت بیچاره نایس گای یا اگه دست بگیری ورداری ببری فرض کن کوبا یا پاتایا و بهش بگی آ ببین زن اینا، همه اینا زنن، همه اینا عشق دارن، همه اینا دل دارن، همه اینا خانواده دارن، همه اینا مشکلاتی دارن، همه اینا دوست دارن دوست پسر داشته باشن، همه اینا غذا میخورن، همه اینا زیبا هستن، همه اینا وجاینا دارن، همه اینا سینه دارن، همه اینا میتونن به تو سکس بدن، ولی نه، اونی که مامانت میگه باید از خانواده خوبی هست بگیری و باش ازدواج بکنی، اون این نیست. تو با بردن این اون رو بدتر دیوانش میکنی. بخاطر همین اول باید زیرسازی بشه، اول باید با انفراستراکچر درست اندیشه و عقل مرد رو باید به این برسونن که قدرت در توه و با زن زندگی تو زیبا میشه. ولی مثل اینه که یه لباس داشته باشی قشنگه، لباس های دیگه هم هست. اگه زنی انقدر خوب و فهمیده بود که با تو برای خودت بود، پس تو لزوم نداره چیزی هم داشته باشی و برای تو با تو برای تو خودت هست. اگر غیر این بود مردم دنبال پول و فرار بکن. اینا رو باید یاد بدم به مردا تا بعدا وقتی فهمید که حالا که خوابیدن با اون جی پراستیتوت فرقی با خوابیدن با این دختری که جه و پراستوت ظاهرا نیست، از یک مایلی نگاه میکنی نیست، از لحاظ احساسی و معنی و از لحاظ اینکه من به خودم مطمئن باشم که کار درستی کردم فرقی نمیکنه. مهم اینه که تو بفهمی اگه چه اون جه و اون پراستوت ممکنه یه موزیسین باشه، ممکنه از هنر و ورزش سرش داشته باشه، ممکنه از بسیار از هنرها که تو میتونی باش صحبت بکنی، از علومی که تو میتونی باش صحبت کنی ممکنه سرش داشته باشه، ضمناً جه هم هست، پراستوت هم هست و میتونی با اونم دوستی داشته باشی، میتونی با این دختری هم که جه و پراستوت هم هست زندگی تو خراب کنه و 30 سال پروش بشینی مثل 99% پدر مادرای همه ما که هر موقع این نشستن اون دور تلویزیون نگاه میکنن کار خوش انجام میده. من اینو میگم بقای پدر مادر بیان بشینن راجع به این موضوع با هم بشینن و تخمه بخورن و چای بخورن راجع به موضوعی با هم دیگه حرف بزنن. شما کی دیدید پدر مادرتون این کارو بکنه؟ کاری ندارم با هم که. شما میتونی با کسی که جه هم هست پراستوت هم هست سکس داشته باشی، بعد فراموش کنی که دیگه احتیاج به دختر داری یا نه، اگه در وجود اون چیزی رو که الماسی که اونها ادعا میکنن که هست هست، تو در وجود جی هم میتونی ببینی به شرطی شعورش رو داشته باشی، قدرت بینشش رو داشته باشی، نه دیگران بهت بگن. شای پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
2: آقا من بهروزم، ما از در انداختی بیرون از پنجره
0: اومدم همینو بگم که خودت گفتی، بفرما رو ایر هستی.
2: آقا ما اولش سوال داریم بپرسیم نپرسیم؟
0: بپرس آقا، من بیکارم اونجا وایستم که تو بپرسی این سوال رو دیگه بگو.
2: گرون شدن دلار، چون یه 5-6 سال پیش تو ایران هر جور رد شدی در از مغازه یک نشسته بود داشته خاطرات تایلند خودش رو، اون رو مثلا با 1.500-1.200 میرفته شما تایلند یه هفته اشغال میکرد میاره، یه ترندی داشت تو ایران شروع میشد که یه او زد به این دلار و اینا همه گرون شد. من فکر میکنم یه دلیل گرون شدن دلار این بود که نذارم مردا برن اون بر.
0: من نه فکر نکنم، به خاطر که رو مغز مردا دارن از جای دیگه کار میکنن که مردا نرن اونجا. الان مردایی که ابسولیت هستن مثل پرتغالی که آبشو گرفتن پوستش مونده، ولی هنوز اگه بندازی جلوی خرگوشی هنوز چند تا گاز میتونه به داخل پوست اون بزنه، اینا رو دارن دیگه راحتن میتونن برن تایلند و مکزیک و کوبا و نمیدونم هر جای دیگه که کولومبیا اونور اونور که حال بکنن، ولی وظیفه انجام داده شده، آب کشیده شده، جون تموم شده دارن میرن، به عنوان یک ابزار کار کرده بازنشسته دارن میرن، نه به عنوان کسی که پرچونه ای زندگی کرده و از اول برای خودش زندگی کرده. فکر نکنم این دلیل باشه.
2: آقا یه سوال داشتم، این مکتاو یعنی اگه شما رو مثلا یه دکمه بزنن زن بکنن شما بازم اتوماتیکلی با مکتاو مخالفت میکنید؟ میخوام بگم که اولا که به نظر شما مکتاو اگر مثلا ترند جزء مجاریتی بشه آیا واقعا سودی به نفع زنها خواهد داشت؟ فکر میکنم اون داستان برنامه که گفته بودید فریدم فور من ریسپکت فور ویمن شاید مثلا بشه اینجا یه نتیجه گرفت که مکتاو در حالت کلی برای زنها مفید خواهد.
0: ببین مکتاو و فریدم فور من ریسپکت فور ویمن دو چیز مختلفه. مکتاو همون چیزیه که من، خب من مکتاو نمیدونستم چیه، همیشه از تو شوی پرچون گفتم بحث نکن، مغز زن آنالیز نکن، خودتو بکش کنار. حالا اسمش الان شده مکتاو، اکرونیم شده من گوینگ در اون وی. از اولش هم من اومدم گفتم گو یور اون وی، You should go your own way. Go your own freaking way. خب این باعث میشه که تو دیمند بکنی و بخوای و مجبور بکنی که به تو احترام بدن و آزادی بدن. اگر شما به این نتیجه رسیدی اون وقت میتونی برگردی و در رابطه با زنها باشی، موقعی که زنها بفهمن که کاری که کردن داره تو رو ریپل میکنه و دور میکنه، باید بفهمن که وقتی این کار رو میکنن دیگه راه آهنی وجود نداره. چون هیومن ریسورسز اگه یک خانومی خیلی موفقی که طلاق گرفته و الان اومده مدیر هیومن ریسورسز اداره راه آهن شده، اون ریل نمیسازه، مردی میسازه که باید احترامش به جا باشه و باید بتونه مثل مرد زندگی بکنه. اگر به کسی تجاوز کرد و بی احترامی کرد با قانون جلوشو بگیری. در غیر این صورت مرد باید مرد باشه، کارهای مردونه باید تشویق بشه، کارهای مردونه باید احترام. مکتاب داره یاد میده که اگر شما درست رفتار نکنی ما نیستیم، نه اینکه ما هستیم اونجوری که شما میخواید. که اگر زنها برگشتن هستیم، اگر نه خودشون میتونن برن راه هند درست کنن و کشتی درست بکنن. که میبینی که بلا فاصله که حرکت مکتا یه مقداری به معنی نزدیک شد و شروع شد به همه گیر شدن و وسعت کردن، زنها چجوری نسبت بهش جا زدن و شروع کردن رفتن تو دیسگایز. الان شده حرکت های شروع شده، روی یوتیوب هم میتونیم ببینی که چقدر ضد فمینیستی رو زنها شروع کردن. همین اولین گول زدنیه که مردا رو گول بزن فکر کنن ما طرف شما هستیم و دوباره مکتا رو خراب کنن. women going their own way. اصلا women، اصلا ببینم if women go their own way who cares. اگه خانم ها برن به راه خودشون، مکتب یعنی مردانی که به راه خیش میروند. حالا اگه خانم ها به راه خیش بروند هو کرد، مثلا اگه خانم ها به راه خیش بروند کسی راه هم درست نمی کنه، اگه خانم ها به راه خیش بروند کسی ساختمان درست نمی کنه، اگه خانم ها به راه خیش بروند ما ممکنه چند تا از مدیران هیومن ریسورسز و مدیرای امور پرسنلیمون نباشن. خب اما آبدارچیه میتونه بشه مدیر هیومن ریسورسز، اون چهار تا کاغذ رو بعد این برابر کنه، چک جعفر آقا رو امضا بکنه، فرق نمیکنه که ریل راهن زنا نمیسازن. ارتش سربازی و مردن گروه گروه و نیوی سیل و ساختن کشتی های جنگی و ساختن هواپیمای مسافربری که زنا نمیکنن که. ها حالا اگه میخوان بگن راه خودشون میرن، برن راه خودشون، good luck, come back when you need us. It's the thing is بله بگو دارم گوش میدم.
2: من داستان این رو پراستیتوت، من دو تا مطلب دارم. یکی این که حالا من نمیخوام به شما خوره نکرده بیعتنائی بشه، حالا شاید سوال پرسیدن من یه خورده ناجور باشه،
0: هیچ مسئله.
2: میگن آقا شما یه چیزی کاری که نکردید راجع به قضاوت نکنید. خب مثلا اگه با این پوینت آف ویو بخواید نگاه کنید، شما من یادم گفتید که تجربه خوابیدن با پراستیتوت نداشتید، حالا علت شده خب من یه بار تجربهش داشتم و یه دونه دامفالی که در واقع حالا یه بار فلاش کشیدن نسبت به چیزی که شما یه حسی که بهتون دست میده، البته تجربه در واقع سکسوالش خوب بود، حالا معمولی بود، نه خوب خیلی خوب بود نه خیلی بد بود، اون رو بذارین کنار، یه چیزی یه حس بدی که من دست داد این که شما اون احساس این که دیگه آقا اترکتیو نیستی رو میگیره.
0: من همین رو داشتم میگفتم، شما گوش نکردی فکر کنم صداتون قطع داشتم، همین رو توضیح میدادم که به شما میگن که پراستیتوت به خاطر که برای پولت میاد تو اترکتیو نیستی در نظر اون، و ما هرگز همچین چیزی رو قبول نداریم. شما میتونی دو نفر رو بفرست تا بفهمی که تو برای پراستیتوت اترکتیو هستی یا نیستی، همچنین که ما امتحان میکنیم که دخترها با پراستیتوت از لحاظ پولی فرق میکنن یا نمیکنن و دنبال پولت هستن و پس میشه پراستیتوت، اونو امتحان میکنیم. پراستیتوت هم میتونی امتحان بکنی. شما یه پراستیتوت مثلا فرض کن 21 ساله رو در نظر بگیر که شما تو آمریکا پره، به خود قیمتش گرونتره، تو مکزیکو و کوبا و چه میدونم پاتایا و اونور قیمتش به مراتب ارزونتره، شما یکی از پراستیتوت خوشگله 21 ساله رو در نظر بگیر، دو نفر رو بفرست سراغش، یه جوان خوشتیپ رو بفرست سراغش، فرض هم میکنیم اون قیمتی که برای خوش گذاشته مثلا باشه $50. شما اگه یه پیرمرد کج و کله درو و داغون رو که نگاه میکنی حالت به هم میخوره بفرست سراغش، اولا ممکنه بگه نه در خیلی از مواقع، اگرم بگه قیمت بسیار زیادی رو از اون میخواد، که میبینی الان پیرمردا برای پراستیتوت قیمت خیلی بالایی میدن، ولی یه جوان خوشتیپ مثلا 24 ساله با اینکه سکس کافی هم به دستش میرسه ممکنه یه موقع دلش بخواد یه پراستیتوت هم امتحان بکنه. اون موقع هستش که با پراستیتوت چونه میزنه، اون میگه $50 با $10 هم حاضره بره. متوجه هستید؟ این یعنی مقدار جذابیت تو حتی در نظر پراستیتوت، بخاطر که پراستیتوت قبل از اینکه پراستیتوت باشه یه انسانه، یه زنه، و تو رو نگاه میکنه میگه تو خوشتیپی یا میگه تو خوشتیپ نیستی، و ما با حرفش کار نداریم. موقعی که تو بتونی یه قیمتی رو تخفیف بگیری از یک پراستیتوت، اندازه خوشتیپیت معلوم میشه. به همین ترتیب از یه دختر غیر پراستیتوت وقتی حاضر بیاد که ظاهرا غیر پراستیتوته و که حاضر بیاد با تو رابطه داشته باشه و با یکی دیگه رابطه نداشته باشه و هر دوتون هم باید پول داشته باشید، خب بازم نشون میده که خوشتیپ هستی یا نیستی. ولی مسئله اصلی در واقع این نیست، مسئله اصلی در واقع اون تو دل مرد رو خالی کردن و گفتن این که تو با پراستیتوت میری پوچ و بی‌معناست. وقتی با یه دختری میری حتی اگه شده خونت هم به نامش بکنی، معنیداره و یک رابطه مردم پسنده. اینجاست که دارن به مرد دروغ میگن. دروغی که مرد رو بیچاره میکنه این دروغه.
2: درست. آقا بروز یه سال شما با یه دوتایی شروع میکنید مثلا رابطه رو، نه مثلا شما نخ میده، شما میدید صحبت میکنید حالا تو پارتیه توی محل کارتونه، حالا هر جا که از لحاظ سیکیوریتی قضیه هم مشکل ندارید با هم دیگه کس داشته باشید. همون دوست یه من فرمات یه بابا سوال کرده بود، بعد نمیم شد که شما هم متاسفانه جواب ندارید. خاصم درد شما تا کجا من هم که دوستان میگم ما بردی حیوان ها یاد بگیم، حیوان ها به من دیگه من ترد مقابل در واقع بده هر جا باشه تحکیمش رو میدن و بسید بده نوی حکس پرسید یا کتیبان مثلا باشید. میخوام بگم که اینو تا کجا شما میرید جلو؟ مثلا شما چه میدونم مثلا میگی خیلی خوب الان من بکاپ میکنم باش تا یه حدی بعد اون شماره شو میگیرم فردا زنگ میزنم یه برنامه میذارم یه جای خوب، یا مثلا الان می پارتی برشونم تو اتاق نمیدونم محل کار الان میبرم مثلا تو فلان اتاق. از لحاظ سکیوریتی قضیه شما مشکلی ندارید که مثلا لو برید اینا اینا رو بذارید کنار، حالا تو ایران هم هست اینا. اینو ما میدونیم از بچه های دقیقه چه میدونم شاید هستیم یه جنریشن قدیمی هستیم، ما اون موقع در واقع گیم ما اینجوری بود که شماره میدادی بعد یه خورده صحبت میکردی برام صحبت کنید فرید دیز اینا منظورم نیست، منظورم اینه که شما آقایی دانستا میشید در واقع همون دیتا همون میفید مهمونی یه جایی شما را از مدر میکنید صحبت به طرف پایت، یعنی این شما اوکی باشید دست شما میدونید میبینید پشت خونه نمیدونم حالا هر دیگه من نمی کنم کیفش کنم مثال هم ولی میخوام بگم تا کجا شما آجور اینو من نفهمیدن یکی وقت صحبت هست
0: تا کجا صبر میکنم یا تا کجا میذارم به سیم آخر جلو میرم؟ من اینم نفهمیدم تو سوال شما.
2: ببین شما تا کجا میذارید به سیم آخر جلو میرید؟
0: خب ببین سیم آخر نداریم. ببین اولا هیچ سکسی و هیچ دختری و هیچ زنی و هیچ ارگزمی انقدر ارزش نداره که تو کوچکترین چیزی از خودتو به خطر بندازی. ممکن میخوای یه تجربه ای بکنی، مثلا فرض کن بگی که مثلا من میخوام برم روی کرین مثلا تلکابین سکس داشته باشم، ممکنه اونجا سلامتت به خطر بیفته، نمیدونم چیزای کینکی بخوای انجام بدی. ولی هیچ سکسی، زنی، اورگازمی، دختری، هیچ تجربه سکسی ارزش اینا نداره. من 15 سالم بود، 18 سالم بود، 20 سالم بود، 30 سالم بود، 40 سالم شد، 50 سالم شد، 60 سالم شد، الانم که 70 سالمه همیشه همین فکر رو میکردم و میکنم. هیچ تجربه سکسی اینقدر ارزش نداره که خودت به خطر بندازی و درگیر بازی های زنانه بشی. یه موقع هستش که شما یه خطری بوده نفهمیدی و ندیدی، یه موقع بوده که چک نکردی و شما باید همیشه الرت باشی و به هوش باشی که اون خطرات رو هیچ موقع به جون نخری، به خاطری که پشت سر هر دختری که بگه به تو نه 10 تا دختر دیگه هستن که میتونن به تو بگن بله. و من هیچ موقع هیچ ریسکی رو برای هیچ دختری نمی کنم چون که می دونم آخرش بازم همونه. ولی اگر می خوای تا حدی پیش بری، شما فرصت هایی که ما یک کلیشه هایی داریم با اون کلیشه ها می ریم جلو و همیشه هم جواب می ده. جوابش یعنی مسئولیت، آزادی و آرامش خودمون، نه یعنی که همیشه سکس به دست بیاری. فهمی که با یه دختری دو بار سه بار میریم، بعد از 3000 دفعه ما اینو تو شو گفتیم، دو بار سه بار بهش فرصت میدی، جایی میبریش که اگر اون چیزی که تو میخوای بی در سر به تو بده. اگه یه خود خجالتیه، اگه یه خود شک داره، اگه یه خورده به قول معروف هارد تو گت، به قول معروف یه خورده تو ماچ ورک، بهش دو دفعه سه دفعه وقت میدی. یا اگه دفعه اول شد، دفعه دوم سوم بیشتر از اون آنالیز نمیکنی و دنبالش نمیری. من استراتژیم اینه. ممکنه دیگران قبول نداشته باشن، ممکنه یه خوش تیپی همیشه دفعه اول گیرش بیاد، ممکنه یه آدم سمجی 40 دفعه رفته باشه بیرون دیت کرده باشه و به دست آورده باشه، فکر کنه این روش زندگیه.
2: من اینا رو موافقم. من سوالم چیز دیگه بود، سوالم این که من جوشی صحبت کنم، شما با یکی آتید ما مهمونی حالا توی چه میدونم یه جایی توی پلاجی چه میدونم یه جایی میرید صحبت میکنی لبلو چه میگیری میگی حرف نمیزنه، دست میکنی اونجاش میگی حرف نمیزنه، همجوری میری جلو میری جلو میری جلو، یعنی کار امروزی به فردا انداز به قول معروف اونجوری بهش نگاه کنیم. اون فری دیتونا منظورم نبود، یه چیز دیگه است.
0: اسپانتینیسلی سر موقع مثلا یه کلابی دختر مشروب خورده اونجا هست تا موقعی حالا کنار دریایی، حالا یه جایی که دختره فرصت میده بهت. کنار دریای جایی پلاجی دختره بهت فرصت میده برای هر چی همچی چیزی، شما به فرصتی که دختره میده درسته که استفاده میکنی و اون دختره نفهم نیست، بیشعور نیست، بچه نیست، البته امیدوارم بچه نباشه، بچه نیست و این کار قبلا بارها کرده، به دلایلی دارن اجازه رو میده. اگه اون دلایل صرفا هورنی بودن خودش و هیجان جنسی خودش و جذابیت توه بماند، ولی اگر دلایلش کارهای دیگه یه داره، یه نفر دیگر رو میخواد حسود بکنه، یه نفر دیگر رو میخواد عصبانی بکنه که بارها حتی برای خود منم اتفاق افتاده، طرف خیلی راحت بوده فهمیدی میکرد دیگر میخواست اذیت بکنه، گرچه کار از کار میگذره، خیلی مواقع شما ممکنه دو هفته بعد بفهمی که دختره اومد دیشب خونتون میخواست حرص رفیق تو رو در بیاره که تو نمیدونستی این دوست دختر اونه. خیلی چیزا، هزار یک چیز هستش که شما باید بهش فکر بکنی، ولی در حال حاضر اگه دختر موافقه شما تا هر جایی که میتونی برو جلو، ولی همیشه مغز خودت و فکر خودت که باید سکیوریتی خودت در اون لحظه فکر بکنی، الان من اینجا مشغول سکس با این آدم بشم چی پیش میاد، اینجا جای کیه، کیا ممکنه بیان، چه اتفاقاتی ممکنه بیفته، این که ممکنه دخترم بسیار با تو به قول معروف حال بده و همراه باشه و سکستون هم داشته باشید پشت مثلا یک کلابی یا یک پلاژی، هیچ اتفاقی هم نیفته. الرت تویی که باید الرت باشی، پروتکشن کار توه، استفاده کردن از کاندم و نمیدونم مواظب بودنه که چه بلایی سرت میاد و به رفتار دختر توجه کردن وظیفه توه، گیج شدن فقط باعث میشه که خوراک اون دختر بشی، مثل منتسی که جنس ماده در حین جفتگیری جنس مرد رو میکشه و همون جوری که مرده داره بارش تولید مثل میکنه جفتگیری میکنه، نصف بدنش چسبیده به بدن اون و داره حرکت جنسی انجام میده، این منتس ماده شروع میکنه به کشتن مرده و مرده رو سرش و سر اون نر رو میخوره تا کمر و تا گردنش رو میخوره، هنوز قسمت آلت تناسلی منتس نر در حال حرکت کردن توی بدن ماده هستش. شما باید مثل منتس برو نگاه کن، تعجب میکنی روی اینترنت که جفتگیری منتس چجوریه و همین بلا سرت نیاد که در اکثر مواقع میاد.
2: دختری که رو کاغذ به هیچ عنوان تو لیگ شما نباشه، ما بازم در واقع سیگنال میده به شما، شما کارت شروع میکنید، البته بکنم گفته بود یه بار که من کارم شروع میکنم. دختری که نمیدونم ستاره قبلیش، دختری که چه میدونم با شما کشتی بگیره، از لحاظ فیزیکی از شما رایت، از هر جوری که فکر میکنید از شما بالاتره، ولی که احساس میکنید که به شما نخ میده، شما بازم کارتون شروع میکنید. درسته؟
0: ببین نمیتونم یه هم چیزی رو بگم بله یا نه، نه به خاطر اینکه دارم رو ارم و این مطلب که گفتی من رو ار با غیر ار متفاوت حرف میزنم، از لحاظ مطلب نه، ممکنه لحنم یه خود فرق کنه، خود جوک بگم، خود چرتپت بپرنم، ولی وقتی دارم رو ار حرف میزنم و خصوصی هم حرف میزنم، هر دو یه مطلبه، هر دو یه شخص داره با شما صحبت میکنه و یه موضوع رو میگم، اونو من متاسفانه قبول ندارم، موافق نیستم. این که من با یه شخص شروع میکنم یا نمیکنم بستگی داره که در اون لحظه مقدار تستوسترون چقدر باشه، تستوسترون چقدر باشه، شرایط چقدر باشه. به خاطر همین میگن که there is no bad pizza، شما هر موقع یه پیتزای جلوت بذارن، دلیل این که ما درگیر گرفتاری با یه زن نمیشیم به خاطر این که میدونیم گرفتاری برای سکس اون زن باید ارزش زیبایی، جذابیت، جذابیت و چیزایی که از اون زن به ما میرسه باید اون گرفتاری ارزش اون رو داشته باشه. زنی که مقدار گرفتاری رو بیاره پایین، مثل یه نفر میمونه که از در اتاقت بیاد تو و یه پیتزای داغ بیاره، حالا اون پیتزا ممکن روش آناناس داشته باشه، شما اگه بخوای اوردر بدی پیتزا آناناس اوردر نمیدی روش بریزن، ولی وقتی پیتزای داغ اومد و آناناس هم روش هست یه گاز میزنی. متوجه چی میگم؟ مسئله دردسر و گرفتاریه که چون اصلا زن عامل این هستش که مرد رو به حرکت در بیاره و مقداری از ریسورس ها و پول و انرژی و جون و ذهن و مغز اون رو به کار بندازه و از اون بگیره و به خودش اختصاص بده و ازش استفاده کنه، چون زن منشأ ریسورس و قدرت نیست. به خاطر همین اگه به یه زنی بیاد و بدونه که هیچ کدوم اینا رو از شما بخواد، به شما بخواد سکس داشته باشه، توی ساعتی از شب کسی هم نیست، حالا ممکنه زن خوشیکر هم نباشه، سنش هم زیاد جالب و عالی نباشه، مدل هم نباشه، ما از شما هم سکس نداشته باشه، یه آمادگی داشته باشه، هورنی باشه، سکس انجام بدیم. ولی اینکه این یه روشی هست، من به هیچ وجه اینو به عنوان یه روش نمیدونم. همه چی بستگی به مقدار مشروبی که تو خوردی و بستگی به مقدار تستوسترونی که الان آماده تو بدنت هست بستگی داره. بازم در اون شرایطم در بدترین شرایطم یا بهترین شرایط من اول به سکیوریتی خودم فکر میکنم که با این کار چه مشکلات و چه بلایی داره سر من میاد. اگه دیدم که به نه عقل ناقص خودم خبری نیست ادامه میدم، چرا که نه.
2: شما اعتقاد دارید که شما یه جاهایی توی یه منصبهایی یه پوزیشن های منظورم شغلی یا جایگاه اجتماعی که باشی از لحاظ سوشال کلاس منظورم مثلا شما تیچر یه جایی باشی این داستان های پروتونه من همیشه گفتم شما فرمولای پروتونه رو بچه ها در ایران اجرا بکنن 120% جواب میگیرن، منطقه مشکلی که بچه ها دارن اینه که تو وسنتی دخترها نمیتونن قرار بگیرن، یا یعنی این که طرف بفهمه که آقای بهروز چجوری خودش هندل میکنه. متاسفانه شما باید یه حالا حداقل ماشین و امکانات داشته باشید تا اصلا دیده بشید. منطقه خب یه سری پوزیشن ها هست که شما در واقع مثلا شما اصلا به این قضیه اعتقاد داری یا ما اصلا دنبالش نریم، همون داستان آنالیز کردن این هست. شما یه جایی آقا بروز من یه کارتیساج میکنم، شما یه جایی رو خیلی دیگه کنسرواتیف صحبت میکنی اصلا کلا پرچونت بسته میشه با این قضیه، یعنی دیگه تموم میشه. منظورم این که دیگه شاید موضوع جایی شده مثلا اون سری قبلی گفتم آقا چه میدونم فادر فیگر ایشیو اینا، مثلا شما تو یوتیوب نگاه میکنید میگه این داستان تیچرها برای شاگردای خودشون مثلا یه جذابیتی دیگه دارن.
0: خب حالا شما چی میخوای بپرسی؟ با این توضیحات چی میخوای بپرسی؟ اونو بپرس.
2: من میخوام بپرسم که شما اگر اعتقاد دارید که به این چیزا مثلا که آقا شما ممکن توی جایگاهی برای اون طرف مقابل اون جایگاهی باعث بشید که جذابیت داشته باشید ولی همون طرف شما تو خیابون ببینه ولی به عنوان یه آدم عادی از بغلش رد بشی یا تو پیتزا فروشی یا هر چیزی شما چون پرسونای فرمولا کوتاه نمیتونی اجرا بکنی در واقع اون جذابیت رو نخواهی برد.
0: ببین وقتی یه جای شما وقتی یه جای شما نوشتن کلاس شنا و شما میری کلاس شنا یاد بگیری، آیا این گارانتی میکنه که شما هر جا خواستی شنا کنی آب وجود داره و اون آب قابل شنا باشه؟ این دوتا هیچ ربطی به هم دیگه نداره. ما داریم راجع به شنا یا بعد درست شنا کردن صحبت میکنیم، ممکنه یه جای آب نباشه. اگر هم شما شناگر ماهری هستی آب نیست it's your problem، که میرسیم به بحثی که میخوایم هفته دیگه صحبت بکنیم و بحث ما این هستش که جای زندگی خودتو بر مبنای علاقت انتخاب کن و به خاطر اینکه در یه جایی که تو مجبوری و یا به دنیا اومدی، حالا مجبور نه به دنیا اومدی، فکر می‌کنی اینجا ظاهرا جای زندگیته، چیزایی که می‌خوای وجود نداره، نمیتونی از سنگ و از خاک نمیتونی کره بگیری. به خاطر همین باید بری جایی که شرایطت برای کاری که تو می‌خوای مناسب باشه. این بحث هفته دیگه‌مون ان شاءالله و هیچ گارانتی نیستش که یه جایی به دختر باشه. بفهم
2: یکی اینکه میخواستم به شنوندگاتون بگم شرکت من حالا اگه من بهشون وقت بدم اینکه من بعضی وقتا میشتم دوربر میگن آقا ما بریم تو برنامه چی بپرسیم، آدم میخواد یه تو برنامه من میخوام آدینس شما بگم که آقا یه دون سوال میپرسید به روز اونجا از شما نجات میده و اصلا نیاز نیست که شما آماده کامل داشته باشی راجع به مطلبی که میخواید بگی، شما هر چیزی که بگید به حال بازاریگی رو رفتش میده دنیای دیتینگ.
0: شما نمیخواید شو اجرا کنید، من شو اجرا میکنم، شما سوالتون میپرسید، اگر مربوط خیلی مربوط هم نبود ما یه جوری هندلش میکنیم.
2: آره هر چی شما صحبت میکنید آبروی خلاصه شما نجات میده و در میاد و برنامه رو پر میکنه. یکی هم این که شما یه چیزی گفتید ما یه خورده کنفیوز شدیم، گفتید که فورتنر راجع به مسائل کلی صحبت میکنه، ما یه دو سوال پرسیده بودیم دوستی از پیش بود، شما گفتید دیتیل ما راجع به کلی ها صحبت میکنه، یه خورده ما رو کنفیوز کرد. حالا برنامه بعدی رو صحبت بکنیم بعدش بکنم
0: ذره ذره به همه اینا میرسیم و وقت برنامه تمومه. من از سوالی که کردی نمیخواستم اجتناب بکنم بلکه دیگه وقت برنامه تمومه، این سوال دفعه دیگه هم میتونیم ادامه بدیم. سوال خیلی خوبیه که پرسیدی که یه جایی که طرف شرایط تعامل و مراودات با دخترها رو نداره چی کار بکنه. این مسئله کلاس شنایی که گفتم فکر کنم جواب کافی به شما دادم. اگه یه جای دختر نیست و شما دختر بازی، اگه یه جای گروه راک نیست و شما نوازنده راکی، اگه یه جای استخر نیست و شما شناگری، خب برو جایی که استخر هست مردم شنا میکنن، جایی که مردم کنسرت راک میرن، جایی که دختر هست. زندگی رو بر مبنای اون چیزی که میخوای انجام بده. صرفا مهاجرت کردن برای سکس و دختر چیز عاقلانه نیست البته.
2: هر دو شما شبیه اینه که میگه آقا ایران بیکاریه، خیلی خوب برو درس بخون، برو دانشگاه شریف قبول شو، دکترای فرض بگیر، این چیز استخدامت نمیکنه. خب همه که شرایطی ندارن جابجا بشن.
0: خب آخه یه چیزایی هست، نه ببین عزیز من، یه چیزایی هست که مسئولیت تو نیست. مسئله بیکاری مسئولیت تو نیست، مسئولیت دولته. خب ولی مسئله ای که دختر کمه و سکس کنیر نمیاد و تو بلد نیستی و دخترها گلدیگرن، آهم پرستن، فلان اینا، این مشکل توه. تویی که باید از این محلک خودت نجات بدی، چون اونا که آهم پرستن و گلدیگر هستن که دارن حال میکنن. اگه گلدیگر میتونه به دست بیاره دست میاره، نمیتونه به دست بیاره فکر میکنی دختری شاکی وجود ندارن؟

0: ایشالا صحبت میکنیم.
1: آقا شما اگه قدرت داشتید سوشال میدیا رو میتونستید ببندید؟ یعنی میبستید به نفع شما بهتر بود که بسته
0: بشه؟ نه، سوشال میدیا خیلی چیز خوبیه، منتها چون که سوشال میدیا توسط صاحبان قدرت کنترل میشه، وای دریز ساکسس استوری، یه آدمی بود اسمش زوکربرگ بود، یه برنامه نوشت شد فیسبوک میلیونر شد، فیلم ساختن، نه اینا چرت و پرت ظاهری به خورد من و تو میدن.
1: اولو دیگه شما اعتقاد ندارید
0: که
1: اینستاگرام اگه مثلا تو ایران نبود شاید مشکلات ما 30% کمتر بود؟
0: بله بله، من هنوز من جواب کامل به حرف شما ندادم، عقیده دارم که اگه نبود بهتر بود، ولی علتش این نیستش که سوشال میدیا چیز بدیه. علتش اینه که سوشال میدیا همونجوری که داشتم میگفتم توسط صاحبان قدرتی که همون گله داران هستن درست شده و تقویت شده. صدها نفر سوشال میدیا نوشتن، همین دوست عزیز ما آقای ابراهیمی ایزوج رو نوشت که مدتی دیتینگ پست دیتینگ اپ پورچونه بود که تو پورچونه ما ایزوج رو داشتیم، بسیار زیبا بود، مثل فیسبوک بود، کسی اصلا یک قرون ازش نخرید. چرا؟ به خاطر اینکه مسئله اون ظرافت و ذکاوت نوشتن یک سوشال میدیا نیستش، مسئله اونی که کی ازش به چه منظوری استفاده میکنه، و سوشال میدیا به همون منظوری ازش استفاده میشه که تلویزیون استفاده میشه، که بقیه امور گله داری استفاده میشه. به خاطر اینه که سمیه، نه به خاطر که سوشال میدیا چیز بدیه. ان شاء الله دفعه دیگه اینا رو مفصل با هم صحبت میکنیم. ما اصلا میایم اینجا برنامه رو درست میکنیم که شما زیاد سوال کنید. شما اصلا این حرف رو نزن. دمت گرم، روز خوب و خوشی داشته باشی، تا برنامه آینده دوستان عزیز، خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.
0: زهرند یادتون باشه که 310-896-7524 شماره تلفن ما هست و شما میتونید با ما تماس بگیرید، برامون پیغام بذارید روی واتساپ 310-896-7524. حالا دیگه جدن بدون شوخی، خدا نگهد.
2: خب ایشالله که دوستان همه جا صدای ما رو میشنون و صدای زوم بازه. سلام به همه.
3: سلام برسان.
2: به خب
3: سلام و درود بر جهان پرچونه.
2: خب پس همه هستیم اینجا.
4: اوکی
2: نه ببینم دیگه چی کم داره.
5: سلف از ویل
4: نه اون سی می یه ایت سیز ای ویش کلم
6: نه.
2: اوکی آی هیر راگت من سامور اراوند.
4: هی ام گلد یو سی می آی دونت سی یو.
2: Everyone's going to see everybody in a minute. Thank you very much, guys. Thanks for waiting. We're getting to start the show.
5: Mr. Rose, you don't see yourself on the top?
4: No, I don't see me.
5: Because you have your camera off, maybe.
4: Oh, okay. I had it covered up.
5: Yeah, you have to turn on your camera.
4: But I still see me though.
2: Well, definitely nobody's going to see the TV on the Zoom call. So it's going to be either on TV or
5: people can see you.
2: No.
5: You know?
4: Okay.
5: Maybe that. Ask one of those people, or when Nate comes online, you can ask him if he can see us. That's it.
4: Okay, I can see Nick.
5: Yeah.
4: I don't see you. I can see Nick, but I don't see you.
5: Can you see my name?
4: And I don't see me.
5: Can you see my name?
4: I don't see me either.
2: All right, everyone, we're getting to start the show. سلام به همه. تا چند ثانیه دیگه میایم رو ایر. خلاصه مرسی که با ما بودید و شروع میکنیم. ایشالله بدون حرف پیش. Bingo, we're on the air. سلام به همه. میبینن دوستان؟ دوستان میبینید ما رو روی تلویزیون، البته روی زوم که نمیبینید، ولی روی تلویزیون باید ببینید. من یه لحظه دوستان رو نشون بدم.

0: که رو ایر هستن. سلام به همگی.
1: سلام برو جا.
0: خب خیلی خوش اومدید، خیلی ممنون از اینکه توی این روزی که برام خیلی مهمه شرکت کردید.
2: Okay,
0: now we have more calls.
2: Yeah, because we are on call.
0: خب خیلی خوش اومدید. من سلام میگم دوست عزیزمون آقای شاپور دشپورم که اینجا هستن. اگر دوستان میخوان ببینن این صحنه رو، فقط از روی تلویزیون و تلویزیون پرچونه میتونید ببینید. دوستانی که به زوم کال ملحق میشن فقط میتونید بعضی از افراد رو ببینید که دارن حرف میزنن، ولی اگر از روی تلویزیون ملحق بشید و برنامه رو ببینید، دوستانی که جمع شدن روی زوم دیده میشن. خیلی ممنون، من از همتون تشکر میکنم که ملحق شدید. من بذار برگردم به سمت استودیو. خب خیلی متشکرم برادران زاهدی عزیزم که اینجا هستن. سلام عرض میکنم بهرنگ خان و
1: فریبوز خان. قربان شما. سلام به تو سرجا.
3: ما همینطور سلام به خودت و به تمام دوستانی که هستن و هم دیگه رو میبینیم.
0: مرسی مرسی. شاپور خانم که اونجا هست. شاپور خان خیلی خوش اومدی به برنامه. و
4: سلام پاکشیر.
0: سلام بر شما دوستان عزیز. اینم چهره زیبای شاپور خان هستش که همه میگفتن که آقای شاپور خان کیه که تمام سوشال میدیای شما رو داره مینتین میکنه. میخواستم فکر کنم بیان یکی دو نفر حسابی خدمت برسن، ولی خب من آدرس ندادم.
3: دوستانی که هستن و هم دیگه رو میبینیم.
5: مرسی مرسی. شاپور خانم که اونجا هست. شاپور خانم خیلی خوش اومدی به برنامه. و
4: سلام پاکشیر.
0: سلام به شما. سلام به همه. چهره زیبای شاپور خانم هست. خب فکر کنم ما یه ایکوی کوچیکی داریم یه جایی.
5: کیه که تمام سوشال میدیا شما داره میتونم فکر کنم بیان یک دو نفر حسابی خدمت برسن، ولی خب
0: ما چرا دیل ایکو داریم اینجا؟ الان چطور؟ خیلی خوب. الان اکونم از بین رفت. I don't see Rugged Man. How are you, Mr. Rugged Man? Where are you on the picture? نیستن. خیلی خوب. بله، من در واقع دوستان میگفتن که تو داری برای چی انیورسری رو جشن میگیری؟ من گفتم که بابا جان انیورسری و سالگرد محبت‌ها، کمک‌ها و حمایت‌های دوستانه. در واقع چیزی که من دوست دارم جشن بگیرم امروز با این کیک خوشگلی که اینجا میبینیم، و البته این پشتم فکر کنم آتش بازی بوده، نمیدونم هنوز آتش بازی ادامه داره یا نه. آره اوناشش اونا. اینم از آتش بازیمون. و گفتیم دوستان روز قدردانی از زحمت‌های شماست، از کمک‌های شما. شما بودید که برنامه ما رو نگه داشتید و تشویق کردین که ما بمونیم با شما حرف بزنیم. هر فایده اگر از این برنامه رسیده از شما بوده که به دوستان رسیده. برصد ایشالله که ما به زودی بیشتر روی زوم شما رو داشته باشیم. دیگه کی اومده جوین کرده؟ آقای پیام شما رو Mr. Rugged Man, how are you? I see you now. Do you have voice? You don't hear me?
5: کردیم.
0: Okay, all right.
5: ما هر فایده ای از این برنامه رسیده از شما بوده که
6: بودید.
0: I don't know what is the
6: hang this up.
0: No, there's a reverb. There's an echo.
6: Should I hang my phone up?
0: No. You're good. You're good. Go ahead and talk.
7: So everybody on Zoom, please mute your Portuna TV tab.
4: That's where we are getting the echo from. If you are on Portuna TV, watching the show, put that one on mute.
0: Oh, that is why. Yes, yes, yes, please. Because I'm thinking, where is this echo coming from?
6: Okay, where is it coming from?
7: No,
6: no, you're good. Go ahead and talk.
7: آقا بهروز، ما تصویر شما رو نمی‌بینیم.
0: تصویر من رو نمیتونید تو زوم ببینید، باید تصویر من از تلویزیون ببینید، به خاطر اینکه تصویر اکو میکنه و خیلی بد میشه. تصویر خود هست نمیتونه بیاد روی زوم یا تا اونجایی که من یاد گرفتم فعلا.
7: ما تصویر زیبای شما رو از کجا باید ببینیم الان؟
0: قربون شما، این بی صدا به نظر من یه صدایی میاد از طرف ترکیه جایی، درسته؟
7: بله بله آقا.
6: Okay, I want to know, should I hang my phone up?
0: No, no, sir. Mr. Ruggedman, ladies and gentlemen, let me introduce to you Mr. Ruggedman, a mentor, an inspiration, a trainer, one of the biggest influences in my life. Mr. Ruggedman, welcome to the show.
6: Well, thank you very much for having me. And let's see what we can do about COVID.
0: Exactly, exactly.
8: Mentor, an inspiration, a trainer, one of the biggest influences in my life.
0: Do you remember, Mr. Ruggedman, it was 18 years ago when you came to the Persian TV, me and you, we had a live talk show about spending money. Do you remember that?
6: Yes, I remember.
0: It's been 18 years, but I believe in this 18 years, the Persian community has taken a big step, a huge step, with a big difference, and a lot of things have changed so far. And we have a much smoother community, thanks to the customization.
8: The Persian community has taken
0: خب دوستان عزیز، من مثل اینکه اینجا باید کیکو اول فوت کنم. اگه همه حاضرن ما کیکو فوت کنیم، شما فوت کنید که ما کیکو میخوایم فوت کنیم که این شما آب نشه. حاضرین؟ Everybody ready? بسیار عالی. من به افتخار همتون که همیشه بودید، همیشه محبت داشتید و همیشه شوی پرچونه رو حمایت کردید. شوی پرچونه هیچ موقع بدون شما شوی پرچونه نمیشد و به هر صورت شما بودید که نگه داشتید. به افتخار همتون من این کیکو فوت میکنم. یعنی در واقع شمو فوت میکنم. کیکو که نمیشه فوت کرد، میپاشه. دوستانی که تماس میگیرن روی زوم میتونید جوین بکنید، ما همینجور جا داریم برای تماس های بیشتر، ولی خب یه اکوی ما تو صدامون داریم که نمیدونیم داستانش چی هستش.
9: به نظر من بهروز جان یه بار هماهنگ همه دوستان میوت کنیم این نرم افزار زوممون رو، ببینیم اکو برطرف میشه یا نه. همه دوستان بل. میکروفونمون رو میوت کنیم برای چند لحظه، ببینیم این اکو برطرف میشه.
0: نه فکر کنم، فکر کنم پیدا کردم، مسئله رو حل کردم. اوکی، now does everybody hear me?
7: Yes.
10: Yes.
0: خب خیلی خوش آمدید. I'm sorry about this echo. It was my first time using it in such a big scale. Thank you so much again for joining. I really don't have anything but to say thank you, because this show is all about you. This show has always been about you, and now you're in it. ما ممنونیم از نرم افزار زوم که یه همچین در واقع قدرتی رو در اختیار ما قرار میده که بتونیم همه رو داشته باشیم. و بر صورت همونجور که صحبت کردم، برادران زاهدی عزیز که الان میبینینشون روی تصویر الان سمت راست من، الان تصویر رو میذارم مرکز که شما ببینید، ایشون همون دوتا برادر گل زاهدی هستن که همیشه صحبتش میکنیم. و انسان‌های شریف و بسیار بسیار کمیاب که یوتیوب ما رو شروع کردن. و بعدش هم اون خوشتیپی که می‌بینی پهلوی گرین سکرین نشسته اون وسط اون بالا، مخلص آقای شاپور خان.
10: خوش اگه یه دقیقه هم به من اجازه بدین یه چیزی من بگم.
0: بفرما بفرما.
10: الان موقع نوبت من میشه بگیم.
5: اون ما رو شروع کرد. و بعدش هم اون خوشتیپی که می‌بینی پهلوی گرین سکرین نشسته وسط بالا.
0: بفرمایید.
10: همین من فقط می‌خواستم از شما تشکر بکنم. یه همه از من تعریف می‌کنین روی شو پرچونه. تمام این شوهای زنده یا تکرار شوها که روی سوشال میدیا پخش میشه، تمام اینا رو آقای پاکشیر به من یاد داده و این همش احتیاج به اطلاعات فنی از سخت افزار، نرم افزار، اینا چیزایی بوده که من هیچ موقع بلد نبودم و نمی‌دونستم. و آقای پاکشی به من یاد داده و حالا به اسم من حساب میشه، گذاشته میشه، ولی من از شما ممنونم.
0: متشکرم، خیلی ممنون. و البته زحمت خودت بوده، چیز خاصی نبوده، همه اطلاعات رو یوتیوب هست، همه جا هست، هم شما وقتتو گذاشتی، ما ازتون ممنونیم. ضمن دوستان عزیز، آقای شاپور خان اسپانسر این میکروفون گران قیمت هم هستن و همچنین کمک‌های دیگه هم خیلی به شو کردن، ما ازشون ممنون هستیم. از بقیه دوستان، بعضی از دوستان روی خط نیستن، I apologize rugged man that I'm speaking Farsi sometimes. I hope I don't bore you.
6: Trust me, it's all right.
0: Thank you. Just the fact of you being here is a big inspiration for me. بله دوستان عزیز، من جا داره تشکر کنم از کسانی که کمک کردن. ساسان عزیز، ایشون در واقع بکبون آی‌تی و تکنولوژی کامپیوتری هستن که در واقع ساپورت شوه سرور ما و بقیه سیستم کامپیوتریمون. در واقع اگر راهنمایی‌ها و کمک‌های مهندس ساسان نبود، بسیار سخت می‌شد و بسیار هزینه بردار، و ایشون واقعا هدیه بزرگی به ما دادن. دوستان دیگه‌ای هستن، آقای آریا جا داره تشکر کنم ازشون که در واقع بذار من تصویر عوض کنم. جا داره تشکر کنم از آقای آریا که ایشون لطف داشتن و به من کمک کردن که سیستم دیجیتال والت ارز دیجیتالی رو ستاپ بکنم، که این فرصت رو به دوستان میده که بتونن ارز دیجیتالی به شوی پرچونه کمک بکنن. حتی شده $1 هم اگه بخواید میتونید کمک بکنید روی ارز دیجیتالی. در واقع با سیستم ارز دیجیتالی از روی وبسایتمون هم تمام اینفورمیشن و شماره والت الکترونیکش اونجا هست که دوست عزیزم آقای آریا کمک کرده. آقای بابک عزیز جا داره تشکر کنم، ایشون خیلی محبت داره و در مورد تصحیح و بهتر کردن وبسایت خیلی با من صحبت کردن. حتی ایشون چند تا وبسایت هم در واقع دیزاینش رو برام فرستادن و دیزاین کردن، زحمت کشیدن. ما هنوز نتونستیم از اون استفاده کنیم به خاطر کار زیادی که در حاشیه بوده. فعلا وبسایت ما هنوز قدیمیه، ولی وقتی تعویض شد و وقتی ترتمیز شد و نو شد، بدونید که زحمت های بابک خانه که از ایران خیلی محبت دارن و شوی پرچونه رو حمایت میکنن.
11: درود جای، من میتونم یه چیزی بگم؟
0: بفرمایید بفرمایید.
11: یکی این که شما تصویر ندارید، یکم دلیل برگشت صدا اینه که بچه‌ها باید صدای زوم روی زوم و باید صداشون میوت کنن.
0: بله
11: نگرده.
0: بله من تصویر تو زوم ندارم، شما نمیتونید تصویر منو ببینید تو زوم، ولی در واقع از تلویزیون دیده میشه، شما فقط تصویر خودتون رو میبینید.
7: بهروز جان صدای من میاد؟
0: بله بفرما.
7: قربونت برم آقا. اولا اینکه خیلی دلتنگ شما هستم، تبریک به شما میگم، این نکته اول. دو اینکه ما در طریق اینترنت میبینیم و متاسفانه تلویزیون نداریم. اگر یکی از دوستانی که تلویزیون دارن و شما رو دارن میبینن، این موبایلشون رو حالا یه طوری بچرخونن که ما هم اون تصویر رو با ما به اشتراک بذارن، شریک بکنن.
0: چطور شما یعنی مگه نمیتونید از روی تلفنتون پرچونه.com رو ببینید؟
7: والا من اگه اینو زوم و وقت برم
0: راست میگه راست
7: میگه این پیجو نمیبینم
0: راست میگه نه کاملا درسته من حواسم نبود
5: چطور شما یعنی مگه نمیتونید از روی تلفنتون fortune.com ببینید
7: والا من اگه
0: اینو زوم و وقت برم راست میشه صدا
7: این
0: پیجو من اینو ببندم خب میخواستم خواهش کنم ببینم که آقای بهرنگ خان میشنون صدای ما رو
1: بله برو جان عالی خیلی تصویر بچه ها رو من همه رو دارم میبینم عالی و اتفاقا میخواستم بگم که مارک مایکروفونتون چیه که اینقدر صداتون خوبه
0: میکروفون خیلی عالیه میکروفون یکی از بهترین میکروفون های صنایع میدیا هستش
1: بله برو جان عالی
0: بله خب بهرنگ خان من میخواستم خیلی از شما تشکر کنم که خودت که حالا صدای ما رو میشنوی در واقع این استارتی که زدی و این حرکتی که کردی روی یوتیوب من واقعا ازت ممنونم بارها گفتیم ولی خب امروز هم جا داشت که ازت تشکر کنم فریبرز خان دوست عزیز ما و داداش شما هم که واقعا خیلی خیلی به ما محبت دارن من جاشه که تشکر کنم از تو
1: خواهش میکنم بروز جان واقعا این همه محبت و لطفی که به ما برمیگردونی ما لایقش نیستیم حداقل کاریه که ما تونستیم بکنیم و همه کاره و همه تهیه کننده تمام مطالب همیشه گفتم خود شما بودیم ما فقط یه وسیله بودیم با این حال متشکرم سپاسگزارم
0: از محبت از محبت دارید دوست من آقای فریبرز خان و دوستان شاهد بودم که چقدر زحمت کشیدن که بتونن با زوم وصل بشن چون خیلی از دوستان با زوم کار نمی کنن و آشنایی ندارن زوم از دوران بعد از کووید 19 وارد شد و خب خیلی آشنایی ندارن ولی خب ما یه دفعه ای یه سائقه خورد تو سرمون و گفتیم که با زوم کار کنیم اجازه بدید ما یه سلامی هم به راگد من بگیم مستر راگد من هاو آر یو
6: بیوتیفول لیوینگ ا گریت لایف
0: Thank you very much. Thank you very much for joining the show at this beautiful 19th anniversary.
6: It's great to be here.
0: You are my mentor, definitely, starting from the days of days of skating and the Venice Beach skaters. You started teaching me a lot of things about life, and I always appreciate that, and I'm always thankful.
6: I've always loved you, beautiful person, beautiful human being, and I love what you stand for.
0: Thank you. I wish you all the best, and again, I apologize for speaking too much Farsi. I hope I don't bore you.
6: It's okay. Look, hey, everybody has to do what they have to do. You know?
0: Exactly.
6: You know, I'm a U.S. citizen American and I speak English and everybody else do what they do, you know? But they still have to speak.
0: Exactly. Okay, دوستان عزیز این زوم کال ما فکر کنم قطع میشه. This Zoom call is going to end in a few minutes and I'm going to ask you everyone please to call again after this call drops because they want me to subscribe. I just installed it. I didn't get a chance to upgrade it. Anyways, we will be back in a few minutes after I restart the Zoom call. So please do me a favor, everyone. لطفاً دوباره زنگ بزنید و دوباره جوین کنید. من چند دقیقه رو بدون زوم میرم و صحبت میکنم. دوستان میتونن از تلفن تماس بگیرن. کسایی که از رو زوم نیومدن میتونن از تلفن تماس بگیرن. و در این چند لحظه که من زوم رو ریستارت میکنم انشاءالله که میبخشید از این دیلی و از این اکوهایی که یه جاهایی رو صدا هستش با ما باشین تا چند دقیقه دیگه دوباره برگردیم خدمتتون
5: نیمدن میتونم از تلفن تماس بگیرم و

خب من خداحافظی میکنم، دوباره برمیگردم. بله دوستان عزیز، میدونم یه خورده لوس شده، ولی خب من این فرصت رو واقعا نمیخواستم از دست بدم. و اینکه در این سالگرد 19 سالگرد شوی پرچونه در کنار شما نباشیم و تصویر شما رو نداشته باشیم، به هر صورت میدونم که این کار یه کار حرفه‌ای و سنگینی هستش که آدم بتونه همه اینا رو منیج بکنه و همه اینا رو تنظیم بکنه. تو همین 24 ساعت گذشته یهویی ما تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم و تصویر دوستان رو زوم داشته باشین. از شما ممنونم که این همه سریع جوابگو بودید و سریع اومدید روی برنامه که من حداقل بتونم تشکری داشته باشم حضوری. و این یه نوع انگیزه و یه در واقع فشاری بود که ما گذاشتیم رو برنامه که بتونیم سریعتر سیستم رو بهتر کنیم. به زودی ما مسئله صداهای زوم هم حل میکنیم. دوباره الان ما وصل میشیم با زوم و میبخشید از اینکه من دارم از راه دور هم دو تا مانیتور رو کنترل میکنم، هم صداها اکو میکنه و انشالله که وقتی که دوباره دوستان زنگ میزنن و وصل میشن صدای منو قطع کنن. یعنی شما باید با اون مایکروفونتون کنترل داشته باشید، صحبت که میکنید قطع باشه، وقتی من صحبت میکنم یا میخواید جواب منو بشنوید وصل باشه. ولی سعی میکنیم اینم دوباره خودمون تحت کنترل بگیریم که انشالله حل بشه. من یه کوچیک راجب داستان پرچونه میخواستم بگم که در واقع میگن What doesn't kill you makes you stronger. هرچی ما تو پرچونه جلوتر رفتیم و هرچی تو پرچونه بیشتر به مشکلات برخوردیم، قوی تر شدیم و بهتر شدیم. حالا ممکنه قوی تر از لحاظ پول سازی، نه پولی نساختیم هرگز، چون پول سازی و کامرشال و اینا داستان چه چیز دیگه است، ولی قوی تر از این که سیستممون برقرار بمونه و دوستان بتونن همیشه شوی پرچونه ای داشته باشن که خودن در شرکت کنن و به هم دیگه اطلاعاتشون رو بدن. زمونه خیلی عوض شده و چون خیلی عوض شده، خیلی از اطلاعات هستش که داره پایمال میشه و لگدمال میشه و توی شوی پرچونه شما میتونید اطلاعات رو به همدیگه برسونید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. اگر میل داشته باشید میتونید روی زوم و روی تلفن با ما تماس بگیرید. الان زوم کال ما قطع و میتونید روی تلفن زنگ بزنید، یا اینکه من باید دوباره وصل کنم. حالا من وصل میکنم زومو، شما هم اگه دوست داشتید روی تلفن زنگ بزنید میتونید رو تلفنم تماس بگیرید.

0: بله، ما اینجا توی زوم منتظرتون هستیم که با ما تماس بگیرید. و صحبتی داشته باشیم. دوستان خیلی محبت کردن و دعوت من قبول کردن. میدونم که هندل کردن و رسیدگی به یه صفحه‌ای که 20 نفر توش هستن بسیار کار سختیه. من خودم روی یه دونه صفحه که هستم خودم و کلی مشکل دارم بتونم هندل بکنم، صداهامو درست بکنم و میوت نباشه و اکو نکنه و همه اینا. حالا یه هایی شده 20 تا. ولی خیلی ممنون ازتون، خیلی زحمت کشیدید. من تشکر میکنم چون که این انرژی رو از شما گرفتم. دوست داشتم این روز و این در واقع سلبریشن و قدردانی بزرگداشت شما باشه و زحمتی که شما کشید و همیشه در صحنه بودید برای این برنامه و انشالله که ما بیشتر و بهتر میکنیم. الان و شوی ما بازه. بله، اینم آقای فریبرز خان گل.
1: آقا بهروز عزیز، من خدمت خودت و تمام دوستانی که هستن سلام میگم.
0: خب
1: و ممنونم از این که ما رو دعوت کردی. یه فرصت
0: گوشی نگرد فریبرز خان.
1: بله،
0: گوشی نگرد لطفا. بله دوستان به زوم جوین کردن. صدای منو میشنوین دوستان؟
1: بله بروز، ما صدات دارم.
0: بسیار عالی
2: علی بروجا.
0: بله بله، خیلی خوش اومدی. خب فریبرز خان و بهرنگ خان که الان رو ایر هستین، ما در اختیار شما هستیم و شو در اختیار شماست. بذار من شما رو بذارم رو صفحه که دوستانم ببیننتون. ما در خدمتونیم، صداتون رو بشنویم.
1: قربون شما بروز، ما از شما ممنون هستیم که یه فرصتی به ما دادین که بتونیم دور هم دیگه صحبت کنیم و از تجربیاتی که وجود داره استفاده بکنیم، چون بچه‌ها امیدوارم که همشون بچه‌های با تجربه‌ای هستن و ما بیشتر سعی می‌کنیم شنونده باشیم. ولی خب تو این 19 سال به قول یارو گفتنی فراز و نشیب‌های زیادی داشته این برنامه، ولی خوشبختانه مثل برنامه های دیگه قطع نشده و تمام دوستان هرچی که در توان بوده کم و زیاد کمک کردن، خیلی هم عالی بوده. و اینجا هم جا داره از دکتر بهرام هم یه یادی بکنیم، تشکر بکنیم، چون که ایشون آره، چون در سالهای گذشته خیلی دور که اولین کسایی بوده با هاتلاین ایشو زنگ زده، هزینه کرده، واقعا دستش درد نکنه. خب تجربیات بسیار خوبی داشته، چون تو این مدتی که ما کارهای ویدیو رو انجام میدادیم من صحبتهایشون هم گوش میکردم، آدم با تجربه یه
0: صد و...
1: بله مثل خود شما و تمام نزد. دوستانی که هستن. برنامه پرشونه یه برنامه یه فلسفه است. ما باید بتونیم این برنامه رو توی مسئله اقتصادی خودمون، زندگی خودمون بیاریمش. حالا به هر صورت کم و زیاد داره، ولی واقعا به همه ماها کمک میکنه. خب بیشتری کسایی که پرشونه رو گوش میکنن هم داخل ایران هستن، هم بچه هایی که بیرون ایران هستن. ولی خب بچه هایی که بیرونن بیشتر با مسائلی که پرشونه بیان میکنه برخورد میکنن. چرا؟ چون اینجا یه جامعه بازیه، شما با همه انسان ها میتونیم برخورد بکنیم، مثل ایران نیست. و پرشونه واقعا برای ما مثل یک خورشید درخشانی بود که ما یه شانسی بردیم، تونستیم باش ارتباط برقرار کنیم و بیاریمش توی شیوه زندگی خودمون. چون واقعا ما به روز ما وقتی توی ایران هستیم توی دنیای تاریکی هستیم. وقتی میایم به خارج از ایران با حوادث و با اتفاقات خیلی عجیبی برخورد میکنیم که پرچونه به ماها کمک میکنه، درس به ما یاد میده، چون ما واقعا چیزی یاد نگرفتیم توی ایران. و امیدوار هستم که
0: چه شکست نفسیایی میکنی ها.
1: نه این واقعی
0: استادید. من چیزی به شما ندارم یاد بدم، خودتون هستید که به هم دیگه یاد میدید.
1: اختیار داری، چون خود شما هم قبلا عرض کردین پرچونش درست شما ها به وجودش آوردین، ولی تمام این بچه ها مثل یه سیمرغی هستن که قبلا هم خودتون بیانش کردین پرواز کردن و این مرغ آتشین میتونه همه جا پرواز کنه و همه جا باشه.
0: صد درست
1: درست. ولی واقعیت آقا بهروز، کسایی که ما زمانی که تو ایران بودیم شیوه زندگی رفتارمون، واقعا نمیخوام به کسی تو این برنامه بگم، در سطح بالا نبوده، اگرم امکاناتی هم داشتیم. پرشونه به ما یاد میده که بدون اینکه امکانات داشته باشی بیای بالا، و این یه حسن خیلی خوبی داره. و امیدوار هستم که همه بچه‌ها بتونن از این مسائل به نحو احسن استفاده بکنن توی برخورد اجتماعیشون با مردم، که این یه کمک خیلی بزرگی میکنه. چون برخورد کردن توی اروپا و آمریکا با توی ایران خیلی با هم فرق میکنه و نیازمند آگاهیه، چون اگر اینجاها آگاه نباشی واقعا به سرعت آدم زمین میخوره. مثل ایران نیست که به کسی کمک بتونه بکنه، ولی پرچونه به همه ماها کمک کرده مستقل باشیم و روی پای خودمون بتونیم بیستیم، از چیزی حراس نداشته باشیم، حتی اگر چیزی نداشته باشیم، و این باعث میشه که انسان پیشرفت بکنه. و من ازت ممنونم که این محیط با وجود آوردی، پرچونه رو زحمت چه کشیدی تو این سالها تا ما بتونیم بیشتر استفاده بکنیم. ماها میوه چه چیدیم بر صورت شما زحمت زیادی
0: شما خودتون باید. میوه هستی داداش، خودت داری شکست نفس میکنی. آقای بهرنگ خان اونجا نشستی تر تمیز و مرتب چرا بی صدایی داداش؟
2: قربون شما برم دیگه، جشن 19 سالگی پرچونه است و باعث افتخار ما و خیلی خوشحالیم که به ما اجازه دادی که در این شادی شرکت بکنیم به صورت بخش زنده، هرچند که ما همیشه شاد هستیم به یاد شما و به لطف شما. و برو جان، چیزی که من میخوام بگم اینه که شما یه فرقی که با بقیه شخص خود شما داشتی که برها بنیانگذار پرچونه بودی اینه که خیلی از مسائل رو به غیر از شما، خب خیلی ها قبل از ما ها فهمیدن برحال به واسطه سن بیشتری که داشتن، ولی هیچ کس این بزرگواری رو نداشت که بیاد با بقیه تقسیم بکنه، یعنی اینکه بیاد بگه که این کار رو نکنه. به صورت کلی یه چیزی میگفتن نه، بعد اگرم میپرسی چرا، میگو حالا برو تا حالیت بشه خودت
0: یاد بگیری بعدا خودت آره، یاد میگیری
2: آره. آره اینجوری، این کاری که شما کردی حتی در شخص منم نیست، یعنی من تعجب میکنم که چقدر شما بزرگ دل بودی که با دست و دلی باز تمام تجربیات و هر چیزی که به درک و آگاهیش رسیدی با جون دل به اشتراک گذاشتین با همه. خب خیلی ها اومدن هم جذب شدن، خیلی ها اومدن چیه دیدن نه حرارتش خیلی زیاد سوختن جدا شدن. و یه خیلی چیز خوبی که پرچونه داره و من خوشم میاد، یه خاصیتی داره، یعنی فضاش اتمسفرش یه طوریه که اگر شما قابلیت هم فیزیکی هم فکریش معنویش همه جوریش رو نداشته باشی، خود به خود خود پرچونه شما رو پس میزنه و شما میرین به همون، هر کسی که حالا باشه برمیگرده به همون جایی که ما میشه بیرون از دایره پرچونه که میشه پر از خطر.
0: ممنونم از لطفت. البته ما همیشه گفتیم که چیزایی که از این شو میشنوی، اطلاعاتی که از شو میشنوید، من و هیچ کس دیگه ای نمیتونه این اطلاعات رو همه رو داشته باشه. چیزی که هست اینه که شما میارید اطلاعات خودتون رو و با همدیگه شیر میکنید. ما در اینجا سعی میکنیم که سانسوری رو اطلاعات نکنیم، چون رسیدن اطلاعات به مردم برای خیلی از سیستم‌ها جلوی درآمدشون میگیره و از سوء استفاده کردن از مردم جلوگیری میشه، ولی خب اونا خوششون نمیاد. ولی خب این سیستم بازه و ما کارمون سوء استفاده کردن از خرج کردن مردم نیست. به خاطر همینه که این اطلاعات داده میشه. هیچ کس نمیتونه اطلاعات داشته باشه مگر اینکه همونجوری که میگن همه چیز را همگان دانند، و خود شما بودید که همیشه اومدید و شرکت کردید. و من واقعا شخصا در خودم هیچ کدوم از اینا رو نمی‌بینم. حالا ممکنه رفته باشم ویدیوهای یوتیوب نگاه کرده باشم، یاد گرفته باشم چجوری این دوربین رو وصل کنم، یا مثلا فرض کن یه چیزی رو یه ذره راجعش نظر بدم، ولی همین حضور شما و بودن شما و اومدنتون در این برنامه همیشه این رو تقویت کرده و همیشه به من گفته که راه درستی رو دارم میرم، چون شما هم دارید میایید همراه من و شمایید که دارید این راه رو تقویت میکنید.
2: دقیقا همین مسئله است بیرو جان. فقط من نمیخوام چون بعد تمام بچهای دیگه هم صحبت کنن، در راه زمانی که راه پرچونه رو آدم در پیش میگیره و به هر حال شروع میکنه به، خب خیلی سخت قدمای اول تا اینکه آدم فعال بشه، یک حجمه از اطراف آدمو میگیره که تو، یعنی شخص منی که تازه پرچون شد، چون من نمیگم که اینا راه پرچون هست، دارم میگم این اشتباه هست، اینا همه میگن که تو حالت خوب نیست و سعی میکنن همه تردت کنن، یعنی شخص ترد میشه. و چرا؟ چون در مسیری که اونا میخوان نیستی، به کسی که دوست داره پرچون باشه اون شخص یه حالت میره توی خلای دپرسیون، شاید میگه نکنه من دارم اشتباه میکنم، ولی بعد از گذر یه زمانی، اون زمان شاید میتونه 10 سال باشه، برمیگردی نگاه میکنی. من مثلا کسایی هستن هم دوره یعنی خودم الان نگاه میکنم، 3 تا ازدواج، از هر ازدواج 1 یا 2 تا بچه و اونا هم یا این وریان، و من میبینم خدایا چه ثروتی پرشونه به من داده که من توی راه ها نرفتم. و
0: برم.
2: اون موقع است که من به یه شادی میرسم که همین الان و ما ممنون است.
0: اون از در واقع درک و شعور خودت هستش. این پایین که نگاه کنی سمت چپ یک گرگ تیزدندانی نشسته که پشت سرش هم یک تابلوی قرمز هست و ایشون یه راه جدید رو پیدا کرده. عروسکات حالش خوبه داداش؟
3: آره، اونا که حالشون بد نمیشه، بعدم بشه به راحتی عوض میشن.
0: اون بلایی که تو سرشو میاری، عروسک یه چی لاستیک تریلی هم باشه حالش بد میشه داداش، قربونت برم.
3: این دیگه به تحمل خودشون بستگی داره، اینا هم چون انواع و اقسام مختلف دارن.
0: میتونی بگی مثلا خب... از فولاد گالوانیزه بسازن یکی ها رو.
3: آخه رعایت خودمونم باید بکنیم، من اگه فقط برای اونا بود همون کار رو میکردم. ولی خب رعایت خودم باید بکنم، اینه که یه مقداری مجبوریم به اون سیلیکون قناعت کنیم و دست به دعا برداریم که مقاومت سیلیکون بیشتر بشه.
0: یعنی باید در واقع سیلیکون دست به دعا برداری که شما خسته بشی و دست سرش برداری.
3: چرا خسته بشیم؟ نه بابا، این پروسه ادامه داره. حالا فعلا اگه یه موقع، حالا مثلا بعضی موقع پاز ممکنه بشه، ولی خب قطع نمیشه.
0: بله بله، متوجه هستم که شما چقدر واقعا داری زحمت میکشی برای این جهان و خودتو فدا کردی اصلا در سیلیکون. آره،
3: بالاخره سیکس هم یه نوع صنعت دیگه، ما داریم نگاه صنعتی بهش میکنیم.
0: متوجه متوجه. خب اینجا یکی از دوستان به ما ملحق شده، پایین سمت راست، پهلوی فریبرز خان. آقا خیلی خوش اومدی به انیورسری پرچونه.
4: سلام به روز خان ارادت. آقا خیلی مبارکه.
0: مخلصیم قربان، مبارک شما هستی که به ما ملحق شدی.
4: نه خواهش میکنم، افتخاری بود. مرسی از دعوتتون، مرسی از 19 سال انتقال تجربیاتتون. پرچونه آقایون، شما جنبه چیزو نگاه نکنین، پرچونه روش زندگیه، فقط جنبه دیتینگشو نبینین. من روش زندگیم با صحبت های آقا بهروز عوض شده.
0: قربون برم، از درک خودت بوده و 100% از قدرت.
4: آره، نکته خیلی خوبی هم این دوستامون گفتن، چه ثروت یا پرچونه مجانی بدون توقع در اختیار ما گذاشته.
0: میدونین چرا؟ به خاطر که ثروتی نبوده که من داشته باشم، من میدیدم که این ثروت در شما هست، شمایید که صاحب این ثروت هستید، من خودم که کسی نیستم. هرچی اینجا میبینید از چراغ و میز و میکروفون و اینا، بازم از پول شماست و ثروت دست شماست. من فقط گفتم آقا جون مواظب باشین که این ثروت رو بیخود حروم نکنید، این جهت بدید به این ثروت که برای زندگیتون بهتر میشه. ضمن اینکه وقتی به این جهت ثروت جهت میدی، ارزشت هم در نظر مردم میره بالا، چه در نظر زن چه در نظر مرد. اگه زنی بیاد در کنارتون به خاطر اینکه وقتی ببینی که شما اینجور کنترل رو زندگیت داری، اون زن جز احترام برای شما چیزی نمیاره و این بهترین رابطه خواهد بود.
4: به هر حال همه اینا که میگین درست، ولی این بی توقع انتقال دانش و تجربیاتتون به مردم امروز خیلی ارزشمنده. روزی که این روزا روزاییه که هر کسی اگر به سر جواب سلامتو جواب میده حتما یه خورده، حالا با درصدهای مختلف، یه توقعی پشت اون جواب سلام هست. بازم یه دنیا ممنون.
0: قربونت برم، ممنون از اینکه با ما شرکت کردی. بسیار دلگرمی وجود شما، همین که میایید و اینجا میشینید جلوی زوم، هر کدوم در ساعتی از نیمه شب، ساعت نامناسب میایید، ازتون ممنون هستم. یه برادری رو میبینم پهلوی فریبرز خان نشسته، صدای ما رو داری شما؟ پیرهن قهوه‌ای پوشیدی فکر کنم، درست اگه اشتباه نکنم، شاید هم تصویر فریز شده.
5: سلام و بهروز.
0: به به به، خب اومدی، بفرما بفرما روی ری
5: ارادت
0: قربونت برم. خوش اومدی به انیورسری 19 همه شای پرچونه.
5: مرسی، تبریک میگم. انشالله که شو حداقل 100 ساله بشه، بچه ها کمک کنن. میدونیم پرچونه، حالا من شاید برای بچه هم جالب باشه، من بچگیم مادرم نشوندم پای پی ان که پرچونه ببینم. حالا مادرم هی میگه زن بگیر و دیگه موفق نمیشه.
0: بگو مگه خودت منو ننشوندی پای پرچونه که پرچونه رو نگاه کنم؟ خب حالا اینم نتیجه شه دیگه.
5: دقیقا. بعد شاید بهترین توصیفی که بتونم بکنم از برنامه اینه که مثل یه لنگر آدم ها تو این موجا و تو این حرکت های گوسفندی گله‌ای برحضر داشته، حتی اقل با یه طمأنینه‌ای، با یه فکری، با یه سوالی که خب چرا همه زن میگیرن، چرا همه بچه دار میشن، نهایتا که چی. و اتفاقا امشب یه نفر از همکارا داشت میگفت که چقدر تأثیر داره یاد گرفتن روی ژن و این ژنتیک شما به نسل بعد منتقل میشه. و من بهش گفتم مثلا یاد گرفتن میتونه به شاگردا منتقل بشه و این خیلی میتونه تأثیر بهتری داشته باشه.
0: انشالله که واقعا همینطور باشه و دوستان بتونن استفاده کنن. هرچی اینجا هست ثروت شماست و هرچی به شما منتقل میشه ثروت شماست. ما فقط اینجا راننده کامیونیم، ما فقط میاریم ثروت رو تحویل میدیم. شما سعی کنید تا اونجایی که میتونید ثروت بار من بکنید که من بیام اونجا تحویلتون بدم. خب از کجا تماس میگیری شما؟
5: من از چین پشت سرم روزه و تازه صبح شده، من تا 5 بیدار بودم دیگه، پای برنامه خوابیدم دیگه، چند دقیقه پیش بود که گفتی این کار.
0: بسیار برای من با ارزش این محبتی که شما دارید. هیچ پولی در هیچ جای دنیا و هیچ آدم شهرتمند مشهوری به هیچ نحوی نمیتونه اینقدر افتخار داشته باشه که شما اینقدر محبت داشته باشید. فرزندان یک دو نسل مختلف، حتی تا دو نسل مختلف، از سنین کم تا سنین خیلی بالا به برنامه پرچونه اینطور محبت دارن و این نشون دهنده این هستش که در واقع میتونیم بگیم این شو جای خودشو در مردم پیدا کرده.
5: خیلی ممنون از زحماتت و امیدوارم به زودی منم یکی از اون کانالهای تلویزیونی اینترنتی رو راه اندازی کنم.
0: انشاءالله ما در خدمتت هستیم و زود هر موقع که شروع کردی بلافاصله میری رو ایر، تو تلویزیون پرچون هم میای تبلیغ میشی.
5: ممنون،
0: متشکرم از محبتت. این پایین چه خبره؟ سمت راست
6: بهروز جان، قبل از اینکه بری رو نفر بعدی، من رضا هستم، میتونم یک چیز
0: کوچیکی بگم؟ کجایی رضا جان؟ شما چرا تصویر تو نمیبینیم؟ پس
6: من الان باید باشه، چون من اومدم رو وبسایت شما، البته با دیلی تصویرها رو میبینم توی وبسایتتون، یعنی توی
0: آتیش بازی رو دیدی داداش؟
6: والا متاسفانه اونجا هنوز پیج تو باز نکرده بودم، رسوم بودم.
0: ببین چه آتش بازی اینجا.
6: همین گفتم. ولی الان هم که اومدم کنه. روی پیج تلویزیونت همه رو دارم با دیلی میبینم. حالا نمیدونم من اینطور میبینم یا همه اینطور میبینن.
0: احتمالا اشکالات زیادی هست که من خودم هم خبر ندارم. ولی بشنویم آقا رضای گل از ترکیه چی میگن.
6: قربونت برم. اولا اینکه من خب خیلی سعادت نداشتم که زیاد در خدمتت باشم در برنامه شما، ولی خب حضوراً در خدمتت بودم و بسیار ازت چیزای زیبا یاد گرفتم و بسیار من راستش خارج از برنامه گلی شخصیت و اون آرامشت و اون هامبل بودنت، اون تواضعت، اینو من خیلی همیشه دوست دارم و ماشاءالله پر هستی و بسیار پخته. با توجه به این من فردام یه پروازی دارم، حالا قاعدتاً باز زود میخوابیدم، ولی پیاماتو در واتساپ دیدم و گفتم که لازمه که این روز رو 19 سالگی رو من به شما تبریک بگم و فقط در این تبریک یک شراکت کوچیکی داشته باشم و امیدوارم همه این دوستانی که اینجا هستن همه شاد باشند و در کنار هم لذت ببرید و
0: به منم خیلی ممنون. شما پس ترکیه رو تموم کردی، الان وارد کدوم کشور میشی؟ الان
6: اعلام میکنم بهت خصوصی انشالله.
0: ما از جیغ و فریادهایی که از اون کشوری که شما واردش بشی بلند میشه ما خودمون میفهمیم که شما وارد کدوم کشور شدی.
6: آقا ما درسمونه پس میریم ارداری
0: بکنیم قربونت. مرسی که تو برنامه شرکت کردی و ممنونیم از محبتت که از هر جای دنیا محبت داری و ما رو فراموش نمیکنی.
6: قربونت برم، امیدوارم که همتون شاد باشید و شب و روز همتون خوش. اجازه مرخصی به من بدید.
0: خداحافظ.
6: خداحافظ.
0: خب بازم تشکر میکنم از اینکه هستید با ما و این لحظه رو با هم میگذرونیم. برای من بسیار بسیار جای تشکره که از هر ساعتی و از هر جای کشور در هر وقت و بی وقت و بی موقعی هستید و شرکت میکنید. دیگه ببینیم کی هست. ما یکی از یه برادرمون رو می‌بینیم سمت راست تصویر هستن که این دوربینش هم هی تکون می‌خوره. آقا صدای ما رو می‌شنوی؟ صدا میاد. شما تصویر اگر روی زوم هستی تصویر پایین سمت راست فکر کنم تازه اومدی وارد قضیه، هنوز صدا رو درست نمیشنوی. خب این طرف صدا میاد، اسمشو میبینید شما؟ من که اینجا نمیبینم.
3: من اسم میبینم آقای که تو ماشین نشسته، آقا سعید فکر میکنم.
0: آقای سعید صدای ما میاد؟ خیلی خب، شاید صدا قطعه. به هر صورت در خدمتون هستیم. بذار یه تلفن بگیریم اگه دوستان اجازه بدن ما یه تلفن بگیریم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید. مرسی آقا، وقت شما هم بخیر.
7: انیورسری پرچونه هستش درسته؟
0: بله قربان، رو ایر هستید. انیورسری پرچونه.
7: خب من اتفاقی الان سایت داشتم چک میکردم، متاسفانه لینک زومو ندارم، دوستانم که تصویری بیام شما رو ببینم. ولی خب الان یه صحبتی بکنم بعد حالا راجع به لینک زوم صحبت میکنیم.
0: بفرمایید.
7: من یه تجربه شخصی بگم در رابطه با پرچونه. خب فکر کنم الان بهترین تایم باشه که راجع به
8: چیزی
7: که از پرچونه یاد گرفتم صحبت کنم، چون قبلا که تشکر میکردم از شما میگفتی خب راجع به موضوع حرف بزن.
0: امروز اتفاقا روزی هستش که من باید از همه شما تشکر کنم که همیشه مواظب برنامه بودید و همیشه حمایت کردید و در واقع روزی هست که من میخوام از شما تشکر کنم. بفرما آقا روی ایر هستی.
7: خب یه دو دقیقه بذار من تشکر کنم و شاید دلم تخلیه شه بعد شما تشکر بکنم.
0: بفرما دادش، بفرما روی ایر.
7: چیزی که بودش، من الان 25 سالم هستش. من اولین بار سن 17 سالگی بود با شما آشنا شدم از طریق روانشناسم و خب به صورت اتفاقی وسط باشگاه بسکتبال داشتم به وقت شما گوش میکردم، ریکورد شده بود از قبل و من خب معمولا گوش نمی کنم، حالت پادکست بود دیگه. فکر کنم پرچونه جز اولین کسایی بود تو جامعه ایرانی که پادکست رو اومد معرفی کرد. حالا من دارم اسم پادکست هم زمده نم درست میذارم یا نه. و بعد از 5 دقیقه قشنگ یادم داشتم به ساعتم نگاه میکردم، گفتم فقط 5 دقیقه برای، حالا موقع نمیدونستم شما چقدر خوبی، گفتم 5 دقیقه برای این شخص وقت میذارم ببینم چی میگه. بعد از 5 دقیقه دیگه واقعا جذب شدم، گفتم نه واقعا کسی هستین که 17 سالم بود اینم در نظر داشته باشه. از اون زمان تا الان، حالا به قول دوستان این فقط در رابطه با دیتینگ نیست، این یه سبک زندگی و این یه روشن شدن ذهن مرداست، چیزی که سالیان سال سعی در خاموش شدن این نگرش این که مرد میتونه فکر بکنه و آزاد باشه و حالا برده و دنبال روی شخص دیگه، حالا نه تنها زن و مردای دیگه هم، یعنی من دیدگاه هم به مرد یه نوریه که از خودش باید این دانش و محبت و بینشو به جهان بتابونه، نه اینکه بخواد گیرنده باشه، بیشتر مرد باید فرستنده باشه. البته این مردی که من دارم میگم، خب تعریف من از مرد یه انسان مستقل و یه انسان آزاده و یه انسان سازنده هستش، نه حالا هر موجودی که حالا صرفا مذکره. و بهروزیان، تو کسی هستی که به من و به اکثریت افراد یاد داری که این سازنده بودن از خودمون شروع کنیم، نه دنبالش تو دنیای بیرون بگردیم. این بزرگترین چیزی بود که پرشده من یاد داد. یعنی من خب همیشه بچه که بودم و یعنی قبل از اون 17 سالگی همیشه دنبال این بودم که چیز درست از بقیه یاد بگیرم. خب کار درست چیه؟ بپرسن به من بگن، من دنبال روشون باشم. ولی بعد از اون یاد گرفتم که اکثریت افراد، بعد از اون ایمان نداشتم به این جمله، اکثریت افراد کار درست رو نمی کنم. و دیگه بعد از اون شد که تصمیم گرفتم راه خودم رو جدا کنم. و اینم بگم، خیلی وقتا پشیمون شدم راستشو بخوای، چون می دیدم منزوی شدم یا مثلا مورد تحقیر یا مورد سوال زیاد قرار می گیرم. ولی خب هر روز که گذشت، هر وقت شک می کردم راستشو بخوای، می اومدم به یه وایسش دیگه، شما منظورم یه پادکست دیگه، یه برنامه دیگه گوش می کردم، می دیدم که نه، حرفای شما منطقی برای من، یعنی این راه درسته. دوباره یک سال می گذشت یا 6 ماه می گذشت، من ول می کردم، دوباره می اومدم سمت خورشونه. و چیزی شد که خب باعث شد من، حالا بقیه تجربیاتشون رو میگن که مثلا نرج داشتن، حالا برای راست برای چرا، ولی حالا من چون شانسی که آوردم از سنین کم با شما آشنا شدم، باعث شد که شاید حالا اغراق باشه، ولی واقعا 10-15 سال زندگی که میتونست نابود بشه رو شما نجات دادید.
0: و برم از دانش خودت بوده، چاکریم، از دانش خودت، قدرت خودت بوده. بله،
7: صد درصد. اما اگه روشن نمیشد این دانشه، این قدرته، این شمعه اگه روشن نمیشد، خب میسوخت.
0: درست.
7: خب یعنی شما به قول خود شما، حالا شما یه مثالی زدی، شگفت نفسی میکنید، من میشناسم شما رو، یعنی واقعا انسان خیلی فروتنی هستی.
0: خیلی ممنون.
7: اون مثالی که شما زدی، گفتی یه درایور، تراک درایور هستی، حالا من یه مثال دیگه میزنم، شما مثل یه روشن کننده، یعنی مثل یه کسی مونه که مثلا یه هزار تا شمع بوده، شما با یه کبریت که اون عشق درون خودت بوده، ولی تک تک این شمع رو روشن کردی، خب دونه دونه. یه مثالی همیشه میزدی، میگفتی یه نفر صدفا رو از لب ساحل نجات میداد، بعد یکی میگفت که خب چه فایده ای داره، هزاران تا اینه دارن تلف میشن. بعد شما گفتی که اون یه دونه ای که من نجات میدم، اون برای من ارزش داره، اون یه زندگی تغییر کرده.
0: یعنی خب درست.
7: جهان هستی تغییر خاصی نخواهد کرد، ولی خب من ممنونم از شما که حداقل اون یه نفری که من باشم نجات دادی. و حالا من که تنها نیستم، مطمئنم چندین هزار نفر تو طول این 19 سال شما روشنش کردید. در نهایت میخوام بگم که این همه حرف زدن، میخوام بگم این تشکری که حالا من میکنم یا بقیه میکنن، یه چیز فیک یا یه چیز مثلا ظاهری که مثالشو خیلی دیدیم دیگه، حالا مردم ما تعارفی هن، تشکر زیاد میکنن، ولی این تشکر و این عشق و این وقتی که برای شما و برای برنامه شما و در نهایت برای خودمون هستش واقعیه. یعنی این علاقه ای که من مثلا چند سال پیش به شما گفتم دوست دارم شما را تو لس آنجلس هم نزدیک ببینم، من حالا عازم کانادا هستم، ویزای دانشجویی گرفتم اتفاقا همین اخیرا.
0: مبارک باشه.
7: شما را نزدیک ببینم و شما رو بغل کنم و بگم که چقدر شما رو دوست دارم. یعنی واقعا یه حسی که به مرد خیلی کم داره. شما رو بگیرم یا مثلا سوالی که دارم و بپرسم، فقط خواستم بگم خیلی خوشحالم که اتفاقی الان تونستم به خود شخص شما مستقیم بگم که متشکرم از شما و خیلی شما رو دوست دارم. در طی این 8 سالی که با شما آشنا شدم، واقعا باعث شدی که اون اعتماد به نفسی که هر مردی باید میساخت از بچگی درون خودش رو بتونم بسازم. خیلی ممنونم از شما. بهروز جان دوستت دارم.
0: آفرین بر شما که هم قدرتشو داشتی، هم لیاقتشو داشتی که بتونی به اونجایی که باید برسی برسی. صرف اینکه یه نفر به یه نفر راه این نشون بده بگه از این ور برو، اون شخص رو به هدف نمیرسونه، بلکه لیاقت و قدرت خودش هم هست. من به شما تبریک میگم و ازت ممنونم که هوای برنامه رو همیشه داشتی و تو برنامه شرکت کردی. مرسی، خداحافظ. بله دوستان عزیز روی زوم هستن. ما به این دفعه تازه زوم رو راه اندازی کردیم، اشکالات خیلی زیاد هستش. میبینم که دوستان صبورانه نشستن، یه تصویر جدید داریم میبینیم وسط صفحه، اسمشو من نمیبینم از اینجا، خیلی ریزه
3: و آقای رضا روشن فکر کنم.
0: آقای رضا روشن صدای ما رو میشنوی؟
8: بله صداتون رو دارم بهروز جان.
0: بله
8: صدای منو داری آقا بهروز؟
0: بله بله بفرما داریم.
8: اصلا تبریک بگم و تشکر کنم از زحماتتون. من یه 8 سالیه با شما آشنا شدم، من داشتم سقوط میکردم ته چاه که یکی از دوستانم شما رو به من معرفی کرد. صدامو دارید؟
0: بله داداش بله بفرما.
8: ببخشید من چون دارم از توی پورچونه تیوی نگاه میکنم یه مقدار دیلی داره، فکر کردم که تصویرم
0: بله. دیلیش زیاده. بفرمایید شما فقط صحبت
8: کنید. من خیلی راهنمایی کردین، من به خیلی ها شما رو معرفی کردم، ولی همونجور که خودتون گفتین یه سری ها هستن که اصلا دوست ندارن وارد این هیته بشن و دوست دارنم گاریه بهشون بسته شه. و شما رو هم مادر یکی از دوستان به من معرفی کرد و من همیشه دستبوس هم اونا هستم هم شما که به بنده کمک کردین که راه خودم رو پیدا کنم و ازم سوء استفاده نشه، حالا با توجه به اون چیزایی که ازتون یاد گرفتم. و از تمام دوستانی هم که الان تو برنامه حضور دارن تشکر میکنم که جمع شدن دور هم دیگه و یه اوقات خوش رو با هم داشته باشیم توی 19 سالگرد پادکست پرچونه.
0: قربونت برم، مرسی که شرکت کردی. من هی

0: آقا سعید ایشون هم فکر کنم از چیز داره میبینه، چون اون دفعه عکس العملش با یه 7 8 ثانیه تاخیر بود و موقعی که صداش بسته بود عکس العمل نشون داد.
1: خب به هر صورت دفعه اولی که اومدی من حیف اومد این صحنه رو از دست بدم و این روزو. و ببینیم دوست عزیزمون این پایین تصویر اسمش چیه، بذار من اینا رو قطع کنم ببینیم دوستمون رو میبینیم. سلام علیکم.
2: بهروز جان شرمنده وسط برنامه‌ت میام.
1: بفرمایید.
2: بالا راست اگر دکمه ویو رو بزنی، اگر بذاری سپیکر مود، تصویر خودش اجاست میشه.
1: من دیگه الان کارم از این کارا گذشته، اون مانیتور من یه چیزی بوده 7-8 متر عقبتره، 7-8 که آره دیگه 5-6 متر عقبتره، من هیچی رو روش نمیبینم دیگه. ایشالله میذاریم برای دفعه دیگه که تمرین بکنیم روی زوم. و خوشبختانه ما شما رو داشتیم تو برنامه و بازم بیشتر ادامه خواهیم داد.
0: الان یه علی آقا هست، اگه یک پس زمینه کاملا سفیده الان ویدیو دارن، چون شما میگید مانیتور دوره من میام مداخله میکنم.
1: علی آقا بفرما، میتونی با ما صحبت کنی؟ صدات میاد؟
3: سلام عرض میکنم، وقتت بخیر، تبریک میگم 19 سالگرد رو. چیز بزرگیه، لحظه بزرگیه. نگاه کنید 19 سال در واقع مجموعه رو از نظر فکری پیش بردیم، به همدیگه کمک کردیم. من خودم چندین بار نزدیک بود خطاهایی بکنم، واقعیتش خطا هم کردم یه جاهایی و توصیه های شما رو گوش نکردم و دقیقا دودش رفت تو چشم. این که توصیه که گوش نکردم این بود که گفته بودیم با همکار وارد رابطه نشو، یه همکاری آمد جلو خیلی قشنگ و قوی، درست حسابی منو داشت در واقع تو همون حالت فراک سوپ در واقع قرار میداد که شما گفتی
1: بذار ببینم پرچونه راست میگه یا نه، بذار دست بزنم ببینم چه جوریه.
3: اصلا چی بگم، این بحث همکار بسیار بسیار بسیار درست گفتی شما، اصلا نباید وارد میشدم و دودشم رفت تو چشم. و این بعد که رابطه خراب شد، در واقع همه رابطه ها خراب میشه. رابطه من زیاد داشتم ولی این یکیش یه جور دیگه خیلی بدتری خراب شد و اصلا هم برای اون طرف مقابل سخت و سنگین بود، چون یه جورایی یه چیزی نبود و من براش یه چیزی نبودم که یک دفعه غیب بشم و خب بالاخره تو محل کار هست. و از اون طرف هم باز برای من خیلی اذیت کننده بود و خیلی خیلی راحت هم میتونست تهدید کنه، همه جور آسیب هم میتونست بزنه.
1: حالا به سلامتی گذشته قضیه بخیر یا اینکه هنوز درگیرش هستی؟
3: هنوز درگیرش هستم در واقع. یه
1: یعنی بابا هم شدی؟
3: نه نه نه نه، به کاغذی امضا نکرده بودم ولی این شکلیه که خدمت هر شود، بدون این که در واقع کاملا غیر رسمی بوده رابطه ولی
1: خب غیر رسمی هم خیلی ها بابا میشن، یعنی هم بکنه بابا شده باشه.
3: نه نه نه نشدم، ولی چون اون سنشم بالا بود به خاطر سنشم من در اصل رعایت نکردم توصیه شما رو. تو شرایطی بودم که واقعا کسی دور برم خوب نبود و اجازه دادم این بیاد جلو، ایکاش نمیدادم. و هم به خاطر اینکه سنش بالا بود هم به خاطر اینکه همکار بود، این خیلی خیلی خیلی بدجوری سخت و سنگین در واقع انتقام رو شروع کرد. شماره مادرم رو پیدا کرد، همینطور چپ و راست داره زنگ میزنه به مادرم و بد و بیرا میگه از من پیشش و همه جور تهدید داره میکنه برای بحث محل کارم. کارم هم کار دولتیه و از این نظر یه مقدار حساسه. و یک فقط در کل بخوام بگم اینه که حرفایی که شما میزدید، توصیه هایی که شما میکردید واقعا درسته. اصلا برم
1: خیلی ممنون که رفتی امتحان کردی و متوجه شدی دیگه حالا شک نداری. ولی خب مسئله اینجاست که به هر کی بگی باید خودش امتحان کنه، اینم یه خود دردسر قضیه ماست.
3: این امضایی که زدم زیر در واقع حرف شما، خواستم ببینم آیا میشه یا نه، دیدم واقعا حرفا درسته.
1: ولی خب همیشه به این راحتی ها آزاد نمیشه یا فکر نکن حالا چون تلفن میزنه به مادرتون و اینا خیلی الان در حال بدبختی هستی، احتمال داشت به مراتب از این بدتر بشه. به صورت آقا نکنید دیگه، ببین عمو گفته، هر کی هم اومده امتحان کرده گفته عمو راست گفتی، بابا نکنید دیگه، شما دیگه نکنید.
3: بله بله،
1: منظورم اشتباهه.
4: بله روز خواهم، من اگر اجازه هست یه چیز کوچیکی
1: بفرمایید. خواهش می‌کنم، واقعا ما دیدیم شما خیلی ساکت هستی، بفرمایید.
4: بله علی

0: آقا اگر اشتباه نکنم صداشون رو شناخته باشم 6-7 سال پیش بیشتر زنگ زدن و یه برنامه صحبت کردن که همین مشکل بود. و آقا این چراغی که روشن شده رو خاموش نکنید، فانوسه رو خاموش نکنید، خود ماها خاموشش میکنیم و از تهدیداتشون نترسیم، جا نزنیم و همفکری با هم میکنیم شکستشون بدن. یعنی نذارین اونا بر شما چیره بشن، شما همیشه بر محیط چیره بشین، حتی که کار دولتی تو ایران هم هستین، شکستشون بدین، ببینین ضعفش کجاست، ضعفش پیدا کن علی آقا و از همونجا بهش حمله کن. چون اگر این مسئله رو بذاری اون به تی حمله بکنه، حتی به صورت تدافعی هم بایسی مشکلاتت بیشتر میشه. حمله بهش بکن، نترس، حمله بهش بکن بعد... آره نه نه ضعفش پیدا کن، ببین ضعفش چیه. آره ما اینجا باید ضعف پیدا بکنی قبل از اینکه با حتی با این دختره دوست میشی، نیازاش ببین چیه، اون نیازش رو بگیر. اگر فکر میکنی مقامش از تو توی اون جایی که کار میکنی بیشتره، بگر چیز دیگه ای رو پیدا کن بهش حمله بکن. چون تو مسئله تدافعی نیست، به مادر، به خواهرت بخواد زنگ بزنه، به هر کس، شما هم برو زنگ بزن، به دور و نزدیکش زنگ بزن، خوردش بکن، بهترین راهشه.
1: واقعیتش کار خیلی حالت دیوانه شدن، تقریبا میشه گفت دیوانه شده، یعنی یه جورایی خیلی خیلی سخت و سنگین، طوری که مثلا دم در خونم با ماشینش میاد وای میسته و هر وقت من بخوام برم بیرون میاد چیز میکنه، با ماشینش میپیچه جلوی ماشین من، میگه کجا داری میری، داد و بیداد میکنه.
2: یعنی هنوز قضیه رو داره ادامه میده؟
1: آره داره ادامه میده، این شکلی ادامه میده که میگه تو که داری میری مثلا از خونت بیرون این ساعت، داری میری دنبال دختر دیگه. یا مورد بوده که با دختر دیگه آمدم بیام داخل خونه، دیدم یه دفعه این آمده جلو در خونه من هست.
2: خب دیگه این کار از این کارا گذشته، به قول فایبرس خان در واقع کار دیگه داره قانونی میشه، شما میتونی به راحتی کمک قانونی بگیرید دیگه، شما از چی میترسی؟
1: آره ولی نیا کنید، همون حرفی که خودتون زدید قبلا که توی ایران بحث قانون بخواد وارد بشه، یه جورایی به صورت پیشفرض مردها محکوم هستند.
2: ولی نه همیشه، ولی نه به هر صورت. شما اگر هر چقدر که اجازه بدی این قضیه ادامه پیدا بکنه، بیشتر نشون میده که شما گناهکار هستی. بله دوستان عزیز، تماس ما قطع شد، من الان دوباره زوم رو وصل میکنم. این اشکال از منه، به خاطر اینکه تازه دیروز ما زوم رو نصب کردیم و فرصت نشد که ما سابسکرایب بکنیم و آپگرید بکنیم. خلاصه میبخشید از این دیلی و از این اشکالی که پیش اومده، البته پیش نیومده اشکالی نیست، ولی بر صورت همه کار آدم نمیرسه انجام بده. الان ما
1: ببخشید صدا قطع شد.
2: بله صداتون الان میاد.
1: آره صدا میاد. خیلی ببخشید بقیه دوستان هم رفتن، این خیلی بد شد.
2: فقط شما لطفا یه لطفی بکن برادر، این دوربین تو یه کمی جابجا کن که بیاد بالاتر، یا دوربین که پایینه از زیر صورته که نشون میده سخت میشه بتونیم ببینیم شما رو.
1: بهتر شد.
2: بله
1: درست میگید، یه مقدار طولانی شده، من بلاکش کردم، شاید نباید این کار میکردم، منم شاید باید اکتیو میبودم، ولی این به اینجا کشید، از بی‌تجربگی خود منم بود، نمیدونستم اینقدر در واقع میتونه یک آدم دیوانه بشه و یه جورایی گیری هم کرده از من و از منم آتو داره، اینجوری نیستش که نداشته باشه، ولی کلن میترسم، چون میدونم که اگه بخوام وارد فاز قانونی بشم خود من رو هم محکوم میکنن.
2: خب شما مگه چی کار کردی که بخوای محکوم بشی؟
1: پیامی چیزی اگه از من داشته باشه، همین زیر سوال میرم من که چرا مثلا این پیام رو دادم، یا اینکه بخواد با من.
2: نه ببین، همه فرضایی که شما داری میکنی، با این فرضا خودتو داری سپرس میکنی و داری خودتو در واقع میاری پایین و تحت فشار قرار میدی، در واقع تو سر خودت داری میزنی با این جور فکر کردن. شما پیام دادی مثلا چیکار کردی؟ یه پیام مثلا ممکنه یه حرف زشتی توش زده باشی، یا یه حرف سکسی توش زده باشی، یا یه حرف تهدیدآمیزی توش زده باشی، کاری که نکردی، یه چیزی گفتی، حالا یا طرف بترسه یا طرف ول کنه، یا حالا یه دورانی بینتون خوش بوده، یه حرفایی بوده، مهم واقعیت عملی هست که انجام شده و عملی هست که داره انجام میشه. شما اصلا سهل‌انگاری نباید بکنی و هرچی هم باشه، حتی اگر سختگیرترین دولت و پلیس هم باشه، چون شما کاری نکردی که در واقع گناهکار باشی. اگه دوست دختر دوست پسر گرفتنه، خب ایشون هم گرفته، اگر که روابط بوده، خب ایشون هم داشته و یک هزاران میلیون ها نفر دیگه هم دارن. کار زشت و کار اشتباه و غیر قانونی، مزاحمت، این کارها کارهایی هستش که ایشون داره انجام میده، پس شما باید جلوی این قانونی بایستی. اگرم خیلی نگرانی و خیلی نگرانی که ممکنه کارت از دست بدی یا هر چیز بشه، با یه وکیل صحبت کن قبلش. میگم همه وکیلا تو ایران هستن، بالاخره کارشون همین مسائل قانونی، باهاشون صحبت بکن، مطمئن باش که شما اولیش نیستی.
0: درستون من میتونم یه سوال از آقای علی بپرسم؟
2: من علی آقا میشنم صدای
0: آقا علی. ببین رفاقتی چی داری تو؟ ببین یه چیزی شما باید داشته باشه که این دختره میخواد برسه بهش. خب یا یک ثروتی داری بگو آقا من سوخ توی قماربازی باختمش، و یا حالا دوم ما الان
1: از بین نمیده. نخواهی خونه است، ماشین خوب دارم تو ایران، خونه خوب دارم تو ایران و اینا در واقع بهترین رو دارم، از نظر پوزیشن شغلی بالا هم.
0: خب پس همینه، ببین
1: به اینم کسی دیگه ای هم نداره.
2: خب باز با وکیل باید صحبت بکنی، ببین کارتو به دست احساسات و افکار نسپر.
1: بله،
0: ولی یه چیز دیگه هم هست الان میشه فعلا ازش استفاده کرد، کرونا. بگو آقا من کرونا گرفتم، نزدیک من نشد.
2: خیلی باحال بودی، یکی دیگه جواب نداره.
0: آخه قبلا میگفتن ایز و افاتیت، خود یارو فرار میکرد، اما الان کرونا خوب داختره بهتره. ببین خودت نگو، به مامان بگو که جوابشو میده، بگه بچه‌م بیچاره شد مثلا الان چیزه اینا. میشه
2: میبینم بیرنگ جان، من میبینم شما هر دو سه هفته یه بار میگی من حوصله‌ام دفته داره از تنهایی سر رفته، پس نگو از این کلک استفاده میکنه اینا فرار میکنن.
1: حضوری پیش من نمیتونه بیاد، خب و من اجازه شو نمیدم. البته یه سری آمد وارد آپارتمان شد، در واقع همسایه ها در رو برش باز کردن، این آمده بود تو راپله، من در واحد رو برش باز نکردم، این رفته بود پلاک ماشینم رو کند. خب و پلاک ماشینم رو کند که من بیفتم دنبالش و بتونه با من صحبت بکنه، و بعد هم اون موقع که رفته بودم دنبال پلاک ماشینم که پس بگیرم، این صدای منو ضبط کرده، در واقع یه جورایی از من تعهد گرفته که یه جورایی از دهن من آورده بود
2: که چی مثلا شما چی گفتی؟
1: این دختر و اون دختر و این دختر بودم مثلا.
2: خب بوده باشه.
0: علی آقا، آقا بروز معذرت میخوام، ببخشید. الان خیلی ها رو ما تو خیلی شهرها یا کشورهای دنیا سرا داریم، 50 تا پرونده قضایی قطع دارن. علی آقا به اندازه شما اصلا ناراحت نیستن، برادر عزیز شما نباید ناراحت باشی. اصلا صدا چیه اینجا؟ عکس و فیلم و همه چی هست، با سر زیر بار نمیره، شما زیر بار هیچ چیزی نرین. یک، تا خودت چیزی رو قبول نکنی هیچ چیزی نیست. و من به نظر من تو این شرایط تو وضعیت تدافعی استادی حمله کن بشه. ببین آقا، کسی که اگر دوست شما باشه دشمن شما نمیشه، و یادتون باشه دشمن هیچ وقت دوست نمیشه. این خانم از روز اول دشمن بوده، من که اینو نمیشناسم، خیلی ساده دارم میگم. اگر امشب این برنامه تموم میشه، ولی فردا صبح که سه‌شنبه است یا دوشنبه است، معذرت میخوام، ایران بهش حمله کن، از هیچی نترس. هر حربه‌ای که فکر میکنی اون به تو داره میزنه، تو همون حربه رو بهش بزن، و قول بهت میدم تا دو هفته دیگه شاید زودتر ساکتش بکنی.
2: بله، ببین. خصوصی و تنها هیچ موقع هیچ کاری انجام نده، هر کار انجام میدی با مشورت وکیل باشه. اگر که دو قرونی هم واسه وکیل خرج بکنی هیچ اشکال نداره. من میدونم شما رفتی الان گفتی با مادرتون رفتین.
1: یه نکته دیگه فقط، یه توصیه دیگه، پسرخاله این آدم هم توی همین محل کار منه تو، و در واقع پسرخالش هم من میدونم که تو اینجا داره کار میکنه، و رابطه خودش و پسرخالش رو هیچ کس نمیدونن که در واقع پسرخاله دخترخاله اینا که الان توی اینجا دارن کار میکنن با همدیگه پسرخاله دخترخاله هستن. فقط من خبر دارم که این دو نفر با هم دیگه پسر خاله دختر خاله هستن.
2: خب باشه، این چه فایده یا ضرری برای شما داره؟
1: میتونم، خب من میتونم برم به پسر خالش بگم که این دختر خالت داره این کارا رو میکنه، شماره مادرش رو ازش بگیرم یا شماره برادرش رو ازش بگیرم؟
2: نه، که برادرش جلوشه. به نظر من، ببین به نظر من، حالا من که وکیل نیستم و از همه مهمتر وکیل تو ایران نیستم، نمیدونم که چه خبره اونجا از نظر قانونی. به خاطر همین شما هیچ موقع وارد این بازی‌های دخترانه است، تو این بازی‌ها نرو که مثل میمونه که یه کشتیگیر که شنا بلد نیست بپره تو آب با مسابقه قهرمان واترپولو بخواد درگیر بشه.
1: خب آره، برای آبروریزی دیگه، در واقع برای حمله کردن.
2: بازی دخترانه نکن،
1: اون داره آبروی منو میبره، منم میتونم آبروی اونو ببرم.
2: بازی دخترانه نکن، چون بازی دخترانه رو شرکت بکنی بازنده ای. این خانم چند سال از شما بزرگتره؟
1: این خانم فکر میکنم 3 سال از من بزرگتره.
2: 3 به اضافه 12 میشه چند؟
1: میشه 15 سال.
2: 15 سال یک عمره. یعنی 15 سالگی یک دختر تا 30 سالگی اون چیزی که اون میگذرونه، شما از 30 سالگی تا 90 سالگی هم نمیتونی بگذرونی. این هم یاد باشه.
1: درسته.
2: بله، به خاطر همین با یک شخصی بسیار از خودت مسن‌تر و با تجربه تر و پر از تنفر طرفی که میخواد انتقام تمام مردای مقصر زندگیش از تو بگیره. و اکثر زنهای دنیا هم با این موافقن. متوجه هستی؟ شما
1: این
2: اگه بخوای
1: تنفر رو خیلی درست آمدید.
2: بله، خب خیلی طبیعیه. شما اگر که بخوای وارد این بازی بشی، وارد بازی خاله زنکی و خاله بازی و دختر کارهای دخترانه بشی، با یک لشکری از استاد طرفی، خب در کاری شرکت شروع داری میکنی که خودت هیچ تجربه‌ای نداری، یک لشکر یا لشکر از استاد جلوت وایساده، به هیچ وجه نداری.
3: لشکر یا لشکر از استاد جلوت
2: وایساده. بله دوستان، لطفا صداتون رو میکروفونتون رو میوت کنید اگر صحبت نمیکنید. بله، بر صورت من نظرم اینه که بی هیچ تعملی و بیدرنگ شما با وکیل صحبت بکن و سریع جلوی این آدم در بیا، به خاطر که هرچی بیشتر بگذره این معنیش که شما گناهکاری و صدا در نمیاد. گذشته از اون هر کار دیگه ای بکنه ممکنه کار غلطی باشه، قانونن بتونی جلوشو بگیری، ولی کار شده رو دیگه نمیتونی برگردونی. یه ماشین که آتیش بزنه، یه بلای سر کسی بیاره، بعدش هم میندازنش گوشه بیمارستان، میگن این خانم اعصاب ضعیف، دو تا قرص بهش میدن، پس بعدا دوباره تو پارتی نشسته و ماهی فرفری دامن کوتاه منتظر بعدی. متوجه من چی میگم؟ داستان اینه، شما نمیتونی تو بازیای دخترانه خاله بازی حریف هیچ دختری بشی، حتی اگه تنها باشه، اینکه یک لشکر داره.
3: بازیای دخترانه خاله بازی
2: مستقیم شما برو به سمت کارهای قانونی و حداقل خودت حفاظت کن.
1: یه مورد یه بار دیگه ببینمش، در واقع باید شکایت کنم دیگه با این حساب
2: که شما. بله، شما حتما الان میتونی شکایت کنی، ولی سعی کن که فاصله بگیر. هیچ کسی رو تو این بازی نیار. شما هر کسی، دوستان لطفاً میکروفونتون رو ببندید. دوستانی که صحبت نمی کنید لطفاً میکروفونتون رو ببندید که صدای من اکو نکنه. شما هیچ کس رو تو این بازی اضافه نکن. تنها کسی رو که تو این بازی میاری یه وکیل باشه که داستان رو بهت بگه و وکیل متخصص این کار باید باشه، وکیل تصادفات یا وکیل چنانم ریل استیت و اینا نباشه. برصورت امیدوار میشن، امیدوارم که این قضیه بهتر از این نشه و خبرهای خوب واسه همون بیاری.
1: تشکر میکنم، دستون درد نکنه. و فقط من یک بار دیگه امضا میزنم زیر حرفای شما که واقعا همه حرفاتون درست بوده.
2: دمت.
1: کاری که من کردم، چه از نظر به خاطر سنش، چه به خاطر همکار بودنش و مسائل دیگه، در واقع دارم میگم این آدم رو نباید میرفتم سمتش. حداقل از 4 نظر که بهروز پرچونه گفته که این کار رو نکن، من رفتم کردم و در هر 4 موردش حداقل بهروز پرچونه درست گفته. من امضا میزنم که کاملا بین دوستان دارم میگم، کاملا شما درست گفتید.
2: دمت گرم، خیلی متشکرم.
1: بسیار بسیار عالی گفتید.
2: متشکرم از اینکه تو این برنامه شرکت کردی، ولی دنبالشو بگیر دفعات بعدی بیشتر. این دفعه همش انیورسری و تشکر و بخنده. نمیخوام زیاد داخل این قضیه بشیم، ولی خب اونم خیلی مهمه. خب دیگه کی داریم؟ لطفا میکروفوناتون رو ببندید تا موقعی که خواستید حرف بزنید، بعد اون لحظه میکروفونتون رو باز کنید. این پایین یه تصویری داریم که داره بازی میکنه. اسم ایشون چیه؟
4: اون آقایی که اگه تابلو پشت سرشونه، تابلو نقاشی پشت سرشونه، فکر کنم امیر اسمشون.
2: خب امیر خان بفرما، صدای ما رو میشنوی؟
5: سلام خدمت آقا بهروز و دوستان.
2: مخلصم بفرما. خوش اومدی به شوی پرچونه در انیورسری 19 سالگرد پرچونه.
5: بله طبیعی عرض میکنم، خسته نباشید. من شنیدم صحبتاتونو، من استرالیا هستم، قبلا هم با هم صحبت کردیم آقا بهروز. این پرنده در مورد این میخواستم بگم،
2: اونم میخواد در شو شرکت کنه به هر صورت.
5: آره یه اومده تبریک بگه دیگه به شما. بعد این تقریبا 2 هفته پیش با یه ماشین جلوی ماشین من تصادف کرد و خیلی حالش بد بود، اصلا دیگه مرده بود. خلاصه من و پسرم اینو رسیدیم بهش و الان حالش خوبه. حالا ببینیم بعد چی کار کنیم، آزادش کنیم بره. ولی خب ظاهرا ما رو دوست داره، نمیخواد جایی بره.
2: بله دیگه.
5: حالتون چطوره؟
2: وفای مرسی از اینکه شرکت کردی در این سالگرد 19 پرچونه.
5: خیلی خوشحالم که این آیدیو به کار بردید که بچه ها همه دوره هم جمع بشن. من توی گوشیم دارم توی اینستاگرام شما رو میبینم، بعد اینجا هم که با بچه ها هستیم از آقا شاپور هم تشکر میکنیم و جای آقای دکتر چی بود؟
2: دکتر بهرام
5: خالی هستش. بله یادی میکنیم از ایشون و تشکر میکنیم. من خواستم بگم که من مربی جودو هستم توی استرالیا، ساوت استرالیا. دیروز خیلی خوشحال بودم به خاطر اینکه پسرم و دخترم مقام اولی رو تو ساوت استرالیا کسب کردن. از ایران بالی اینو بالاست، می‌خواستم اینو شیر کنم، بچه‌ها خوشحال بشن. حالا نمیدونم اینجا ساعت الان 10 صبح، منم باید یه روب دیگه برم تمرین دارم. فقط موندم بچه ها صحبتشون رو تموم کنن، عرض ادبی کنم و خداحافظی کنم. لطف. و این خبر خوب به شما بدم که پرچم بالا هستش همیشه.
2: مرسی، ما اتفاقا کارهای شما رو تعقیب میکنیم و دنبال اخبارتون هستیم. افتخار میکنیم از مربیان به نام و موفق ورزش‌های رزمی، ایرانیان موفق استرالیا. خیلی باعث افتخار ما هستیم.
5: زنده باشیم. در مورد این آقایی که داشت صحبت می
2: فکر کنم قطع شدیم.
6: بروز خان من یه صحبتی بکنم.
2: بفرمایید داداش بفرمایید.
6: بروز خان ای کاش یه خودم خود شما صحبت میکنید راجبه اون روزای اول که این برنامه رو میخواستیم شروع کنید، ایده اولیه‌اش. شاید گفته باشیم من در جریان نباشم، ببخشید.
2: حیف آخه، حیف هم میاد. میدونید دوستان همه هستن و در حال صحبت کردن هستن، هر کس هزار تا مطلب. من بخوام بشینم مثنوی بخونم زیاده. اینو ان شاءالله یه دفعه دیگه هفته بعد میگم. البته چیز خاصی هم نیست، ما از این رفتیم اون اینو گفت اونو گفت. مهم اصل قضیه اینه که شما اینجا هستید.
6: میدونم
4: مرتبط داره آخه،
6: کار خیلی بزرگیه. 19 سال یه برنامه‌ای که راجب مسائل اجتماعی مداومتش، این کار خیلی بزرگیه.
2: خب بخاطر اینکه شما بودید، شما کمک کردی، شما تشویق کردی. بارها شده اتفاقا، من که فکر میکنم بارها شده که من گفتم حالا زیاد سخت نگیر، حالا یه 2 ماه هم پرچونه نباشه مهم نیست، یه سال هم پرچونه نباشه. این همون 2 ماه و 3 ماه و 5 ماهی که ما پرچونه رو اجرا نکردیم، همینجور شما بودید که و دوستان دیگه مثل شما که با محبت زیاد و با اصرار زیاد که آقا یعنی چی، تو چرا اینا متوقف کردی، برگرد و ادامه بده. که من دیدم هر دفعه که برگشتم دوستان دیگه بودن که ملحق شدند و در واقع شما بودید که ادامه دادید. من از همه تو متشکرم.
6: ما ممنونیم از شما.
2: مرسی.
1: آقا امیر میخواستن صحبتشون ادامه بدم، قطع شدن. بفرمایید آقا
5: امیر. در مورد شما میخواستم بگم دوست عزیز، مشکل خود شما هستی که نمیخوای تمومش کنی. از صحبت های شما و آقا بهروز که آخر سر گفتم وکیل بگیرم، شما برگشتی گفتید که خب باید با وکیل صحبت کنم. یعنی این کلام شما خیلی دیره. این مثلا من اگه بدونم مثلا این پرنده داره منم الان گاز میگیره، الان با من خوبه، ولی وقتی گاز میگیره سرید جلو شما میستم. شما خیلی احساس میکنم هی رفتی اومدی، خیلی این اذیت و آزاری که الان شما کشیدی، یکی بیاد پلاک ماشین منو بکنه مثلا، خب
7: آه ما هم باشیم کیف کنیم ما... بیان در سر خوشه با ما در ما دعوا کنن، خب معلوم خوشحالش میشه.
5: همچین چیز قضیه هست. آقا بهروز گفتن که شما باید با وکیل صحبت کنی، شما گفتید که من باید پس با وکیل. خیلی شل دارید این قضیه رو ادامه میدید، یعنی که مشکل خودتون دارید ادامه دارش میکنید.
2: آخه میدونی امیر خان، من فکر میکنم ایشون خودشو یه مقدار این وسط گناهکار میبینه، حالا بخاطر که شاید یه حرفی زده یا با یه دختری درست. بوده یا هر چی، که اینا کارهای معمولی هستش و اگرم هر کدوم از اینا انجام شده باشه در واقع اینا خطا و چیزی نیستش که بخاطرش شما محاکمه بشی یا بخاطرش دادگاه بر علیه رأی بده. ایشون الان مزاحم شما شده، موضوع بحث دادگاه. شما هر موقع تو هر دادگاهی هم میری، وقتی شکایت میکنی، وقتی طرفت میاد میگه که ای راستی این مثلا نمیدونم اینجا بستنی هم فروخته تو خونهشون که غیر قانونی بوده، قاضی در اون دادگاه میگه خانم یا آقا ما راجع به اون قضیه صحبت نمیکنیم، شما اگه از بستنی فروختن این آقا در خونش شاکی هستی شکایت کن. الان ایشون موضوع شکایت اینه، موضوع شکایت عوض نکنید. اصلا قانونا دادگاه ها این کارو نمیکنن. شما به شکایت خودت برس، محکم به شکایت خودت برس و ببین نتیجه چی میشه. چون هر چی هست اینکه یه خانم، یه شخص روانی هی بیاد ماشینش رو پلاکش رو بکنه یا خط بندازه یا بخواد آتیشش بزنه یا بخواد بلای دیگه سر بیاره یا اصلا نخواد بلای دیگه سرت بیاره، بخواد یه کاری بکنه تو رو اذیتت کنه، یه کمی اون تبدیل به یه بلا بشه، یه چیزی آتیش بگیره، یه چیزی منفجر بشه، کسی چه میدونه. باید جلوشو بگیری قبل از اینکه آتیش به جاهای دیگه بیفته.
1: بروز این خاطرتون باشه، قدیم یک چیزی رو میگفتید، میگفتید وقتی میخوای رابطه رو قطع کنی مثل کشتی که اون لنگرش رو باز میکنی، تعبش رو در واقع شل میکنی، کشتی خود امواج میرند و میگفتی رابطه قطع کردن و نگفتن و ریجکت کردن دو، چون دخترها بلد نیستن، یاد نگرفتن، از اون بچگی ریجکت نشدن هیچ وقت، شما اونو شل کن، نه یا بگو که من تو رو نمیخوام و اینو یک دفعه بخواد اون کشتی رو هل بدی کلی نیرو میخواد، ولی اگه ولش کنی خودش میره. منم در واقع اولش دنبال این سیاست بودم که این با این کاری نداشته باشم، توجهی ندم و ولش کنم، ولی این همینطور آمد و آمد و آمد. خب
2: جواب نمیدید، اون روش جواب نده، طوفان سنگین تر از این بوده که شما آره. موتور رو خاموش کنی کشتی وایسته. باید دیگه
1: افتاد چالش با دخترای دیگه و خیلی وحشتناک شد.
5: بله. من احساس میکنم یه چیز کم، از چیز کمبودیش توی شما هستش که اون داره سوء استفاده میکنه. اوکی، به نظر شما، به نظر
2: صدای امیرخان قطع شد دوباره.
8: سلام مجدد به جمع. من
2: بفرما
8: یه مورد دیگه که میخواستم بگم، حالا دوستان همه نکاتی رو گفتن. ببینین علی جان، بزرگترین دشمن آدم تو خود آدمه و توی رابطه به نظر من تا وقتی که شما خودتو مدیون ندونی دست برنده رو نداره طرف. یکی تو رابطه با یه سلام علیک مدیونه، حالا دختر همسایشون یا یه راه گذر میشه، مثلا تو یه دوره دبیرستان اونا صبحیان، اینا بعد از ظهریان تو راه هم میبینن، اصلا هم نمیشناسن، بعد هم ازدواج میکنن. منم دیدم نمونه شو. یکی هم هست که بچه دارم میشه و خودشو مدیونه طرف نمیدون. این احساس دینه تو خودت ببین چیه که اجازه نمیده که
2: اون. آخه معلومه که این علی آقا برای خودش یه جنتلمن نمبر وان هم هست، ملاحظه هزار تا چیزو میکنه بدون که ملاحظه خودشو بکنه. این هم یه خصوصیتی که خب وقتی طرف میبینه فکر میکنه که تا اونجا که بخواد میتونه حمله کنه و تا اونجا که بخواد میتونه سوء استفاده و تیک ادوانتج بکنه.
8: دقیقا. و یه مورد دیگه هم این که حالا توی رابطه همین نکته‌ای که بهروز جان گفتن، شما فقط کافیه اون وجوه مثبتی که فکر می‌کنی ایشونو موتیویت کرده که با شما باشه، اینا رو روی دیگه یه سکه رو نشونش بده، یعنی بد بشی، اون خودش زده میشه و میره.
2: و چون من میدونم که بلد نیستی بد بشی علی آقا، من از همینجا معلومه میدونم که بلد نیستی بد بشی، باید از کمک قانونی استفاده کنی و 100% بدی نیرو رو اینو در واقع دست کسی که حرفه‌ایه و این مزاحم رو دور کنی. من البته اینجا حق‌کشی نکنم، ما اینجا همه حملمون طرف رو به اون خانم نباشه و حمایت از علی آقا نباشه. ما نمیدونیم که بین اونا چی رد و بدل شده و چی گفته شده و چه حرفایی زده، ولی مسلما هر کدوم از اون حرفا گفته شده ممکنه دلخوری ایجاد بکنه، نه اینکه شخص بخواد به صورت فیزیکی مزاحم بشه و کار غیرقانونی است. اینو بهش میگن استاکینگ، اینجا در واقع یعنی مزاحمت و تعقیب کردن و دست از سر یه نفر برنداشتن و استاکینگ میشه. هر کاری هم کردی، هر حرفی هم زدی که ایشون خوشش نمیاد، ممکنه شما هم خطا کرده باشی، هیچ بعید نیست و مطمئنم هم که کردی. خطای شماره یک هم بود که با همکارت رفتی، معلوم به خیلی از چیزا هم توجه نکردی، ولی نهایتا هیچ کدوم اونا جزاش این نیستش که بخواد زندگی شما رو به دردسر و گرفتاری بندازه. حتما با یک شخصی که از قانون اطلاع داره و وکیله و میتونه مسئولیت این کار قبول کنه، خوشبختانه پولم که داری، مشکل مالی هم نداری، حتما صحبت بکن.
5: آقا بهروز، پیرو حرف شما، من سه تا تجربه خوبی که دارم اینجا مثلا دیدم توی استرالیا اینه که خیلی به این احترام میذارم. ببخشید صحبتتون رو قطع کردم. اینه که سه جا نباید سه تا کار بکنی. یکی این که شما وقتی که خب اگه متأهل هستی یا مثلا حالا توی مثلا مدرسه میری، سعی کنی با اولیا و این جور چیزا تو این برنامه نیفتی تو اون مدرسه، چون اگه به مشکل بخوری 100% باید یا اون مدرسه رو بذاری کنار، مثلا بچه ها تو جا به جا کنی. بعد دومین چیز اینه که تو محل کارته، چون اگه اون کار رو بخوای انجام بدی کارتو لوس میکنی و یا باید کارتو از دست بدی، مخصوصا تو این شرایط اگه کارتو از دست بدی اصلا نمیشه. و این سومی هم اینه که تو محیط محل خودت، میدونی چی میگم، اگه بخوای کاری کنی باید حتما خونه تو عوض کنی و جلوی همسدا بد میشی.
2: میگن که you don't crap where you eat، یعنی اونجا که غذا میخوری کثافت کاری نکن.
5: دقیقاً بله درسته. آقا بهروز، من خواستم خدافظی کنم ازتون، فقط خواستم تبریک بگم و این که اگر آقای دکتر بهرام صدای ما رو میشنون خیلی خوشحال میشیم که ایشون هم تو هفته بعد جوین بشن و دعوتشون کنیم که ایشون هم باز بیان، چون واقعا صحبت‌های شما و دوستان و آقای دکتر بهرام خیلی تاثیرگذار هستش. و خواستم تشکر کنم از همه بچه‌ها که امروز جوین شدن و حمایت میکنن شوی پرچونه رو به هر طریقی. من باید دیگه برم آقا بهروز، اگه کاری ندارید من خدافظی میکنم.
2: منم تبریک میگم به خاطری که بچه‌های بسیار بالیاقت و زحمتکشی داریم مثل خودت و جز افتخاراتمون هستید شما.
5: خواهش میکنم، خدا نگهدار.
2: مرسی، خداحافظ. بله دوستان، هستیم روز انیورسری پرچونه است، 19 سالگرد شوی پرچونه است. 11/11/2001 شروع کردیم، الان 11/11/2020 دو سه روز پیش بود که ما گذاشتیم این شو رو امروز اجرا کنیم و امروز هم خلاصه این آتیشش به جونمون افتاد که از زوم استفاده کنیم. یه خود اشکالاتی که هست میبخشید. من تشکر میکنم تمام دوستان در واقع هجومی اومدن روی زوم و برنامه رو با هم شروع کردیم. چقدر برای من خوب بود، با اینکه اولین بار بود تجربه میکردم این کارو بدون اپراتور، هم خودم اپراتور زوم بودم، هم خودم اپراتور تلویزیون بودم، هم خودم مجری بودم، هم خودم تلفن جواب میدادم و همه اینا، اونم دفعه اولش بود و خلاصه همچه عرق ریزان بود. ایشالا که شما بنز کافی ندیده باشید که چقدر عرق ریزان اینجا بوده. بر صورت شما بودید که این انرژی رو دادید و خوشبختانه همه چیز turned out to be great. تشکر میکنیم از آقای موزز روز راگدمن عزیز، ایشون از مربیان قدیمی که من میشناسم، سالها پیش باشون آشنا شدم، 20 سال پیش تو آمریکا، شاید هم بیشتر از 20 سال پیش، 22 سال پیش ما توی ونیس بیچ سکیت میکردیم. یه دفعه ایشون اومد توی برنامه تلویزیون جامعه جمع با هم یه شوی اجرا کردیم راجع به پول خرج کردن واسه دخترها، که برنامه جالبی بود و خلاصه خیلی هم ایشون اونجا مورد حملات تهاجمی ضد پرچونه‌ای قرار گرفت، ولی خب دیگه دست بریده، you call for it. و دوستان عزیز که هستید، من تشکر میکنم، برادران زاهدی عزیز هستن اونجا روی کال زوم، مهرنگ و فریبرز گل ممنونیم از همتون. یه آقایی هست من اینجا میبینمش سمت راست، اسمشون چیه پایین سمت راست؟
4: کنم همون آقا سعید باشن، از ماشین در اومدن رسیدن خونه.
2: رسیدی خونه؟ آقا صدای من میشنوی آقا سعید؟
9: عمو برو سلام،
2: خیلی خوش آمدی.
9: خوبی؟ حالت خوبه؟
2: مرسی.
9: آقا تبریک عرض میکنم سالگرد قربونتو.
2: ضمناً دوستان عزیزی، حالا یادم اومده این کیک خوشگل که میبینی اسپانسرش آقا سعیده. آقا سعید خیلی ممنون از اینکه اسپانسر شدی کیک ما رو.
9: چاکریم آقا،
2: ولی خوب بیزینسی هم هستا. من بهتر که هر هفته یه انیورسری بگیرم. ما $30 کیک خریدیم، $50 اسپانسر شدن که پولش پرداخت کردم، $20 موند واسه بعدن.
9: قابل شما رو نداره.
2: چاکرید. ولی بی خوب بیزینسیه، هر دفعه من بگیرم یه $10-$20 به جیب میزنم.
9: قابل شما رو نداره.
2: چاکرید. مرسی از اسپانسرشیپت، کار قشنگی کردی. کیک امروز هدیه آقای سعید. آقا بفرما گپ بزنیم ببینیم چه خبر.
0: بروز خواهم اجازه.
2: بله بله سعید خان بفرما.
9: آرزوی موفقیت میکنم برای ایشالله که ببینیم یه سالهای آینده. خیلی هم استفاده، من خودم به شخص خیلی استفاده کردم، خیلی فیض بردم از برنامه ها. خیلی هم خوشحالم که هستم بین دوستان.
2: 100% ما هم خوشحالیم که هستی. فریبرز خان چیزی می‌خواستی بگی؟
0: بله، من باز هم ما از شما آقا تشکر باید بکنیم. بروز خان، ولی یه برنامه ما همه آقایون هستن اینجا، البته خیلی هم خوبه، ولی خب کاش که یه تعدادی از خانوما یا دوستانی که هستن و برنامه پرشون علاقه‌مند هستن اونا هم میمدن بالا و نظر خودشون رو میگفتن، بیشتر ما با اونا آشنا می‌شدیم از لحاظ صحبت کردن و فکر کردن.
2: بله ما هم تشویق میکنیم به خانوم ها، ولی خب بله. کسایی مثل اون گرگی که میبینی اون وسط نشسته اونجا هستن که خانوم ها
0: میترسن. آقا ما خواهش میکنیم امشب کسی گرگ نباشه، همه
2: نه آقا اونا اونجا نشسته.
4: اون چی که در توانم شما اگه بخواییم هم میتونم همون عروسک ها رو بیارم اینجا در توانی حرف بلد.
2: ببین اگه اون عروسک ها رو بهت نشون بده به حال زار اون عروسک ها و اون تیکه پاره هایی که ازشون باقی مونده، اگر گریت نگرفت معلومه خیلی سنگدل هستی.
4: ولی یکیشون اصلا سوراخ شد، من مجبور شدم رفتن یکی دیگه بگیرم.
2: سوراخ شد. پنچری میگیرن ها این سر خیابون. بگم بگو داداش این یه پنچری واسه ما بگی، بگو از تو واسه بزنه که صف بچسبه. حالا حالا سوراخ
4: دارم. موشما پم میکردم زیرش بعد از اون تا یه مدت موشما پم میکردم.
2: خیلی بیادبی
8: جلال خان،
2: خیلی بیادبی.
4: آخرش مجبور شدیم یه دونه جدید بگیریم.
2: آخرش مجبور شدیم. میتونی اونو بذاری زیر اون که نش نکنه.
4: نه
7: بروز جان اگه از این نداری ما بریم خیلی صحبت ها.
4: نه اینو تخصصی جان بررسی کردم، فقط اعضای خاصش رو گرفتن دیگه، اون اعضای به درد نخور و سر رو گردن.
2: آقا خدا حافظ. برن خان میگه اگه کاری نداریم ما بریم، خیلی داره واسه ما بارش سنگین میشه.
7: خیلی خیلی چیز شد.
4: آره ما باشه وارد جزئیات بس بیشتر از این نمیشیم دیگه.
2: آره خب پس اینطور ببینیم دیگه که اومده جدید ملحق شده به
10: بروزان. خوبی؟ سلام.
2: بذار ببینم چی کار داریم میکنیم.
7: بروزان من بدون خداحافظی نرم، اگر امری با من نداری با اجازتون ما بریم کنار که شما و دوستان.
2: اختیار دارید، شما اونجا هستید مثل دوتا گل دارید میدرخشید، چه بهتر از اینکه شما اونجا باشید. ولی خب اگه میخواید برید من مزاحمتون نشم. و
7: نه خواهش میکنم،
2: خیلی هم خوشحال میشیم. بفرما آقا داشتی صحبت میکردی پایین سمت راست، اسمتو نمیبینم.
10: شایان هستم. خوبی؟
2: بفرما شایان جان، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه در 19 anniversary.
10: بله من دوست رضا هستم که شما رو بهش معرفی کردم. رضا من خواست بیام که این انیورسری بیام با شما صحبت کنم. الان اتفاقا رفتم تو ایمیل قدیمی.
2: به به به خیلی خوش اومدی، خیلی ممنونم از اینکه اومدی.
10: بله بله خواهش میکنم، من از همون قدیم برنامه تو میدم. الان اتفاقا رفتم تو ایمیل قدیمی یاهوم سال 2008 با صحبت کردم، جوابم داده بودی.
2: ایوه
10: یادش بخیر، 12 سال پیش بود و همون موقع هم همون حرفی که نوشتم اون موقع برات نشستم میخوام برم استرالیا، خیلی طرز فکرمو عوض کردم اینو و الانم 5 سال اینجا. اینجا هم سر صبح تقریبا وسط کارم بودم، ولی رضا ازم خواست بیام با شما صحبتی بکنم.
2: لطف کردی آقا، مرسی.
10: واقعا ممنونم ازت که هم خدمتی که به من کردی و به دوستای من و به هر کسی که معرفی کردم و سراتر دنیا. واقعا اصلا حرف واقعا نابغه ای، اصلا حرفایی که میزنی باید با طلا نوشت.
2: ماره میگن، ماره میگن. ماره میگن، ماره.
10: خلاص دمت گرم، همینجوری پیش برو و بدون خیلی طرفدار داری. حالا من همیشه برنامه‌تو پیگیری می‌کنم، هیچ موقع نمی‌مونم باهات صحبت کنم، فرصت نشد و دیگه الان دیگه بودیم وقت نشه دیگه الان انیورسری.
2: واقعا لطف کردی. ما میدونیم که شما خیلی از دوستان یا فرصت نمی‌کنن یا بر حساب هر دلیلی تو برنامه حرف نمی‌زنن، ولی بر حساب شرمنده هست و شرمنده باید عاقل باشه، هر کسی هر چیزی بشنوه. میدید ما اینجا که موزیک پخش نمی کنیم که شما گوش بدی و تموم بشه. اگر قرار بشه که فایده از این برسه، از گفته شنونده ها، از تجربه اونا، همراه با عقل و شعور و درایت و قدرت و لیاقت هر کسی، این وقت تبدیل میشه به یک موفقیت که هر چی هست از جمعه، ولی باید اون شخصی که میخواد از این برنامه این موفقیتی رو به دست بیاره خودش باید تواناییشو داشته باشه.
10: بله دقیقا همینطور هستش و خیلی ممنونم ازت. واقعا
2: مرسی، خیلی متشکرم. بله دوستان عزیز، من چون تصویر خیلی کوچیکه و مانیتور من خیلی دوره نمیبینم اسامیتونو، ولی اگر هر کی جدید اومده جوین کنید و صحبت کنید، من در خدمتتون هستم.
8: بهروز جان، من یه سوالی داشتم از علی جان که میگفتن من زیر 4 تا حرفتو امضا میکنم، من یکیشو فهمیدم که همکار.
2: همون حرف 4 قسمت بود دیگه.
8: باش رسم شکل توضیح دهیم.
2: علی آقا اون 4 قسمت رو بگو که هم ما بفهمیم هم ایشون.
1: یکی بحث این بود که قبلا گفته بودید با دختر باکره در واقع نباید بریم، باید ولش کنیم و این در سر میشه.
2: حتما اونم رفتی امتحان کردی فهمیدی خوب نبودم.
1: توی انیورسری
2: مجبور شده دیگه، چاره نداره که چاره نداره.
1: یکی این بود، یکی دیگه با سن بالاتر بود، یکی دیگه با همکار بود و دیگه حالا چهارمیش دیگه یادم نمیاد، ولی حالا چهارمیش اشتباه نکنم.
2: خب پس شما یه دوتایی رفتی، یه هم سن بالا رفتی هم همکار، یعنی زب در دو شده، دابل ترابل، بهش میگن دابل ترابل.
1: دقیقا
4: کاغذ سوراخ شد شما اگر امضا کردید.
2: باز اقلا اون کاغذ سوراخ میکنه، تو اون پلاستیک بیچاره رو سوراخ کردی که دیگه روفو هم نمیشه.
4: آره
2: بله.
6: من یه چیزی میگم.
2: بفرمایید.
6: علی آقا یه موقع این موضوع تو ذهنت شکل نگیره، آقا همه آدم ها اشتباه میکنن و خود من سردسته آدم های اشتباه کنن. آره از این اتفاقا پیش میاد. موضوع شما هم خیلی موضوع کوچیکیه، حل میشه، خیلی سریع حل میشه
1: انشاءالله. ولی مشکل نگرانیه که برای کارم دارم هستش، چون کارم یه کار خاصه، حساسه و یه چیزی نیستش که در
2: اون طرف هم همینو میدونه و چون اینو میدونه هستش که داره شما رو اذیت میکنه. این خانوم فقط از این اذیت کردن شما لذت میبره، ایشون هیچ چیزی از شما نمیخواد که تالا نگرفته باشه، یا فرض کنه که شما دوست پسرش میشی، یا فکر کنه شما ازدواج میکنی باهاش، هیچ کدوم از اینا نیستش. این خانم داره از این لذت از این اذیت کردن لذت میبره و شما اگه جلوی این اذیت رو بگیری، جلوی این لذت رو گرفتی، واش انگیزه ای براش دیگه نیست. ولی این لذت کار خطرناکیه، ممکنه که به مصدوم شدن، مجروح شدن، از بین رفتن حالا اموال که فدای سرت، ولی از بین رفتن کلی از فرصت‌های زندگی تو اینا منجر بشه و خدای نکرده صدمه بدنی ببینی، یا شما ببینی، یا کسی دیگه خودش صدمه بدنی ببینه. هر چقدر هم ایشون داره کار زشت یا اشتباهی میکنه، نه ما نه شما هیچ کدوممون نمیخوایم که ایشون خودش هم صدمه ببینه یا ناراحت بشه. بهتر که اینو تا اونجا که ممکنه سریع تمومش کنی و فکر کنم به جز وکیل هیچ کس نمیتونه به شما اون آرامشی رو که برای شروع این حرکت لازم داری بتونه به شما بده.
1: خب با وکیل که صحبت کردم میگفتش که بیشتر شاید به جزونیش و میگفتش که طوری نباشه که این بیشتر تحریک بشه و بیشتر
2: بگو هر کاری هست شما به من بگو و شما دنبالشو بگیر، بگو به من نگو. آره. به خاطر که شما به نظر نمیاد که یعنی دلشو داشته باشی که یه سری کارا انجام بدی. دل منظورم نیست جرأت ها، منظورم از روی منظورم از لازم مرحمت و و اینکه قساوتشو داشته باشی یا نداشته باشی و دلت بیاد که یه کسی رو اذیت کنی، خب مسلمان نیستی. به خاطر همینم هست که اون شخص از اذیت شما این لذت رو داره میبره و خودش تا این سن که رسیده مطمئن با شما اولین کسی نیستی که این کارو باش کرده و توش تجربه داره و چون تجربه داره است که نمیترسه که هر جوری میخواد این فشفشه ها رو شلیک کنه. این فشفشه ها رو ببین اینجاست، همینجور چو چو چو چو میره بالا هی واسه شلیک میکنه. خلاصه شما با وکیل صحبت کن 100%.
11: من خواستم یه صحبتی بکنم برای علی جان. خواستم بگم که اول از همه سلام کنم به همه و خواستم بگم که علی جان با یه نفر در ارتباط نیست، یه لشکر خانوم هم که باشون در ارتباطه، چون حداقل مطمئنم که 30-40 تا خانوم دارن به ایشون مشاوره میدن که با ایشون چه کاری انجام بده.
2: تک تکشون هم دارن لذت میبرن که انتقام تمام مردا رو از تو بگیرن.
11: دقیقاً همین، یعنی میگم ایشون فقط با یه نفر در ارتباط، یعنی طرف نیست، با یه لشکر خانوم در طرفه.
2: گفتم که خاله بازی دیگه، پاتو بذاری توش خاله بازیه، چه به پسر خالش بگی خاله بازیه، چه به مامانش بگی خاله بازیه، چه به خودش بگی، چه به دختر خاله، چه به دوستش، به هر کی بگی خاله بازیه. تو اون بازی نباید بری. برای تموم کردن اون بازی اولا تو نباید در اون بازی وارد بشی، دوما باید به یه کسی بگی که با قدرت هر چه تمامتر طبق قانون بدون مسئولیت شما با مسئولیت خودش بره جلو. هر چی هم که شما خلاف کردی و اشتباه کردی بگو آقا من هر خلافی کردم این وکیل شما، یعنی با اون خانم که نه، با اون وکیل صحبت کن، بگو آقا خلافایی که من کردم چیه، جریمه‌ای که من باید بدم چیه تو این قضیه، شما میدونی بگو، من کاری ندارم، شما جلوی اینو بگیر، این شر رو کم کن، پشت سرش هر چی به من ادعا کردم، من نه بچه‌ای دارم، نه کسی رو کتک زدم، نه کسی رو حامله کردم، حالا گفتم که من با این بودم یا من با اون بودم، خب بودم که بودم، حالا کسی از کجا میدونه که شما با اون خانم یا با اون خانم بودی؟ صیغه نخوندی، صیغه هم که خونده باشی میشه قانونی، کسی چه میدونه؟ ما که نمیدونیم شما صیغه خوندی یا نخوندی.
11: اگه البته بله بله به رونا نگفته باشم بهروز جان،
2: اونم معلومه بستگی به اون رونا داره، ولی رونی با اون وضعیت احتمالاً اینقدر راهپیمایی کرده برای اذیت کردن آقایونه که باهاشون سر کار داشته که اون رونه احتمالاً دیگه الان ساب رفته.
1: من تو محل کارم خیلی خیلی حالت آستبر و آستبیا هستم، ولی خب
2: بله معلومه،
1: ولی از این طرف خب این خودشو نشون میده، پول بهترین ماشین رو دارم خب و خونم جای خوب و مشخصه که من خرج ندارم هیچ، چون مجردم، قشنگ همه در واقع رو من زوم کردن، همه وقتی با من سلام علیک میکنن دارن میگن که خوشبال تو کیف دنیا رو میکنی.
2: از حسودی هم هست،
1: همکارای خانم خیلی دیگه از حسودیه. بله بله، همکارای خانم که دیگه دارن آتیش میگیرن وقتی مرد مجردی میبینن این شکلی داره.
2: خودشون مگه اونجا کار میکنن درآمدشون خوب نیست؟
1: همچی چیزی
2: خود اون خانمایی که اونجا کار میکنن درآمدشون بده
1: هست، ولی این

0: بله، منتظریم که دوستان وصل بشن روی پرچون شو.
1: بهروز جان ظاهرن
0: این مانیتوری که اینجا می‌بینید دوستان مانیتور زوم هست و شما میتونید در شوی پرچونه از این به بعد ایشالله رفع اشکالاتمون هم که به زودی انجام خواهد شد حضور داشته باشید در شوی پرچونه و با زوم شرکت کنید که تصویر شما رو ببینیم و خوشحال تر بشیم. با دوستان صحبت میکنیم. به به اینم که چهره آقای فریباز خان عزیز و دوستان دیگه خیلی خوب دیدیمتون.
1: بهروز جان ظاهرا زوم یه محدودیت 40 دقیقه داره که بعد از 40 دقیقه همه رو در اصل
0: بله باید آپگریدش کنیم که الان دیگه فرصت نکردم که ایشالا آپگریدش میکنیم هفته دیگه که این مثلا حل بشه. تازه ما دیروز اینو اینستال کردیم، انقدرم هول برام داشته بود که اینو استفاده کنم که دیگه اون آپگریدش دیگه از دستمون در رفت.
1: حالا خلاصه به علی جان بگو که ما الان یه لشکر اینجا شما این طرف داری که میتونه ازش استفاده کنه.
0: اون لشکر به دردش نمیخوره، به خاطر اینکه مردا یه برنامه داشتم بعد از اینکه از ایران زنگ گرفتی آوردی تو اون برنامه من توضیح دادم لشکر فقط مال خانم هاست، مردا لشکر ندارن و نمیتونی مردا رو در خاله بازی دور هم دیگه جمع کنی، اونو فراموش کن.
2: حالا من یه پیشنهادی دارم، شما هم نظرتون رو بگین دوستان که میشنون. من فکر میکنم که خب شاید بشه یه دوره قبل از اینکه کار به شکایت بکشه یه دوره ایگنور کردن کاملا تست کنه، چون اون خانم مسلما از این استرسی که ایشون داره میبره لذت میبره. اگه حس کنه مثلا این استرس رو نداره یا مثلا کارش از دست نمیده یا اگر یه حرفی حدیثی پیش میاد برای ایشون مهم نیست، فکر کنید که جواب بده که این کمک بکنه بهش یا نکنه.
0: به وکیلش بگی اصلا ببین حالا از دیگران پرسیدی ولی من دوباره پاورنه پاییدم تو حرف. شما به وکیلت بگو به این خانم یه زنگ بزن میگم من وکیل فلانی هم، همین الان این کارا رو تموم می‌کنی، دو تا تهدیدش هم بکنه همینجوری حرفی، وکیل دیگه هر چیز بخواد میتونه قانونی تهدید بکنه که اینطوری میشه حواس جمع کن، دنبتو جمع کن وگرنه نمیشه. اون وقت اگه دیدی بازم پر روه بدون که خوب کاری کردی رفتی پیش وکیل.
3: بهروز خان اجازه است یه چیز خیلی کوچیکی من اینجا بگم.
0: بفرمایید آقا، اجازه ما دست شما، بفرمایید.
3: اختیار دارید. من 20 سال پیش بهرنگ همین کارو کرد، یه کسی بود منو ول نمی‌کرد، خودش زد جای وکیل. باور نمی‌کنید رفت تا به الان 20 سال پیدا نشده و من خیلی خوشحالم که برادرم بهم کمک کرد اون مسئله.
0: و این حالا نکنه یه دختر خانم 20 ساله‌ای بیاد بگه بابا سلام.
3: نه خبرا نیست. خب گذشته رفت، من طولانی که دور از ایرانم، ولی علی آقا خیلی مهربونه. مهربون نباش آقا، بیرحمه. منم نمیگم شما بیرحم باش، ولی حداقل مثل خودشون باید برخورد بکنی.
4: اصلا اخلاقیات توی ذهن زنها با اخلاقیاتی که تو ذهن مردها هست فرق میکنه.
3: علی آقا شما اگر اگر شما پرچونه رو نگاه میکنین از تمام این تعریف ها و از تمام این صحبت ها رو باید فراموش بکنین. اینجا یه میدان جنگ برادر عزیز، اینجا کسی که روی شما اسلحه میکشه نیمده با شما دوستی بکنه، اومده بکشه، حداقل بیس جلوش. میدونی من نمیگم برو کسی رو شما بکشین، ولی خب اینا
0: قدرت تو بفهمه، اون شخص که قدرت رو بفهمه
3: علی آقا نباید مهربون باشه. بله واقعا
1: البته فریبر جون نیمده که بکشه، اومده اسیر کنه.
3: اون بدتره، اتفاقا آدم بمیره بهتر از اینه که اسیر باشه کشته بشه.
0: مثل داستان جفتگیری منطس میمونه، همش با هم دیگه اینکلودده، اسارت و مرگ و جفتگیری و همه با هم دیگه اینکلودده.
4: جفتگیری
0: اختوپوس
4: هم ببینید بد نیست.
0: دیگه زیاد خیلی پورنوگرافی میشه دیگه.
3: آقا بهروز من اگر اجازه بدی، چون مسافت خیلی دوری تا خونم، فردا باید حرکت بکنم، از دیدن همه شما واقعا لذت میبرم. این افتخار نصیبم شد تو 19 سال زمان گذشته بتونم تو همچین شبی با هم من رو ببینم، خود شما رو ببینم. این اجازه هم داشته باشم توی برنامه صحبت بکنم. اجازه بی مرخصی از همه شما میخواستم، مخصوصا خودت آقا بهروز.
0: خیلی لطف داری، خیلی ممنونم اینکه اومدی. شما همیشه چه جلوی دوربین اومدی که حالا امروز دفعه اوله و چه سالیان سال در واقع پشت صحنه شما که از لطفای بزرگ به شای پرچونه کردی و هیچ موقع ما نمیتونیم از کافی تشکر کنیم. شما و برادر گلتون بهرنگ خان عزیز که اونجا نشسته بی سر و صدا و نمیذاره که ما بیم آقا شما چی کار کردید، ولی خب همینقدر که دوستان بدونن که شای پرچونه با زحمت دوستانی مثل برادران زاهدی عزیز، آقای دشتپور، دکتر بهرام عزیز، آریا، بابک و بقیه دوستان دیگه که همیشه با ما محبت داشتن که اسمشو انقدر زیاده که واقعا من یادم نیست، از همه متشکرم. شماها بی‌نظیرید، بدون شما اصلا شوی پرچونه معنی نداره و نداشت.
3: ما هم باز از تو ممنونیم. به هر صورت این سیمرغ آتشین پرواز کرده و همه جا پرواز میکنه و این بزرگترین حسن و فرشونه است که ما همه با هم هستیم، حتی اگر با هم فاصله داریم ولی میتونیم به هم کمک بکنیم. که این دوست عزیزمون هم گفت که همین الان من دارم تصویرشون میبینم، ولی اسمشون اگر اشتباه نکنم آقا موسی، آقا حبیب، اگر درست آره آقا حبیب هم گفتن میتونیم به هم کمک بکنیم و کمک کردن تو این دوران خیلی مهمه و خوبه. بازم آقا از همتون ممنونم، از تو هم ممنونم که این وقت به ما دادی تونستیم دور هم جمع باشیم. از همه دوستان خداحافظی میکنم و امیدوارم که باز فرصتی پیش بیاد بتونیم با هم صحبت.
5: بهرو جان شاد باش، میگم شاد باش میگم. منم به نوبه خودم امسال 19 و به امید خداوند در سال آینده هم از دوباره دور هم جمع میشیم، چه بسا شما استودیویی بگیرید خیلی بزرگتر، همه بیاییم زنده اونجا دیگه.
0: چرا که نه، همین الان هم میتونیم بیاییم. ببین چقدر این استودیو بزرگه، بذار من استودیو رو بهتون نشون بدم تا ببین که چقدر بزرگه. نگاه کن، دیدی چقدر بزرگه؟
5: عالیه، عالی عالی.
0: ببین از این ورش قشنگ میتونی بری تا اینجا، بعد میتونی قدم بزنی واسه خودت بیای تا اینجا. چقدر بزرگه این استودیو؟
5: خیلی عالیه، دست درد نکنه.
0: دیگه از این بزرگتر چه استودیوی من میخوام؟
5: خیلی عالی، خیلی عالی. تشکر و سپاس و با امید روزای بازم بهتر و شادتر.
0: قربونت برم. البته اینجا گاراژ، یه موقع اشتباه نکنید اینجا گاراژ و ما اینجا داریم شما رو گول میزنیم و تصویر مجازی، ولی خلاصه آتش بازیش هم بد چیزی نیست، آتش بازیه حسابی شلوغش کرده اینجا. به هر صورت از وجود شما هست، از محبت شما هست. میدونم شما میخواید برید کار دارید، دوستان عزیز همه زحمت کشیدن و خیلی از دیگران که تماس گرفتن من ازتون متشکرم و اگر که تشریف میبرید که ما خداحافظی میکنیم، ببینیم چقدر از وقت شمون باقی مونده دیگه. برنامه مونم وقتش تموم شده. خوب شد که شما
5: تا حال
0: بودید و
5: رنگ و تصویر میدیم که باز بیشتر شرکت کنیم، در خدمتون باشیم با... که همچون شروختر بشه و از این حالت.
0: چرا که نه، همیشه روی زوم منتظرتون هستیم که همین ترند رو ادامه بدیم به قول معروف.
5: خداحافظ.
0: خداحافظ برادران زاهدی عزیز، گل، بهرنگ و فریبوس خان، خیلی متشکرم از همه محبتتون. هستیم با دوستان روی زوم کال. این مانیتور که می‌بینید اینجا زوم کال هست، شما میتونید زوم تماس بگیرید. اطلاعات زوم رو روی پست‌های فیسبوک و واتساپ و بقیه سوشال میدیا گذاشتیم و بازم تکرار خواهیم کرد که انشالله این رسمی بشه که تو شو بچه ها بیان و تصاویرشون رو ببینیم، خانم ها، آقایون، و انشالله با همدیگه از تجربه همدیگه استفاده کنیم. بفهم قربان، بفهم با بهروز و بقیه دوستان رو شوی انیورسری 19 هم روئر هستیم.
6: بهروز جان من یه نکته دیگه میخواستم
0: بفرما،
6: این که الان خب در آستانه 20 سالگی داره قرار میگیره، بهتره یه واحد آرندی ما با این دوتا علی که داریم، یه آرندی سیلیکا با یه آرندی پرکتیکال برای کیس های زنده.
0: آها خوب شد، داری نزدیک میشیم.
6: بعد یه مورد دیگه هم که دوست داشتم حالا به علی آقا بگم اینه که درسته که خب شاید حاشیه‌ای به وجود بیاد به خاطر این رابطه برای کار شما، ولی مسئله اصلی اینه که شما چقدر احساس لیاقت میکنی نسبت به اون پوزیشنی که داری.
0: یعنی چقدر میخوای نگرش داری، چقدر از زیر بجنگی برای.
6: نه احساسی من... لیاقت، یعنی مثلا مثل خیلی ها که زد ها پرونده دارن و هنوز در پست خودشون ابقا میشن به خاطر اینکه طرف کننده یه اون کاره و میدونه که
4: من احساس میکنم لایق این کار هست
0: کننده کننده اون کاره نه همکاره.
4: من شغل پوزیشن شغلی رو دارم. آره
0: آره سعی کنید کننده کار باشید نه همکار. آره
6: خاطر اینکه طرف کننده اون کاره و میدونه که یه
2: خب اگر اینجوری فکر میکنی خب احتمالا پس نمیتونه شغل شما را ازت بگیره، یعنی از اون لحاظ ترسی نداشته باش مکم خب
4: نخواهید تو شغلی که دارم چون که مجرد هستم، شغلم تدریسه، چون مجرد هستم خیلی خیلی خیلی خیلی روی من زوم شده، خیلی خیلی حساسه و اون طرف تا دلتون بخواد دانشجوی دختر هستش، تا دلتون بخواد
0: اونا میتونه یه حربه‌ای باشه از این که ایشون مثلا ممکنه معلم خوبی نیست و یا نظر به بچه ها داره و از این حرفا. مسلما همه این حرفا رو پشت سر شما خواهند زد اگر شما بخوای از خودت دفاع بکنی، این حرفا هم گفته خواهد شد، ولی شما با وکیل اول صحبت کن و هر مواظب باشه که هیچ مسئله بی خودی از زمان حال به گذشته مربوط نباشه و چیزای نامربوطی از گذشته به زمان حال بنشه. این سپریشن و تفکیک بین مسائل کاری وکیل خوب هستش که بین مسائل قاطی نشه،

0: شما واسه شما برنامه ریزی کردن دستشون نرسه، یا مثلا یکی دستش برسه اون یکی از حسودی دستش بشه، یا یکی دستش برسه بکنه خدای نکرده، بستگی داره که چه جوری دستش برسه. به خاطر همین شما ممکنه تحت نظر باشی، ولی در واقع در نظر باشی ولی خطایی چون نکردی میتونی کارت نگه داری. اگر هم قراره که کار شما به خاطر این قضیه خراب بشه، این تصور در خیالت هنوز که واقعی نشده، ممکنه هرگز نشه، و این با وکیل وقتی صحبت میکنی در تمام مسائل رو براش قشنگ توضیح میدی که این مسئله نشه. حالا فعلا شما این کار داری، فعلا درآمدت خوبه، فعلا هم خیلی خانوما هستن که میخوان سر این قضیه یه جورایی بهت گیر بدن. اینا رو همه رو باید حساب بکنی و یک معادله چند مجهولی ازش در بیاری و اینو بتونی عمل کنی، وگرنه ممکنه شما قربانی همین موضوع باشی و کارت از دست بدی.
1: بله، دستتون درد نکنه.
0: خیلی متشکرم. مرسی از دوستان. مرسی. ما یواش یواش پس خداحافظی بکنیم.
2: بهروز جان ممنونم بابت همه چیز.
0: متشکرم آقا، متشکرم از لطفتون.
3: اگر آقا مبارک مجددا، خیلی خیلی مبارکه.
0: مرسی.
3: مجدد آرزوی موفقیت بیشتر برای شما. ایشالله نوزده ساله بشه برنامت، ما هم همه یکی یه دونه واکر و اکسیژن، کپسول اکسیژن زیر بغل بیایم بشینیم توی زوم.
0: این تعریف کنیم دیگه، اینجوری کردن اینجوری کردن. اون گرگ تیز دندانم که اونجا نشسته فکر کنم یه انباری پر از عروسک های پلاستیکی تیکه پاره شده برای آیندگان به یادگاری بذاره.
2: یه ربات جدید اومده.
0: آره یه جدیدش اومده. فکر کنم تا چندین سال دیگه این عروسک ها کامپیوترایز میشه، ربات میشه، بعد اونا به حمله میکنن، میکشن تو رو و انتقام و عروسک های دیگر ازت میگیرن. چون زن ها عروسکشون هم میخواد ازت انتقام بگیره.
4: آره ربات جدید میان که مهری هم میخوان اونا.
0: آره آره، بعد مورد تایید همه زنا هستن، بخاطر که اون ربات ها دارن با نیروهای کامپیوتری در واقع انتقام مردا رو میگیرن از زنا به خاطر برای زنا.
2: روز جان انشالله در برنامه آینده یه دونه روانشناس هم بیزحمت روانشناس هم بیار توی برنامه.
0: ولی شما اگه پیدا کردید و حاضر شد بیاد اینجا، ما در خدمتیم. کسی اولا که روانشناس که اصلا جرأت نمیکنه این طرفو پیداش بشه، روانشناس هم معمولا نمیاد به خاطر اینکه ما یه چیزایی رو زیر سوال میبریم که اگه این شخص معروف باشه باید تایید بکنه و قبول کنه و به خیلی دلایل ممکنه به سودش نباشه که این کار انجام بده، و اونم از روی عقل و درایتشه که نمیاد در یه جایی که میدونه اگه نیاد بهتره. چون ما اگه قرار شد یه روانشناسی رو دعوت کنیم به این برنامه که هیچ کس نشناستش، خب چه فایده داره؟ میتونه هر کس الان مثلا من پسرمو بگم بیاد اینجا، ایشون روانشناس هستن و ما هرچی صحبت کردیم. خب اگر قرار شد کسی که ببخشید معروفه و کسی که حالا نه به خاطر که شخصی معروف باشه حتما حرفش حسابه یا ارزشش بالاتره، ولی اونجا مسلمه مردم وقتی کسی رو میشناسن بیشتر توجه میکنن بهش. اون شخص معروف و مشهور اگر بیاد اینجا چاره جز تایید این مسائل نداره، با این مسائل کسی نمیتونه درگیر بشه، بخاطر اینکه واقعیت های دو تا چهار تا که اون شخص حتما بسیار باشعوره که شده یه روانشناس خوب، و اون وقت باید خودش هم بیاد تو جای پرچونه ای و با زنا بجنگه به خاطر اینکه تایید کرده اینا رو. و خب
2: ما که برای شما تا الان حریف ندیدیم، یعنی من کل آرشیواتو دیدم، برنامه های جدید قدیم آی پی ان نمیدونم تلویزیون آریا، ما که تا الان ندیدیم کسی بتونه بهت زنگ بزنه و بهت غلبه بکنه.
0: آخه که به من غلبه نمی کنه که، من کسی نیستم به من غلبه. وقتی شما
3: این منطق
2: منظورم به مکتبت نه خودت، منظورم شخصیت و منظورم شخصیت نه به مکتبت، چیزی تا نتوسته غلبه بکنه، اصلا منظورم چیز شخصی نیست.
0: واضحه به خاطر اینکه این من نیستم بلکه این منطقه. اگه قبلش منطق و دو تا چهار تا و حساب ساده ریاضی تو هر چیزی رو جلوی هر شخصی بذاری، اون اگه باشعور باشه که باش کلکل نمیکنه. اگرم نفهمه که ما چی داریم میگیم واسه خودش بخواد کلکل بکنه، بازم نهایتاً به قول شما حریف نمی

0: میشه، به خاطر اینکه شما نمیتونی جنگ بکنی قضیه مثلث و قضیه فیثاغورس و قضیه قانون بویانسی و قضیه قانون نیوتن رو جنگ نمیتونی باهاش بکنی. کسایی میرن باهاش جنگ میکنن که اون قانون رو نفهمیده باشن. به خاطر همین روانشناس باشعور رو فهمیده که اصلا نمیاد اینجا. روانشناسم احتمالاً چون فکر میکنه که من با زنا بدم و با زنا دشمنی دارم، نمیخواد تصویرش خراب بکنه و به عنوان شاخص لطافت بانوان همونجا بمونه، اونم به این دلیل نمیاد. ولی با این حال در اینجا بازه و هر کسی خواست تشریف بیاره، روانشناس، روانشناس، دکتر، مهندس، زمینشناس، هواشناس، هر کسی که میخواد بیاد، ببینیم که از چیزایی که میشناسه برای ما توضیح بده، ببینیم که ما کجا اشتباه کردیم، ایشون چی داره برای توضیح دادن. شما پیدا کنید چشم، ما از هر جای دنیا، دوستانی که روی این زوم کال وصل هستن اینجا از همه جای دنیا هستن، در سراسر 24 ساعت شبانه روز به این شو زنگ زدن. پس یه روانشناس یا یه روانشناس میتونه از هر جای دنیا اگه بخواد بیاد مجانی روی زوم. شما اگه پیدا کردید چشم، ما ایشون رو مهمون برنامه خواهیم داشت.
1: حالا بهروز جان، محسن یه صحبتی کرد ولی خب حالا فکر می‌کنم که توی زمان برنامه‌تون احتمالاً نمی‌رسه که بخوایم توضیح بدی که درباره هیستوری این برنامه بوده که اصلا خودت چجوری به این جریان رسیدی، آیا اصلا این جنبش مثلا حالا از چه زمانی شروع شده، از چه سالی شروع شده، خودت میگم خودت در درجه اول خودت اصلا از کجا به این نتیجه رسیدی؟ خب مثلا حالا ما بیان خودت نشستی فکر کردید، کسی رو فالو کردی، حالا همین جنبش میک تاور خودت پیدا کردی؟ واقعا ما اینا
0: خودت که جدیده، ما خیلی قدیمی تر از میک تاور هستیم.
2: ببخشید من این سوال مرتبط دارم چون به این مربوطه، این همینجا مطرح کنم که اگه جواب بدی دو تاشو با هم جواب بدی. یه چیزی که حداقل من یادمه پرچونه با انگیزه های دیگه ای شروع شد، الان انگیزه های دیگه ای داره. این روند، این اِوولوشنی که پرچونه از اون که خودت هم مستقیم میگفتی که برای پولسازی شروع شد، ولی خب به هر شکل به پولسازی نرسید، الان رسیده به این جایی که شما خودت از جیبم حتی هزینه میکنی براش. و این
0: من یه سیز رو عرض بکنم خدمتون، بارها از من پرسیدن که شما قصدت از این برنامه چیه؟ در جواب این سوال من میگفتم ما اینجا میخوایم آگهی بفروشیم پول در بیاریم، معنیش این بود که من حوصله ندارم بی خودی به تو چیزی رو توضیح بدم که تو اصلا برای فهمیدنش از من نمیپرسی. وقتی از من میپرسی که شما، من نمیفهمم، من میخواستم یه سوال بپرسم، شما قصدت ندیم برنامه چیه؟ این یعنی من تو بعدم میاد میخوام بزنم تو سرت. من هر چی به اون بگم بی خود جواب دادم، به خاطر اینکه جواب جربس بی مورد با کسی که اصلا برای شنیدن این جواب نیومده اینجا نکنم، گفتم ما اومدیم جاگهی بشیم پول در بیاریم. اینو من بارها یادمه که گفتم، ولی منظور این نبود که من اومدم اینجا آگهی بفروشم پول در بیارم. منظور این بود که تو سوالی که داری میکنی برای خراب کردن برنامه است و برای اینکه تو به من بگی که تو اصلا بی موردی، تو اصلا سرتای کارت رو نمیفهمی، تو اصلا نمیدونی داره چی میگی. منظور این بوده از اون سوال، خاطر همین من اون سوال رو به مسخره میکشیدم همیشه. ولی در واقع خب مسلماً من شروع این برنامه رو به خاطر این کردم که حرفایی که هرگز گفته نشده بود شروع بشه به گفتن. بله توقعم داشتم، دوستم داشتم که پول و درآمدم داشته باشم. و حالا که اینو گفتید من یه تشکر باید بکنم از دوستانی که یک دقیقه اگه وقتونو میگیرم، ببخشید دوستان روی زوم، چیزی رو که میخواستم بگم الان موقعش هستش، من اینو از گوشم در میارم. جای تشکر بسیار زیاد داره دوستانی که در طول این سالها شوی پرچونه رو حمایت کردن. اولیش برادر عزیزمون آیه کوروش بیبیان بوده که هنوزم محبت داره، دوستان خوب ما هست. و شوی پرچونه رو در تلویزیون جام جم ما شروع کردیم، ایشون واقعا با سخاوت با من برخورد کرد، ضمن اینکه حتی ماهیانه چکم به ما میدادن ایشون برای هزینه های پرچونه. حالا مقدارش هر چقدر که بوده مطرح نیست، بلکه اولا خوبم بوده، کافی هم بوده، خیلی هم متشکر. و ایشون اجازه میداد تمام آگهی هایی که حتی پولی هم، پولی زیادی هم نبود، ولی به هر صورت اون چیزی که ما آگهی میفروختیم همه رو اجازه میداد که ما خرج شو بکنیم. و این سخاوت بوده و من ازشون ممنونم، همیشه ممنون بودم، همیشه گفتم دفعه اول نیست. و برادری کردن کوروش بیبیان با ما و ضمناً دوستان دیگه، آقای مهران عبدشاه، آقای فرهنگ حمید، بقیه دوستان که در تلویزیون های مختلف بودن محبت داشتن، آقای نادر رفیعی، تلویزیون افغانستان، افغانی تلویزیون خراسان و تمام دوستانی که شوی پرچونه رو هست کردن و هر کدومشون به دلیلی قطع شد، یکی از خانه از بیزنس رفت بیرون، یکی به دلیلی، حالا اگر قطع شد برای من معنیش این بوده که این اشخاص این شو رو میخواستن، به هر دلیل که قطع شده من اون رو به نیت بعد اون شخصی که منو مهمون تلویزیون خودش کرده به هیچ وجه نمیذارم. به خاطر همین جای تشکر داره، سخاوت نشون دادن و شوی پرچونه رو حمایت کردن. هر حمایتی یه جای شروع میشه یه جای تموم میشه، هر حمایتی یه اندازه‌ای داره، هر حمایتی ممکنه به اندازه قدرت مخالف نباشه و حمایت هم از بین بره، ولی برای من همینا معنی حمایت داشته و درآمدم داشتم همیشه از این شو تا اون موقعی که تلویزیون بودم، ولی انقدر کم بوده که فقط همون به خرج ابزار و نمیدونم لباس و بنزین و رفت آمد و فلان اینا میرسیده و بقیهش هم همیشه خرج بقیه مراسم میکردیم. برنامه هایی که برای شوی پرچونه گرفتن ترتیب دادن، انیورسری اول، انیورسری دوم، مهمونی های که در واقع اون موقع هیچ کس اصلا تکرار کشه اصلا انجام نمیداد و چیز جدیدی بود و ما نشون دادیم با کمک شما دوستان که تو اون کارم میتونیم موفق بشیم. ولی خب هرچی بود داستانی بود که زیاد فراخور تلویزیونای ایرانی نبود، بلکه بعدا فهمیدیم که زیاد فراخور هیچ تلویزیونی نیست به خاطر اون مثنوی 70 من کاغذی که قبلا صحبت کردیم. خوب شد که شما اینو مطرح کردید. من توضیح مفصلی ایشالا هفته آینده از آغاز تا امروز شوی پرچونه رو میگم که هم یه قصه گفته باشم هم شما اینو سوال کردید جواب داده باشم.
1: با دم شما گرم، ممنون.
0: مرسی که با ما شرکت کردین، مرسی که پرحرفی من تحمل کردین. حالا من این کیک رو میبرم واسه تون، خودم میخورم، ولی بعد از اینکه رفتیم من خدمت این کیک میرسم. خیلی متشکرم از تماستون.
3: مرسی از شما، مرسی بابت امشب، بابت میزبانیت. ایشالا همیشه سلامت و سرحال و قبراق، بازم برنامه خودتو ببینیم.
0: مرسی، مرسی، از همه ممنونم. من تماس زوم رو قطع میکنم، ایشالا دفعه آینده باز با هم صحبت میکنیم.
1: یه روز من خسته نباشی.
0: مرسی از سعید خانم، ممنون که این کیک رو اسپانسر کردن و پول کیک رو پرداختن.
3: مرسی آقا سعید،
1: خواهش میکنم، قابل شما رو نداره، شما خیلی بیشتر از اینا واسه ما زحمت کشیدید.
0: محبت داری، خیلی ممنونم از لطفتون.
4: اگه امکانش هست برنامه امشب رو توی حالا یوتیوبتون قرار بدین یا توی آرشیوتون که خیلی جالب میشه فکر کنم.
0: حتما اینا از افتخارات من. اگه قرار باشه که یه نفر بخواد این برنامه رو توی آرشیو قرار بده، اونم خود من هستم، چون که افتخاری از این بزرگتر وجود نداره.
5: آرزا، من یه صحبت هایی کردم تو این برنامه، شاید برای من یه مقداری سخت باشه اگر که بتونید یه جوری ادیتش کنید چیزایی که اعتراف کردم و بتونید از توش بردارید.
0: از اینجا میترسه، ببین از اینجا گفتنش هم میترسه.
5: نه ببین، همین
0: دو تا وکیل میخوای، یه دونه وکیل نمیخوای.
3: علی آقا این برنامه لایو اینستاگرام داره میره
0: الان، هم تمام دنیا شنیدن، هر کی میخواد بشنوه شنیده.
1: اون لشکری که باید بشنوه داره
0: میشنوه،
1: نگران نباش، منتظر باش.
0: آقا نترس، چرا
3: اینستاگرام داره میره
2: الان؟ خانومه دم در وایساده، تا علی آقا میره بیرون، این حرفا چی بود پشت سر من گفتی؟
0: خیال کردی من پرچونه گوش نمیکنم؟ خودم پرچونه گوش میکنم. این متیکر رو من میشناسم، من خدمتش میرسم.
3: آقا لایو اینستاگرام داریم میریم علی آقا. تموم شد، شما پرونده بسته شد امشب،
0: بیچاره شدی علی آقا. ببین یه کاری کن، فرار کن برو خونه بچه ها، خونه اون که عروسک داره نری، یا بیچاره میشی.
1: علی جان فردا فکر کنم میبرد مراسم و دیگه باید بله رو به رون بگی.
0: ببین میندازن همه اون عروسک ها رو گردنه، میگن علی آقا این عروسک ها رو به این وضعیت تیکه پاره در ایران نمیتونسته بلند شده، رفته ترکیه، این عروسک ها رو تیکه پاره کرده برگشته اومده.
3: حالا علی آقا باید واسهش هماهنگ کنه ترکیه یه دانشگاه بهتر ایشالله.
0: به نظرم باید برایش مخفیگاه خیلی بهتر، به نظرم یه مخفیگاه خیلی بهتر علی آقا نترس قربونت برم، کار غیرقانونی نکردی که این همه آدم دارم دوست دارم دوست پسر میگیرم.
3: بابا نگران چی؟
1: علی جان سریال ترکی ببین، سریال ترکی
0: ببین، سریال ترکی نگاه کن، از عمو گوش بده، از عمو حرف گوش کن و سریال ترکی نگاه کن، چون که سریال ترکی بهت یاد میده که با چه موجودی طرفی.
6: علی بگو دیپ فیک بوده.
0: بگو من فکر کردم عروسک پلاستیکیه. آره. مرسی از توجهتون، از اینکه بودید با ما و برنامه رو قشنگ کردید، از اینکه دعوت من قبول کردید، به این سرعت اومدید با زوم شرکت کردید، بازم ممنونم، ببخشید که من درست بلد نبودم، تازه شروع کردم، ایشالا از هفته های دیگه بهتر میشه.
1: عالی بود، دعوتون گرم،
3: شب بخیر،
4: شب همگی بخیر،
2: شب خوبی باشه، طرف شد قربانت، خداحافظ،
4: قربون شما،
6: خداحافظ، خداحافظ همگی، خداحافظ.

0: بله. خب دوستان عزیزی که با ما همراه بودید در این برنامه سالگرد 19 پرچونه، ازتون متشکریم از اینکه این افتخار رو به من دادید و اجازه دادید که من ازتون تشکر کنم، به خاطر اینکه واقعا ما توی برنامه پرچونه با شماست که رنگ گرفتیم. من خودم چیزی نیستم که بگم من شوی پرچونه رو دارم، بلکه شوی پرچونه از پرچونگی شماست. یعنی تا شما پرچونگی نکنید شو پرچونه نمیشه و این حمایتتون برای من بسیار با ارزشه، باعث افتخار. هیچ درآمدی و هیچ شهرتی و هیچ پاپولاریتی، حالا هر چی که اسمشو بذاری، انقدر زیبا نیست که آدم بدونه در نسل خودش، در افرادی که گوشی خدمتتون، در گروه افرادی که اصلا نمیشناسیشون، نه تنها تو شهر خودت نمیشناسی، بلکه در گوشه گوشه دنیا که شاید تا آخر عمرت پات یه بارم به اونجا نرسه، کسانی هستن که انقدر بهت محبت دارن، انقدر بهت احترام میذارن که بیان تو این برنامه شرکت کنن و این شو رو به رسمیت بشناسن. همین برای من، یعنی من همون راننده کامیونم که دانش و علم شما رو از نقطه A به نقطه B میرسونم و این برای من بسیار باعث افتخاره. یه تلفن دیگه هم داریم بگیریم که بعد یواش یواش خداحافظی کنیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین.
1: سلام بهروز جان، شبین هستم از کانادا. صدام داری؟
0: بله داداش، بفرمایید، رو ایر هستین.
1: من اصلا تبریک بگیرم سالگرد پرچونه رو. اتونستم زوم شرکت کنم، بگیرم امیدوارم هفته آینده بشه. خیلی برنامه خوبی بود. بعد اینکه این علی آقا داستانش خیلی جالب، من علی آقا یادم برنامه قبلی
0: من که یادم نیست.
1: علی آقا خیلی داستان جالبی داره، خلاصه من دارم که مشکلشون هم حل بشه و همین دیگه. خواستم تبریک بگم، ما جاییم که برنامه هم خیلی خالی بود و آقا سوزوشو برای بچه های دیگه، من دارم فاینده اینا بیان
0: انشالله. انشالله که میان دوستان و شرکت میکنن. مرسی که زنگ زدید.
1: خیلی خوش بودی و
0: ماره میگن ماره
1: تبریک میگم و انشالله افتاقه میان برنامه.
0: قربونت، مرسی، همیشه خوشحالیم و افتخار میکنیم به وجود شما. خداحافظ. بله دوستان عزیز، این که تشکر میکنیم برای تمام این سالها، برای تمام این محبت ها، حمایت ها، پولایی که فرستادید، خرجایی که کردید، حمایتایی که کردید، ساپورتای مختلف از هر نظر، از اینکه من هر جای دنیا رفتم بدونین که بدونم بیننده های پرچونه اونجا اومدن و آشنا شدیم و چقدر محبت کردن، از یروان ارمنستان بگیر تا پاریس و فرانسه، خدا میدونه اگه تو استرالیا میرفتم همینطور بود. و به هر جایی که ما رفتیم، بهترین دوستان ما، خب چون مثلا خانواده ما که چند نفرن مگه، بقیهشون میشن دوستان، بهترین دوستان ما از بیننده ها شنوندگان پرچونه بودن. این بزرگترین پاداشیه که من میتونم فکرشو بکنم. اگر 10 میلیون دلار پولم داشتم، نه 10 میلیون دلار زیاد، 1 میلیون دلار اگه پول داشتم، هم شوخی کردم، به هر صورت هیچ پولی نمیتونه این احساس افتخار و آرامش رو، میگن هر شخصی دو بار به دنیا میاد، یک بار موقعی که به صورت طبیعی از مادر متولد میشه، یک بار موقعی که جای خودش رو میون مردم خودش پیدا میکنه. و این حرفا مردم من و مردم شما و ایرانی و آمریکایی و اروپایی نداره. موقعی که با مردم صحبت بکنی، با مردم حرف بزنی و مردم تو رو بپذیرن به هر زبانی و در هر فرهنگی، یعنی تو جات اونجا پیدا کردی. این میشه تولد درست و تولد واقعی که میشه فرق یک انسان با کسی که متولد میشه، یعنی با خودش از موقعی که متولد شد تا تولد دومش، که جای خودش رو میونه مردم پیدا بکنه. و این افتخار رو شما به من دادید و این با هیچ پولی قابل مقایسه نیست و هرگز قابل تغییر نیست و تعویض نیست و از افتخارات منه. من ازتون متشکرم که همیشه بودید و به ما انرژی دادید. تا هفته آینده، یک شنبه 2 بعد از ظهر، خداحافظی میکنم.

0: سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید. برنامه جدید و متفاوت با گذشته، ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمیومد، شرایطی جور نمیشد. خیلی از این حرفها رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجب همین مسائل با شما صحبت بکنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوشامد کسی هم تغییر نمیکنه، یعنی فقط حرفهای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.
1: سلام عرض میکنم بینندگان تلویزیون پرچونه و شنوندگان رادیو پرچونه، متشکرم از اینکه روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس به برنامه پرچونه توجه میکنید. ایشالله که همه چی درسته. اشکالات لطفا به ما بگید. ازتون ممنونیم که همیشه با ما بودید و همیشه مشکلات رو به ما یادآوری میکردین. امروز شوی پرچونه رو با هم ریموت لایو برادکاستینگ بیبی با کمک دوست عزیزمون آقای شاپور دشپور از ویرجینیا ادامه میدیم و تشکر از همه زحمات ایشون و بقیه دوستانی که همیشه همراهی کردن با شوی پرچونه. امروز اوپن مایک هست و دوستان میتونن زنگ بزنن. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. سوژه زیاده، مطلب خیلی هست برای گفتن و ریز ریز کردن، همونطوری که دیدید تا به حال بوده در طول همین 18-19 سال گذشته شوی پرچونه. ولی خب دوستانی که میخوان تلفن کنن و تماس بگیرن و حرفایی دارن برای گفتن، همیشه میمونن برای آخر ساعت و خلاصه حرفا ناتموم میمونه. چند جلسه هست برنامه های دیتینگ و دیتینگ ستوری رو با هم ادامه میدیم، ضمن این که اوپن مایک هست، شما میتونید زنگ بزنید و داستان هایی که راجع به دیتینگ هست میخواید شیر کنید، مطرح کنید، یا اینکه هر مسئله دیگه ای، خوشحال میشیم که با هم صحبت بکنیم تا که بعد دور از جلسات بعدی برگردیم سراغ داستان اوپن مایک، ببخشید سراغ داستان پرچونه. شماره اسکایپ و تلفنی که میتونید مستقیم زنگ بزنید هست 310-896-7524. حالا من هنوز این مشکل رو رفع نکردم ولی ظاهرا یک کسی رو اسکایپ زنگ بزنه، کسی با تلفن لاین مستقیم زنگ بزنه، میتونه مثل هاتلاین بیاد بالا. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز روهر هستین. چاکرم، رادیو رو کم کن لطفا، رادیو و تلویزیون رو کم کن.
2: بله بله میبخشید، داشتم گوش میکردم که وسط صحبتاتون این موقع وارد نشد.
1: آقا کار زندگی نداری پرچونه نگاه میکنی داداش، کار زندگی نداری شما.
2: آقا عشق ماست آقا پرچونه، ما کلی یاد میگیریم از همون پرچونه، برنامه پرچونه و دوستان خوبمون که میان نظرات و کامنتاشون رو میدن.
1: دمت گرم.
2: همیشه از اون 17-18 سال پیش که ما طفلی بیش نبودیم برنامه شما رو نگاه کردیم.
1: ببین چوبکاری میکنی ها بازم،
2: کانال آی پی ان
1: چوبکاری میکنی ها. حالا شما طفل شدی ما شدیم پیرمرد. باشه آقا دمت گرم.
2: دیگه دهه سوم زندگی هستیم و اینا، خدمت شما عرض کنم که بدین سان. و یه مطلبی بود همون به روزه میخواستم بگم، حالا از حوصله جمع خارج نشه. این مسئله چیز بودش براتون، فکر کنم مطلبش هم فرستادم دیگه تو این رسانه ها، حالا اسم نمیارم، و این شخصیت ها رو دارن سو میکنن و بازیگرا و خواننده ها رو. دوباره یه هشتگی را افتاده و که میگن که اینا ما رو ریپ کردن و ریپیست هستن و این خانوما دوباره شروع کردن توی ایران، حالا توی اونستا و اینستا و اینجور مسائل. و شما وقتی که میشینید اینترویو های اینا رو میبینید، در واقع طرف میگه من نشسته بودم و من برای شما هم فرستادم، حالا اگه دیده باشید، که میگفت دستش روی کیف من بود و این تجاوز حساب میشه دیگه. و جای دیگه خلاصه به قول شما 35 سال پیش، حالا نمیدونم 20 سال پیش، یه اثر انگشت خورده تو تنش، حالا الان یادش افتاده بیاد.
1: یکی از اون اثرهای انگشت البته مورد سواله، همش مورد سوال نیست.
2: بله شو وقتانه اینطوری. و
1: خب اگر که شما میخوای این مسئله رو گفتی، بذار من یه چیزی بگم در موردش. اولا که مسئله فمینیست و داستان فمینیستی و اینا همین چی گفتم، مثل لولوی توی کموده، هر چقدر شما جدی بگیری اون بیشتر شما رو اذیت میکنه، و هر چقدر هم که اهمیت ندی بی خوده، چون زنان نقشی در انجام این کارا ندارن، بلکه اهمیتی که مردا به این قضیه میدن. ولی بعد از کلمه میگه، البته میدونی که گفتی زنان میگن یا میگه یا گفت، میدونی که من چی میشنوم، این همه میدونن. وقتی میگی میگه و گفت، من بسیار شنونده خوبی هستم. وقتی میگی میگه، من میشنم این خریت مرده که اون یه چیزی که میگه میکنه داستان زندگیش و مردای دیگر رو عذاب میده، دور از جون شما بل نسبت. و زمانه قدیمتر مثلا فرض کن یه کفش ساق بلندی مد میشد، یه مد رقصی مد میشد، مثلا بریک دنسی مد میشد، رقص عروسکی مد میشد، رپ مد میشد، تا بیاد برسه به ایران یه مدتی طول میکشه، 6 ماه 7 ماه. بچهای مثلا پولدارتر و تیپ دارتر و کار درستتر و شارپتر زودتر میگرفتن، بچهای دورتر مثل شهرستانا، البته نه که اونا کار درست نیستن، فقط ابزار ارتباطی نداشتن، اون خود دیرتر میگرفتن. بالاخره همه با همین ساق بلند میپوشیدن، همین بریک دنس رو میکردن، پانکی لباس میپوشیدن، پانکی موهاشون درست میگن، همه اینا درست. اینم یه موجه، یه بازی، یه زنای همه جای دنیا مثل همدیگه فکر میکنن و مثل همدیگه هستن، به خاطر همین مسائل همدیگه رو تکرار میکنن. همین داستان اینجا دیگه تقریبا داره کهنه میشه دیگه، الان هر بچه مدرسه مدرسه بچه دانشجو میفهمه که این قضیه کهنه شده. یه خود سر صدا میاد، لطفا میشه تقاطوق اونجا رو بیاری پایین آقای که زنگ زدی؟ تلفن خیلی تقاطوق داره، نمیشه تمرکز کرد، این صدا بلند میره توی میکروفون و شنونده هم تمرکز هست. برصورت این هم یه مودیه دیگه، جنبش میتو، جنبش نمیدونم فلان، فمینیسم، اونجا هم همین بازی ادامه پیدا میکنه دیگه. هم کاری نره که اونجا اسلامیه یا یهودیه یا مسیحیه یا سوسیالیسته یا کمونیسته یا امپریالیسته، هیچ فرقی نداره. داستان زنهای دنیا همه مثل همدیگه است، هرچی بتونن مثل هم میشن، هرچی قدرت تماسشون با هم بیشتر بشه کار همدیگه رو تکرار میکنن، و این موده و هیچ رحمت و مروتی هم نیست برای مردم. به هر صورت از این میتونی بفهمی که تا اونجا که ممکنه باید از این موجود فاصله بی خود حفاظت بکنی و هیچ چاره دیگه هم نیست. زن و کار خودشون میکنن، شما باید و بدونی قدرت دستو، پول دستو، نری به اونا بدی، نری کاغذ امضا کنی. دختره میخواد بیاد باهات سکس داشته باشه، بگو عزیزم این دوربین میبینی، این میفته روی این تخت خواب تا لحظه که تو اینجا هستی، میخوای بیا بخواب، نمیخوای نه. میدونی باید بفهمه که you don't give a shit، باید بفهمه که you have better choices، باید بفهمه که کشورهای دیگه هست که میتونی بری اونجا بگردی با خودت با $15 $20 این کاری که هرگز همچین اندامی رو نداشته، به عمرش نخواهد داشت، اونجا دارن به $15 $20 به تو میدن. باید بفهمه تو میتونی، وگرنه تو این جنگ تو رو جر میدن، هیچ مروتی هم برای تو قائل نیستن، اصلا از خصوصیات زنونه نیست مرحمت و مروت، این کار مردونه است. بخاطر همینه که مردا رو همیشه روی شیم، ببخشید روی گیلت و گناه و احساس گناه و مروت و معرفت همیشه ازشون سوء استفاده میکنن یا ازشون یا کنترلشون میکنن. زنا رو با شیم یعنی خجالت، یعنی زن اگر خجالت نکشه هیچی جلو دارش نیست. زن از کی خجالت میکشه؟ از زنای دیگه. اگه کارش مثل زنای دیگه باشه هیچ خجالتی نمیکشه، این میشه دنیای شیم. و ولی خب مردا با قضاوت خودشون با در واقع گیلت کلاشون قاضی کردن کار میکنن، زنو با شیم. هر کاری زنای دیگه بکنن درسته، اگه قرارش همه زنا یه انگشت مردشون ببره همه میبرن، موده. خب پس شما نگو این چی گفت، اون چی گفت، این اینجوری شد. این شکایت رو از خودت و خود من و خود تو و همه مردا باید بکنیم که این لولوی بیخودی رو جدی میگیری، نباید دور باشی، باید مقطع بشی تا بفهمن که قدرت مال کیه، و اگه میخوان محبت و حمایت و احترام داشته باشن باید اذیت نکنن، و در غیر این صورت میزنن تو سرت، بعد میگن قدرت مال زنه، زن از مرد قوی تره، در حالی که تو رو باید میدنن جلو مشت بخوری، کتک بخوری، گلوله و بمب بخوری. پس این از داستان فمینیست که ما مفصل یه دفعه قشنگ گفته بودیم.
2: بله دقیقا همینطوره و همونجوری هم که شما به مراتب گفتید، در این مذهب زنانه به خصوص در این سوشال میدیا و این دیتینگ اپ ها و اینا، اینستا و اونستا و این مسائل فراوان این داستان هستش و ما همونجوری که شما گفتید مثل اون موجهای اقیانوس و اون آتش سوزی که وجود داره و نمیشه آتش سوزی بزرگی که گفتید نمیشه مهارش کرد، بعد از کنارش رد شد تیشش بهت نگیره و من هم همین کارو میکنم و معمولا سعی میکنم از اون افرادی که انتخاب میکنم، دخترایی که باشون هستم، این مسائلو به مراتب.
1: البته اینو من بگم داداش، یه مسئله دیگه هم بگم، همه دخترها اینجوری نیستن، خیلی از دخترها هستن که شرمندن و خیلی از دخترها هستن که شاکی هن از این رفتار دنیای زنونه، به خاطر که باعث میشه اون احترامات و حمایتایی رو که دخترها حتی اگه خوشگل نبودن، حتی اگه اصلا فرض کن زن جوونم نبوده، ولی از یک مرد غریبه حتی تو خیابون حمایت و احترام میگیره، دیگه الان نمیگیرن. میدونه خیلی هم شاکی هن، همه دخترها اینطوری نیستن، ولی شما به طور جنرال و عمومی باید این قضیه رو بررسی کنید.
2: بله، یکی از اون دخترها دوستای خوب ما هستش که ما با هم دیتاریم و اوکی هستیم و اینا و هم مسائلی که شما میگید اما به روز رعایت میکنم و مثل اون بقیه که میگی نیستم.
1: ایوالا
2: بهشون همینجا هستن صحبت کنم.
1: بفرمایید بفرمایید.
3: سلام،
1: روز شما بخیر.
3: صبح
1: شما بخیر. اونجا ساعت چنده؟
3: ببخشید
1: صدای شما یکم دیر به من میرسه. بفرمون رو ار هستی، بگو انرژی رو بده بالا که بچه ها حسرشون سر نره. بگو بینیم.
3: مرسی، ممنون. حالا ما با آقا کورش داشتیم ویس هایی، حالا فکر کنم از این خبرهایی که شما داشتیم صحبت میکنید رو شما گوش میدادیم و من خیلی خوشم اومد. گفتم که خیلی خوب میشه اگه بتونیم حرف بزنیم و حالا جده این مسائل، چون یه ذره حالا نمیگم خیلی عقاید من شاید شبیه شما باشه، ولی خب صد درصد به پای شما نمیرسیم.
1: خواهش میکنم، خواهش میکنم. این مسائل هم که من راجع به زن و زنها میگم بارها تکرار کردم، مسائل دنیای زنونه است. دنیای زنونه معنیش این نیست که همه زنها، ولی خب خیلی زنها اینطوری هستن. بفرمون روئر هستی، فقط موضوعش خیلی این گوشی رو دم در که میاری صدای فش فش میاد و صدا خیلی بلند اذیت میکنه، یکم گوشی رو بگیر.
3: اوکی،
1: صداتون عالیه، فقط خیلی نزدیک گوشی نهید. صداتون عالیه، فقط فش فش صدا تو گوشی رو که دورتر باشید.
2: در واقع در باب این فمینیست صحبت هایی که میکردیم با شیلا و ایشون هم با این قضیه مشکل داره و این حقیقتی که در جامعه میبینه و اون چیزی که شعار میدن برابری و ایکوالیتی با هم زد و نقیق هستش.
1: اون فقط یه جوکه، اون فقط یه ماسکه و یه جوکه برای گول زدن مرد نادان. زنی که باشعور باشه و عقلش کار بکنه هیچ موقع با فمینیست نمیره جلو، چون میدونه فمینیست نتیجهش بی احترام شدن زنه و بی ارزش شدن زنه و حرمت و احترامش از دست مردا پیش مردا از دست دادنه.
2: بله دقیقا همینطوره. شیلا گوش بکنی صحبت کن.
3: دقیقا داشتم گوش میکردم به صحبتتون، اینکه توی جامعه ایران متاسفانه خیلی زیاد شده، داریم میبینیم افرادی که با شعار برابری دارن میرن توی روابطشون جلو و بعد طرف یه جایی میرسه که حس میکنه اون برابری اصلا رعایت نمیشه. همه دخترها تو سن 16 سالگی که میرسه به قول حالا حرفایی که خودتون گفتین دقیقا به همین صورت، منتظر شاهزاده الان هم خودی که فرج شده 100 میلیونه واقعا اسب سفیدی به حساب میاد توی ایران، باید یه فرج سفید بیاد دنبالش و ببرتش توی خونه بخت. ولی متاسفانه و با همون پسر اونجوری که دوست داره خوش قیافه طرف خوشه کله میره جلو توی رابطه و خوش میگذرونه با امید اینکه این بشه شوهر ایدئال و کسی که قرار توی آینده باهاش زندگی کنه، ولی متاسفانه بعد از چند سال میبینیم دختره هنوز 30 سالشه خونه باباش نشسته و دیگه کم کم میفته به این فکر که داره دیر میشه، من دیگه باید چیکار کنم و کلی عقایدشون با چند سال قبلش خودشون تغییر میکنن. من چیزی که خودم توی خانواده‌مون میبینم دخترای اینجوری و خیلی هستن متاسفانه. در افتا 5 سال پیش نظرش این بود که شلوار رود بپوشه اوکیه، بره خیابون و با بهترین چیپ و آرایش و همه چیش با دوستاش بیرون بره، کافشو بره، دورشو بزنه. الان اومده میگه نه، باید شلوارا بکشم پایین‌تر، مونتو بلندتر باشه.
1: از کدوم طرف بکشه؟ شلوار رو از کدوم طرف میخواد بکشه؟ من متوجه نشدم.
3: بعد دیگه چیزی که خیلی عقایدش کلا تغییر کرده. چرا؟ چون بتونه درست نگران سن شبت بالا نجنبه، خیلی دیرتر میشه و اون کیسای خوبی که توی تورش قرار بیفتن تعدادشون محدودتر میشه، بس مجبوره یکم رعایت کنه، یکم مراعات کنه و یه دختر سنگین تر به نظر بیاد و یه جوری عقایدش رو تنظیم کنه که با به اون افراد باشن و میرسه به اون سن 30 سالگی به بالا. یا آقایی که اصلا شباهتی با اون کسی که اول رابطه باش دون سن کم بوده نداره، حالا شاید مثلا ماشینی که از پراد رفته باشه پژو یه دو درجه بهتر باشه، که این خیلی مسلمه. کسایی که زن نگرفتن تا اون سن موندن پولاشون رو جمع کردن دیگه، مسلمه خرج نداشته که بخواد خرج زنه کنه و اون پول جمع شده، ماشینه بهتر شده، خونه بهتر شده. خب دیگه اون قیافه رو نمیشه کارش کرد مسلمه. بگذاریم از عمل جراحی و چیزایی که حالا هست و میره بالا همونی که از اول هم میرفتش خیلی بهتر شد. کسی که معمولا از اول دنبالش بوده ولی خب نتونسته به دستش بیاره و حالا در آخر همون قسمتش میشه.
1: بله.
3: و به نظر آره، به نظر من این اشتباهیه که باید از اول اصلاح بشه. میگه همه روابط از اولش بر اساس قیافه و اون هیکل و اون خیلی چیزای دیگه، معیارهای دیگه استارت میخوره، در آخر به خاطر اخلاق به هم میخوره و اخلاق به نظر من مهمترین چیزی که از اول باید بهش نگاه بشه برای شروع رابطه.
1: بله خیلی هم ممنون چیزایی که گفتی. ما تو برنامه‌های قدیمی هم البته با کمک دوستان گفته بودیم، ولی خب داستان خانم‌ها روی این نیستش که فکر بکنن که به داستان آینده چی و اینا. هرچی موده همون میرن جلو، اکثر خانم‌ها البته هرچی موده همون جو میرن جلو. به خاطر همین بعدن هر اشکالی پیش بیادن بعد تقصیر مردایی که هستش که در زندگی اینا بودن، زندگی اینا رو خراب کردن. به خاطر که به اصل قضیه نگاه نمی‌کنن، فقط به شکایت کردن فکر می‌کنن. و این یه مطلب دیگه هم که ما عرض کردیم بارها تو شوی پرچونه، خانمایی که میخوان زندگی ازدواج و سنتی و اینا داشته باشن، یا نه سنتی ولی دیگه ازدواج بکنن و همون مدلی که دوست دارن شوهر داشته باشن، باید بدونن ازدواج یه مسئله سنتی و فرهنگی قدیمی تره و با فرهنگ جدید بخوای بری جلو، این سنت با این فرهنگ نمیخونه. یعنی شما باید یکی از این دو راه انتخاب کنی، به سربازی و گشتن و به قول شما لباسای شیک پوش مسافرت. خیلی هم چیز خوبیه، منم هیچ مشکلی ندارم و ممنونم از خانم‌ها که این کار میکنن، ولی اگه بخوای از این راه به شوهر برسی نهایتا مجبوری بمونی و به قول خودت هازبند متریالو پیدا کنی که اصلا شبیه دوست پسر نیست، و یا اینکه باید یه نفر رو کلک بزنی و نمیدونم به زور حامله بشی و یه جوری تهدیدش کنی و مثل فیلم های ترکی که بشه شوهرت، بعد جنگ ادامه داره.
3: درست دارم حرفاتون و متاسفانه اکثر، منم نمیگم همه چون همه اینجور نیستن مسلما، ولی اکثرن در شکشون شده این که آقا ما قبل از ازدواج باید اون مهریه مشخص بشه، شیرفهای مشخص بشه، فلان خیلی یه لیست دراز اینا اوکی بشه و بعد چی تازه هزینه عروسی برورده یه خانواده داماده عروسی کم هم که نمیخواییم خوشبختانه، یه ایلادم دعوت میکنیم تا فامیل مثلا درجه هفت دعوت میکنن اونجا تو بهترین تالار بهترین امکانات، بعد حالا ازدواج کردن اوکی شد، خب من سر کار میرم پول خودم رو طلا میخرم فلان کنم، پس انداز برای آینده خیلی مهمه. حالا خدا میدونه کجا میره و پول مانتو خرج خونم، شوهر باید بده کرای خونه مال خودشه، ماشینش خراب بشه، ماشین شوهر حقوق نداده باشم بهش میگه ببر باب چی نداره که ماشین خود درستش بکن، و همینجور خیلی مسائل دیگه بهش برمیخورم. در آخر بعد از 20-30 سال دیگه پای پایش رو میگم زندگی مشترک، طرف و چند تا بچه جدا میشه. چرا؟ میگه و در آخرم میگه من کل نیست جوانی ما پاس گذاشتم تا اون آخر مهریه رو میدی، کل وسائلی هم که خودت خریدی، من جایزه نبودم، خودت خریدی همه رو میبرم، هیچ کاری هم نمیتونی بکنی، هزار بچه هم باید بدیم. و
1: دوستان تکست دادن
3: در حق مرد
1: دوستانمون بهمون تکست دادن نوشتن ما داریم این حرفا رو گوش میدیم فکر میکنیم پرچونه صداش دخترونه شده، پرچونه است داره حرف میزنه ولی صداش دخترونه است. داداش هیچ موقع اینطوری نمیشه، شما اصلا امیدوار نباشید که اینجوری میشه، هرگز نمیشه. به خاطر این قضیه رو نه امیدوارم نباش. ببین امیدوار بودن باعث میشه که آدم بی خودی دل شکسته بشه و یا اینکه کار اشتباه بکنه و پول یا وقت بسیار زیادی رو حرام بکنه. امیدوار نباشید، جامعه زنونه یه شکل و فرم داره و اون شکل و فرمش هست. وقتی همه ای کاری کردن همه این کار خوبه، میگن در دیزی بازه حیای گربه کوره کجاست. اگه یه مردی این کارا رو میکنه زنه همه جور میخواد ازش بتیغه. کلمه حیا یادت باشه، حیا یا همون شیم یا همون خجالت فرمول زنون است. یعنی اگه قرار بشه که همه زنه یه کاری بکنن حیا دیگه معنی نداره. واسه همین اون کار خوب و درسته. مثلا این کلمات این مثالای قدیمی ایرانی همش رو حساب بوده. اون موقع درست پرچونه نبوده ولی از پرچونه بهتراش اونجا بودن. به خاطر همین میگه حیای گربه کوره. شما وقتی میبینی حیا معنی نداره پس باید در دیزی رو ببندی. و همه زنام اینطوری نیستن ولی هیچ فایده ای نداره این حرف و هیچ کمکی هم به ما نمیکنه که ما بگیم همه زنا اینجوری هستن. مثل که بگی اینجا مثلا فرض کن 300 مدل کوسه هست همشون گاز نمیگیرن. خب به من چی که همشون گاز نمیگیرن؟ اونایی که اگه گاز گرفت اومد جلو من چی کار کنم؟ وقتی اون جرم داد اونایی که گاز نمیگیرن خب گاز نگرفته باشن. من باید بدونم کوسه گاز میگیره، همش گاز نمیگیره راه حل نیست. به خاطر همین با تمام احترام به تمام خانمایی که گاز نمیگیرن آقایون و جر و باجر نمیکنن، باید بدونیم که بیرون پر از کسی هستش که گاز میگیرن. حالا شما باید خودتو چیز کنی. اگر یک کسی خانمی باهات آشنا شد که اذیتت نکرد، شما میتونید در حدی که بینتون قابل انجامه یه رابطه خیلی خوبی رو با هم اگه بتونید داشته باشید. ولی این فرض برای این نیستش که مردم بیان بگن آ ببین یه با یه گل بهار نمیشه، یه ببین این خانم آقا رو اذیت نکرده، پس راحت برو زن بگیر مهریه کن کی داده کی گرفته. بله اینجوری نیسته، شما باید خودت احساسی سکیور بکنی. خب شما از آشناییتون با هم دیگه چقدر میگذره؟ با سر سوال خوب رسیدم صدام قطع برد میشه. میگم از آشنایی شما با هم چقدر میگذره؟
2: حدودا خوب میشه یه چند ماه میشه ما با هم آشنا هستیم و خوب مهمون چیز هست دیگه. خوب ما نه دوست دخترم نه دوست پسرم، با هم دوست هستیم و اوکی و اینجوری با هم هم به قول گفتنی همه جور اشغالی هم کردیم. ولی در کل اون بینش دو طرف هستش که آدم ها رو به هم به قول گفتنی نزدیک میکنه. شاید مثلا خب من الان تو دهه سوم زندگی مستم، مثلا خب بالا شیلا 20 سالشه و خب اینجوری مثلا حتی اونم به قول این چیزا که میگن اون فاصله و اون دیستنس و این چیزا زیاد چیز نه.
1: یعنی مثلا شما یعنی مثلا شما 30 خورده سالتونه؟
2: اما سی اینا
1: خب میشه دهه چهارم زندگی داداش، چرا اینقدر تخلیص میده بخواه؟ میشه دهه اولا که حالا اومده حالا میخوای آره حالا شد نامبر. حالا ببین یه خانم 20 ساله یه دختر 20 ساله بسیار مناسبه برای رابطه با یه از هر نوعی بخوای که خودش بخواد موافق باشه، بسیار مناسبه برای رابطه با یک مردی که در سن 30 سالگیش باشه. این اصلا اختلاف سن محسوب نمیشه. خانم‌ها 12 سال از شما بزرگترن، یادتون باشه. این خانم اگه 21 سالش باشه یا 20 سالش باشه یعنی بدون 32 سال است. بله به خاطر همین شما باید بدونی که اولا مسئله اختلاف سن چیزایی مثل ظاهر و اینجور مسائله، یه مقدارم تجربیات غیر از اون دیگه مطرح نیست چیزی. اگر هر دو در یه حد درک و شعور همدیگه باشن و مناسب هم باشن. این اصلا ربطی به اون قضیه نداره، سن کم و زیاد اصلا مطرح نیستش.
2: بله دقیقا همینطوره. اتفاقا ما شاید باب آشنایی من با همین دوستمون از همینجا شروع شد که در واقع من یه شکفه میکردم از این متریالیست بودن و این به قول گفتنی مادیگرایی بودن دخترها، که در واقع اینا وقتی میگن ما شما رو میخواییم، یعنی آن ببخشید ما یک کسی رو میخواییم ما رو فقط به خاطر خودمون بخواد، به قول شما خودتو همون بدن تو اون زیبایی تو قیافت و اون هر چیزی که هستی دیگه، جز این چیزی دیگه نیستش که خودت میگی من یکی میخوام من رو به خاطر خودم بخواد. در واقع یه پسری وقتی وارد رابطه میشه خب فقط خودتو به خاطر خودت میخواد، ولی یه دختر همیشه به این جنبه های بیزینسیش نگاه میکنی که چی گیره من میاد. و خب من و این دوستمون تو این قضیه اتفاق نظر داریم که اکثریت متاسفانه دختر اینجوری هستن ولی نه همشون. و خب این موضوع خب خیلی رنج‌آوره از نظر من. بعد این شعار به قول گفتنی برابری رو میدن و میگن ما
1: یه چیز رو من بگم، بارها من یه چیز رو من بارها گفتم، بارها گفتم بازم میگم، به خصوص وقتی که از آدمای معروف حرفای خنددار یا یه مقدار احمقانه قابل تعجب پخش میکنن روی این سوشال میدیا، یه چیز رو من همیشه میگم، میگم حرف احمقانه رو دو گروه آدم میزنه، یکی آدم احمق، یکی آدم زرنگ که میخواد از اون حرف احمقانه استفاده کنه و احمقا رو به جوش خروش در بیاره. این دو حالت داره. این حرفی که من یه نفر رو میخوام واسه خودم بخواد، این یه حرفی دنیای زنانه میزنه و به معنیش هم سعی میکنه توجه نکنی، به خاطر که یعنی منظورش اینه که من همینم، چیز دیگه ای من ندارم که به تو بدم که برای خودم میخوام، ولی منظورش این نیستش که من تو رو برای خودت میخوام، میگه منو برای خودم میخواد چون من چیز دیگه ای ندارم به تو بدم. ولی از یه طرف از یه طرف افتی ده جور دیگه هم این مسئله هستش و این آدم های زرنگ در دنیای زنانه این حرف رو طراحی میکنن و بعد هم همه زنان تکرار میکنن. از یه طرفی تو رو هیچ زنی نمیتونم بگم هیچ زنی، ولی به ندرت تو رو برای خودت میخواد و این طبیعت زنه. ما نیومدیم توی برنامه پرچونه، الان خانم هم دارن گوش میدن و خانم های بسیار زیادی هم دارن گوش میدن، ایشون رو خطن در واقع مخاطب مستقیم منم هستن و ما طبیعت زنونه رو زیر سوال قرار نمیدیم. هیچ بد نیستش که زنی چشمش به متریال باشه، این طبیعت زنونه است. زن رو موقعی که از مرد چیزایی دریافت میکنه خوشحال میکنه، حالا ممکنه این خانم اونطوری نباشه یا کسی دیگه اونطوری باشه، ولی این طبیعت زنونه است و ما اینو هیچ موقع ملامت نمیکنیم. ما داریم میگیم توسط این نباید سر تو رو ببرن، توسط این نباید تو عاشق یه چیزی که وجود نداره بشی و بعدن بیفتیم بعد وقت ناراحت بشی بخوای ازش انتقام بگیری. یه آدمی ممکنه جنبه نداشته باشه بخواد از یه زنی انتقام بگیره، بلاهای خیلی بدی به سرش بیاره. این اشکال از اون مردی که نفهمیده طبیعت زنونه. اینجا مورد ملامت نیست بلکه مورد بررسی. آقا جون تو تا موقعی که میتونی با این دوست دخترت یا زنت یا هر کسی که عاشق معشوقه یا نه همینجوری دوستی بودی که هرچی که هستید میتونید رو تفاهم پیش برید، بدون اون رو چی خوشحال میکنه، اون بدون تو رو چی خوشحال میکنه. دلیل برای نیست که شما اون چیزی که اون خوشحال میکنه ازم باید بهش بدی یا اون چیزی که شما رو خوشحال میکنه حتما باید به شما بده. یه بدوستون، یه معامله کما بیشیه که شما رو نگه میداره. ما ملامت نمیکنیم بلکه فقط مطالعه میکنیم.
2: بله من منظورم اون قسمت long time really relationship بودش که شما بعد خونه و زندگی و همه چی تو بزنی به نام طرف که به قول گفتن همون ازدواج میشه.
1: چرا میکنی؟
2: سند بردگی امضا کنی.
1: چرا میکنی؟ نکن. مشکل شماست که این کارو میکنی.
2: خب من نمیکنم، من تا الان هم نکردم. خب من خب به کشور خیلی زیادی سفر کردم، همونجوری که جلسه قبلم صحبت کردم بهتون گفتم و خیلی جا رفتم و در واقع این تجربه رو اون اکسپریانس رو دارم. ولی خب خیلی کسا هستن به اصطلاح عوام، اون جوانایی که میدونی توی ایران هستن، اونایی که خیلی نمیدونن این قضیه رو و در واقع خب این با باعث میشه که اینا به این چاه بیفتن و شما دارید میبینید الان تو اون صف دادگاه ها رو نگاه کنید که چقدر به خاطر این قضیه مهریه و قضیه این که اینا بدهکار هستن فقط برای اینکه این خانم سالهای طلایی عمرشون رو با ایشون گذرونده و خب من بابت اونا من نگران هستم و ناراحت هستم و این موضوع رو بیان میکنم.
1: ما منظورمون همین بود.
2: موضوع اولش میگم.
1: منظورم همین بود که نکن منظورم شخص شما نیست، اون شخصی که شکایت میکنه از این قضیه اشکال کار خودش و میشه رابطه های خوبی داشت. ببین صدای خشخش میاد تو تلفن، این صدای خشخش مال چیه؟ این گوشیتون لطفاً به جای نذارید، گوشی لطفاً به جای نمالید.
3: من صدامو میوت میکنم که اذیت نکنه.
1: باشه، بحث روابط خیلی خوبی میشه داشت به شرطی که شما طبیعت طرفو بشناسید. شما فقط اون نیز آقا گل به این زیبایی مواظب باش، میخوای ساقش رو دست بزنی خار داره، این مثلا سنجابه به این خوشگلی داره اینجا بازی میکنه، مواظب نباشی اگه بیاد جلو، اگر بخوای دست بزنی چنگالاش قوی و بلنده، اگه به ترسه گازت میگیره چنگت میزنه. تو باید بدونی که چی و چجوری میشه باش در چه حدی رابطه داشت. همیشه گفتیم انقدر فاصلت رو حفظ بکن که اگر اون یه پیچ ناجور زد شما نرید دنبالش تو دره.
2: بله. و ما هم همیشه به فرمانده شما عمل میکنیم و همیشه هم این درس رو به قول گفتنی از شما یاد گرفتیم و انجام دادیم و هیچ موقع هم ضرر نکردیم و واقعا متشکریم از شما. همون به روز
1: ممنون از لطفه، ممنون از لطفه،
2: این همه محبت هایی که در حق ما کردی
1: متشکرم. شما هرچی اگر خوبی براتون اومده از درک و فهم و شعور خودت بوده برادر، ما به همه گفتیم سالها ولی خب همه نتونستن بپرن برن اون طرف جو. رفتن به اون طرف جو هم انرژی و جرأت و جربزو اینا میخواد و آدم از محیط آرامش خودش در واقع کامفورت زون خودش باید بیاد بیرون و به آماده حرکت و ریسک تیکینگ و بر صورت اینا باشه. شیوا خانوم کجاست؟ رفت تلفنش قطع شده؟
3: داشتم به حرفاتون گوش میدادم.
1: کار زندگی نداری به حرفای من گوش
2: بدی؟ چیزی داری بگو شیلا.
3: به نظر من اون اعتدال همه جا باید رعایت بشه تو این زندگیمون که به قول آقا بروز یهو بزنیم رو ترمز نریم مستقیم تو دیوار.
1: بله. چیزایی هست شما میتونی با فکر و عقل خودت انجام بدی، یه سری چیزایی هست از دستت خارجه. مثلا فرض کن شما اگر ازدواج کنی با یه آقایی بچه دار بشی بخوای از بچه و خونه اینا تیکر بکنی، نه که خونه مثلا جارو کنی یا غذا درست کنی، ولی بالاخره کسی که داره بچه داری میکنه نمیتونه سر کار بره. خیلی مسائلی است که زن به خاطرش احتیاج داره که مرد اونو حمایت کنه، این هیچ بحثی نیست. و حالا اگر واسه ماشین بنز واسه میخره دیگه اون بدهی نیست، اون داره لطف میکنه. ولی معمول، به طور معمول شما مرد وظیفه شه که از زنی که به خاطر هزار مسئله نمیتونه اونجوری مثل مرد پول در بیاره حمایت بکنه. این یه بحث کاملا فهمیده شده ایه. ولی این که شما یه دختری باشید، مثلا فرض کن شما رو نگم یه خانمی چون با این آقا داره میره بیرون و چون مثلا روابط سکسی باهاش داره، ازش بخواد که این اینو از لحاظ پولی تأمین کنه، چون من دوست دخترت هستم، این میشه سکس در مقابل پول، که اینم اشکالی نداره. ولی توقع برای مردا پیش نیاد فکر کنن تو رابطه عشقی هستن. و زنایی که این کارو میکنن خیلی هاشون وظیفه مرد میدونن که اینو این پولا رو واسهشون خرج کنن، چون داره به من دست میزنه. و اگه بهش بگی شما پراستیتوت هستی، میگم من پراستیتوت نیستم، گرچه من پراستیتوت خیلی احترام میذارم و هیچ مشکلی هم کار من ملامتش نمیکنم، ولی اون کارم پراستیتوشنه. ولی اگه یه زن این کارو بکنه، توقع داره بهش خرج بشه به خاطر که این آقا داره بهش دست میزنه، این یه توقع پولی مثل پراستیتوت میمونه. به خاطر همین اون مرد باید بدونه که این به خاطر پولی که داره خرج میکنه براشه که باشه، و در همون حد بهش احترام بذاره. عشق و عاشقی و ناراحتی و بعدم بگه من عاشق تو شدم بعد حالا تو رفتی دوست پسر گرفتی و حالا من بیام چاقو بزنم به خودم یا به تو یا به اون پسره، یا بیام دیوانه بشم برم بیمارستان روانی، اینا همه توقعات چیزایی است که پشت سر توقعات بیخود اتفاق میفته، توقعات غیر واقعی اتفاق میفته. خب دیگه جنگه، هر کی میتونه هر کسی رو له میکنه اگر وجدان و مروت نداشته باشه، اگرم که نه، اگر احترام داره که میتونی رابطه خوب داشته باشه. داشتن رابطه خوب این روزا سخته، به خاطر اینکه جهان و دنیای عمومی زنونه به زنا میگه که هر چی میتونید مردا رو تیغ بزنید و هر چی میتونید له کنید. و 6 سال پیش یکی به تو لبخند زده، حالا بیا بگو منو رپ کرده، حرفایی که قدیم تو مثلا توی آمریکا و غرب بوده، حالا الان دیگه اینجا کهنه شده، الان اومده توی خاورمیانه و شرق و ایران و کشور همسایه.
3: درسته
1: دقیقا، مرسی. من دیگه حرفی ندارم واقعا. من از این خواهش میکنم که حتما دوباره تشریف بیار تو برنامه پرچونه و با دوستانتون بیاید. ما قصدمون از این حرفا سبک کردن زنها یا ملامت کردن زنایی که به خاطر که طبیعت زنونه دارن نیست. ما قصدمون اینه که هر کس جای خودشو بدونه، مردا بتونن آزادی خودشون دست بیارن و زنا بتونن احترام خودشون رو به دست بیارن، چون این دوتا متقابل همدیگه است. مرسی که تو برنامه شرکت کردی.
2: بله. freedom for men respect for women.
1: ای والله. ای والله.
2: دست شما درد نکنم و بروز. ما هم چون یه نتا صدای چیز داره، من خود برای منم تایپ کرد الان شیلا، گفت ما پیش از خط رو خط نباشیم تا دوستان دیگه هم بتونن رو خط بیان. مرسی. با هم خوشحال شدیم، ممنون که به ما وقت دادید.
1: مرسی آقا، مرسی سیما خانم و دوست عزیزمون، ممنون که زنگ زدی. خداحافظ.
3: ممنون، متشکرم. خدا نگهدار.
2: خدا نگهدار. بدرود.
1: بله. 310-896-75

0: که همون ارز دیجیتالی هست. شما از هر جایی دنیا میتونید حتی یک دلار هم شده بتونید به شوی پرچونه کمک کنید بدون هیچ کارمزد یا هزینه اضافی که برنامه ما بتونه تقویت بشه. تشکر میکنم از همون دوستانی که از روی پیپل یا حساب بانکی یا توسط ارز دیجیتالی کریپتوکرنسی به شوی پرچونه کمک کردن. 310-896-7524 میتونید شما اطلاعات بیشتری در این مورد بگیرید. شما هم میتونید یک تلویزیون لایو ریموت داشته باشید که سر تا سر دنیا بینندگان شنوندگان شما شما رو ببینن. همینجور که میبینیم ما الان توی حیات پشتی پرچونه هستیم، توی استودیوی عظیم و 18 طبقه پرچونه که گاراژ نیستیم و این سیستم توسط یک لپتاپ داره مستقلن به صورت فول ایچ دی، مولتیپل استریمینگ، ادپتیو استریمینگ، حتی که شما گیرنده‌هاتون و اینترنتتون ضعیف باشه هم میتونید سیگنال خیلی ضعیف‌تر بگیرید و رادیو و تلویزیون همزمان داره پخش میشه. شما میتونید با یک دوربین معمولی و یک لپتاپ متوسط یک تلویزیون جهانی داشته باشید. قیمتش انقدر کمه که حتی عمو پرچونه هم میتونه بپردازه. 310-896-7524 با ما تماس بگیرید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
1: سلام آقا بهروز گل،
0: مخلص داداش، بفهم رو ایری داداش.
1: خیلی مخلصم آقا بهروز، اول از همه این که خیلی ممنونین کریپتوکارنسی رو انداختی. اتفاقا از روزی که این داستان به وجود اومد، من همیشه که از آرزوام این بود که شما این کار حتما انجام بدی، ما بتونیم یه جوری از خجالت شما در بیاییم و این همه زحمات شما رو جبران کنیم.
0: خواهش میکنم، لطف میکنیم. بفرمایید رو ایر هستید، بفرما بگو. خیلی ممنونم، لطف داری.
1: الان خیلی اینجا وضعیت خراب شده، چیکار باید کرد؟
0: چه نظری خراب شده؟
1: با هر جان؟
0: از چه نظر خراب شده؟
1: از این نظر که شما با هر کی آشنا میشی، با هر دختری حالا تو هر سنی باشه، میبینی که ای بابا این هم بی جورایی تش باد میده و اول آخر پولیه، خیلی پولی اینجا زیاد شده. آقا بروز
0: خیلی خوبه که داداش، شما تو ایران هستی؟ شما تو ایران هستی دیگه، درسته؟
1: بعد تهرانم. و اینکه الان چون حالا یه مقداری وضعیت جامعه هم به هم ریخته شده، بعد اصلا حالا هم که خیلی محتاط شدن دخترها، چون کار درست ندارن، از لحاظ اقتصادی یکم لحظه بابشون خالی شده، و همین که اصلا فقط پیشنهاد پول دارم بهت میدن. یعنی
0: خب عالیه که، من نمیفهمم شما چه شکایت دارین. عالیه که ببین، اولا که خواهش میکنم شما لطفا صدای رادیو و تلویزیون هرچی که هست اونجا اونو قطعش کن لطفا.
1: بالا قطع کردم.
0: خیلی اولا که این عالیه که، به خاطر که همیشه زن پولی بوده. شما 100 سال پیش هم که میبینی رفتی طرف ازدواج میکرده، پول نمیداده، دختر نمیدادن بهش. این که چیز جدیدی نیست. الان فقط فرمول حالتش عوض شده، فرمتش عوض شده. دخترها خودشون بیزنس خودشون رو دست گرفتن، به جای اینکه برن ریو بله به رون و نمیدونم بله به جون و اینا رو بگذرونن و حالا یه مهریه شاید بگیرن شاید نگیرن، آقا به جای اینکه یه چیز کل فروشی کنن، ریتیل میکنن، ساعتی میفروشن. چه اشکالی داره؟ ببین این مسئله که این پولیه شما رو عذاب میده که همیشه بوده، جدیدن نشده این مسئله. تازه اینجوری شما قیمت کمتری هم میپردازی. ضمناً وقتی که همه دارن راجبه پول صحبت میکنن، دختر همه پول میخوان که همیشه میخواستن، الان راجبش حرف میزنن، شما باعث میشه که قیمت بازار بهتر دستت بیاد. اگه من یاد باشه یه برنامه داشتیم با آقای جک، قیمت زن در دنیا، آقای جک هم بود و دیگران هم بودن، هرکی میگو آقا جای مختلف قیمت زن چنده، یکی میگفت تایلند 15 داره، یکی میگفت تو مکزیک 20 داره، یکی میگفت تو ایران نمیدونم 18 داره، نمیدونم 25 داره. این قیمت هم که من میشنوام همین حدود 18-25-22-30 دلاره دیگه، بیشتر از این نیست. و شما به عنوان یک مشتری خوب باید بازار رو بشناسی و قیمت رو بدونی. اون وقته که به دختره میگه آقا جون اگه پول میخوای قیمت اینه، ساعت انقدر، دو ساعت انقدر، شب انقدر، با من بیای مسافرت انقدر، هر چقدر پول داری، هر چقدر فکر می‌کنی ارزش

0: ارزش داره اون دختر وقتی بیشتری باهاش بگذرنی اون پولو به قیمت بازار بیشتر بپرداز. شما چرا ناراحتی از این قضیه؟
1: آخه این کورسوی امیدی هم که ما داشتیم اگه 1% بخویم حداقل یه آدمی پیدا بکنیم که برای 2 ماه شده بشه باهاش در رابطه بود و خوش گذروند و اینا، این همه نابود شده.
0: خب ببینم در رابطه باشی، یعنی چه بخشی باشه در رابطه باشی، پول خرج نکنی، مفتی در رابطه باشی، هیچ کاری نکنی، یا نه یه چیزایی مثلا خرج کنی، ناهار ببری بیرون، شام ببری بیرون، پول مسافرت میری بدی، نمیدونم میری خونه چیزایی بخری، یا باید اینا رو بخری خرید مرید کنی، یا که نه تو خونت بشینی با پیجامه ابریشمی خودت، روب دوشاب ابریشمی، خانم بیاد همون پولایی که قرار بود خرج می رستوران این تمون صرف کنی نقد بدی دستش. اگه قرار بشه که دختری با دیگران بوده باشه و بعد بیاد با تو که مثل الان اکثر دخترها اینطوری هستن و بعدم خرج داشته باشه، خب شما پولشو دقیقه‌ای و ساعتی باشه حساب کن اگه پول میخواد. شما که نگفتی که خانم بیا شما با من رابطه داشته باش من به شما پول بدم، ایشون گفته من پول میخوام، ایشون جنس مال خودشو میتونه بفروشه، اگر کار اخلاقی خوبیه یا بدیه خودش میدونه، شما دستت به هر زنی برسه هم که باید پول بدی، غیر از این نیست. حالا ممکنه یه مدت کوتاهی جورایی بشه پول نداد، ولی اگه میبینی همه اینطوری هم، این درسیه برای من و شما که اون امید رو فراموش کنی، چون اون امید همین الان دوست قبلیمون هم صحبت میکردیم، گفت همین روزنه امید و فلان اینا، گفتم امید غیر واقعی باعث له شدن خودت میشه.
1: درست میفرمایید، ولی خب مثلا همین اینستایی که شما مثال میزنی الان خیلی به اینستا فعالیت میکنن، پیجایی نمیدونم 200K فالوور دارن و 500K فالوور دارن، اینا هم دقیقا جزو همون هم که اصلا به راحتی با یه آفر خوب بودن میشن میان. و بعدی این مسئله بنظرم فقط این که اون که حالی که شما قبلا توی برنامه میکردی مثلا با چهار تا دختر برنامه میکردی، بعد مثلا باشون حال میکردی، یه دومشو انتخاب میکردی، شاید تو برنامه میکردی دستم داشتی، اون رو دیگه نمیتونی داشته باشی. یعنی حتی اون سکس هم با توجه به اینکه از اولش میدونی چه خبره و این داره میاد که اون پوله رو بگیره، اون هم دیگه مثل قدیم حال نمیده.
0: شما به اصلا که بینم بردار یه چیز باز من بپرسم، چیزی باز من بپرسم، شما از این که زمان قدیم واقعیت رو نمیدونستی خوشحالی؟
1: نه خب زمان قدیم هم خدا رو شکر من یه 10-12 سالی هست پرچونه بوس میدارم، ولی به این شدت نبود. مثلا طرف میدید شما یه وضعیت اوکی داری، حالا خرج میکنی، سفر میبری، کادو میخری، خب میموند، ولی الان دیگه اونا هم دیرم نمیخوام. همون اول
0: خب نخواد آقا، بیزنس خودشه داداش من، بیزنس خودشه، نخواد. مثل که بگه شما آقا لباس پوشیدن بلدی یا نه. یعنی چی لباس پوشیدن بلدی؟ منظورش اینه که شما جای سرد بلدی لباس مناسب بپوشی، جای گرم بلدی لباس داری، اون لباس ها رو میدونی چیه، بود نگه داره. اگه هوا سرد شد لباس گرم بپوش، هوا گرم شد لباس گرم در میاد، لباس خنک‌تر میپوشی. شمایی که باید واقعیت رو بشناسی. زن پولیه، پولی بوده، همیشه بوده، همیشه هم خواهد بود. زن کالاست، خودش میگه زن کالاست، خودش پول میخواد، خودش جنس داره، خودش ساعت داره. ما چی کار هستیم که بگیم آقا نخیر تو کالا نباش؟ میگه من کالام این پولیه، سینه من بزرگ و خوشگلتره، من ساعتی $5 بیشتر چارج میکنم، $10 بیشتر چارج میکنم. اون شعر اون خواننده دختره بود، سیاپوست آمریکایی، میگه my milkshakes are better than yours but they're gonna cost you but you have to pay. یه همچی چیزی میگه من سینم بزرگتر از بهتر از تو اینا، ولی خب but you have to pay، یعنی پولشو باید بدی. خب این قانون همیشگی تاریخ زنان بوده، این چیز جدیدی نیست. شما چون خیال میکردی دختری که مثلا اون موقع بهت میگفته که من پول نمیگیرم ازت، پول نمیخوام، خرج نداشته، اشتباه شما بوده، داستان نمیدونستی. یه سری آدمایی هستن خوشتیپن، به یه دلایلی یه سری تکنیکا رو بلدن، یه سری کارا بلدن، در یک شرایطی قرار میگیرن که میتونن با یه سری کلکایی پول ندن یا کمتر پول بدن، یا در دوران یه جوانی خیلی خوشتیپی و هزار جور اندام زیبا و فلان اینا و تکنیکای دیگه یه مقداری پول ندن، ولی اونا از اون دوره بخوام بگذرن، زن به طور کلی پولیه. پس شما اینا وقتی فهمیدی قیمت بازار میفهمی، طرف هم که میگه آقا من پول میخوام، شما میگی چقدر پول میخوای؟ میگه تو باید اصلا من نمیدونم گردمند طلا بخری. میگه خب عزیز من گردمند طلا هست مثلا $140، این دختر 19 ساله اینجا حاضر بیاد با من مثلا $28 پس نمیشه قیمتت گرونه آبجی، بفهمید خدا ان شاء الله روزتون جای دیگه بده. این میره قیمت بازار میفهمه، برمیگرده قیمتشو تصحیح میکنه. این اصول بیزنسه. شما چرا ناراحتی؟ حالا اگر یه موقع دیدی زنی هستش که زن با شعور فهمیده ایه، پولم میخواد ولی زن خوبیه، نه که پول نمیخواد، پولم میخواد ولی زن خوبیه، با فهمه، میگه، میخنده، موزیک گوش میکنه، رستوران میری، تیست داره، یه جای میبریش مثلا، رفتارش قشنگه، خب میتونی رابطه‌ت باهاش بیشتر ادامه بدی. این هم آدم زن دارن، هم دارن پول میدن، چه فرقی داره؟
1: فرقش دقیقا تو همینه دیگه. از هم اول روکوراست دارم به دیگر کش رو بده، پول رو بده. اون موقع حالا یه مقدار
0: حالا از صداقت خانم شما ناراحتی؟ وایسا وایسا وایسا وایسا، از صداقت خانم شما ناراحتی؟
1: نه، از این ناراحتم که خب اینا که الان ما به صورت پولی از هم اول میان باشون در ارتباطی، میان تعریف میکنن که خب مثلا ریلیشن هم دارن، خیلی از این پسرهای خوشتیپی هم که شما تعریف میکنی خب با اونا هم هستن. یعنی میگم اگر که وضعیت اینجوری شده، اینقدر نازل شده، خودشون هم بکره هست برمیگردن همین چیزو به آدم میگن، آدم دیگه خب به چه امیدی اصلا بعد بخواد
0: بفهم که
2: یکیش رابطه با دوستان معمولیشه، یکیش چه سلامتیشه، یکی از اهدافی که تو زندگی آدم باید داشته باشه رابطه با جنس مخالفش. این قضیه توی تهران، توی ایران خیلی دوچار تحول شده. مثلا منم حدودا 30 سالم، خب نسبت به 10 سال پیش خیلی عوض شده. خب منم آدم، حالا من چون هفته قبلم زنگ زده بودم دوستان نظر دادم، من آدمی نیستم که رابطه تا حالا نداشته باشم، نداشتم و اینا. خب اتفاقا رابطه هم داشتم. خب فقط من الان این بحثی که این که چرا الان اینجوریه، خب چرا نمیدونم الان باید اینجوری باشه، اینا ما میخوام بذاریم کنار. حالا اینجوری هست، ما توی همچین دنیایی داریم الان زندگی میکنیم، اینجوری هست.
0: بله.
2: سوال من اینه که ما الان باید چه کار کنیم؟ خب که یه برنامه داشتین شما توضیح میدادین راجع به بویفرند متریال و هاسبند متریال. خب که ما چه کار کنیم که هاسبند متریال نباشیم؟ خب چون من یه آدمی هستم، یه ذره نمیگم حالا خیلی خوش تیپم، خب نمره بخوام از خودم از 10 بدم بالای 7ه. شما اصلا تا حالا چند تا از این دختران بهم گفتن چهرت خیلی خوبه، خب پیکرم رو نمیگفتم، چهرم. خب من مثلا اصلا 30 سالمونه، زیاد سن زیادی هم نداریم، خب اصلا 40 سالم نیست که بگم حالا من فقط میخوام پول خرج کنم. خب میخوام بجز پول خرج کردن بزن جزئیات میخوام، خب که ما چه کار کنیم، چی جوری رفتار کنیم که بتونیم اون کسی باشیم که با دختر رابطه داشته باشیم. زندگی اون جوانیمون داره میره دیگه، الان 30 سالمون شد، پس فردا میشه 33 سالمون، پس فردا میشه 35 سالمون. میخوام عمرمون هم داره میره، این اقتصاد خرابم، بازار کارم خرابو، میخوام زندگی کنیم، لذت ببریم از زندگیمون. بلد نیستیم، کسی اون یاد نره. من یه آدمی هم که این چیزا رو خیلی دیر یاد گرفتم، کسی رو یاد نداده بود. با برنامه شما هم البته آشنا نبودم، الان 4-5 ماه آشنا شدم.
0: ایوالا، خوش آمدی به برنامه برجونه.
2: من یاد الان بقیه هم بیان نظر، این آقای جکی بود خیلی خوب حرف میزد، خب اون تا 2-3 تا برنامه شو نتونستم پیدا کنم، بیشتر نتونستم پیدا کنم. بیان آقا جزئیات، راجع جزئیات بحث کنیم. الان مثلا یه نفر پیشنهاد داد توی همین تهران، بیشتر یه نفر، دو سه نفر گفتن توی تهران تورای مسافرتی هست، تور 2 روزه 3 روزه. خب شمال مثلا، تور 2 روزه شمال قیمت زیادی هم نداره، 400-500 هزار تومان. خب 2 روز میره شمال، بعد میگفتش اکثر کسایی که این تورا رو میرن فقط برای دوست دختر پیدا کردنه، نصف اتوبوس دختر هم، نصف اتوبوس پسر هم. خب بعد میگفتش که اکثرا مثلا یه دور یه تور شمالی میرن 2-3 روزه، یه کیسی پیدا میکنن، 2-3 ماه توش میمونن، بعد دوباره اینو باشه خود اون دختر ها میدون.

0: البته اینا باهاش کات میکنن میرن یه تور بعدی، کیس بعدی. خب مثلا یکی مثلا این راهو پیشنهاد داد. خب در مورد تهران راههای دیگه ای هم هست که من بلدم. خب الان بحث من این نیست که چجوری خودمو در اون مکانی که دخترها هستن و پیدا کنن پیدا کنن. من بحث من اینه که رفتاری که باید داشته باشین چیه. چون مثلا قبلا خیلی راحت‌تر بود رابطه برقرار کردن تهران.
1: این چرا بخاطر قبلا همه رو کلیشه میرفتن، همه رو کلیشه میرفتن، ولی الان کلیشه ها خراب شده، هر کس آزادتر شده، دخترها رفتارشون شبیه هم شده و بیشتر شبیه دنیای غرب شده. معلومه چون همیشه دنیای غرب الگو بوده، همیشه هم میگفتن آقا تهاجم فرنگی فلان بسا این حرفا. اونام که گذشت دورانش، به خاطر که وقتی میدیا و اومد و سوشال میدیا اومد دیگه تهاجم فرهنگی که هیچی دیگه، همگونی فرهنگی شد. یعنی همه جای دنیا فرهنگش یه چیز داره میشه، رفتار دخترها، لباس
0: فرهنگ بد. مثلا حالا من دوست نداشتم وارد بشم، چون من جلسات قبلی هم زنگ زدم راجع به این قضیه بحث کردیم که نمیدونم این فرهنگ بده و اینا. این آخه بحث بیهوده ایه. من بخوام الان بکنم، من
1: بله موضوع اصلا این نیست، موضوع اصلا این نیست، اصلا موضوع فرهنگ بده یا خوبه نیستش. آره. موضوع اینه که شما همین سوالت قشنگ بود که ما چیکار باید بکنیم. آره. چیکار که باید بکنی؟ اولی این که گاز ول کنی.
0: من به چشم دوست پسر بهم نگاه کنم. من نمیخوام به چشم این
1: دست شما نیست
0: پیداش کنیم شوهر خوبیه.
1: دست شما نیست. نه
0: فکر کن یه نفر از حد متوسطم زیبایش بالاتر.
1: اصلا مسئله اون نیست. ببین برادر، مسئلت اون نیست، نه مسئله شما اون نیست، مسئله همه پسرهای دیگه هم همین اون نیستش. آره. مسئله مارکت و جوش و خروشی که توی این مارکت هست اجازه نمیده که دختری که سرش انقدر شلوغه بتونه به تو نگاه کنه. اگرم نگاه کنه و توی پسر خوبی هم باشی، آنچنان متفاوت با اون 300 تای دیگه‌ای که در اختیارش هستن، که البته به اندازه زیباییش و تیپ و خوشگلی جوونیش هستش، افراد 300 تای دیگه که هستن، شما آنچنان متفاوت نیستی، در نتیجه آش دهنسوزی نیستی. حتی اگر هر چقدر خوب باشی آش دهنسوزی نیستی. مثلا فرض کنین دوربینی که الان جلوی منه، اگه فرض کنین دوربینی که جلوی منه فرض کن قیمتش 4000 دلار باشه، وقتی بقیه یه سری دوربینا هستن 30-40 دلاری ان، خب آشغالن نسبت به این، ولی وقتی بزنیش بغل دوربینای شبکه CNN، خب این آش دهنسوزی به نظر نمیاد. اگه حالا شبکه CNN هم نه، بزنش بغل 30 تا دوربین 4000 دلاری دیگه مثل خودش، بازم آش دهنسوزی به نظر نمیاد. خب چون شما شبیه تو زیاده و سوشال میدیا همه رو به هم ربط کرده. شما باید بدونی که ماهیای تو این دریا دارن شنا میکنن، هر چند ثانیه اینا به هم دیگه میرسن و شما از این ثانیه ها باید لذت ببری و توقعتو بیاری پایین و دنبال اون دختر خوبی که مامان شما میخواد، باید دختر خاله نمیدونم دوران بچه مدرسهش ببینه دختر.
0: خیلی
1: خوب، پس با توقع، با توقع واقعی و توقع کم ریلکس باش. به اندازه خوشتیپیت، به اندازه خوشتیپیت، به اندازه فهموشوهت، به اندازه کلاسی که داری، اگر آدم باخشور و فهمیده و با کسی باشه که درکت بکنه، میتونه با تو دوست باشه، ولی به این معنی نیست که چون تو خوشتیپی باید تو با تو بیاد بمونه. اون میتونه با تو دوست هم باشه. پس باید توقعاتو بیاری پایین، خودت باشی، ریلکس و راحت. هنگ اوت میگن، هنگ اوت.
0: من یه مشکلی که دارم اینه که من خواهر نداشتم. خب ندارم. خب ما 4 تا داداش بودیم. بعد از بچگی کلن با دختر بهش خودشون بود. تو ایران هم که میدونی مدرسه ها خب جدا مختلف.
1: بذار من جواب این سوال هنوز تمام نشده بذار بگم.
0: من اصلا ببین، من یه آدمی هم که ارتباط کردم، برقرار کردم با دختر خیلی دیر.
1: علت خواهر نیست. سب کن بذار بگم داستان رو بهت. بذار بگم داستان قدیمیه داری میگی. اصلا مسئله این نیست که شما خواهر نداشتی، چون خیلی هم شانس بود اگه خواهر داشتی احتمالا یه آدم تو سری خوری بار می آوردی، چون خواهر و مادر دست به دست هم دیگه میدادن، هی میزنن تو سر تو و تو رو تو سری خور بار میدن. مثل همه این آدم هایی که خواهر و مادرشون شیر زنن، خوشون تو سری خورن، منتظرن مامانشون واسهشون غذا درست کنه. شاید شانس آورده باشی که خواهر نداری و با چند تا مرد بزرگ شدی.
0: حالا یه چیزی بگم، من مادرم هم رفتارش مردونه است.
1: خب دیگه ببین، همه اینا شانسای توئه.
0: زنونه خیلی کم
1: خب مسئله اون نیست. ببین شما دارید دنبال دلیل میگردید جایی که اصلا اون دلیله وجود نداره. یه نفر دیگه بود زنگ زده بود چند وقت پیش تو برنامه میگفتش که آقا دولت اینجوری کرده، رژیم اینجوری کرده، خانواده من اینجوری کردن. گفتیم نه عزیز من، مسئله این نیست. مسئله اینه که با چشمت باز کنی دنیایی که توش هستی رو ببینی. حالا ما شما خواهر داشتی نداشتی، مادر شما رفتار زنونت یا مردونه است، اینا همه مقدمات زندگیته. ما که اینجا کلاس جامعه روانشناسی نداریم. شما باید چشمت وا کنی بفهمی دنیا چه خبره، دختر چجوری میاد پیش پسر، چه دختری پیش چه پسری میره، یا شبیه اون پسرهایی که هستی، این دخترهایی که تو دوست داری پیششون میرن هستی که اونا میان پیش تو هم میان. اگه نیستی جورای دیگه ممکنه بخوام بیام میخوام پول بگیرن ازت.
0: اینم بهت بگم من اینجوری نیست که رابطه نداشتم، رابطه داشتم. اونجوری ببین من احساس میکنم حرف من اینه، اونجوری که باید از جوونیم استفاده میکردم نکردم.
1: خب هنوزم جوونی نگذاشته، فعلا هستی، فعلا جوونی، جایی نرفته که، 30 سالت هم نشده هنوز. شما اصلا به اون فکر نکنی که استفاده کردم نکردم. ببین شما یه موجودی هستی، منم هم همینطور، بقیه هم همینطور، وایستادیم رو پامون، داریم اینجا نفس میکشیم، الان داریم زندگی میکنیم. خب شما در گذشته هر چی بوده خب یاد گرفتی چی کار خوبه چی کار بده، سعی کن تا اونجا که میکنی سرعتتو کم بکنی در رابطه با رفتار با مردم، چه بیزنس، چه رومانس، عشق عاشقی، بیزنس، رفیقی، رفیقای مرد، عصبانی شدن، دعوا کردن، ورزش کردن، هر چیزی که زندگیت هست سعی کن سرعتتو کم کنی و اول فرمول و فرمت اون کاری که داره در اونجا انجام میشه بشناسی، بعد بفهم که تو اونجا به قول معروف چی کاره هستنی و چند مرده تو اونجا حلاجی. وقتی فهمیدی که از 1 تا 100ی که امتیاز لازم داره که تو این بازی بازی کنی شما چقدر امتیاز رو داری و چقدر بعضی امتیاز رو میتونی ببری بالاتر، مثل مثلا لباس پوشیدن تو مواظب باشی، چه میدونم مشروب خوردن تو مواظب باشی، کجاها بهتره نری، کجا بهتره بری، یه مقدار این امتیازات رو میتونی پایین بالا بکنی. یه سری امتیازات هم دیگه با خودت میاد، مثل که قد تو مثلا، تیپ تو، قیافت و اینا دیگه نمیتونی عوض کنی. خب اینا رو ببینی چی قابل کاستماایز کردنه، چی رو میتونی دستکاری کنی، چی همینه که هست و بر مبنای اون بفهمی که امثال تو چی میتونه گیرشون بیاد و رو اون توقعاتت رو ست کنی. وقتی رو اون توقعاتت رو ست کردی همیشه، چون با زن داریم طرفیم، راجع به زن داریم صحبت میکنیم و زن کالاست و زن پولیه، به خاطر همین شما وقتی در حد توقعاتت دختری که میخوای مجانی به دستت نیومد، چون خیلی دختر هستن که ممکنه سطحشون از تو پایین تر باشه مجانی بیان پیشت، ما نمیگیم همه زن ها پولی هن. شما ممکنه بارها شده،
0: من مطمئنم مجانی به معنای اینی که هیچی خرج نکنم نه، من مطمئنم که یه ذره تلاش کنم میتونم دختره یا که با هم دوست بشن، همینجوری رابطه باشون داشته باشن، حالا یه کافه‌ای هم با هم بریم، یه قهوه هم من مهمونش کنم، یه مثلا تولد شد یه کادو مثلا 20 دلاری هم واسش بگیم، مثلا این خرجایی
1: و اون بشه دوست دختر شما. اگه همچه چیزی بشه و اون دوست دختر شما بشه، خیلی خب، هر چقدر توقعات رو دختر بیاری پایین مجانی تر میشه، دختر مثل بقیه اجناس میمونه. هر چقدر شما توقعات رو پایین تر بیاری، دختر جذابیت کمتر، جوانی خوشگلی کمتر انتخاب کنی، این قیمتش میاد پایین تر و از یه حدی بعد مجانی میشه. خب ولی اون تاپناچ رویایی رو که تو میخوای پیدا کنی و بیاد دستتو بگیره با هم رابطه سکسی اینا داشته باشه، هم دستتو بگیره مثل دوست دختر با هم مسافرت برید اینا، این پولیه اکثرا. و چون این پولیه، اندازه خوشتیپی و شیکی و چیزایی که تو داری هرچی هست، یا اونو جذب میکنه یا اونو جذب میکنه، باید پولشو بدی. حالا پولشو میتونی ساعتی بدی، میتونی یه روزی بدی، میتونی اسکورت بدی، این داستان کل قضیه است. و شما میتونید در یه حدی اینو کم و زیاد کنی، بیشتر از اون نباید توقع داشته باشی، به خاطر اینکه اون قصه رویایی وجود واقعی نداره.
0: نداره. من یه خاطره برای ختم کلام بگم.
1: بگو.
0: یا وقت نیست نگم.
1: نه بگو سریع.
0: یه پرستیتوسی بود که من الان این اصطلاحات انگلیسی هم نمیتونم درست تلفظ کنم. اووردمش حدودا 3 سال پیش بود. خب بعد من این ذره باش حرف زدم، هم دی بیکار بودیم نشستم هم حرف زدم، پرسیدم چجور مشتری هایی داری، مشتری جالب هم داشتی؟ گفت آره، من یه خیلی جالب بود، گفت من یه مشتری داشتم، حرف مال نمیدونم 2 سال پیش بود یا 3 سال پیش، گفتش من ماه 100,000 تومن بهت میدم، فقط بعضی وقت تو بهم زنگ بزن، خب من به بام حرف بزن، من به دوستان بگم که دوست دختر دارم الکی.
1: من اسکورت دیگه، اسکورت دیگه هست الان، یکی از بزرگترین بیزنس های دنیا هست اسکورت، به عنوان دوست دخترش باش میره همه جا.
0: آره نظر میگو فقط به من بعضی وقتا زنگ بزن بام حرف بزن، مثلا مخصوصا تو رفقان بهم زنگ بزن بام حرف بزن.
1: ببین این کار چرا، من نمیفهمم که این کار چرا مورد ملامته یا چرا مثلا آدم میخنده به همچی چیزی. اون زن میاد تو خونه تو به یه سری چیزا سرویس میده، حالا ممکنه چیزای فیزیکی باشه، خب میتونه همون پول بگیره چیزای ایموشنال هم سرویس بده. آه. و اگه قرار بشه که تو پول خرج نکنی زنی تو رو دوست داشته باشه
0: میگفتش بعضی
1: وقتا
0: بیا واسه من برقص، من
1: رابطه‌ام
0: نمیخوام
1: با تو
0: داشته باشم، هفته
1: یه روز یه ساعت بیا واسه من برقص. خب مگه حال نمیده؟ ببین زنه کارش، ببین فارسی صحبت کنم، تا حالا من زیاد فارسی صحبت نکردم، بذار فارسی صحبت کنم. زنه پول میگیره بهت حال بده، خیلی خوب این حالو یا به بدنت میده یا به فکرت میده یا به روحت میده یا به ایموشن احساساتت میده، بالاخره یه جوری باید بهت حال بده دیگه. حالا مردی که بگه من پول بهت میدم، یعنی من خیلی مرد ماچو گردن کلفتی هستم، من اینجوری فلان نه سکس میکنم اینا، احتیاج روحی و روانی ندارم. چرا؟ همون خانومی که پول میگیره حال به جسمت میده، میتونه پول بگیره حال به روحت بده. شما اگر دوست دختری داشته باشی خرج نکنی واسش، حال به جسمت نمیده، روحت نمیده، چی تو روحت هم ممکنه پول خرج نکنی. خب خاطر همین شما همین مسئله دیدنه، شما چشمتو باز کن. آره. یه قدم برو عقب، سرعت کم کن، توقعاتو بیار پایین، سعی نکن هر چیز رو دیدی بلا فاصله تعریف کنی، چون نه من نه تو میتونیم هر چیز رو که میبینیم فوری بفهمیم که بخوام تعریف کنیم. خیلی ها فکر میکنن اگه هر چی بهشون میگن یه چونکه و یه دلیلی واسش نگن، میگن اینا لالن مثلا یا بیشورن اگه یه چیز رو به شما ما توضیح فوراً ندیم. آه نمیدونم، یه قدم برو عقب تر وایسا، خودتو تو آینه نگاه کن، جیبتو نگاه کن، ببین دختره با کی. من این برنامه رو سالها پیش کردم، نگاه کن ببین دختری که میخوای داره با کی میارده. به دخترام گفتم نگاه کن مردی که تو میخوای به دام بندازی شوهرت بشه، ببین با چه دخترایی داره میچرخه، بفهم رقیبت کیه، میتونی رقابت کن، نمیتونی بیا بیرون. واترپولو میخوای بری بازی کنی، میتونی بری بازی کنی، نمیتونی تو آب خفه میشی، یاری میاد توپ ازت بگیره پاش میخوره تو کلت میری با این. خب پس جایی که نمیتونی داخلش نشو، اول برو عقب ببین تو این کاره هستی بری اینجا یا نه، وگرنه تو خونت بخواب بشین رو دروب داشام رو ابریشمی تام بپوش و 50 دلار تموم کن.
0: تعریف میکرد ولی خب وقت نیست، نمیگم خیلی جالب و خنده‌دارم.
1: حالا ان شاءالله ما داریم یه شو جدیدی رو
0: جنسی،
1: بله یه شو جدیدی رو ما بهم راه میندازیم.
0: جنسی مردا صحبت میکرد، میگفت مثلا یکی بود اصلا ارضا نمیشد، گفت 3 ساعت هم سکس میکرد ارضا نمیشد.
1: والا دیگه اون گرافیکو ولش کن، اون رو ولش کن و ما یه برنامه‌ای داریم، صبر کن لطفاً، یه برنامه‌ای داریم به زودی شروع می‌کنیم با یک شنونده خوب پرچونه که توی اون برنامه جای قشنگ تمام دیتیل‌ها رو صحبت می‌کنین، شما میایین میگین و داستان
0: من دوست دارم نظر بقیه رو راجع به این دیتیل‌هایی که باید رعایت کنیم تو هاس بن متریال نشیم اینجوری. مثلا دوستان همه
1: بیان
0: نظرشون رو بگن،
1: مثلا حالا الان من برای توضیح میدم، حالا الان برای توضیح میدم. مرسی از این که تو برنامه شرکت کردی،
0: من خدافظی میکنم از طریق رادیو گوش میدم.
1: باشه داداش، مرسی که تو برنامه شرکت کردی، خدا نگهدار. ما یه گوش کردیم چی شد؟ بله آقا، هازبن متریال نشدن در واقع اول باید باور کنی که این کار احمقانه است. وقتی تو باور کردی، به خودت قبولوندی که این کار احمقانه است، اصلا نورش تو صورتت معلومه. دیدی سگا به بعضی حمله نمی کنن، بعضی حمله می کنن. وقتی بینی می ترسی بهت حمله می کنه. وقتی ببینه نمی ترسی ممکنه بهت حمله کنه، یه خودت صبر می کنه. اگه ببینه میترسی یه چوهاوای کوچولو هم بهت حمله، شیزوی کوچولو هم بهت حمله میکنه، چون اصلا به هیکلت کار نداره که ترس تو چشات میبینی. ها هازبند متریال کسیه که باورش نمیشه که دختر چقدر فراوونه، زن چقدر فراوونه، زن چقدر محتاج به سکس و چقدر حریص برای سکس و زن چقدر ارزونه از لحاظ پولی. اونایی که پولی میگن که همه میگن پولی شده، پولی شده، پولی همیشه بوده و چون باورش نمیشه قیمتهای گزاف، احترامهای بی خودی و فرصتهایی که اصلا لازم نیست بخوای به یه زن بدی تا با تو بیاد تو روابط قرار بگیره، اونا رو همه رو قائل میشه، آوانسای بی خودی و اضافه میده و به این طریق میفهمن که این آدمیه که میشه سوارش شد. وقتی میخوای زینو بذاری رو دوشش، رو پشتش، اسب رام و اسب وحشی فرقشون کاملا معلومه. اولاغه که میخوای بار بذاری روش وایستاده، اسب وحشی دست و پا میزنه فرار میکنه، وای نمیسته، باید خودت بکشی رامش کنی. و اون رام کردن هم قسمتی از کار زناست که مردا رو رام کنن و همه اینا. تو اگه بدونی که زن به چه راحتی به دستت میرسه، از صورتت معلومه که هاز به متریال نیستی. و اولین کسی که اینو میفهمه همون زنیه که از تو فرار میکنه، اون زنهایی که تو میبینن من اهل این کارا نیستم و من اصلا از اینجور کارا، اهل این کارا و کلمه طلایی دیگه، اهل این کارا دیگه نیستم، یعنی من قشنگ این حالا رو کردم و میدونم که این حالا چیه، چجوریه، این حالا رو با کی میشه کرد و تو به قیافت نمیخوره. و چون به قیافت نمیخوره من به تو میگم من دیگه این مسخره بازی نمیخوام، من اهل این کارا نیستم، دنبال پسر آشغالم نمیرم، چون تا حالا بنج کافی تا 30 سالگیم رفتم و حالشو کردم و لذتشو بردم و میفهمن تو چی هستی. ولی اگر اون قیافه محتاج اینجوری مظلوم آماده به عشق، همیشه منتظر اون دختری که ما میدونیم یه جایی هست و یه روزی میاد بیرون از پشت این بوته ها و اون وقت عشق رو به سر تا پای من این چرت و پرتا ببیدن هستی، قیافت کاملا معلومه و از نخریدن چرند پرند و مزخرفات زنونه، از ظاهرت معلومه که جدی هستی به وقت خودتو و جای خودتو میدونی و میدونی که چی هست و که چقدر ارزش داره که تو داری و برای به دست آوردن سکس، اگه پولیه چقدر باید پول بدی، اگه به شخصیت انسانیت و آدم بودنه، اگه آدمی شخصیتی شخصیت داری و انسان داری، انسانی خودش میفهمه، اونم نعمت بدون، یا اون بیشعوره یا به شخصیت آدم بودن انسانیت تو نیست، پولیه، داستان رو بفهم. خب خودت راه حل میتونی پیدا کنی ولی اول باید ببینی. 310-896-7524 دوستان میتونید با ما تماس بگیرید. شوی پرچونه لایو روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر وقت لس آنجلس پخش میشه. شما هم میتونید یه تلویزیون 24 ساعته لایو ریموت داشته باشید، فول اچ دی. هم میتونید این سیستم رو اینستال بکنید توی یه استودیو کوچیک مثل گاراژ خونتون یا حتی اتاق خواب خونتون با تکنولوژی مدرن، و ما به شما تلویزیونی رو ارائه میکنیم که تمام کارهای فنیش توسط گروه پرچونه میدیا انجام میشه. شما کار فنی لزوم نیست نداره انجام بدین. یکی از اسپانسرها و مشتریای جدید پرچونه میدیا تلویزیونی هست به نام talkontv.com که اگه همین الان هم بزنین talkontv برنامه های تلویزیون رو میبینید و به زودی اتاق لایوشون هم اتاق لایوشون هم اینستال میشه و شما برنامه لایوشون رو میبینید. اون یک سیستم استودیو هستش که ما میتونیم اون رو برای شما موبل هم بکنیم، موبل ریموت لایو، یعنی همینجوری که الان اومدیم توی حیات پشتی پرچونه میتونیم بریم از هر جای دنیا، هر مراسمی، هر جایی گزارش لایو بفرستیم. شما میتونید یه تلویزیون داشته باشید به همین خوبی و به همین کیفیت. ضمناً کسانی که بینندگان شما هستن و شنوندگان شما هستن از هر جای دنیا میتونن با کیفیت های بسیار کم، اگر اینترنتشون ضعیفه، شما رو ببینن. بهش میگیم adaptive streaming، یعنی استریمی به شما میده، تلویزیون سیگنالی به شما میده که به اندازه کشش تلویزیون اینترنتتون هستش. بله، صحبتمون ادامه میدیم با دوستان. 310-896-7524. یه دوستی من میبینم چندین بار زنگ زدن، من تلفنشون رو برگردونم براشون بگیرمشون، این تلفن اینجوری برگردونم. الو شما چند دفعه زنگ زدین، ببخشید ما نتونیم بگیریم. بفرمایید رویر هستی با پرچونه.
2: سلام صد درود به آقای پیروز پاکشیر. بعد من خواستم پیرو به حرفایی که دوستان میزدن بگم که الان میگن همه دخترها پولی شدن، یکی از دلایلش اینه که دخترها قدیم از سن 16-17 ازدواج میکردن و حالا خرجشون و شوهرشون میداد یا اون هزینه هاشون و همسرشون به گفته میگیره. بعد الان دیگه خب دخترها به سن 28-29 هم که میرسن تازه میخوان ازدواج کنن. بعد این خب این هزینه ها رو باید چجوری یکی باید دیگه تامین کنه دیگه، بالاخره اونایی که میخوان تامین کنه هزینه هاشون رو بدن.
1: چرا باید یه نفر تامین کنه این هزینه ها رو؟ چرا باید یه نفر تامین کنه؟
2: نه میگم، من نمیگم که چرا باید این کارو بکنن.
1: من میگم من دارم میپرسم، من دارم میپرسم چرا باید یه نفر این هزینه رو تامین کنه؟
2: چون اینا سکسشون رو پولی میدونن دیگه، چون کارشونه.
1: مثل حالا درست شد، حالا میگی باید یه نفر باید این هزینه رو تامین کنه، شما داری میگی که یعنی این وظیفه یک مردی که باید اینو تامین کنه. وظیفه نیست، ولی اگه شما بگی سکس پولیه میشه فهمید.
2: من میخواستم اینو بگم، آره همون دیگه. بعد میخواستم اینو بگم، من هفته پیشم صحبت کردم در این مورد که من با یه دختری دوست همینجوری هم که ایشون، من ایرانم ایشون روسی هستن و اینا، خیلی هم خانواده ثروتمندی دارن، خانواده‌شون هم میشناسم و اینا. بعد ایشون به من زنگ زد خیلی خوشحال، خودش هم داره اصلا پزشکی میکنه، اصلا یه دختری که مثلا موفق، قیافش خیلی خوبه، همه چیزش هم خوبه. بعد خیلی خوشحال بود که یه نفری رو به پول ایران 200 میلیون تومان تیغ زده بود. خب و اینو باباش هم میدونست، یعنی قبل از اینکه به من زنگ بزنه به باباش زنگ زده بود. یعنی اینو پدرش هم کردیت میده که تو این کارو کردی. آره درسته، این کار تو درسته که تو الان پسری که تو رو میخواد باید خرجت کنه، باید اون هزینه‌ها تو پرداخت کنه.
1: پدرای همه جای دنیا این حرفو میزنن، پدرای همه جای دنیا همیشه این حرفو زدن و میزنن. مگه وقتی میگه یارو میاد مجلس بله به رون، وقتی اون رون رو میارن و بزرگتران و فامیل میان ریش سفیدا همراه با پدر این دختر در بله به رون شرکت میکنن، در واقع یعنی میگن آقا این رون قیمتش رو تعیین کنید، به اسمش هست بله به رون. خب پس این چیز جدیدی نیستش که اون پدر روسی که از آسمون نیفتاده، تمام پدرهای همه جای دنیا موافق این قضیه هستن.
2: اصلا روسی نیست پدرش هم ایرانیه، پدرش ایشون روسی داره درس میخونه.
1: بله هیچ فرقی هم نمیکنه.
2: میگم یعنی خانواده ثروتمند که اصلا نیاز ندارن بلان به دخترش.
1: آخه موضوع ثروت نیست. ببین مثلا ببین هرچ با حرف شما خیلی قشنگ، اتفاقا دوست قبلیمونم که الان زنگ زد این مسئله رو به جواب حرف ایشون نمیشه. موضوع ثروتش نیست. شما یه بیزنسمن خیلی پولدار، میلیاردر، بیلیونر، بیل تریلیونر، وقتی بری تو بیزنسش بگی من مثلا من این ماشین پورش رو میخوام، شما این همه پول داری، این ماشین پورش مثلا فرض کن هست مثلا 70,000 دلار، یه سال 60,000 دلار، خب بده به من. اون میگه داداش من چقدر پول دارم مهم نیست، اینجا بیزنس منه، من این پورش رو میارم اینجا میفروشم پول در بیارم. اون دختر بیزنسش سکسشه، چقدر پول داره چقدر پول داره نیست. دختر با مرد میخوابه میخواد در ازاش یه پولی بگیره، زن کالاست قیمت پولشو میگیره. تو بفهمی اینو، وقتی فهمیدی میشه زنا رو دوست داشته باشی. زنا که فقط کالا نیستن، زنا که فقط سکس نیستن، زنا فقط ابزار استفاده مرد نیستن، زنا شخصیت دارن، انسان هستن، محبت دارن، ایموشن دارن، غمناک میشن، خوشحال میشن، میتونن دوستای شما باشن، میتونن همه جور با ما رابطه داشته باشن، ولی اون سکس پولیه. شما بفهمی این بیزنس، اون شخصیت، اینا رو با هم قاطی نکنی، به زنا احترام بذاری، منتها موقعی که بتونی آزادی تو به دست بیاری. اول freedom for men، یعنی بکش عقب، بکش کنار، وایس کنار، پول تو به جنده، کاغذ امضا نکن، مکتب باش عقب وایسا، بعد احترام بذار به زنی که لیاقت احترامو داره. هر ما می‌خواست باید بخوابه پولشو بدی، چش کاری نداره، تو برو که بالاخره پول بدی. قاطی میگم نکنید.
2: خب تازه هرچی هم که اتفاقا مثلا طرف لولش لولش بالاتره و قیافش بهتره به همون نسبت، قیمتاشون هم بالاتره و بیشتر هم میتیم.
1: ریلی
2: موقعی هم که دار آره جان
1: گفتم ریلی
2: بله آره. بعد حالا باز یه موضوعی من میخواستم بیان کنم که ببینید، من توی یکی از شهرهای تهران نیستم، شهر تهران نیستم، یکی از شهرهای ایرانم که بزرگ نسبتم، بعد کلان شهرهاشم، بعد ما تو اینجا من میبینم مثلا تو دوستام و اینا که مثلا دوستایی که بین 20 تا 25 سال سن دارن، اینا حتی پول داشتن یه دونه کافی شاپ رفتن هم ندارن. خب یعنی واقعا مثلا پسرایی هستن که اصلا پول ندارن و نمیتونن پول خرج کنن و 24 ساعتی هم دارن دختر بازی میکنن، یعنی پولی به هیچ وجه ندارن، حتی کافی شاپ بردن دخترم که مثلا ما با مثلا دو سه تاشون دوست بودیم که اینا 24 ساعتی میدیدن دختر بازی میکردن، بعد مثلا اینا تو دختر رو میوردن تو ماشین من سوار میکردن، میخواستیم ببریم کافی شاپ، میگفتن که چرا ببریم کافی شاپ، که مثلا یه دفعه پول کافی شاپ هم ندن. خب و واقعا هم ندارن، نه اینکه بخوان مثلا به خاطری که مثلا سوء استفاده کنن از من یا از دختره این کارو میکنن، نه واقعا ندارن. من به شخصه میشناسم و دیدم.
1: میشه بفهمیم که پس از اینجا میشه بفهمیم که دخترها هم همون قدری که ما فکر میکنیم خودمون شخصیت داریم، اونا هم دارن همون قدری فکر میکنیم، همون ما فکر میکنیم که باید با یک کسی حال کرد، با یک کسی به درد حال کردن نمیخوره، اونا هم احساس دارن. در خیلی مواقع شده که کسی که یه بیزنسی هم داره ممکنه یه جنسشو به یه کسی مجانی بده، دلیل برای اینکه اون دختر اون بیزنس انجام نمیده نیست، ولی حالا به اینم مجانی هم داده، ششکالی هم نداره، پیش میاد. ببین هر چقدر جوانتر و خوشیبتر بشه این قیمت میاد پایینتر، هر چقدر لیگت از دختره بالاتر بشه به سمتی که دختره باید بیاد مجانی بخوابه نزدیکتر میشه، ولی یه دختر خوشتیپی که هم هزار نفر میخوانش و ختم روزگار هفخاج رفته گرگ بارون دیده هست و هیکل اندام ظاهرش خیلی قشنگه، حالا تو با یه قرون پولم تو جیبت نیست، خب نمیاد با تو بخوابه، ولی همون $100 بدی واسط همه جور والانس میزنه.
2: بعد مسئله اینجاست که من حالا حرفم جدا از اینه که خیلی مثلا سکس مجانی میکنن و مثلا کلن هم میشه، یعنی شما مثلا تو این مسیری که داری میری هم بهت شکار، اگه مثل شکار در نظر بگیریم، هم میتونی مثلا با دست مثلا یه دونه مرغو بگیری، هم باید با مثلا تفنگ بزنی مثلا یه گوز رو بزنی، هر شکاری به اندازه خودش یک چیزی لازم داره به شانست بزنی.
1: بله،
2: ولی دارم اینو میگم که بعضی هستن واقعا، بعضی پسر هستن واقعا هیچ پولی ندارن و توی مسیج ها و تلفن صحبت کردن ها با دختر جوری صحبت میکنن که این کار یه فودالن و وعده های علکی میدن و اینها هم که موجب میشن که به نظر من یکم قیمت ها بره بالا، یکم مثلا اون توقع ها بره بالا. مثلا یه دختر،
1: نه اشتباه میکنی، باز من چیزی بگم، هی شما یه من میگم اشتباه میکنی. ببین نه، اونا باعث نمیشن قیمت بره بالا، دختر قیمت خودشو میفهمه، میفهمه از کی میتونه بگیره. حالا اگر یه کسی به دختر گفتش که من واسه گردنبند طلا میخرم، این کار میکنم، این کار میکنم، دختر بودو بودو رفت خونشون، این دختر بسیار بی تجربه ای که شاید دفعه اوله داره این کار میکنه، ولی این گوشی به زودی دستش میاد، به زودی گوشی دستش میاد، با اون حرفای تو دختره نمیاد، شاید دفعه اول یه بال گول بخوره. و اینطوری هم نیست، اون دختر میدونه با کی میخواد مجانی بخوابه و میدونه کی باید پول بده و میدونه کی اگر پولم بده بازم باش نمیره. اینا دلیل اون نیست، اون بیزنس از جای دیگه ای داره تشویق میشه و از جای دیگه ای داره سپورت میشه و این با انجام میشه. اون دروغ هم که میبینی جز رابطه زن و مرده، هرچی بهتر دروغ بگی بیشتر پولتو سیف میکنی، بیشتر میتونی لذت ببری از هر دو طرف.
2: شما کلن دو قدم همیشه جلوتر از مایی. من تجربه کردم، من خب چون کلن حالا به خاطر شرایطی نه خرج نکردم، شاید نتونستم اینا، و به شخص از دختراش شنیدم، یعنی خودشون گفتن که تو آدمی نیستی که خرج کنی، تو آدمی نیستی که مثلا اومدم مثلا دروغ گفتم، گفتم که مثلا
1: من اگه همچی حرفی بگم میگم من چرا خرج میکنم، تو قیمت درست میدم. ببین این دختر، این دختر، این دختر هست مثلا $30 $35 $15 $20، شما هم قیافت مقایسه کن با این، من حاضرم $25 برای تو بدم، قشنگ جوابشو بهش میدی. این حرف توهین‌آمیز نیست، این حرف فقط برای نشون دهنده اینه که شما با خر طرف نیستی. دختره اگه اومد درجه با تو داره حرف میزنه، چه هزار مسئله زندگی داره با تو حرف میزنه، موزیک چه میدونم همه چی، هر چی، هنر، هر چیزی داره با تو حرف میزنه، جامعه شناسی چه میدونم.

0: میره میگه نه من اینو نمیتونم جر بدم از وسط، در 25 دلار کار من را نمیدازه.
1: مکتاو به چه معنی قربان؟ من
0: مکتاو یه اکرونیمه، مکتاو یه خلاصه حروف men going their own way میشه MGTOW. مکتاو اگر توی اینترنت یا توی یوتیوب بزنید میبینید، خیلی ویدیوها هست. یکی از بهتریناش سندمنه که در واقع مردا به مردا میگه که چجوری راه خودتون رو برید و خودتون باشید، خودتون رو نذارید جزء سوء استفاده های، یعنی ابزاری که سوء استفاده بشه در از شما در جامعه که توسط مثلا جامعه زنانه یا به خصوص دولت ها هستن که میندازن زنا رو به جون مردا، از اونها پول میکشن، دولت های همه جای دنیا. MGTOW.
1: بعد دیگه کامران حرفتون درسته،
0: دمت گرم، مرسی که زنگ زدی، خیلی متشکرم که با ما صحبت کردی. بله دوستان عزیز، روزای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس ما برنامه داریم. بذار ببینم. خیلی خب، 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس روزهای یک شنبه برنامه داریم، ریموت لایو، و به زودی در جاهای مختلف و مراسم مختلف هم براتون برنامه های لایو رو گزارش خواهیم کرد با این سیستم لایو ریموت که شما هم میتونید اینو داشته باشید به قیمت بسیار بسیار ارزون که به هیچ وجه اصلا قابل تصور نیست به این راحتی بشه شما این سیستم رو داشته باشین. مشتریان گروه پرچون میدیا که تلویزیون و رادیو تهیه بکنن یک سیستم بی نظیر میگیرن، به خاطر اینکه هیچ جایی نیستش که به شما فول ایچ دی یا حتی تا 4K پاسیبلیتی پخش با آنلیمیتد بیننده نامحدود. ممکنه جایی باشه که ارزون باشه تلویزیون بفروشن، یا مثلا بگن آقا مثلا مجانی رادیو، مجانی فلان. وقتی که میاید مثلا بیننده 5 تا، بیننده 24 تا، بعد از 24 تا دیگه انقدر پول بدی و انقدر پول بدین، اینجوری محدودیت کیفیت داری. محدودیت تمام کارهای ضمناً، تمام کارهای فنی شما. شما ممکنه یه کسی باشید که بخواید سمینار بذارید، ممکنه یه هنرمندی باشه که کار هنریتون رو میخواید در تلویزیونتون نشون بدید، بحثای هنری داشته. شما دیگه تکنولوژی تلویزیون و کار فنی تلویزیون اگه بخواید انجام بدید که نمیشه. اگر هم بخواید کسی استخدام کنید که بخواید خب سالون میشه تلویزیون تمام عیاره که همه جای دنیا هست آدم بیاد استخدام کنید که شما این کارتون این نیست. خب به خاطر همین ما در گروه پرچون میدیا تمام امور تکنیکی و فنی تلویزیونتون رو و ترابل شوتینگ رو همه رو برای شما انجام میدیم. کاری که شما میکنید به عنوان صاحب تلویزیونی که هیچ چیزی از تلویزیون نمیدونه، به کارهای خودتون میرسید و برنامه های تلویزیونتون رو اجرا میکنید و همش رو گروه پرچون میدیا برای شما مدیریت میکنه با بسیار قیمت پایین و همچنین که میبینید فول ایچ دی بدون محدودیت در بیننده و در کوالیتی پخش. 310-896-7524 با ما تماس بگیرید. تلفن‌ها بازه، میتونید با ما تماس بگیرید. چند دقیقه باقی مونده از برنامه امروز. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
2: سلام بهروز جان، خسته نباشی آقا.
0: مرسی داداش، بفرمایید.
2: آقا من دو تا سوال از شما داشتم خیلی کوتاه. شما اگر که یک خواهر داشتی یا دختری داشتی و از شما نظرتو میپرسید که خب من الان میخوام مثلا هر روز یا هر چند روز یه بار با یه پسر دوست بشم، پیشنهادت به این دختر یا خواهرت چی بود؟ و اگر هم یک پسر داشتی یا برادری داشتی که میگفت به شما من میخوام بچه داشته باشم، پیشنهاد و توصیت به اون شخص چی بود؟ خیلی ممنون.
0: به به، خیلی چه سوال قشنگ کردی. میخوای بمونی یا میخوای بری من از رادیو جواب بدم؟
2: میخوای من قطع میکنم از اینترنت گوش میکنم.
0: شاکرتیم، خواستی دوباره هر موقع خواستی زنگ بزن وسط حرف من دوباره میگیری. مرسی.
2: قربانت.
0: دختر من یا خواهر من یا برادر من هیچ فرقی با دختر یا خواهرش

0: شما یا برادر شما نداره. همه تو همین جامعه دارن زندگی میکنن. جوابی که من به دوست قبلیمون هم دادم، گفت ما چیکار کنیم که بتونیم رابطه خوب داشته باشیم، راحت باشیم، اون جواب شما میدم. به اون دخترم همینو میگم، به اون پسرم همینو میگم، باید بفهمی بیرون چه خبره. تو اگه فهمیدی بیرون چه خبره، با هر کسی میخوای بری بدونی که این، مثلا خیلی دخترها نمیان بگن که من میخوام امروز با هر دو روز یه بار میخوام با یه نفر بخوابم. دخترها میگن که ما میخوام دنبال یه نفر باشیم، من واسه خودم میخواد دوستم داشته باشه فلان اینا، حرف از بوی فرند و عشق و عاشقی و پرنسس و اینجور چیزا و هپیلی لیوینگ هپیلی اور افتر اونجور مسائل زده میشه. اون دنیای دخترانه و عاشقونه و این چیزاست که اگر سنش کم باشه بخواد این چیزا رو بپرسه از من، یا من در مقابل کسی قرار بگیرم که یه جایی دختر کوچیکی داشته باشه، مثلا داره بزرگ میشه بخواد وارد اجتماع بشه. من همیشه همینو میگم، پاتو میذاری بیرون، پسری که تو رو نگاه میکنه برای سکس بهت نگاه میکنه. اگر تو تصمیم گرفتی بری با اون، فکر نکن باش بری 6 دفعه بخوابی، این سکس به عشق تبدیل میشه و عشق به ازدواج تبدیل میشه. و اگر حالا به سنی رسیدی که به سن بلوغ رسیدی و تصمیم گرفتی که آقا اینجوریه، پسرها 400 دختر در اختیارشونه، دخترها هم 400 پسر در اختیارشونه، من چیکار کنم؟ آقا جون من که نمیتونم اون عشق و عاشقی رو پیدا کنم، پس من میخوام برم با هر کی دارم خواست بخوابم. میگیم خب بدون با این بخوابی مواظب باش حامله نشی. راهی برای رسوندن این به عشق از سکس نیست، مگر اینکه بین شما دوستی و شخصیتتون و همون که گفتم شخصیتتون به همدیگه هماهنگ باشه، روحیاتتون به همدیگه بخونه، ممکنه رابطتون عمیق‌تر و قوی‌تر بشه. همیشه بدون بیرون دخترهای دیگه هستن که میخوان بیان از چنگ تو در بیارن و برعکس پسرهای دیگه هستن که میخوان تو رو به دست بیارن. همه الان یاد گرفتن که از همدیگه با مدت کوتاهی از همدیگه رد میشن. این دنیای امروزه، برو توش دلت نشکنه، چون دل شکستگی بدترین چیزه. امید بی خودی نداشته باش. اگر این روش و این مسائل رو دوست نداری نکن. فامیل خود من، دختر عمه خود من از من پرسید که آقا من چیکار کنم، اینا اینجوریه، بچه هم نیست، سنش هم بالاست. و از من پرسید، گفتم همینه، تو اگه نمیدونی، اگه تو رویاها هستی، باید از تو رویاها بیای بیرون. اینه، میخوای زندگی کن اینجوری، نمیخوای از رابطه با مرد دوری کن، نمیخوای انقدر صبر کن ببین مردی با تو حاضر 20 دفعه بره بیاد دست بهت نزنه، همینجوری با هم دوست بشین، شاید تونستی. ولی واقعیت اینه، اون مینستریم و کور جامعه همینه. گفت اگه یکی به شما بگه که، سوال بعدی شما این بود که به شما بگه که من میخوام بچه داشته باشم، خب کسی میخواد بچه داشته باشه تمومه دیگه، میدونه که باید بچه رو، یعنی باید شعور اینو داشته باشه که بچه داشتن یعنی چی، چقدر وقت زندگی تو میگیره، چقدر خرج باید بکنی، چقدر توان مالی لازمه واسه این کار. اگه میتونی بچه داشته باشی ولش کنی، مثلا خرگوش تو خیابون واسه خوش بزرگ بشه، اون که دیگه پرسه همچین آدم اصلا نمیاد سوال کنه، اون واسه خوش بچه‌شو همون 14 سالگی زایده. ولی اگه کسی اینقدر شعور و فهم داشت و اینقدر نگران داشت و اینقدر کانشنس سلف کانشنس بود و به قول معروف اهمیت میداد به این قضیه که من چی کار کنم، میگم آقا این داستانشه، این فاینانشالشه، این مسئولیتشه، این تمام وقتی که از زندگی از دست میدی اینه. اگرم بخوای بچه داشته باشی، خب باید با مادرش باشه، پس تو باید با یه زن زندگی کنی، باید بدونی زندگی کردن با یه زن چیه، چه مسائلی هست. این یه دختری که از یه طرف شهر بلند شه بیاد با تو سکس داشته باشه و بگه به خنده نیست، ناراحتی، اعصاب خردی، حوصله سر رفتن، از هم دیگه خسته شدن، شاید اصلا زندگی سکسیتون خراب بشه، تمام اینا رو داشته باشی. باید ببینی هدف چیه. هدف اگه بچه است، همه اونا رو باید بپذیری. هدف اگه اوناست، به خاطر اونا بچه درست نکنی و بدونی که زندگیتو کردی یا نکردی. هر چیزی رو شخص باید بدونه که در ازاش چی باید بپردازه و از چی چیزایی باید چشم پوشی بکنه که میشه قیمت اون کار، اگر اوکیه. ولی تو رویا نباش. همون جوابی که به اون دختر خانم جوونی که شما پرسیدی به صورت نوعی کلی گفتی، همون جواب به اون میگم. تو اون دنیا این خبره، تو دنیای پسربازی این خبره، تو دنیای بچه داشتن این خبره. من به یه آدمی که تفریح میکنه و بهش دختری قول نمیده و واسه خودش با واسه خودش زندگی میکنه و کیف میکنه و هر روز با یه دختری هست، من هیچ اشکالی نمیگیرم. به آدمی هم که تعهد میده به یه زن میگه من با تو میمونم، به اونم هیچ اشکالی نمیگیرم. ولی به نظر من آدمی که تعهد میده بعد انجام نمیده بسیار زیر سواله. اصلا من احترام قائل نیستم برای اون آدم. حالا دارم از کلمات قشنگ استفاده میکنم، سعی دارم میکنم کلمات قشنگ استفاده کنم. موقعی واسه من ارزشت میشه مثل یه پوست تخمه لگد شده که تعهد بدی، بعد حالا میخوای حال بکنی مثل کسایی که تعهد ندادن. اینجاست که واسه من پست و بی ارزشی. وگرنه تعهد میدی بچه نگهداری، واسه بچه داری کن، پدر باش، باید مادرم باید باهاش زندگی کنه. یا مادر خوب بود، سکسی بود، باهات خیلی کنار اومد، همیشه با هم دنیای سکستون داغ بود، حالا یه بونس اضافه است، برنده شدی، آفرین. من معمولا اینطوری نیست، و چون معمولا اینطوری نیست باید بدونی چی داری از دست میدی، چیا رو باید بذاری کنار و چیا رو حتما باید بذاری کنار، و حتمانه که باید قول بدی که خیانت نکنی، چون اون وقتی که از شرافتت میره زیر سوال در نظر من. وگرنه نه بگو آقا من دارم حال میکنم، به هیچ کسم قول نمیدم. امروز یه دختر میاد خونمون، فردا یکی دیگه میاد، شاید موقعی که این داره میره روبروی دم در با هم دیگه روبرو هم بشن. هر کی شکایت میگم گور پدرتون برید نق نذارید، مخ من نخورید، من به هیچ کدوم شما بدهکار نیستم. خب ولی تعهد نمیدم. این جواب فکر کنم در حد که من سوال شما رو فهمیده باشم، این جوابی که من میتونم بدم. مثل بقیه شوهای پرچونه چرت و پرت قبول نکنی از کسی، سعی کنی واقعیت رو ببینی، و دیگه همینه که از وقتی واقعیت رو ببینی تازه جالب نیست که، همه واقعیت ها قشنگ نیستش که. شما نظر یه دکتر که چقدر میکروب و باکتری و ویروس و خطر و هزار یک جور درد و مرض داره زندگی ما رو تهدید میکنه، اگه از دید دکتر بتونی دنیا رو ببینی میفهمی که اون دکتر چقدر عذاب میکشه اینقدر واقعیت ها رو میبینه. ما نشستیم اینجا واسه خودمون سر یه میزی و واسه خودمون چای ریختیم و داریم غذا میخوریم و نمیدونیم چقدر آشغال داریم میخوریم، نمیدونیم چقدر داریم خودمون تهدید میکنیم، ولی دکتر میدونه. هر چی بیشتر واقعیت رو میبینی متاسفانه زندگی سخت‌تر میشه. بله خیلی لطف کردین از دوستانی که تو برنامه شرکت کردن، متشکرم که تو این برنامه اوپن مایک شرکت کردین، مسائل گفتید. قصد این برنامه هم همیشه این بوده که شما بیایید و برنامه رو بهتر کنید، و خواهش میکنم لینک برنامه رو به دوستان بدید، شوی پرچونه رو حمایت کنید. میتونید تتر یا ارز دیجیتالی USDT US تتر یا هر ارز دیگه ای رو به شوی پرچونه کمک بکنید. آدرس هایی که رو وبسایت پرچونه هست آدرس های USDT هست، فقط برای تتر دلار تتر هستش. برای آدرس های دیگه هم با ما تماس بگیرید، 310-896-7524 ما بتونیم به شما شماره اون والتر هم بدیم. با پیپل میتونید تماس بگیرید، با پیپل میتونید کمک بکنید به شوی پرچونه. مبلغش هر چقدر که میخواد باشه کمک میشه به برنامه ما. برنامه ما کامرشال نیست، به خاطر اینکه خودتون میدونید چرا. کسی که میخواد تبلیغ بکنه حوصله جنگ کردن با زنش و دوست دخترش رو نداره که تو شوی پرچونه تبلیغ کنه و اسپانسر شوی پرچونه بشه. به خاطر همین شما هستید که باید برنامه رو کمک کنید که برای شما، برای پسراتون، برای دختراتون، برای خواهراتون و برادراتون به درد خوره، چون تجربیات همه هستش که از اینجا پخش میشه. تلویزیون بدون سانسور جامعه ایرانی، من خیال میکنم، نمیدونم، شاید توهم میکنم، ولی پرچونه است. غیر از این تلویزیونی نداریم که جرأت داشته باشه این حرفا رو بزنه. نه اینکه یک روانشناسی بیاد اونجا یه ذره راجبه سکس صحبت کنه، یه ذره راجبه خانم هست صحبت کنه و آقایون، نه. راحت باز با ریشه یابی مسئله، با گفتن حقیقت‌های تلخ ولی واقعی، حداقل دید همدیگر رو نسبت به جامعه‌ای که هر روز داره تغییر میکنه باز کنیم. هفته آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس منتظر شما هستیم. تا اون موقع خدا نگهدار. سلام عرض میکنم بینندگان تلویزیون پرچونه و شنوندگان رادیو پرچونه. بهروز پاکشیر هستم از کالیفرنیا. شوی پرچونه رو روزهای یک شنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس براتون پخش میکنیم. خب میگیم از کالیفرنیا، یعنی همون دیگه، دو در خدمتون هستیم با لایو شو. شما میتونید تو این برنامه شرکت کنید. تلفن ما 310-896-7524 و ضمناً خودتون هم میتونید یک تلویزیون و رادیوی بین‌المللی لایو مثل همین داشته باشید و از سر تا سر دنیا فول HD پخش بکنید رادیو رو، و دیدن این تلویزیون و داشتن این تلویزیون به هیچ وجه احتیاج به وبسایت نداره، آلدوک اگرچه که وبسایت خیلی چیز خوب و مهمی هست، ولی فقط با یک لینک و یک کامپیوتر در خانه شما میتونید این تلویزیون رو داشته باشید و قیمتش هم بسیار مناسبه. اگه بخواید شما یه دونه بخرید از اموپورچونه، چون میدونه اموپورچونه خودش بی پوله و سیستم گرون نمیفروشه، چون ما کار کامرشال و تجاری نمیخوایم بکنیم با فروش این تلویزیون و رادیو به دوستانی که دوست دارن تلویزیون رادیوی خودشون داشته باشن، بلکه فقط میخوایم حمایت بشه از برنامه پرچونه. حرف حمایت زدیم، اینطوری که به نظر میاد و معلومه پشت سر من اینجا نوشته دونیت بکنید برای حمایت از شو، و ما یه سیستم الکترونیک والت تنظیم کردیم برای شوی پرچونه. کسانی که میخوان حمایت کنن از شوی پرچونه میتونن برن به وبسایت پرچونه و آدرس های بیتکوین، تدر که همون USDT هست و این ارزهای رایج الکترونیکی که روی اینترنت هست و دوستان در ایران هم خوب دسترسی دارن و همه جای دنیا هم هست بدون کارمزد، حتی اگه بخواید یک دلار کمک بکنید به شوی پرچونه در اختیارتون هست، و به هر صورت شما که هیچ موقع برنامه رو تنها نذاشتید، دوستان بسیار بسیار بیشتر از یک دلار و دو دلار کمک کردن، ولی با این سیستم شما حتی میتونید یک دلار کمک بکنید، میتونید سالی یک دلار کمک بکنید، میتونید روزی یک دلار کمک بکنید، و هر چقدر که بخواید این کمک رو ادامه بدید در واقع کمک شده به دوستان بیننده پرچونه. من هرگز از این شو اوایل میخواستم روزهای اول، ولی بعد فهمیدم که داستان چیه، پاتو چرا گذاشتم و چی به چیه، و 18 سال ما ادامه دادیم، میتونم بگم به نسبت، یعنی میشه هرگز، هرگز از این شو من انتظار درآمد مالی نداشتم و انتظار بیزنس کردن نداشتم به خاطر نیچر و طبیعت شو، و پولهای زیادی اومده تو این شو از شما، از طرف شما، ولی فقط خرج شو شده، اونم نه همه خرج ها، بلکه تا حدی به من کمک شده که خرج شو میکنم، و دوستان دیگه که دوربین برامون خریدن کمک کردن، پول دادن، زحمت کشیدن. تشکر از آقای شاپور دشپور عزیز که الان براتون لایو داره روی اینستا و توییتر، یوتیوب، فیسبوک و سوشال میدیا های دیگه براتون لایو برنامه رو اعلام میکنه. اینا همش ارزشش بسیار بسیار بیشتر از هر پولی هستش. به هر صورت بریم سر بحث امروزمون. یادتون هست که گفتم از دنیای زنونه هر چی میشنوید یا دروغه یا برعکسه. خیلی چیزا هم صحبت کردیم، نمیدونم زنها از چشم، از گوش عاشق میشن، از چشم عاشق میشن، از شمیدونم مردا کمر پایین فکر میکنن، همه چیزهایی مثل این زیاد ما خیلی صحبت کردیم. یکی از فراوان‌ترین چیزهایی که میشنوید اینه که میگن پشت سر هر مرد موفقی یک زن خوب هست. This bullshit is also completely opposite. در واقع این چرند و پرند 100% برعکسه. من میخوام یه نفر واسه خودم بخوادم مثل هموناست. این چرند و پرند مثل که میگن پشت سر هر مرد موفقی یک زن خوب هست دقیقا برعکسه، و سوژه بحث امروز ما هست در فیسبوک و واتساپ، و برای دوستایی که جزو واتساپ هستن شیر کردیم، نوشتیم در واقع behind every successful woman is a good man, not the other way around. حالا براتون توضیح میدم که چرا خانمای عزیز بفهمن که چرا این حرف رو هم عمو پرچونه از روی عقده هاش و از روی اینکه دخترای خوشگلی به پرچونه گفتن نه، به این دلیل نیست که این حرف رو میزنه عمو پرچونه. همه چی رو ما اینجا واسهتون قشنگ منطقی ریاضی دلیل با دلیل، اصلا به آمار هم کار نداریم، با دلیل،
1: حالا آمار همیشه اینا رو بکاپ میکنه، همیشه آمار حمایت میکنه از این حرفا و دلیلا، چون اگه دلیل بود بیرون واقعا اتفاق بیفته، پس انتظار داریم آمار هم از همین دفاع بکنه. ولی با دلیل و منطق و ریاضی واسهتون، این همه که گفتم زنکالاست، هیچ روانشناسی با احساسی گوشه دل کوچولوش هنوز جرأت نکرده که بیاد به عمو پرچونی بگه که این چرند چیه تو میگی که زنکالاست؟ زنکالا نیست. هیچ کس جرأتش نداشته بیاد و با عمو مخالفت کنه سر این قضیه، چون وقتی که لاجیک و ریاضیشو شنید، همونجا اون دل کوچولوی روانشناسش خوش شد، تموم شد، رفت، گفت من برم کار خودم رو انجام بدم، سمینار خودم رو بذارم، اون مگس هایی که میان دور تور من اونا رو بندازم تو تور، $100 $200 رو بگیرم، کتاب سیدی مثل پیامبران اول العزم کتاب سیدی سمینار هم ببینم، حالا چرا برم با این یارو جروز کنم که بعد فیلم منو بگیرم ببینن چه له و لورده شدم تو این برنامه، بعد آبرون بره. به خاطر همین روانشناس نمیاد. روانشناس خوب و درست هم که خب دیگه بحثی نداره با این قضیه و به هر صورت هیچ کی بحث نداره. اینم هم همینطور با ریاضی قشنگ واسه تون ریاضی، حالا شاید نگیم منطق و دلیل، ثابت میکنیم و هرگز این چرند رو نه گوش بدید، همتون بحث نکنید. بحث کردن بی خوده، بحث فقط تو شوی پرچون است، بحث باد هوای، وقتی بحث تموم شد دوباره میری تو دنیای هورمون، هورمون دنبال واژن میگرده، واژن رو حمایت میکنه، واژن میپره بالا، بعد میگه من پریدم بالا. اینطوری نیست، شما بحث نمیکنی، فقط میدونی راه فرار تو از راه نجات تو از یک موج مبارزه با اون نیست، بلکه از کنارش رفتنه. به خاطر همین واژن میاد بسیاری از مردها رو در دنیای مردونه له میکنه و کنترل میکنه به خاطر تستاسترون، و بعد چرند و پرندی رو جلوی دوربین تلویزیون و جلوی میکروفون رادیو میگه که بگونه دلیل این که من به اینجا رسیدم اینه. یکی از اون چیزها همینه که میگن پشت سر هر مرد موفق یک زن خوب هست، که در واقع 100% برعکس. مردا برای موفق شدنشون به زنها احتیاج ندارن، ولی زنها برای موفقیتشون به مرد احتیاج دارن. پس ما میتونیم بگیم هر، البته هر در سیستم اجتماعی منظور نیست تمام اعداد افراد تک به تک، ولی انقدر زیاده که اونایی که نیستن استثناء هم محسوب نمیشن، چون استثناء یک کاتگوریه، میگن که اینا اینجوری هن به استثنای اینایی که مثلا در اینجا زندگی میکنن، چه میدونم مردم گیلان مثلا زبان گیلکی حرف میزنن، به استثنای گیلان غرب که مثلا، یا مثلا کردان محله گیلان یا مردم اونجا حرف میزنن، کردستان کردی حرف میزنن، گیلان غرب که گیلکی حرف میزنن. چرا؟ چی بوده؟ اونا استثنان، اونا یک قومی هن، حساب میان. این مثالای عکس برعکس حرف من رو که اگرم پیدا کنه اینقدر کمه که به حساب نمیاد، باز میتونیم بگیم همه. خب واسه خودم گفتم به فایده ای نداره این حرفا، و داشتیم اینو میگفتیم که زن برای موفقیتش در بیزنس، در موفقیت هایی که زن ها میگن موفقیت، چه داشتن یک خانواده خوبه که یک شوهر داشته باشه و خودش خونه به اونو بچه داری بکنه و زن خانه‌دار قدیمی خوب باشه، به خیال قدیمی های خوب، نه به من، من نمیگم خوبه یا بده، چه اینکه در دنیای بیزنس بیاد موفق بشه، دکتر بشه، روانشناس بشه، جراح بشه، فضانورد بشه، باید یک مرد خوب پشتش باشه. چرا؟ چون دنیای بیزنس دنیای وحشی مردونه است. خوبه نمیگیم خوبه یا بده، ولی اینی که هسته، کسی بخواد در دنیای بیزنس، در این جهان، در این روزگار، در جهان بیزنس یا تجارت موفق بشه و به حساب بیاد، باید با یه سری مرد گردن کلفت وحشی کفتار بی ملاحظه پنجه در پنجه بندازه. کار زن نیست. زنی هم که میبینی موفقیه، یه مردی کارای حمالیش انجام داره میده. از همین ایرانی ها اگه بخوایم شروع بکنیم، من دهتشون رو به اسم و فامیل و شماره تلفن و آدرس، همراه اسم و شماره تلفن و آدرس و اون مردی که اینا رو به موفقیت رسونده میشناسم. آدم هم میشناسم که، زنی میشناسم که به یه جورایی به صورت واضح یه مردی پشت سرش نبوده که موفق شده، یا از خانواده پولداری بوده که پول باباش بوده، یا طلاق گرفته پول شوهره رو گرفته، یک کاری کرده، آفرین دمش گرم. ولی موفقیت، ببینیدم بگم، موفقیت عرضه میخواد، موفقیت عرضه میخواد. و چون یه زنی موفق شده و یک مرد خوبی پشت سرش بوده، دلیلی برای اینکه اون زن بی‌عرضه است یا اینکه اون زن هیچ نبوده، یه مرد اونو موفق کرده، اینطوری نیست. اون زن و تمام زنهای موفق که من البته همونجوری که یادتونه من بارها گفتم در گروه نیو پینک پیجز که یک دپوی داشتن و یک نمایشگاهی داشتن هر سال، من اونجا با افتخار شرکت می‌کردم، بانوان موفق اونجا بودن، من احترام میذارم به هر آدم موفقی، احترام میذارم، حالا چون زن یا مرده برای من هیچ فرق نمیکنه. ولی چرند من نمیفهمم و نمیتونم چرند رو بپذیرم که پشت سر این مرد موفق یک زن خوب بوده، پشت سر اون زن موفقی که مرد خوب بوده. چرا؟ به خاطر که دنیا دنیای خوبیه؟ نه، دنیا دنیای مردونه است. باید دست و پنجه نرم کنی با یک گروه مرد متجاوز بی ملاحظه که تونستن لگد کنن دیگرانو و برن به مدارج بالای بیزنس برسن. غیر از این امکان نداره. تو نمیتونی بشینی ملاحظه همه رو بکنی بعد یه بیزنسمن موفق تاپ ناچ بشی، نمیشه. تو باید یه سری افراد رو لگد کنی، باید اپورتونیتی و فرصت های موفقیت خیلی از آدم ها رو جلوشو بگیری تا بتونی تو بری بالا. اکانت هایی رو که قرار اون یارو بگیره تو باید بری خرج کنی، پول کنی، خرج کنی، کلاینت رو ببری، بری جلو چشمش رزل دزل کنی، حواسشو پرت بکنی، دیل خوب بهش بدی، از این ور وام خوب بدی، از اون ور ترم وام عوض کنی، این طرف بعد دو ماه یهو میبینه او کرپ تو چه مد دردسری افتادن، ولی تو موفق شدی، تو آقای وامی وام خوب فروختی. کسی چه میدونه که تو چجور وام فروختی؟ حالا یه آدم حسابی بخواد بیاد دیگه وام خوب بده که اینقدر له نکنه مشتریشو و تو با تبلیغات خوب و درست جلاشو بگیری و مردم کور کنی، بیزنس بکنی، این قانون دنیای بیزنس، این جنگله. و این جنگل مرد بی ملاحظه قلدر، نه بازویی نمیگم، قلدر یک کله میخواد که بره جلو و له کنه همه رو. هرچی موفقیت بزرگتر، این خصوصیت باید بیشتر باشه و بیشتر اجرا بشه. این کار زن نیست که تو این دنیا با کسی اینجوری بجنگه. اگه دندان پزشک هستی، برای خودت یه دندان پزشکی یه جایی کار میکنی، یا یک جای کوچولویی داری برای خودت دندون پزشکی میکنی، فرق میکنه با اینکه تو میخواید در بیزنس دندون پزشکی موفق بشی. پاتو که تو گذاشتی تو بیزنس، باید بری با اون لاتلوت چونه بزنی. اون کار یه مرده. چون خیلی ها ممکنه نخوان این کار بکنن، یا نتونن این کار بکنن، برای خودشون دکتر هستن، دندون پزشک هستن، هر کسی میگه باید بدونی حرف چرنده. و پشت سر هر زن موفقی یک مرد خوب هست، و نه اینکه پشت سر هر مرد موفقی یک زن خوب هست. به چند دلیل اصلا زنان نمیخوان، حالا خوب و بد کلمه خوب و کار نداریم، توانا بهتر بگیم، توانا و فداکار. زنان هیچ موقع نمیخوان وقتی که خودشون توانا هستن و قدرتمند هستن یه آدم یلاقبا رو قوی بکنن که بعد اینا رو دامپشون کنه. مگه مغز مرد خوردن؟ نه. مغز مرد میگن مغز خر خوردی مگه؟ میگه مگه من مغز مرد خوردم که هورمون به این فشار بیاره این زنه رو از تو خاک خول یلاقبا بدبخت و بیچاره چون سینه‌اش بزرگ و سفیده وردارم ببرم خونه و بنامش کنم، برم صبح ساعت 6 تا 10 شب جون بکنم، بعدن 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال بعد طلاق بگیریم، هرچی دادم دارم بده بره، بعدم بودم دنبالش هی موسموس کنم که شاید اجازه بده من بچه‌مو ببینم، با دوست پسرش بیاد بچه رو بذاره اینجا، دو ساعت دیگه با دوست پسرش میاد بچه رو بردارم ببره. مگه زنا مگه مغز مرد خوردن که این کارا رو بکنن؟ نمیکنن این کارو. حالا این از لحاظ منطقی و فکری زنونه است، ولی از لحاظ توانایی هم قرار بشه یک مردی در دنیای بزنس و تجارت موفق بشه، یعنی در دنیای مقابله با مردان وحشی و شغال و گرگ دیگه باید موفق بشه. هزار تا شرکت ساختمانی ما داریم، هزار تا بیزنس دندون پزشکی داریم، شما اصلا خرجشون به برجشون نمیرسه. چون قدرت ندارن با اون گردن کلفتا در بیفتن، چه مرد باشن چه زن باشن. حالا اگه قرار باشه یک زنی بیاد یک مردی رو موفق بکنه، باید بگنی باید بره اون جایی که اون مرد میخواد بجنگه، باید بره بجنگه. همچی کاری نمیکنن زنا، نه میخوان بکنن و نه میتونن بکنن. اگه زنی پاشو میذاره جلو و برای تو یک راهی رو باز میکنه، توسط مردای دیگه است. هر قدرتی زن داره از مرد میاد دیگه، زن خودش قدرت نداره. خاطر همینه که همش منتظر مرد عاشقش بشه. بخاطر همینه پاشه یه جایی میذاره، فورا میونه که چجوری میتونه اون رئیس رو، اون پول داره رو، اون درجه بالاتر، اون بالا دست خودش رو یه جوری بکشه طرف خودش، بره باش دوست بشه، باش بخوابه. و آمریکایی‌ها میگن که you F your way up، یعنی با effing و با سکس تو راه خودتو باز میکنی و یه هایی میشی منیجر فلان رو دستور میدی و دستور میدی. تو که با اون منیجرهی که بیرون کردی، دوستان عزیز فیلم ترکی یادتو نره، فیلم ترکی یادتو نره، کتاب زنه. هر چی فیلمی که میبینی مامانتون و خالتون و دختر عموتون و دختر داییتون نشستن دارن روزی 17 رکعت اون فیلمو دارن نگاه میکنن، اون فیلمو ببینید، اون کتاب زنه. این خانومی که به یه جایی رسیده، بازم به هر جایی رسیده، با اون بقیه‌ای که سالها اونجا کار کردن که رقابت نکرده که. اگرم سوادش هم در حد اونا بوده، اگرم توانایی های بزنسی و به هر نحوی تکنولوژیکال هر چیزی که اون فیلد ایجاب میکنه در اون حد بوده، باید وایسته با اونا بجنگه. حالا ممکنه موفق بشه، ممکنه موفق نشه، ولی باید وایسه با اونا بجنگه. و جنگیدن با مردا تو دنیای مردونه بیزنس متاسفانه که جنگل خونخواری هست، کار زنا نیست. اگر هم زنی رفته جلو، یه مردی واسش این جنگاره انجام داده. خانم طراح لباس عروسه، خیلی خوب شوی عروس میذاره، خب خیلی خوب بیوتیفول، ولی وقتی قرار شد بری اون هتل رو رزرو کنی، با اون یارو جربست کنی، با اون مدیر هتل جربست کنی، با اون وندر جربست کنی، چهار تا گردن کلفته خالکوبی شده میخوان بیان این وسایل رو بذارن و وردارن اینا، تو میری واسون جربست میکنی؟ وقتی یه چیزی نمیشه تو میری واسون جربست میکنی؟ یا اون مردی که تو تصویر نیست، اون گوشه وایساده اینجوری داره نگاه میکنه، اون رفته این کارا رو کرده، تو که نرفتی. پس پشت سر توی موفقه که زن موفقه که یه مرد هست، حالا مرد خوب، توانا، فداکار، هر چی که شما میگین. این چرند و این بولشت رو به هیچ وجه نخرید که پشت سر هر مرد موفق یک زن هست، زن خوب هست، حالا خوب یا بد هرچی، بخاطر اینکه برای موفق کردن یک مرد که غذاش حاضر باشه، بیاد خونه، سکسش درست باشه، این اونو موفق نمیکنه تو دنیای بیزنس. که ممکنه اگه تو این کارا رو نکنی، زندگیش خراب بکنی، مخشو بخوری، زندگیش سیاه بکنی، به جهنم تبدیل کنی، اون نتونه موفق بشه. خب منم میتونم یه نفر آدمی که داره قشنگ از این درخت میره بالای داره از این در این مسابقه دو شرکت میکنه، منم میتونم با آجر بزنم تو سرش، جل خراب کردن که کاری نداره. منم میتونم با تیر بزنم کسی که داره به سمت این ور میره، الان 5 نفر عقب یکی جلوتره، میتونم اون رو با تیر بزنم. خراب کردن و مزاحمت هنر نیست، گرچه اونم یه جور هنره، ولی به این معنی نیست که اگه تو نبودی نمیشد. چون من میتونم زندگیشو خراب کنم، پس چون موفق شده کار من بوده که من اومده خونه، زن خوب داشته، خونه آرام داشته. اون یه بلایی که خودش سر خودش آورده، نهایت موفقیتش در اون بلایی که ازدواج سر خودش داره، نهایت موفقیتش اینه که تو جون این بدبختو عذابش ندی و بدبختو بدبخترش نکنی که بتونه بره جنگ خودش انجام بده. که تو اگه اینجا نبودی، این درد سر نبود، این بچه ها نبود، بهتر میتونست کار خودش انجام بده. خیلی هم ممنون از خانمایی که با مردا ازدواج میکنن و زندگیشون رو به جهنم تبدیل نمیکنن، ولی دلیل موفقیت اون مردم خانما نیستن. یک بولشت، یک چرند، یک کردیت و اعتبار بیخودیه برای سوار شدن به گرده مردایی که مغز مرد خوردن، حالیشون نیست، که عامل موفقیتشون زنی که باشون هست نیست، که در اکثر مواقع عامل شکست خوردنشون زنی که باش هستن. کاتینگ ایجت خراب میکنه، دوتا بحث که میشه، مخت گرم میشه، نمیتونی هیچ کاری بکنی، تو بیزنس عقب میمونی، واسه خود میری سر کار، سر کار رسا و اگه بد باشه، اگه خوب باشه که خب کاهت نداره، حضرتت میکنه خودت موفق شدی. اگر هم که بد باشه که خب بده، پس چطور میشه پشت سر یک مرد موفق یک زن خوب باشه؟ میتونیم بگیم مردانی که موفق شدن و زنم داشتن، زنشون خراب نکرده کارشونو. بیشترین کردیتیه که من میتونم بدم. ولی یک مرد در دنیای مردونه برای موفق شدن احتیاج به زن نداره، در حالی که یک زن در دنیای بزنس که یک دنیای مردونه هستش، برای موفق شدن احتیاج به یک مرد داره، حداقل یا یک گروه مردان. داریم راجع به این صحبت میکنیم که این بولشتی که پشت سر هر مرد موفق یک زن خوب هست رو نخرید، نه تنها سعی نیست بلکه کاملا برعکسه. در دنیای زنونه، از دنیای زنونه، هر چی ما مردان میشنویم یا دروغه یا دقیقا برعکس. مردا خیلی فیزیکالن، زنها ایموشنالن، حالی که برعکس، زنها که ایموشنال نیستن، زنها حواسشون جمعه. ایموشنال مرد احمقی که میره تو بله به رون، اون رون 50 دلاری رو نگاه میکنه، یا یهو 50,000 سکه طلا مهریش میکنه. الو شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید. بفرما با بهروز رو ایر هستید، صدای بکراند رو کم کن لطفا. قشنگ‌ترش کردی. نه ببین، من اینقدرم بد نمیگم به زنو، به خاطر اینکه شاید واقعا نخوان که جلوی موفقیتونو بگیرن، شاید زن خوبی باشن که زیر پای اون روغن نریزن، زندگیشو خراب نکنن، موفقیتشو خراب نکنن، ولی باعث موفقیتمون این زن خوب نیست. همونجوری که باعثی که وقتی من دارم میرم به یه جایی، باعثی که من تیر نخوردم نمردم، یه کسی که با تیر منو نزده میتونست بزنه. آفرین.
2: اون وظیفه‌اش انجام داده. یعنی در نهایتش اینکه مزاحم شما نشده.
1: آفرین.
2: حالا جالب این مثال، خیلی از زنایی که ادعای موفقیت دارن، من طراح لوگو ام، من طراح فلانم، خب میشناسم
1: آفرین. تو خال.
2: چند وقت کامپیوترش خراب شده؟ کامپیوترش خراب شده. کلاً شغلو گذاشته کنار. من نمیتونم اینو چیز کنم. من چجوری اینو تعمیر کنم؟ خب یه کامپیوتر حالا یه مشکل سخت افزاری براش پیش اومده، شغلش رو گذاشته کنار. خب این نمونه یک زن، حالا نه که بگم خیلی موفق چیزی، ولی خب ادعای موفقیت داشت بقل تو کار خودش دیگه. بله. سر یه چیزی که اینقدر مشکلی که پیش پا افتاده است و مشکلی که کوچیکه، کامپیوترش این مشکل مثلا فلان قطعش خراب شده.
1: بله.
2: مثل یاوی که خودش تموم شد ترک تحصیل کردیم. زن موفق هم اینجوری، حالا چون مردی نبوده بره دنبالش کامپیوترش براش درست کنه.
1: خب از دلیلی که شما اینو فهمیدی اینه که اون مردی که قراره بیاره پشتش این درست کنه شما هستی.
2: حالا من که دورم ازش، نمیدونستم اینکار سعیم کنم حالا تو عنوان دوست بهش کمک کنم، مثلا کسی میشناسم با این مارم چند تا قیمت بگیرم سایت این برام نگاه کنم و قیمتش رو نگاه کنم، بهش گفتم آره اینقدر خرج کامپیوترت میشه احتمالاً، و این یارو که تعمیرکار که بهت گفته اینقدر درست گفته. حالا بعد حالا این یه مسئله دیگه، من راجع به برنامه چند هفته پیشه که اون متأسفانه آخر برنامه رسیدم نتونستم زنگ بزنم، راجع به تجاوز زن به مرد.
1: البته اون برنامه هم ناقص مونده، ما باید اونو تکمیلش کنیم. بله بفرما.
2: یه نکته در مورد همون برنامه است، من یه سوالی کردم یه جای عمومی که حالا مثلا 100 نفر 200 نفر میتونستن نظر بدن، کامنت بذارن، و گفتم که به فرض بگیرید که یک آقایی، حالا یه رئیس یه زنه یا اصلا رئیسش هم نیست، به هر دلیلی یه پاور رون داره، یا حالا مثلا رئیسش حقوقش رو میده، یا یه چک ازش داره، یا هر چیز دیگه ای، حالا دلیل این چکم هر استثنایی که میتونه باشه که از این قضیه مستثنا باشه، اگرم استثنایی هست بگید، ولی حالا به دلیل اون قدرتی که داره اون مرده روی اون زنه، حالا یا رئیسش یا چکدار یا هرچی. به اون دلیل از این خانم میخواد که باش وارد رابطه بشه، یا حتی نه نمیخواد که باش وارد رابطه بشه، میخواد که جلوی رابطه این خانم با کسی